یعنی هنوز پاهاتون جمع نشده این جورا رو پا بکنین که از جمع شدن و رکود خون در رگها جلوگیری بکنه. در حالت ایدئال باید تمام روز این جوراب پوشیده بشه. فشاری که وارد میکنه بر حسب میزان بر حسب میلیمتر جیوه اندازه گیری شده. در استان ما شما معمولا با فشار 10 میلیمتر و 15 میلیمترش که زیاد نیست رو بدون نسخه دکتر میتونین از داروخانه یا از بعضی مغازه ها بخرید. ولی از فشار 20 به بالا، خود 20 و 20 به بالا باید حتما با نسخه دکتر خریداری بشه. انواع مختلفی داره، قیمتش گرونه نسبتا، مخصوصا هرچی بلندتر باشه قیمتش گرونتره، هرچی فشار بیشتری وارد کنه قیمتش گرونتره، ولی خب اون که گرونتر میخرین دوامش خیلی بیشتره. از اونی که از داروخانه خریده میشه. بله، بعد بریم سراغ درمانهای دیگه. اسکلروتراپی که خدمت رو عرض کردم، نه معمولا نه به بیهوشی احتیاج داره و نه به زمان بهبودی. اینه که پزشک معمولا یک محلول محرک رو به رگهای کوچک و سطحی که آسیب دیدن تزریق میکنه و باعث بسته شدن اونها میشه و خون مجبور میشه به رگهای غیر وارسی دیگه برگرده، از طریق اونها بیاد به قلب. رگهایی که اسکلروزه میشن به تدریج ناپدید میشن، از بین میرن و معمولا هیچ اثری از خودشون باقی نمیذارن. از بین بردن رگهای وارسی مشکلی ایجاد نمیکنه چون به درستی کار نمیکنه. برای رگ‌های عنکبوتی از میکرو اسکلروتراپی استفاده میشن که با سوزن‌های بسیار ظریف برای تزریق استفاده میشه. اسکلروتراپی ممکنه نیاز به درمان چندین باره یک رگ داشته باشه، اما عموما نتایج خوبی میده. با این حال از تشکیل رگ‌های وارسی جدید در رگ‌های مجاور جلوگیری نمی‌کنه. رگ‌های وارسی متوسط با اسکلروتراپی درمان میشن. بعد البته پزشک میتونه از اولتراساوند استفاده بکنه به عنوان راهنما. از طریق اولتراساوند شما پزشک میتونه فشار خون، سرعت جریان خون، اندازه رگها، همه اینها رو اندازه بگیره. خیلی هم ساده است، نه دردی داره نه چیزی. بله، بعد ونوتراپیه، ونوتومی میکنن و این هم سرپایی رگهای کوچیک آسیب دیده رو با ایجاد برش های ریز با قلاب مخصوص میکشن بیرون. این احتیاج به بیهستی موضعی داره و بعد میشه انواع مختلفی جراحی با لیزر وجود داره که یا از روی سطح پوست انجام میشه یا از طریق داخل رگ، یعنی یک فیبر لیزری وارد رگ بیمار میشه و در اونجا
ایجاد گرما میکنه و اون ایجاد گرما باعث بسته شدن رگ به خودی خود میشه و اون رگ میمیره و بعد از بین میره. بعضی وقتا احتیاج هست که جراحی جدیتری انجام بشه، جبهش میگیم جراحی اندوسکوپی وریدی. در این احتیاج بیهوشی داره و یک دوربین فیلم برداری کوچیک که از طریق یک برش در پا وارد میشه داخل رگ رو به ما نشون میده و همونطور خیلی راحت میشه رگ ها رو با اون بست و بعد برش های کوچکی انجام میشه و رگ بیرون کشیده میشه. این به این روش برداشتن رگ هم میگن و فقط در مواقعی که خیلی شدیده، مثل این عکسی که به شما نشون دادم، انجام میشه. بله، بسته به شدت بیماری و سن بیمار ممکنه که بیمار به مدت 1 تا 5 روز در بیمارستان بستری بشه و بعدش هم یک دوره نقاهت 3 تا 21 روز داشته باشه. یه نوع دیگه هم هست که بهش میگن جراحی همودینامیک سرپایی برای نارسایی وریدی. این هم رگ‌های سطحی رو مسدود میکنن و خون مجبور میشه که بره در رگ‌های عمیق‌تر، از اونجا به طرف قلب بیاد. رگ‌هایی که مسدود شده دیگه خود به خود پر نمیشن، ورم نمیکنن و کمتر دیده میشن و درد کمتری دارن. حالا بریم سراغ رویکردهای مشمل. گیاهان دارویی مختلفی هستند که میتونن به کاهش علائم مرتبط با واریس و جلوگیری از ایجاد اختلالات جدیتر وریدی کمک کنند. چندین مورد از آنها به عنوان داروهای کمکی به طور گسترده در اروپا مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال آنها رگ‌های واریسی رو که گشاد شدن درمان نمی کنند و این داروهای گیاهی که در اروپا با یا بدون نسخه میشه تهیه کرد، دارو گیاهیشی که بدون نسخه میشه تهیه کرد، ولی بعضی از داروهایی که از اونها تهیه شده رو بعضیش رو در اروپا بدون نسخه میشه خرید، بعضیش رو با نسخه، ولی اونها در کانادا و آمریکای شمالی وجود ندارن. البته این گیاها وقتی که واریسا هنوز ظاهر نشدن و علائم نارسایی وریدی وجود ندارن خیلی مفیدن و همینطور از سنگینی پاها، تورم در مچ پا و پاها و سوزن شدن پاها و گرفتگی های شبانه جلوگیری می کنن. مهمترینشون که روش مطالب ببینید، در کشور آلمان طب مکمل خیلی پیشرفت کرده و خیلی تحت کنترل مطالعات دقیق انجام شده. یکی از مطالعاتی که انجام شده، از ریگیانی که انجام شده، شاه بلوط هندیه. حداقل 3 مطالعه متاانالیز، یعنی مطالعه بزرگ روی مطالعات دیگه انجام شده روی اساره های دانه شاه بلوط هندی و به این نتیجه رسیدن که اونها به طور مؤثر
علائم مرتبط با نارسایی وریدی مثل سنگینی، تورم و درد در پاها رو تسکین میده. مقدار مصرفی که در این مطالعات انجام شده 250 میلی گرم تا 375 میلی گرم اساره استاندارد شده این میوه این بوده دو بار در روز. همینطور یک رنگدانی از این گیاه گرفتن که آزمایششون رنگدانه هم همین آزمایش رو که کردن اون رنگدانه هم روی واریز همون آثار اساره خود شاه بلوط رو هم داشته. بله ولی خب این در کانادا فروخته نمیشه، پیدا نمیشه. بله یک درختی هست به نام درخت پاگودای ژاپنی. از این یک شیره غلیظی تهیه میکنن که این خیلی کمک میکنه به درمان زخمهای وریدی و همینطور کمک میکنه به نارسایی وریدی. مطالعات دیگری هم انجام شده، یکیش روی انگور قرمز. چندین آزمایش بالینی موفق نشون داده که عصاره هایی که از هسته انگور قرمز، این مطالعات در فرانسه انجام شده، نشون داده که این عصاره هسته انگور قرمز میتونه علائم نارسایی وریدی و واریس رو تسکین بده. البته مطالعات شده که برگ های درخت انگور قرمز هم همین خاصیت رو داره. میزان مصرف روزانش 150 تا 300 میلی گرم عصاره دانه انگور استاندارد شده است، یا اینکه برگ انگور قرمز رو خودتون مصرف کنید، میتونید باش دلمه بپزید یا میتونید خشک کنید چایشو درست کنید، یا اگر مایل بودین میتونید با عنوان جوانهای سبزشو با عنوان سبزی به جایین بخورید. هیدروتراپی درمان با آب گرم. حالا میگید که شما ممکنه الان گفتیم با آب گرم حمام گرم نکن، ولی الان میگیم با آب گرم. اینا آب گرمای معدنی هستن. سه آزمایش بالینی با گروه کنترل شده نشون میده که آبهای حرارتی میتونند برای افرادی که از واریس و نارسایی وریدی رنج میبرند تأثیر مفیدی داشته باشه. درمان‌های آب گرم میتونه علائم نارسایی وریدی رو برای چند ماه تسکین بده و همینطور عوارض جانبی فلبیت رو درمان بکنه و به بهبود زخم‌ها کمک بکنه، زخم ها سریع‌تر خوب بشن. من یادم میاد بچه که بودم در رامسر خودمون، در میهن عزیز خودمون در رامسر، از این حمام های آب گرم بود که به طور طبیعی از زمین در میومد و مردم میومدن اونجا مثل حمام بود، وان داشت میرفتیم توی وان، از آب گرم استفاده میکردیم. یکی از مهمترینش هم در آیسلند هست به اسم بلو لاگون، که اون اصلا یک دریاچه ایه. 70% برق
آیسلند رو آب گرم طبیعی تهیه میکنه. خب وقتمون در اینجا به پایان رسید، یکی دو دقیقه زودتر تموم شد وقتمون، به نفع منه چون باید برگردم برم سر کار. اینه که برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبرم و تا به هفته و هفته های آینده شما رو به خدا میسپارم با درود و بدرود. Thank you.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میخوام بگم که برنامه امروز دو تا فصل جداگانه داره که در هر دو میشه خوشحال بود استثنان در این روزها. اول در مورد خیزشی که روز جهانی اقدام بود به دستور و رهنمود شاهزاده رضا پهلوی روز چهارم، که باز هم من میخوام تشکر و سپاسگزاری کنم از خودمون، از خودتون، از ایرانیای خارج از کشور که باز هم مثل همیشه گوش به فرمان بودیم و هستیم و خواهیم بود و بر این عهد پایدار خواهیم ماند تا پیروزی. و قسمت دوم تشییع موشلی و بستگانش و حواشی که داشت که با مهمانان عزیز در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط میخوام به خانواده های داغدار بگم که شاید لحظه ای ذره ای دلشون آروم بگیره. ما در گذشته ها و اسطوره ها داریم که وقتی شخصیتی بیش از حد منفی، منحوس و زشت باشه، اصطلاحا میگن حتی خاک هم قبولش نمی کنه. و این اتفاقی بود که برای خامنه ای کثیف افتاد، که البته این رو ما به عنوان نشونه میگیم و ما کلیت جمهوری اسلامی نشونه هستش. وقتی آرزوی مرگ او رو کردن و کردیم و پایکوبی کردیم و خواهیم کرد برای کلیت نظام منحوس جمهوری اسلامی و هر آن کس که آزادی ایران و ایرانی رو نخواهد شامل میشه. امروز در خدمت آقای دکتر سعید احمدی هستیم و همینطور در خدمت جناب سهیل ملکپور که امشب دانش خودشون رو با ما در میون خواهند گذاشت. جناب آقای ملکپور به برنامه ما خوش آمدین. بفرمایید به مردم درود بگین.
3: من به دیده منت من عرض ادب دارم خدمت شما سرکار بانو و مهمان محترم و درود ویژه دارم خدمت یک پای که همیهنان عزیزم در هر کجا این گیتی هستین. پاینده پیروز و تندرست باشید. به دیده منت هستم در خدمتون سرکار بانو.
2: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی گرامی،
4: من درود دارم.
2: مثل هر سه شنبه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
4: خدمت از شما، درود به شما، درود به جناب ملکپور و همه همیهنان گرامی بینندگان شما و همینطور سپاس از تلویزیون میهن.
2: سپاسگزارم به رسم مهمان نوازی برای اینکه اولین برنامه‌ای نیست که من در خدمت آقای ملکپور هستم، ولی اولین برنامه‌ای است که در تلویزیون میهن در خدمتشون ایشون هستم. با ایشون شروع می‌کنیم. آقای ملکپور گرامی، لطف بفرمایید در مورد روز جهانی اقدام که البته چهارم تا نهم اعلام شد، ولی خب چهارم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، نظرتون رو و آنچه گذشت رو از منظر خودتون بفرمایید.
3: خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که از دیدگاه من این فراخوان یکی دیگه از شاهکارهایی بود که علاوه در این انقلاب ملی رقم زدن، به جهت این که به هر حال همگان شاهد بودن که دنیا، خصوصا دنیای غرب، چه چهره زشتی از خودش نشون داد. این دیگه یک واقعیتی است که از دیدگاه من، حالا درسته که فعلا اینا در به قول معروف کوران شرایطی هستن که فقط دارن به منافعشون فکر میکنن و اساسا هیچ گونه اهمیتی براشون نداره که چه اقدامات زشتی کردن و چه بازتابی در آینده، به هر حال آینده تاریخ داره و به هر حال چیزی هست که ثبت شد. این تناقضی که در رفتار و گفتارشون بود، این پارادوکسی که همواره اعلام میکردن که کشورهای جهان اول هستن، حامی حقوق بشر هستن، و دیدیم چگونه هیچ واژه‌ای نمیتونم پیدا کنم که بر مناسب دوربین باشه، ولی حالا بخوایم در اساسا یک مقدار ادبیش بگیم، زشت ترین نوع ممکن اینها اومدن و حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن، به زشت‌ترین نوعی اومدن و این حکومت صفاکی رو که در تاریخ بشر سابقه نداشته این رو دارم به زرس قاطع میگم، نه فقط به خاطر یه کینه ملی که از اینها داریم، در تاریخ بشر سابقه نداشته که حکومتی بیاد در حدی جنایت بکنه که مردمش از قطع بمباران افسرده بشن، مردمش از باخت تیم فوتبالشون خوشحالی کنه. این در دنیا بی سابقه بوده. خب به خاطر جنایت هایی بوده که به این مملکت حکومتی که در این حد منفور و جنایتکاری که رفته طرفدار خریده از افغانستان، از عراق. ببینید یعنی اساسا به همین علت دارم عرض میکنم در دنیا سابقه نداشته و ما دیدیم که کشورهای غربی چگونه حقیقتا خیلی تلاش میکنم که بتونم لفظی پیدا بکنم که کنه مطلبم برس، که چگونه اینها اومدن و در حالا به هر حال در سراشیبی سرنگونی نجاتش دادن فعلا و دارن تمام تلاششون رو میکنن که این چهره یک دیو رو بزک کنن و مجدد بتونن فتنه 57 رو ادامه بدن. خب به هر حال این فراخانی که از طرف اعلیحضرت صادر شد یکی از بجاترین ها بود که اینها بدونن ما ایرانی ها عروسک دست هیچ کس نیستیم. ما قیام نکردیم برای منافع شما، ما قیام کردیم برای کشورمون. اگر روزگاری جناب آقای ترامپ و یا افسالهم پرچم شما رو به عنوان اتحاد، به عنوان حالا هر آنچه ایرانیان دست گرفتن، این اساسا در این مبنی برای نیست که شما انقدر بخواین دچار توهم بشین که فکر کنیم ما حاضریم جون بدیم برای منافع امریکا. ما برای تنگه هرمز نیومدیم بیرون، بچه های ما 18 و 19 به خاطر منافع غرب بیرون نیومدن. ما اومدیم که از جنایتی که شما در سال 1979 این رو دیگه روزگاری رسیدیم که دیگه باید عنوان بشه. من همواره برنامه هم و دوستانی که دنبال کردن میدونن به همین علت هم در خیلی از تلویزیون های بایکوت بودن. سپاسگزارم، سپاس ویژه دارم از تلویزیون میهن، چون همواره در اینو من برای من جای سوال بود که چرا صورت مثلا رو عنوان نمی کنن. فقط به صرف اینکه میدونیم طرف قدرتمند، ولی میدونیم که طرح کمربند سبز اسلامی در سال 1978 توسط ارزم به خدمتون امنیت ملی دولت ایالات متحده آمریکا توسط آقای برژینسکی این طرح انجام شد و پیاده کردن، خاورمیانه رو به خاک و خون کشیدن قاعدتا. و این ماجرا به هیچ عنوان به احزاب ربطی نداره. وقتی یک کشوری جنایتی میکنه باید پاسخگو باشه. مثل آلمان که الان از دولت هیتلر چند سال گذشته، اساسا این دولت چند سال پیش سرنگون شده ولی برای دنیا مهم نیست. کشور آلمان باید تاوان جنایت رو بده، ولی دولت آمریکا میبینیم که هر جنایتی میکنه هیچ کس تو نمیتونه بره سراغش و هم میان ماجرا رو هرتویش میکنه. اون حزب دموکرات بوده، به این ربطی نداره که ما نداره. بهرحال من خیلی خوشحالم که این ماجرا شروع شد که ما ملت ایران نشان دادیم که عروسک دست کسی نیستیم. شما زمانی که اومدی و این حکومت رو از دم سرنگونی اومدی و ماجرا رو با اون آتش بسی که از پس اون تا به امروز به بین 1000 تا 1300 اگر اشتباه نکنم ولی کم فقط اعدامی داشتیم در کل کشور و مفقودینی که اتفاق افتاده، اینها تماما از پس اون آتش بس اجراش. چون اینو دیگه هر کودکی میدونه اگه شما جنگی رو شروع بکنی و نصفه ول کنی جنگو بکشی عقب، جو جنگی رو هدیه دادی به طرف که اون میتونه زیر سایه جو جنگی مارک ستون پنجم به همه به اصطلاح دشمنانش بزنه و قتل عام بکنه. یعنی در حقیقت دولت آمریکا اومد انقلاب ما رو، انقلابی که ملت ایران پس 47 سال خون دادن، اون هم به خاطر برچیدن اون سرطانی بود که 1979 توسط خود اینها چیده شده بود. مردم ایران اومدن خون دادن، اون حجم بدبختی رو کشیدن و ایشون اومد با یک جو جنگی انقلاب ما رو به نفع جمهوری اسلامی و تغییر خود. مسلمن ما احتیاج داشتیم به اینی که دولت آمریکا بدونه که همواره همچی چیزی نیست و این

0: این بازی بسیار غلط. من بسیار سپاسگزارم از علیرضا که اقدام کردم و واقعا درود ویژه به هممیهنان عزیز که در این پوران به هیچ عنوان پشت ایران رو خالی نکردن، با تمامی تهدیدها، با تمامی سختی هایی که در خارج از کشور داریم، هممون میدونیم که ما پادشاهی خواهان در از هیچ کجا نه کمک میشیم، نه عرضم به خدمتون که میدونیم هم که در کشورهایی که زندگی میکنیم اساسا سیستم امنیتی و سیاسیشون در مغایرت و مخالفت با ماست، پس بنابراین ما در از هیچ کجا هیچ سایه حتی امنیتی نداریم. ولی با همه این جریانات درود به یکایی که شما همه هممیهنان که ایستادید در مجامع شرکت کردید و مطمئن باشید که اون روز که گفتیم قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان و این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، این یک شعار نبود و ما عمل خواهیم کرد. هزاری هم که باز بخوان از جانیان 57 رو ساپورت بکنن، کما که داریم میبینیم اینا یک بعد از این آتش فرسی که در اون شرایط دادن که جب داشت میرفت به سمت حقیقت، یک ملتی قیام کرده خواهان بازگشت پادشاهیش بوده و طبق قانون دموکراسی رأی اکثریت باید اجرا بشه و ما دیدیم یکی از چهره حرکت‌های زشتی که غربی‌ها کردن این بار رأی اقلیت براشون مهمه، یعنی واقعیت من نمیدونم این دیگه چیست که چگونه این سری دموکراسی عکس شده و اقلیت رو ارجع کرده. به هر حال من زیاده گویی نمی کنم، امیدوارم که پاسخ گرفته باشیم. به دیده منت سراپا گوش هستم، فرمایشات جناب آقای دکتر رو بشنم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. همین پرسش رو از شما هم دارم، به اضافه اینکه در مورد حضور علازه در هلند هم لطف بفرمایید در پیوند این ماجرا توضیح بفرمایید، با توجه به جمله کلیدی که علازه در هلند گفتن و مثل همیشه و هر قدم محکمتر از قبل جلوی اینا وای میستن، یعنی صحبت که گفتن من اینجا هستم نه به خاطر اینکه شما منو تایید کنین، من تاییدم از مردم گرفتم، به خاطر اینکه بدونین که چه خبره و مردم ایران رو سپورت کنین. بفرمایید، خواهش میکنم، شما رو میشنوید.
2: بله ببینید، اولا فراخوانی که اخیراً شاهزاده دادن در قالب یک حرکت ملی در خارج از کشور برای اعتراض به در حقیقت تفاهمنامه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که نامی از حقوق و خواسته های ملت ایران در اون نبود، زمانش دقیقاً طوری تعیین شده بود، تعیین شده بود که از یک سو مصادف بود با مراسم خاکسپاری باقی مانده بدن علی خامنه ای، از سوی دیگر مصادف بود با 4 جولای که همه ساله در ایالات متحده به عنوان روز استقلال جشن گرفته میشه و امسال که 250 سالگرد بود بسیار هم مهمتر بود. اما یک نکته که بسیار حائز اهمیت بود این است که در این زمان جمهوری اسلامی در اوج درماندگی خودش قرار گرفته، وضعیتی که در داخل کشور ما دیدیم، اینها 7,000 میلیارد تومان هزینه کردن که مردم رو به خیابون‌ها بکشونن، زینبیون رو آوردن، فاطمیون رو آوردن، در مشهد گفتن که خوابگاه‌های دانشگاه‌ها رو به اصطلاح دانشجویان بیرون برن که اینها رو اسکان بدن، هتل‌ها رو همه رو از اینها پر کردن و هرچی گرسنگان و بینوایان در منطقه بود رو جمع کردن، یک دم بینوایان داخلی رو خب با وعده و وعید و پول خوراک و گردش و تفریح آوردن، ولی با این حال نتوانستن جمعیتی رو حتی بیش از 6-7% از داخلی و خارجی گرد هم بیارن که یک مراسم واقعا بسیار تأسف انگیزی بود برای حکومت. بنابراین اینها از این جهت در وضعیت بسیار بدی هستند. از سوی دیگر موقعیتی که اینها دارن در منطقه و به خصوص شکایتی که در همین اواخر بحرین از اینها کرد در شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای دیگر منطقه هم تایید کردن اون شکایت رو و در حقیقت حملات شدیدی که سفیر ایالات متحده در سازمان ملل به اینها کرد، نشان دهنده این است که رژیم در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته که شرایط اقتصادی که اینها رو واگذار کرد و ناگزیر کرد که

0: در نهایت پای میز مذاکره با آقای ترامپ بنشینن هم مزه بر علت است. بنابراین اینها الان نیاز به ضربه های نهایی دارن. یکی از اون ضربه ها بسیار هوشمندانه و خردمندانه همین ضربه بود که به فرمان شاهزاده انجام شد و خب استقبالی که ایرانی ها کردن در سراسر جهان در شهرهای مختلف آمدن و در گرمای بسیار سخت و سوزان تابستان امسال ما دیدیم که همیهنان ما چقدر پرشکوه به خیابان آمدن و آنچرا که وظیفه ملیشون بود رو انجام دادن. بنابراین من فکر میکنم که مطابق این دعوتی که از شاهزاده رضا پهلوی شد توسط کمیسیون خارجی مجلس هلند و سخنانی که ایشون اونجا ابراز کردن دوباره تأکید بر همون چهار اصلی است که همواره مورد نظر ایشون بوده است. اصل اول تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران است. اصل دوم برابری حقوق همه ملت ایران از هر قشر و قماش و از هر گوشه مملکت که هستن و اصل سوم ایجاد یک ساختار دموکرات و سکولار در آینده ایران هست و اصل چهارم هم تصمیم گیری برای نوع حکومت توسط ملت ایران در پای صندوق رأی. بنابراین این پیامی است که یک پیام یونیورساله و من فکر میکنم هر کس که به ایران فکر میکنه و هر کس که ایران رو دوست دارد و هر کس که دنبال رسیدن به آزادی و سرافرازی و عبور از این رژیم هست در ایران و همینطور هر بیگانه ای که این پیام رو میشنود به اصطلاح میتوانم بگویم که اون روح پیام رو درک میکنه که ما یک ملت تاریخی و باستانی هستیم، همونطور که بارها شاهزاده بهش اشاره کردن و ما کاملا متفاوت از این رژیم هستیم و به هیچ وجه به دنبال جنگ طلبی و اختشاش و ترور در هیچ کجا نه در منطقه نه در جهان هستیم و تنها برای بازپسگیری کشورمون قیام کردیم. بنابراین همه این اتفاقاتی که داره میفته، شما در آغاز صحبت از خبرهای خوش کردید، واقعا خبرهای خوش هست و من فکر میکنم که هر یک از اینها برای اپوزیسیون یک پیروزی بزرگ محسوب میشه.
1: سپاسگزارم از شما. قبل از اینکه به جریان تشییع موشلی و خانواده برسیم، دو تا پرسش دیگه دارم، بعد این مسئله رو به تفصیل بررسی میکنیم. آیه ملک‌پور گرامی، مجری شبکه 14 اسرائیل یه صحبتی اومده کرده راجع به این که ما اول رهبرشون رو زدیم، فکر کردیم الان جنگ آخر زمانی میاد، بعد سرداران سپاهش رو زدیم، فکر کردیم این ماجرا میشه، ولی چند تا موشک زدن و بعدم با فضاحت اومدن پای قرارداد و غیره و غیره. و یه به تفصیل هم توضیح داده که جمهوری اسلامی یه پهلوان پنبست و یه طبل توفالیه. و در تمام الان پرسش من از شما اینه، با توجه به توانایی اسرائیل راجع به اطلاع گرفتن و اطلاع رسانی، اون جریان چند سال پیش که تمام پرونده های اینا رو به راحتی خارج کرد، اون دانشمند اتمی شو زد و همین جریاناتی که میدونیم و خب توانایی های امریکا، آیا لازم بود که حتما به اینجا برسه تا اسرائیل تازه بفهمه که پهلوان پنبن؟ با توجه به اینکه تمام رسانه های دنیا تمام این سالا، چه امریکا چه اسرائیل، دائما در حال توضیح این بودن که جمهوری اسلامی جنگ آخر زمانی میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه، این تناقض از کجا میاد؟ اگر اسرائیل اینقدر اطلاعاتش قویه که میتونه همه چی رو داشته باشه، آیا توان جنگ جمهوری اسلامی رو نمیتونست داشته باشه؟ امروز باید به این نتیجه برسه. این از کجا آب میخوره؟ نظر شما رو میخوام بدونم.
2: بسیار پرسش خوبشون، پرسشش که امروز همه دیگه خیلی خوشحالم که دیگه حالا حداقل اگر ما متاسفانه در یک شرایط بد قرار گرفتیم، حداقل دیگه زمانی است که میشه این راجع به این ماجرا رو صحبت کرد و کسی نمیتونه آدم‌ها رو به انگ‌های مختلف محکوم به سکوت بکنه. چون من همه فیلم‌ها هم برنامه‌ها هم هست که قدیم وقتی راجع به این ماجرا صحبت می‌کردیم، انواع اقسام تلفن‌ها به من می‌شد که آید دارین نمی‌دونم فلان می‌کنین، ایجاد تفرقه می‌کنین. درین متأسفانه با عرض پوزش لاتایلاتی که اگر همون زمان راجع به این ماجراها به قول معروف موج شروع می‌شد و ما این اقدام رو می‌کردیم، دولت‌های غربی حقیقتاً می‌دیدن که ما یک وجود سیاسی داریم و داریم دست‌ها رو می‌خونیم، احتمال اینی که من نمیگم حتی احتمال، به قطعیت مطمئن بودم که شرایط به این گونه نمی‌کشید که این گونه با چی میگن دست باز اینها بیان و خون هزاران ایرانی رو پایمال بکنن. از دقیقا 1979 یا 57 تازی در زمانی که ایران به حقیقت در دوران شاهنشاهی بزرگ پهلوی به همین علت هم امروز این نسل فهیم روشن فکر به حقیقت امروز صدا میکنن، نه برای دیسکوتک و کافه کابارش، به همین علت این جاوید شاه اساسا معنای دیگری داره، برای همین هم هستش که دنیای استعمار بسیار به وحشت افتاده. این جوانی که امروز جاوید شاه میگه برای اینی که امروز متوجه شد که در دوران پهلوی ایران به زیبایی داشت بر مبنای ملیت ایران زیرساخت‌های درست و راهکارهای درست و ایران رو به حقیقت به سمت تمدن بزرگ، اون چیزی که حق بشه، و به حقیقت برای بازپسگیری ایران از این چالهی که در 1400 سال پیش افتاده داره اقدام میکنه. و همین علت هستی این جاوید شاه حتی با جاوید شاه 20 سال پیش فرق میکنه. طبیعی این نسل بازپسگیری ایرانشون و ناسیونالیسم ایرانی رو صدا کردن. خب طبیعتاً برای کسانی که تمام منفعتشون در جهان سوم موندن کشور ایرانه، به خاطر شرایط سوالجشی که داره خیلی گرون تموم شد. از دقیقاً از 23 بهمن 57 دیگه امروز وقتش که همه اسناد رو بشه. من همه رو مکتوب دارم، از عرضم به خدمتون کتاباشم هست، تک تک همه رو ما میتونیم به قول معروف معرفی بکنیم که همین کشورهای اروپایی چگونه به روز ترین لوازم اطلاعاتی امنیتی رو به سازمان امنیتی جمهوری اسلامی دادن، چه از زمانی که اسمش ساقوان بود تا الانی که به 17 سازمان تشکیل شده. در فیلم های پروپاگاندایی که درست میکنن مثل گاندو اینها، شما میتونید اینا رو فیلم ها رو درست میکنن که به قول معروف قدرتشون رو به نمایش بذارن، که صحت هم داره. تمامی اون دستگاه ها ساخته های اروپایی هاست و همین کشورهای غربی است که به اصطلاح اون در اونجا داره به اینها فتحاشی میکنه و یا خودشو به عنوان قهرمان مبارزه با اونها اعلام میکنه. دیگه این دروغ و این تناقض که هر دو طرف، هر دو، چه جمهوری اسلامی چه اربابان غربیش، دیگه امروز باز شده. امروز این سوال برای همه هست که چگونه اجازه دادین، حتی اگر مدعی هستین که این چگونه شما اجازه دادید به اینجا برسه، چگونه شده که شماها همیشه بجوری که روتون رو کردین اونور و ما اینکه می‌خواستین حسنی مبارک رو، من دقیقاً در آلمان سرکار بانو اینو کاملا یادمه که البته همه موقعی که مسئولین رو تصمیم گرفتن، به عنوان یک مثال دارم میگم، که حسنی مبارک باید بره، همین کشور آلمان 3 روز پرچمش رو به عنوان به قول معروف نیمه برافراشته کرد، جنایتکار حسنی مبارک طرفدارانش رو با شلنگ زده، مخالفینش رو. چگونه ممکنه آقای اوباما میومد میگفت با شلنگ مردم رو زدی تا شرم بشریتی، بعد جمهوری اسلامی که میبره زنده به گور میکنه، میبره دست بسته پا بسته تو صد غرق میکنه. این جنایت ها که داره میگن مسائل داخلی ایران به ما ربطی نداره و تازه میرن چشم و گوششون رو میبندن، فرش هم جلوش پهن میکنن و این گونه مواردی که ما در این سالها شاهدش بودیم. خب طبیعتاً اون با دست باز میاد و کشتار میکنه، چون میدونه که این به اصطلاح مجامع بین المللی اینا همشون حافظ منافع غربن و امکان نداره که اینو بیان پاسخ خوب کنن. در غیر این صورت من میخوام برای شما یه آدرسی رو بدم، از کشتار 95 تا همین الان برید خواهش میکنم در آرشیوا ببینید که از چه زمانی جمهوری اسلامی تیر جنگی رو شروع کرد. به محضی که اطلاعیه اتحادیه اروپا اومد، همیشه تا هفته اول تا قبل از اطلاعیه به اصطلاح اونها هیچ کاری نکردن. چرا و چگونه است؟ آیا واقعا اینا قسمته؟ آیا واقعا اینا اتفاق بوده؟ من نمیتونم بگم اتفاقه. از دقیقا زمانی که به اصطلاح موضع اتحادیه اروپا که به عنوان اطلاعیه در هر قیامی که در ایران راه افتاد اومد، از فرداش اونها تیر جنگی رو زدن. یعنی قشنگ کاملا مشخص میشد که دیگه در پشتشون پره. از اقوال معروف وقتی که طرف می اومد و اون جنایات رو میدید و یک مرتبه از کشورهای غربی اطلاعیه می اومد به اون جوری که امیدوار هستم که رعایت بکنید، ما برای فردای بهتر هر دو طرف آرزو میکنید، دقیقا نویترال می آوردن، یعنی اعلام حمایت از حاکمیت و اونم شروع به قتل عام، و دیدیم که هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاد. در قوانین اساسی اینها نوشته، در قانون اساسی آلمانه، که کشوری و همشون هم همینه، به همین علت به خودشون میگن جهان اول، که کشوری که مسن مرد میکنه، یعنی دوچار مسکه حال خودشون میگن، یعنی کشتار جمعی را میندازه، ما موظف هستیم چون کشور جهان اولیم، ما موظف هستیم تمام سفرامون رو فرا بخوانیم و سفرانش رو بیرون بکنیم. چند تا قیام جمهوری اسلامی داره کشتار میکنه و اینها به روی مبارکشون نام. خب ببینید مسلما زمانی که این چیزا رو میبینن، این اونم با خیال راحت هم کشتارش رو میکنه هم خودش رو به استقوی میکنه. اینها احتیاج دارن به این ببر کاغذی اونجا به دلایلی که از یک با این ببر کاغذی به هیچ عنوان به قول معروف ناسیونالیستای حقیقی رو نمیخوان که به ایران برگردن، چون ناسیونالیسم حقیقی با ناسیونالیسم فیکی که ایران میندازه فرق میکنه. حقیقی دوران شاهنشاهی پهلوی بود که شعار نداد نه شرقی نه غربی رو، عمل کرد و یک کشور مستقلی رو درست کرد که نه به شرق باج میداد نه به غرب، و رسیدیم به جایی که از 1352 از با امضای لغو قرارداد کنسرسیوم‌های نفتی که از همونجا فشارها روی شاهنشاه بیشتر شد، یعنی دقیقاً بعد از 37 سال جنگ، جنگ متمدنانه در حقیقت، شاهنشاه موفق شد که ایران نه شرقی نه غربی رو پس از 1400 سال در ایران ملی بکنه و هم نفت ما به حقیقت ملی شد و نه دیگه به غرب وابسته بودیم نه به شرق، که دیدیم 5 سال هم بیشتر متاسفانه اون نسل ناسپاس نتونستن نگه دارن چنین دستاوردی رو. طبیعتاً به همین علت هم است که وقتی اسم پهلوی میاد این گونه مشمئز کننده کشورهای غربی میان و این اقدامات زشت رو میکنن برای نگهداری اون جنایت 57 که براش این همه هزینه کرد. خود اینها تمام امکانات رو دادن بهشون و امروز باید این مجموعه ما بر چیزی که به ذهنیت من میرسه، چون ملت‌هایشون هم اینها فریب دادن و این ماجرا باید در کشورهای غربی باز بشه و ما احتیاج داریم که فشار بیاریم بر روی نهادهای غربی که دیگه دوران اینی که شما بیاین با دروغ خودتون رو که جهان اول معرفی کنی و از اون طرف از جنایتکارترین حکومت حمایت میکنی و پشت پرده ساپورتش رو میکنی، ما ملت باید اینا رو به اینا برسونیم که دستتون رو خوندیم. ولی تا زمانی که اینها در تصور هستن بر اینی که کسی متوجه نیست که اون حکومت دست پخت اینهاست، این که من بخوام این گونه حرفا رو ترجمه کنم چون بعضی موقع نمیتونم منظورم برسونم، اینها ادامه میدن این ماجرا رو سرکار بانو، کما اینکه میبینیم با چه وقاحتی هم ادامه میدن. ما یه رو ما باید ملت ها ملت ایران باید به غربی ها برسونیم، ما این دست رو خوندیم و دیگه با در تظاهراتمون باید تلاش بکنیم که حتی مردمشون بفهمن که چه جنایتی داره میشه از توسط دولت هایی که مدعی حقوق بشر هستن. پس بنابراین ما نمیتونیم الان هیچ او از اون طرف میان شعار به جمهوری اسلامی در تمام این دمرگ در من اینو بگم که قطع بکنم، از عذرخواهی میکنم اگه از سوال دور شدم چون این بحث تو بحث چیزهای خاطرم میاد. شما ببینید از ساعتی که به اصطلاح نبرد شروع میشه اینا از به قول معروف زبانی هارت و پورت میکنن و از اون طرف از طریق قطر در تمام جنگ 12 روز ما دیدیم نماینده ها برای دستپوسی میرن که آقا هر چی که میخواین بتونیم با قرارداد بندیم ماجرا رو ببندیم، فقط همین شعارهاشون برای اون قشر به اصطلاح قشریشونه که بتونن دهن اونا رو ببندن. از همون ساعت اینا بسته های پیشنهادی رو میفرستن که هر آنچه که شما میخواین میدیم دست به ما نزنید و نهادهای غربی هم از اون حمایت میکنن. یعنی هر دو دفعه ای که اسرائیل شروع کرد از هر دو طرف اتحادیه اروپا و امریکا در حقیقت اینا خواستار این بودن که جلوی اسرائیل رو بگیرن و هر دو دفعه موفق شدن و بدونیم که اسرائیل هم من نمیخوام طرفداری بکنم و اسرائیل هم فقط همین یه دولته، اگر خدای نکره اینم بره و چپگرایان اسرائیل هم بگیرن تموم میشه ماجرا، که همه تلاش اینها هم همین هستش که انقدر این بازی رو کش بدن تا انتخابات بعدی موفق بشن و اسرائیل هم دست چپگرایان اسرائیلی بیفته با خیال راحت این فرزند نامشروع در اون منطقه نگهش داره. ما یک فرصت زمان کوتاهی داریم و باید به تمام این نهادها فشار بیاریم که در این فرصت کوتاه بتونیم یه حرکت، در غیر این صورت ما داریم میبینیم که چه اجماع بین المللی داره میشه برای یک پایمال کردن و به فراموشی سپردن این جنایت هم و باز بزک کردن این سرطان 57 به گونه دیگری. یعنی در حقیقت دولت‌های غربی اومدن انقلاب ما ملت ایران رو مجدداً جلوش رو گرفتن هدفشو و همون سرطان 57 رو به شکل دیگری بزکش کردن، در حقیقت اومدن جمهوری اسلامی رو هرس کردن، شاخه های پیر رو زدن و من میدونم یه عده ما جامعه تشکر کننده داریم، 8 ساله دارن میگن آقا قاسمو زده، ما ازش تشکر کنیم. حالا بعد از که قاسمو زده چه اتفاقی افتاد؟ ما ندیدیم چه اتفاقی افتاد. الان هم حالا بگن یه 20 سالی بیم تشکر کنیم که مشتری 90 ساله رو زده، ولی تهش اون نظام رو نگه داشته. ببین یه جا رسیده که دیگه واقعیت رو باید ببینیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، دفتر اطلاع رسانی دولت حماس در غزه اعلام شد که نهاد حاکم بر این منطقه رو منحل کرده و راه رو برای کمیته تکنوکرات برای اداره منطقه هموار کرده. این و همینجور که آقای محمد عبدالخالق هم استعفا داده. این خب معنی واضحش اینه که یکی از بازوهای مهم جمهوری اسلامی در همین اسنا از بین رفت. از اون طرف حمله پهپادی رژیم به یه نفتکش در تنگه هرمز بوده که صدا و سیما نفتکش قطری رو بعد از اینکه بی‌توجهی دادن هشدار دادن با این حال زده. این تناقض از کجا میاد و آیا اون شکافی که صحبتشو میکردیم در خود جمهوری اسلامی هم پیدا شده؟ البته در ادامه در تشییع خامنه‌ای هم اون شکافو در چندین وش دیدیم. بفرمایید منظر نظر شما چیه در این مورد؟
0: ببینید در مورد غزه، خب خاطرتون هست بعد از اینکه شکست بسیار فاحشی حماس از اسرائیل تحمل کرد، بنابراین شد که حماس خلع سلاح بشه و در غزه حکومت جدید روی کار بیاد. آقای ترامپ هم دعوت کرد از سران کشورهای مختلف که در بازسازی غزه شرکت بکنن. آقای جارد کوشنر هم داماد ایشان طرحی رو تهیه کرده است که هتل سازی و ساختمان سازی و پیشرفتهایی که در ساحل انجام میشه و تفریگاهایی که درست میشه برای پیشرفت وضعیت اقتصادی منطقه اینها اجرا بشه. تقریبا تا کنون که داریم صحبت میکنیم مسئله خلع سلاح حماس مسکوت مانده و بنابراین راه دیگری که انتخاب کردهاند از طریق راه سیاسی هست که یک دولت جدیدی در غزه روی کار بیاد که دولت ملایمی باشه و شاید از این طریق بشود به جایی که افراد حماس رو خلع سلاح کرد، اونها رو در یک واحد نظامی در ساختار جدید حکومتی در غزه روی کار آورد که البته خود اینم یک راه بسیار دراز است. اما در مورد حمله به کشتی ها، ببینید ما 1968 دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان یک قراردادی امضا کردن که این قرارداد مورد تایید IMO قرار گرفت، International Maritime Organization، و در حقیقت 3 خط تعیین شد. مثل یک هایوی رو در نظر بگیرید شما، یک این باند بود که کشتی هایی که از دریای عمان می آمدن از تنگه هرمز عبور بکنن وارد خلیج فارس بشوند، از این خط این باند می آمدن. طول عرض این خط 2 مایل دریایی بود که هر مایل دریایی هم 1 کیلومتر و 852 متر، در حدود کمتر از 2 کیلومتر، و یک آت باند بود وقتی که اینها می آمدن و بارگیری می کردن، حالا نفت، گاز، مواد پتروشیمی، هر چیز که اشیا سنگین تر می شدن، چون شیب خلیج فارس و تنگه هرمز از شمال به سمت جنوب است، آبهای ساحل عمان عمیق تر بود، کشتی هایی که فرو رفتگی بیشتری در آب داشتن حالا از آت باند خارج می شدن و می رفتن. بین این 2 خط یک خط دیگری رو ایجاد کرده بودن که در واقع خط امنیت دریایی بود که تصادفی چیزی پیش نیاد در مواقعی که دریا طوفانی است، یه مقدار ممکنه که نفتکش ها یا سوپر تنکر ها اینها انحراف پیدا بکنن برخورد پیدا نشه. این در حقیقت وضعیتی بود که در تنگه هرمز بود تا این جنگ اخیر که جمهوری اسلامی با مینگذاری اون خط حائل توانست صحنه رو عوض بکنه. و الان اصراری که اینها دارن این است که خط جنوبی یا همون آتباند که زیر نظر کشور عمان هست، در آبهای ساحلی عمان هست و همینطور آمریکا، اون رو کشتی‌ها استفاده نکنن و خط شمالی رو فقط استفاده بکنن و خط میانی رو هم که قرار هست در این تفاهم نامه ظرف 30 روز در حقیقت مین‌روبی بکنن و آماده بشه این منطقه. ولی به هر حال اینها تصمیمی که گرفتند این است که یک ساختار حقوقی جدیدی برای تنگه هرمز وضع بکنن، عوارضی بگیرن، حالا گاهی میگن اسمش عوارض هست، گاهی میگن نیست، به عنوان خدمات، چیزی که مغایر با قوانین بین‌المللی هست، و برای اینکه این وضع رو از حالا بتوانن ثابت بکنن، خطوط دیگری که در منطقه وجود داره همه رو میخوان مسدود بکنن از طریق حمله کردن به کشتی ها و فقط خط شمالی حرکت بکنه. و این مشکلی که الان اونجا وجود داره، آمریکا داره سعی میکنه که در این مدت 60 روز با اینها تا اونجا که میتونه کوتاه بیاد، کنار بیاد. الان همین مراسمی که برای خامنه ای اجرا کردن با اجازه دولت آمریکا بود، وگرنه اینها تا حالا که وارد این گفتگوها نشده بودن نمیتوانستن چنین کاری بکنن. به هر حال اینها جمهوری اسلامی، منظورم این است که در صدد هست که نوعی برتری خودش رو در تنگه هرمز نشون بده و این رو به عنوان یک وسیله بازدارندگی استفاده بکنه. اما طبیعی است که در کوتاه مدت ممکن موفق بشوند، در دراز مدت نه کشورهای منطقه رو خواهند پذیرفت و نه کشورهای مختلف در سراسر جهان. بنابراین سیاستی رو که اینها انتخاب کردن در مورد تنگه هرمز در نهایت با شکست مواجه خواهد شد.
1: سپاسگزارم از شما. پی برده صحبت شما شاید مثال قشنگی نباشه، ولی میگن که سگی که پارس میکنه نمیگیره. آقای اردوغان خیلی اولدرام بولدرام میکرد، ولی امروز فیلمایی که پخش شد مثل یه پادو دنبال آقای ترامپ میدوید و کم مونده بود دستش هم گرفته بود و کم مونده بود تعظیمش هم بکنه. خدمتتون عرض کنم که و ادامهش، آقای دکتر احمدی، گمانه‌زنی که نه، بر اساس حساب کتابی که دوستان نسبت به منطقه‌ای که برای تشییع اعلام شده بود و متراژش رو داشتن، صحبت هست که خود مسلح که در بهترین حالت 60,000 نفر رو میتونه در خود جا بده و گمانه‌زنی برای هر دو روز حد اکثر 700,000 نفر بوده که 700,000 نفر حتی 1/10 جمعیت تهران به تنهایی هم نیست دیگه، چه برسه این هزینه ای که حالا نمیدونم این شایعه بود یا چی، میگفتن که هزینه ای که شده از جشنای 2500 ساله بسیار بالاتر بوده. نظر شما رو هم در این مورد بدونم و بریم سراغ آقای ملکپور.
0: ببینید، حکومتی که در حال زوال و انقراض هست داره تمام تلاش خودشو میکنه از یک سو به تفاهم برسه با ایالات متحده، از یک سو در داخل سرکوب ها رو ادامه بده و اعدام ها رو ادامه بده، از سوی دیگر من اصلا تصور نمی کنم این تابوت هایی که اینا هم میکنن، 6 نفر دارن یک تابوت رو هم میکنن، شاید 100 گرم چیزی از این شخص باقی نمونده که بخواهند یک چنین حرکتی رو انجام بدن. بنابراین همه اینها یک سیرک مسخره است که اینها رو انداختن و بعدم دیدید در اخبارم اومد که قرار بوده این تابوت رو بیارن به میدان شهیاد و در اونجا مردم بسیار ناراضی شدن، ساعتها معطل شدن و بعد دور زدن رفتن، برای اینکه استقبال نبوده، برای اینکه آبروریزی زیاد بوده. ببینید، اینها تصمیم داشتن از این ماجرا به عنوان یک مرکز ثقل قدرت استفاده بکنن، نشون بدن که مردم هنوز با ما هستن، ما هنوز قدرت هست داریم، ما همه چیز رو تحت کنترل داریم. ولی درست قضیه به عکس شد و مشت اینها باز شد و امروز نه تنها کسانی که در داخل هستن، کسانی که طرفداران ارزشی محسوب میشن، متوجه بی برنامگی و پوشالی بودن سخنان اینها شدن، بلکه جامعه جهانی هم فهمید که اینها در بین ملت ایران هیچ جایگاهی ندارن و این تبلیغات دروغین است. بنابراین من تصور شخصیم، برداشت شخصیم، یعنی در واقع این است که اینها اومدن یه کاری بکنن که نتیجه خوبی بگیرن برای اینکه قدرت خودشون رو نشون بدن، برای اینکه نشون بدن حکومت پایدار و ثابت هست. نتیجه درست برعکس شد و نتیجه که اینها گرفتن از این ماجرا این است که یک حکومتی که در حال سقوط، در حال انقراض، به هیچ وجه برای یه حتی یک چنین کاری نمیتونه برنامه ریزی بکنه، چه برسه اداره امور اون مملکت، چه برسه مسائل هسته‌ای، مسائل دیگر. و در حقیقت عرض می‌کنم که مشت خودشون رو پیش جامعه جهانی هم باز کردن.
1: سپاسگزارم از شما. جناب ملک‌پور، اولا که من به شما هم شاد باش میگم، با توجه به این که شاید بعضی از بینندگان ندونند، ولی آقای ملک‌پور جز اولین خانواده های داغدار حکومت منحوس جمهوری اسلامی هستند و پدر بزرگوارشون جز اولین اعدامی ها. در نتیجه من به شما هم این مراسم رو شاد باش میگم. خدمتتون عرض کنم که این مراسم چندین باگ بزرگ داشته. دو تا از مهمتریناش رو از شما پرسش می‌کنم. اول اینکه مجتبی خامنه‌ای اینجا، مجتبی خامنه‌ای اونجا، نه اینجا. اول از همه اینکه اگر موضوع سلامتیه و باید پنهان بمونه، خب اصلا چرا باید بیاد؟ اگه قرار بیاد که مردم انگیزه بشه، خب چرا یواشکی بیاد؟ یکی بالای ستونه گفتن اینه، ولی بعدم فهمیدن کس دیگه است. یکی ریش سیبیل زده، اصلا چرا باید کشف بشه کجاست؟ اگر که واقعا این واقعا یه پارادوکس بزرگی داره. مسئله پرسش دومم هم در پیوند با این که به باور من یه باگ خیلی بزرگه این مراسمه، مثل اینکه هر خانواده یا هر مقام رسمی که به سر جنازه منحوسش، جنازه اگر باشه، حالا اون چیزی که به نام جنازه بوده اونجا و تابوتش می اومدن، آیه های از قرآن خونده می شده نسبت به اون اشخاص. وقتی خانواده خمینی میان که 4 نفرم بودن، آیه‌ای خونده میشه که معنا و مفهومش اینه که یه عده خونه نشین میشن و هیچ کاری نمیکنن، یه عده جلوی صف وای میستن و همه جوره میرن و عده دوم مقبولتر از عده اول هستن. و چیز عجیب و بسیار عجیب این که درست وسط این آیه ها خانواده خمینی اونجا رو ترک میکنن و این یه بی احترامی بزرگ به همون مرده در حقیقت، و اصلا از نظر سیاسی هم یه کار بسیار عجیبه. این دوتا رو از زبان شما بشنوم.
2: خواهش میکنم. ببینید، یه مطلب خدمتون عرض بکنم که اول که در خصوص مطلبی که فرمودید سپاسگزارم، ولی ما روی زمانی خوشحال خواهیم شد و داغ دلمون تسکین میشه که این حکومت سرنگون بشه و شخص اعلیحضرت رضا شاه دوم به ایران، یعنی در زمانی که جنایت 57 سرنگون بشه، یعنی با امتداد 57 هر آنچه که باشه، یعنی مرگ ایران، و اون تا اون زمان ما شادی نمی کنیم. پس از اینکه این سرطان 57 به طور کل از بین بره، اون زمان زمانی است که شادی حقیقی ملی اتفاق خواهد افتاد و نفس میکشه به امید روز، و قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد. و اما بریم سر پاسخ به پرسش شما. من یه مطلب خدمتتون عرض کنم سرکار بانو. در این جامعه روحانیت رو من حقیقتا باور بفرمایید که نمیخوام اصلا همچی جسارتی نمیکنم. روحانیت فتنه هایی که در اینها انجام میشه و این چیزهایی که در درون اینهاست، ببینید به حقیقت اینا اهریمن هایی هستن که در ما در اسطوره ها و در کتاب های تاریخیمون خوندیم. بله، مطالبی که فرمودید اتفاق افتاده، اما یادمون نره که اینها در مسئله پوست اندازی و ماجرایی از این جیب به اون جیب کردن، چون اساسا اینا هم خودشون این ماجرای این لباس کثیف اهریمنی که در اون حوزه ها یاد میگیرن و دیدیم که چه موجوداتی هستن و حقیقتا سازنده و اربابان اینا که در تمام این سال دستگاه های امنیتی اینها رو کمک میکردن برای این بازی ها، اینا رو هیچ وقت فراموش نکنید. الان جمهوری اسلامی در پی این عرض کردم امتداد 57 هستم، چگونه؟ که دقیقا همین جو رو را بندازن. الان دو کار رو دارن میرن جلو، دو مرتبه آلترناتیف سازی درونی، هر آنچه آگه بشه خاندان خمینی که طبیعتا براشون خیلی بهتره، اینو ما باید خیلی حواسون باشه، و یه سری مسائل رو خود دستگاه امنیتی باب میکنن که ماجرا رو به مسائل درونی بکشن. متوجه عرضه شدید؟
1: ببخشید اینجا من یه پرسش بکنم. یعنی به باور شما این شکاف بینشون نیست، این برنامه‌ریزی شده است برای یه نتیجه که میخواد بگیرن؟
2: یعنی من این رو حاضرم رگ گردن بذارم. الان عرض میکنم خدمتتون، الان یکی از اتفاقاتی که اینا میخوان رقم بزنن، اختلافی که دو مرتبه، ببینید در 20 سال زمان فتنه اصلاحات اینها هر 4 سال به 4 سال موفق می‌شدن با ایجاد جو روشنفکری کاذب، واقعا موفق می‌شدن و مردم می‌کشیدن به صف برای اصلاحات، کمان که می‌دیدیم می‌رفتن و تازه به اپوزیسیون هم مسخره می‌کردن که حالا دیگه گذشت، دیگه نمی‌خوام الان بریم سر اون که چگونه موفق می‌شدن، که اول می‌اومدن چهره اپوزیسیون رو با تلویزیون‌ها و یا ارسن به خدمتتون که نفوذی‌ها تلویزیون چهره اپوزیسیون رو خیلی بلیک و سطح پایین می‌کردن که از اون طرف روشنفکری کاذب بشه انتخاب بین بد و بدتر. حالا دیگه اینا گذشت، این دست‌ها رو شد، این تاوان‌ها رو ما ملت دادیم. دیگه شعارها وقتی رسید به اصلاح طرف اصولگرا دیگه تمام ماجرا و ملت ایستادن. ببینید میخوام یه مثال خدمتون بزنم، چند سال چند چهره تلاش کردن، هزینه کردن واقعا جایزه صلح نوبل بدن، جایزه فلان که چه بتونن شخصیت هایی رو درست کنن در آلترناتیو باش علیحضرت رضا پهلوی، موفق نشدن، هیچ کدوم رو ملت نپذیرفتن، ملت ایستادن برای بار. خب اینها ببینید اینا رو شوخی نباید گرفت، اینها مسائلی است که جمهوری اسلامی و اربابان سازنده رو به وحشت میندازه. این سری کشاندن مردم به سر دو مرتبه ماجرای اصلاحا، این دفعه به زور میخوان ببرن. حالا چگونه عرض میکنم، از اون طرف رفتن همه جور باجی طبق معمول دادن، چون به هر حال اساسا آمریکا اومد که جلو، من اینو بهش آقا مسئولیتش با من، آمریکا اومد که جلو سرنگونی رو بگیره. به زرس قاطع من به این ماجرا معتقدم، به هیچ یعنی وقتی میگیم آمریکا یعنی کلا ماجرای غربی هم. بیاد و جلوی این طرح سرنگونی که اسرائیل واقعا این طرح رو داشت و اومد و متاسفانه گرفت. خب الان اتفاقی رو که جمهوری اسلامی داره رقم میزنه، تمام تلاشش رو بکنه با این دعواهای به اصطلاح درونی، قشریون رو با اپوزیسیون حقیقی یکی کنه. یعنی اونا هم الان دارن میگن نه به صلح، ادامه جنگ، نمیدونم فلان، شروع میکنن به فحاشی مثلا به اون یکی، به عراقچی و نمیدونم این جریانات قشری، به اصطلاح اون جو قشری رو، که دقیقا چیکار بکنن؟ جوری ماجرای اختلاف رو ببرن بالا که در ظاهر امر ماها پادشاه خان و براندازان حقیقی رو با قشریون یکی بکنن و پس اون مجددن جو روشنفکری کاذب بره به سمت کسانی که موافق نشستن و با صلح و با امریکا و تداوم حکومت با گونه دیگه هستن. این رو من رگ گردن براتون میذارم چون میشناسمشون اینا، که این طرحیست که شدیدن دارن میگیرن میرن جلو. امیدوارم مردم فریب نخورن، این اختلافات در داخل، اینها بسیار خبره هستن در این کار، در ایجاد این جو که به اصطلاح قشریون با اونها، از اون طرف همه جاشو معلومه، طرف اومده این همه گفته که ما تلاویو و خاک اکسام میکنیم، نشست با اینها محال. اینا میدونن که اگه جنگ حقیقی، نه این چیزای دوتا حرکتی که آمریکا اومد به مسخره کشید، لیست میدم اینا رو نزن، اینو نکش، اونو فلان کن، اونجا رو زنگ بزن خالی کن، دیگه این مسخره بازی که ما دیدیم، اینا خودشون خیلی خوب میدونن سرکار خانم که اگه جنگ واقعیت حقیقی باشه، جمهوری اسلامی ساعت 49 رو نمیبینه. پس بنابراین همون قشری هم اینو میدونه. ولی از اون طرف براش مهمه که حکومتش، چون خود اینها میگن حفظ نظام اوجب واجبات است، تقیه و حتی خدعه، اینها چیزایی است که در آیین اینها جزء اصول دینشونه، واجباته. و خیلی هم زیبا این کار اجرا میکنن، زیبا از نظر داستان. پس امیدوارم این فریب رو نخوریم، اختلافات اینا کاملا حساب شده است و به قول معروف میخوام بگم ما نمیخواستیم یه در درونیم و ما اومدن باج دادن، یک به قول معروف بتونن یک جوابی برای اون جامعه حزب الله و نمیدونم خانواده شهید و اینا داشته باشن، که نه نفوذی های خائن مثل عراقچی اینا اومدن، ما وایساده بودیم. ولی اصل هدف اینا اینه که اپوزیسیون حقیقی رو با قشری ها دوباره به اصطلاح در یک کاسه بذارن، که باز مجددن جو روشنفکری کاذب بره تو جیب اصلاح طلبا، دوباره شروع کنن به اینی که ما مدرنیته، اینی که ما بریم بشینیم صحبت کنیم، بریم بشینیم تفاهم کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم، و این ماجرا رو برن جلو که تهش بتونن جلوی سرنگونی جمهوری اسلامی و پوست اندازی جمهوری اسلامی رو به گونه دیگه بکشن. برای همینه که به هیچ عنوان به این اختلافاتشون من باوری ندارم و باور کنید که این رو یه روزی رو خواهد شد، چون من خیلی خوب اینا رو میشناسم که چگونه بازی میکنه، چون من جنگ رو دیدم خانم شیم که چگونه امروز به فردا جنگ تا پیروزی رو شنگ اومدن و با دو تا دونه حدیث صلح حدیبه و نمیدونم این جریانات هم هست. و این نظر منه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، نظر جناب آقای ملکپور رو شنیدیم. هم در اون دو مورد نظر شما رو بدونم، همین که باگ‌های دیگه هم وجود داره توی این مراسم تشییع دیده شد، مثلا اینکه پزشکیان و عراقچی و احمد وحیدی رو مردم حمله کردن جوری که احمد وحیدی با موتور در رفت و این محافظی مجبور شدن پزشکیان عراقچی حفظ بکنن، از اون طرف برخورد سرد حداد عادل با عراقچی و قالیباف و برخورد گرمش با پزشکیان و اژه‌ای، از اون طرف یه فیلم نشون داده شد که بسیار خنده‌دار بود که قالیباف داشت به شدت گریه میکرد و آقای عراقچی یه جوری با تعجب نگاه میکرد که بعد چی داری گریه میکنی یا مثلا چی شده. اینا به باور شما هم آیا شکاف و چند دستگیه یا نه یه برنامه ایست همونجور که آقای ملکپور گفتن برای اینکه مردم گیج بشن و باز انتخاب بین بد و بدتر بکنن و مقصر کس دیگری باشه؟
0: ببینید، اینها از زمانی که خود خمینی هم زنده بود با هم اختلاف داشتن. اون اوائل خاطرتون باشه اختلاف بین لیبرال ها بود، یعنی دولت بازرگان و آخوندها، بعد اختلاف بین چپها و چپهای مذهبی پیدا شد، بعد آمد به شکل دیگری بعدن بروز کرد و دو گروه دیگه پیدا شدن که بعدها اینها تبدیل شدن به اصولگرایان و اصلاح طلبها بعد از انتخابات خاتمی، و این اختلافات در میان اینها بوده، یعنی جناح‌ها و فکشن های سیاسی تو مملکت بوده، چیز جدیدی نیست. اما اخیراً این اختلافات دامنه وسیع‌تری پیدا کرده و روز به روز هم به باور من داره عمیق‌تر میشه. تا زمانی که خامنه‌ای زنده بود، خامنه‌ای میتوانست کنترل بکنه، کمان که زمانی که خود خمینی هم زنده بود یک نهیبی میزد و همه رو سر جای خودشون میشوند. بعد از اون خامنه ای هم با بگیر و ببندهایی که انجام داد سعی کرد که نقش خمینی رو ایفا بکنه و تا حدودی، نه به اندازه خمینی، اون صلابت رو نداشت، اون اتوریتی رو نداشت، ولی تا حدودی این هم موفق شد. اما اکنون که او نیست در غیاب او و اساسا مشابهی به نظر من وجود نداره، اینا همه در همون لحظات اول کشته شدن. بنابراین من فکر میکنم که این تضادها واقعی است و همین تضاد یک روزنه ای رو ایجاد میکنه برای ملت ایران که اگرچه اتفاقاتی که رخ داده در کوتاه مدت به نفع رژیم جمهوری اسلامی است، اما این اتفاق در دراز مدت میتواند فرصت هایی رو برای ملت ایران ایجاد بکنه که از این فرصت ها استفاده بکنن برای سرنگونی رژیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر کوتاه بفرمایید، وظیفه ما حالا اینا توجیهات و توضیحاتی بود که در مورد مسائل کردیم، به باور شما وظیفه ما در خارج از کشور چه هست؟ برای داخل که خب نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم، وظیفه ما در خارج از کشور چه هست در این مقطع مهم؟
0: وظیفه ما در خارج از کشور، ببینید، پشتیبانی بیچون و چرا از منویات شاهزاده رضا پهلوی است، برای اینکه ایشون اطلاعاتی رو که در گفتگوهایی که با مقامات ارشد سیاسی و مقامات اجتماعی کشورهای مختلف دارند، میدانند که پشت پرده چه میگذرد. بنابراین اگر ما به عنوان آدمهایی که هم رهبر داریم، هم این رهبرون رو به عنوان آلترناتیو داریم معرفی میکنیم، پشت سر ایشون قرار بگیریم و دفاع بدون چون و چرا داشته باشیم، از خودمون مدل ها و الگوهای مختلف ارائه ندیم که بله من درست شاهزاده رو باور دارم ولی در اینجا من نظر خودم اینه. اینطور نبایستی باشه. ما بایستی بدانیم، این رو باور بکنیم که اطلاعاتی که ایشون دارن رو ما نداریم. اکثریت ما شاید تک و توک کسانی باشن که اطلاعات ایشون رو داشته باشن، تصور نمی کنم، ولی اکثریت این اطلاعات رو ندارن و بنابراین وقتی که این اطلاعات رو نداریم حتما یک دلایلی وجود داره برای بعضی گفتارها، برای بعضی کارها و ما بایستی اون رو درک بکنیم. من تصور میکنم که جامعه ایرانی خارج از کشور کارش رو تا کنون خوب انجام داده، در داخل هم که اونها جانفشانی کردن، واقعا از جانشون گذشتن. در خارج از کشور خب لزومی برای جانفشانی نبوده، ولی شما ببینید که این اپوزیسیون زندگیشو گذاشته، شغلشو گذاشته، کارشو گذاشته، تفریحشو گذاشته، درآمدشو گذاشته، در سرمای منهای 15 درجه بیرون میاد، در گرمای 40 درجه 45 درجه بیرون میاد، هر هفته در تظاهرات، هر هفته در خیابون‌هاست، مرتب اینها دارن پتیشن تهیه میکنن، آقا این بچه‌ها اینها رو بیرون کنید، اینو جلوشو بگیرید، این کارو بکنید. خیلی کار داره میکنه اپوزیسیون. این اپوزیسیون اپوزیسیون 10 سال پیش نیست، این اپوزیسیون یک اپوزیسیون پویا و بسیار فعال و بسیار مقتدر هست و رهبر بسیار خوب فریقی هم داره و ما بایستی این رهبر رو حمایت بکنیم و بایستی به کارمون ادامه بدیم. اگر میتوانیم واقعا در ظرفیت و چنته ما هست بیشتر بکنیم فعالیتمون، اگر نمیتونیم در همین حدی که تاکنون انجام دادیم به باور من بسیار عالی بوده.
1: سپاسگزارم از شما. و شما جناب ملک‌پور به عنوان آخرین پرسش و آخرین پرسش که نه آخرین توصیه برای خارج از کشور یا کوتاه بفرمایید.
2: ببینید من تمام شده آقای دکتر 100% تایید میکنم و چیزی واقعا در توان بود و داخل که سر تعظیم فرود میارم به شرف و غیرت، یعنی هر اون کسی که کوچکترین اساعی ادب حتی بکنه در راجع به بچه های داخل من حقیقتا تحمل نمی کنم، چون در داخل کشور مردم ایران شاه کار کردن، یعنی با هزاران دور. بر همین هم هستش که این وظیفه ما شد هزار برابر در مقابل این به قول معروف حرکت چرکی که دنیای استعمار داره میکنه بیستیم و نخواهیم گذاشت این خونا پایمال بشه. اینو من از همینجا قول میدم به جوانای داخل و به ملت داخل، همونطور که آقای دکتر فرمودن ما از همه چیمون گذاشتیم اینجا. یعنی که من واقعا با تمام کارشکنی ها، با تمام اکتیف کردن نفوذی ها، با تمام کارهایی که دارن میکنن، ایجاد دعوا، درگیری، چند دستگی، ما داریم میبینیم که الان هر آنچه در چنته دارن دارن میذارن، ولی واقعا مردم ایستادن. به هر حال هیچ کس عقب نشینی نکرده و هزاران درود به ازم به خدمتون یکایی که هم میانه. فقط تنها چیز مطلبی رو که من امیدوار هستم که همه هنها رعایت بکنن، یکی همین ماجراست. ما باید الان از تمام تجربه هامون استفاده بکنیم. تا الان به هر حال خوب ایستادیم. امیدوارم یادمون نره که جمهوری اسلامی یک شعار داره که حفظ نظام اوجب واجباته و برای این ماجرا میبینیم که همه چیه مملکت رو به حراج میذاره که این نظام مافیایی رو نگه داره. پس بنابراین میدونیم هم که سالیان ساله که نفوذی فرستاده برای چنین روزه. حقیقتا بازی به بازی افتادن، به درگیری ها افتادن. این دقیقا کاریست که اونها میخوان و باید ما هر زمانی که ناخودآگاه میبینیم وارد یک جریان بازی درگیری میشیم و بدونیم که داریم میریم برای حرکتی که ناخودآگاه به پایمال کردن خون بچه هاست. به هیچ عنوان نباید بذاریم که این اتحاد ما از بین بره. به دیدگاه من ما در اروپا کم کم به هفته ای دوتا مونیخ احتیاج داریم و در قاره آمریکا به هفته ای دوتا تورنتو. ما اگر چنین چیزی رو مجدد و بزبابی مطمئنا این کار خواهد شد، چون واقعا هر روز که گذشته و اتفاقا اتفاق خیلی زیبایی که افتاده، خیلی بر این تصور بودن که با این جنایتی که میکنن و با توجه به این قول معروف تبلیغات منفی هم که نظام حاکم میکنه، شاهنشاه رضا پهلوی محبوبیتش رو از دست میده. یعنی به این هدف هم اصلا اینا اومدن، کمان که دیم اوائل هم شروع کردن با یک سری خزعبلات، ولی انقدر ماجرا و دیدگاه مردم و اطلاعات رفته بالا، همه خیلی خوب خوندن این درس رو و اتفاقا برعکس شد و حتی اونایی که بی‌طرف بودن هم امروز به سمت اعلیحضرت اومدن، چون دیدن چقدر حقیقتا به یک نحوه چرکی اومدن و تلاش کردن که شاهنشاه رو نامش رو تخریب بکنن با این پشتی که سر به زنگا ازشون خالی کردن. ولی این باعث شد که مردم اتفاقا بیشتر پشت ایشون ایستادن. پس ما این پیروزی‌ها رو به دست آوردیم، نگه می‌داریم و نباید بذاریم که عوامل جمهوری اسلامی، یعنی عوامل 57 در حقیقت، بتونن موفق بشن. یه مطلب دیگه با عرض پوزش بگم تونتون، چه حالا اون چیزی که من بهش معتقد هستم، برای هر که اعتقاد داره، اعتقاد هر کسی هم محترمه، چه اقوال فرمایش های دکتر، این اختلافی که بین اونها جدی فرق نمی‌کنه. ما باید یادمون نره که از اولین فرصت باید استفاده کنیم. اصلا این نقشی رو ایفا نمی‌کنه که واقعا این اختلافات بینشون واقعی است یا اون چیزی که من فکر می‌کنم که بر مبنای کتاب حال دیدیم اینها همواره بازی می‌کنن که تاش یک جو روشنفکری کاذب بیارن. به این ماجرا ما باید بشینیم فکر بکنیم که اصلا هر کدومش که صحت داره اون زیاد نقشی نداره. نقشی که داره که ما با استفاده از تمامی اطلاعاتی که داریم فرصت بعدی رو که اتفاق افتاد از همه تجربه هامون استفاده بکنیم و این سری نگذاریم که کوچکترین باگی توش بیفته که دیدیم که میان و اربابان رژیم چگونه. نباید این سری فرصت بدیم که اربابان رژیم بیان و ماجرا رو جلوشو بگیرن. این تنها و تنها مسلماً خواهشی است که بنده دارم. خیلی خوشحال شدم که امروز در خدمتتون بودم و
1: سپاسگزارم از شما و بینندگان عزیز. یک ساعت گذشته در خدمتتون بودیم. اینجا لازمه که من از تلویزیون خوب میهن همیشه سپاسگزارم، ولی امروز این رو عنوان بکنم که از آقای بهبهانی و تلویزیونشون بسیار سپاسگزارم که برنامه‌های ما هرگز سانسور نداره و ما آزادیم، در چه من چه مهمانانم آزادن در بیان حقیقتی که میخوان بگن و این حسن بسیار بزرگه. سپاسگزاریم از شما، از شما بینندگان عزیز و همونطور که مهمانان گرامی گفتن ممکنه بازی مذاکره شبیه بازی برجام باشه، اما مردم امروز ایران شبیه مردم اون موقع نیستیم و ما بازی رو خواهیم برد، من و تو و دیگری به پشتوانه ایشون پیروز خواهیم شد. پاینده ایران جاوید شاه. سپاسگزارم بانو، سپاسگزارم جناب ملک پور. بسیار
2: ممنون. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. بازم ممنون از اینکه میهن و جناب آقای دکتر.
3: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یا سات AM6 Express، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریتی ورتیکال، سیمبل ریت 27500. رادیو تلویزیون میهن.
1: با خوشحسته باشید به همه بینندگان بسیار عرشمند میهن، میهن ما. امروز یک چند کلمه من میخواستم فقط صحبت کنم در ارتباط با میهن. نقطه اساسی مردم مهربان من، نقطه اساسی اینه که ما اگر رسانه های حقیقت رو داشته باشیم، این رسانه ها یعنی رسانه هایی که در راستای خواستهای مردم عمل بکنن، اینها واقعا دارن فداکاری میکنن. رسانه یعنی روزنامه، یعنی مجله، یعنی تلویزیون، رادیو، سینما، یعنی کتاب، یعنی جزوه، مقاله، یعنی حتی پوسترها هم اینها هم بهش میگن رسانه. نوشه اساسی اینه که ما در ایران ما حدود 180 سال از زمان که تنها یک روزنامه حکومتی در دوره قاجاریه حدود 180

اومدن را انداختن. البته زهربازی بود مال دوره ناصر دوستای آزاد که فقط هم راشب زهرباز می نوشت و در اختیاره ادل، چون در اون زمان اصلا در هر حفاظت ها روشی از در هر هزار نفر یه دونه با سواد هم در ایران نبود و این که اصلا مشروطیت اتفاق میفته روشی از موجزه های ایرانی هاست و بسیاری پیدا میکنه به همه اون کسانی که و برخی از شاهزاده هایی که می رفتن به فرنگستان آمدن به ناصر شاه فشار می آوردن که ما باید روزنامه داشته باشیم. در هر صورت مسئله من همین آن مسئله تاریخی نیست، اما این نقطه که بزرگترین شخصیت های ایرانی رفتن به طرف رسانه اون موقعی که تلویزیون رادیو نبود. ولی یادمون باشه آدم هایی مثلا در زمان رضا شاه مجله دنیا در می آمد که دکتر علانی اداره می شد با همین بزرگ عربی و صادق هدایت، و مثلا مرد امروز بازه آدمی که تمام کوشش میکرد تمام حقایق مربوط به اون دوره رو باید رو بنویسه. کی بود؟ کیا بودن؟ همین آقای صادق هدایت یکی از متفکران بزرگ ایران در موزیک یک مجله مقاله های ستاب بزن و یکی از فردانگان مجله بود و بعد میاد میبینیم آدم های بسیار با شخصیت اینها همون روزنامه کیهان، اطلاعات، مجله سخن که آدمی مثل دکتر ناطق خانلری این مجله رو اداره میشد، یک دانشمند و متفکر که کمتر نظیرش بوده و بسیار آدم متعادل، آدمی که با رواداری زندگی کرد و سخن رو در نبود. یکی از همین تورش فراسمن بود، مجله داشت، مدت سردبیر همین مجله سخن بود و بسیار کسان که قصدم نیست راجع به تاریخ مطبوعات صحبت بخونم، بهزادی ها بودن، آدم هایی که آرش رو در می آوردن و حتی مثلا یک متفکری مثل احمد شاملو شاعر قرن بیستم ما احمد شاملو بود که بارها و بارها بهترین رسانه رو بهترین مجله رو داره بود. یا کسان دیگری مثل تاخباز که آیش رو داره بود، یا دکتر نوسوقی جهان نو رو داره بود و بسیاری کسان رو بود. اما در امریکا، یعنی اگر صحبت از افرادی شدم حتی کسروی ما یک متفکر بزرگ که به دست اسلامیون خشته شد اینها بودن. وقتی که ما آمدیم به یعنی

آخرین ما تبعید شدیم آمدیم به حالشون حکومت حال متفکر میخوشه از آغاز اسلام هر متفکری در ایران خوشه شده هر متفکر بزرگی یا حاموش شدن یا منزلی شدن در هر صورت نصر اساسی در خارج اگر کسی بیاد به خود رسانه درست کنه بسیار بسیار بسیار مشکله چون مخصوصا اونهایی که پول ندارن آنهایی که پول ندارن و میخوان به کمک مردم هر رسانه اگر کمک مردم داشته باشه این رسانه بسیار موفقه اما موفقه از نظر حق اطلاعات آگاهی دادن ایجاد اندیشه کردن این وظایف یک رسانه میتونه داشته باشه نصفه اساسی اینه که من به علت همین آن در یه وضعیت مریضی هستم چندان نمیتونم صحبت بکنم و حدود 9 سال آقای بهبهانی با دست حالی این مهمه اگر رسانه اونم در جای خودش قابل گفته که رسانه های اگر چون در ایران در خارج از ایران ایرانی ها ثروتمندان ایرانی هنوز بلد نیستند آگاه نیستند کمک کنند به رسانه ها کتاب چاپ کنند این کار خیلی مهمه البته یکی دو آدم اهل ثروت هم آمدن همکنون دارن رسانه های رو پول میدن و این رسانه ها روی پای خودشون هستن اما نصفه اساسی با دست خالی واقعیت رو براتون بگم که خود من اول باشه آمدم و یک مجله صدای شهر، مجله خویا، مجله نوع درخندم و بعد اسمش رو رسلم سیما که مادر فرهنگ ایران سیما و به مدت 25 سال ادامه داشت اما به علت بیپوری تعطیل شد نوشه اساسی آقای آنچه که من خیلی بهش اهمیت میدم حقیقت رویه حق رویه برای همینم هست به برای سلام یا درود میگم یا حق یعنی یا حقیقت نقطه اساسی نیست یکی از دلایل اینکه آقای بهبهانی آقای شهید بهبهانی یکی از دلایل اینکه مردم اهمیت میدن به آقای بهبهانی فکر میکنن به میهن فکر میکنن این که آقای بهبهانی تا اونجایی که من دیدم تا اونجایی که من آقای بهبهانی و خانواده و پدر بزرگ همه اینا مادر بزرگ همه اینا من میشناسم به علت فامیلی ما من اینا میشناسم
پدر آقای بهبهانی در دانشگاه روی کتاب‌های خطی تمام فعالیت مرد که من هم بارها تونسته بودم ایشون رو ببینم، ایشون روی کتاب‌های خطی حال می‌کرد. یعنی همون کاری که استاد علت افشار دانشمند بزرگ ما، مردی دانشمندی متفکری با 200 کتاب، اینها مهمه. چرا اینها میرفتن به دنبال کتاب در بزن؟ یعنی همون کاری که آقای بهبهانی، چرا آقای بهبهانی، چرا اسم میهن میشه؟ به عزت علاقه هم خانوادهش، فامیلش، هم علاقه که به میهنش داره، به فرهنگ میهنش داره، به جغرافیای ایران، ادبیات ایران، به متفکران ایران، نهایت مهرش به اینهاست و اینها بسیار بسیار مهمه. اما آقای سعید بهبهانی با دست خالی، باز اشاره میکنم، حقیقت روی آقای بهبهانی بی نظیره. یعنی آدم وقتی که میهن روش میره و ایشون از خودش حرف بزنه، نهایت با حقیقت روی میخونه، نهایت حق رو به گوش مردم میرسونه. شما ببینید، خواهش میکنم مقایسه کنید با هرزم، با رادیوها، با تلویزیونها. ببینید این همه اندیشمنده که همه اینها اولین ویژگیشون فقط در همین میهن ما، میهن توزی، ما چند نفر جامعه شناس داشتیم، جامعه شناس داریم. این مهمه. آقای بهبهانی در به در به دنبال متفصلان، به دنبال اندیشمندان ایرانی، اینهایی که حقیقت رو میگن، اینهایی که مردم رو آگاه میکنن، مردم رو وادار به اندیشیدن میکنن. اینها بسیار برای میهن ما، برای مردم ما، آقای بهبهانی از فرهنگ ایران دفاع میکنه، از ادبیات، از جغرافیای ایران، از مردم ایران دفاع میکنه. من حرفام در همین چند دقیقه زیاد هم حرف دارم، میبخشید، خواهش میکنم. یه نقطه اینو میگم، همیشه در زیر صحنه این تلویزیون میهن، من همیشه به این اسامی که به میهن کمک میکنم من نگاه میکنم و همیشه اینها رو در دلم بسیار بسیار ستایش بکنم، تمجید بکنم. و از این که آقای سعید بهبهانی با حقیقت روی های خودش این همه اندیشمند رو رفته جلب کرده و روزه در این تلویزیون که اتفاقا بینندگانش هم بسیار عالیان، من همیشه ایشون رو تحسین میکنم، آفرین ها میزن به آقای بهبهانی و به اونهایی که به میهن کمک میکنن. خواهش بکنم به میهن کمک کنید، مقایسه کنید، ببینید که میهن رو با خیلی اون تلویزیون هایی که
خیانت میکنن نمیرن. با تلویزیون هایی که اینها اونها هم دارن به مردم ایران، به فرهنگ ایران، به وضعیت موجود در خودم تلویزیون میبینید که این همه مسائل ایران رو زیرش درده دیم ببرن. من به آقای بهبانی تبریک میگم نهمین سال تلویزیونش رو و به همه اون اندیشمندان و اونهایی که کمک میکنن بسیار بسیار تبریک میگم. آرزوی من وسیع‌تر شدن با وسعت بی‌نهایت تلویزیون منحنی. پایدار باشید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته ما قسمت چهارم از سلسله گفتاری است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. برنامه امروز عنوانش هست سکولاریزاسیون و چالش‌های نوین در آموزش دموکراتیک. همونطور که در برنامه‌های قبلی هم گفتم، هر یک از این برنامه‌های مربوط به آموزش به طور مستقل خودش قابل شنیدن و یادیدنه و یک عنوان مستقل هم داره. که در برنامه امروز ما به شرح و بسط و همینطور ارتباط این دو موضوع به یکدیگر خواهیم پرداخت. خود سکولاریزاسیون رو اینجوری تعریف کردن، گفتن فرایند استقلال نهادها از اقتدار نهاد دین. این فشردترین تعریفی که در مورد سکولاریزاسیون میشه کرد. با کمی بسط این تعریف میشه گفت که سکولاریزاسیون به اون فرایند تاریخی اجتماعی گفته میشه که در اون نهادهای مختلف جامعه از دولت گرفته تا آموزش، از حقوق گرفته تا علم و تا اقتصاد، همه و همه از اقتدار و کنترل نهادهای دینی بیرون میان و دیگه نه بر اساس ارزش‌های دینی بلکه بر اساس قواعد تخصصی خود اون نهادها عمل میکنه. بنابراین اگر موضوع رو بیاریم در بحث آموزش، در این بحث میتونیم بگیم که سکولاریزه کردن آموزش یعنی خارج کردن نظام آموزشی از اقتدار نهادی و مرجعیت نهاد دین. این امر دست کم از دو طریق در واقع انجام میگیره. یکم به طور مستقیم، یعنی نهادی و حقوقی، که در اینجا دولت یا نظام آموزشی اصل بیطرفی نسبت به هر نوع دین رو در اداره نظام آموزشی اعمال میکنه که شامل اموری است مثل برنامه‌های تنظیم برنامه‌های درسی، که در این تنظیم این تنظیمات مستقل از نهادهای دینی انجام می‌گیره، یا انتخاب مدیران، معلمان، مربیان آموزشی، که اینها هم مستقل از نهادهای دینی انجام می‌گیره، و بالاخره تنظیم قوانین آموزش بر اساس بیطرفی نسبت به هر نهاد دینی. این یه روشه. روش عملی دوم به طور غیر مستقیمه، یعنی به شیوه فرهنگی و شناختی در عمل انجام میگیره. در این طریق آموزش از مسیر گسترش روش‌های علمی، استدلال منطقی، تفکر انتقادی، پرسشگری و آشنایی با دیدگاه‌های مختلف صورت می‌گیرد. در این روش در اساس به دانش آموزان، به کودکان می‌آموزند که مسائل رو با معیارهای عقلانی و تجربی بررسی کنند، یعنی همون دو معیار اساسی دوران روشنگری رو در آموزش سکولار دوباره میبینیم که چهره نشون داده میشه ازش. خب این فرایند به میزان زیادی به کاهش وابستگی معرفتی به مرجعیت دینی می‌انجامد. خب در روش دوم قاعدتاً روش بدعی‌تریه، درازمدت‌تریه، برخلاف روش اول که روش عملیه، قانونیه و دولت به طور قاطع وارد داستان میشه. در اینجا البته باید به نکته‌ای مهم اشاره کنیم و اون اینه که تفاوتیه که در نظریه سیاسی لیبرال بین سکولار کردن دولت و سکولار کردن جامعه وجود داره. سکولار کردن دولت به این معناست که دولت به لحاظ حقوقی و نهادی نسبت به همه ادیان بی‌طرف باشه. در این صورت دولت مجری قوانین خواهد بود بر اساس منافع عمومی، بر اساس حقوق شهروندی و بر اساس قانون اساسی و نه بر پایه آموزه های یک دین خاص. و دیگر اینکه نهادهای دینی و نهادهای حکومتی کاملا از یک دیگر مستقل هستند و حق دخالت در کار دیگری رو ندارند. و بالاخره اینکه همه شهروندان صرف نظر از باورهای دینی یا ضد دینیشون از حقوق برابر برخوردارند. این برداشتی که الان توضیح دادم رو ما میتونیم از در واقع فلسفه سیاسی جان لاک و یا از آثار بیم جلوتر معاصرین جان رالز استخراج کنیم. اما این موضوع سکولار کردن جامعه موضوع دیگری که گفتیم اختلاف داریم، یکی نیست. موضوع سکولار کردن جامعه منظور ازش کاهش نقش دین در زندگی اجتماعی، در فرهنگ، در آموزش و در خانواده. این یک مقوله، یک پدیده، یک فرایند خیلی خیلی طولانیه که دولت به طور مستقیم درش دخالت نداره. برای همینه که اغلب نظریه پردازان لیبرال رو برای این عقیده است که هستن که دولت باید سکولار باشه اما جامعه لازم نیست که سکولار باشه. در عمل هم ما شاهد بودیم به لحاظ تاریخی که جامعه مذهبی است، حتی بسیار مذهبیه، اما دولت اون کاملا سکولاره و نسبت به دین بی‌طرف. یه مثال خیلی روشنش خود مثال کشور امریکاست که نشون میده که جامعه در مجموع جامعه مذهبیه ولی همواره از ابتدای پیدایشش تا کنون دولت‌های سکولار داشته و تو قانون اساسیش هم کاملا این جدایی و این استقلال این نهادهای دینی از نهاد دولت کاملا پیش بینی شده و اجرا میشه. خب حالا برگردیم این موضوع رو ببریم در مورد نظام آموزشی ببینیم چگونه است. خب از اونجایی که نظام آموزشی خودش بخشی از ساختار دولت هست و علاوه بر اون در حوزه عمومی هم عمل میکنه، فرایند سکولاریزاسیون در آموزش در دو سطح انجام میگیره. یعنی دو سطح ساختار دولتی که در اونجا سکولاریزاسیون گفتیم به صورت قانونی و نهادی اعمال میشه و سطح دیگه فضای عمومیه که درش تعاملات اجتماعی انجام میشه و فرایند گفتیم کاملا تدریجی و مستقیم نیست، غیر فرهنگی و غیر مستقیم و در واقع فرهنگی است. برای همینه که سکولاریزاسیون در سطح دولتی، یعنی چون آموزش در واقع یک بخش دولتی محسوب میشه، خب بنابراین سکولاریزاسیون در سطح دولتی آموزش به صورت قوانین به صورت برنامه‌های درسی، به صورت مقررات مدارس، نحوه استخدام معلمان و به طور کلی سیاست‌های آموزشی هست که اعباد میشه. و در سطح فضای عمومی به تدریج و از مسیرهایی که در برنامه گذاشته هم راجبش صحبت کردیم، مسیرهای کاملا غیر مستقیم اعباد میشه. خلاصه کنیم، آموزش به دلیل قرار گرفتن در مرز میان دولت و جامعه عرصه ای هست که سکولاریزاسیون در اون هم به صورت نهادی و قانونی و هم به صورت فرهنگی و تدریجی تحقق پیدا میکنه. البته باید به یک نکته اینجا در عمل نشان داد، یک نکته رو در عمل، که این دو سطح یا این دو حوزه‌ای که الان نام بردیم کاملا جدا از هم نیستند و گاه قوانین دولتی خودش زمینه تغییرات فرهنگی رو فراهم میکنه و گاه تغییرات فرهنگی در جامعه و توسط مثلا آموزش دولت رو به اصلاح قوانین ترغیب میکنه. یعنی میبینید که اینا بین سکولاریزاسیون نهادی و سکولاریزاسیون در سطح فرهنگی یک تعامل دو سویه قرار داره، وجود داره و نباید این دو رو کاملا از هم جدا در نظر گرفت. خب از اونجایی که امروزه در میان ایرانی‌ها به خصوص مخالف رژیم منظورم است، گرایش شدیدی نسبت به سیاست لائیسیته فرانسوی وجود داره که به گمان من این خود عکس العملی هست و نسبت به حضور اجباری دین در آموزش پرورش تحت کنترل جمهوری اسلامی، بحث مربوط به بین رابطه بین آموزش و سکولاریسم رو ادامه میدیم تا ببینیم که در این مورد و در حوزه‌های نظری و تئوری چه ایده هایی وجود دارد. یکی از کسایی که نظریاتش درباره سکولاریزاسیون و نقش آموزش با برداشت رایجی که میگه هرچه آموزش بیشتر باشه هرچه دین کمتر باشه، خیلی این ایده هاش با این ایده رایج فاصله داره، شخصی به نام چارلز تیلور فیلسوف معاصر کانادایی هست که آثار متفاوتی در زمینهای متفاوت داره. مثلا در زمینهای مثل فلسفه سیاسی، خود سکولاریسم، هویت و فلسفه مدرن آثار داره، کتابای زیاد چاپ کرده. اما در اینجا اون چون مورد نظر ما هست که به آموزش مربوط میشه، نظریه او در باره سکولاریزاسیون خب نتایج مهمی رو در بر داشته و تأثیر زیادی در فلسفه آموزش گذاشته امروزه، اگرچه خودش یک کتاب مستقلی در این مورد ننوشته ولی در مجموعه آثارش این ایده ها وجود داره در میاد و امروزه در واقع بسیاری از نظریه پردازان و یا پژوهشگران علوم تربیتی هم از اندیشه هاش سود میبرند. تیلور با برداشت کلاسیک از سکولاریزاسیون موافق نیست و سکولاریزاسیون رو صرفاً به معنای کاهش دین یا حذف دین از جامعه نمیبینه. او برای سکولاریزاسیون سه تا معنای مختلف قائله. اولین معناش اینه که معتقد به جدایی نهادهای دولتی از نهادهای دینی. خب این یک امر شناخته شده ای که او هم بهش معتقد. دومیش کاهش نقش اجتماعی دینه که این هم خب حرف در واقع خیلی جدیدی نیست. اما سومیش اینه که ایجاد شرایط لازم برای امکان انتخاب باوره. یعنی که این بحث اون اینه که در واقع بحث جدیدی هم هست که تو آموزش هم بکارش خواهیم بود، اینه که باید وظیفه اینه که یک شرایطی فراهم بشه که خود شهروند بتونه انتخاب کنه. یعنی باورها باید وجود داشته باشن، انتخاب با شهرونده. خوب میگه که به باور اون در واقع در دنیای مدرن انسان دیگه مثل گذشته در جهان زندگی نمی کنه که تنها گزینه بدیهی ایمان دینی است. امروز یک فرد با گزینه‌های مثل دین، مثل بیدینی یا معنویت‌های جدید و بالاخره اومانیسم روبروست. بنابراین سکولاریسم یعنی تکثر گزینه‌های معنابخش و نه نابودی دین. حالا اگه ما این نظریه تیلور رو بیاریم به امر آموزش انطباق بدیم، نتیجه اینطوری میشه که مدرسه نباید ابزار تبلیغ یک دین خاص باشه، اما نباید ابزار تبلیغ بیدینی هم باشه. و بالاخره مدرسه وظیفش اونه که کودک رو برای زندگی در جامعه‌ای متکثر از لحاظ اندیشه های مذهبی یا فلسفی آماده کنه. به عبارت دیگر میشه گفت که تیلور با بیطرفی فعال در مدرسه موافقه. یعنی در فضای آموزشی دانش آموزان یا کودکان، نوجوانان با باورهای مختلف میتونن باشن و میتونن در کنارم زندگی کنن و بیاموزن. خب اینا برای این گفتن که ببینیم حالا تفاوت نظریات تیلور با نظریات طرفداران مدل لایسیته فرانسوی در چی است. در برداشت سختگیرانه از سکولاریسم که اونو همون لایسیته فرانسوی میگیم، تأکید بر حذف نشانه‌های دینی از فضای عمومی است. اما تیلور معتقده که بی‌طرفی دولت نباید موجب تعبیر حذف دین از عرصه عمومی بشه. حالا ببینیم که موافقان لایسته فرانسوی چه نقدهایی رو بر نظریات تیلور دارن. باید اونم گفت. اونا میگن اگر نهادهای دینی در فضای عمومی و به ویژه در مدارس و ادارات دولتی آزاد باشن، دولت دیگه بی‌طرف به نظر نخواهد رسید. از نظر طرفداران لایسیته بی‌طرفی فقط در قوانین نیست، بلکه باید در ظاهر و عملکرد نهادهای عمومی هم به چشم بیاد. اونا هم همینطور استدلال میکنن که چون افراد همیشه هویت دینی خودشون رو آزادانه انتخاب نمیکنن، مثلا کودک به دلیل فرض کنید فشار خانواده مجبور به استفاده از نمادهای دینی میشه، یا مثلا دختران بر اثر اجبار خانواده مجبور به داشتن روسری میشن، در این صورت مدرسه سکولار باید فضایی رو فراهم کنه که فرد بتونه بدون این فشارها رشد کنه. یکی دیگه از استدلالهای طرفداران لایسته فرانسوی اینه که دولت باید شهروندان رو نه به عنوان اعضای گروه‌های دینی یا قومی منفک از یکدیگه، بلکه به عنوان شهروندان برابر ببینه. اونا تأکید تیلور رو که همواره بر به رسمیت شناختن تفاوت‌ها تأکید میکنه، اون رو این تأکید رو اونا به مثابه تقسیم جامعه به گروه های جداگانه میبینن. یکی دیگه از استدلال های طرفداران لایشت فرانسوی اینه که سیاست های مبنی بر هویت های مختلف موجب میشه که جوامع موازی ایجاد بشن و در نتیجه وجود چنین جوامع موازی گروه های اجتماعی بیشتر به هویت دینی یا قومی خودشون وفادار خواهند بود تا به هویت مشترک ملی. استدلال دیگه ای که باز همین طرفداران لایشت فرانسوی میکنن اینه که میگن برابری به معنای اعمال قوانین یکسان برای همه است و نه ایجاد استثناء برای گروه های مختلف. منظورشون در اینجا اینه که برابری در برابر قانون با دادن مقررات متفاوت به گروه های مختلف فرق داره. مثلا اگر قانون وجود داره که طبق اون قانون در مدارس دولتی هیچ دانش آموزی حق نداشته باشه نماد آشکار مذهبی و یا سیاسی به همراه داشته باشه، اون وقت طرفداران لایشته میگن که این قانون برای همه یکسانه. مسلمان حق نداره روسری بپوشه، یهودی حق نداره کیپای مذهبی بذاره، مسیحی حق نداره این صلیب بر گردن آویزون کنه، و حتی کسی که یک نماد سیاسی بزرگ و چشمگیر رو بخواد حمل کنه اونم در واقع شام مشمول همون قانون میشه. از نظر اونا به این ترتیب قانون برای همه یکسان اعمال میشه، بنابراین برابری رعایت شده. و بالاخره آخرین استدلال اونا اینه که ارزش‌هایی مثل آزادی، برابری و برادری، یعنی سه شعار اساسی انقلاب کبیر فرانسه یا ارزش‌های جهان شمول جمهوری فرانسه، باید این ارزش‌ها بر هویت‌های مذهبی مقدم بشه. و از این نظر اونا تأکید تیلور رو بر تفاوت‌ها موجب تضعیف انسجام ملی میدونن. اینا بود تمام استدلالات طرفداران لایشته بر علیه استدلالای تیلور. حالا ببینیم که پاسخ تیلور به این استدلالات چیه، به این انتقادات چیه. اما قبل از اینکه به این پاسخ بپردازم، به یک نکته هم نظر بینندگان شنوندگان جلب کنم، اونی که این واقعیتی که در جامعه اروپای شمالی مثل هلند، مثل کشورهای اسکاندیناوی و آلمان مثلا که بیشتر به مدل تیلور نزدیک هستن، میزان پیشرفت‌های اجتماعی، میزان تحقق کرامت انسانی و تحقق عملی سکولاریسم از مدل لایشته فرانسه اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. و برعکس چالش‌های اجتماعی و مذهبی در فرانسه لایک به نظر من بیشتر از همپاهای دیگر کشورهای اروپایی فرانسه است. و این نشون میده که سکولاریسم به تنهایی عامل پیشرفت مادی و یا معنوی جامعه نیست. اینم برای این گفتم که در بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی تکیه بیش از حدی بر سکولاریسم به مثابه عامل اساسی پیشرفت جامعه و تحقق در واقع معنویات یا ارزش‌های انسانی مثل کرامت انسانی و غیره است. خب این موضوع رو در ادامه گفتار در هفته آینده من بیشتر بازش خواهم کرد. فعلا در این حد کافیه. حالا ببینیم که تیلو به پاسخش به انتقادات طرفداران لایشته فرانسوی چی هستش. تیلور میگه که این برداشت از سکولاریسم، یعنی لایشته فرانسوی، خودش نوعی جانبداری از یک فرهنگ خاص، یعنی فرهنگ خاص فرانسوی. از نظر تیلور هدف اصلی دولت باید تضمین سه اصل باشه: آزادی اصل اول، آزادی وجدان اصل اول، برابری همه شهروندان اصل دوم، و مشارکت برابر همه شهروندان در زندگی اجتماعی اصل سوم. اون میگه که ممنوع کردن نمادهای دینی برای اقلیت‌های مذهبی میتونه به جای بی‌طرفی به حذف اونا از عرصه عمومی بیانجامه. مثلا در این مورد مثالی به نظرم میرسه اینه که ما مثلا در کشورهای شمال اروپا، هلند، آلمان و اسکاندیناوی که مثال بردم، غالبا دختران و زنانی رو میبینیم که با روسری در ادارات هستن کار میکنن، در شهرداری ها حتی هستن کار میکنن، در مراکز فروش، سوپرمارکت ها، مغازه ها و سایر عرصه‌های عمومی میبینیم اینا فعالن و حضور دارن، که این حضور برای مردم این کشور دیگه الان خیلی عادی و قابل قبول شده. خب بحث تیلور اینه که شما وقتی که این نمادها رو ممنوع میکنید، در واقع حضور این بخش بزرگی از اقلیت جامعه رو از عرصه عمومی منع میکنید. این بحثه. بنابراین اگر خیلی بخوایم فشرده صحبت کنیم در مورد این اختلاف، میشه گفتش که اختلاف بین تیلور و طرفداران لایشته فرانسوی بر سر تعریف بی‌طرفی دولته. تیلور میگه که دولت زمانی بی‌طرفه که همه باورها در عرصه عمومی حضور برابر داشته باشن. در عرصه عمومی فقط در یک صورت ممنوعیت رو مجاز میدونه، و اون در صورتی که حضور این موضوع باعث بشه که حقوق دیگران نقض بشه. در این صورت خب بحث نیست. خب در مقابل گفتیم مدافعان لایشته میگن که دولت زمانی بی‌طرفه که نشانه‌های دینی رو از نهادهای عمومی کنار بذاره، تا اینکه فضای عمومی یا فضای مشترک شهروندی از هر گونه وابستگی خالی بمونه. خب این تا اینجا ما راجع به مسئله سکولاریزیسیون و کاربردش در امر آموزش صحبت کردیم. فعلا برای برنامه امروز در اینجا این بحث رو میبندیم، چون در بحث آینده هم دوباره این به طور خیلی ریز و کنکرت و مشخص دوباره وارد گفتار خواهد شد. حالا میایم میبینیم که بحث دوم که ابتدای صحبت هم گفتم، ببینیم در دنیای مدرن، جامعه دموکراتیک، بخصوص جامعه اروپایی، چالش های بزرگ در آموزش چی هستن؟ خب چالش های زیادی بخصوص در سالهای اخیر، مثلا یکی دو دهه اخیر در آموزش در کشورهای دموکراتیک به وجود اومده که من به چند نمونه اشاره میکنم. یکی از چالش‌های خیلی مهمی که امروز وجود داره، مثلا در شمال اروپا من باش برخورد داشتم، در هلند برخورد داشتم، کمبود معلمه و مشکل پر کردن جای بازنشستگانه. یعنی معلمایی که بازنشسته میشن دیگه سخت جوونا رو وارد این شغل کرد. بنابراین امروز در بسیار از کشور اروپایی جذب معلم و نگهداری حتی اونم مهمه در بخش آموزش خیلی دشوار است. یعنی خیلی وقت می‌بینید که معلم استخدام میشه ولی یه مدت کوتاهی کار میکنه، به خاطر سنگینی کار، مشکلات کار، ول میکنه میره. و این مشکلات هم واقعا جدی هستند. یکی از اینا فشار بالای کاریه رو معلومش معلم ها. مسئولیت سنگین معلم ها هم در مقابل دولت، هم در مقابل خانواده، هم در مقابل وجدان شخصی خودش. کار آسون نیست. بنابراین این عوامل باعث شده که جذابیت این شغل در کمتر بشه برای جوان. چالش دیگه ای که وجود داره موضوع چند فرهنگی شدن مدارسه، که اینم علتش مهاجرت نسبتا زیاد خارجی هاست به این کشورها، که این مهاجرت در واقع امر تعادل بین ادغام اجتماعی و حفظ تنوع فرهنگی رو مشکل کرده. شما وقتی که با سیر مهاجرت مواجه میشین، خود مهاجرت با خودش مهاجرت فرهنگی هم میاره دیگه، و این در تأثیرش تو آموزش کاملا روشن ما میبینیم. اینو من در تجربیات فردی خودم که تو برنامه آینده خواهد بود به این نکته دقیقتر توضیح میدم و مثال جدتر خواهم. فقط اینم یادم باشه که همراه با این مهاجرت، علاوه بر این فرهنگ های متفاوتی که میاد، چیزای بدی هم میاد، مثل خیلی عمده نیست ولی به حال وجود داره و قابل توجهه، و اون ورود ایدئولوژی های افراطی مثل اسلامیسم یا ورود پوپولیسم، پوپولیسم چپ یا پوپولیسم راست، اینا میان درون فضای آموزشی، حتی میان وارد کلاس میشن، که برای حل این مشکل نیاز به معلمان بسیار حرفه‌ای برای اداره کلاس و برای ایجاد یک تعادل بین این تنوع‌های فرهنگی است و همینجور جلوگیری از تخریب ایدئولوژی‌های وارداتی است. خب در این مورد من وقتی که به بحث حرفه‌ای شدن معلمین در واقع برسیم توضیح بیشتری خواهم داد. یکی دیگه از چالش هایی که در دهه های اخیر به خصوص به وجود اومده، بحث بر سر محتوای آموزشیه و همینطور هویت. یه موضوعی مثل دین، مثل جنسیت، مثل تاریخ، مقوله شهروندی، اینا همه به بحث های سیاسی روز تبدیل شدن توی کشور اروپایی. بنابراین پرسش مهمی که در مقابل مدارس تر میشه اینه که اون وقت مدرسه تا چه حد در انتقال این ارزش را که تو جامعه حالا فوران کرده میتونه دخالت کنه و تا چه حد میتونه اون رو پیش ببره. این بحث ها رو چالش دیگه ای که در آموزش این پرسش اساسیه که امروز در مقابل معلمین قرار میگیره، که مثلا آیا روش کلاسیک حفظ اطلاعات هنوز اهمیت داره، و یا اینکه چگونه میشه به کودک تفکر انتقادی رو برای انتخاب مستقل خودش آموزش داد تا او صرفاً مصرف کننده منفعل اینترنت و هوش مصنوعی نشه. برای که امروزه این مقوله هوش مصنوعی و اینترنت طور کلی یک فضای جدیدی رو در واقع توی آموزش به وجود آورده که هنوز معلمین راه حل کافی و دقیقی برای حل این مسئله پیدا نکردن. یعنی مشکلی که اینجا ایجاد میکنه اینه که ممکنه حتما این اتفاق افتاده و میفته که بر اثر ورود دانش آموزان کودکان به این عرصه جدید دچار هرج و مرج ذهنی میشن، به خاطر که این عرصه هنوز چارچوب های دقیقی رو به خودش برای خودش پیدا نکرده و استفاده کارآمد از مسئله هوش مصنوعی یا فرض فرمایید اینترنت، فضای مجازی هنوز یک بحث کاملا داغ روزه که آموزش باش مواجه است. یکی دیگه از مشکلات و چالش هایی که در آموزش وجود داره امروز در اروپا، موضوع سلامت روانی نوجوانان در مدارس و همینطور در دانشگاه، که این مسئله محصول استراب فشار ناشی از فشار تحصیلی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی، و این خودش باز گفتم به یک موضوع جدی تبدیل شده. علاوه بر اینا در برخی از کشورهای اروپایی هزینه‌های آموزش عالی هست که منجر به بدهی دانشجویان شده که خود اینم به یک موضوع بحث اجتماعی حتی کار به در مبارزات تبلیغاتی احزاب هم به عنوان یکی از موارد مورد گفتگو و همواره تو سالهای چند سال اخیر ما شاهدش هستیم. این در واقع یه بحثی رو وجود آورده تحت عنوان بحث عدالت آموزشی. خب از میون چالش هایی که نام بردیم، بخشی از اونا ناشی از سرریز شدن مسائل و تحولات کلان در کشورهای دموکراتیکه، مثل جهانی شدن یا همینطور گفتم مثل مهاجرت های گسترده از مناطق بحران زده بیرون از این کشورهاست و یا قطبی شدن سیاست در درون خود همین کشورهاست و یا بالاخره تغییرات سریع فناوری و اقتصادی. به عبارت دیگه میشه گفت که نظام آموزشی دیگه نهادی کاملا مستقل نیست، بلکه در تعامل با سایر نهادهای جامعه از جمله نهادهای مربوط به سیاست، مربوط به اقتصاد، مربوط به فرهنگ عمل میکنه. نتیجه همینه که اگر مثلا در جامعه بحرانی ایجاد شد، هر تحول یا هر بحران ایجاد بشه، تأثیر اون تحول یا بحران روی فضای آموزشی کاملا محسوس است. برای مثال همینجوری گفتیم مثلا اگر درون جامعه موضوع مهاجرت های گسترده تر میشه، مدارس هم باید اون وقت تأثیرش رو به این شکل درشون که باید برنامه های آموزش رو، مثلا برنامه آموزش زبان رو، برنامه ادغام اجتماعی و مدیریت تنوع فرهنگی رو باید در واقع بهش پاسخ بدن و دگرگون کنن این برنامه رو. یا اگر که مثلا جهانی شدن باعث تغییر در بازار کار میشه، نظام آموزشی هم باید به بازنگری برنامه های درسیش و مهارت های مورد نیاز بازار توجه کنه، چون امر آموزش در کشورهای دموکراتیک رابطه مستقیمی با بازار و تحولات بازار داره. برای که اصولا یکی از وظایف آموزش تربیت کادریه که برای گردوندن اقتصاد و بازار باید تربیت بشه. خب و یا مثلا چنانچه جامعه دچار دو قطبی سیاسی شدیدی بشه، وقت اختلاف نظر بر روی مثلا محتوای درسی مربوط به مثلا تاریخ، مربوط به هویت، مربوط به دین، ارزش‌های شهروندی، آزادی بیان این و غیر و غیره در مدارس هم افزایش پیدا می‌کنه. مثلا در خود هلند زمانی که بحث‌های پوپولیستی شدیداً حاد بود، این بحثات توسط سیاست به درون آموزش هم کشیده شده بود و یکی از دشواری‌های کارهای معلمان در برخی رشته‌ها همین مسئله بود که این پاسخی باید پیدا می‌کردن قانع کننده برای دانش آموزان و باید اون تنشی که جامعه بیرون از مدرسه و آموزش بود در درون آموزش به صورت آرام و به صورت منطقی برای آماده می‌کردن برای گفتگو و آماده سازی در واقع شهروندان برای آینده، برای رسیدن به یک راه حل در واقع مورد تعامل همه طرفه. یا فرض کنید که تحول سریع گفتم در فناوری ها، مثل فناوری های دیجیتالی، مثل شبکه های اجتماعی، اون وقت این خودش الگوهای یادگیری رو در کلاس درس دچار دگرگونی میکنه با تأثیرش روی آموزش به این شکلی که تمرکز دانش آموزان بیشتر میره طرف فضای دیجیتالی و سواد رسانه‌ای اینجا مطرح میشه. خب موضوعی که اینجا تأثیر میگیره موضوع خود معلمه، تربیت معلم و آموزش معلم برای این پدیده جدیده. بنابراین و بناگزیر باید مشکلات آموزش رو با توجه به تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی، تحولات فرهنگی جامعه دید و تحلیل کرد و مهمتر از این که این تحولات رو باید دو جانبه دید، یعنی همونطور که بحران‌های موجود در جامعه بر آموزش اثر میذارن، کیفیت آموزش، کیفیت نظام آموزشی هم میتونه در بلند مدت بر کاهش یا تشدید برخی از چالش‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه تأثیر بذاره. بنابراین آموزش صرفاً قربانی تحولات اجتماعی نیست، بلکه میتونه یکی از ابزارهای اصلی مدیریت و هدایت این تحولات هم باشه. از اینجاست که میشه گفت موضوع آموزش فقط یک مسئله آموزشی نیست، بلکه به سیاست، به برابری اجتماعی، اقتصاد، فرهنگ، هویت، همبستگی ملی، مشروعیت نظامی نظام، مشروعیت سیاسی نظام سیاسی حاکم حتی، و حقوق بشر و تا مناسبات بین المللی، یا به طور مستقیم و یا گاه به طور غیر مستقیم مربوط میشه. خب میبینم داریم به پایان وقت میرسیم. دوستان گرامی، برنامه این هفته رو پس خاتمه میدم با معرفی یک فشرده نظرات یک فیلسوف معروف معاصر، خانم امی گوتمان هست. به پایان میرسونم برنامه این هفته رو، و در برنامه اون وقت هفته آینده که احتمالاً بخش آخر مربوط به این سلسله گفتارها راجع به آموزشه، اون وقت از تجربیات خودم

بحث گسترده ای. خب از اینجا که امروز من در برنامه از صحبت های و عقاید چارلز تیلور درباره آموزش صحبت کردم، لازم میدونم که عقاید این نظرپرداز دیگری گفتم به طورت فشرده خانم امی گوتمان رو توضیح بدم، برای که تقریبا همه این بحث هایی که صحبت هایی که توی این چند گفتار داشتم همشون تقریبا به نظرات یکی از این دو نفر نزدیکه. خانم امی گوتمن آمریکایی یکی از نظریه پردازهای مهم در زمینه آموزش دموکراتیکه و مهمترین اثرش هم هست دموکراتیک ایژوکیشن، آموزش دموکراتیک اصلا اسم کتابش، که این کتاب در سال 1987 منتشر شد و الان یکی از آثار کلاسیک در زمینه آموزش به شمار میاد. گوتمن در واقع در پاسخ به این سوال که چه کسی باید در مورد آموزش کودکان تصمیم بگیره، پاسخ میده که آموزش باید حامل مواردی باشه که این موارد تعاملی برقرار میکنه بین دولت، خانواده و جامعه مدنی. یعنی آموزش رو محصول تعامل این سه بخش میدونه. هدف آموزش رو هم صرفا انتقال دانش نمیدونه، بلکه به اعتقاد او مدرسه وظیفه تربیت شهروندانی رو داره که بتونن استدلال کنن، بتونن به نظرات مخالف گوش کنن، روادار باشن و توانایی حل اختلاف رو از راه گفتگو بیاموزن. و از همه اینا مهمتر بالاخره این است که بتونن در زندگی دموکراتیک مشارکت داشته باشن و مسئولیت بپذیرن. یعنی خلاصه کنیم، از نظر او آموزش بخشی از دموکراسیه. گوتمن معتقده که جامعه دموکراتیک باید به تنوع فرهنگی احترام بذاره، اما در امر آموزش حق دولت رو برای مداخله در زمانی که آموزش با اصول اساسی دموکراسی ناسازگار بشه به رسمیت میشناسه و ضروری هم میدونه. یعنی دولت نمیتونه با استناد به آزادی عقیده در مقابل تبعیض، در مقابل تبلیغ نفرت از گروه اجتماعی دیگه و یا تبلیغ بر علیه دموکراسی نمیتونه بی‌تفاوت بشه. گوتمن در مورد وظیفه معلم هم میگه که معلم فقط مجری برنامه درسی نیست، بلکه معلم باید گفتگو رو هدایت کنه، تفکر انتقادی رو پرورش بده، فضای عمومی احترام آمیز رو ایجاد کنه و بالاخره دانش آموز رو برای شهروندی دموکراتیک آماده کنه. و گوتمن در آخر به این نکته هم اشاره میکنه که آزادی رو در امر آموزش تا جایی باید پذیرفت که امکان تداوم دموکراسی از بین نره، که خود این یک بحث خیلی مفصلی رو توی سالهای اخیر در مورد معلمین، کارکرد معلمین و کارکرد آموزش و دستگاه آموزشی به میان کشید. خب دوستان عزیز، برنامه ما امروز در این لحظه پایان میرسه. برای همه آرزوی روزهای بهتری رو میکنم. بدرود تا برنامه هفته آینده.

با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان و همچنین با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، تمامی آنهایی که در راه آزادی ایران جانشون از دست دادن و نامشون جاودانه شد. امیدوارم شاد و تندرست باشید. این روزها من از به اصطلاح جشن 250 سالگی امریکا شروع بکنم. سخنرانی آقای ترامپ اونجا شنیدیم. به باور من آقای ترامپ میشناسیمش دیگه، معمولا هر جا که میره نوشته ای هم نداره. خب این یکی از تواناییاشه که بدون نوشته نیم ساعت یه ساعت صحبت بکنه، صحبتاش هم به هم ارتباط داره یا به هم میتونه مربوط بکنه، موضوع مختلف رو به هم ربط بده و سخنرانیش رو به اتمام برسونه. ولی به باور من سخنرانی که برای سالروز یا 250مین سالروز تأسیس کشور امریکا کرد، سخنرانی بی محتوایی بود. نشون میداد که اون کودک درونش به شدت فعال شده. این دقیقا همون حالت نارسیست که در انسانها وجود داره و در آقای ترامپ شدتش بیشتره، یه ذره شکل گرفته، دوست داره در مورد پیروزیهاش صحبت بکنه، اگر پیروزی هم نداشته باشه شکستاش هم تبدیل به پیروزی بکنه. سخنرانی روز به اصطلاح به مناسبت 250مین سالروز تأسیس کشور امریکا یا رهاییشون، همجور که خدمتون عرض کردم، سخنرانی بسیار بی محتوایی بود. مسئله فرست امریکا یا همون جنبش ماگاشو کشون به مسئله کمونیسم بدون اینکه محتوای فلسفی داشته باشه یا محتوای استدلالی داشته باشه. به خاطر دارم که زمانی که دوره اول آقای ترامپ کاندید شده بود برای ریاست جمهوری، من خودم یکی از طرفداراش بودم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه سیستمی که نازم بر جهان بود، همون سیستم گلوبالیست ها که از اواسط دهه 90 میلادی آغاز شده بود و قدرت دست گلوبالیست ها بود. اکثرا هم فکر میکردن این گلوبالیست ها منظور کشور امریکاست، یا همون برابرسازی امپریالیسم سابق با یک بیان جدیدی به عنوان گلوبالیست ها مطرح شده. نه، در صورتی که گلوبالیست ها دو دسته هستند یا دو دسته بودن، عدهشون سرمایدارای بزرگ هستند. حالا این سرمایدارا میتونه شخص باشه، میتونه شرکت های بزرگ باشه، و نیروی یا پتانسیل چرخش این چرخه گلوبالیستا کشورهایی بودن مثل آلمان، کشورهای غربی اروپا، که سیاست هایی که اتخاذ میکردن در مسیر پیشرفت و توانایی همون سرمایه‌دارا بودن یا همون شرکت های بزرگ بود. حالا کارتلای موضوع از کارتلای نفتی هم نیستش که یه موقع دهه 70 و 80 بر سر زبان ها بود. خیر، اینها جمعی بزرگی هستن، میتونه شرکت های به اصطلاح تکنیکی باشه، میتونه شرکت های ماشین سازی باشه، ولی سیستم گلوبالیسم در اصل تامین اقتصادی یا مسطح کردن راهی بود که این شرکت ها بتونن پروفیت بیشتری رو از اقتصاد بین‌المللی به دست بیارن، و اینا سیاست ها رو هم دست خودشون داشتن دیگه. تو این سیستم کشورهایی مثل جمهوری اسلامی که به دنبال قدرت هستش و یه خط خودش رو دنبال میکنه، محیط مناسبی بود برای رشد. و دیدید که در دهه 90 بعد از اتمام جنگ اول خلیج یا به اصطلاح جنگ بین ایران و عراق، رشد جمهوری اسلامی بیشتر بود.
به خاطر همکاری بود که با این شرکت ها میکردن، با این دولت ها میکردن و رسما اینا هم بهشون باج میدادن. حالا نمیخوام تاریخو برگردم مرور بکنم، ولی میخوام برسم به اون مسئله ای که آقای ترامپ در اولین انتخابات خودش مشخص کرد و هدفش مبارزه با این گلوبالیستا بود و اینا رو از صحنه سیاست بین المللی دور کردن. خب این منجر به این میشد که یک نظم جهانی جدیدی به وجود بیاد. برای ما ایرانی هم خیلی مناسب بود، به خصوص برای ما که مخالف جمهوری اسلامی بودیم، به قولی برانداز بودیم، به قولی به دنبال این بودیم که جمهوری نابودی جمهوری اسلامی رو رقم بزنیم. سرمایه خوبی بود یه همچین حرکتهایی مثل حرکتهایی که آقای ترامپ آغاز کرد. البته در کنار این خط ضدیتش با گلوبالیست ها، مسئله ناسیونالیستی، البته این ناسیونالیستی امیدوارم ذهن شما عزیزان به سمت سیستم ناسیونالیست های دوران جنگ جهانی دوم نره، ولی ناسیونالیست های دوران جنگ جهانی دوم پوزش بخوام به اون سمت نره، ولی مسئله سر این بود که مسئله فرست امریکا رو مطرح کرد، یعنی اینکه هر کشوری و علنا هم گفت هر کشوری باید حواسش به منافع خودش باشه، باید به دنبال منافع خودش باشه، یا هر ملتی باید به این دنبال باشه. خب این یک موضوعی بود که برای به خصوص اپوزیسیون ایران یه شرایط مناسبی بود برای رشد فعالیت بر علیه جمهوری اسلامی. این خط در دوره دوم جناب آقای ترامپ یه ذره تغییر کرده بود. این خط تبدیل به این شده بود، یا تا جایی موفق شده بود که این شرکت هایی که به اصطلاح همون گلوبالیست ها بودن اینا رو تربیتشون بکنه که قدرت دست شما نیست، قدرت دست سیاسته و سیاست تصمیم گیرنده است، شما باید همراهی بکنید، پیرو بشید. که با حتی این مسئلهش با اون 5 تا غول الکترونیکی دنیا آغاز کرد در دوره اولش که اینا رو به سمت خودش کشید و در این دوره دومش هم باش همراهی کردن. خب اینا اون مسئلهی که من بهش اشاره میکنم، اون روحیه نارسیستی آقای ترامپ و این موفقیت، اون کودک درونو فعال میکنه و این فعالیت برای عرضه ای که باید برای جشن 250 سال تأسیس کشور امریکا، این به حد اعلای خودش رسیده بود. و خب سخنرانی که شروع کرد شما دیدید از هیچ رسید به اینکه بر علیه کمونیست و کمونیست دیگه به پا آخر رسیده. البته مشخص بود که منظور از کمونیست ها همین وکایی، جریان وکایی که حدود 2-3 سال هست فعال شدن، به اصطلاح همون جبهه چپ قدیمه که به صورت وکا فعالیت میکنن در سراسر جهان، منظور اون بود. و در نهایت هم باز دو مرتبه مسئله ونزوئلا مطرح شد که ما ونزوئلا رو موفق شدیم شکست بدیم و اونجوری که دلمون میخواد سیاستش رو تعیین بکنیم و همین کار رو با ایران هم در حال انجامش هستیم و ایرانی ها که منظورش همون به قول ما جمهوری اسلامی شدید در فکر یا در پی راه هایی هستن که بتونن با ما تماس بگیرن، مذاکره بکنن، به تفاهم برسیم و و و مسائل دیگه. حالا این کودک درونش به آنجایی میرسه که حتی با شرکای خودش و همپیمانان خودش هم
رفتار نارسیستیش رو نشون میده که در مقابل اسرائیل یا آقای نتانیاهو خیلی راحت در چند مصاحبه در اومده بود، گفته بود که نتانیاهو باید بفهمه که اینجا رئیس کیه، حرفو کی میزنه. این مسئله این که مشخص شدن اینجا رئیس کیه، اینم باز بر میگرده به اون فعال شدن کودک درونش که الان در حال حاضر خطی که در مقابل جمهوری اسلامی به دست گرفته، خبرهایی که میرسه موفقیت آمیز نیست، ولی هنوز به اصطلاح اون چکش قدرت به دست آقای ترامپ هست در این مجادله‌ای که وجود داره در تنگه هرمز یا مسئله جمهوری اسلامی. این خودش برای ما یک نقطه امیدیه که امیدواریم به یک مسیر درستی بره. البته بگذاریم از این که من بارها هم اینو تکرار کردم، در نهایت با وجود ادعاهایی که آقای ترامپ میکنه که ما به اصطلاح من به دنبال رژیم چینج نبودم، ولی رژیم تغییر کرده، ما رژیم اول و به اصطلاح سطح اولش رو زدیم، سطح دومش رو زدیم، اینایی که الان سر کارن اینها آدمای منطقی هستن، میشه باشون صحبت کرد و صحنه سازیایی که برای نشون دادن موفقیتش یا فعال شدن همون کودک درونش بسیار اهمیت داره که این چیزها رو بتونه بفروشه. خب اینو شاید برای به اصطلاح برای بازار درون امریکا کارآمد باشه، ولی به درد ما ملت ایران که به دنبال آزادی خودمون هستیم مسلما نمیخوره، چون برای ما یک سری واقعیت ها هست که مسلمه و اون چیزیه که حالا من اصطلاحی که شاپور رضا پهلوی استفاده میکنه، میگه دی ان آی جمهوری اسلامی بهش نمیاد که بتونه تغییر ماهیت بده، و من هم به این گزاره اعتقاد دارم و عملا نشون میده که جمهوری اسلامی در پی تغییر خودش نیست و سعی میکنه با فعالیت هایی که میکنه، با تدبیر هایی که در پیش میگیره، خودشو از این چاله‌ای که توش افتاده رو بتونه نجات بده. چند نکته بسیار مسلمه. اینکه جمهوری اسلامی 1398 نیست، جمهوری اسلامی 1394 نیست، حتی جمهوری 1401 هم نیست، جمهوری اسلامی 1401. اینو ما بدونیم که نمیتونیم به حساب جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه که امریکا هم درش سهیم بود بگذاریم. واقعیت اینه که جنبش زن زندگی آزادی و در ادامه اون جنبش شیر و خورشید 1404 جمهوری اسلامی رو از خواب و رویایی که برای خودش درست کرده بود بیدار کرد و از اون به واقعیت رسوند و تا الان تا کنون نتونسته خودش رو به اون قدرتی که همجور که خدمتتون عرض کردم 1398ش برسونه، یعنی برگشتی نشده. خب این یک تغییریه که در جمهوری اسلامی به وجود آورد. اینم تغییری نیستش که آقای ترامپ باعث شده باشه یا حمله اسرائیل باعث شده، نه، اینو باید به حساب مردم ایران، به خصوص نسل جوان ایران که در این دو جنبش که در یک سو حرکت میکرد با نامهای مختلف با اهداف مشخصی، تکرار نمیخوام بکنم، من اینو بارها با استدلال بیان کردم، جنبش هایی که در ایران به وجود اومده جنبش های هویت طلبی بوده، به دنبال هویت خودشون بوده و این هویت در 1404 به خصوص در 1401 جنبش زن زندگی آزادی عیان شد
بگذاریم از این که بعضی از این آنهایی که به اصطلاح تفکر به اصطلاح چپ دارن، جنبش 1401 و زن زندگی آزادی رو حتی به خاطر اینکه شعار زن زندگی آزادی درش بود یک جنبش فمینیستی نامیدن، در صورت که همچین چیزی نبود. حتی شعار زن زندگی آزادی برخواسته از فرهنگ ایرانی است، برخواسته از اون چیزی است که آموزه های زرتشت هست. من در این موردم با استناد به تاریخ و تفکر زرتشت برنامه‌ای درست کردم، میتونید نگاه بکنید در زمان خودش برنامه گذشته منو اینو کامل روشن کردم. به دنبال هویت خودشون بودن و این هویت طلبی که در جنبش شیر و خورشید علنی شد، به دنبال ایرانی بودن هستن، میخوان دو مرتبه ایرانی باشن و هیچ گونه ارتباطی با دین یا مسلک مشخصی نداشته باشن. این اون چیزیه که جنبش های متوالی در ایران باعث شد و این بود که در اصل جمهوری اسلامی رو از خط خودش خارج کرد و جمهوری اسلامی به خصوص در ایران دیگه اون جمهوری اسلامی خمینی یا اوایل جمهوری اسلامی که خامنه‌ای درست کرده بود نیستش و نمیتونم برگرده، به خاطر اتفاقاتی که افتاد و به خاطر مبارزه هایی که در ایران در حال جوش و خروش هست. اینو جمهوری اسلامی هم اینو میدونه و تمام این تئاترهایی که شما دارید در این بخصوص در این چند روز گذشته در تشییع جنازه موش علی یا رهبر ترسوی انقلاب اسلامی علی خامنه‌ای میبینید، تمام اینها دلیل بر این هستش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه به اون قدرتی که در ایران داشته برسه و نمیتونه. شما حتی در تظاهرات که فیلماش پخش شده در این یا در این تشییع جنازه، من واقعا متاسفم و دلم برای ماها، فقط در تصویر میبینیم ماها که در خارج هستیم، ولی واقعیت دوستانی که در ایران زندگی میکنن و این صحنه ها رو مجبورن بارها و بارها در روز تجربه بکنن واقعا دردناکه. ایرانیایی رو میبینید که یا مردمی رو میبینید در خیابون که تنها ارتباط اینا با ایرانی بودن اون زبانیه که صحبت میکنن، زبان فارسی. یعنی هیچ سنخیتی این تصویرهایی که شما میبینید با فرهنگ ایرانی، با تاریخ ایرانی، آنچه که ایران بهش افتخار میکنه و باعث زنده موندن این فرهنگ بوده در عرض این به خصوص این 1500 سال گذشته، شما چیزی ازش نمیبینید واقعیت. یعنی نسلی رو جلوی دوربین میبینید شما که اگر صحنه پشتش رو در نظر نگیرید انگار که ایران در 1400 سال پیش است و اونجایی هستن که حمله اسلام به ایران بوده، سعی کردن ایران اسلامی بکنن با کشتار و این هنوز ادامه داره. یعنی جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها ابزاری که برای تثبیت خودش وجود داره ابزار سرکوبه و اینو کماکان خودش هم میدونه، در اختیار داره، به کار میگیره. تنها به اصطلاح قدرتیه که جمهوری اسلامی رو سرپا نگه داشته، یعنی در قدرت، در مسند قدرت نگه داشته. این اون چیزیه که خود جمهوری اسلامی میدونه، مردم هم میدونن، چون حمله‌ای که به اصطلاح انتظار میرفت در اون 40 روز اتفاق بیفته که باعث شکست و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بشه، من به شخصه اعتقاد نداشتم. بارها بارها هم بیان کردم اینجا. گذشته از اون
خدمتتونم عرض کرده بودم. من حتی در برخی از نوشته هم نوشته بودم که مبارزه با جمهوری اسلامی رو نباید به مرگ خامنه ای و یا نابودی خامنه ای یا رهبریت خامنه ای تقلیل داد. جمهوری اسلامی یک مجموعه است. این مجموعه رو البته خمینی پایه‌گذاری کرد. خامنه ای بسیار خوب، یعنی مدیریتش اینو باید واقعیت بهش گفت، در سمت خودش، در سمت تثبیت قدرت خودش مدیریت خوبی داشت. نهادهایی رو درست کرده که این نهادها بقایت با همدیگه ارتباط ندارن، موازی حرکت میکنن، این یکی هوای اون یکی رو داره، این یکی موازی به اونه. مدیریتی هم که داشت، شما میبینید اشخاصی میان به قدرت میشینن، کارشون رو انجام میدن، میرن، از دور خارج میشن ولی از مجموعه خارج نمیشن. نمونهش آقای احمدی نژاده. شما، من بارها بهتون گفته در برنامه گفتم، رسانه ها رو، شما این خبرهایی که رسانه ها میدن، واقعیت باید رفت تحتوش رو دید، ببینید سرنخ این خبرها از کجا میاد، بعد شما میتونید ببینید که آیا به این خبر میشه استناد کرد یا خیر. گزارشی بود، حالا من نام نمیبرم از کدوم رسانه اتفاق افتاده بود چون نام احمدی نژاد رو گفتم، گزارشی در 2 سه هفته پیش بود که به قولی از یکی از رسانه های اسرائیلی، پروژه‌ای بوده که لو رفته، انجام نشده، و اون این بوده که باید جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن و اشخاصی رو در مسند کار بذارن که بتونه در این مسیر کار بکنه. و اینکه یه دفعه آقای احمدی نژاد از صحنه واقعیت دور میشه، من فکر میکنم خطم اشکال داره، حالا نمیدونم واقعا داره یا نه، صدا میاد، در حال اگر برشی هست پوزش میخوام، امیدوارم که استابیل بشه خط. در حال داشتیم در مورد آقای احمدی نژاد میگفتیم که پروژه که اسرائیل داشت و این پروژه ناقص موند خاطر این لو رفته، یا الان چون انجام نتونسته انجام بشه اینو به بیرون دادن، اطلاعاتش به بیرون اومده. مسئله آقای احمدی نژاد، خب دیدی آقای احمدی نژاد هم خیلی راحت سپاسگزارم از دوستان که در اتاق هستن و گفتن صدا و تصویر هست، سپاس. بله، دیدیم که خیلی راحت در مراسم شرکت کرده، البته روز اول نبوده، نمیدونم روز دوم یا سوم. من با دقت این خبرها رو دنبال نمی کنم ولی برام جالبه که این خبرها چه تناقضی به وجود میاره در اطلاع رسانی که رسانه های معتبر دارن، مثلا در همین مورد آقای احمدی نژاد. تو این برنامه تشییع جنازه این آقای خامنه ای که باید در کنار اینکه مدیر خوبی بود بگیم که بزرگترین رهبر و ترسوترین رهبر جهان بوده. ترسو بودن آقای خامنه ای یکی از دلایلیه که الان خدمتون عرض میکنم، نشون دهنده یک واقعیتیه که در مورد پسرش صدق میکنه و این باقی مانده اهالی جمهوری اسلامی سعی میکنن اینو به طرفدارای خودشون بفروشن که این آقا زنده هستش. اگه برگردیم با آقای خامنه ای، زمانی که حمله اسرائیل به ایران، حمله هوایی اسرائیل شروع شده بود، خب این آقا رفت تو لونه قایم شد و ولی با وجود این گهگاهی تصویرسازی میکردن یا صحنه سازی میکردن و خبر از سلامتش میداد و دستوراتش رو اعلام میکرد.
الان هیچ تغییری نکرده، الان هم این رویه میتونه انجام بشه. یعنی اگر این آقای چون پدرش موش بوده، مینم به جای مشتبا میتونیم بگیم موشتبار، در اصل این آقای موشتبار میتونه خیلی راحت، اگر اون واقعیتی که باقی مانده اهالی جمهوری اسلامی ادعا میکنن که زنده است و کنترل بر اوضاع داره، رهبرشون به عنوان رهبر انتخاب شد و کنترل داره اوضاع رو، خیلی راحت میتونن یه صحنه پشت بسازن که مشخص نشه ایشون کجا هست، صداش از کجا میاد و یک خبری به طرفداراش بده. ولی میبینیم که همچین اتفاقی نیفتاده تا الان. و تنها دلیلی که برای این غیبت این شخص، حالا نمیدونم امام 15مشون شده، امام 16م میشه، چندم میشه، استدلالی که هست اینه که به خاطر اینکه اسرائیل جای ایشون رو نفهمه، ایشون هم فقط هر از چنگایی پرده رو میزنه کنار، یه نوشته از زیر پرده میندازه اینور و اون نوشته رو به دست اهالی جمهوری اسلامی میرسه که بدونید من هنوز زنده هستم. بگذاریم از این حواشیایی که خود جمهوری اسلامی در این تئاتر تشییع جنازه درست کرد. خیلی جالبه که در این تئاتر جمهوری اسلامی یک سری واقعیت ها مشخص شد و یه سری تصفیه حساب ها هم انجام میشه، تصفیه حساب با چه میدونم قالیباف و با عراقچی و پزشکیان و بقیه کسای دیگه، یا جلیلی رو امروز من دیدم که رفتم بهش گفتن آقا امید ما فقط تو هستی، نذار اینا تفاهم بکنن کشور رو بفروشن، و از این چرندیاتی که این اهالی جمهوری اسلامی در توهمش، در توهمی که جمهوری اسلامی برای اینا ساخته هنوز دارن زندگی میکنن. عدهشون هم هر روز کمتر و کمتر میشه. بالاخره نادانی و تاریکی یه حدی داره، فقط کافیه در ذهن یک کسی که در این تاریکی زندگی میکنه یا خودشو زنجیر کرده در این تاریکی، یک روزنه از نور به ذهنش بتابه و همون باعث این میشه که به این نور نگاه بکنه و به واقعیت برسه که منو در این تاریکی نگه داشتن. خب این مسائل رو داریم میبینیم. جمهوری اسلامی هم هنوز که هنوز تلاش میکنه که این طرفداراشو در این تاریکی نگه داره و در عین این نمایش که انجام میده تصفیه حساباش هم میکنه. چه میدونم آیایی که برای مهموناشو خونده بودن، برنامه‌ای که گذاشته بودن که در عرض بالاخره این یه هفته رو باید یه جوری پر بکنن دیگه، تو این یه هفته نمیتونن هر روز مهمونی که دعوت میکنن مثلا یه هفته نگه دارن، هر روز بگن پاشو بیا اینجا ما سان ببینیم از تو، برنامه بذاریم و نشون بدیم و از این حرفا. در حال این تئاتر جمهوری اسلامی یه هفتهش ادامه پیدا میکنه. خیلی متاسفم، خیلی متاسفم برای خودمون که واقعیت اینجا باید بگم، تفکر شیعه یا مذهب شیعه نتیجه آنچه که تفاله های فرهنگ ایرانیه که ازش شیعه رو در آوردند. این ادعا رو من اینجا میکنم، به موقعش توضیحاتم خواهم داد، البته نه امروز یا امشب، ولی این در ذهنتون باشه. فکر نکنید که این اسلام شیعه که شما دارید میبینید کاملا از حجاز میاد، خیر، یا همون فرهنگیه که محمد آغاز کرد و اینا دارن دنبالش میکنن، خیر، اینها ازدواج
توفاله های فرهنگ ایرانیه، آنچه که باید از جامعه دور میشد ولی به خاطر اتفاقات و رخدادهای تاریخی که افتاد ما نتونستیم این لایه روحی ها رو بکنیم در فرهنگ خودمون و این توفالهاش باقی موند و این توفالهاش تونستن با حمله اسلام به ایران رشد بکنن، جون بگیرن و فرهنگی رو برای خودشون درست بکنن که ایران رو در عرض این 1400 سال به اینجا رسونده که ما هستیم. یعنی اژدهای چند سری رو درست بکنن که ما تنها برای نابودی و آزاد شدن، رها شدن از این اژدها باید از همه چیز خودمون بگذریم، باید خودمون رو فراموش بکنیم و در مقابلش مبارزه بکنیم. باید بیستیم، بیستیم تا آخرین قطره جونمون در برابرش بجنگیم تا بتونیم این لایه های به اصطلاح تفاله های خابیده در سطح فرهنگ ایرانی رو، در اون زیر ساخت های فرهنگ ایرانی رو بشناسیم و بتونیم لایه روبیش بکنیم. کار آسونی نیست، این کاریه که ما باید انجام بدیم، اگر نه این قائله 57، این اسلام سیاسی دوباره و دوباره گریبانگیر ما خواهد شد. من اینجا به دین و ایمان هیچ کس نمیخوام بی احترامی بکنم. هر کسی در چارچوب دین و ایمان، در چارچوب خصوصی خودش میتونه هر چی رو بپرسته. میتونه یه تیکه آشغال بپرسته، میتونه یه تیکه چوب رو بپرسته، میتونه آتیش رو بپرسته، هر چی رو که دوست داره. ولی در سطح جامعه نباید رخنه بکنه. این مسائل خصوصی در سطح جامعه نباید رخنه بکنه، چون جامعه محلیه که یک عده دور هم جمع میشن و باید با هم بتونن زندگی بکنن بدون اینکه یکی حق دیگری رو بخوره. و این اون چیزیه که ما باید در ذهنمون داشته باشیم، بتونیم برای آینده ایران طرح بکنیم، ترسیم بکنیم، پایریزی بکنیم و انجام بدیم تا دوباره گرفتار یک همچین به اصطلاح دیوانه هایی نشویم. برمیگردم به اصل جریان که خدمتون عرض کردم. با ترامپ شروع کردم، رسیدم به جمهوری اسلامی و این تئاتر یک هفته ای که امیدوارم بالاخره یه روزی، این یه هفته هم سپری میشه. جمهوری اسلامی در حال تغییریه که آقای ترامپ داره صحبتشو میکنه و میگه من کردم. اون کودک درونش میگه من باعث این تغییر شدم. البته من فکر نمی کنم، در برنامه قبلی هم خدمتون عرض کردم، این تغییر رو مدیون حمله اسرائیل هستیم که تونست این جرثومه فساد و این جرثومه کشتار و سنگدلی رو، واقعیت در مورد خامنه‌ای چیزی کم نمیتونید بگید. یعنی ما قبل از خامنه‌ای هیتلر رو داشتیم، استالین رو داشتیم، ولی حتی در اینها هم نکات مثبتی پیدا میشد که در آقای خامنه‌ای پیدا نمیشه. ولی دورش تمام شد. این یکی از بزرگترین پیروزی هایی بود که ما میتونستیم بهش نائل بشیم. یعنی یکی از مانع های بلندی که در راه سرنگونی جمهوری اسلامی وجود داشت آقای خامنه‌ای بود، ولی این مانع اصلی که خود جمهوری اسلامی باشه، این ساختاری که بر مملکت دست انداخته نیست. حالا از این جمهوری اسلامی چی باقی مونده؟ از این جمهوری اسلامی 22 نهاد که این نهادها الزاماً با همدیگه همکاری هم ندارن.
مثلا نهادهای امنیتی، اینها در حال حاضر بالاجبار با همدیگه دارن همکاری میکنن. ولی شما مطمئن باشید همکاری این نهادها، بالاخره یکیشون باید قدرت رو دستش بگیری، یکی باید حرفی بزنه که این حرف باید عمل کرد داشته باشه، به عنوان مدیریت به اصطلاح این نهادها رو به عهده بگیره. اونجاست که جنگ قدرت مطرح میشه. ما این مسئله رو از اونجایی هم که من باز بر میگردم به این جمعه که DNA جمهوری اسلامی این چنینه، اینو ما میتونیم در تاریخ اسلام هم ببینیم. محمد کسی بود که توفاله های جامعه اون موقع رو تونست، قبیله هایی که ترد شده بودن راهزنی میکردن، تونست اینا رو به هم دیگه وصل بکنه. مدیریت خوبی داشت. ابوبکر تونست نگه داره. عمر به قدرت به صلاح اوج خودش رسوند با مشغول کردن و حمله هایی که به کشورگشایی به قول خودش یا سرزمین گشایی هایی که کرد انجام داد، ولی در نهایت به جایی رسید که وقتی اون قدرت نهایی، اون مدیر اصلی از بین میره، این قدرت ها به جون هم دیگه میافتند و ما اینو در تاریخ اسلام هم دیدیم. این در جمهوری اسلامی هم اتفاق خواهد افتاد. شما مطمئن باشید که سرهای مار به جون هم بیافتند و یکی اون یکی رو بخواد حذف بکنه. امروز رو به خاطر داشته باشید. این اتفاق در جمهوری اسلامی در آینده نزدیک، بعد از اینکه رهبر کسی و شأنشون رو خاک کردن، البته من نمیدونم چیش رو میخوان خاک بکنن، چون اگه یه مرده سالم هم اگه بود، یعنی اگر کسی به مرگ طبیعی میمرد، جنازش وجود داشت، این یه هفته رو شما دور از این شهر به اون شهر چرخوندن رو فکر نمی کنم هیچ جنازه ای بتونه تحمل بکنه و زنده بمونه. بوی تعفنش بالا میره، شروع میکنه به تجزیه شدن و نمیدونم بعد از این یه هفته چی رو میخوان خاک بکنن، ولی آینده نشون خواهد داد. آینده نشون خواهد داد که از آقای خامنه چی باقی مونده و چی دفن شده یا دفن می شود. آینده اینو نشون خواهد داد. چیز دوری نیست. در حال مسئله جنگ درون رژیم اتفاق خواهد افتاد. اینها تغییراتی که آقای ترامپ میگه من باعث شدم، رژیم چنج نمیخواستم، ولی نظام تغییر کرده. اوکی، نظام تغییر کرده، باید این تغییرات رو نشون بده. بعضی این تغییرات رو در درون نظام باور میکنن، بعضی ها قبول نمیکنن و اینها باعث درگیری میشه. خب اینا چیزایی که طبیعیه، ما تجربهش رو در خیلی از رژیم ها داشتیم که حتی ما میتونیم به تاریخ خودمون، تاریخ گذشته خودمونم رجوع بکنیم. مثلا حمله اسکندر رو مقایسه بکنیم. من اسلام رو براتون مثال زدم، حمله اسکندر هم همینجور بود. بعد از اینکه اسکندر از بین رفت، سرزمین هایی که تصرف شده بود بین فرمانده های ارتش اسکندر تقسیم شد. اینها بعضی هاشون هم با همدیگه سر قدرت جنگشون بود، یکی قدرتش بیشتر بود، میتونست اون یکی رو خفه بکنه و همین باعث شد که دولت اشکانی تشکیل شد و ایرانی ها تونستن ایران یواش یواش، همین یواش یواش که میگم، اشکانی ها از بد و وجودشون تا زمانی که قدرت کامل بر سراسر ایران پیدا کردن 180 سال طول کشید، ولی موفق شدن. امیدوارم ما این تجربه 180 ساله رو نداشته باشیم و نخواهیم هم داشت، چون دشمن پراکنده نیست، دشمن متمرکزه و نابود کردنش راحت تره.
میتونیم ببینیم این درگیری به وجود میاد. این تغییراتی هم که آقای ترامپ ادعا میکنه واقعیت داره. حالا اینجا پرسشی که مطرح میشه اینه که روایت هایی که آقای ترامپ ادعا میکنه تا کجا درسته؟ ما بعضی موقع، من خودم به شخصه از خودم میگم، با وجود اینکه دنبال خبرها هستم، دنبال میکنم ببینم تا چه حد ادعای آقای ترامپ درسته، در مورد غزه مثلا برای نمونه خدمتون عرض بکنم، برنامه‌ای که ترامپ پیاده کرد یا پیشنهادی که داد و عمل کرد داشت، امروز دیدیم که به اصطلاح حماس کادر اصلیش منحل کردن حماس رو در غزه اعلام کرد، البته از قدرتش، از قدرت مدنیش در است، و قدرت غزه میفته دست اون گروهی که توسط اون تحریک آقای ترامپ داشت، به دست اون میفته که چند تا کشور هستن، یکی رهبریتشو میکنه و باید در بازسازی غزه کمک بکنن، طراحی بکنن، بعضی از کشورها سرمایه گذاری میکنن و این اتفاق باید بیفته. ولی قضیه که تو این وسط اتفاق افتاد، خبری که رسید این بود که قبل از اینکه غزه خودشو به اصطلاح منحل اعلام بکنه، حدود 53% از غزه تحت کنترل اسرائیل بود و جالب اینجاست که امروز اسرائیل ادعا کرده که 70% کنترل غزه زیر نظر اسرائیل. این دلیل بر این نیستش که اسرائیل داره پیشروی میکنه، به باور من این دلیل بر اینه که اون پلنی که آقای ترامپ گذاشته و داره عمل میکنه، آمدن قدرت نظامی اسرائیل به جلو گرفتن این محدوده هاست برای اینکه زمینه رو آماده بتونه بکنه که اون عده‌ای که باید به اصطلاح بازسازی غزه رو به دست بگیرن بتونن کار بکنن. البته میگم این جایی نوشته نشده، ولی ظواهر امر اینجوری نشون میده که مسیر باید اینجوری بره که تا به اون جایی که آقای ترامپ برای ما ترسیم کرده برسه. حالا آینده نشون میده. مسئله ای هم که در مورد افرادی که این کودک درونشون بسیار فعال هستن اینه که اینجور آدم ها خیلی سخت قابل تشخیصن. یعنی شما حرکات بعدی اینجور آدم ها رو خیلی سخت بتونید حدس بزنید. و در مورد آقای ترامپ هم دقیقا همینه. میگم مسئله قذرم که براتون گفتم برای همین بود که به اینجا برسم که اینجوری که ظواهر فعلا نشون میده، میگفتیم که غزه هنوز حماس داره میزنه میکشه، نمیدونم فعالیت میکنه و از این حرفا، جنگ هنوز ادامه داره، در صورتی که جنگ باید تموم میشد. و دیدیم که امروز طبق اون برنامه‌ای که نوشته شده، حماس عملا یا رسما اومد انحلال خودشو اعلام کرد. خب این حالا به کجا بیانجامد، اون یه بحث جداست، ما هم نمیخوایم حدس بزنیم که بعدا چی میشه. اسرائیل نگرانی خودشو داره، غزه، مردم غزه نگرانی خودشونو دارن و اینهایی که در اون گروه فعالیت میکنن نگرانی های خودشونو دارن، سختی های کار خودشونو دارن. باید ببینیم که عملی هست این پلانی که ریختن یا خیر. این واقعیت، این طرحها مانند یه ساختمونی میمونه که شما میخواییم بسازید. معمولا یه ساختمون 4 تا پایه داره، 4 تا پایه اصلی داره، بقیه پایه ها پایه های فرعی هستن. حالا یه مهندسی میاد یه طرحی میده، میگه که من یه ساختمونی میخوام بسازم که به جای 4 تا پایه یه دونه پایه داشته باشه، 2 تا پایه داشته باشه، 3 تا پایه داشته باشه. خب مسائلی هستش که سختی کار رو زیاد میکنه. این وزن این ساختمون باید حساب بشه، تقسیم بشه،
این فشار نیروهایی که بر این ساختمون بر روی زمین میارن باید روی اون پایه استوار بشه و این مسائلی که مسائل مهندسیشه که بهش نمیپردازیم، فقط میخوام بهتون خدمتون عرض بکنم که واقعا این پروژه مثل اون پروژه میمونه. ممکنه این ساختمون ساخته بشه، وسط کاری اتفاقی بیفته، زمین نشست بکنه، خیلی کارهای دیگه، و این پروژه به نابودی کشیده بشه، ممکنم عمل کرد داشته باشه و به انجام برسه و این مردم بدبخت غزه بتونن یک فضای آزادی رو، یک هوای آزادی رو استشمام بکنن که از این فشاری که این حماسی ها، این اسلامیست ها در اون فضا اینا رو درست کردن و زندگی رو بر اینا تلخ کردن. بعضی ها نادانسته این کار رو میکنن، بعضی ها فشار رو تحمل میکنن، میدونن که دارن فشار رو میبینن و این سختی ها کنار گذاشته بشه و بتونن روزهای زیبایی رو ببینن، همینجور در لبنان و در نهایت در کشور عزیز خودمون ایران و مردممون که رهایی پیدا بکنن از دست جمهوری اسلامی. و این هم بسته به این پلانی داره که در سر آقای ترامپ هست. آقای ترامپ بعضی موقع یه اشاره هایی میکنه، این اشاره ها الزاماً اشاره های درست نیست، الزاماً اشاره های نادرستی هم نیست، مثل حرفی که دیروز ایشون زده که من نمیخوام اگه اینا توافق نکنن من مجبورم به اصطلاح تصمیمی بگیرم که صدمش رو 91 میلیون جمعیت بده. اولا 91 میلیون رو ما نمیدونیم اینا از کجا آوردن، چه آماری وجود داره که ایران 91 میلیون جمعیت داره، بماند ممکنه بیشتر باشه ممکنه کمتر باشه، ولی مسئله سر اینه که این حرف آقای ترامپ حرفی نیستش که بخواد بهش استناد کرد، مثل همون نابود کردن فرهنگ که ما از خود بی خود شدیم که او فرهنگ ایرانی رو شما میخوای نابود بکنید، اینم مثل همون. و این اشاره ها الزاماً درست نیست و الزاماً نادرست هم نیست. مسئله ای که بدون حد زدن کاملا مشخصه اینه که جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا فضای جنگو در ایران کماکان استوار نگه داره. الان بعد از این هفته که گذشت، حالا اجازهشو گرفتن که به اینا بگن که بذارین ما رهبرمونو که حالا کشتینش، زدینش، داغونش کردید، حداقل طبق مراسم خودمون به خاک بسپاریمش. یاد محمدم میفتم، محمدم همین جوری شده بود. محمدم وقتی که میمیره اون امت شهید پرور به دنبال غنایمی بودن که محمد همیشه به عنوان سهم امت برای خودش ور میداشت و کسی نمیدونست این غنایم به کجا رفته و امت میگفتن باید خرجش بکنیم. وقتی که مرده بود جنازش مونده بود که در نهایت علی و عمر میرن خودشون جنازه رو میشورن و جمعش میکنن و دفنش میکنن. دقیقا مسئله سر همینه. ببینید وقتی میگن DNAشون یه جوره، میتونید تو تاریخشون این شباهت DNA و درست بودن DNA رو شما تشخیص بدید. این هم همینجوره. این هم در پی این هستن که طبق باورهای خودشون، باورهای دینیشون، باید رهبرشون رو به خاک بسپارن تا آرامش بگیرن و بتونن درست حسابی فکر بکنن. بله، ولی در نهایت جمهوری اسلامی یا باقی مانده جمهوری اسلامی که باید بگیم دو راه بیشتر نداره، یا اینکه واقعیت تغییر 180 درجه‌ای محتوایی به خودش بده، یعنی از این مسیر نمیدونم مرگ بر این و مرگ بر اون و نمیدونم این کارو میکنیم اون کارو بکنیم، بیاد بپردازه به ساختن کشور و این در توانش نیست،
چون اصلا برای اینم نیومدن که ایرانو بخوان بسازن، یا اینکه چون این در توانش نیست، یک راه بیشتر براش نمیمونه و اون اینه که فضای جنگو در ایران کماکان استوار نگه داره. برای این کارم یه حرب فعلا یک ابزار بیشتر دستش نیست و اون ابزار خلیج تنگی هرمز که اینو باید نگه داره که بتونه تو مذاکره که میکنه یا این ادامه این فضای جنگی حرفی برای زدن داشته باشه یا کارت برندهی دستش باشه، مانند خبری که امروز اومد که سپاه یا نیروی دریایی سپاه پاسداران به 3 تا کشتی که از اون حاشیه جنوبی تنگه هرمز رد می شدن حمله کرده. و این اون چیزیه که آقای ترامپ هم می دونه اینو. از اون سمت هم که نگاه بکنید، کماکان برای آقای ترامپ دو راه بیشتر وجود نداره، یا جمهوری جلوی جمهوری اسلامی سرخم بکنه و یه برجامی حالا بتونه درست حسابی یه جوری رنگی باشه که بتونه به فضای امریکا بفروشتش، از این ورم یه توافقای پشت صحنه این ور جریان میکنه که اینا هم برای طرفداران خودشون اهالی جمهوری اسلامی بگن آره دیدید ما قدرتمند بود.

در آقای ترامپ، با آقای ترامپ اجازه بده به اینجا برسه؟ مزاحمت کودک فعال فقط به بیرون نیست، برای خود شخصم هست. و در نهایت یا اینکه مقابله رو در رو داشته باشه و جمهوری اسلامی رو یا باقی مانده جمهوری اسلامی رو بدون اینکه بگی من رژیم چنج و فلان اینا سرنگون کنه. این دو راه برای این دو جبهه وجود نداره. و جالب اینجاست که برعکس اون چیزی که رسانه های خبری یا خود آقای ترامپ ادعا میکنه، از سوی کشورهای غربی یا همپیمانان امریکا رفتارها ملایم شده، نزدیکی بیشتر شده. اون مسائلی که به اصطلاح آقای ترامپ موی دماغ اروپایی شده بود که باعث حرکت اروپایی ها برای کم کردن اون فشاری که بر گردن امریکا در ناتو هست جلوشو بگیرن، و خود اروپایی ها یواش یواش دارن به حرکت میان که بتونن روپای خودشون بیستن. اینا مجموع این اتفاقاتی که داره میفته بد نیست. یعنی باز میرسه به اون نقطه‌ای که آقای ترامپ در دوره اولش ادعا کرد، فرست امریکا و کشورهای دیگه باید خودشون به دنبال این باشن که منافعشون رو در این تبادلات بین المللی به دست بیارن. و اینو یواش یواش اروپایی هم دارن میفهمن، حرکتی میکنن. برای نمونه یه مثالی بزنم که امروز دولت یا ارتش آلمان یک سفارش 61 میلیاردی به یه شرکت آلمانی داده. این شرکت آلمانی کارش ساختن کشتی و نمیدونم ناو و زیردریای ایناست. 61 میلیارد یک قراردادی بسته به مبلغ 61 میلیارد یورو. این حرکت بزرگه. و وقتی که دولت‌ها ببینن توان اینو دارن، کشورها باورشون بشه که این حرکات خودشون میتونن بکنن، ما دیگه لازم نیست حداقل منتظر این باشیم برادر بزرگترمون امریکا بیاد پشتمون واسه، حالا برادریمون به جا، ولی حداقل میتونیم خودمون از خودمون دفاع بکنیم. این مسیرهایی که داره اتفاق میفته. در نهایت چیزی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، از اونجایی که آقای ترامپ و حد زدنش بسیار بسیار مشکله، باید سعی بکنیم تحمل بکنیم ببینیم به کجا میخواد بره. ولی یک اصل مهم و ما ایرانی ها نباید فراموش بکنیم، اینو در پایان صحبت هم امروز بگم و این بسیار بسیار مهمه. ما باید برای آینده ایران طرح خودمون رو داشته باشیم، برنامه خودمون رو داشته باشیم، باید بتونیم رو پای خودمون بیستیم. اگر مسیرها با هم تداخل داشت و همسو شد چه بهتر، اگر نشد بتونیم راه خودمون رو بریم برای آزادی کشور، برای رهایی ایران از این جرثومه 1400 ساله فساد که فرهنگ ایرانی رو در یک سیاه چالی نگه داشته که هر گونه فعالیت، پیشرفت، ذوق، سلیقه رو در این مدت از ما گرفته بود. ذهن ما ایرانی ها به خصوص در نسل جوان خوشبختانه آزاد شده، تونستن ذهنشون رو آزاد بکنن و این اولین قدمه برای اون استقلالی که

ما در ظاهر میتونید ارائه بدید، یعنی به بیرون نمایش بدید که من آدم مستقلی هستم. این استقلال محیط نباید به من بده، بلکه من در ذهن خودم این استقلال رو باید بسازم، به خودم باور داشته باشم و بتونم این استقلال رو در محیط زندگیم ایجاد بکنم. به امید رهایی ایران، با یاد جاویدنامان ایران و با افتخار به نسل جوان ایران، فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. سپاسگزارم ازتون، تا هفته دیگر. بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت تمامی دوستان، بینندگان و مخاطبین گرامی میهن تیوی، من کیوان یحیی هستم و در ادامه سلسله برنامه‌هایی که خدمتتون در مورد مسئله اسرائیل و یهود دنبال میکنم در خدمتون هستم با یک برنامه جدید که در چند قسمت این رو میخوام تقدیم شما گرامیان کنم. این برنامه بیشتر میپردازیم به بحث تاریخ نزاع میان اسرائیل و فلسطین و اینکه اصولا این منازعه از کجا به وجود اومد، تاریخش دقیقاً چه بود، المانهاش چه بود، عواملش چه بود، عوامل تشدید کنندش چه بود و چطور شد که یک مسئله‌ای که در ابتدا قابل حل به نظر می‌رسید تبدیل به یک بحران غیر قابل حل شده، به کلاف سردرگمی که اصلا سرش پیدا نیست، تهش پیدا نیست. و چشم‌اندازهای احتمالی و در طول این برنامه ها سعی میکنیم که روشنگری کنیم و پاسخی بدیم به بعضی از کج‌فهمی های تاریخی و همینطور ضد اطلاعات، میس اینفورمیشن، اطلاعات نادرست که به خاطر غالبا تکرار و با بلندگوها، بوقها، ابزار پروپاگاندا یه جوری جا افتاده بود، دیگه درست و مقرون به حقیقت پنداشته شده و مفروض شده. ما به این مسائل میخواییم بپردازیم. خب برای اینکه این قضیه رو شروع بکنیم، ما بیاییم مثلا ببینیم صهیونیسم چیست، چه شد اصلا منطقه که بهش میگفتن فلسطین، این چطور تبدیل شد به یک ناحیه پر از منازعه و مخاطره و چطور این درگیری آغاز شد، از کجا شروع شد و اصلا این وسط حق با کیه. شما روایت رسمی رو که مثلا میگم دنبال بکنید در خیلی از کشورها، از جمله در داخل کشور خودمون، همیشه مبنی بر این بوده در نظام جمهوری اسلامی بحث بر این بوده که بله یهودیان نشستن توطئه کردن، در نتیجه این توطئه و برای تقویت جبهه امپریالیسم و استعمار نو، یهودیان که هم پیمانان استعمارگران بودن و خودشون جز به ستمگران تاریخ بودن و با هم همه یکی شدن، با چراغ سبزی که از امریکا گرفتن و از غرب گرفتن رفتن کشور ملتی رو اشغال کردن، اون مردم رو از خونشون بیرون کردن و باهاشون جنگ کردن و کلی به خاک و خون و کشتار کشاندن و در نتیجه این همه جنگ و در نتیجه حمایت بیچون و چرا و همیشگی و آنکاندیشنال غرب، یهودی ها در کمال ناجوانمردی فلسطینی ها رو از داشتن سرزمین مادری محروم کردن و خودشون به جای اونا نشستن و هیچ حقی از اون سرزمین ندارن. این روایت جمهوری اسلامی، روایتیه که چپ هم همینو میگه، چپ جهانی هم همین رو میگه بیش و کم، که بله یهودی ها اینها نشستن، از این فرصتی که به وجود اومده بود استفاده کردن، رفتن اشغال کردن، کلونیالایز کردن. سنکرونایزیشن بحث این که شما بری یه جایی رو کلونایز کنی، کلونایزیشن انجام بدی، میگن آقا طرف رفت اونجا رو کلونایز کرد، جایی که مردمی وجود داشتن با هویت مشخصی، با مرزهای مشخص و واحدی، و اینها رفتن اون ناحیه رو گرفتن، کلونایز کردن، به چنگ در آوردن و ساکنینش رو انداختن بیرون. و میگن اصطلاحاً اینها یک سری ستلر بودن، اینها رفتن و حق سکونت رو سلب کردن. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که در حقیقت چپ حالا غیر روسی این رو میگه که فرزند کمونیسم و امپریالیسم در جنگ دوم شد اسرائیل و چکیده تمام بدیها و رذالتها و شر، تمامی شرور که از امپریالیسم برمیاد در این موجودیت به اسم اسرائیل وجود داره و بیشتر و بیشتر هم شده و یک جامعه ضد آرمانیه، یک جامعه ضد بشریه، خونخاره و یک چنین تصویری رو که خب همیشه ارائه دادن. اما قضیه این نبوده، این تصویر درسته. ما میخواییم ببینیم که آیا این تصویر اصلا درسته یا نه. یه وقتایی ببینید، یه وقتایی ما یک تصویر داریم، از دور بهش نگاه میکنیم، مثلا به نظر خیلی شکوهمند میاد. وقتی میریم از نزدیک بهش نگاه میکنیم، میبینیم نه، مثلا چه میدونم، فرض کنید یه بنای معماری رو در نظر بگیرید، وقتی میریم از نزدیک بهش نگاه میکنیم، میبینیم یه طوری دیگه است، قضیه اون نبوده. ولی اصلا این قضیه خیلی صحبت این قضیه نیست. این قضیه مثل مثلا اون بنای معماری نیستش که در یک عکس در یه مجله به نظر خیلی شکوهمند میاد با 100 تا فیلتر و این چیزا. نه، این دقیقا مثل این میمونه که مثلا به ما گفتیم چه میدونم برج میلاد کجاست، به جای برج میلاد الکساندر پلاتس برلین رو به ما نشون دادن به عنوان برج میلاد. بی ربطه این دوتا. داستان از این قرار بود که در دقیقا 1882، یعنی در اون 20 سال آخر قرن 19، تئودور هرتزل به عنوان یک روزنامه‌نگار و نویسنده پرکار یهودی که خودش شخصا جزو کسانی بود که در به عنوان خبرنگار در جلسات دادگاه و محاکمه دریفوس حضور داشت. دریفوس، آلفرد دریفوس، یک افسر فرانسوی بود که بدون هیچ گونه سند، مدرک و قرائن محکمه پسندی، کاملا بر اساس نیات یهود ستیزانه، متهم به جاسوسی برای آلمان‌ها و به خطر انداختن امنیت کشور شده بود. محکوم شد این فرد به جزیره شیطان، یعنی محکوم شد به تبعید به جزیره شیطان. در همون دادگاه حکمش رو دادن و به صورت در حقیقت dishonored، disgrace شده، از اون شکوه و جلال برافتاده بدون افتخار از با بدنامی از ارتش اخراج شد. طبق اون سنتی که وجود داشت شمشیرش رو چکوندن و حکمش رو به اجرا میخواستن بذارن و فرستادن برای اجرای احکام. خب بعد از یه مدتی شخص دریفوس تلاش بسیاری کرد، این دقیقا پس از محکومیتش، و همینطور گروهی از یهودیان بسیار تلاش کردند و پروندهش مجددا بررسی شد و بعد از گذشت مدت زمانی حکم تبرئه آلفرد دریفوس داده شد، مجددا به خدمت نظام در اومد، یونیفرمش رو پوشید، شمشیر بهش دادن. و این اتفاقی که رخ داد و مشخص شد کاملا بیپایه بوده. چرا فقط نشانه رفته شده بود؟ چرا دریفوس؟ به خاطر اینکه یهودی بود، به خاطر اینکه اینها نیاز داشتند اون دادرسی ارتش وقتی یک مشکل امنیتی به وجود اومده بود، به جای اینکه برن ببینن مشکل از کجا بوده، سرنخا رو دقیقا بگیرن، دنبال یه قربانی میگشتن و پیش خودشون گفته بودن چه کسی بهتر از یک یهودی که ما این گناه رو گردنش بندازیم. و خب در ملأ عام و در افکار عمومی هم پذیرفتنی نیست که آره اینها آدمای کلاً مشکل داری هستن. این قضیه خب خیلی بیشتر هرتسل رو تکون داد، چون هرتسل این دغدغه رو داشت که ما باید چیکار کنیم تا از این بحران یهود ستیزی خارج بشیم، چه کار کنیم که دیگه شهروند درجه دوی جایی نباشیم، از این حقارت به در بیاییم. یهود ستیزی که دیگه فقط رنگ مذهبی نداشت، ریشه مذهبی نداشت، خیلی چیزا بود، یک شبکه پیچیده ای از عوامل اجتماعی و فرهنگی شده بود. بنابراین ایشون مبادرت کرد به نوشتن کتاب در یودن اشتات به آلمانی، The Jewish State، دولت یهود. خب مانیفست تشکیل دولت یهود بود و پیشنهادی بر این که ملت یهود باید سرزمینی از خودش داشته باشه و ملت یهود باید برای خودش دولتی داشته باشه و خودش اونجا رو بگردونه و دیگه در جایی به عنوان شهروند ناخواسته زندگی نکنه و دیگه جایی مجبور نباشه که به انهای مختلف سعی بکنه که فقط بقا پیدا بکنه، سروایف کنه. و تو این یعنی بخش اولی کتاب در ضرورت تشکیل دولت یهوده و بخش دوم کتاب در مورد شیوه تأسیس دولت، روش‌ها و بررسی کارآمدی شونه. و اینو من در برنامه‌های پیشینم گفته بودم، تئودور هرتسل فردی بود، یک یهودی کاملا سکولار، یک یهودی با ریشه های درسته قدرتمند یهودی اما اینتگریت شده در جامعه اروپایی، یک یهودی اشکنازی به تمام معنا اروپایی، اشکنازی هم دوستان گرامی من این توضیح رو بدم، یهودیان دنیا به چند بخش به لحاظ نژادی تقسیم میشن. یهودیان اروپایی رو ما بهشون میگیم یهودیان اشکنازی، یهودیان شرقی رو مثل کشورهای یهودیان ساکن کشورهای عربی، یهودیان کلن خاورمیانه، یهودیان افریقایی، به اینها میگیم یهودیان میزراخی. یهودیان میزراخی. میزراخ یعنی شرق. پس یهودیان اروپا به ویژه اروپای غربی، اینها یهودیان اشکنازی هستند. یهودیان اوکراینی، یهودیان روسی، اینا همه اشکنازی هستند. یهودیان شرق، یهودیان خاورمیانه هستند و شمال افریقا. یهودیان سفاردی هم، سفارد اصلا به اسپانیا میگن سفارد. یهودیان ساکن منطقه به اصطلاح ایبریا، اسپانیا، پرتغال، ایبریا در شمال اسپانیا و پرتغال است. یهودیان ساکن پرتغال و اسپانیا به اینا میگن یهودیان سفاردی. و یهودیان اشکنازی، در حقیقت هرتل یهودی بود، اتریشی بود، از تبار اشکنازی بود، کاملا سازگار شده در فرهنگ اروپایی با یک شیوه زندگی، یک زیست شیوه و لایف استایل اروپایی. بنابراین دغدغه هاش به هیچ عنوان دغدغه های مذهبی نبود. یک یهود سکولار کاملا اروپایی شده، یورپنایزد. و بنابراین پیشنهادی هم که میده تشکیل یک دولت کاملا سکولار هست که به قول خودش در اون روحانیون رو، روحانیون یهودی یا همون خاخام ها، ربای ها رو، همون جوری که ارتش رو در پادگان ها نگه میدارن، اونها رو باید در معابدشون نگه دارن. خب این کی هست؟ 1882. 1882 تا 1900 و چند؟ 48. خب یعنی ما 66 سال این وسط یه بازه زمانی داریم. خب یعنی بیش از نیم قرن، بیش از نیم قرن فعالیت مداوم و شبانه روزی رو جامعه یهود سپری کرد. در نتیجه فعالیت های هرتزل، انجمن صهیونیسم جهانی بنیانگذاری شد. صهیونیسم یعنی چی؟ آیا دشنامه؟ جوری که در مثلا داخل کسی به کسی میخواست توهینی بکنه میگفت تو یک صهیونیستی، رژیم صهیونیستی، قاسبان صهیونیست، غربی های صهیونیست، صهیونیست های آدمخوار. در ادبیات اسلامی، یعنی در ادبیات اسلام سیاسی، صهیونیسم یک توهینه. صهیونیسم یک کلمه به اصطلاح دراگتریه، توهین‌آمیزه و معادل هیولاست، معادل خوناشامه. بنابراین وقتی میگه مثلا رژیم صهیونیستی، انگار دارن مثلا میگن رژیم خوناشام قاصب. صهیونیسم بر نگاه اینا یعنی قاصب، یعنی قاصب خوناشام. آیا اینه؟ خیر. صهیونیست کیه؟ صهیونیسم چیه؟ زیونیزم یا صهیونیزم، زیونیزم، زیونیزم، زیونیسموس به آلمانی، زیونیسموس، زیونیزم انگلیسیش، سیونیت ابریش. یعنی جنبش سلف دیترمینیشن یهود. جنبش اعتبار یابی، اعتبار زایی، باز زایی اراده یهود. سلف دیترمینیشن، خودمون رو تعریف کنیم، خودمون رو اثبات کنیم و به عبارت دیگر صهیونیسم یعنی قائل بودن به حق داشتن سرزمین برای یهودیان. خیلی ساده، چه کسی صهیونیسته؟ هر کسی که معتقد باشه که ملت یهود حائز احراز این حقن، حائز این حقن و این حق رو دارن و این حق براشون کنار گذاشته شده و غیر قابل چون و چراست، که سرزمین داشته باشن. کسی که به حق ملت یهود بر داشتن سرزمین و حکومت باور داره بهش میگن صهیونیست. بنابراین کسی که میگه من صهیونیست نیستم یعنی چی؟ یعنی کسی که میگه من به سلف دیترمینیشن و به فعل درآوردن و به فعل درآوردن هویت یهود و در نتیجه داشتن سرزمینی برای یهودی ها باور نداره. کسی که میگه من ضد صهیونیستم یا میگه من انتی زاینیستم، من صهیونیست ستیزم، یعنی چی؟ این به عبارت یعنی من یهود ستیزم، یعنی من جلوی اراده ملت یهود میستم برای تشکیل سرزمین. صهیونیسم تحقق جنبش تحقق اراده ملت یهود است برای داشتن سرزمین، برای اثبات هویت خودش و برای داشتن حکومت. هر چیزی که جلوش قرار میگیره در حقیقت نفی یهودیت به طور خاص، به طور عام. بنابراین این رتوریک که گروهی میان مثلا میگن که خب ما درسته، ما مشکلی نداریم، این رو شما باید چپهای جهانی خیلی میشنوید، ما مشکلی نداریم، ما با یهودیت که مشکلی نداریم، یهودیت یک دینه ولی صهیونیسم یک ایدئولوژیه، Judaism is a religion while Zionism is a political ideology. این حرفی که همیشه میزنم، صهیونیسم یک ایدئولوژی سیاسیه، یک جنبش سیاسی سکولار غیر دینیه و ارتباطی با یهودیت نداره، در صورتی که یهودیت یک دیانت خیلی کهنه و ما وقتی میگیم که صهیونیسم رو قبول نداریم به ضد صهیونیسم، نباید به این معنا باشه که ما ضد یهودیم. نه، این یک مغلطه است. اگر شما با یهود مشکلی ندارید، شما با یهود مشکلی ندارید اما با داشتن سرزمین برای یهودی‌ها مشکل دارید، خب این یعنی که تو اصلا با خود یهودی‌ها مشکل دارید، یعنی شما دارید تعارف میکنید، دارید رنگ میکنید، دو دوزه بازی میکنی. شما اگر میگی من یهودیت رو قبول دارم و مشکلی با یهودیان ندارم به عنوان یک ملت، خب پس با چی مشکل داری؟ با داشتن سرزمین مشکل داری؟ اینجاست که قضیه میشکافه. در حقیقت این دوگانه‌ای که مطرح میکنن یک بازی از نظر من نخنماست که دیگه ریشش در اومده، برای اینکه بپوشونن. چرا؟ چون طبیعیه مثلا جریان‌های پروگرسیو، جریان‌هایی که به خودشون میگن پروگرسیو یا پیشرفته، طبعا دوست ندارن که برچسب انتیسمیتیزم بهشون بخوره، برچسب یهود ستیزی بهشون بخوره. بنابراین میان این دوگانه رو جلوی هم میذارن که آره ما مشکلی با یهودی ها نداریم، ولی چرا با صهیونیسم مشکل داریم؟ مشکلی با یهودی ها نداریم، اما با داشتن خانه و کاشانه و یک ملت و یک خانه برای ملت یهود مشکل داریم. یعنی با یهود مشکل داریم. خب مهاجرت شد به اسرائیل. از همون قرن 19 هم، اواخر قرن 19 هم، نخستین موج آلیا، آلیا در عبری یعنی مهاجرت، به سرزمین اسرائیل، ارتس اسرائیل، ارتس اسرائیل شاهد موج اول بود. از همون موج نخست زبان عبری احیا شد، تمرین شد، گسترش پیدا کرد. موج دوم 1912 که تعداد خیلی بیشتری این دفعه کارگران ماهر حرفه‌ای، این دفعه افرادی که صاحب صنعت و پیشه بودند، مشاغل مختلفی داشتند، وارد سرزمین اسرائیل شدند. چیزی که البته در اون موقع بهش میگفتن British Mandate of Palestine، قیمومیت بریتانیا. و این اسم کی بود؟ این اسم از جنگ اول ما این رو داریم. این منطقه دست بریتانیا بود، بریتانیا اونجا رو اداره میکرد، حاکمانش هم بریتانیایی بودن. خب بنابراین خیلی از افرادی که پیش از تأسیس اسرائیل وارد اون منطقه شدن، بعد از جنگ جهانی اول وارد اون سرزمین شدن، خیلی از یهودیان که بعداً شدن شهروندان اسرائیل، پاسپورت فلسطینی داشتن، پاسپورت فلسطینی داشتن، از جمله گولدا مییر، خانم گولدا مییر نخست وزیر اسرائیل، خود دیوید بن گوریون نخست وزیر اسرائیل، اینها فلسطینی بودن. فلسطینی یعنی یه عرب یا یهودی یا هر کسی که در اون سرزمین زندگی میکرد. اونجا کشوری نبود که اشغال بشه، مرز مشخصی نداشت. بین گروه ها و دولت ها و به اصطلاح دودمان های مختلف هم، سلسله های حکومتی مختلف هم، این دست به دست شده. دست عرب ها بود، دست خلافت عرب ها بود، دست عثمانی ها افتاد، دست رومی ها بود، دست ترک ها بود، تا اینکه خلاصه با نابودی، در حقیقت ببینید، با نابودی دولت عثمانی، با نابودی امپراتوری عثمانی پس از جنگ اول، جنگ جهانی اول، که عثمانی جزو در حقیقت متحدین بود، جزو اکسس بود، هم پیمان آلمان بود و جنگید در برابر متفقین. اونجا هم اینا شکست خوردن و امپراتوری عثمانی فرو پاشید. یکی از اون سرزمین های متعلق به امپراتوری عثمانی همین قسمت بود، همین قسمتی که انگلیسی ها در حقیقت اومدن نام فلسطین رو برش نهادن، پلستاین، پلستاین. در زبان عربی از اونجایی که ما کلمه، یعنی ما به اصطلاح حرف پ رو نداریم، عرب حرف پ رو نداره، معربش کرد و شد فلسطین. یعنی حتی فلسطین اوریجینالش هم نیست، اوریجینالش پلستاینه. پلستینا، پلستاین در ریشه کاملا رومی داره، ریشه عربی نداره مطلقا، ولی عرب های ساکنان منطقه این رو معربش کردن شد فلسطین. و جالب، هیچ کس هم به خودش نمی گفت فلسطین. فلسطین اسم اون منطقه بود تا دهه 60 میلادی، اصلا کسی به عنوان فلسطینی احراز هویت نمی کرد. هویت فلسطین و نمادش، اون کفیه و اون پرچم، اینها از ساخته های و مصنوعات در حقیقت یاسر عرفات بود. یاسر عرفات اومد کفیه کوفی رو از عراق گرفت، کفیه‌ای که در شهر کوفه استفاده میشد، به سر و گردن میبستن برای جلوگیری از گرما، از این گرما جلوگیری کنه موقعی که اینا میرفتن ماهیگیری. اصلا اون شبکه توری هم که داره، این همون تور ماهیه در حقیقت. اون چفیه سیاه و سفید، یه چفیه سرخ دارن، اون چفیه سرخه، چفیه قرمزه مال اردنه. یاسر عرفات این چفیه رو گرفت و کرد به عنوان سمبول، چون دنبال یه سمبول میگشت، میگفت یه نماد باید ما داشته باشیم، بنابراین این رو تبدیل به نماد کرد. بعد شروع کرد اسم فلسطین رو جای انداختن و به عربهای ساکن اون منطقه شروع کرد عنوان فلسطینی دادن. تا پیش از اون موقع، یعنی دهه 60، کسی نمیگفت فلسطینیان. حتی جمال عبدالناصر در گفتگوهایی که داشت میگفت برادران عرب ما در فلسطین، نمیگفت فلسطین، نمیگفت برادران فلسطین ما. هیچ وقت نه حاکمان اردن، نه حاکمان مصر، نه هیچ کشور عربی مثلا نمیگفتن برادران فلسطینی ما، میگفتن برادران عرب ما که در سرزمین فلسطین ساکن هستند، برادران عرب ما. اما خب یاسر عرفات رو تبدیلش کرد به یک هویت مشخص، انگار کشوری به اسم فلسطین بوده. چرا؟ چون شما وقتی میگی فلسطینی، این فکر ایجاد میشه که خب یک کشوری بوده، یک کشوری بوده به اسم فلسطین، یه چیز خیلی مشخصی بوده مثلا. خب به بحث خودمون برگردیم. یهودیا وارد شدن، موج اول، موج دوم، به اصطلاح آلیا انجام دادن. آلیا به عبری همونطور گفتم یعنی مهاجرت، مهاجرت به سرزمین اسرائیل، ارتس اسرائیل، و شروع کردن زمین خریدن، شروع کردن از عربها زمین خریدن، خیلی هم زمین خریدن، و تعداد خیلی زیادی از یهودی ها، چون ما آژانس یهود رو داریم اینجا، یعنی یکی از نتایج تأسیس کنگره جهانی صهیونیسم تشکیل آژانس یهود بود که وظیفه اصلی و میتونم بگم تنها وظیفه‌ای که داشت آژانس یهود تسهیل مهاجرت یهودیان بود از سراسر دنیا به اسرائیل. می‌رفتن، ارتباط می‌گرفتن، در اکثر کشورها صحبت می‌کردن، از لزوم داشتن سرزمین صحبت می‌کردن. اون بنیان‌های فکری صهیونیسم رو شرح می‌دادن و بعدش هم می‌گفتن کسانی که به این باور رسیدن، کسانی که با ما همراه هستند، بدونن ما میتونیم کمکشون کنیم که به اونجا بریم و در اونجا سرزمینمون رو بسازیم و ایجاد کنیم. خب بخش زیادی با توجه به مشکلاتی که برای یهودیان در سراسر دنیا وجود داشت، گروه خیلی زیاد و قابل توجهی از یهودی‌ها خب شروع کردن به مهاجرت. در دهه 30 با روی کار آمدن نازی‌ها در آلمان و موسولینی در ایتالیا، شرایط بر یهودیان خیلی خیلی وحشتناکتر و سخت‌تر شد، طوری که یهودی‌ها احساس کردند که یهودیان آلمان، اتریش، یهودیان ساکن سایر حتی کشورهای اروپایی می‌دونستند که انقریب دیر یا زود تومه یک ماجرای خیلی کثیفی خواهند شد و در ابتدا، یعنی تا پیش از آغاز جنگ جهانی، در دهه 30 نازی ها ابتدا شروع کردند این پروپاگاندای خیلی کثیفشون علیه یهودی ها رو پیش بردن. اول اومدن عناصر نژادی یهودیان رو در حقیقت بزرگ کردن و اینکه تو مدارس حتی میگفتن بعد شما از روی ظاهر یک فرد، از روی بینیش، از روی فرم بینی و پیشونیش باید تشخیص بدی که این فرد یهودی است. مثلا یهودی ها بینیشون فرض کنید که خم داره، انحنا داره. خب اگر بینی دیدید که مثلا این شکلی بود، اون فرد یهودیه. و بعد صحبت از این که کافن نیشت بای بیودن، از یهودی ها خرید نکنید، یهودی ها رو بایکوت کنید. یهودی ها یودن زند اونزر قبلیم، یهودی ها مشکل ما هستن. اونزر قبلیم لیگن گنز انفخ بن یودن، تمام مشکلات ما به خاطر یهودی هست. و این شعارها رو می دادن و هم در ایتالیا، هم در آلمان، هم در اتریش، در این سرزمین ها این بیشتر و بیشتر می شد. خب شروع کردن عملاً به سختگیری بر یهودی ها و نشون دادن که بله این عزم رو دارن برای یک نزاع و برخورد نهایی، اند لوزونگ یا فاینال سولوشن که بعداً مطرح شد. ولی در اون موقع فشار بسیاری می آوردن تا پیش از شروع جنگ جهانی، فشار بسیار زیادی بر یهودی ها می آوردن و یه جوری شروع به اخراج یهودی ها کردن. یهودیا چون فشار بی امانی بر خودشون میدیدن، شروع کرده بودن هر چی داشتن، دار و ندارشون رو دست گرفتن و سعی کردن که از آلمان خارج بشن. یک تعدادی موفق شدن که از آلمان خارج بشن بخششون اومدن به سرزمین اسرائیل و بخششون هم رفتن سایر کشورهای غربی و بعدن اومدن اسرائیل. یه تعداد اندکیشون هم در این کشورهای غربی موندن، به ویژه امریکا و کانادا و انگلستان. خب بقیه‌اش چی؟ ببینید، یهودی‌ها با ورود به سرزمین اسرائیل شروع کردن همینطور زمین خریدن، رشد کردن، ساختن کیبوتس‌ها، مزارع یهودی که یه نوع در حقیقت بازتاب یا اپیتومی از سوسیالیسم هست، مزارع اشتراکی و جمعی که درش همه با هم کار میکنن، همه با هم کاشت و برداشت میکنن، هر کسی به اندازه خودش و به سهمی که لازم داره برمیداره و همه در سود ناشی از فعالیت همگانی سهمن و اون سودی که به دست میاد، اون دارایی که به دست میاد، سرمایه‌ای که به دست میاد متعلق به هم است. یک زندگی نمادین بر پایه باورهای در حقیقت سوسیالیستی نزدیک بود، خیلی نزدیک بود به باورها و به سبک زندگی سوسیالیستی. همه مسئولیت داشتن، همه چیز جمعی بود، جمع باید تصمیم میگرفت، روحیه جمعی، کار جمعی، فعالیت جمعی به شدت تشویق میشد. خب و اینها در حقیقت وارد شدن و ورود پیدا کردن برای اینکه کار کنن. در حقیقت یهودیان میگفتن که در موج دوم، اینها گفتن بله، آدمایی مثل هرتزل و دستیارانش، یارانش، اینها خیلیاشون تکیهشون بر دیپلماسی بود، بر گفتگو و مذاکره بود برای به دست آوردن اون حق داشتن سرزمین. منتها نسل جدید معتقد بود که خیر، ما باید بریم کار کنیم، ما باید بریم اونجا کار کنیم، کار بدنی انجام بدیم، کار واقعی. ما باید طبقه کارگر یهود رو بسازیم، طبقه‌ای که با شرافت تمام میره سر زمین، شخم میزنه، با گاباهن و خیش کار میکنه، میکاره و درو میکنه و شروع میکنه به ساختن سرزمین خودش. لیبر زاینیزم یا صهیونیسم کارگری از همینجا شکل میگیره که بله، درسته، ما به پشتیبانی کشورهای قدرتمند دنیا نیازمندیم، ولی این اگر همراه با کار خودمون نباشه و فعالیت‌ها و زحمات شبانه روزی به جایی نمی‌رسه. خب در حقیقت انگلستان با پیشنهاد یهودیا که مطرح شده بود موافقت کرد. سرانجام اون بالفورد 1916 تصویب شد که ملت یهود سرزمینی باید داشته باشن و این حقشون به رسمیت شناخته شد. خب یهودیان وارد اونجا شدن، به یه جمعیت قابل توجهی رسیدن، به ویژه در دهه 30، یعنی واقع به قدرت رسیدن نازی ها و رشد و توسعه سریع و خطرناک نازیسم و فاشیسم در اروپا. با آغاز جنگ جهانی و فجایعی که پیش میاد، خب تقریبا دیگه یهودی ها متوجه شده بودن در همه جا که تارگت اول این متحدین هستند. اتحاد میان آلمان، ایتالیا، ژاپن و یک تعداد دیگری از کشورها. و در همین آلمان هیتلری است که بحث مسئله نهایی، راه حل نهایی عوض میخوام اندلوزونگ، راه حل نهایی در برابر مسئله یودن فراگه یا جویش کوئسشن، مسئله یهود مطرح میشه. راه حل نهایی یعنی نابودی و از بین بردن همشون. و خب گفته میشه که قصد بر این بود که یهودیا از همه جا جدا بشن، از این نژاد پاک و برتر به اصطلاح آریایی جدا بشن، از اروپایی ها جدا بشن، مثل تیکه زائد اینها منتقل بشن به اردوگاه های کار و در اونجا ازشون استفاده بکنن تا زمانی که بمیرن. گفته میشه که حاج امین الحسینی یا اینا رو مثلا اصلا تبعیدشون کنن به یه نقطه دیگه. یکی از متحدین هیتلر که بسیارم برای هیتلر عزیز بود، مفتی فلسطینی حاج امین الحسینی بود. یک نازی به تمام معنا، تا بن استخوان حاج امین الحسینی نازی بود، طوری که وارد منطقه بالکان شد و از مسلمانانی که امروز با عنوان مسلمانان بوسنی هرزگوبین میشناسیم، از مسلمانان منطقه به ویژه مسلمانان بوسنی هرزگوبین، در حقیقت برای خودش گردانی ساخته بود، یه گردان مسلمانان نازی طرفدار هیتلر که زیر نظر آلمان ها آموزش میدیدن و قرار بود در کنار آلمان ها بجنگن و می جنگیدن. حاج امین الحسینی دشمن یهودیان بود. حاج امین الحسینی به شدت روی دوستی هیتلر حساب کرده بود و حاج امین الحسینی بود که در حقیقت هیتلر رو خیلی تشویق کرد و به سوی این فکر سوق داد که راه حل نهایی بدون نابودی و از بین بردن یهودیان ابتر و نیمه کار است و به جایی نمی‌رسد. و اینجا بود که دستور نابودی و در حقیقت آپروت کردن، نسل کشی و لیکویدیشن ملت یهود صادر میشه و شروع میکنن به نابودی، شبان روز در حال نابودی یهودیان بودن، در اردوگاه ها، در گاز چمبر ها، اتاق های گاز. و حاج امین الحسینی حساب کرده بود که با پیروزی هیتلر و انقریب سلطه هیتلر بر تمام دنیا و تمام عالم، ریشه کل یهودیان رو از روی عالم میکنن. و این ایده در حقیقت برنینگ دیزایر یا اون آرزو و اشتیاق سوزان حاج امین الحسینی بود. یک نازی کثیف اسلامی که بله مقام عالی ترین مقام دینی فلسطین بود و ساکن برلین شد. در رادیو برلین به زبان عربی برنامه تهیه می کرد، تمام مردم رو به وفاداری و خاکساری نسبت به پیشوای خودش یعنی هیتلر فرا می خوند و شب و روز بر ضرورت نابودی یهودیان تکیه می کرد. خب جریان ولی طور دیگه پیش رفت. جریان دلخواه حاج امین الحسینی پیش نرفت و بخش زیادی از جوانان مهاجرت کرده به سرزمین اسرائیل پیش از تشکیل اسرائیل با آغاز جنگ جهانی دوم اینا رفتن در ارتش انگلستان ثبت نام کردن تا برن در اروپا به جنگن جلوی نازی ها. و یکی از دلایلی که یهودیان پیشینه و یک بکراند خیلی قدرتمند

هرچی بیشتره این سرزمین پدریشون. خیلی دقیق تر شروع به ساخت، ببینید 1926 شروع به ساخت تلاویز میکنن، شروع به ساخت این یک شهرهای بود و اینها رفتن درش ساکن شدن. تعداد خوب زمین خیلی خریده بودن، کسی زمینی اشغال نکرد، زمین ها رو خریده بودن. یهودی ها وارد شدن، زمین رفتن یه جایی برای خودشون شروع میکردن به کار و زندگی، کیبوتس ایجاد میکردن، کامیونیتی ایجاد میکردن، اجتماع ایجاد میکردن، با هم کار میکردن، با هم کاشت و داشت و برداشت انجام میدادن. و این جمعیت تا پایان جنگ جهانی دوم به چیز نزدیک 700 هزار نفر رسیده بود. 700 هزار یهودی از سراسر دنیا در سرزمین اسرائیل که هنوز بریتیش مندیت آف پالستاین بود، قیم اومیت فلسطین، در فلسطین جمع شدن. در کجا ساکن بودن؟ در زمین هایی که از عرب ها خریده بودن و خیلی از شهرها رو خودشون ساختن. در بر بیابون، در زمین های لمگزرع، جایی که آب خوردن وجود نداشت، ادیبل واتر وجود نداشت، در جایی که خاکش بایر بود، در جایی که سبزی نبود، رفتن و در اون بیابون ها شروع کردن به آباد کردن و ساختن و ایجاد شهرک ها و شهرها و کامیونیتی ها. و دوستان گرامی، تا پایان جنگ جهانی، خیلی قبل‌تر از تأسیس دولت اسرائیل، ما در اسرائیل دانشگاه داریم، Hebrew University of Jerusalem، دانشگاهی که دو دهه داره کار میکنه. تا تأسیس اسرائیل دو دهه است، دو نسل. زمانی که اسرائیل تأسیس شد، دو نسل از جوانان یهود در دانشگاه عبری اورشلیم درس خوندن. دانشگاه ایجاد کردن، ارکستر سمفونیک ایجاد کردن، اسمش هم اتفاقا گذاشته بودن فلسطین، ارکستر فیلارمونیک فلسطین. پالستاین ارکستر سمفونیک فلسطین، پالستاین سیمفونی ارکستر، پالستاین سیمفونی ارکستر، ارکستر سمفونیک فلسطین، چون اسم اون منطقه فلسطین بود. کیا بودن؟ بهترین نوازندگان اروپایی، یهودیان شیر دست، موزیسین های درجه یک جهانی که به خاطر یهودی بودن از ارکسترا اخراج شده بودن و به خاطر خطرات جانی که داشت اروپا رو ترک کرده بودن، اومده بودن اونجا. این دوره هم جمع شدن و شروع کردن به تمرین کردن و تشکیل یک ارکستر سمفونیک دادن. سینما ایجاد شد، تئاتر ایجاد شد، کتابخونه ایجاد شد. کاملا چهره فرهنگی اروپا رو اومده در اونجا پیاده کردن. و یادمون باشه تا پیش از تأسیس دولت اسرائیل، ملت اسرائیل که اومدن مهاجرت کردن از این جمعیت 700 هزار نفری، 85 درصد اینا باسواد بودن، در صورتی که فلسطینی ها که ما بهشون میگیم فلسطین

های ساکن فلسطین در حقیقت اینها شاید بگم 80% درصدشون بی سواد مطلق بودن، بی سواد مطلق بودن، و بیشتر کسایی هم که سواد داشتن فلسطینی های مسیحی بودن. جامعه بود اکثریتش بی سواد مطلق، صحرانشین، با یک فرهنگ کاملا بدوین بدوی. خب در این میان باید اشاره بکنیم چند کشتار یهودیان در جاهای دیگه هم به وقوع پیوست. یکی از مهمتریناش اون کشتار موسوم به فرهوده که در عراق انجام شد. بالای 100 یهودی کشته شدند و دولت عراق در حقیقت دست به اخراج بخش بسیار بزرگی از جامعه یهودی عراق زد. مثلا دیگه یهودی نبود، یهودی نبود. خب یهودیان اشکنازی که از اروپا اومدن و ریشه دووندن، خب ما آدم هایی مثل بنگوریون رو داریم، ما آدم هایی مثل موشه شرط رو داریم، و در کنارش رهبران نظامی، آدم هایی مثل اسحاق شمیر، آدم هایی مثل برای مثال مناخیم بگین و خیلی های دیگه، آدمی مثل ایتساک ساده که پالماخ رو بنیانگذاری کرد. اون دو نفر دیگه یعنی شمیر و بگین، اینها رهبر گروه های شبه نظامی لهی و ایرگون بودن که سرانجام تمام اینها و هاگانا که در حقیقت نیروی شبه نظامی پارامیلیتری بود برای دفاع از اون جامعه یهودی که در اونجا ساخته شده بود، و درگیری های بسیاری بود بین اعراب، چون از یک جای به بعد از دهه 30 عرب ها شروع کردن به هجوم و آزار و اذیت جامعه یهود که براشون قابل پذیرش نبود که یک ملتی داره مهاجرت میکنه به اون سرزمین و شروع میکنه اونجا رو داره میسازه، و بیشترش هم از اینا خوب خریده بودن. و خب ببینید آقای موشه شرط، آقای بنگوریون کار خیلی مهمی که میکنه، خب با پایان جنگ جهانی اول 1945 اینها آماده سازی میکنن برای اعلان کشور مستقل اسرائیل. اسرائیل، ببینید، اسرائیل یک کشور مستقل، اسرائیل از کوشش شبان روزی چند دهه یهودیان مهاجر به وجود اومد که شبان روز در اونجا کوشیدن از صفر مطلق در بیابان خالص، در بیابان که فقط سنگ ریزه توش دیده نمیشد، یک کشور با استانداردهای اروپایی ساختند، یک جامعه مثال زدنی رو ساختند، پر از فرهنگ، پر از موسیقی، پر از ادبیات، نمایش، همه چیز. و در علم و تکنولوژی از همون موقع سرآمد دوران، جامعه‌ای که پر از آدم های تحصیل کرده است، پر از دانشمند، وکیل، نویسنده است، پزشک، فرماندهان نظامی،
کارگران نخبه است، کارگران حرفه‌ای، تکنسین‌های حرفه‌ای و با تجربه است، مهندسان طراز اول و با اراده مثال زدنی آماده شدن برای اعلان استقلال این کشور اسرائیل. و طبیعی بود یهودیان خط مقدم مبارزه با نازیسم بودن. فاجعه هولوکاست رخ داده بود، 6 میلیون نفر قربانی شدن. خب پیروزمندان جنگ جهانی دوم امریکا، انگلستان، روسیه، فرانسه و متحدینشون، اینا براشون خیلی بارز، خیلی یعنی واضح و مبرهن بود که باید این جریان تأسیس کشور اسرائیل رو هر چه سریعتر جلو ببرن. کاملا مبرهن بود. و البته به شما بگم انگلستان مواضع چندگانه داشت. انگلستان میگفت اوکی باشه، ما قبول که اسرائیلی ها یه یهودی هایی بیان اینجا برای خودشون زندگی کنن، چیز کنن، ولی آیا کشور بهشون بدیم؟ کشوری ما بهشون بدیم؟ نه، نتیجه نگاهشون اولی نبود. اون منطقه مال اصلا انگلستان بود، دستگاه عریض و طویلی هم داشت و کم کم شروع کرد انگلستان به آزار یهودی ها. اصلا اون اشترن گنگ که دارو دسته آبراهام اشترن بود برای مبارزه با انگلیسی ها به وجود اومد. این یهودیان ریویزیونیست، طرفداران جابوتنسکی، یکی از فعالیت هاشون مبارزه دائمی علیه به صدا مقامات بریتانیایی بود. چندین نفر از فعالان اسرائیلی که اون موقع در حقیقت فعالان یهودی ساکن فلسطین توسط مقامات محلی بریتانیایی کشته شدن، اعدام شدن، کشته شدن. و از اون طرف گروه های شبه نظامی یهودی تعداد زیادی از مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل رو، انگلستان رو از بخوام، مقامات سیاسی و نظامی انگلستان رو ترور کردن. از جمله مهمتریناشون فرستاده ویژه چرچیل بود در امور اون منطقه که توسط شبه نظامیان یهودی ترور شد. فرستاده ویژه سازمان ملل بود که یک فردی بود از خانواده سلطنتی سوئد که ترور شد و کشته شد. و تعداد زیادی از سیاستمداران میگم اروپایی به ویژه انگلیسی که اینها نگاه مثبتی نداشتن و اینا رو یهودی ها اینها رو به عنوان مانع میدیدن. یکی از دلایلی که روسیه، یعنی شوروی بگیم، شوروی رأی داد به استقلال اسرائیل اتفاقا این بود، از فردای جنگ اینا به جون هم افتاده بودن. شوروی این رو فرصت خیلی خوبی دید که انگلستان رو به یک چاه ویلی بندازه که دیگه ازش در نیاد. و به نظرش در صورت تشکیل کشور اسرائیل، انگلستان وارد یک درگیری
طولانی، فرسایشی و مرگاور میشد و خیلی ازش استقبال کرده بود و فکر کرده بود که یاره فکر بکری کرده استالین. به همین جهت نماینده استالین در سازمان ملل رأی مثبت داد و تمام کشورهای دوست شوروی رأی مثبت دادن، هم پیمانانش همه رأی مثبت دادن، ولی خب اون اتفاقی که استالین در انتظارش بود شکل نگرفت. به این دلیل که انگلستان میدونست پایان اون دوران امپراتوریش رسیده. از انگلستان خیلی ها جدا شده بودن، عنقریب سرزمین های خودش، مستعمره های خودش، بخش های خودش، کانادا، استرالیا، نیوزلند، همه اینا جدا شدن، برای خودشون بودن، سیستم سیاسی متفاوتی داشتن، هرچند تحت نام بریتانیا، تحت نام در حقیقت اون شاه و بعد ملکه بودن، اما خود انگلستان به خوبی میدونست که اون دوران مستعمره سازی و مستعمره داشتن تموم شده. کمپانی هند شرقی و هند و چه میدونم از اون طرف افغانستان و پاکستان و این سمت میایید، در پاکستان هند که یکی بودن البته جدا شدن. خلاصه معتقد بود که انگلستان دیده بود دست از اینم باید بکشه و با اتفاقاتی که افتاده بود، درگیری هایی که پیش اومده بود، خود انگلستان به این نتیجه رسید که اتفاقا ابدا نمیصرفه که حتی یک لحظه دیگه اونجا بمونه و میدونست وارد جنگی که عنقریب بازنده است نباید بشه. خب چرچیل در نهایت با تأسیس کشور انگلستان، به تأسیس کشور اسرائیل موافقت کرد و نیروهای انگلیسی خاک اونجا رو ترک کردن. بریتیش مندیت آف پلستاین تمام شد. خب سازمان ملل در همون موقع تشکیل جلسه داد، کارشناسانی داشت، کارشناسانش گزارش دادن، طرح نوشتن، ماها بحث شد و نتیجهش این شد که این سرزمینی که بهش میگفتن قیمومیت فلسطین، قیمومیت بریتانیای فلسطین، بریتیش مندیت آف پلستاین، تقسیم میشه به دو کشور، کشور اسرائیل و کشور فلسطین. پنج و پنج درصد این ناحیه رو به یهودی ها دادن و 45 درصدش رو به فلسطینی ها دادن. دلیلشون هم این بود که از اونجایی که هنوز مهاجر داره میاد و جمعیت مهاجر پذیری خیلی خیلی بالایی داره اسرائیل، یک کوچولو جایی بیشتری بهش میدیم که بتونه مهاجران رو اسکان بده. خب 45 درصد اون سرزمین و اتفاقا جاهای خوش آب و هواش رو دادن به عرب ها، گفتن این کشور فلسطین، این هم اسرائیل. خب اکثریت کشورها هم رأی مثبت دادن، منهای یه تعداد اندکی رأی مثبت دادن به تشکیل در حقیقت دو دولت. ببینید اینقدر بدیهی بود، اکثریت موافقت کردن، اصلا کسی چیز نکرده بود، گفتن اتفاقا چه طرح خوبی، این منازعاتی هم که اونجا شروع شده بود و پایان میده. رفتن یک گروهی، یک ملتی رفتن یک سرزمین بایر رو آباد کردن، در حد اروپا ساختن،
یک سرزمین بایر رو در حد اروپا ساختن، آبش رو شیرین کردن، مزارع لمیزرعش رو آباد کردن، خاک اون بیابانهای بیابانهدف رو حاصلخیز کردن، دانشگاه درست کردن، مدارس بسیاری راه انداختن، زبان مادری خودشون رو خودشون بازیابی و احیا کردن، عبری رو، و اینها نیروی بسیار موثری در منطقه میتونن باشن. خیلی بدیهی بود. خب از اون طرف هم خب عرب هایی که از قبل در اونجا ساکن بودن هم الان یک کشور دارن، الان یک کشور دارن، میتونن پایتخت داشته باشن، حکومت داشته باشن. خب این دوتا کشور هم میتونن بشینن با هم گفتگو کنن، هر جوری که خواستن رابطه خودشونو بینش رو تنظیم بکنن، حالا یا دوست و یعنی همسایه هایی که به صورت دوست و متحد هستن، یا همسایه هایی که خب سعی میکنن از هم پرهیز کنن، منتها دیگه موجودیت سیاسی هم رو قبول دارن. حالا درسته خیلی نزدیک نیستن، ولی با احترام، دو تا همسایه‌ای که با احترام به مرزهای همدیگه و موجودیت سیاسی همدیگه رو تحمل میکنن. خب ولی این چیزی نبود که عرب ها میخواستن. عرب ها اتفاقا تأکید بر این کردن که خیلی ما این طرح رو نمیپذیریم و فردای روزی که استقلال اسرائیل توسط داوید بن گوریون اعلام شد در اون جلسه تاریخی که اون متن رو خوند و تشکیل دولت اسرائیل رو اعلام کرد، فرداش حمله شد و برای عرب ها که بهشون میگیم فلسطینی، خیلی بدیهی بود که 4 تا 5 تا کشور با هم حمله کنن اثری دیگه از یهودی ها نمیمونه. مصر، اردن، سوریه، لبنان با پشتگرمی عربستان، مثلا به عراق، همه با هم حمله کردن و باور جهانی بر این بود که اثری از اسرائیل نمیمونه، باور جهانی بر این بود که خیلی طول نمیکشه و زمانی نمیبره و اینا به چند هفته نمیرسه که اصلا این ریشه یهودیان از اون منطقه میکنن و تموم میشه، این ماجرای کشور مستقل به یهود هم برای همیشه دیگه تموم میشه و به تاریخ میپیوند. همه چیزم داشتن، ارتشهای مستقل کشورها بودن اینا، اردن ارتشش توسط بریتانیا یا تشخیص شده بود و آموزش دیده بود، مصر هم اینطور، تقریبا همه اینو بدیهی از فرض کرده بودند. حتی نهادهای اطلاعاتی در انگلستان، در امریکا که با هجوم و حمله کشورهای عربی، کشورهای متحد عربی از محورهای مختلف به داخل اسرائیل، به خاک اسرائیل، کار این کشور تمومه و برای همین اصلا اومده بودن، شروع کرده بودن با مقامات کشورهای عربی صحبت کردن، با این کشورهای مهاجم و متجاوز صحبت کردن که اگر ممکنه با این جمعیت مردمان ساده یهودی کار نداشته باشید، با این جمعیت غیر نظامی این منطقه کاری نداشته باشید، تازه یه هولوکاست رو تموم کردیم، اصلا جنبه خوبی برای شما نخواهد داشت، خواهشن این افراد رو بذارید تا ما یه فکری براشون بکنیم، که
اردن مثلا گفته بود بسیار خوب، با وجود اینکه این حق ماست، ما خودمون تصمیم میگیریم، اوکی، میدونیم اگر بخوایم این رو رها بکنیم مثلا خود در حقیقت این گنگ ها و دارو دسته های این گنگ های مخوف و جنایتکار عرب اصلا چیزی از اینو نمیذارن باقی بمونه. گنگ های مخوف عرب اونجا وایستادن تا به حساب یکی که مثلا یهودی ها برسن، از پیر تا جوان، از کودک تا پیر مردش، پیر زنش. و اردن گفت باشه، ما با فتح اونجا اون آدمایی که غیر نظامیان یا کارهای مشاغل بی ارتباط با نظام و چیز دارن رو، اونا رو ما اسکورت میکنیم، میفرستیم، خودتون یه تصمیم بگیرید دیگه، یا اینا رو بفرستید کشورهای مطبوعشون، یا یه جایی براشون یه جایی دیگه در نظر بگیرید. خب اسرائیل در کمال ناباوری کل دنیا ایستاد و این 4-5 تا کشور عربی رو در هم کوبید، در کمال ناباوری مقاومت کرد. زمانی هستیم که ببینید در امریکا، در زمانی الان داریم صحبت میکنیم که در امریکا ما حضورتون عرض کنم که جریانی رو داریم که اتفاقا اومد تحریم کرد اسرائیل رو، تحریم تسلیحاتی کرد. امریکا و اکثر کشورهای غربی به اسرائیل گفتن که خب ما برای شما در این حد کار انجام دادیم که حق شما رو به رسمیت شناختیم، تأسیس کشورتون رو به رسمیت شناختیم و این بیشترین کاری بود که براتون میتونستیم بکنیم دیگه. مگه یه سرزمین نمیخواستید؟ تصویبش کردیم، حق شما رو به رسمیت شناختیم، دارای سرزمین شدید. منتها گفتیم، خود ما هم بهتون گفتیم که درگیری میشه و ما نمیتونیم. تازه جنگ جهانی رو تموم کردیم، این جریان استعداد اینو داره که دوباره کل دنیا رو درگیر جنگ بکنه. امریکا گفت آقا من کشور تازه تأسیس اسرائیل رو اصلا تحریم میکنم، اسلحه بهش نمیدم و گفت به دو طرف نمیدم، نه به اسرائیل میدم نه به عرب ها میدم، هیچ، بشینید سر جاتون. سایر کشور اروپایی هم اینو گفتن و این بن گوریون بود که در مهارت، در نهایت مهارت دیپلماسی که داشت، این آدم موفق شد از چکسلواکی اسلحه بخره. چون در موج اول جنگ که شروع شد و انتظار می‌رفت که تو یه مدت خیلی کوتاهی عرب‌ها کار این ملت تازه تأسیس رو تموم بکنن، با یک مقاومت وحشتناکی روبرو شد ارتش های عرب و بعد یک آتش بس موقتی دادن چند ماه. تو این فاصله اسرائیل به سرعت خودش رو تجهیز کرد، وقتی دوباره درگیری از سر گرفته شد تمام این کشورهای عربی رو در هم کوبید و خب این بار بخشای خیلی بیشتری رو در حقیقت در نتیجه این درگیری ها به دست آورد و به خاک خودش الحاق کرد و این نخستین تجربه درگیری بود. همینجا دوستان میتونست تموم بشه نظام، همینجا همین نقطه فلسطینی ها میتونستن بگه بس، اوکی، ما رفتیم جنگیدیم، نتیجهش هم دیدیم دیگه. 5 تا کشور عربی، 5 تا کشور که همه چیزم داشتن، با پول عربستان و در حقیقت عراق، برای مثال تو جنگ 67 اینجوری بود دیگه، همیشه این الگو رو ما داریم.
ما مدام این الگو رو دوستان همیشه داریم، خواهیم دید. عرب ها همونجا میتونستن بگن آقا دوستان ما، همتباران ما، با تمام قوایی که داشتن حمله کردن، این کشور یک روزه شکستشون داد، کشوری که یک روز از تأسیسش میگذرد اینطور شکستشون داد. کافیه همین چیزی که برامون مونده رو نگه داریم. الان صاحب سرزمین بودن، منتها غرور عربی، غرور اسلامی مانع از این شد که اینطور نگاه بکنن. بحثشون، بحث صحبت بر سر این شد که اصلا یهودیا حق زندگی ندارن در اینجا، اینجا همش مال ماست. و این جریان را افتاد که اصلا این همش مال ماست، اصلا اینو برای چی باید اینجا زندگی بکنن. و این شد آغاز این کلاف سردرگم تو در تو که تا همین امروز هم ادامه پیدا کرده. آتش بس اعلام شد، کاملا واضح مشخص از روز روشن بود که این کشورهای عربی شکست سنگین خوردن. آتش بس توسط ناظران بین‌المللی تایید شد و دوباره همونجا سازمان ملل فراخواند دو کشور رو که احترام بذارن به قطعنامه‌ای که تصویب شده و هر کدوم به زندگی خودشون بپردازن. اسرائیل قبول کرد، عرب قبول نکرد، گفت میخوام بجنگم، منتظر یک فرصت بهتر میمونم که بتونم ضربه بزنم، منتظر فرصت میمونم تا ضربه خودم رو بزنم، چون حتما میشه. این نگاه کاملا ناکارآمد و نادرست دارم. خب دوستان، ما به پایان قسمت اول رسیدیم. در قسمت‌های بعد بیشتر از این تاریخ بگیم و ریشه های قضیه رو باز میکنیم. اوقات خوشی رو براتون آرزومندم. بدرود.

0: داران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: جنگ جهانی سوم، بین سناریوهایی که برای آینده جهان میگن، یکی هم اینه که دوباره یک جنگی بین ابرقدرت‌ها در بگیره و کشورهای زیادی رو درگیر بکنه. ما یه ویدیوی چین و آمریکا درست کردیم، گفتیم یکی از سناریوها اینه. سوالمون اینجا اینه که اگر جنگ جهانی سوم بشه، نقش ایران این وسط چیه؟ نه به خاطر اینکه فکر می‌کنیم جنگ جهانی سوم میشه، اونو فرض می‌کنیم اگر بخواد بشه، برای ایران چه اتفاقی میفته و ایران چه میکنه، چه کار میتونه بکنه. و یه راه فکر کردن به این برامون اینه که برگردیم عقب ببینیم اون دو دفعه قبلی که دنیا این شکلی آتیش گرفت، ایران چی شد، چی کار کرد، چی شد، چه درسایی میشه از اون تجربه ها گرفت. به خاطر اینکه ایران تجربهش در دو جنگ شباهت های خیلی مهمی داره به هم. هرچند جنگ اول دوره قاجار بود، دومی پهلوی بود، دولت ایران و ساختار و انسجام دولتی ایران و امکانات ایران در دو جنگ خیلی متفاوت بود، هرچند دنیا فرق کرده بود، بعضی از کشورها نقششون حتی تیمشون تو جنگ عوض شده بود، ایران سرنوشتش در دوتا جنگ خیلی شبیه هم شد. در هر دو جنگ جهانی ایران بی‌طرفی اعلام کرد، در هر دو جنگ جهانی ایران اشغال شد. اتفاقی که دوبار در حکومت‌های مختلف می‌افته احتمالاً تصادف نیست. شاید بشه توش دنبال یک الگویی گشت. شاید بشه یک عوامل مهمی رو، سه تا رو مثلا شناسایی کنیم. ببینیم که در این دو جنگ این عوامل مهم چقدر شبیه بودن، چقدر متفاوت بودن، و بعد بیایم جلو، بیایم امروز رو نگاه کنیم، ببینیم از نظر این عوامل امروز در چه وضعیه ایران. چون اگر اون طوری که بعضی از تحلیلگرها پیش بینی میکنند نهایتاً مسیر چین و آمریکا به جنگ برسه، جنگ جهانی سوم در بگیره، این سه عامل دوباره مؤثر هستند، دوباره روی زمین نقش بازی خواهند کرد. این یه ویدیوی دیگه است از این سری جدید ویدیوهایی که ما داریم در دوره جنگ میسازیم، ویدیوهایی که به کمک ویدیوهای قبلی خودمون درست میکنیم، سریعتر، کوتاهتر، جمع و جورتر از قبل. تلاشمون اینه که دقت و کیفیت حرف در همون حد باشه، ولی مهمتر از قبل الان که اگر ایرادی، نقصی دیدین یا نکته‌ای برای تکمیل گفتگو دارین، حتما کامنت بذارین، ما میخونیم و بهش فکر خواهیم کرد. اینم یک پروژه با هم یاد گرفتنیه مثل همیشه. یه چیزی رو ولی از اول روشن کنیم، این ویدیو داره یک سوال میپرسه، جواب داره نمیده، داره الگو در میاره. داریم سعی میکنیم مطالعه کنیم، الگو ببینیم، نسخه‌ای داریم نمیپیچیم. طبیعتاً اگر مثلا دنبال اینیم که بدونیم ایران چی کار باید بکنه، این ویدیو جواب اونو نداره، جواب اونو من بلد نیستم، مثلا در سطح من نیست. ولی اگه میخوایم ببینیم که چطوری به این موضوع میتونیم فکر بکنیم با نگاه به تجربه های گذشته، اینجا جای درسته. این سوالی که برای من بود و فکر میکنم که الان وقت مناسبیه که دنبال جوابش بریم تجربه ایران رو در دو جنگ جهانی ببینیم، مخصوصا از دید سه تا عامل مهم، سه تا عامل پایه‌ای و مشترک. بعد ببینیم درباره ایران امروز چی میشه فکر کرد و چی میشه گفت. عامل اول جغرافیا یا جایگاه جغرافیایی ایران. جغرافیا مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه آقا اصلا ایران برای چی در دو جنگ قبلی وسط معرکه بود؟ مگه جنگ اروپایی نبود؟ چه ربطی به ایران داشت؟ جوابش در محله اول جغرافیاست. نقشه رو باز کنیم. ایران اینجاست. 4 منطقه مهم خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند، اینها رو ایران به هم وصل میکنه. تنها جایی که اینها رو به هم وصل میکنه، محور مرکزی پیوند دهنده استراتژیک در غرب آسیا، استراتژیک لینچپین پیوت استیت، هم محور، هم پیوندگاهی، هم همه رو به هم وصل میکنه، هم استراتژیک. هر 4 جزء این عبارت مهمه. این موقعیت استراتژیک یک واقعیت جغرافیایی که تا ایران بوده و هست، بوده و هست و خواهد بود. نه در جنگ اول عوض شد، نه در جنگ دوم، نه الان عوض شد. جنگ اول چی بود اصلا؟ جنگ اول قبلا گفتیم در واقع جنگ انگلیس و آلمان بود به یک معنی، پادشاهی جوان ولی قدرتمند آلمان و امپراتوری کهنه‌کار و قدرتمند بریتانیا افتادن به جون هم. وقتی میگیم ایران جاش مهم بود، باید ببینیم برای هر کدوم از این دو طرف اصلی جنگ و به تبع اون برای متحدان دو طرف اصلی جنگ اهمیت ایران چی بود. مهمترین چیزی که درباره نقشه جهان و جایگاه ایران و نقشه اون روز جهان باید بدونیم اینه که ایران همسایه هنده. ایران همسایه پاکستانه، ولی پاکستان و هند اون موقع با همدیگه جز هند راج مستعمره بریتانیا بودن، پس ایران همسایه هند حساب میشد. هندی که نه تنها جزئی از امپراتوری بریتانیا بلکه نگین تاج امپراتوری بریتانیا بود. الکی نمیگفتن اینو، نگین تاج بود، واقعا مهمترین مستعمره امپراتوری بود، خیلی باید مواظبش میبودن. هند از دست میرفت، امپراتوری از دست میرفت. در نتیجه برای بریتانیا ایران مهم بود. چه وقتی که 100 سال پیشش ناپلئون میخواست با بریتانیا بجنگه، حواسش به هند بود، چون میخواست به هند بریتانیا ضربه بزنه حواسش به هند بود، و چون میخواست به هند برسه ایران براش مهم بود. چه وقتی که آلمان میخواست با بریتانیا درگیر بشه، اونا هم یه نگاهشون به ایران بود، چون ایران پل رسیدن به هند بود. همونطور که برای روسیه ایران مهم بود، چون چه روسیه‌ای که باز رقیب بریتانیا بود، چه روسیه‌ای که در آستانه جنگ اول متحد بریتانیا شده. برای همه اینها ایران به خاطر همسایگی با هند مهم بود. از این طرف همسایه غربی ایران امپراتوری عثمانی شده بود متحد آلمان. در نتیجه شده بود در جنگ در مقابل روسیه و انگلستان. روسیه و انگلستانی که از قبل از جنگ خاک ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، عثمانی هم که خب همسایه ایران بود، متحد آلمان بود، وارد جنگ شد. ایران بازیگر جنگ نبود، ولی به همین دلیلی که گفتم زمین بازی جنگ بود. و زمین بازی استعاره نیست، واقعا یک واقعیت تصویریه. وقتی ما میشنویم جنگ اول ممکنه فکر کنیم جبهه غرب، کانال‌ها، اینا، حواسمون نباشه که بیخ گوش خودمون دریاچه ارومیه هم صحنه جنگ جهانی اول بود. روسا از شمال، عثمانی از غرب، جمعیت‌های محلی هر کدوم یه طرف، جاسوسای آلمانی که بین قشقایی‌ها رفته بودن، داستان واسموس و اینا رو تعریف کردیم دیگه. یه وقتایی میشه نیروهای 4 تا ارتش خارجی دارن روی خاک ایران با هم می‌جنگن، بدون اینکه اصلا دولت ایران درگیر داستان باشه، اجازه داده باشه. دولت ایران نه دخیل بود، نه صاحب منافع بود، نمیتونست جلوشو بگیره، فقط تماشا میکرد که خاکش شده میدان جنگ دیگران. بی‌طرفیشو هم کسی جدی نگرفت. ایران آخر قاجار بود، ضعیف، و اصلا موقعیتش طوری بود که نمیتونست بی‌طرف بمونه. سوئد میتونست بی‌طرف بمونه، سوئیس میتونست بی‌طرف بمونه. رو نقشه نگاه کنیم معلومه چرا. جنگ نیومد وسط خونشون. رو زمین بازی نیستن، نه رو مسیر حیاتی هن، نه حالا جلوتر میبینیم نفت دارن، نه گذرگاه استراتژیکن، جغرافیایی محفوظن. سوئیس محصور بین کوه‌ها، سوئد وسط معرکه نیست. ایران ولی جغرافیاش کشیدش وسط جنگ، چه در جنگ اول چه در جنگ دوم. جنگ دوم هم 25 سال بعد از تمام شدن جنگ اول دیگه، و تو این 25 سال 20 سالش در واقع رضا شاه آدم مهمی بوده. 4 سال سردار سپه بوده، 16 سال شاه بوده، مملکت رو جمع کرده، قدرت مرکزی تثبیت کرده، ارتش داره مملکت، شاه داره با یه اراده قوی و اینا. ولی باز جنگ جهانی که میشه، در واقع یه نسخه جدیدی از همون برنامه پیاده میشه. ایران اعلام بی‌طرفی میکنه، متفقین توجهی به اعلام بی‌طرفی ایران نمیکنن، حمله میکنن، ایران اشغال میشه، نهایتا شاه رو هم برمیدارن، تبعیدش میکنن. توی ویدیوی سقوط رضا شاه هم دیدیم اساسا نمیشد انتظار داشت که ایران ارتشی داشته باشه که مثلا بتونه جلوی شوروی و انگلیس در برابر اشغال اونها تاب بیاره. ایران اینجا هم بی‌طرفی ازش پذیرفته نبود. جغرافیای ایران، درباره جغرافیا و موقعیت جغرافیایی داریم صحبت میکنیم، طوری بود، ویژگی‌هایی داشت که این رو بهش تحمیل میکرد. اصلا توی ویدیوی سقوط رضا شاه گفتیم شوروی به نفع هر کدوم از طرفین جنگ جهانی که وارد میشد سناریوی اشغال ایران روی میز بود. اصلا اولین باری که در ارتش رضا شاه بحث میکنن که شوروی میخواد به ایران حمله کنه، چه کنیم، کجا دفاع کنیم، در شمال آرایش بگیریم یا بریم در مرکز دفاع کنیم، وقتی که شوروی متحد انگلیس نیست، متحد آلمان نازی، متحد هیتلر استالین، اون موقع دارن فکر میکنن که شوروی به ایران حمله میکنه. یعنی شوروی به ایران حمله میکرد، چه با انگلستان متحد میشه، چه با انگلستان میخواست بجنگه. انگلستان هم احتمالاً یه کاری میکرد، چون اون موقعی که حاکم بر جنوب ایران بود داشت نفت ایران رو میبرد، همون موقع داشت نقشه میکشید که اینجا درگیری شد ما چطوری اینجا رو بزنیم به هم. از این نظر شاید اگر سرنوشت ایران قرار بود یکی از این دوتا باشه به خاطر موقعیت جغرافیاییش، باز شاید بشه گفت بهتر شد برای ایران که شوروی و انگلیس متحد شدن. ایران فقط پل پیروزی شد، کمک کننده به لاجستیک دوتا متحد بود، نه مثل جنگ اول صحنه نبرد نیروهای متخاصم. اینا دوتا تصویر متفاوته، یک زمینی که توش می جنگن، یه زمینی که ازش استفاده میکنن که به هم کمک کنن، یه کسی به اون یکی کمک بکنه. در عمل هم احتمالاً تلفن، من نگاه نکردم، مطالعه‌ای در این باره ندیدم، ولی حدس قریب به یقین میزنم که احتمالاً تلفات و هزینه‌های حداقل مادی که ایران متحمل شده در جنگ اول از کشتگان و قحطی و خرابی و خسارت و ویرانی و اینا خیلی بیشتر از جنگ دومه. جنگ دوم فکر میکنم به مراتب کم هزینه تر از جنگ اول. در جنگ دوم ایران کارکرد داشت، فانکشن داشت برای اشغالگران، در جنگ اول نداشت، فقط زمین جنگ بود. ولی میبینیم حتی در سناریوهای موازی هم، حتی در تاریخ‌های جایگزین، تاریخی که اتفاق نیفتاده ولی شاید میتونست اتفاق بیفته، حتی تو اونا هم ایران میامد وسط جنگ احتمالاً، به خاطر جغرافیا، هم به خاطر موقعیت جغرافیاییش، هم به خاطر منابعی که این جغرافیا بهش داده بود، یعنی نفت. نفتم از همون جنگ اول به ایران یک نقش تعیین کننده ای داد. در زمان جنگ جهانی اول پالایشگاه آبادان برای بریتانیا یک دارایی استراتژیک بود. دارایی استراتژیک نه فقط اقتصادی بلکه نظامی هم. ناوگان دریایی بریتانیا با نفت ایران کار میکرد. چرچیل بعدها گفت که بدون نفت ایران ما نمیتونستیم جنگ رو ببریم. جنگ اول اولین جنگ بزرگ تاریخی که یه طرفش سر نفت. در سالهای بعد نفت مهمتر شد، استخراج و تولید نفت ایران هم بیشتر شد. در نتیجه در جنگ دوم این وابستگی بیشتر هم شده بود. انگلستان دیگه تو جنگ دوم خیلی براش خطرناک میشد اگر نفت ایران رو از دست میداد. مخصوصا که نفت رو هم خودش از دست میداد، هم از اون طرف به دست دشمنش آلمان میرسید. دو ضرر بزرگ میشد برای بریتانیا. بر همین هرچی از دستش برمیامد میکرد که این اتفاق نیفته. و اینم ممکن بود خاک ایران رو بکنه یک جبههی از جبهه های جنگ. واسه همین هم اینقدر انگلیسی ها حساس بودن که چند تا آلمانی تو ایران هست، تعداد اینا رو باید کم کنی، هی به رضا شاه فشار می آوردن. خلاصه کنیم حرفو، در جنگ اول دشمنان با هم می جنگیدن در ایران، در جنگ دوم دوستان با هم همکاری می کردن در خاک ایرانی که اشغال کرده بودن. بازیگرها عوض شده بودن، بازی عوض شده بود، ولی سرنوشت ایران کمابیش همون بود. ایران هر دوبار بازیکن نبود، زمین بازی بود. هر دوبار فرمانروای ایران تلاش کرد کشور رو خارج از مهلکه نگه داره، هر دوبار شکست خورد، از جمله به خاطر جغرافیای ایران، موقعیت جغرافی ایران و منابعش. اینو حالا نگه دارین، آخر ویدیو برمیگردیم ببینیم که امروز اگر بخواد جنگی بشه، جنگ جهانی سومی بشه، امروز موقعیت جغرافی ایران و منابعش چی بهمون میگه، به چی میتونیم فکر کنیم با این عینک. اولی گفتیم جغرافیا، دومی منابع، بریم سراغ نکته سوم، در واقع بازدارندگی. چون موقعیت ایران میگه خب همیشه همین بوده، احتمالاً همیشه هم هست. سوال بعدی میشه که خب کاری میشه کرد؟ این موقعیت رو میشه مدیریت کرد؟ شما اگه مثل رضا شاه فرمان روای کشوری باشه که میدونی چند سال پیش درگیر جنگ جهانی اول شده، اون بالا سرش اومده و الانم میبینی که دنیا داره انگار میره به سمت یه جنگ بزرگ دیگه و خب میخوای که اون فاجعه برای کشور تکرار نشه، چه کار میکنی؟ میگه یه سیاستی در پیش بگیرم که اونطوری نشه دیگه، یه بازدارندگی ایجاد کنم، یه چیزی که قدرت‌های دیگر رو باز بداره از اینکه بخوان به ما حمله کنن. مثلا چی؟ مثلا یه ارتشی بسازیم، قوی شیم، یه طوری که نصرفه براشون که بیان در خاک ما با ما بجنگن یا بخوان بیان اینجا اشغالمون هزینه داشته باشه. اگه اینطوری باشه دیگه اون بلا سرمون نمیاد. مسیری که ایران رضا شاه رفت کمابیش این بود، درستم بود تا یه جایی. اول بذار بریم در جنگ اول چی داشتیم. سال 1914 که جنگ اول شروع شد، احمد شاه تازه تاجگذاری کرده، کشور آشفته است، دولت مرکزی ضعیفه، عملاً ارتش واقعی نیست، پولم نیست، راهم نیست، سیستم تلگراف و اینا هم نیست. نه به خاطر اینکه نمیدونن اینا چیزای خوبیه یا نمیخوان، میدونن، میخوان، پولش نیست اصلا. اصلا ساختار مالی فلجه، داستانشو گفتیم قبلا. دولت قاجار هزینه‌های عادی حکومت هم نمیتونه بده، درآمد نفتی هم هنوز نداره ایران اونطوری. بخش بزرگی از درآمد گمرکاتش هم تازه وثیقه مثلا وامای که از روسیه و بریتانیا و اینا گرفتن. مورگان شوستر آمریکایی اومده شده خزانه‌دار کل ایران، میگه این وضعیت اختناق ایرانه. خیلی خیلی جالبه، میگه که گردن یکی رو گرفتی با دست داری فشار میدی خفش کنی. این وضعیت رو ایران داره. انقدر هم فشار میارن همین روس و انگلیس و اینا که میره، آخرش از ایران میره، مدت کوتاهی کار میکنه. وضع ایران اینه. ارتش یک پارچه هم نداره، 5 تا نیروی نظامی داره، بریگاد قزاق داره که حقوق بگیر روسیان، تفنگداران جنوب داره که نیروی بریتانیا هن. یه بریگاد مرکزی داره برای حفاظت از شاه، یه ژاندارمری کمرمقی هم داره که سوئدیا درست کردن، بقیه هم دیگه نیروی عشایره. اون ستای اول اصلا نیروی نظامی ایران حساب نمیشن، اصلا نیروی نظامی یه کشور دیگه هستن. در واقع ژاندارمری هم در واقع بیشتر متمایل بود به آلمان، در بیشتر صحنه ها هم تلاش میکردن که جلوی پیشروی روس و انگلیس رو بگیرن، جز پیروزی کوتاه مدت هم چیزی به دست نیاوردن. عشایرم اینطوری نیست که تعدادشون کم بود، نه، واقعا نیروی قابل توجهی بودن. اوایل قرن 20 یک سوم جمعیت تا 1/4 جمعیت ایران عشایر بودن، مسلح هم بودن، اهل نبرد هم بودن. آلمان هم رو همین حساب باز کرده بودن، گفتن عشایر رو تجهیز میکنیم جلوی ارتش روس و انگلیس وای میسه و اینا. ولی اینا برای جنگ عشایری خوب بودن، جنگ با ارتش منظم و مجهز امپراتوری داستان دیگری بود که اینا نمیتونستن، توپ جنگی نداشتن که اینا تفنگ داشتن، یه تعدادی فشنگ داشتن. جنگ جهانی اول جنگ سرعت بود، البته اولش اینطوری شروع نشد ولی اینطوری شد. بریتانیا اول جنگ 800 تا ماشین داشت، آخر جنگ 23,000 تا، با 15 تا موتور جنگو شروع کرد، شد 34,000 تا. جنگ جهانی اول جنگی که با اسب شروع میشه با تانک تموم میشه. تو همچین جنگی عجیب نیست که از عشایر ایران کاری بر نمیاد. بعدم این جنگ فقط ارتشای خارجی با هم درگیر نبودن، خود عشایر ایران بعضیاشون با نیروهای مختلف همکاری میکردن، با عثمانی، بعضیا با روس، بعضیا با بریتانیا، بعضیا با آلمان ها، و حساب کتاب ایدئولوژیک هم نبود، حساب کتابای دیگری در کار بود. وقتی دولت مرکزی ضعیفه، وحدت داخلی نیست، این اتفاقا میتونه بیفته وقتی صحنه جنگ میشه کشور. اصلا در جنگ اول صحبت از بازدارندگی و اینا کردن شوخیه، واقعا ایران اصلا هیچ ابزاری در واقع نداره. جنگ دوم ولی داستانش مقداری جالب تره، چون رضا شاه 20 سال وقت داشته، ارتش ساخته، راهن ساخته، دولت مرکزی درست شده. ایران جنگ دوم با ایران جنگ اول خیلی فرق داره، ولی نگاه که میکنی میبینی حاصلش شده مثلا چند روز مقاومت پراکنده و در نتیجه بی حاصل. چرا؟ چون بازم این ارتش اصلا در قد و قواره اون جنگ و اون مهاجمی نیست، برای اون کار اصلا ساخته نشده. ارتش ایران اساسا ساخته شده بود که نظم داخلی برقرار کنه، عشایر رو سرکوب کنه، قدرت‌های محلی رو کنترل کنه. ارتشی نبود که بخواد نیروی زمینی و هوایی در یه جنگ واقعی بیان با هم مثلا هماهنگ بشن، نمیدونم تجهیزاتش بتونه جلوی شوروی و انگلیس وایسه، اینا رو نداشت. بر همین با اینکه ارتش داشت ایران، ولی بازدارندگی نداشت، یه چیزی نداشت که مهاجم رو از حمله باز بداره. بازدارندگی یعنی که طرف مقابل شما بدونه که آقا اینا یه چیزایی دارن، هزینه درگیری باشون بالاست، از منفعتش بیشتره، تو ذهنش اینو داشته باشه. بازدارندگی دترنس تعریفش اینه دیگه، که شما بتونی یه کاری بکنی که در ذهن دشمنت این باور ایجاد بشه که علیه اینا اقدام خصمانه کردن به هزینش نمیارزه. این بازدارندگیه. من دارم که بزنم، ولی اگه من بزنم اون یه چیزی میزنه، یه کاری با من میکنه که دیگه ممکنه نیارزه. این تو ذهنش بشینه یعنی شما بازدارندگی داری، ایجاد این باور یعنی بازدارندگی. و این حساب کتاب فقط حساب کتاب هواپیما و سرباز و اینا نیست، شما ممکنه مثلا یه نقشی در اقتصاد جهانی داشته باشی که بهت بازدارندگی بده، یعنی بگه که آه نمیارزه با اینها، به اینها حمله کردن هزینش برای من بیشتر میشه، نه چون هواپیما دارن منو میزنن، به خاطر اینکه ضررهای دیگه به من میتونن بزنن. ممکنه شما انقدر در زنجیره تأمین جهانی باشی، انقدر مبادلات تجاری داشته باشی که کلی کشورهای دیگه بگن نه به اینا حمله نکنین، به ما خیلی ضرر میخوره، ما خیلی ضربه میبینیم، ضرر میبینیم. این رو هم ایران نداره. یعنی در هر دو جنگ هزینه وارد شدن به ایران کم بود به نسبت سود احتمالیش میارزید. دیدن میارزه و آمدن. اعلام بیطرفی برای کشوری که قدرت نداره اعمالش بکنه در واقع پیغام خلأ قدرت دیگه. قدرت‌های درگیر نمیگن که چه موضع قابل احترامی، اینا به اعلام بیطرفی کردن دیگه، زنگ اینا رو نزنیم. نه، میگن که اینا اعلام بیطرفی کردن، کسی خونه نیست، بریزیم، فضای خالیه، میتونیم بریم پر کنیم. چرچیل گفت کشورهای ضعیف اصلا بیطرفی ندارن که. واقعا هم شما ضعیف باشی کسی اهمیتی به بیطرفیت نمیده. تو ویدیوی رضا شاه دیدیم واقعا بهانه گیری های انگلیسی ها نشون میداد مشکلشون این نیست که وای رضا شاه با آلمان نزدیکه یا نزدیک نیست، اینا اصلا مسئله شون با همین بیطرفی بود. میگفتن چه معنی داره شما بیطرف باشین، شما باید طرف ما باشین. باید اینو میخواستن از ایران. این یک چیزیه که من به نظرم خیلی مهمه تو ذهنیت ما اصلاح بشه. مشکلشون این نبود که رضا شاه راهنما سمت آلمان میزد، مشکلشون با بیطرفی ایران بود. خلاصه حرف ولی اینه، در جنگ اول اصلا ایران ابزار نداشت، ارتش و پول و راه و سازمان نداشت. در جنگ دوم ابزار داشت ولی متناسب چنین جنگی نبود و نقش خاصی نتونست بازی کنه، چون قبلش هم نقشی در دنیا نداشت که اشغالش بخواد مزاحمتی برای کسی ایجاد بکنه. و دیدیم هم که چقدر این واقعه، مخصوصا اشغال زمان جنگ دوم، ذهن شاه رو، محمد رضا شاه رو اشغال کرد تا پایان عمرش. یعنی گفتیم رخداد برسازنده روانی شاه این بود، همه روندها رو از دریچه همین میدید که دوبار مملکت ما اشغال شد و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. قشنگ معلوم بود که درد این سایه سنگین این اشغال روی سرش هست و روی سیاستاش هست. باز آخر ویدیو باید به این برگردیم که حالا امروز شاه نیست، حکومت عوض شده، ولی بازدارندگی چی شده؟ تغییر کرده؟ توان نظامی ایران تغییر کرده؟ نقش ایران در زنجیره ارزش، اهمیت ایران برای دنیا یه طوری شده که هزینه اشغال ایران بره بالا، بگن نمیارزه اینجا رو وارد نشیم، هزینه هاش زیاده، یا نه؟ بازدارندگی ایران الان کجاست؟ آخر ویدیو درباره این که چطوری به این باید فکر کنیم هم صحبت میکنیم. بریم یک عامل دیگه، یه عینک دیگه بزنیم. یه عینک اول زدیم موقعیت جغرافیایی، یه عینک زدیم منابع، یه عینک زدیم بازدارندگی. نگاه کردیم با هر کدوم از این عینک‌ها جنگ اول و دوم چه فرقی با هم می‌کرده. عینک آخر رو بذاریم اسمش شد سیستم تصمیم گیری. ببینیم از این دید، با این نگاه چی میشه فهمید درباره ایران جنگ اول و ایران جنگ دوم. فرض کنیم همه چی برای ایران خوب بود اصلا. مثلا اینطور بشه بگیم موقعیت جغرافیایی ایران آره سخت هست، چالشی هست، ولی میشه مدیریتش کرد لابد دیگه. بعضی کشورها موقعیت‌های جغرافیایی سخت رو مدیریت میکنن. یا ارتش ایران درست ضعیفه، ولی شاید با دیپلماسی مثلا بشه نتیجه بهتری گرفت. برای اینکه اینطوری بشه چی لازمه؟ یه کشوری که بخواد این کارهایی که گفتم بکنه چی باید داشته باشه؟ باید بتونه در لحظه‌های حساس تصمیم درست بگیره. باید سیستمش سیستم بروزی باشه، اطلاعات خوب داشته باشه، چابک باشه، انعطاف پذیر باشه. درباره یه نظام تصمیم گیری داریم میگیم نظام تصمیم گیری خوبی باید داشته باشه. نظام تصمیم گیری ایران چی بود در این دو جنگ؟ اینجا جایی که تفاوت‌های مقدار بارزتر میشه، چون که خب سیستم کامل عوض شده. بعد از 25 سال فرمان روایی رضا شاه داریم درباره یک سیستم تازه‌ای در ایران صحبت میکنیم. وقتی جنگ اول بود 8 سال

گذاشتن که پارلمان باید رئیس دولت رو تعیین کنه. خب سیستم پایدار از این در نمیاد. بعد قدرت‌های محلی هم هر کدوم از یه جایی مشغولن و شیخ خزعل و سیمیتقو و میرزا کوچیک و دیگه نه از تهران حرف شنوی دارن نه به قانون مرکزی تن میدن. اونطور که دیدیم توجه ایرانی‌ها و آلمانی‌ها به هم جلب شده بود یه مقداری. برای ایرانی‌ها آلمان یه جذابیت داشت چون قدرت جدیدی بود که سابقه استعماری نداشت، سابقه دشمنی با ایران نداشت. در اروپا با روس و انگلیسی که ایرانو بیچاره کرده بودن در افتاده بود، چشم داشتی به خاک ایران نداشت. و وقتی که جنگ شروع شد، جنگ اول، آلمان در ایران پایگاه همدلانه ای داشت. مجلس سوم که درست شد از هر سه تا نمایندش یکیشون عضو حزب دموکرات بود، طرفدار آلمان بود و آلمان هم چشش به ایران بود به خاطر نفت و البته به خاطر هند. در تمام اسناد و مذاکرات این هست که ایران برای آلمان مسیر هند بود، پل هند. ایران اعلام بی‌طرفی کرد، نخست وزیر صدا کرد سفرهای روسیه و بریتانیا رو، گفت شما خواهش میکنم نیروهاتون رو ببرین. تو ایران بودن دیگه، گفت ببرین، ما بی‌طرفیم. روسیه گفت ما نمیبریم، ما اگه بریم بیرون عثمانی میاد جای ما رو میگیره. و نرفتن. ایران چی کار کرد؟ ارتش که نداشت که بجنگه که، بعد هم مثلا با کی بجنگه؟ چیزی نگذشته عملا سه تا امپراتوری دارن تو ایران با هم دیگه میجنگن. دولت ایران نگرانیش اینه که روسا برسن اصلا تهران رو بگیرن، اینه که خودشو برای اون سناریو آماده میکنه. یه بخشی از حکومت عملا از تهران میرن پایین به سمت مرکز و نهایتا غرب کشور رو میرن کرمانشاه، اونجا دولت موقت ملی درست میکنن، 7-8 ماهی هم اداره میکنن. همدان و کردستان و کرمانشاه اینا دست ایناست. بعد فشار زیاد میشه، اینا پناه میبرن به عثمانی، کشورم اشغال میشه. آذربایجان و همدان و کرمانشاه 8 دفعه بین روس و عثمانی دست به دست میشه. مردم غرب ایران در معرض هجوم و قحطی و قارت و مریضی و 12 بار در 4 سال دولت عوض میشه. فقط جنگ جهانی رسما از 1914 تا 1918، ولی ایران از 3 سال قبلش درگیره تا 3 سال بعدش هم درگیره. تو این جنگ اصلا سیستم تصمیم گیری ایران یه خود راحت نیست دورش صحبت کردن، چون واقعا سیستمی در کار نیست، آشوبه. از دل این آشوبه که سوال بلند میشه که بدون دولت مرکزی قوی اصلا کشور نمیتونه خودش دفاع کنه، که بدون ارتش منظم مرزا حفظ نمیشه، که اصلا دولت قدرت عملی نداره، که اینا سوالایی که از اون موقع توی جامعه درست میشه، تو نخبگان ایران به وجود میاد. جواب سیاسی چند سال بعد براش میاد، میگن که مثلا قرارداد 1919 یه جواب به این سواله دیگه، که آقا ما که نمیتونیم اداره کنیم، ما که اینطوری شده وضعمون، چه کنیم چه نکنیم، بریم اینطوری با بریتانیا کامل ببندیم دیگه. قرارداد بدنامی هم هست، قرارداد ناموفقی هم هست، قرارداد وثوق الدوله 1919. این یه راه حلیه برای اون مشکل. یا راه حل بعدی که میاد، راه حل رضاخان میرپنجه، که میشه راه حل سیاسی جدید، راه حل سیاسی که اتفاقا با دنیای اون روز هم سازگار. ستونهای قرن 19 ریختن، روسیه تزاری، امپراتوری عثمانی، امپراتوری اتریش مجارستان، در فضای بین دو جنگ، بین دو نظم دنیا، نظم قدیم رفته، نظم جدید نیومده، ایده‌ای که داره پخش میشه دولت‌های ملی با دولت مرکزی قویه، مثل موسولینی، مثل فرانکو، بعدن مثل آتاتورک. رضا شاه از دل این تجربه میاد بیرون، تو این فضا میاد بیرون. سنگینی اشغال، حقارت بلعیده شدن توسط قدرت‌های بزرگ، جامعه‌ای که توش نفرت از بریتانیا و روسیه تزاری ریشه دار شده، تو این جامعه رضا شاه میشه تصویر رهبری که میخواد ایران رو قوی کنه، و نسلی از آدمای درس خونده و ایده دار و اینا هم دورش رو میگیرن و چشم انداز خوبیه، و امیدواری هست که اگه دفعه بعد یه بحران اونطوری درست شد، این سیستم میتونه یه طور دیگه تصمیم بگیره، دیپلماسی به کار بندازه، ارتشی درست کنه، یه کاری کنه که فاجعه نشه، که مملکت اشغال نشه. ولی میبینیم میشه، جنگ دوم میشه. این سیستم تصمیم گیری، این سیستم اداره جدیدمون انتظار رو برآورده نمیکنه. در لحظه بحران سیستم ناتوانه از گرفتن تصمیم های سریع و سخت و مهم، و اشغال میشه در نتیجه. الان که ما با دید پسنگر به گذشته نگاه میکنیم، تعجب نمیکنیم که چرا؟ چون سیستم عملا جمع شده. اون سیستمی که یه روزی انتظار داشتیم شاید بتونه تصمیم مناسب تولید بکنه، اصلا اون روز واقعه دیگه این سیستم نیست، جمع شده. کسی نمونده دور رضا شاه، همه تارومارن. سیستم نیست در واقع، دیگه یه نفره، فقط یه نفره که تا هست انگار که سیستمی هم هست، وقتی میره معلوم میشه هیچی پشتش نیست، هیچ نهادی نیست، همش خودش بوده.
نتیجهش میشه نظامی که روی یک

0: تون سوار بوده، همه چی به یه نفر وصل بوده و اونم نتونسته در زمان مناسب تصویر مناسب رو بگیره، کسی هم نبوده بهش بگه یا شهامت گفتنش رو داشته باشه، داره تا آخر وقت میخره. رضا شاه داره وقت میخره برای وضعیتی که واقعا اصلا این بازی ها براش دیگه معنی نداره. خودش هم میفهمه ولی خیلی دیر میفهمه. کشور رو خیلی بی درد سر واقعا میگیرن و دو سال بعدم روزولت و استالین و چرچیل میان تهران میشینن و هماهنگی‌های جنگو انجام میدن بدون اینکه اصلا کاری داشته باشن که ایران هم دولتی داره و سیستمی داره و اینا. این تجربه میاد روی نسلی که ناسیونالیسم رضا شاهی رو باهاش بزرگ شدن و با این حسی که ما ملتی هستیم و سابقه تاریخی داریم و داریم قد میکشیم و از اون دوران تحقیر بیرون آمدیم و مستقلیم و اونا، با این رشد کردن یهو میبینن که اون ارتش ظرف چند روز از هم پاشید و اینا میمونن با این پرسش ها که ما چرا تو جلو اینا رو نمیتونیم بگیریم، ما چرا باز دوباره هیچ کار نتونستیم، دوباره تماشا کردیم. این سرشکستگی در جامعه ایران، در نخبگان ایران میاد و بعد در جواب این سرشکستگی دو تا جواب مختلف تولید میشه، دو تا خانش مختلف از تو جامعه در میاد. یکیش اینه که این که ما اشغال شدیم به خاطر نفوذ خارجی ها بود، به خاطر این بود که منابع ما، نفت ما دست خودمون نبود، ما باید از زیر سلطه خارجی بیایم بیرون. این میشه خانشی که جریان ملی‌گرا داره که در سالهای بعد شاخصش مصدق میشه و جبهه ملی میشه و نهایتا نهضت ملی نفت، ملی شدن نفت. یه خانش دیگه هم هست که همین دردو داره، همین مشکل تحقیر رو میبینه ولی نتیجه دیگه میگیره، میگه که این بلایی که سرمون اومد به خاطر اینه که ما ضعیف بودیم، ما باید قوی بشیم و تمرکزش میره روی ارتش رو قوی کردن، تجهیزات نظامی خریدن. این میشه خانش محمد رضا شاه، پسری که پدرش با یک نامه رفته بود، تمام قدرت و اقتدار پدرش رو دید با به دستور قدرت‌های خارجی یهو انگار پودر شده رفته. نتیجه‌ای که گرفت این بود که ما قدرت نظامی نداشتیم که همچی اتفاقی افتاد و این تا آخر پادشاهیش ذهنش رو رها نمی‌کنه. از تفاوت‌های این دوتا نسخه بگذریم، ریشه هر دوتاش برمیگرده به اون حس تحقیری که بعد از اشغال ایران برگشته بود و داشت دوباره دوتا بال انگار برای قوی شدن ایران دوتا مسیر مختلف پیشنهاد میداد. تو پرانتز یه چیزی بگم، در واقع اگه تاریخو 100 سال از اون بزنیم عقب، 100 سال از اشغال ایران که بری عقب، میرسی به شکست در برابر روسیه تزاری و از دست دادن قفقاز و اینا. از اون شکست هم ایران سعی کرد راه حلایی در بیاره و اونجا هم اگه نگاه کنی راه حلا میتونی بگی که یه شباهتایی داره. عباس میرزا چاره رو در تقویت نظامی دید، بعدتر روشنفکرانی که شدن روشنفکران صدر مشروطه چاره رو در کانستیتیوشن و مشروطه و اینها دیدن. شکستای بزرگ اینطوری برای سالها و بلکه دهه ها تأثیر میذارن روی کشور و روی جامعه. پرانتز بست. از این نظر که ببینیم چیکار داشتیم میکردیم؟ داشتیم عینک‌های مختلف میزدیم. الان عینک چهارم رو چشممونه، سیستم تصمیم گیری و نظام اداره کشور رو داریم میبینیم. با این عینک هم که نگاه میکنیم میبینی جنگ دوم هم مثل جنگ اول سیستم فیل میکنه، جواب نمیده. یعنی سیستم شبیه سیستم جنگ اول نیست ولی نتیجهش شبیه. حالا اینجا یه چیز دیگرم بگم، من راستش فکر میکنم که این رو میشه یه طور دیگری هم دید که تجربه یک سر شکستی نیست. درسته که نخبگان دور رضا شاه حذف شده بودند ولی بالاخره از اقبال بلند ایران فروغی هنوز زنده بود و هرچند رانده شده بود، هرچند خونه نشین بود و اینا، ولی وقتی رضا شاه رفت در خونهش ازش کمک خواست، فروغی آمد و مقدمات انتقال حکومت به شاه جوان رو فراهم کرد. توی حکومتی که دیگه قدرت خاصی نداشت، دیگه گرفته بودنش تموم شده بود واقعا. شاه مملکت رو که قدر قدرت و نفر اول و آخر مملکت بود ورش داشته بودن، ولی یه کاری کرد که نپاشید، بر جا موند حکومت. در عمل چند سال طول کشید حتی بعد از جنگ تا شاه واقعا اون قدرتی که لازم داشت و بتونه نشون بده، بتونه در سیاست ایران شروع کنه نقش جدی بازی کردن، ولی وضعیت اونی نشد که بعد از جنگ اول شده بود. باز دوباره اینجا میخوام برگردم به اونی که گفتم از نظر ویرانی و تلفات انسانی و مادی و اینها با همه تلخیش جنگ دوم کم هزینه تر از جنگ اول بود احتمالاً، و از این میخوام استفاده کنم بگم که آره، ایران سیستم سیاسیش نتونست جلوی اشغال رو بگیره ولی خیلی سخت نیست تصور کردن اینکه اوضاع میتونست خیلی بدتر از اینم باشه. یعنی تو این عواملی که گفتیم، اولی رو که خب خیلی تغییر توش نمیشه داد، جغرافیا و همونیه که هست، منابع هم که بوده تازه مهمترم شده، موقعیت رو بحرانی ترم کرده. سومی هم که گفتیم تغییر خیلی مؤثری نکرده بود، بازدارندگی طوری نشده بود که بتونه جلوی یک همچین چیزی رو بگیره. این چهارمی ولی شاید بشه گفت در جنگ دوم انقدی بود که تونست جلوی بروز فاجعه های بزرگتر رو بگیره. طبعا جلوی اشغال ایران رو نتونست بگیره، میدونیم، ولی شاید میتونست اوضاع خیلی بدتر بشه و نشد. و این رو هم مدیون همون سیستم ضعیفی که وجود داشت هستیم. حالا جنگ سوم اولا اصلا سناریوی جدی هست یا نه فقط در حد این رمالا و پیشگوهای سیاسی و اینا، این چیزی نیست که همه متخصصا روش توافق داشته باشن. این که آینده است، متخصصا درباره جنگ جهانی اول هم اختلاف نظر دارن که آیا کشورها چند سال بود داشتن خودشونو براش تجهیز میکردن یا نه یهو ناغافل افتادن توش. کسایی که عمرشونو گذاشتن رو جنگ جهانی اول تحقیق کردن و نوشتن و درس دادن، سر این سوال اساسی با هم اختلاف نظر 180 درجه ای دارن. 100 سال گذشته سوال به این مهمی جواب نداره، طبعا درباره آینده هم با اطمینان و احتمال بالا و اینها نمیشه حرف زد. اما میشه یک سری نشونه های رو گذاشت کنار هم و گفت که آیا این روند افزایش تنش بین قدرت های بزرگ مشهوده یا نیست؟ که هست. آیا قدرت جدیدی میبینیم که اراده و امکان این رو داره که نظم دنیا رو به هم بزنه؟ آیا همین الان داریم یک اتفاقهای پراکندهی شبیه قبل جنگای جهانی میبینیم؟ ما الان میگیم چین و آمریکا هر دو در حال تقویت ظرفیت نظامیشون هستن در اقیانوس آرام. تایوان رو میدونیم کانون تنشه. ناتو رو میدونیم گسترش پیدا کرده. روسیه رو میدونیم در اوکراین درگیره. خاورمیانه رو میدونیم داره میسوزه. زنجیرهای تأمین جهانی رو میدونیم سرش دعواست، داره از نو رسم میشه بعضیاش، نه بر اساس واقعیت اقتصادی یا ترجیحات اقتصادی بلکه بر اساس امنیت. هر کدوم اینها به تنهایی یک تنشه، تیکه تیکه تیکه جاهای مختلف دنیا با همدیگه یه الگوی آشنایی میسازه که ما قبل از جنگای جهانی دیگه هم دیدیم. اون موقع هم آدما میگفتن که جنگ بزرگ دیگه نمیشه، که جنگ از این جنگ‌های محلی کوچیک ممکنه بشه ولی مثل جنگ اول نمیشه. تا اینکه شد، یه دفعه هم شروع نشد جنگ دوم، ژاپن از 1931 داشت منچوری رو میکوبید، 1937 جنگ تمام عیار ژاپن و چین شروع شد. ایتالیا قبل از اینکه رسما هیتلر شروع کنه به اروپا به لهستان حمله کردن رفته بود سراغ اتیوپی، اسپانیا از قبل داشت میسوخت. اینا بعدن جمع شد با هم دیگه، بحران‌های منطقه‌ای دوخته شد به هم، شد جنگ جهانی. اینا به ما نمیگه که جنگ جهانی سوم حتمیه، ولی میگه یک سناریوی جدیه که تحلیلگرا دربارش حرف میزنن و اگر که بشه محور اصلیش آمریکا و چین، دو ارتش و دو اقتصاد اول دنیا، دو تا چشم‌اندازی از جهان آینده که با هم سازگار نیستن. حرفشو قبلا زدیم توی این ویدیو. خب حالا اگه این اتفاق بیفته ایران وضعش چونه؟ چون چقدر شبیه جنگای قبلیه، چقدر متفاوته. باید سعی کنیم آزاد هم فکر کنیم تو این موضوع دیگه، باید سعی کنیم ایران رو ببینیم، ایران با جمهوری اسلامی، ایران با جمهوری اسلامی استحاله شده یا ایران با یک حکومت دیگری، چون ما که نمیدونیم داریم درباره کی حرف میزنیم. باید بریم اون عینکایی رو که گفتیم 4 تا عینک رو دونه دونه بزنیم، ببینیم که سوالامون چی هن در واقع، چی تونسته تغییر کنه و تغییر کرده. مثلا جغرافیا که خب عوض نشده، که گذرگاه ها همونه، موقعیت جغرافیایی همونه، بازیگرا عوض شدن البته و این مهمه. جنگ اول مثلث روسیه، انگلستان، عثمانی بود. جنگ دوم انگلستان، شوروی، آلمان بود. جنگ سوم اگر بشه نیروهای جدیدی هن. ایران بازم دوباره روی همون زمین بازیه ولی بازیگرای جدیدی هن. چین نیاز داره به خلیج فارس، انرژی خلیج فارس رو لازم داره. ایران در گلوگاه انرژی خلیج فارس نشسته، نیمی از نفت وارداتی چین از خلیج فارس میاد. خلیج فارس یعنی به ایران ربط داره، به ایران مربوط. کریدورهای زمینی چین میتونه از ایران رد بشه، قرارداد 25 ساله داره، سرمایه‌گذاری، زیرساخت، همکاری نظامی، اینا نشون میده که اهمیت داره برای چی. طرف دیگه هم آمریکا هم از نظرش ایران در منطقه ایه که هر بحران جدی توش میتونه مسیرهای انرژی جهان رو تحت تاثیر بذاره. در دید بلند مدت آمریکا دنبال این بود که بره از خاورمیانه بیرون، تمرکزش رو ببره روی ایندو پاسیفیک، ببره نزدیک چین، ولی نرفت دیگه. دلیلش هم که نرفت برمیگرده به رأس سوم مثلث که باید بیاریمش توی معادله، اونم اسرائیل. اسرائیل هم الان یه قدرت متوسط شده، از قدرت منطقه‌ای داره میره به سمت قدرت بزرگ شدن و اونه که داره آمریکا رو بیشتر و بیشتر درگیر میکنه در منطقه و با ایران درگیر نگه میداره. معنی همه این حرفا اینه که از نظر جغرافیا و از نظر منابع ایران اهمیتش بیشتر از قبل نشده باشه کمتر نشده. حالا سوال اینه که آیا اینکه ایران نزدیک به چین شده و قرارداد 25 ساله و اینا، این مثلا یه چتر حمایتی برای ایران میاره یا نه همون داستان قدیمیه، حالا با یه بازیگر جدید. آلمان هم در جنگ اول با ایران رابطه داشت، همدلی داشت، تجارت داشت، هنرستان صنعتی آلمانی بود و فلان و اینا بود، ولی برای آلمان ایران یک پلی بود که مثلا به هند برسه دیگه، از خودش اهمیت نداشت اونطوری. حالا رابطه ایران و چین الان چطوریه؟ شراکت، اتحاد، اینا فرق دارن با هم دیگه. اتحاد اونیه که سر بزنگاه روز سختی به کمکش بیاد. این رابطه اون رابطه است یا نه یه رابطه شراکتیه؟ چین اگر مجبور بشه انتخاب بکنه کدوم رو انتخاب میکنه؟ در لحظه بحرانی انظر امنیتی نظامی کنار ایران هست یا نه؟ ما الان وسط جنگ هستیم. من دارم این ویدیو رو در 26 مارس ضبط میکنم، 6 فروردین فکر میکنم، و نمیدونیم که واقعا چین چقدر همکاری با ایران داره میکنه. قبلش هم نمیدونستیم. آدمای متخصص و وارد و مطلع هم من دیدم چیزهای مختلف میگن. بعضیا میگن انقدر کمک میکنه، بعضیا میگن نه کمک نمیکنه. منم نمیتونم راستش تشخیص بدم که کدوم درسته کدوم نیست، ولی میفهمم که مثلا حالا حداقل اینطوریشو میفهمم که اونجوری که آمریکا و اروپا از اوکراین مثلا حمایت میکنن، چین همچین رابطه‌ای با ایران جار نمیزنه، حداقل نداره. اون چیزی که ما از ظاهر میبینیم رابطه نهایتا شراکته، اتحاد نیست که، شراکت هم بالاخره رابطه‌ایه، ولی میدونیم میزان رابطه رو، انتظارات رو دربارش میتونیم متوجه بشیم کجاست. پس از نظر موقعیت جغرافیایی و اهمیت جغرافیایی برای طرفین بازی مثل جنگ اول و دوم ایران اهمیت داره. اینطور نیست که بگیم دور از زمینه جنگ. درباره بازدارندگی چی میشه گفت؟ ایران چیزی داره که باز بداره دیگران رو از حمله بهش، که حمله کردن بهش رو پر ریسک و پر هزینه بکنه. الان که من دارم درباره این صحبت میکنم گفتم وسط جنگه و تلاش ایران اینه که یک بازدارندگی جدیدی رو تثبیت بکنه. بعد از نزدیک نیم قرن جمهوری اسلامی یک سری سیاست‌های بازدارندگی داشته که اینا شکست خوردن یا دیگه کار نمیکنن، منقضی شدن، مثل سیاست اتمی، سیاست هسته‌ای. یه سریشون هم مثل سیاست منطقه‌ای و متحدین غیر دولتی ایران و اینا تا یه جایی کار کردن، بعد ضعیف شدن. ضعیف شدن اینا یا ضعیف شدن محور مقاومت و اینا به نظر میرسه همزمان با این اتفاقی که افتاده ایران تمرکزش رو بیشتر گذاشته روی موشکی و پهپادی و بازدارندگیش رو اونجوری میخواد به دست بیاره. یعنی یه سطحی از بازدارندگی رو حداقل در مقابل اسرائیل تا چندی پیش داشت، الان از دست رفته و دوباره داره سعی میکنه که تثبیتش بکنه. منتها اینا هیچ کدوم درباره توان نظامی ایران در جنگ متعارف با یک ابرقدرت نیست. اونجا موضوع ویدیوی ما جنگ جهانی سوم، نه بازدارندگی ایران در مقابل مثلا اسرائیل. از اون نظر میخوایم ببینیم که در یک جنگ متعارف با ابرقدرت، در یک جنگی مثل جنگ جهانی احتمالی، اون وقت بازدارندگی ایران چطوره. مهمتر از این بازدارندگی نظامی یا در کنار این بازدارندگی نظامی، بازدارندگی اقتصادی ایران چطوره. ایران از مسیرهای اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی کنار گذاشته شده، پیوندهاش با اقتصاد جهانی خیلی محدوده، یعنی هزینه حذف سیاسی ایران خیلی کمه. غم‌انگیز دیگه برای کشوری که میتونست چهارراه ارتباطی باشه، کریدورهای اصلی تجارت جهانی دورش میزنن یه طوری که حذفش هزینه نداره، یا دقیق ترش اینه که هزینه‌هاشو قبلا دادن، هزینه‌هاش در سالهای گذشته پرداخت شده. پس سوال ما این میشه که اگر این اتفاق بیفته هزینه کلی اشغال ایران در جنگ جهانی احتمالی سوم چقدره نسبت به جنگ اول و دوم، آیا این موازنه حساب کتاب ریسک و فایدهش بیشتر شده، به نفع اشغال شده، به ضرر اشغال شده، چه تغییری کرده؟ یا با اینکه چهارم چی میشه گفت با سیستم تصمیم گیری؟ اینم خیلی سخته که بدونیم. باز دوباره اینم توی همین جنگ دیدیم، خیلی ها فکر میکردن رده های بالای تصمیم گیری حذف بشن سیستم فلج میشه، ولی اون چیزی که تو این هفته ها دیدیم نشون میده از نظر نظامی سیستم توان تصمیم گیری و اجرا رو تا حدی بیش از پیش بینی ها حفظ کرده. ولی بازم سیستم تصمیم گیری نظامی یه چیزه، سیستم تصمیم گیری سیاسی چیز دیگریه. باید ببینیم که در مقابل چالش‌های سیاسی، سیاسی داخلی و خارجی، مسائل غیر نظامی، اون موقع توان تصمیم گیری سیستم چطوره، چقدر میتونه اطلاعات بگیره، چقدر میتونه مشاوره درست داشته باشه، چطوری میتونه تصمیم مناسب رو بسازه، بگیره، اقناع کنه، کامیونیکیت کنه، اجرا کنه. در جنگ اول گفتیم سیستم نبود، آشوب بود، اصلا دولتی که سه ماه بار عوض میشه که تصمیم استراتژیک نمیتونه بگیره. در جنگ دوم گفتیم سیستم بود ولی روی ستون سوار بود، همه کسایی که میتونستن مشورت بدن حذف شده بودن، بحران که اومد کسی نبود که چیزی بگه. الان چیه وضع واقعا؟ واقعا وضع سیستم از نظر تصمیم گیری چیه؟ اینم از اون چیزایی که اگر بخواد این اتفاق بیفته خیلی مهمه که بدونیم ظرفیت تصمیم گیری سیستم چقدره. و یه چیز خیلی مهم دیگه، در هر دو جنگ قبلی که منجر به اشغال ایران شد رابطه دولت و ملت خیلی ضعیف بود. در جنگ اول که دولت پشتوانه ای نداشت هستند، در جنگ دوم هم رضا شاه همه رو ساکت کرده بود ولی همراه نکرده بود. وقتی بحران آمد جامعه پشتش نبود، رضا شاه رفت با یک کیف دستی، مردم هم تماشا میکردن دیگه در بهترین حالت. ضعف رابطه دولت و ملت در ایران البته پدیده مزمنیه، ولی این وضعیت سالهای اخیر ایران از این نظر بحران بوده، واقعا بحران بوده. اگر جنگ جهانی بخواد بشه از این نظر کجاست ایران؟ حکومت چه شکلیه؟ رابطش با مردم چطوریه؟ ظرفیتش برای این که بتونه برای منافع ایران، برای خیر جمعی ایرانیان تصمیم بگیره اصلا چقدره؟ اینا سوالهای مهمی هستن که جوابش بستگی به این داره که این اتفاق اگر بخواد بیفته کیه؟ در چه حکومتیه و در چه شرایطیه؟ ولی سوالهاش من فکر میکنم که سوالهای مهمی هستند و شایان توجه. این ویدیو از این سری جدید ویژه‌ای بود که ما اسفند 1404 شروع کردیم، در دوران جنگ داریم میسازیم اینها رو، ویدیوهای با تکیه بر ویدیوهای قبلی خودمون، نه تحقیقات مفصل تازه، تصویر و تدوینش هم خیلی ساده داریم میگیریم که بتونیم درخواست شما رو جواب بدیم و تو این شرایط ویدیو داشته باشی. مرسی که میبینید، مرسی که پشتیبانی میکنید، عضو میشید، ممبر میشید توی یوتیوب سوپر تانکس و اینا. دمتون گرم. اشکال و نقصی هم اگر داشت بگین، اگر نکته‌ای داشتید که کامل میکرد صحبت رو بگید، حتما میخونیم. وسط این ویدیو درباره جغرافیای ایران هم صحبت کردیم. من فکر میکنم جغرافیای ایران تو این اخبار جنگ خیلی موضوع توجه شده، حالا چه جغرافیای آبی ایران، چه جغرافیای فلات ایران. اگه براتون جالبه بگین که اینو به لیست موضوعاتی که داریم بهشون فکر میکنیم اضافه کنیم. پراکنده تو ویدیوهای مختلف ازش گفتیم ولی یه جا گفتنش هم شاید برای بعضیا جالب باشه. دمتون گرم، به امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت هم میهنان عزیز و گرامی، با سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز شنبه 16 تیر ماه 1405 و مطابق 7 ماه جولای 2026، اگر اشتباه نکنم میشه 812 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو که با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از روی تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که ماه ژوئیه مصادف با سالگرد شهادت حضرت باب در تبریز. حضرت باب که بنیانگذار دیانت بابی بود، مدت کوتاهی بعد از آن که نظرات انقلابیش رو اظهار کرد، دستگیر، زندانی، تبعید و تیرباران گردید. و به همین مناسبت نگاهی به رسالت حضرت باب، محاکمه و شهادت ایشان می اندازید. سید علی محمد ملقب به باب در سال 1844 میلادی در شهر شیراز ادعای خود را مطرح نمود. این مدعیات خیلی زود سراسر ایران و حتی عراق را تحت تأثیر خود قرار داد. پیروان باب به صورت تصاعدی در مدت کوتاهی گسترش پیدا کردند و حدی که علمای شیعه و سردمداران قاجار نمی توانستند این حرکت را نادیده بگیرند. حضرت باب نیز ابتدا زندانی و شکنجه شد، سپس چندین مرحله تبعید و در آخر به قلعه ماکو، دورافتاده ترین نقطه ایران، فرستاده شد. این زجر و تبعید و آزار نه در مدعیات باب تغییری ایجاد کرد و نه از شور و شوق پیروان باب کاست. معتقدات باب در تیره ترین دوران جهل اجتماعی و فرهنگی ایران بسیار نو و انقلابی بود و طبیعی است که با مخالفت و اعتراض و سوء ظن به این مدعیات نگریسته می شد. هر حرکتی که اندک رنگ و بوی تغییر داشت نوعی انقلاب تلقی می شد، تا چه رسد به نظرات انقلابی باب درباره حیات اجتماعی مردم. این معتقدات باب فقط محدود به تحولات اجتماعی از قبیل ضرورت حکومت شورایی و مشروطه و رجوع و آراء عمومی نبود که اسباب نگرانی شد. نظرات باب در مورد امور دینی نیز مخالفت شدید روحانیت شیعه را در پی داشت. حضرت باب با ادعای قائمیت از یک سو و با نفی هر گونه طبقه روحانیت و مرجعیت از سوی دیگر با قدرت تمام رویاروی علمای شیعه ایستاد، اما مخالفت ها منحصر به این دو مطلب نبود. سایر عقاید باب هم با نظرات روحانیون تفاوت های جدی داشت. عقایدی از قبیل برابری حقوق زن و مرد، ضرورت آموزش و پرورش مدرن، نگاه استعلایی به موسیقی و حتی نزول آیات به زبان فارسی فقط برخی عقاید کفرآمیز باب تلقی شدند. برای همین روحانیون و رهبران سیاسی قاجار که هر دو موقعیت خود را متذلل می دیدند دست به دست هم دادند تا آتش این حرکت روحانی را خاموش کنند و از تنها راهی که بلد بودند اقدام کردند. شور و شوق پیروان باب به حدی بود که نبرد با آنها فایده ای نکرد و تنها یک راه به ذهن می رسید: محاکمه و اعدام باب. بنابراین باب به تبریز احضار شد و در مجلسی با حضور ولیعهد و بزرگان علمای شیعه محاکمه گردید. مهمترین نکته‌ای که با تایید مورخین به چشم می‌خورد شباهت بی حد محاکمه باب در مجلس ولیعهد با حضور قضات روحانی شیعه و محاکمه عیسی مسیح در حضور هرودس حکران ناصریه با حضور علمای یهود می باشد. در هر دو محاکمه قدرت سیاسی و مذهبی که منافع متفاوتی و حتی متضادی داشتند بر سر یک موضوع اعتراف می کنند. در هر دو محاکمه متهمین ابتدا به تنبیه و آزار جسمی محکوم می شوند. مسیح را شلاق می زنند و باب را فلک کرده چوبکاری می کنند و در نهایت در هر دو مورد حکم اعدام صادر و اجرا می شود. تاریخ نویسان درباری ادعا می کنند که باب پس از محاکمه توبه نامه ای نوشته که در کتابخانه مجلس نگهداری می شده ولی مفقود گردیده. بابیان و بهائیان قویاً اصل وجود این توبه نامه را رد می کنند و معتقدند در صورت توبه باب علت اعدام وی چه بوده است. سرانجام در ماه جولای 1850 سید باب تنها 6 سال پس از اظهار مدعیاتش در سربازخانه تبریز به همراه یکی از پیروان فداییش به نام انیس تیرباران می شود. حکم اعدام باب به فتوای علما و تنفیذ امیر کبیر در مرحله اجرا در می آید. مأمورین حکومتی جسد باب و انیس را در خندق بیرون شهر می اندازند تا طعمه حیوانات شود. چند نفر از پیروان از جان گذشته باب این اجساد را شبانه می روایند و نهایتاً به فلسطین که در آن زمان تبعیدگاه بهائیان بود انتقال داده در شهر حیفا در دامنه کوه کرمل به خاک سپرده می شود. به هر حال بهائیان در طی دوره‌های مختلف مدفن باب را که آن را مقام اعلی می نامند تزئین و تکمیل کردند، به صورتی که امروز شامل ساختمان زیبا و ظریف با گنبدی طلایی و باغ‌های منظم در طول و عرض کوه کرمل می باشد. این مجموعه باغ‌ها که در بین ساکنان محلی به باغ‌های ایرانی معروفند در سال 2008 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. خب عزیزان، حالا بریم سراغ قسمت اصلی برنامه امروز. امروز درباره رگ‌های وارثی صحبت می‌کنم. رگ‌های وارثی رگ‌های آسیب دیده‌ای هستند که جریان خون در آنها مختل می شود. آنها مایل به آبی، گشاد و پیچ خورده هستند و ممکن است کم و بیش برجسته باشند. من اینجا یک نمونه شو به شما نشون میدم. البته این یه نمونه خیلی پیشرفته است. همیشه اینطوری نیست. این نمونه وحشتناکشه برای شما انتخاب کردم. تخمین زده میشه که 15-30% از جمعیت دچار واریز هستن. خانم ها 2-3 برابر بیشتر از آقایون به این بیماری مبتلا میشن. رگ های واریزی اغلب روی پاها ایجاد میشوند. همچنین میتوانند در ناحیه واژن یا کیسه بیضه ظاهر شوند. رگ های واریزی دائمی هستند. آنها نمیتوان آنها را نمیتوان درمان کرد، اما اکثر آنها را میتوان از طریق روش‌های مختلف از بین برد. علاوه بر این میتوان علائم مرتبط را تسکین داد و از تشکیل رگ‌های وارثی جدید و همچنین مشکلاتی که میتوانند از آنها ناشی شوند جلوگیری کرد. انواع مختلف رگ‌های وارثی در 95 موارد رگ‌های وارثی بر رگ‌های سافن یعنی رگ‌های سطحی که در پا و رگ‌های جانبی آن قرار دارند تأثیر می‌گذارند. این رگ‌های وارثی نتیجه ترکیبی از عوامل خطر مثل وراثت، اضافه وزن، بارداری و غیره هستند. در تعداد کمی از افراد رگ‌های وارثی ناشی از التهاب یک ورید عمقی که بهش میگیم ترومبوز ورید عمقی هستند که در نهایت بر شبکه رگ‌های سطحی تأثیر می‌گذارد. حالا رگ‌های وارثی چگونه پیشرفت می‌کنه؟ در افراد مبتلا به واریس که از نارسایی مزمن وریدی رنج میبرند، این بدان معناست که سیستم وریدی آنها در بازگرداندن خون به قلب مشکل دارد. اولین علائم درد، سوزن سوزن شدن و احساس سنگینی در پاهاست. گرفتگی عضلات ساق پا، تورم در مچ پا و پاها، خارش نیز ممکنه پیش بیاد. این علائم هنگام ایستادن یا نشستن طولانی شدتش بیشتر میشه. ظاهر شدن رگ‌های عنکبوتی و سپس واریس. رگ‌های عنکبوتی رگ‌های بسیار کوچکی را تحت تأثیر قرار میدن. اونها به سختی قابل مشاهده هستند و شبیه تار عنکبوت هستند و معمولاً دردناک نیستند. از سوی دیگر رگ‌های وارثی رگ‌های بزرگتر و گشادتر هستند. آنها اغلب با علائمی مرتبط با اولین علائم نارسایی وریدی همراه هستند. سوزن سوزن شدن، سنگینی، تورم، درد و غیره. عوارض احتمالی. پوست قهوه‌ای، پارگی رگ‌های خونی کوچک باعث نشت خون و حمله به بافت‌های اطراف میشه. خون آزاد شده به مناطقی از پوست رنگی از زرد تا قهوه‌ای میده. از این رو نام اون را درماتیت اخرایی گذاشتن. زخم‌های بسیار دردناک میتوانند روی پوست اغلب در نزدیکی مچ پا ایجاد شوند. پوست ابتدا رنگ قهوه‌ای به خود میگیره. در این مواقع فوراً باید با پزشک مشورت بشید. لخته خون در ورید که بهش میگیم فلبیت، اگر ورید آسیب دیده سطحی باشه میتونه باعث درد موضعی بشه. این یک علامت هشدار دهنده بسیار مهمه، چون که نارسایی وریدی پیشرفته تر میتونه منجر به ترومبوز ورید عمقی بشه و همینطور باعث ایجاد آمبولی ریوی بشه. آمبولی ریوی یعنی یک خونه که لخته شده کنده میشه و از طریق جریان خون میاد و یک رگی رو در ریه میبنده و باعث مرگ یک قسمتی از ریه میشه. بله، اگر احساس کردید، اینو توجه داشته باشید، اگر احساس کردید که ساق پاتون یا رانتون به طور ناگهانی متورم شد و درد داشت و احساس کردید، احساس گرما میکنید، یعنی احساس میکنید در اون ناحیه پوست داغ گرمتره و احتمالاً رنگش قرمز شده، یک اورژانس پزشکیه که باید بلا فاصله به پزشک مراجعه بشه. ببخشید. یعنی معطل نکنید. بلا فاصله آمبولانس خبر کنید و با آمبولانس برین اورژانس. حالا علل رگ‌های واریزی چی هست؟ این سیاه‌رگ‌ها خون رو از بدن، از بقیه بدن به قلب برمیگردونن. رگ‌های واریزی زمانی ظاهر میشن که مکانیسم‌ها یا عناصر خاصی از سیستم واریزی دچار اختلال میشن. ضعیف شدن دریچه‌ها. باز به این عکس توجه کنید. بیارمش جلوتر، کمی پررنگه، شاید خوب دیده نشه. بله. رگ‌ها، سیاه رگ‌ها مجهز به دریچه‌های متعددی هستند. هنگامی که رگ‌ها منقبض می‌شوند یا تحت تأثیر فشار عضلات اطراف قرار می‌گیرند، دریچه‌ها فقط در یک جهت باز می‌شوند و خون را مجبور به جریان به سمت قلب می کنند. هنگامی که بسته می شوند از جریان خون در جهت مخالف جلوگیری می کنند. اگر این دریچه ها ضعیف شوند، گردش خون مختل می شود. به عنوان مثال تمایل به رکود یا حتی بازگشت به پایین پاها دارد. تجمع خون حاصل رگ را گشاد می کند و واریزی می شود. از دست دادن تن عضلانی. در حین راه رفتن بازگشت خون به قلب توسط عضلات پا تسهیل می شود که به عنوان پمپ روی رگ‌های عمقی عمل می کند. بنابراین ضعف تن عضلانی در پاها عامل مؤثری در تشکیل واریسه. تخریب دیوارهای رگ‌ها. در حالت استراحت دیوارهای رگ‌ها نیز نقش مهمی در بازگشت خون به قلب دارند. کارایی آنها به توانایی انقباض، خاصیت ارتجاعی و نفوذناپذیری آنها بستگی دارد. با گذشت زمان آنها می توانند خاصیت ارتجاعی و تن خود را از دست بدهند. دیوارها همچنین می توانند تا حدی تخریب شوند که نیمه تراوا شود. سپس به مایعات خون اجازه می دهند تا در بافت‌های اطراف نشت کنند و به عنوان مثال باعث تورم پا یا مچ پاها بشن. علائم رگ‌های واریزی. رگ‌های عنکبوتی، رگ‌های آبی گشاد شده و برآمده و اغلب در امتداد پاها، امتداد ساق پا. درد، سوزن شدن، احساس سنگینی در پاها، گرفتگی عضلات ساق پا و تورم در مچ پا و پاها و همینطور ممکنه خارش هم وجود داشته باشه. این علائم معمولاً عصرها بدتر می شوند و در خانم ها در روزهای منتها به قاعدگی تشدید پیدا می کنند. چه کسانی در معرض خطر ابتلا به واریز هستند؟ افرادی که دارای استعداد ارثی هستند، عوالم ارثی غالب هستند و داشتن مادر، پدر، برادر یا خواهر مبتلا به واریس یا کسانی که قبلا واریس داشتند بعد عمل کردند، این خطر افزایش زیادتر، خطر ایجاد واریس رو در اونها زیادتر میکنه. خانم ها، تغییرات هورمونی مربوط به بارداری، دوره های قبل از قاعدگی و یائسگی در ایجاد واریس نقش دارند. افراد بالای 50 سال، تخریب رگها و دریچه های آنها می توانند از اوائل 30 سالگی شروع بشن. خانم های باردار، در دوران بارداری رحم در حال بزرگ شدن و این بزرگ شدن روی رگهای بزرگ، سیاه رگهای بزرگ شکمی فشار وارد میکنه و مانع بازگشت خون وریدی میشه. علاوه بر این، هورمون های ترشح شده در دوران بارداری باعث شل شدن عضلات ورید میشوند. خوشبختانه واریس هایی که صرفاً مربوط به بارداری هستند اغلب ظرف 3 ماه پس از زایمان به خودی خود برطرف میشن. افرادی که روی پاهای خود کار میکنند، یعنی ایستاده کار میکنند، مثل صندوقداران، پرستارها، پیشخدمتها، معلمها، بیشتر تحت تاثیر بیماری قرار می گیرن. اما تنها در صورتی که زمینه ارثی برای واریس رو داشته باشن. حالا آیا می تونیم پیشگیری بکنیم از ایجاد واریس و اقدامات پیشگیرانه چی می تونه باشه؟ وقتی وراثت فرد را مستعد واریس میکنه، اجتناب از اون آسان نیست. با این حال، حفظ تون عضلانی خوب و آمادگی جسمانی میتونه خطر ابتلا به واریس رو کم بکنه یا حداقل شروع اون رو عقب بندازه و در نتیجه خطر عوارض واریس هم کاهش پیدا میکنه. حالا اقدامات پیشگیرانه اولیه چی میتونه باشه؟ ببخشید اجازه بدید. اول از همه تحرک داشته باشید. ورزش هایی که پاها رو به کار میگیرن مثل پیاده روی، شنا و دوچرخه سواری مخصوصاً برای پیشگیری از واریس مفید هستند. فشرده سازی عضلات اطراف رگها بازگشت وریدی رو آسان‌تر می‌کنه. همینطور وزن سالم خودتون رو حفظ کنید. وزن اضافی فشار زیادی به رگهای پاها وارد می‌کنه و مانع بازگشت خون وریدی به قلب بشه. وزن اضافی روی آرتروز زانوها اثر داره. یعنی اگر 5 کیلو وزن اضافه داشته باشین، 5 سال زودتر با آرتروز زانو دچار میشین. رژیم غذایی خوب داشته باشید. مقدار نمک رو کم بکنید، چون مقدار نمک رو کم بکنید از احتباس آب جلوگیری میکنید، از تورم جلوگیری میکنید و همینطور خوردن غذاهای غنی از فیبر میتونه به جلوگیری از یبوست کمک بکنه. زور زدن در هنگام اجابت مزاج میتونه فشار زیادی روی سیستم وریدی وارد بکنه. ولی برای اینکه علائم رو تسکین بدیم و از بدتر شدن جلوگیری کنیم چه کار بکنیم؟ اول از همه پاهای خودمون رو در سطح بالاتر از قلب قرار بدیم. توصیه میشه که 3 تا 4 بار در روز و هر دفعه به مدت 15 تا 30 دقیقه این کار رو انجام بدیم. پاهای پاها باید بالاتر از سطح قلب قرار بگیرن. مثلا میتونید روی یک صندلی راحتی یا رو تختتون دراز بکشین، چند تا بالش بذارین زیر پاک پاها، حالت مایل پیدا بکنه، از سطح قلب بالاتر بشه. یا میتونین مثلا 2 تا آجر بذارین زیر پایه تختتون که تخت بیاد بالا. بله، وضعیت بدنتون رو تغییر بدین. یعنی وقتی نشسته کار میکنین کمی حرکت بکنین، بیاین جلوتر یا بیاین عقب‌تر. و همینطور وقتی که نشستین یا ایستاده کار میکنین، بیاین روی پنجه پا، بیاین روی پاشنه پا. این کار رو یا فقط پاشنه ها رو بلند کنین بیاد روی پنجه پا. این کار در وقتی نشسته کار میکنید خیلی راحت میتونید این کار رو بکنید. در حالت ایستاده هم کار میکنید، میتونید گاهگاه این کار رو بکنید، پاشنه رو بیارید بالا روی پنجه باشید. یا اگر تونستید امکانش بود بیارید رو پنجه، بیارید رو پاشنه، بیارید رو پنجه، بیارید رو پاشنه. این خیلی کمک میکنه که هم عضلات پا تحریک بشن، هم خون راحت‌تر بیاد بالا. وقتی که میشینین، از انداختن پاها روی همدیگه و خم شدن به جلو برای مدت طولانی خودداری کنید. بله. یا اگر هم وقتی نشستین انگوشه پاتون هم بتونین حرکت بدین، این هم خیلی کمک میکنه به گردش سیاه‌رگی خون. اگر وقتی که مجبورین مدت طولانی بشینید، مثلا در سفر هستید یا در هواپیما یا در ماشین، فرق نمی کنه. اگر در هواپیما هستین که خب میتونین به بهانه رفتن به توالت بلند شید یه مقدار راه برین برگردین، یا همونطور که به سر جاتون هستین بیستین ماها رو حرکت بدین. خودتون میدونین چه کار باید بکنین. اگر در خونه هستین میتونین از آب سرد استفاده کنین. آب سرد بریزین رو پاها، این باعث میشه که رگ‌ها منقبض بشه، هم درد کم میشه و هم تورم کم میشه. از منابع گرما دوری کنین، چون گرما رگ‌ها رو گشاد میکنه. دوش و حمام بسیار گرم مناسب نیست. سونا، حمام آفتاب و سالن‌های برنزه کردن و همینطور اپیلاسیون با موم داغ، نباید این کار رو انجام بدین که اینا خودش باعث گشاد شدن رگ‌ها میشه و میتونه گردش خون رو مختل بکنه. همینطور کمربند و شلوار جین تنگ و جوراب‌هایی که ساق مچ پاش یا ساق پاش کش داره که جوراب نیفته، اون کش هم میتونه رگ‌ها رو منقبض بکنه و نذره به خوبی خون گردش بکنه. همینطور کفش های تنگ و باریک. خانم ها بدن رو ببخشن چون همیشه من این حرف رو میزنم و خوشایند نیست برای خانوما. کفش های پاشنه بلند به فروپاشی قوس پا کمک میکنه، بنابراین گردش خون رو مختل میکنه. کفش هایی که پاشنه کوتاه دارن باعث میشه که عضلات ساق پا سخت‌تر کار کنن، که به رگ ها کمک میکنه تا کار خودشون رو انجام بده. و همینطور اگر وارث دارین از جوراب‌های فشاری استفاده بکنید. همینطور افرادی که وارث ندارن ولی همش ایستاده کار میکنن، یا در هواپیما هستن هم میتونن از جورابهای فشاری استفاده بکنن. و عروس ما وکیله. یه دفعه که ما خونهشون مهمون بودیم، همکاراش همه اومدن از پادرد شکایت میکردن. وقتی بهشون گفتم که علت پادرد شما مخصوصا مفصل پنجه‌ای، مفصلی که بین استخوان‌های متاتارس و انگشتان فالانشو هستن، اگر اونها دردناکه مال پاشنه بلنده. بعد یکی همکاراش گفت من از تو تشب باید تو دادگاه کار میکنم، باید شیک باشم، باید کفشه باشه بلند باشم، از دردشم لطفا تحمل کن. حالا عوامل خطر رو یه مدرش گفتم، باز تکرار میکنم: چاقی، اضافه وزن، فشار زیادتری روی سیستم وریدی مخصوصا اندام تحتانی وارد میکنه، ایستادن روی پا یا همین

تکراری انجام بلند کردن تکراری اجسام سنگین، مثل کسایی که کارهای سنگین میکنن که باید یه چیز سنگین بردارن.

یا کسانی که وزن برداری میکنن فشار بیشتری به وریدشون میاد. حالا بریم به این ساعت چنده؟ وقت داریم. بریم سراغ درمان رگهای واریسی. درمان بسته به شدت واریس فرق میکنه. درمان های اولیه شامل مواردی که عرض کنم: فشرده سازی الاستیک، اسکلروتراپی، بالا بردن پاها و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بدتر شدن مشکل. برای رگهای عنکبوتی اسکلروتراپی ممکنه کافی باشه. درمان واریز معمولا باید تکرار بشه، معمولا به طور هر یک سال یا دو سال باید تکرار بشه، چون که دوباره رگهای جدید واریسی تشکیل میشن. فشرده سازی الاستیک یک جوراب های مخصوصی هستند که سه نوع هستند. یه نوعش تا زیر زانوه، یه نوعش تا 80 سانتیمتر 7 سانتیمتر بالای زانوه و یه نوعش هم هست که مثل جوراب شلواریه، یعنی تا کمر رو میپوشونه. اینها هم به تسکین رگهایی که واریسی هستن کمک میکنه و هم جلوگیری میکنه از ظهور رگهای واریسی جدید. و مثل اینی که یه سری عضلات ساق پاتون اضافه کردی، فشار وارد میکنه روی رگهای سطحی. فشار این جوراب‌ها یه طوری درست شده که در مچ پا فشارش بیشتر از ران پاست. همینطور از این برای زخم‌های وارسی هم استفاده میکنن، چون خیلی کمک میکنه که خون به طرف بالا حرکت بکنه. ولی متاسفانه اینها واریس رو درمان نمیکنه و به محض اینکه جوراب در میارین رگهای آسیب دیده دوباره گشاد میشه و اون ناراحتی های اولیه تکرار میشه. برای اینکه حد اکثر راحتی رو داشته باشین، بهتره که صبح به محض بیدار شدن، همونطور که تو رخت خواب هستین، تا بیدار میشین این جوراب رو بپوشین. در حالت دراز کشیده، یعنی هنوز پاهاتون جمع نشدین، جوراب رو پا بکنین که از جمع شدن و رکود خون در رگ‌ها جلوگیری بکنه. در حالت ایدئال باید تمام روز این جوراب پوشیده بشه. فشاری که وارد میکنه بر حسب میزان، بر حسب میلیمتر جیوه اندازه گیری شده. در استان ما شما معمولا با فشار 10 میلیمتر و 15 میلیمترش که زیاد نیست رو بدون نسخه دکتر میتونین از داروخانه یا از بعض مغازه ها بخرید. ولی از فشار 20 به بالا، خود 20 و 20 به بالا، باید حتما با نسخه دکتر خریداری بشه. انواع مختلفی داره، قیمتش گرونه نسبتا، مخصوصا هرچی بلندتر.

باشه قیمتش گرونتره، هرچی فشار بیشتری وارد کنه قیمتش گرونتره. ولی خب اون که گرونتر میخرین دوامش خیلی بیشتره. از اونی که از داروخانه خریده میشه. بله، بعد بریم سراغ درمان‌های دیگه. اسکلروتراپی که خدمت رو عرض کردم، نه معمولاً نه به بیهوشی احتیاج داره و نه به زمان بهبودی. اینه که پزشک معمولاً یک محلول محرک رو به رگ‌های کوچک و سطحی که آسیب دیدن تزریق میکنه و باعث بسته شدن اونها میشه و خون مجبور میشه به رگ‌های غیروارثی دیگه برگرده، از طریق اونها بیاد به قلب. رگ‌هایی که اسکلروزه میشن به تدریج ناپدید میشن، از بین میرن و معمولا هیچ اثری از خودشون باقی نمیذارن. از بین بردن رگ‌های وارثی مشکلی ایجاد نمیکنه چون به درستی کار نمیکنه. برای رگ‌های عنکبوتی از میکرو اسکلروتراپی استفاده میشن که با سوزن‌های بسیار ظریف برای تزریق استفاده میشه. اسکلروتراپی ممکنه نیاز به درمان چندین باره یک رگ داشته باشه، اما عموماً نتایج خوبی میده. با این حال از تشکیل رگ‌های وارثی جدید در رگ‌های مجاور جلوگیری نمی‌کنه. رگ‌های وارثی متوسط با اسکلروتراپی درمان میشن. بعد البته پزشک میتونه از اولتراساوند استفاده بکنه به عنوان راهنما. از طریق اولتراساوند شما پزشک میتونه فشار خون، سرعت جریان خون، اندازه رگ‌ها، همه اینها رو اندازه بگیره. خیلی هم ساده است، نه دردی داره نه چیزی. بله، بعد ونوتراپیه، ونوتومی میکنن و این هم سرپایی رگ‌های کوچیک آسیب دیده رو با ایجاد برش‌های ریز با قلاب مخصوص میکشن بیرون. این احتیاج به بی‌حسی موضعی داره و بعد میشه انواع مختلفی جراحی با لیزر وجود داره که یا از روی سطح پوست انجام میشه یا از طریق داخل رگ، یعنی یک فیبر لیزری وارد رگ بیمار میشه و در اونجا ایجاد گرما میکنه و اون ایجاد گرما باعث بسته شدن رگ به خودی خود میشه و اون رگ میمیره و بعد از بین میره. بعضی وقتا احتیاج هست که جراحی جدیتری انجام بشه، جراحی اندوسکوپی وریدی. در این احتیاج بیهوشی داره و یک دوربین فیلمبرداری کوچیک که از طریق یک برش در پا وارد میشه داخل رگ رو به ما نشون میده و همونطور خیلی راحت میشه رگ ها رو با اون بست و بعد برش های کوچکی انجام میشه و رگ بیرون کشیده میشه. این به این روش برداشتن رگ هم میگن و فقط در مواقعی که خیلی شدیده، مثل این عکسی که به شما نشون دادم، انجام میشه.
بله، بسته به شدت بیماری و سن بیمار ممکنه که بیمار به مدت 1 تا 5 روز در بیمارستان بستری بشه و بعدش هم یک دوره نقاهت 3 تا 21 روز داشته باشیم. یه نوع دیگه هم هست که بهش میگن جراحی همودینامیک سرپایی برای نارسایی وریدی. این هم رگهای سطحی رو مسدود میکنن و خون مجبور میشه که بره در رگهای عمیقتر، از اونجا به طرف قلب بیاد. رگهایی که مسدود شده دیگه خود به خود پر نمیشن، ورم نمیکنن و کمتر دیده میشن و درد کمتری دارن. حالا بریم سراغ رویکردهای مشمل. گیاهان دارویی مختلفی هستند که میتونن به کاهش علائم مرتبط با واریس و جلوگیری از ایجاد اختلالات جدیتر وریدی کمک کنند. چندین مورد از آنها به عنوان داروهای کمکی به طور گسترده در اروپا مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال آنها رگهای واریسی رو که گشاد شدن درمان نمی کنند و این داروهای گیاهی که در اروپا با یا بدون نسخه میشه تهیه کرد، دارو گیاهیش که بدون نسخه میشه تهیه کرد، ولی بعضی از داروهایی که از اونها تهیه شده رو بعضیش در اروپا بدون نسخه میشه خرید، بعضیش با نسخه، ولی اونها در کانادا و آمریکای شمالی وجود ندارن. البته این گیاها وقتی که واریسا هنوز ظاهر نشدن و علائم نارسایی وریدی وجود ندارن خیلی مفیدن و همینطور از سنگینی پاها، تورم در مچ پا و پاها و سوزن شدن پاها و گرفتگی های شبانه جلوگیری می کنن. مهمترینشون که روشون مطالب ببینید، در کشور آلمان طب مکمل خیلی پیشرفت کرده و خیلی تحت کنترل مطالعات دقیق انجام شده. یکی از مطالعاتی که انجام شده، از ریگیانی که انجام شده، شاه بلوط هندیه. حداقل 3 مطالعه متاانالیز، یعنی مطالعه بزرگ روی مطالعات دیگه انجام شده روی اساره های دانه شاه بلوط هندی و به این نتیجه رسیدن که اونها به طور مؤثر علائم مرتبط با نارسایی وریدی مثل سنگینی، تورم و درد در پاها رو تسکین میده. مقدار مصرفی که در این مطالعات انجام شده 250 میلی گرم تا 375 میلی گرم اساره استاندارد شده این میوه این بوده 2 بار در روز. همینطور یک رنگدانه از این گیاه گرفتن که آزمایش اون رنگدانه هم همین آزمایش رو که کردن اون رنگدانه هم روی واریس همون آثار اساره خود شاه بلوط رو هم داشته. بله، ولی خب این در کانادا فروخته نمیشه، پیدا نمیشه.
بله، یک درختی هست به نام درخت پاگودای ژاپنی. از این یک شیره غلیظی تهیه میکنن که این خیلی کمک میکنه به درمان زخمهای وریدی و همینطور کمک میکنه به نارسایی وریدی. مطالعات دیگری هم انجام شده، یکیش روی انگور قرمز. چندین آزمایش بالینی موفق نشون داده که عصاره هایی که از هسته انگور قرمز، این مطالعات در فرانسه انجام شده، نشون داده که این عصاره هسته انگور قرمز میتونه علائم نارسایی وریدی و واریس رو تسکین بده. البته مطالعات شده که برگ های درخت انگور قرمز هم همین خاصیت رو داره. میزان مصرف روزانش 150 تا 300 میلی گرم عصاره دانه انگور استاندارد شده است، یا اینکه برگ انگور قرمز رو خودتون مصرف کنید. میتونین باش دلمه بپزین یا میتونین خشک کنین، چایشو درست کنین، یا اگر مایل بودین میتونین با عنوان جوانهای سبزشو با عنوان سبزی به جایین بخورین. هیدروتراپی درمان با آب گرم. حالا میگی که شما ممکنه الان گفتیم با آب گرم حمام گرم نکن، ولی الان میگیم با آب گرم. اینا آب گرمای معدنی هستن. سه آزمایش بالینی با گروه کنترل شده نشون میده که آبهای حرارتی میتونند برای افرادی که از واریس و نارسایی وریدی رنج میبرند تأثیر مفیدی داشته باشید. درمان‌های آب گرم میتونه علائم نارسایی وریدی رو برای چند ماه تسکین بده و همینطور عوارض جانبی فلبیت رو درمان بکنه و به بهبود زخم‌ها کمک بکنه، زخم‌ها سریع‌تر خوب بشن. من یادم میاد بچه که بودم در رامسر خودمون، در میهن عزیز خودمون در رامسر، از این حمام های آب گرم بود که به طور طبیعی از زمین در می اومد و مردم می اومدن اونجا، مثل حمام بود، وان داشت، می رفتیم توی وان، از اون آب گرم استفاده می کردیم. یکی از مهمترینش هم در آیسلند هست به اسم بلو لاگون، که اون اصلا یک دریاچه ایه. 70% برق آیسلند رو آب گرم طبیعی تهیه میکنه. خب وقتمون در اینجا به پایان رسید، یکی دو دقیقه زودتر تموم شد وقتمون، به نفع منه چون باید برگردم برم سر کار. یعنی که برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبرم و تا به هفته و هفته های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میخوام بگم که برنامه امروز دو تا فصل جداگانه داره که در هر دو میشه خوشحال بود استثنان در این روزها. اول در مورد خیزشی که روز جهانی اقدام بود به دستور و رهنمود شاهزاده رضا پهلوی روز چهارم، که باز هم من میخوام تشکر و سپاسگزاری کنم از خودمون، از خودتون، از ایرانیای خارج از کشور که باز هم مثل همیشه گوش به فرمان بودیم و هستیم و خواهیم بود و بر این عهد پایدار خواهیم ماند تا پیروزی. و قسمت دوم تشییع موشلی و بستگانش و حواشی که داشت که با مهمانان عزیز در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط میخوام به خانواده های داغدار بگم که شاید لحظه ای ذره ای دلشون آروم بگیره. ما در گذشته ها و اسطوره ها داریم که وقتی شخصیتی بیش از حد منفی، منحوس و زشت باشه، اصطلاحا میگن حتی خاک هم قبولش نمی کنه. و این اتفاقی بود که برای خامنه ای کثیف افتاد، که البته این رو ما به عنوان نشونه میگیم و ما کلیت جمهوری اسلامی نشونه هستش. وقتی آرزوی مرگ او رو کردن و کردیم و پایکوبی کردیم و خواهیم کرد برای کلیت نظام منحوس جمهوری اسلامی و هر آن کس که آزادی ایران و ایرانی رو نخواهد شامل میشه. امروز در خدمت آقای دکتر سعید احمدی هستیم و همینطور در خدمت جناب سهیل ملکپور که امشب دانش خودشون رو با ما در میون خواهند گذاشت. جناب آقای ملکپور به برنامه ما خوش آمدین، بفرمایید به مردم درود بگین.
2: من به دیده ملت منم عرض ادب دارم خدمت شما سرکار بانو و مهمان محترم و درود ویژه دارم خدمت یکایک همیهنان عزیزم در هر کجا انگیتی هستین. پاینده پیروز و تندرست باشید. به دیده ملت هستم در خدمتتون سرکار بانو.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی گرامی،
3: من درود دارم.
1: مثل هر سه‌شنبه بفرمایید. خواهش
3: می‌کنم. از شما درود به شما، درود به جناب ملکپور و همه همیهنان گرامی بینندگان شما و همینطور سپاس از تلویزیون میهن.
1: سپاسگزارم به رسم مهمان نوازی، بر اینکه اولین برنامه‌ای نیست که من در خدمت آقای ملکپور هستم، ولی اولین برنامه‌ای است که در تلویزیون میهن در خدمتشون ایشون هستم. با ایشون شروع می‌کنیم. آقای ملکپور گرامی، لطف بفرمایید در مورد روز جهانی اقدام که البته چهارم تا نهم اعلام شد، ولی خب چهارم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، نظرتون رو و آنچه گذشت رو از منظر خودتون بفرمایید.
2: خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که از دیدگاه من این فراخوان یکی دیگه از شاهکارهایی بود که علاوه در این انقلاب ملی رقم زدن، به جهت این که به هر حال همگان شاهد بودند که دنیا، خصوصا دنیای غرب، چه چهره زشتی از خودش نشون داد. این دیگه یک واقعیتی است که از دیدگاه من، حالا درسته که فعلا اینا در به قول معروف کوران شرایطی هستن که فقط دارن به منافعشون فکر میکنن و اساسا هیچ گونه اهمیتی براشون نداره که چه اقدامات زشتی کردن و چه بازتابی در آینده، به هر حال آینده تاریخ داره و به هر حال چیزی هست که ثبت شد. این تناقضی که در رفتار و گفتارشون بود، این پارادوکسی که همواره اعلام میکردن که کشورهای جهان اول هستن، حامی حقوق بشر هستن، و دیدیم چگونه هیچ واژه‌ای نمیتونم پیدا کنم که بر مناسب دوربین باشه. ولی حالا بخوایم در اساسا یک مقدار ادبیش بگیم، زشت ترین نوع ممکن اینها اومدن و حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن، به زشت‌ترین نوعی اومدن و این حکومت صفاکی رو که در تاریخ بشر سابقه نداشته، ارث قاطع میگم، نه فقط به خاطر یک کینه ملی که از اینها داریم، در تاریخ بشر سابقه نداشته که حکومتی بیاد در حدی جنایت بکنه که مردمش از قطع بمباران افسرده بشن، مردمش از باخت تیم فوتبالشون خوشحالی کنن. این در دنیا بی سابقه بوده. خب به خاطر جنایت هایی بوده که به این مملکت حکومتی که در این حد منفور و جنایتکاری که رفته طرفدار خریده از افغانستان، از عراق. ببینید یعنی اساسا به همین علت دارم عرض میکنم در دنیا سابقه نداشته و ما دیدیم که کشورهای غربی چگونه حقیقتا خیلی تلاش میکنم که بتونم لفظی پیدا بکنم که کنه مطلبم برس که چگونه اینها اومدن و در حالا به هر حال در سراشیبی سرنگونی نجاتش دادن فعلا و دارن تمام تلاششون رو میکنن که این چهره یک دیو رو بزک کنن و مجدد بتونن فتنه 57 رو ادامه بدن. خب به هر حال این فراخانی که از طرف اعلیحضرت صادر شد یکی از بجاترین ها بود که اینها بدونن ما ایرانی ها عروسک دست هیچ کس نیستیم. ما قیام نکردیم برای منافع شما، ما قیام کردیم برای کشورمون. اگر روزگاری جناب آقای ترامپ و یا افسالهم پرچم شما رو به عنوان اتحاد، به عنوان حالا هر آنچه ایرانیان دست گرفتن، این اساسا در این مبنی برای نیست که شما انقدر بخواین دچار توهم بشین که فکر کنیم ما حاضریم جون بدیم برای منافع امریکا. ما برای تنگه هرمز نیومدیم بیرون. بچه های ما 18 و 19 به خاطر منافع غرب بیرون نیومدن. ما اومدیم که از جنایتی که شما در سال 1979 اینو دیگه این روزگاری رسیدیم که دیگه باید عنوان بشه. من همواره برنامه‌ام و دوستانی که دنبال کردن میدونن به همین علتم در خیلی از تلویزیون‌های بایکوت بودم. سپاسگزارم، سپاس ویژه دارم از تلویزیون میهن چون همواره در اینو برای من جای سوال بود که چرا صورت مسئله رو عنوان نمی‌کنن. فقط به صرف اینکه میدونیم طرف قدرتمند، ولی میدونیم که طرح کمربند سبز اسلامی در سال 1978 توسط عرضم به خدمتون امنیت ملی دولت ایالات متحده آمریکا توسط آقای برژینسکی این طرح انجام شد و پیاده کردن، خاورمیانه رو به خاک و خون کشیدن قاعدتا. و این ماجرا به هیچ عنوان به احزاب ربطی نداره. وقتی یک کشوری جنایتی میکنه باید پاسخگو باشه. مثل آلمان که الان از دولت هیتلر چند سال گذشته، اساسا این دولت چند سال پیش سرنگون شده ولی برای دنیا مهم نیست. کشور آلمان باید تاوان جنایت رو بده، ولی دولت آمریکا میبینیم که هر جنایتی میکنه هیچ کس تا نمیتونه بره سراغش و همه هم میان ماجرا رو هرتریش میکنه. آقای حزب دموکرات بوده، به این ربطی نداره که ما نداره. بهرحال من خیلی خوشحالم که این ماجرا شروع شد که ما ملت ایران نشان دادیم که عروسک دست کسی نیستیم. شما زمانی که اومدی و این حکومت رو از دم سرنگونی اومدی و ماجرا رو با اون آتش بسی که از پس اون تا به امروز به بین 1000 تا 1300 اگر اشتباه نکنم ولی کم فقط اعدامی داشتیم در کل کشور و مفقودینی که اتفاق افتاده، اینها تماما از پس اون اجراش. چون اینا دیگه هر کودکی میدونه اگه شما جنگی رو شروع بکنی و نصفه ول کنی جنگو بکشی عقب، جو جنگی رو هدیه دادی به طرف که اون میتونه زیر سایه جو جنگی مارک ستون پنجم به همه به اصطلاح دشمنانش بزنه و قتل عام بکنه. یعنی در حقیقت دولت آمریکا اومد انقلاب ما رو، انقلابی که ملت ایران پس 47 سال خون دادن، اون هم به خاطر برچیدن اون سرطانی بود که 1979 توسط خود اینها چیده شده بود. مردم ایران اومدن خون دادن، اون حجم بدبختی رو کشیدن و ایشون اومد با یک جو جنگی انقلاب ما رو به نفع جمهوری اسلامی و تغییر کرد. مسلماً ما احتیاج داشتیم به اینی که دولت آمریکا بدونه که همواره همچی چیزی نیست و این بار ما ملت ایستادیم. هنوز ما متمدنانه میایم و اعتراض میکنیم، ولی دیگه باید بدونن که دیگه دوران اون گذشت که شما فکر بکنید که همه دنیا برده شما، هر موقع دلت بخواد میتونی بیا هر کاری رو بکنی و ما همه باید دهنامون رو ببندیم و انگار 7 میلیارد انسان کره زمین ما باید بشینیم ببینیم منافع غربی ها کجاست، حتی شده خون بدیم که منافع اینها یه وقت خدشه بهش وارد بشه، که حقیقتا این بازی بسیار غلطه. من بسیار سپاسگزارم از اعلیحضرت که اقدام کردم و واقعا درود ویژه به همیهنان عزیز که در این کوران به هیچ عنوان پشت ایران رو خالی نکردن. با تمامی تهدیدها، با تمامی سختی هایی که در خارج از کشور داریم، هممون میدونیم که ما پادشاهی خواهان در از هیچ کجا نه کمک میشیم نه عرضم به خدمتون که میدونیم هم که در کشورهایی که زندگی میکنیم اساسا سیستم امنیتی و سیاسیشون در مغایرت و مخالفت با ماست، پس بنابراین ما در از هیچ کجا هیچ سایه حتی امنیتی نداریم. ولی با همه این جریانات درود به یکایی که شما همه هممیهنان که ایستادید در مجامع شرکت کردید و مطمئن باشید که اون روز که گفتیم قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان و این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، این یک شعار نبود و ما عمل خواهیم کرد. هزاری هم که باز بخوان از جانیان 57 رو ساپورت بکنن، کما که داریم میبینیم اینا یک بعد از این آتش بسی که در اون شرایط دادن که جو داشت میرفت به سمت حقیقت، یک ملتی قیام کرده خواهان بازگشت پادشاهیش بوده و طبق قانون دموکراسی رأی اکثریت باید اجرا بشه و ما دیدیم یکی از چهره حرکت های زشتی که غربی ها کردن این بار رأی اقلیت براشون مهمه، یعنی واقعیت من نمیدونم این دیگه چیست که چگونه این سری دموکراسی عکس شده و اقلیت رو ارجح کرده. به هر حال من زیاده گویی نمی کنم و امیدوارم که پاسخ گرفته باشیم. به دیده منت سر و پا گوش هستم فرمایشات جناب آقای دکتر باشیم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. همین پرسش رو از شما هم دارم، به اضافه این که در مورد حضور علازه در هلند هم لطف بفرمایید در پیوند این ماجرا توضیح بفرمایید، با توجه به جمله کلیدی که اعلیحضرت در هلند گفتن و مثل همیشه و هر قدم محکمتر از قبل جلوی اینا وای میستن، یعنی صحبت که گفتن من اینجا هستم نه به خاطر اینکه شما منو تایید کنین، من تاییدمو از مردم گرفتم، به خاطر اینکه بدون اینکه چه خبره و مردم ایران رو سپورت کنین. بفرمایید، خواهش میکنم شما رو میشنویم.
3: بله ببینید، اولا فراخوانی که اخیراً شاهزاده دادن در قالب یک حرکت ملی در خارج از کشور برای اعتراض به در حقیقت تفاهمنامه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که نامی از حقوق و خواسته های ملت ایران در اون نبود، زمانش دقیقاً طوری تعیین شده بود که از یک سو مصادف بود با مراسم خاکسپاری باقی مانده بدن علی خامنه ای، از سوی دیگر مصادف بود با 4 جولای که همه ساله در ایالات متحده به عنوان روز استقلال جشن گرفته میشه و امسال که 250 سالگرد بود بسیار هم مهمتر بود. اما یک نکته که بسیار حائز اهمیت بود این است که در این زمان جمهوری اسلامی در اوج درماندگی خودش قرار گرفته. وضعیتی که در داخل کشور ما دیدیم، اینها 7,000 میلیارد تومان هزینه کردن که مردم رو به خیابون‌ها بکشونن، زینبیون رو آوردن، فاطمیون رو آوردن، در مشهد گفتن که خوابگاه‌های دانشگاه‌ها رو به اصطلاح دانشجویان بیرون برن که اینها رو اسکان بدن، هتل ها رو همه رو از اینها پر کردن و هرچی گرسنگان و بینوایان در منطقه بود رو جمع کردن. یک عده بینوایان داخلی رو خب با وعده و وعید و پول خوراک و گردش و تفریح آوردن، ولی با این حال نتوانستن جمعیتی رو حتی بیش از 6-7% از داخلی و خارجی گرده هم بیارن که یک مراسم واقعا بسیار تأسف انگیزی بود برای حکومت. بنابراین اینها از این جهت در وضعیت بسیار بدی هستند. از سوی دیگر موقعیتی که اینها دارند در منطقه و به خصوص شکایتی که در همین اواخر بحرین از اینها کرد در شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای دیگر منطقه هم تایید کردن اون شکایت رو و در حقیقت حملات شدیدی که سفیر ایالات متحده در سازمان ملل به اینها کرد، نشان دهنده این است که رژیم در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته که شرایط اقتصادی که اینها رو واگذار کرد و ناگزیر کرد که در نهایت پای میز مذاکره با آقای ترامپ بنشینن هم مزه بر علت است. بنابراین اینها الان نیاز به ضربه های نهایی دارن. یکی از اون ضربه ها بسیار هوشمندانه و خردمندانه همین ضربه بود که به فرمان شاهزاده انجام شد و خب استقبالی که ایرانی ها کردن در سراسر جهان در شهرهای مختلف آمدن و در گرمای بسیار سخت و سوزان تابستان امسال ما دیدیم که همیهنان ما چقدر باشکوه به خیابان آمدن و آنچرا که وظیفه ملیشون بود رو انجام دادن. بنابراین من فکر میکنم که مطابق این دعوتی که از شاهزاده رضا پهلوی شد توسط کمیسیون خارجی مجلس هلند و سخنانی که ایشون اونجا ابراز کردن دوباره تأکید بر همون چهار اصلی است که همواره مورد نظر ایشون بوده است. اصل اول تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران است. اصل دوم برابری حقوق همه ملت ایران از هر قشر و قماش و از هر گوشه مملکت که هستن. و اصل سوم ایجاد یک ساختار دموکرات و سکولار در آینده ایران هست. و اصل چهارم هم تصمیم گیری برای نوع حکومت توسط ملت ایران در پای صندوق رأی. بنابراین این پیامی است که یک پیام یونیورساله و من فکر میکنم هر کس که به ایران فکر میکنه و هر کس که ایران رو دوست دارد و هر کس که دنبال رسیدن به آزادی و سرفرازی و عبور از این رژیم هست در ایران و همینطور هر بیگانه ای که این پیام رو میشنود به اصطلاح میتوانم بگویم که اون روح پیام رو درک میکنه که ما یک ملت تاریخی و باستانی هستیم، همونطور که بارها شاهزاده بهش اشاره کردن، و ما کاملا متفاوت از این رژیم هستیم و به هیچ وجه به دنبال جنگ طلبی و اختشاش و ترور در هیچ کجا نه در منطقه نه در جهان هستیم و تنها برای بازپسگیری کشورمون قیام کردیم. بنابراین همه این اتفاقاتی که داره میفته، شما در آغاز صحبت از خبرهای خوش کردید، واقعا خبرهای خوش هست و من فکر میکنم که هر یک از اینها برای اپوزیسیون یک پیروزی بزرگ محسوب میشه.
1: سپاسگزارم از شما. قبل از اینکه به جریان تشییع موشلی و خانواده برسیم، دو تا پرسش دیگه دارم، بعد این مسئله رو به تفصیل بررسی میکنیم. آیه ملک‌پور گرامی، مجری شبکه 14 اسرائیل یه صحبتی اومده کرده راجع به این که ما اول رهبرشون رو زدیم، فکر کردیم الان جنگ آخر زمانی میاد، بعد سرداران سپاهش رو زدیم، فکر کردیم این ماجرا میشه، ولی چند تا موشک زدن و بعدم با فضاحت اومدن پای قرارداد و غیره و غیره. و یه به تفصیل هم توضیح داده که جمهوری اسلامی یه پهلوان پنبست و یه طبل توفالیه. و در تمام الان پرسش من از شما اینه، با توجه به توانایی اسرائیل راجع به اطلاع گرفتن و اطلاع رسانی، اون جریان چند سال پیش که تمام پرونده های اینا رو به راحتی خارج کرد، اون دانشمند اتمی شو زد و همین جریاناتی که میدونید، و خب توانایی های امریکا، آیا لازم بود که حتما به اینجا برسه تا اسرائیل تازه بفهمه که پهلوان پنبن، با توجه به اینکه تمام رسانه های دنیا تمام این سالا، چه امریکا چه اسرائیل، دائما در حال توضیح این بودن که جمهوری اسلامی جنگ آخر زمانی میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه، این تناقض از کجا میاد؟ اگر اسرائیل اینقدر اطلاعاتش قویه که میتونه همه چی رو داشته باشه، آیا توان جنگ جمهوری اسلامی رو نمیتونست داشته باشه؟ امروز باید به این نتیجه برسه. این از کجا آب میخوره؟ نظر شما رو میخوام بدونم.
2: بسیار پرسش خوبیشون، پرسشش که امروز همه دیگه خیلی خوشحالم که دیگه حالا حداقل اگر ما متاسفانه در یک شرایط بد قرار گرفتیم، حداقل دیگه زمانی است که میشه این راجع به ماجرا رو صحبت کرد و کسی نمیتونه آدم‌ها رو به انگ‌های مختلف محکوم به سکوت بکنه. چون من همه فیلمام برنامه‌ها هم هست که قدیم وقتی راجع این ماجرا صحبت میکردیم، انواع اقسام تلفن ها به من میشد که آی دارین نمیدونم فلان میکنین، ایجاد تفرقه میکنین. در این متاسفانه با عرض پوزش لاتایلاتی که اگر همون زمان راجع به این ماجراها به قول معروف موج شروع میشد و ما این اقدام رو میکردیم، دولت های غربی حقیقتا میدیدن که ما یک وجود سیاسی داریم و داریم دست ها رو میخونیم، احتمال اینی که من نمیگم حتی احتمال، به قطعیت مطمئن بودم که شرایط به این گونه نمیکشید که این گونه با چی میگن دست باز اینها بیان و خون هزاران ایرانی رو پایمال بکنن. از دقیقا 1979 یا 57 تازی، در زمانی که ایران به حقیقت در دوران شاهنشاهی بزرگ پهلوی. به همین علت هم امروز این نسل فهیم روشن فکر به حقیقت امروز صدا میکنن، نه برای دیسکوتک و کافه کاوارش. به همین علت این جاوید شاه اساسا معنای دگری داره، برای همین هم هستش که دنیای استعمار بسیار به وحشت افتاده. این جوانی که امروز جاوید شاه میگه، برای اینی که امروز متوجه شد که در دوران پهلوی ایران به زیبایی داشت بر مبنای ملیت ایران زیرساختهای درست و راهکارهای درست و ایران رو به حقیقت به سمت تمدن بزرگ، اون چیزی که حق بشه و به حقیقت برای بازپسگیری ایران از این چالهی که در 1400 سال پیش افتاده داره اقدام میکنه. و به همین علت هستی این جاوید شاه حتی با جاوید شاه 20 سال پیش فرق میکنه. طبیعی این نسل بازپسگیری ایرانشون و ناسیونالیسم ایرانی رو صدا کردن. خب طبیعتاً برای کسانی که تمام منفعتشون در جهان سوم موندن کشور ایرانه، به خاطر شرایط سوالجشی که داره خیلی گرون تموم شد. از دقیقاً از 23 بهمن 57 دیگه امروز وقتش که همه اسناد رو بشه. من همه رو مکتوب دارم، از عرضم به خدمتون کتاباش هم هست، تک تک همه رو ما میتونیم به قول معروف معرفی بکنیم که همین کشورهای اروپایی چگونه به روز ترین لوازم اطلاعاتی امنیتی رو به سازمان امنیتی جمهوری اسلامی دادن، چه از زمانی که اسمش سابقه بود تا الانی که به 17 سازمان تشکیل شده. در فیلم های پروپاگاندایی که درست میکنن مثل گاندو اینها، شما میتونید اینا رو فیلم ها رو درست میکنن که به قول معروف قدرتشون رو به نمایش بذارن، که صحت هم داره. تمامی اون دستگاه ها ساخته های اروپایی هاست و همین کشورهای غربی است که به اصطلاح اون در اونجا داره به اینها فتحاشی میکنه و یا خودشو به عنوان قهرمان مبارزه با اونها اعلام میکنه. دیگه این دروغ و این تناقض که هر دو طرف، هر دو، چه جمهوری اسلامی چه اربابان غربیش، دیگه امروز باز شده. امروز این سوال برای همه هست که چگونه اجازه دادین، حتی اگر مدعی هستین که این چگونه شما اجازه دادید به اینجا برسه؟ چگونه شده که شماها همیشه جوانی که روتون رو کردین اونور و مانی که می‌خواستین حسنی مبارک رو، من دقیقاً در آلمان سرکار بانو اینو کاملا یادمه که البته همه موقعی که مسئولین تصمیم گرفتن به عنوان یک مثال دارم میگم که حسنی مبارک باید بره، همین کشور آلمان 3 روز پرچمش رو به عنوان به قول معروف نیمه برافراشته کرد که این جنایتکار حسنی مبارک طرفدارانش رو با شلنگ زده، مخالفینش رو. چگونه ممکنه آقای اوباما میومد میگفت با شلنگ مردم رو زدی تا شرم بشریتی، بعد جمهوری اسلامی که میبره زنده به گور میکنه، میبره دست بسته پا بسته تو صد غرق میکنه. این جنایت ها که داره میگن مسائل داخلی ایران به ما ربطی نداره و تازه میرن چشم گوششون رو میبندن، فرش هم جلوش پهن میکنن و این گونه مواردی رو که ما در این سالها شاهدش بودیم. خب طبیعتاً اون با دست باز میاد و کشتار میکنه، چون میدونه که این به اصطلاح مجامع بین المللی اینا همشون حافظ منافع غربن و امکان نداره که اینو بیان پاسخگو بکنن. در غیر این صورت من میخوام برای شما یه آدرسی رو بدم، از کشتار 95 تا همین الان برید خواهش میکنم در آرشیوها ببینید که از چه زمانی جمهوری اسلامی تیر جنگی رو شروع کرد. به محضی که اطلاعیه اتحادیه اروپا اومد، همیشه تا هفته اول، تا قبل از اطلاعیه به اصطلاح اونها هیچ کاری نکردن. چرا و چگونه است؟ آیا واقعا اینا قسمته؟ اگه واقعا اینا اتفاق بوده، من نمیتونم بگم اتفاقه. از دقیقا زمانی که به اصطلاح موضع اتحادیه اروپا که به عنوان اطلاعیه در هر قیامی که در ایران را افتاد اومد، از فرداش اونها تیر جنگی رو زدن. یعنی قشنگ کاملا مشخص میشد که دیگه در پشتشون پره. از اقال معروف وقتی که طرف می اومد و اون جنایات رو میدید و یک مرتبه از کشورهای غربی اطلاعیه می اومد به اون جوری که امیدوار هستم که رعایت بکنید، ما برای فردای بهتر هر دو طرف آرزو می کنید، دقیقا نویترال می آوردن، یعنی اعلام حمایت از حاکمیت و اونم شروع به قتل عام کرد و دیدیم که هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاد. در قوانین اساسی اینها نوشته، در قانون اساسی آلمانه، که کشوری و همشون هم همینه، به همین علت به خودشون میگن جهان اول، که کشوری که مسن مرد میکنه، در دوچار مسکه حالا خودشون میگن، یعنی کشتار جمعی را میندازه، ما موظف هستیم چون کشور جهان اولیم، ما موظف هستیم تمام سفرامون رو فرا بخوانیم و سفرانش رو بیرون بکنیم. چند تا قیام جمهوری اسلامی داره کشتار میکنه و اینها به روی مبارکشون نام. خب ببینید مسلما زمانی که این چیزا رو میبینن، این اونم با خیال راحت هم کشتارشو میکنه هم خودشو به استقوی میکنه. اینها احتیاج دارن به این ببر کاغذی اونجا، به دلایلی که از یک با این ببر کاغذی به هیچ عنوان به قول معروف ناسیونالیستای حقیقی رو نمیخوان که به ایران برگردن، چون ناسیونالیسم حقیقی با ناسیونالیسم فیکی که ایران میندازه فرق میکنه. حقیقی دوران شاهنشاهی پهلوی بود که شعار نداد نه شرقی نه غربی رو، عمل کرد و یک کشور مستقلی رو درست کرد که نه به شرق باج میداد نه به غرب، و رسیدیم به جایی که از 1352 از با امضای لغو قرارداد کنسرسیوم‌های نفتی که از همونجا فشارها روی شاهنشاه بیشتر شد، یعنی دقیقاً بعد از 37 سال جنگ، جنگ متمدنانه در حقیقت، شاهنشاه موفق شد که ایران نه شرقی نه غربی رو پس از 1400 سال در ایران ملی بکنه و هم نفت ما به حقیقت ملی شد و نه دیگه به غرب وابسته بودیم نه به شرق، که دیدیم 5 سال هم بیشتر متاسفانه اون نسل ناسپاس نتونستن نگه دارن چنین دستاوردی رو. طبیعتاً به همین علت هم است که وقتی اسم پهلوی میاد این گونه مشمئز کننده کشورهای غربی میان و این اقدامات زشت رو میکنن برای نگهداری اون جنایت 57ی که براش این همه هزینه کرد. خود اینها تمام امکانات رو دادن بهشون و امروز باید این مجموعه ما بر چیزی که به ذهنیت من میرسه، چون ملت‌هایشون هم اینها فریب دادن و این ماجرا باید در کشورهای غربی باز بشه و ما احتیاج داریم که فشار بیاریم بر روی نهادهای غربی که دیگه دوران اینی که شما بیاین با دروغ خودتون رو که جهان اول معرفی کنی و از اون طرف از جنایتکارترین حکومت حمایت میکنید و پشت پرده ساپورتشون میکنید، ما ملت باید اینا رو به اینا برسونیم که درستتون رو خوندیم. ولی تا زمانی که اینها در تصور هستن بر اینی که کسی متوجه نیست که اون حکومت دستپخت اینهاست، این که من بخوام اینگونه حرفو ترجمه کنم چون بعضی موقع نمیتونم منظورم برسونم، اینها ادامه میدن این ماجرا رو سرکار بانو، کما اینکه میبینیم با چه وقاحتی هم ادامه میدن. ما یه رو ما باید ملت ها ملت ایران باید به غربی ها برسونیم، ما این دست رو خوندیم و دیگه با در طرز اوراتمون باید تلاش بکنیم که حتی مردمشون بفهمن که چه جنایتی داره میشه از توسط دولت هایی که مدعی حقوق بشر هستن. بنابراین ما نمیتونیم الان هیچ او از اون طرف میان شعار به جمهوری اسلامی در تمام این دمر در من اینو بگم که قطع بکنم، از عذرخواهی میکنم اگه از سوال دور شدم چون این بحث تو بحث چیزای خاطرم میاد. شما ببینید از ساعتی که به اصطلاح نبرد شروع میشه اینا از به قول معروف زبانی هارت و پورت میکنن و از اون طرف از طریق قطر در تمام جنگ 12 روز ما دیدیم نماینده ها برای دستپوسی میرن که آقا هر چی که میخواین بتونیم با قرارداد بندی ماجرا رو ببندیم، فقط هم این شعارهاشون برای اون قشر به اصطلاح قشریشونه که بتونن دهن اونا رو ببندن. از همون ساعت اینا بسته های پیشنهادی رو میفرستن که هر اون چی که شما میخواین میدیم دست ما نزنید و نهادهای غربی هم از اون حمایت میکنن. یعنی هر دو دفعه ای که اسرائیل شروع کرد از هر دو طرف اتحادیه اروپا و امریکا در حقیقت اینا خواستار این بودن که جلوی اسرائیل رو بگیرن و هر دو دفعه موفق شدن و بدون این که اسرائیل هم من نمیخوام طرفداری بکنم و اسرائیل هم فقط همین یه دولته، اگر خدای نکره اینم بره و چپگرایان اسرائیل هم بگیرن تموم میشه ماجرا، که همه تلاش اینها هم همین هستش که انقدر این بازی رو کش بدن تا انتخابات بعدی موفق بشن و اسرائیل هم دست چپگرایان اسرائیلی بیفته با خیال راحت این فرزند نامشروع در اون منطقه نگهش داره. ما یک فرصت زمان کوتاهی داریم و باید به تمام این نهادها فشار بیاریم که در این فرصت کوتاه بتونیم یه حرکت، در غیر این صورت ما داریم میبینیم که چه اجماع بین المللی داره میشه برای یک پایمال کردن و به فراموشی سپردن این جنایت هم و باز بزک کردن این سرطان 57 به گونه دیگری. یعنی در حقیقت دولت‌های غربی اومدن انقلاب ما ملت ایران رو مجدداً جلوش رو گرفتن هدفشو و همون سرطان 57 رو به شکل دیگری بزکش کردن، در حقیقت اومدن جمهوری اسلامی رو هرس کردن، شاخه‌های پیر رو زدن. و میدونم یه عده ما جامعه تشکر کننده داریم، 8 ساله دارن میگن آقا قاسمو زده ما ازش تشکر کنیم، حالا بعد از که قاسمو زده چه اتفاقی افتاد؟ ما ندیدیم چه اتفاقی افتاد. الان هم حالا بگن یه 20 سالی بیام تشکر کنیم که مشتری 90 ساله رو زده، ولی تهش اون نظامو نگه داشته. ببین یه جا رسیده که دیگه واقعیت‌ها رو باید ببینیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، دفتر اطلاع رسانی دولت حماس در غزه اعلام شد که نهاد حاکم بر این منطقه رو منحل کرده و راه رو برای کمیته تکنوکرات برای اداره منطقه هموار کرده. این و همین جور که آقای محمد عبدالخالق هم استفاده داده. این خب معنی واضحش اینه که یکی از بازوهای مهم جمهوری اسلامی در همین اثنا از بین رفت. از اون طرف حمله پهپادی رژیم به یه نفتکش در تنگه هرمز بوده که صدا و سیما نفتکش قطری رو بعد از اینکه بی‌توجهی دادن هشدار دادن با این حال زده. این تناقض از کجا میاد و آیا اون شکافی که صحبتشو میکردیم در خود جمهوری اسلامی هم پیدا شده؟ البته در ادامه در تشییع خامنه ای هم اون شکافو در چندین وش دیدیم. بفرمایید منظر نظر شما چیه در این مورد؟
3: ببینید در مورد غزه، خب خاطرتون هست بعد از اینکه شکست بسیار فاحشی حماس از اسرائیل تحمل کرد، بنابر این شد که حماس خل سلاح بشه و در غزه حکومت جدید روی کار بیاد. آقای ترامپ هم دعوت کرد از سران کشورهای مختلف که در بازسازی غزه شرکت بکنن. آقای جارد کوشنر هم داماد ایشان طرحی رو تهیه کرده است که هتل سازی و ساختمان سازی و پیشرفت‌هایی که در ساحل انجام میشه و تفریگاه‌هایی که درست میشه برای پیشرفت وضعیت اقتصادی منطقه اینها اجرا بشه. تقریبا تا کنون که داریم صحبت میکنیم مسئله خلع سلاح حماس مسکوت مانده و بنابراین راه دیگری که انتخاب کردن در طریق راه سیاسی هست که یک دولت جدیدی در غزه روی کار بیاد که دولت ملایمی باشه و شاید از این طریق بشود به جایی که افراد حماس رو خلع سلاح کرد، اونها رو در یک واحد نظامی در ساختار جدید حکومتی در غزه روی کار آورد که البته خود اینم یک راه بسیار درازی است. اما در مورد حمله به کشتی ها، ببینید ما 1968 دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان یک قراردادی امضا کردن که این قرارداد مورد تایید IMO قرار گرفت، International Maritime Organization، و در حقیقت سه خط تعیین شد. مثل یک هایوی رو در نظر بگیرید شما، یک این باند بود که کشتی هایی که از دریای عمان می آمدن از تنگه هرمز عبور بکنن وارد خلیج فارس بشوند، از این خط این باند می آمدن. طول عرض این خط 2 مایل دریایی بود که هر مایل دریایی هم 1 کیلومتر و 852 متر، در حدود کمتر از 2 کیلومتر. و یک آت باند بود، وقتی که اینها می آمدن و بارگیری می کردن، حالا نفت، گاز، مواد پتروشیمی، هر چیز که اشیا سنگین تر می شدن، چون شیب خلیج فارس و تنگه هرمز از شمال به سمت جنوب است، آبهای ساحل عمان عمیق تر بود، کشتی هایی که فرورفتگی بیشتری در آب داشتن حالا از آت باند خارج می شدن و می رفتن. بین این دو خط یک خط دیگری رو ایجاد کرده بودن که در واقع خط امنیت دریایی بود که تصادفی چیزی پیش نیاد در مواقعی که دریا طوفانی است، یه مقدار ممکنه که نفتکش ها یا سوپر تنکر ها اینها انحراف پیدا بکنن، برخورد پیدا نشه. این در حقیقت وضعیتی بود که در تنگه هرمز بود تا این جنگ اخیر که جمهوری اسلامی با مینگذاری اون خط حائل توانست صحنه رو عوض بکنه. و الان اصراری که اینها دارن این است که خط جنوبی یا همون آتباند که زیر نظر کشور عمان هست، در آبهای ساحلی عمان هست و همینطور آمریکا، اون رو کشتی ها استفاده نکنن و خط شمالی رو فقط استفاده بکنن و خط میانی رو هم که قرار هست در این تفاهم‌نامه ظرف 30 روز در حقیقت مین روبی بکنن و آماده بشه این منطقه. ولی به هر حال اینها تصمیمی که گرفتند این است که یک ساختار حقوقی جدیدی برای تنگه هرمز وضع بکنن، عوارضی بگیرن، حالا گاهی میگن اسمش عوارض هست، گاهی میگن نیست، به عنوان خدمات، چیزی که مغایر با قوانین بین المللی هست، و برای اینکه این بعض رو از حالا بتوانن ثابت بکنن، خطوط دیگری که در منطقه وجود داره همه رو میخوان مسدود بکنن از طریق حمله کردن به کشتی ها و فقط خط شمالی حرکت بکنه. و این مشکلی که الان اونجا وجود داره، آمریکا داره سعی میکنه که در این مدت 60 روز با اینها تا اونجا که میتونه کوتاه بیاد، کنار بیاد. الان همین مراسمی که برای خامنه ای اجرا کردن با اجازه دولت آمریکا بود، وگرنه اینها تا حالا که وارد این گفتگوها نشده بودند نمیتوانستن چنین کاری بکنن. به هر حال اینها جمهوری اسلامی، منظورم این است که در صدد هست که نوعی برتری خودش رو در تنگه هرمز نشون بده و این رو به عنوان یک وسیله بازدارندگی استفاده بکنه. اما طبیعی است که در کوتاه مدت ممکن موفق بشوند، در دراز مدت نه کشورهای منطقه رو خواهند پذیرفت و نه کشورهای مختلف در سراسر جهان. بنابراین سیاستی رو که اینها انتخاب کردن در مورد تنگه هرمز در نهایت با شکست مواجه خواهد شد.
1: سپاسگزارم از شما. پی برده صحبت شما شاید مثال قشنگی نباشه، ولی میگن که سگی که پارس میکنه نمیگیره. آقای اردوغان خیلی اولدرام بولدرام میکرد، ولی امروز فیلمایی که پخش شد مثل یه پادو دنبال آقای ترامپ میدوید و کم مونده بود دستش هم گرفته بود و کم مونده بود تعظیمش هم بکنه. خدمتتون عرض کنم که و ادامهش، آقای دکتر احمدی، گمانه‌زنی که نه، بر اساس حساب کتابی که دوستان نسبت به منطقه‌ای که برای تشییع اعلام شده بود و متراژش رو داشتن، صحبت هست که خود مسلح که در بهترین حالت 60,000 نفر رو میتونه در خود جا بده و گمانه‌زنی برای هر دو روز حد اکثر 700,000 نفر بوده که 700,000 نفر حتی 1/10 جمعیت تهران به تنهایی هم نیست دیگه، چه برسه این هزینه‌ای که حالا نمیدونم این شایعه بود یا چی، میگفتن که هزینه‌ای که شده از جشنای 2500 ساله بسیار بالاتر بوده. نظر شما رو هم در این مورد بدونم و بریم سراغ آقای ملکپور.
3: ببینید، حکومتی که در حال زوال و انقراض هست داره تمام تلاش خودشو میکنه از یک سو به تفاهم برسه با ایالات متحده، از یک سو در داخل سرکوب ها رو ادامه بده و اعدام ها رو ادامه بده، از سوی دیگر من اصلا تصور نمی کنم این تابوت هایی که اینا هم میکنن، 6 نفر دارن یک تابوت رو هم میکنن، شاید 100 گرم چیزی از این شخص باقی نمونده که بخواهند یک چنین حرکتی رو انجام بدن. بنابراین همه اینها یک سیرک مسخره است که اینها راه انداختن. و بعدم دیدید در اخبارم اومد که قرار بوده این تابوت رو بیارن به میدان شهیاد و در اونجا مردم بسیار ناراضی شدن، ساعتها معطل شدن و بعد دور زدن رفتن، برای اینکه استقبال نبوده، برای اینکه آبروریزی زیاد بوده. ببینید، اینها تصمیم داشتن از این ماجرا به عنوان یک مرکز ثقل قدرت استفاده بکنن، نشون بدن که مردم هنوز با ما هستن، ما هنوز قدرت هست داریم، ما همه چیز رو تحت کنترل داریم. ولی درست قضیه به عکس شد و مشت اینها باز شد و امروز نه تنها کسانی که در داخل هستن، کسانی که طرفداران ارزشی محسوب میشن، متوجه بی برنامگی و پوشالی بودن سخنان اینها شدن، بلکه جامعه جهانی هم فهمید که اینها در بین ملت ایران هیچ جایگاهی ندارن و این تبلیغات دروغین است. بنابراین من تصور شخصیم، برداشت شخصیم، یعنی در واقع این است که اینها اومدن یه کاری بکنن که نتیجه خوبی بگیرن برای اینکه قدرت خودشون رو نشون بدن، برای اینکه نشون بدن حکومت پایدار و ثابت هست. نتیجه درست و عکس شد و نتیجه که اینها گرفتن از این ماجرا این است که یک حکومتی که در حال سقوط، در حال انقراض، به هیچ وجه برای یه حتی یک چنین کاری نمیتونه برنامه ریزی بکنه، چه برسه اداره امور اون مملکت، چه برسه مسائل هسته‌ای، مسائل دیگر. و در حقیقت از اون کنم که مشت خودشون رو پیش جامعه جهانی هم باز کردن.
1: سپاسگزارم از شما. جناب ملکپور، اولا که من به شما هم شادباش میگم با توجه به اینکه شاید بعضی از بینندگان ندونن، ولی آقای ملکپور جز اولین خانواده های داغدار حکومت منحوس جمهوری اسلامی هستند و پدر بزرگوارشون جز اولین اعدامی ها در نتیجه من به شما هم این مراسم و شاد باش میگم. خدمتتون عرض کنم که این مراسم چندین باگ بزرگ داشته. دو تا از مهمتریناشو از شما پرسش می‌کنم. اول اینکه مجتبی خامنه ای اینجا، مجتبی خامنه ای اونجا، نه اینجا. اول از همه اینکه اگر موضوع سلامتیه و باید پنهان بمونه، خب اصلا چرا باید بیاد؟ اگه قرار بیاد که مردم انگیزه بشه، خب چرا یواشکی بیاد؟ یکی بالای ستونه گفتن اینه، ولی بعدا فهمیدن کس دیگه است. یکی ریش سیبیل زده، اصلا چرا باید کشف بشه کجاست اگر که

0: شده نسبت به اون اشخاص. وقتی خانواده خمینی میان که 4 نفرم بودن، آیه‌ای خونده میشه که معنا و مفهومش اینه که یه عده خونه نشین میشن و هیچ کاری نمیکنن، یه عده جلوی صف وای میستن و همه جوره بمیرن و عده دوم مقبولتر از عده اول هستن. و چیز عجیب و بسیار عجیب این که درست وسط این آیه ها خانواده خمینی اونجا رو ترک میکنن و این یه بی احترامی بزرگ به همون مرده در حقیقت، و اصلا از نظر سیاسی هم یه کار بسیار عجیبه. این دوتا رو از زبان شما بشنوم.
1: خواهش میکنم. ببینید یه مطلب خدمتون عرض بکنم که اول که در خصوص مطلبی که فرمودید سپاسگزارم، ولی ما روی زمانی خوشحال خواهیم شد و داغ دلمون تسکین میشه که این حکومت سرنگون بشه و شخص اعلیحضرت رضا شاه دوم به ایران، یعنی در زمانی که جنایت 57 سرنگون بشه، یعنی با امتداد 57 هر آنچه که باشه، یعنی مرگ ایران، و اون تا اون زمان ما شادی نمی کنیم. پس از اینکه این سرطان 57 به طور کل از بین بره، اون زمان زمانی است که شادی حقیقی ملی اتفاق خواهد افتاد و نفس میکشه به امید روز، و قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد. و اما بریم سر پاسخ به پرسش شما. من یه مطلب خدمتتون عرض کنم سرکار بانو. در این جامعه روحانیت رو من حقیقتا باور بفرمایید که نمیخوام اصلا همچین جسارتی نمیکنم. روحانیت فتنه هایی که در اینها انجام میشه و این چیزهایی که در درون اینهاست، ببینید به حقیقت اینا اهریمن هایی هستند که در ما در اسطوره ها و در کتاب های تاریخمون خوندیم. بله این مطالبی که فرمودید اتفاق افتاده، اما یادمون نره که اینها در مسئله پوست اندازی و ماجرایی از این جیب به اون جیب کردن، چون اساسا اینا هم خودشون این ماجرای این لباس کثیف اهریمنی که در اون حوزه ها یاد میگیرن و دیدیم که چه موجوداتی هستن و حقیقتا سازنده و اربابان اینا که در تمام این سال دستگاه های امنیتی اینها رو کمک میکردن برای این بازی ها، اینا رو هیچ وقت فراموش نکنید. الان جمهوری اسلامی در پی این عرض کردم امتداد 57 هستم، چگونه؟ که دقیقا همین جو رو را بندازن. الان دو کار رو دارن میرن جلو، دو مرتبه آلترناتیف سازی درونی، هران چارگه به شاخاندان و خمینی که طبیعتا براشون خیلی بهتره، اینو ما باید خیلی حواسون باشه، و یه سری مسائل رو خود دستگاه امنیتی باب میکنن که ماجرا رو به مسائل درونی بکشن. متوجه عرضانده شدید؟
0: ببخشید اینجا من یه پرسش بکنم. یعنی به باور شما این شکاف بینشون نیست، این برنامه‌ریزی شده است برای نتیجه که میخواهم
1: بگیرم؟ یعنی من این رو حاضرم رگ گردن بذارم. الان عرض میکنم خدمتتون، الان یکی از اتفاقاتی که اینا میخوان رقم بزنن، اختلافی که دو مرتبه، ببینید در 20 سال زمان فتنه اصلاحات، اینها هر 4 سال به 4 سال موفق می شدن با ایجاد جو روشنفکری کاذب، واقعا موفق می شدن و مردم می کشیدن به صف برای اصلاحات، کمان که می رفتن و تازه به اپوزیسیون هم مسخره می کردن که حالا دیگه گذشت، دیگه نمی خواهم الان بریم سرون که چگونه موفق می شدن که اول می اومدن چهره اپوزیسیون رو با تلویزیون ها و یا عرصم به خدمتون که نفوذی ها تلویزیون چهره اپوزیسیون رو خیلی بلیک و سطح پایین می کردن که از اون طرف روشنفکری کاذب بشه، انتخاب بین بد و بدتر از این، حالا دیگه اینم گذشت. این دست ها رو شد، این تاوان ها رو ما ملت دادیم، دیگه شعارها وقتی رسید به اصلاح طرف اصولگرا دیگه تمام ماجرا و ملت ایستادن. ببینید میخوام یه مثال خدمتون بزنم، چند چهره تلاش کردن، هزینه کردن واقعا جایزه صلح نوبل بدن، جایزه فلان که چه بتونن شخصیت هایی رو درست کنن در آلترناتیو علیحضرت رضا پهلوی، موفق نشدن، هیچ کدوم رو ملت نپذیرفتن، ملت ایستادن برای بار. خب اینها ببینید، اینها رو شوخی نباید گرفت، اینها مسائلی است که جمهوری اسلامی و اربابان سازنده رو به وحشت میندازه. این سری کشاندن مردم به سر دو مرتبه ماجرای اصلاحات، این دفعه به زور میخوان ببرن. حالا

0: چگونه عرض میکنم؟ از اون طرف رفتن همه جور باجی طبق معمول دادن، چون به هر حال اساسا آمریکا اومد که جلو، من اینو بهش آقا مسئولیتش با من، آمریکا اومد که جلو سرنگونی رو بگیره. به ضرس قاطع من به این ماجرا معتقدم. به هیچ یعنی وقتی میگیم آمریکا یعنی کلا ماجرای غربی هم. بیاد و جلوی این طرح سرنگونی که اسرائیل واقعا این طرح رو داشت و اومد و متاسفانه گرفت. خب الان اتفاقی رو که جمهوری اسلامی داره رقم میزنه تمام تلاشش رو بکنه با این دعواهای به اصطلاح درونی قشریون رو با اپوزیسیون حقیقی یکی کنه. یعنی اونا هم الان دارن میگن نه به صلح، ادامه جنگ، نمیدونم فلان، شروع میکنن به فحاشی مثلا به اون یکی، به عراقچی و نمیدونم این جریانات قشری، به اصطلاح اون جو قشری رو، که دقیقا چیکار بکنن؟ جوری ماجرای اختلاف رو ببرن بالا که در ظاهر امر ماها پادشاه خان و براندازان حقیقی رو با قشریون یکی بکنن و پس اون مجددن جو روشنفکری کاذب بره به سمت کسانی که موافق نشستن و صلح و با امریکا و تداوم حکومت با گونه دیگه هستن. این رو من رگ گردن براتون میذارم چون میشناسمشون اینا، که این طرحیست که شدیدن دارن میگیرن میرن جلو. امیدوارم مردم فریب نخورن. این اختلافات در داخل، اینها بسیار خبره هستن در این کار، در ایجاد این جو که به اصطلاح قشریون با اونها از اون طرف همه جاشو معلومه، طرف اومده این همه گفته که ما تلاویو و خاک اکسام میکنیم، نشست با اینها محال. اینا میدونن که اگه جنگ حقیقی، نه این چیزای دوتا حرکتی که آمریکا اومد به مسخره کشید، لیست میدم اینا رو نزن، اینو نکش، اونو فلان کن، اونجا رو زنگ بزن خالی کن، دیگه این مسخره بازی که ما دیدیم. اینا خودشون خیلی خوب میدونن سرکار خانم که اگه جنگ واقعیت حقیقی باشه جمهوری اسلامی ساعت 49 رو نمیبینه. پس بنابراین همون قشری هم اینو میدونه. ولی از اون طرف براش مهمه که حکومتش، چون خود اینها میگن حفظ نظام اوجب واجبات است، تقیه و حتی خدعه، اینها چیزهاییست که در آیین اینها جزء اصول دینشونه، واجباته. و خیلی هم زیبا این کار اجرا میکنن، زیبا از نظر داستان. پس امیدوارم این فریب رو نخوریم. اختلافات اینا کاملا حساب شده است و به قول معروف میخوام بگم ما نمیخواستیم یه در درونیم و ما اومدن باج دادن یک، به قول معروف بتونن یک جوابی برای اون جامعه حزب الله و نمیدونم خانواده شهید و اینا داشته باشن، که نه نفوذی های خائن مثل عراقچی اینا اومدن ما وایساده بودیم. ولی اصل هدف اینا اینه که اپوزیسیون حقیقی رو با قشری ها دوباره به اصطلاح در یک کاسه بذارن که باز مجددن جو روشنفکری کاذب بره تو جیب اصلاح طلبا، دوباره شروع کنن به اینی که مدرنیته، اینی که ما بریم بشینیم صحبت کنیم، بریم بشینیم تفاهم کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم و این ماجرا رو برن جلو که تهش بتونن جلوی سرنگونی جمهوری اسلامی و پوست اندازی جمهوری اسلامی رو به گونه دیگه بکشن. برای همینه که به هیچ عنوان به این اختلافاتشون من باوری ندارم و باور کنید که این رو یه روزی رو خواهد شد، چون من خیلی خوب اینا رو میشناسم که چگونه بازی میکنه، چون من جنگ رو دیدم خانم شیم، که چگونه امروز به فردا جنگ تا پیروزی رو شنگ اومدن و با دو تا دونه حدیث صلح حدیبه و نمیدونم این جریان ها درست کرد. و این نظر منه.
1: سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، نظر جناب آقای ملکپور رو شنیدیم، هم در اون دو مورد نظر شما رو بدونم، همین که باگ‌های دیگه هم وجود داره توی این مراسم تشییع دیده شد، مثلا اینکه پزشکیان و عراقچی و احمد وحیدی رو مردم حمله کردن، جوری که احمد وحیدی با موتور در رفت و این محافظی مجبور شدن پزشکیان و عراقچی رو حفظ بکنن، از اون طرف برخورد سرد حداد عادل با عراقچی و قالیباف و برخورد گرمش با پزشکیان و اژه‌ای، از اون طرف یه فیلم نشون داده شد که بسیار خنده‌دار بود که قالیباف داشت به شدت گریه میکرد و آقای عراقچی یه جوری با تعجب نگاه میکرد که بچی داری گریه میکنی یا مثلا چی شده. اینا به باور شما هم آیا شکاف و چند دستگیه یا نه یه برنامه ایست همونجور که آقای ملکپور گفتن برای اینکه مردم گیج بشن و باز انتخاب بین بد و بدتر بکنن و مقصر کس دیگری باشه؟
2: ببینید اینها از زمانی که خود خمینی هم زنده بود با هم اختلاف داشتن. اون اوائل خاطرتون باشه اختلاف بین لیبرال ها بود، یعنی دولت بازرگان و آخوندها، بعد اختلاف بین چپها و چپهای مذهبی پیدا شد، بعد آمد به شکل دیگری بعدن بروز کرد و دو گروه دیگه پیدا شدن که بعدها اینها تبدیل شدن به اصولگرایان و اصلاح طلبها بعد از انتخابات خاتمی، و این اختلافات در میان اینها بوده، یعنی شناها و فکشن های سیاسی تو مملکت بوده، چیز جدیدی نیست. اما اخیراً این اختلافات دامنه وسیع‌تری پیدا کرده و روز به روز هم به باور من داره عمیق‌تر میشه. تا زمانی که خامنه‌ای زنده بود، خامنه‌ای میتوانست کنترل بکنه، کمان که زمانی که خود خمینی هم زنده بود یک نهیبی میزد و همه رو سر جای خودشون میشوند. بعد از اون خامنه ای هم با بگیر و ببندهایی که انجام داد سعی کرد که نقش خمینی رو ایفا بکنه و تا حدودی، نه به اندازه خمینی، اون صلابت رو نداشت، اون اتوریتی رو نداشت، ولی تا حدودی این هم موفق شد. اما اکنون که او نیست در غیاب او و اساسا مشابهی به نظر من وجود نداره، اینا همه در همون لحظات اول کشته شدن. بنابراین من فکر میکنم که این تضادها واقعی است و همین تضاد یک روزنه ای رو ایجاد میکنه برای ملت ایران که اگرچه اتفاقاتی که رخ داده در کوتاه مدت به نفع رژیم جمهوری اسلامی است، اما این اتفاق در دراز مدت میتواند فرصت هایی رو برای ملت ایران ایجاد بکنه که از این فرصت ها استفاده بکنن برای سرنگونی رژیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر کوتاه بفرمایید، وظیفه ما حالا اینا توجیهات و توضیحاتی بود که در مورد مسائل کردیم، به باور شما وظیفه ما در خارج از کشور چه هست؟ برای داخل که خب نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم، وظیفه ما در خارج از کشور چه هست در این مقطع مهم؟
2: وظیفه ما در خارج از کشور، ببینید، پشتیبانی بیچون و چرا از منویات شاهزاده رضا پهلوی است، برای اینکه ایشون اطلاعاتی رو که در گفتگوهایی که با مقامات ارشد سیاسی و مقامات اجتماعی کشورهای مختلف دارند، میدانند که پشت پرده چه میگذرد. بنابراین اگر ما به عنوان آدمهایی که هم رهبر داریم، هم این رهبرون رو به عنوان آلترناتیو داریم معرفی میکنیم، پشت سر ایشون قرار بگیریم و دفاع بدون چون و چرا داشته باشیم، از خودمون مدل ها و الگوهای مختلف ارائه ندیم که بله من درست شاهزاده رو باور دارم ولی در اینجا من نظر خودم اینه. اینطور نبایستی باشه. ما بایستی بدانیم این رو باور بکنیم که اطلاعاتی که ایشون دارن رو ما نداریم. اکثریت ما شاید تک و توک کسانی باشن که اطلاعات ایشون رو داشته باشن، تصور نمی کنم، ولی اکثریت این اطلاعات رو ندارن و بنابراین وقتی که این اطلاعات رو نداریم حتما یک دلایلی وجود داره برای بعضی گفتارها، برای بعضی کارها، و ما باید اون رو درک بکنیم. من تصور میکنم که جامعه ایرانی خارج از کشور کارش رو تا کنون خوب انجام داده، در داخل هم که اونها جانفشانی کردن، واقعا از جانشون گذشتن. در خارج از کشور خب لزومی برای جانفشانی نبوده، ولی شما ببینید که این اپوزیسیون زندگیش رو گذاشته، شغلش رو گذاشته، کارش رو گذاشته، تفریحش رو گذاشته، درآمدش رو گذاشته، در سرمای منهای 15 درجه بیرون میاد، در گرمای 40 درجه 45 درجه بیرون میاد، هر هفته در تظاهرات، هر هفته در خیابون‌هاست، مرتب اینها دارن پتیشن تهیه میکنن، آقا این بچه‌ها اینها رو بیرون کنید، اینو جلوشو بگیرید، این کارو بکنید. خیلی کار داره میکنه اپوزیسیون. این اپوزیسیون، اپوزیسیون 10 سال پیش نیست، این اپوزیسیون یک اپوزیسیون پویا و بسیار فعال و بسیار مقتدر هست و رهبر بسیار خوب فریقه‌ای هم داره و ما بایستی این رهبر رو حمایت بکنیم و بایستی به کارمون ادامه بدیم. اگر میتوانیم واقعا در ظرفیت و چنده ما هست بیشتر بکنیم فعالیتمون، اگر نمیتونیم در همین حدی که تا کنم انجام دادیم به باور من بسیار عالی بوده.
1: سپاسگزارم از شما. و شما جناب ملک‌پور، به عنوان آخرین پرسش و آخرین پرسش که نه، آخرین توصیه برای خارج از کشور یا کوتاه بفرمایید.
0: ببینید، من فهم شده آقای دکتر 100% تایید میکنم، چیزی واقعا در توان بود. و داخل که سر تعظیم فرود میارم به شرف و غیرت، یعنی هر اون کسی که کوچکترین اساعی ادب حتی بکنه در راجع به بچه های داخل، من حقیقتا تحمل نمی کنم، چون در داخل کشور مردم ایران شاه کار کردن، یعنی با هزاران دور. بر همین هم هستش که این وظیفه ما شد هزار برابر در مقابل این به قول معروف حرکت چرکی که دنیای استعمار داره میکنه بیستیم و نخواهیم گذاشت این خونا پایمال بشه. اینو من از همینجا قول میدم به جوانای داخل و به ملت داخل، همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما از همه چیمون گذشتیم اینجا. یعنی که من واقعا با تمام کارشکنی ها، با تمام اکتیف کردن نفوذی ها، با تمام کارهایی که دارن میکنن، ایجاد دعوا، درگیری، چند دستگی، ما داریم میبینیم که الان هر آنچه در چنته دارن دارن میذارن، ولی واقعا مردم ایستادن. به هر حال هیچ کس عقب نشینی نکرده و هزاران درود به ازم به خدمتون یکایی که هم میانه. فقط تنها چیز مطلبی رو که من امیدوار هستم که همه هنان رعایت بکنن، یکی همین ماجراست. ما باید الان از تمام تجربه هامون استفاده بکنیم. تا الان به هر حال خوب ایستادیم. امیدوارم یادمون نره که جمهوری اسلامی یک شعار داره که حفظ نظام اوجب واجباته، و برای این ماجرا میبینیم که همه چیه مملکت رو به حراج میذاره که این نظام مافیایی رو نگه داره. پس بنابراین میدونیم هم که سالیان ساله که نفوذی فرستاده برای چنین رازه، حقیقتا بازی به بازی افتادن، به درگیری ها افتادن. این دقیقا کاریست که اونها میخوان، و باید ما هر زمانی که ناخودآگاه میبینیم وارد یک جریان بازی درگیری میشیم و بدونیم که داریم میریم برای حرکتی که ناخودآگاه به پایمال کردن خون بچه هاست. به هیچ عنوان نباید بذاریم که این اتحاد ما از بین بره. به دیدگاه من، ما در اروپا کم کم به هفته ای دوتا مونیخ احتیاج داریم، و در قاره آمریکا به هفته ای دوتا تورنتو. ما اگر چنین چیزی رو مجدد و بزبین، مطمئنن این کار خواهد شد، چون واقعا هر روز که گذشته و اتفاق خیلی زیبایی که افتاده، خیلی بر این تصور بودن که با این جنایتی که میکنن و با توجه به این قول معروف تبلیغات منفی هم که نظام حاکم میکنه، شاهنشاه رضا پهلوی محبوبیتش رو از دست میده. یعنی به این هدف هم اصلا اینا اومدن، کمان که دیدیم اوائل هم شروع کردن با یک سری خزعبلات، ولی اینقدر ماجرا و دیدگاه مردم و اطلاعات رفته بالا، همه خیلی خوب خوندن این درس رو و اتفاقا برعکس شد. و حتی اونایی که بی‌طرف بودن هم امروز به سمت اعلیحضرت اومدن، چون دیدن چقدر حقیقتا به یک نحوه چرکی اومدن و تلاش کردن که شاهنشاه رو، نامش رو تخریب بکنن با این پشتی که سر به زنگا ازشون خالی کردن، ولی این باعث شد که مردم اتفاقا بیشتر پشت ایشون ایستادن. پس ما این پیروزی‌ها رو به دست آوردیم، نگه می‌داریم و نباید بذاریم که عوامل جمهوری اسلامی، یعنی عوامل 57 در حقیقت، بتونن موفق بشن. یه مطلب دیگه هم با عرض پوزش بگم تونتون، چه حالا اون چیزی که من بهش معتقد هستم، برای هر که اعتقاد داره، اعتقاد هر کسی هم محترمه، چه اقوال فرمایشات های دکتر، این اختلافی که بین اونها جدی فرق نمیکنه. ما باید یادمون نره که از اولین فرصت باید استفاده کنیم. اصلا این نقشی رو ایفا نمیکنه که واقعا این اختلافات بینشون واقعی است، یا اونجوری که من فکر میکنم که بر مبنای کتاب حال دیدیم اینها همواره بازی میکنن که تاش یک جو روشنفکری کاذب بیارن. به این ماجرا ما باید بشینیم فکر بکنیم که اصلا هر کدومش که صحت داره اون زیاد نقشی نداره. نقشی که داره که ما با استفاده از تمامی اطلاعاتی که داریم، فرصت بعدی رو که اتفاق افتاد، از همه تجربه هامون استفاده بکنیم و این سری نگذاریم که کوچکترین باگی توش بیفته که دیدیم که میان و اربابان رژیم چگونه. نباید این سری فرصت بدیم که اربابان رژیم بیان و ماجرا رو جلوشو بگیرن. این تنها و تنها مسلما خواهشی است که بنده دارم. خیلی خوشحال شدم که امروز در خدمتتون بودم و
1: سپاسگزارم از شما و بینندگان عزیز. یک ساعت گذشته در خدمتتون بودیم. اینجا لازمه که من از تلویزیون خوب میهن همیشه سپاسگزارم، ولی امروز این رو عنوان بکنم که از آقای بهبهانی و تلویزیونشون بسیار سپاسگزارم که برنامه های ما هرگز سانسور نداره و ما آزادیم، در چه من چه مهمانانم آزادم در بیان حقیقتی که میخوان بگن و این حسن بسیار بزرگه. سپاسگزاریم از شما، از شما بینندگان عزیز، و همونطور که مهمانان گرامی گفتن ممکنه بازی مذاکره شبیه بازی برجام باشه، اما مردم امروز ایران شبیه مردم اون موقع نیستیم و ما بازی رو خواهیم برد، من و تو و دیگری به پشتوانه ایشون پیروز خواهیم شد. پاینده ایران جاوید شاه. سپاسگزارم بانو، سپاسگزارم جناب ملک پور، بسیار
0: برنامه‌تون خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. بازم ممنون از میتونه میهن و جناب آقای دکتر.
3: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یاسد، AM6 اکسپرس، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریتی ورتیکال، سیمبل ریت 27500. رادیو تلویزیون میهن.
1: با خوشحسته باشید به همه بینندگان بسیار عرشمند میهن، میهن ما. امروز یک چند کلمه من میخواستم فقط صحبت کنم در ارتباط با میهن. نقطه اساسی مردم مهربان من، نقطه اساسی اینه که ما اگر رسانه های حقیقت رو داشته باشیم، این رسانه ها یعنی رسانه هایی که در راستای خواست های مردم عمل بکنن، اینها واقعا دارن فداکاری میکنن. رسانه یعنی روزنامه، یعنی مجله، یعنی تلویزیون، رادیو، سینما، یعنی کتاب، یعنی جزوه، مقاله، یعنی حتی پوستر ها هم، اینها هم بهش میگن رسانه. نوسته اساسی اینه که ما در ایران، ما حدود 180 سال از زمان که تنها یک روزنامه حکومتی در دوره قاجاریه حدود 178 سال پیش که فکر کرده بودن بر اساس این که رفته بودن دیده بودن خارجی ها، اسمش خواهد اخبار اول منتشر شد، فکر میکردن که ترجمه همون چیزهایی که در خارج هست، این همیشه کاغذ اخبار آمدن را انداختن. البته دربازی بود، مال دوره ناصرالدین‌شاه قاجار که فقط هم راجع به دربار می نوشت و در اختیار ادهی، چون در اون زمان اصلا در هر هزار نفر یه دونه با سواد هم در ایران نبود. و این که اصلا مشروطیت اتفاق میفته، مشروطه اتفاق میفته، این که معجزه های ایرانی هاست و بشری بیدا میکنه به همه اون کتانی که و برخی از شاهزاده هایی که می رفتن به فرنگستان آمدن به ناصرالدین‌شاه فشار می آوردن که ما باید روزنامه داشته باشیم. در هر صورت مسئله من همین الان مسئله تاریخی نیست، اما این نکته که بزرگترین شخصیت های ایرانی رفتن به طرف رسانه اون موقعی که تلویزیون رادیو نبود. ولی یادمون باشه آدم های مثلا در زمان رضا شاه مجله دنیا در می آمد که دکتر علانی اداره می کرد با همین بزرگ عربی و صادق هدایت. و مثلا مرد امروز بازه آدمی که تمام کوشش میکرد تمام حقایق مربوط به اون دوره رو برداره بنویسه. کی بود؟ کیا بودن؟ همین آقای صادق هدایت بشه از متفکران بزرگ ایران در موسیق یک مشهدی محاله های ستاب بشه و یکی از فردانگان مشهدی بود و بعد میاد میبینیم آدم های بسیار با شخصیت اینها همون روزنامه کیهان، اطلاعات، مشهده سخن که آدمی مثل دکتر ناطق خانلوی این مشهده رو اداره میشهد. یک دانشمند و متفکر که کمتر نظیرش بوده و بسیار آدم متعادل، آدمی که با رواداری زندگی کرد و سخن رو در می بود. یکی از همین ها همین تورش پراسمن بود، دوست مشهده داشت، مدتی سردبی همین مشهده سخن بود و بسیار کسان که قصدم نیست راجع به تاریخ مطبوعات صحبت بخونم، بهزادی ها بودن، آدم هایی که آرش رو در می آوردن و حتی مثلا یک متفکری مثل احمد شاملو شاعر قرن بیستم ما احمد شاملو بود که بارها و بارها بهترین رسانه رو بهترین مجله رو داره بود. یا کسان دیگری مثل تاهباز که آیش رو داره بود، یا دکتر نسخی جهان نو رو داره بود و بسیاری کسان رو داره. اما در امریکا، یعنی اگر صحبت از افرادی زدم، حتی کسروی ما یک متفکر بزرگ که به دست اسلامیون خشته شد، فشد، اینها بودن. وقتی که ما آمدیم به یعنی در واقع ما تبعید شدیم، آمدیم به خارجشون، حکومت متفکر رو میخوشه. از آغاز اسلام هر متفکر در ایران خوشه شده، هر متفکر بزرگی یا خاموش شدن یا منزوی شدن. در هر صورت نصر اساسی در خارج اگر کسی بیاد به خود رسانه درست کنه، بسیار مشکله. چون مخصوصا اونهایی که پول ندارن، آنهایی که پول ندارن و میخوان به کمک مردم، هر رسانه اگر کمک مردم داشته باشه، این رسانه بسیار موفقه. اما موفقه از نظر حق اطلاعات، آگاهی دادن، ایجاد اندیشه کردن، این وجایت به یک رسانه میتونه داشته باشه. نصفه اساسی اینه که من به علت همین الان در یه وضعیت مریضی هستم، چندان نمیتونم صحبت بکنم و حدود 9 ساله آقای بهبهانی با دست خالی این مهمه. اگر رسانه اونم در جای خودش قابل گفته که در سالهای عجب چون در ایران در خارج خارج از ایران ایرانی ها ثروتمندان ایرانی هنوز بلد نیستن آگاه نیستن کمک کنن به رسانه ها کتاب چاپ کنن این کار خیلی مهمه البته یکی دو آدم اهل ثروت هم آمدن همکنون دارن رسانه های رو پول میدن و این رسانه ها روی پای خودشون هستن اما نصفه اساسی با دست خالی واقعیت رو براتون بگم که خود من اول باش آمدم و یک مجله سلاحش هر مجله خوریا مجله نوع درخندم و بعد اسمش رو رسلم سیما که مادر فرهنگ ایرانه سیما و به مدت 25 سال ادامه داشت اما به علت بیپوری تعطیل شد. نکته اساسی آقای آنچه که من خیلی بهش اهمیت میدم حقیقت قویه حق قویه برای همینم حسب برای سلام یا درود میگم یا حق یعنی یا حقیقت. نکته اساسی نیست یکی از دلایل نیست آقای بهبهانی آقای سعید بهبهانی یکی از دلایل نیست مردم اهمیت میدن به آقای بهبهانی فکر میکنن به میهن فکر میکنن اینه آقای بهبهانی تا اونجایی که من دیدم تا اونجایی که من آقای بهبهانی و خانواده و پدر بزرگ همه اینا مادر بزرگ همه اینا من میشناسم به عزت فامیلی ما من اینا میشناسم. پدر آقای بهبهانی در دانشگاه روی کتاب‌های خطی تمام فعالیت مرد که من هم بارها تونسته بودم ایشون رو ببینم ایشون روی کتاب‌های خطی حال می‌کرد یعنی همون کاری که استاد ایرج افشار دانشمند بزرگ ما مردی دانشمندی متفکری با 200 کتاب اینها مهمه. چرا اینها میرفتن به دنبال کتاب در روزن یعنی همه خواهش آقای بهبهانی چرا آقای بهبهانی چرا اسم میهن میشه به عزت علاقه هم خانوادهش، فامیلش، هم علاقه که به میهنش داره، به فرهنگ میهنش داره، به جغرافیای ایران، ادبیات ایران، به متفکران ایران، نهایت مهرش به اینهاست و اینها بسیار بسیار مهمه. اما آقای سعید بهبهانی با دست خالی باز اشاره میکنم حقیقت روی آقای بهبهانی بی نظیره یعنی آدم وقتی که میهن روس میده و ایشون از خودش حرف بزنه نهایت با حقیقت روی میخونه نهایت حق رو به گوش مردم میرسونه. شما ببینید خواهش میکنم مقایسه کنید با حضا با رادیوها با تلویزیونها ببینید این همه اندیشمنده که همه اینها اولین ویژگی شد فقط در همین میهن ما میهن توزی ما چند نفر جامعه شناس داشتیم جامعه شناس داریم این مهمه آقای بهبانی در به در به دنبال متفصلان به دنبال اندیشمندان ایرانی اینهایی که حقیقت رو میگن اینهایی که مردم آگاه میکنن مردم وادار به اندیشیدن میکنن اینها بسیار برای یک میهن ما برای مردم ما آقای بهبانی از فرهنگ ایران دفاع میکنه از ادبیات از جغرافیای ایران از مردم ایران دفاع میکنه من حرفا در همین چند دقیقه زیاد هم حرف دارم میبخشید خواهش میکنم یه نقطه اینو میگم همیشه در زیر شحمل این تلویزیون میهن من همیشه به این اسامی که به میهن کمک میکنند من نگاه میکنم و همیشه اینها رو در دلم بسیار بسیار ستایش میکنم تمجید میکنم و از این که آقای شهید بهبانی با حقیقت رویهای خودش این همه اندیشمند رو رفته جلب کرده و رویده در این تلویزیون که اتفاقا بینندگانش هم بسیار عالی‌اند من همیشه ایشون رو تحسین میکنم آفرین ها میزن به آقای بهبانی و به اونهایی که به میهن کمک میکنن خواهش میکنن به میهن کمک کنید مقایسه کنید ببینید که میهن رو با خیلی اون تلویزیون هایی که خیانت میکنن نمیزن با تلویزیون هایی که اینها اونها هم دارن به مردم ایران، به فرهنگ ایران، به وضعیت موجود در خودم تلویزیون میبینید که این همه مسائل ایران رو زیرش رده بین ببرن من به آقای بهبانی تبریک میگم نخونین سال تلویزیونش رو و به همه اون اندیشمندان و اونهایی که خمش میخونن بسیار تبریک میگم آرزوی من وسیع‌تر شدن با وسعت بی‌نهایت تلویزیون میهن پایدار باشید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته ما قسمت چهارم از سلسله گفتاری است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. برنامه امروز عنوانش هست سکولاریزاسیون و چالش‌های نوین در آموزش دموکراتیک. همونطور که در برنامه‌های قبلی هم گفتم، هر یک از این برنامه‌های مربوط به آموزش به طور مستقل خودش قابل شنیدن و یا دیدنه و یک عنوان مستقل هم داره. که در برنامه امروز ما به شرح و بسط و همینطور ارتباط این دو موضوع به یکدیگر خواهیم پرداخت. خود سکولاریزاسیون رو اینجوری تعریف کردن، گفتن فرایند استقلال نهادها از اقتدار نهاد دین. این فشردترین تعریفی که در مورد سکولاریزاسیون میشه کرد. با کمی بسط این تعریف میشه گفت که سکولاریزاسیون به اون فرایند تاریخی اجتماعی گفته میشه که در اون نهادهای مختلف جامعه از دولت گرفته تا آموزش، از حقوق گرفته تا علم و تا اقتصاد، همه و همه از اقتدار و کنترل نهادهای دینی بیرون میان و دیگه نه بر اساس ارزش‌های دینی بلکه بر اساس قواعد تخصصی خود اون نهادها عمل میکنه. بنابراین اگر موضوع رو بیاریم در بحث آموزش، در این بحث میتونیم بگیم که سکولاریزه کردن آموزش یعنی خارج کردن نظام آموزشی از اقتدار نهادی و مرجعیت نهاد دین. این هم دست کم از دو طریق در واقع انجام میگیره. یکم به طور مستقیم، یعنی نهادی و حقوقی، که در اینجا دولت یا نظام آموزشی اصل بیطرفی نسبت به هر نوع دین رو در اداره نظام آموزشی اعمال میکنه که شامل اموری است مثل برنامه‌های تنظیم برنامه‌های درسی، که در این تنظیمات مستقل از نهادهای دینی انجام می‌گیره، یا انتخاب مدیران، معلمان، مربیان آموزشی، که اینها هم مستقل از نهادهای دینی انجام می‌گیره، و بالاخره تنظیم قوانین آموزش بر اساس بیطرفی نسبت به هر نهاد دینی. این یه روشه. روش عملی دوم به طور غیر مستقیمه، یعنی به شیوه فرهنگی و شناختی در عمل انجام میگیره. در این طریق آموزش از مسیر گسترش روش‌های علمی، استدلال منطقی، تفکر انتقادی، پرسشگری و آشنایی با دیدگاه‌های مختلف صورت می‌گیره. در این روش در اساس به دانش آموزان، به کودکان می‌آموزند که مسائل رو با معیارهای عقلانی و تجربی بررسی کنند. یعنی همون دو معیار اساسی دوران روشنگری رو در آموزش سکولار دوباره میبینیم که چهره نشون داده میشه ازش. خب این فرایند به میزان زیادی به کاهش وابستگی معرفتی به مرجعیت دینی میانجامه. خب در روش دوم قاعدتاً روش بدعی‌تریه، درازمدت‌تریه، برخلاف روش اول که روش عملیه، قانونیه و دولت به طور قاطع وارد داستان میشه. در اینجا البته باید به نکته مهم اشاره کنیم و اون اینه که تفاوتیه که در نظریه سیاسی لیبرال بین سکولار کردن دولت و سکولار کردن جامعه وجود داره. سکولار کردن دولت به این معناست که دولت به لحاظ حقوقی و نهادی نسبت به همه ادیان بی‌طرف باشه. در این صورت دولت مجری قوانین خواهد بود بر اساس منافع عمومی، بر اساس حقوق شهروندی و بر اساس قانون اساسی و نه بر پایه آموزه‌های یک دین خاص. و دیگر اینکه نهادهای دینی و نهادهای حکومتی کاملا از یک دیگر مستقل هستند و حق دخالت در کار دیگری رو ندارند. و بالاخره اینکه همه شهروندان صرف نظر از باورهای دینی یا ضد دینیشون از حقوق برابر برخوردارند. این برداشتی که الان توضیح دادم رو ما میتونیم از در واقع فلسفه سیاسی جان لاک و یا از آثار بیام جلوتر معاصرین جان رالز استخراج کنیم. اما این موضوع سکولار کردن جامعه موضوع دیگری که گفتیم اختلاف داریم، یکی نیست. موضوع سکولار کردن جامعه منظور ازش کاهش نقش دین در زندگی اجتماعی، در فرهنگ، در آموزش و در خانواده. این یک مقوله، یک پدیده، یک فرایند خیلی خیلی طولانیه که دولت به طور مستقیم درش دخالت نداره. برای همینه که اغلب نظریه پردازان لیبرال رو بر این عقیده است که هستن که دولت باید سکولار باشه اما جامعه لازم نیست که سکولار باشه. در عمل هم ما شاهد بودیم به لحاظ تاریخی که جامعه مذهبی است، حتی بسیار مذهبیه، اما دولت اون کاملا سکولاره و نسبت به دین بی‌طرف. یه مثال خیلی روشنش خود مثال کشور امریکاست که نشون میده که جامعه در مجموع جامعه مذهبیه ولی همواره از ابتدای پیدایشش تا کنون دولت‌های سکولار داشته و تو قانون اساسش هم کاملا این جدایی و این استقلال این نهادهای دینی از نهاد دولت کاملا پیش بینی شده و اجرا میشه. خب حالا برگردیم این موضوع رو ببریم در مورد نظام آموزشی ببینیم چگونه است. خب از اونجایی که نظام آموزشی خودش بخش از ساختار دولت هست و علاوه بر اون در حوزه عمومی هم عمل میکنه، فرایند سکولاریزاسیون در آموزش در دو سطح انجام میگیره. یعنی دو سطح ساختار دولتی که در اونجا سکولاریزاسیون گفتیم به صورت قانونی و نهادی اعمال میشه و سطح دیگه فضای عمومیه که درش تعاملات اجتماعی انجام میشه و فرایند گفتیم کاملا تدریجی و مستقیم نیست، غیر فرهنگی و غیر مستقیم و در واقع فرهنگی است. برای همینه که سکولاریزاسیون در سطح دولتی، یعنی چون آموزش در واقع یک بخش دولتی محسوب میشه، خب بنابراین سکولاریزاسیون در سطح دولتی آموزش به صورت قوانین به صورت برنامه‌های درسی، به صورت مقررات مدارس، نحوه استخدام معلمان و به طور کلی سیاست‌های آموزشی هست که اعباد میشه. و در سطح فضای عمومی به تدریج و از مسیرهایی که در برنامه گذاشتم راجبش صحبت کردیم، مسیرهای کاملا غیر مستقیم اعباد میشه. خلاصه کنیم، آموزش به دلیل قرار گرفتن در مرز میان دولت و جامعه عرصه ای هست که سکولاریزاسیون در اون هم به صورت نهادی و قانونی و هم به صورت فرهنگی و تدریجی تحقق پیدا میکنه. البته باید به یک نکته اینجا در عمل نشان داد، یک نکته رو در عمل، که این دو سطح یا این دو حوزه که الان نام بردیم کاملا جدا از هم هم نیستند و گاه قوانین دولتی خودش زمینه تغییرات فرهنگی رو فراهم میکنه و گاه تغییرات فرهنگی در جامعه و توسط مثلا آموزش دولت رو به اصلاح قوانین ترغیب میکنه. یعنی میبینید که اینا بین سکولاریزاسیون نهادی و سکولاریزاسیون در سطح فرهنگی یک تعامل دو سویه قرار داره، وجود داره و نباید این دو رو کاملا از هم جدا در نظر گرفت. خب از اونجایی که امروزه در میان ایرانیایی به خصوص مخالف رژیم منظورم است، گرایش شدیدی نسبت به سیاست لائیسیته فرانسوی وجود داره که به گمان من این خود عکس العملی هست و نسبت به حضور اجباری دین در آموزش پرورش تحت کنترل جمهوری اسلامی، بحث مربوط به بین رابطه بین آموزش و سکولاریسم رو ادامه میدیم تا ببینیم که در این مورد و در حوزه‌های نظری و تئوری چه ایده هایی وجود دارد. یکی از کسایی که نظریاتش درباره سکولاریزاسیون و نقش آموزش با برداشت رایجی که میگه هرچه آموزش بیشتر باشه هرچه دین کمتر باشه، خیلی این ایده هاش با این ایده رایج فاصله داره، شخصی به نام چارلز تیلور. چارلز تیلور فیلسوف معاصر کانادایی هست که آثار متفاوتی در زمینهای متفاوت داره. مثلا در زمینهای مثل فلسفه سیاسی، خود سکولاریسم، هویت و فلسفه مدرن آثار داره، کتابای زیاد چاپ کرده. اما در اینجا اونچه مورد نظر ما هست که به آموزش مربوط میشه، نظریه او در باره سکولاریزاسیون خب نتایج مهمی رو در بر داشته و تأثیر زیادی در فلسفه آموزش گذاشته امروزه، اگرچه خودش یک کتاب مستقل در این مورد ننوشته ولی در مجموعه آثارش این ایده ها وجود داره در میاد و امروزه در واقع بسیاری از نظریه پردازان و یا پژوهشگران علوم تربیتی هم از اندیشه‌هاش سود می‌برند.

نهادهای دولتی از نهادهای دینی. خب این یک امر شناخته شده ای که او هم بهش معتقده. دومیش کاهش نقش اجتماعی دینه، که این هم خب حرف در واقع خیلی جدیدی نیست. اما سومیش اینه که ایجاد شرایط لازم برای امکان انتخاب باوره. یعنی که این بحث اون اینه که در واقع بحث جدیدی هم هست که تو آموزش هم بکارش خواهیم بود، اینه که باید وظیفه اینه که یک شرایطی فراهم بشه که خود شهروند بتونه انتخاب کنه. یعنی باورها باید وجود داشته باشن، انتخاب با شهرونده. خوب میگه که به باور اون در واقع در دنیای مدرن انسان دیگه مثل گذشته در جهان زندگی نمی کنه که تنها گزینه بدیهی ایمان دینی است. امروز یک فرد با گزینه های مثل دین، مثل بیدینی یا معنویت های جدید و بالاخره اومانیسم روبروست. بنابراین سکولاریسم یعنی تکثر گزینه های معنابخش و نه نابودی دین. حالا اگه ما این نظریه تیلور رو بیاریم به امر آموزش انطباق بدیم، نتیجه اینطوری میشه که مدرسه نباید ابزار تبلیغ یک دین خاص باشه، اما نباید ابزار تبلیغ بیدینی هم باشه. و بالاخره مدرسه وظیفه‌اش اونه که کودک رو برای زندگی در جامعه‌ای متکثر از لحاظ اندیشه‌های مذهبی یا فلسفی آماده کنه. به عبارت دیگر میشه گفت که تیلور با بی‌طرفی فعال در مدرسه موافقه. یعنی در فضای آموزشی دانش آموزان یا کودکان، نوجوانان با باورهای مختلف میتونن باشن و میتونن در کنار هم زندگی کنن و بیاموزن. خب اینو برای این گفتم که ببینیم حالا تفاوت نظریات تیلور با نظریات طرفداران مدل لایسیته فرانسوی در چی است. در برداشت سختگیرانه از سکولاریسم که اون رو همون لایسیته فرانسوی میگیم، تأکید بر حذف نشانه های دینی از فضای عمومی است. اما تیلور معتقده که بی‌طرفی دولت نباید موجب تعبیر حذف دین از عرصه عمومی بشه. حالا ببینیم که موافقان لایسیته فرانسوی چه نقدهایی رو بر نظریات تیلور دارن. با دونم گفت اونا میگن اگر نهادهای دینی در فضای عمومی و به ویژه در مدارس و ادارات دولتی آزاد باشن، دولت دیگه بی‌طرف به نظر نخواهد رسید. از نظر طرفداران لایسیته بی‌طرفی فقط در قوانین نیست، بلکه باید در ظاهر و عملکرد نهادهای عمومی هم به چشم بیاد. اونا هم همینطور استدلال میکنن که چون افراد همیشه هویت دینی خودشون رو آزادانه انتخاب نمی کنن، مثلا کودک به دلیل برس کنید فشار خانواده مجبور به استفاده از نمادهای دینی میشه، یا مثلا دختران بر اثر اجبار خانواده مجبور به داشتن روسری میشن، در این صورت مدرسه سکولار باید فضایی رو فراهم کنه که فرد بتونه بدون این فشارها رشد کنه. یکی دیگه از استدلال‌های طرفداران لایسیته فرانسوی اینه که دولت باید شهروندان رو نه به عنوان اعضای گروه‌های دینی

قومی منفک از یک دیگه، بلکه به عنوان شهروندان برابر ببینه. اونا تأکید تیلور رو که همواره بر به رسمیت شناختن تفاوت‌ها تأکید میکنه، اون رو این تأکید رو اونا به مثابه تقسیم جامعه به گروه‌های جداگانه می‌بینن. یکی دیگه از استدلال‌های طرفداران لایشته فرانسوی اینه که سیاست‌های مبنی بر هویت‌های مختلف موجب میشه که جوامع موازی ایجاد بشن و در نتیجه وجود چنین جوامع موازی گروه‌های اجتماعی بیشتر به هویت دینی یا قومی خودشون وفادار خواهند بود تا به هویت مشترک ملی. استدلال دیگه ای که باز همین طرفداران لایشته فرانسوی میکنن اینه که میگن برابری به معنای اعمال قوانین یکسان برای همه است و نه ایجاد استثناء برای گروه‌های مختلف. منظورشون در اینجا اینه که برابری در برابر قانون با دادن مقررات متفاوت به گروه‌های مختلف فرق داره. مثلا اگر قانونی وجود داره که طبق اون قانون در مدارس دولتی هیچ دانش آموزی حق نداشته باشه نماد آشکار مذهبی و یا سیاسی به همراه داشته باشه، اون وقت طرفداران رئیسته میگن که این قانون برای همه یکسانه. مسلمان حق نداره روسری بپوشه، یهودی حق نداره کیپای مذهبی بذاره، مسیحی حق نداره این صلیب بر گردن آویزون کنه، و حتی کسی که یک نماد سیاسی بزرگ و چشمگیر رو بخواد هم کنه اونم در واقع شام مشمول همون قانون میشه. از نظر اونا به این ترتیب قانون برای همه یکسان اعمال میشه، بنابراین برابری رعایت شده. و بالاخره آخرین استدلال اونا اینه که ارزش‌هایی مثل آزادی، برابری و برادری، یعنی شعار اساسی انقلاب کبیر فرانسه یا ارزش‌های جهان شمول جمهوری فرانسه، باید این ارزش‌ها بر هویت‌های مذهبی مقدم بشه. و از این نظر اونا تأکید تیلور رو بر تفاوت‌ها موجب تضعیف انسجام ملی میتونن. اینا بود تمام استدلالات طرفداران لایشته بر علیه استدلالای تیلور. حالا ببینیم که پاسخ تیلور به این استدلالات چیه، به این انتقادات چیه. اما قبل از اینکه به این پاسخ بپردازم، به یک نکته هم نظر بینندگان شنوندگان رو جلب کنم، و اونی که این واقعیتی که در جامعه اروپای شمالی مثل هلند، مثل کشورهای اسکاندیناوی و آلمان مثلا که بیشتر به مدل تیلور نزدیک هستن، میزان پیشرفت‌های اجتماعی، میزان تحقق کرامت انسانی و تحقق عملی سکولاریسم از مدل لایشته فرانسه اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. و برعکس چالش‌های اجتماعی و مذهبی در فرانسه لایک به نظر من بیشتر از همپاهای دیگر کشورهای اروپایی فرانسه است. و این نشون میده که سکولاریسم به تنهایی عامل پیشرفت مادی و یا معنوی جامعه نیست. اینم برای این گفتم که در بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی تکیه بیش از حدی بر سکولاریسم به مثابه عامل اساسی پیشرفت جامعه و تحقق در واقع معنویات یا ارزش‌های انسانی مثل کرامت انسانی و غیره است. خب این موضوع رو در ادامه گفتار در هفته آینده من بیشتر بازش خواهم کرد.
فعلا در این حد کافیه. حالا ببینیم که تیلور به پاسخش به انتقادات طرفداران لایشت فرانسوی چی هستش. تیلور میگه که این برداشت از سکولاریسم، یعنی لایشت فرانسوی، خودش نوعی جانبداری از یک فرهنگ خاص، یعنی فرهنگ خاص فرانسوی. از نظر تیلور هدف اصلی دولت باید تضمین سه اصل باشه: آزادی، اصل اول، آزادی وجدان، اصل اول، برابری همه شهروندان، اصل دوم، و مشارکت برابر همه شهروندان در زندگی اجتماعی، اصل سوم. او میگه که ممنوع کردن نمادهای دینی برای اقلیت‌های مذهبی میتونه به جای بی‌طرفی به حذف اونا از عرصه عمومی بیانجامه. مثلا در این مورد مثالی به نظرم میرسه، اینه که ما مثلا در کشورهای شمال اروپا، هلند، آلمان و اسکاندیناوی که مثال بردم، غالبا دختران و زنانی رو میبینیم که با روسری در ادارات هستن کار میکنن، در شهرداری ها حتی هستن کار میکنن، در مراکز فروش، سوپرمارکت ها، مغازه ها و سایر عرصه های عمومی میبینیم اینا فعالن و حضور دارن، که این حضور برای مردم این کشورها دیگه الان خیلی عادی و قابل قبول شده. خب بحث تیلور اینه که شما وقتی که این نمادها رو ممنوع میکنید، در واقع حضور این بخش بزرگی از اقلیت جامعه رو از عرصه عمومی منع میکنید. این بحثه. بنابراین اگر خیلی بخوایم فشرده صحبت کنیم در مورد این اختلاف، میشه گفتش که اختلاف بین تیلور و طرفداران لایشت فرانسوی بر سر تعریف بی‌طرفی دولته. تیلور میگه که دولت زمانی بی‌طرفه که همه باورها در عرصه عمومی حضور برابر داشته باشن، در عرصه عمومی. فقط در یک صورت ممنوعیت رو مجاز میدونه، و اون در صورتی که حضور این موضوع باعث بشه که حقوق دیگران نقض بشه. در این صورت خب بحث نیست. خب در مقابل گفتیم مدافعان لایشته میگن که دولت زمانی بی‌طرفه که نشانه‌های دینی رو از نهادهای عمومی کنار بذاره، تا اینکه فضای عمومی یا فضای مشترک شهروندی از هر گونه وابستگی خالی بمونه. خب این تا اینجا ما راجع به مسئله سکولاریزیسیون و کاربردش در امر آموزش صحبت کردیم. فعلا برای برنامه امروز در اینجا این بحث رو میبندیم، چون در بحث آینده هم دوباره این به طور خیلی ریز و کنکرت و مشخص دوباره وارد گفتار خواهد شد. حالا میایم میبینیم که بحث دوم که ابتدای صحبت هم گفتم، ببینیم در دنیای مدرن، جامعه دموکراتیک، جامعه اروپایی، چالش های بزرگ در آموزش چی هستند. خب چالش های زیادی بخصوص در سالهای اخیر، مثلا یکی دو دهه اخیر در آموزش در کشورهای دموکراتیک به وجود اومده که من به چند نمونه اشاره می کنم. یکی از چالش‌های خیلی مهمی که امروز وجود داره، مثلا در شمال اروپا من باش برخورد داشتم، در هلند برخورد داشتم، کمبود معلمه و مشکل پر کردن جای بازنشستگانه. یعنی معلمایی که بازنشسته میشن دیگه سخت جوونا رو وارد این شغل کرد. بنابراین امروزه در بسیار از کشور اروپایی جذب معلم و نگهداری حتی اون مهمه در بخش آموزش خیلی دشوار شده. یعنی خیلی وقتی میبینید که معلم استخدام میشه ولی یه مدت کوتاهی کار میکنه، به خاطر سنگینی کار، مشکلات کار، ول میکنه میره.
و این مشکلات هم واقعا جدی هن. یکی از اینا فشار بالای کاریه رو معلومش معلم ها. مسئولیت سنگین معلم های هم در مقابل دولت، هم در مقابل خانواده، هم در مقابل وجدان شخصی خودش. کار آسون نیست. بنابراین این عوامل باعث شده که جذابیت این شغل در کمتر بشه برای جوان. چالش دیگه که وجود داره موضوع چند فرهنگی شدن مدارسه، که اینم علتش مهاجرت نسبتا زیاد خارجی هاست به این کشورها، که این مهاجرت در واقع امر تعادل بین ادغام اجتماعی و حفظ تنوع فرهنگی رو مشکل کرده. شما وقتی که با سیر مهاجرت مواجه میشین، قوی مهاجرت با خودش مهاجرت فرهنگی هم میاره دیگه، و این در تأثیرش تو آموزش کاملا روشن ما میبینیم. اینو من در تجربیات فردی خودم که تو برنامه آینده خواهد بود به این نکته دقیقتر توضیح میدم و مثال زیادتر خواهم. فقط این هم یادون باشه که همراه با این مهاجرت، علاوه بر این فرهنگ های متفاوتی که میاد، چیزای بدی هم میاد، مثل خیلی عمده نیست ولی به حال وجود داره و قابل توجهه، و اون ورود ایدئولوژی های افراطی مثل اسلامیسم یا ورود پوپولیسم چپ یا پوپولیسم راست، اینا میان درون فضای آموزشی، حتی میان وارد کلاس میشن، که برای حل این مشکل نیاز به معلمان بسیار حرفه‌ای برای اداره کلاس و برای ایجاد یک تعادل بین این تنوع فرهنگیش و همینجور جلوگیری از تخریب ایدولوژی های وارداتی است. خب در این مورد من وقتی که به بحث حرفه‌ای شدن معلمین در واقع برسیم توضیح بیشتری خواهم داد. یکی دیگه از چالش هایی که در دهه‌های اخیر به خصوص به وجود اومده، بحث بر سر محتوای آموزشیه و همینطور هویت. یه موضوعی مثل دین، مثل جنسیت، مثل تاریخ، مقوله شهروندی، اینا همه به بحث‌های سیاسی روز تبدیل شدن توی کشور اروپایی. بنابراین پرسش مهمی که در مقابل مدارس تر میشه اینه که اون وقت مدرسه تا چه حد در انتقال این ارزش را که تو جامعه حالا فوران کرده میتونه دخالت کنه و تا چه حد میتونه رو پیش ببره. این بحث ها چالش دیگه ای که در آموزشه این پرسش اساسیه که امروز در مقابل معلمین قرار میگیره، که مثلا آیا روش کلاسیک حفظ اطلاعات هنوز اهمیت داره؟ و یا اینکه چگونه میشه به کودک تفکر انتقادی رو برای انتخاب مستقل خودش آموزش داد تا او صرفاً مصرف کننده منفعل اینترنت و هوش مصنوعی نشه؟ برای که امروزه این مقوله هوش مصنوعی و اینترنت طور کلی یک فضای جدیدی رو در واقع توی آموزش به وجود آورده که هنوز معلمین راه حل کافی و دقیقی برای حل این مسئله پیدا نکردن. یعنی مشکلی که اینجا ایجاد میکنه اینه که ممکنه حتما همین اتفاق افتاده و میفته که بر اثر ورود دانش آموزان کودکان به این عرصه جدید دچار هرج و مرج ذهنی میشن، به خاطر که این عرصه هنوز چارچوب های دقیقی رو به خودش برای خودش پیدا نکرده و استفاده کارآمد از مسئله هوش مصنوعی یا فرض فرمایید اینترنت، فضای مجازی هنوز یک بحث کاملا داغ روزه که آموزش باش مواجه است. یکی دیگه از مشکلات و چالش هایی که در آموزش وجود داره امروز در اروپا، موضوع سلامت روانی نوجوانان در مدارس و همینطور در دانشگاه
که این مسئله محصول اضطراب فشار ناشی از فشار تحصیلی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی و این خودش باز گفتم به یک موضوع جدی تبدیل شده. علاوه بر اینا در برخی از کشورهای اروپایی هزینه‌های آموزش عالی هست که منجر به بدهی دانشجویان شده که خود اینم به یک موضوع بحث اجتماعی حتی کار به در مبارزات تبلیغاتی احزاب هم به عنوان یکی از موارد مورد گفتگو و همواره تو سالهای چند سال اخیر ما شاهدش هستیم. این در واقع یه بحثی رو وجود آورده تحت عنوان بحث عدالت آموزشی. خب از میون چالش هایی که نام بردیم بخشی از اونا ناشی از سرریز شدن مسائل و تحولات کلان در کشورهای دموکراتیکه، مثل جهانی شدن یا همینطور گفتم مثل مهاجرت های گسترده از مناطق بحران زده بیرون از این کشور هاست و یا قطبی شدن سیاست در درون خود همین کشور هاست و یا بالاخره تغییرات سریع فناوری و اقتصادی. به عبارت دیگه میشه گفت که نظام آموزشی دیگه نهادی کاملا مستقل نیست، بلکه در تعامل با سایر نهادهای جامعه از جمله نهادهای مربوط به سیاست، مربوط به اقتصاد، مربوط به فرهنگ عمل میکنه. نتیجه همینه که اگر مثلا در جامعه بحرانی ایجاد شد، در هر تحول یا هر بحران ایجاد بشه، تأثیر اون تحول یا بحران روی فضای آموزشی کاملا محسوس. برای مثال همینجوری گفتیم مثلا اگر درون جامعه موضوع مهاجرت های گسترده تر میشه، مدارس هم باید اون وقت تأثیرش رو به این شکل درشون که باید برنامه های آموزش رو، مثلا برنامه آموزش زبان رو، برنامه ادغام اجتماعی و مدیریت تنوع فرهنگی رو باید در واقعش پاسخ بدن و دگرگون کنن این برنامه رو. یا اگر که مثلا جهانی شدن باعث تغییر در بازار کار میشه، نظام آموزشی هم باید به بازنگری برنامه‌های درسیش و مهارت‌های مورد نیاز بازار توجه کنه، چون امر آموزش در کشورهای دموکراتیک رابطه مستقیمی با بازار و تحولات بازار داره. برای که اصولا یکی از وظایف آموزش تربیت کادریه که برای گردوندن اقتصاد و بازار باید تربیت بشه. خب و یا مثلا چنانچه جامعه دچار دو قطبی سیاسی شدیدی بشه، وقت اختلاف نظر بر روی مثلا محتوای درسی مربوط به مثلا تاریخ، مربوط به هویت، مربوط به دین، ارزش‌های شهروندی، آزادی بیان، این و غیر و غیره در مدارس هم افزایش پیدا می‌کنه. مثلا در خود هلند زمانی که بحث‌های پوپولیستی شدیداً حاد بود، این بحثات توسط سیاست به درون آموزش هم کشیده شده بود و یکی از دشواری‌های کارهای معلمان در برخی رشته‌ها همین مسئله بود که این پاسخی باید پیدا می‌کردن قانع کننده برای دانش آموزان و باید اون تنشی که جامعه بیرون از مدرسه و آموزش بود در درون آموزش به صورت آرام و به صورت منطقی برای آماده میکردن برای گفتگو و آماده سازی در واقع شهروندان برای آینده، برای رسیدن به یک راه حل در واقع مورد تعامل همه طرفه. یا فرض کنید که تحول سریع گفتم در فناوری ها مثل فناوری های دیجیتالی، مثل شبکه های اجتماعی، اون وقت این خودش الگوهای یادگیری رو در کلاس درس دچار دگرگونی میکنه با تأثیرش روی آموزش به این شکلی که تمرکز دانش آموزان بیشتر میره طرف فضای دیجیتالی و سواد رسانه‌ای اینجا مطرح میشه. خب موضوعی که اینجا تأثیر میگیره موضوع خود معلمه، تربیت معلم و
آموزش معلم برای این پدیده جدیده. بنابراین و به ناگزیر باید مشکلات آموزش رو با توجه به تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی و تحولات فرهنگی جامعه دید و تحلیل کرد. و مهمتر از اینه که این تحولات رو باید دو جانبه دید، یعنی همونطور که بحران‌های موجود در جامعه بر آموزش اثر می‌ذارن، کیفیت آموزش، کیفیت نظام آموزشی هم میتونه در بلند مدت بر کاهش و یا تشدید برخی از چالش‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه تأثیر بذاره. بنابراین آموزش صرفاً قربانی تحولات اجتماعی نیست، بلکه میتونه یکی از ابزارهای اصلی مدیریت و هدایت این تحولات هم باشه. از اینجاست که میشه گفت موضوع آموزش فقط یک مسئله آموزشی نیست، بلکه به سیاست، به برابری اجتماعی، اقتصاد، فرهنگ، هویت، همبستگی ملی، مشروعیت نظامی نظام مشروعیت سیاسی نظام سیاسی حاکم، حتی و حقوق بشر و حتی مناسبات بین المللی، یا به طور مستقیم و یا گاه به طور غیر مستقیم مربوط میشه. خب میبینم داریم به پایان وقت میرسیم. دوستان گرامی، برنامه این هفته رو پس خاتمه میدم با معرفی یک فشرده نظرات یک فیلسوف معروف معاصر، خانم امی گوتمان هست. به پایان میرسونم برنامه این هفته رو و در برنامه اون وقت هفته آینده که احتمالاً بخش آخر مربوط به این سلسله گفتارها راجع به آموزشه، اون وقت از تجربیات خودم که در حدود 20 سال تجربه کار در آموزش هلند داشتم، اون وقت تمام بحث‌های تئوریک رو در اونجا به صورت عملی یک یک با نشانه‌های معرفی‌های مثال‌های مصداقی توضیح خواهم داد. خب که عنوان برنامه هفته آینده هست حرفه‌ای شدن معلمین در هلند، که یه بحث گسترده‌ای. خب از اینجا که امروز من در برنامه از صحبت‌های و عقاید چارلز تیلور درباره آموزش صحبت کردم، لازم میدونم که عقاید این نظرپرداز دیگر گفتم به طورت فشرده خانم امی گوتمان رو توضیح بدم، برای که تقریبا همه این بحثایی که صحبتایی که تو این چند گفتار داشتم همشون تقریبا به نظرات یکی از این دو نفر نزدیکه. خانم امی گوتمان آمریکایی یکی از نظریه پردازهای مهم در زمینه آموزش دموکراتیکه و مهمترین اثرش هم هست Democratic Education، آموزش دموکراتیک اصلا اسم کتابش، که این کتاب در سال 1987 منتشر شد و الان یکی از آثار کلاسیک در زمینه آموزش به شمار میاد. گوتمن در واقع در پاسخ به این سوال که چه کسی باید در مورد آموزش کودکان تصمیم بگیره، پاسخ میده که آموزش باید حامل مواردی باشه که این موارد تعاملی برقرار میکنه بین دولت، خانواده و جامعه مدنی. یعنی آموزش رو محصول تعامل این سه بخش میدونه. هدف آموزش رو هم صرفاً انتقال دانش نمیدونه، بلکه به اعتقاد او مدرسه وظیفه تربیت شهروندانی رو داره که بتونن استدلال کنن، بتونن به نظرات مخالف گوش کنن، روادار باشن و توانایی حل اختلاف رو از راه گفتگو بیاموزن. و از همه اینا مهمتر بالاخره این است که بتونن در زندگی دموکراتیک مشارکت داشته باشن و مسئولیت بپذیرن. یعنی خلاصه کنیم، از نظر او
آموزش بخشی از دموکراسیه. گوتمن معتقده که جامعه دموکراتیک باید به تنوع فرهنگی احترام بذاره، اما در امر آموزش حق دولت رو برای مداخله در زمانی که آموزش با اصول اساسی دموکراسی ناسازگار بشه به رسمیت میشناسه و ضروری هم میدونه. یعنی دولت نمیتونه با استناد به آزادی عقیده در مقابل تبعیض، در مقابل تبلیغ نفرت از گروه اجتماعی دیگه و یا تبلیغ بر علیه دموکراسی نمیتونه بی‌تفاوت بشه. گوتمن در مورد وظیفه معلم هم میگه که معلم فقط مجری برنامه درسی نیست، بلکه معلم باید گفتگو رو هدایت کنه، تفکر انتقادی رو پرورش بده، فضای عمومی احترام آمیز رو ایجاد کنه و بالاخره دانش آموز رو برای شهروندی دموکراتیک آماده کنه. و گوتمن در آخر به این نکته هم اشاره میکنه که آزادی رو در امر آموزش تا جایی باید پذیرفت که امکان تداوم دموکراسی از بین نره، که خود این یک بحث خیلی مفصلی رو توی سالهای اخیر در مورد معلمین، کارکرد معلمین و کارکرد آموزش و دستگاه آموزشی به میان کشید. خب دوستان عزیز، برنامه ما امروز در این لحظه پایان میرسه. برای همه آرزوی روزهای بهتری رو میکنم. بدرود تا برنامه هفته آینده.

با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان و همچنین با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، تمامی آنهایی که در راه آزادی ایران جانشون از دست دادن و نامشون جاودانه شد. امیدوارم شاد و تندرست باشید. این روزها من از به اصطلاح جشن 250 سالگی امریکا شروع بکنم. سخنرانی آقای ترامپ اونجا شنیدیم. به باور من آقای ترامپ میشناسیمش دیگه، معمولا هر جا که میره نوشته ای هم نداره. خب این یکی از تواناییاشه که بدون نوشته نیم ساعت یه ساعت صحبت بکنه، صحبتاش هم به هم ارتباط داره یا به هم میتونه مربوط بکنه، موضوع مختلف رو به هم ربط بده و سخنرانیش رو به اتمام برسونه. ولی به باور من سخنرانی که برای سالروز یا 250مین سالروز تأسیس کشور امریکا کرد، سخنرانی بی محتوایی بود. نشون میداد که اون کودک درونش به شدت فعال شده. این دقیقا همون حالت نارسیست که در انسانها وجود داره و در آقای ترامپ شدتش بیشتره، یه ذره شکل گرفته، دوست داره در مورد پیروزی هاش صحبت بکنه، اگر پیروزی هم نداشته باشه شکستاش هم تبدیل به پیروزی بکنه. سخنرانی روز به اصطلاح به مناسبت 250مین سالروز تأسیس کشور امریکا یا رهاییشون، همجور که خدمتون عرض کردم، سخنرانی بسیار بی محتوایی بود. مسئله فرست امریکا یا همون جنبش ماگاشو کشون به مسئله کمونیسم بدون اینکه محتوای فلسفی داشته باشه یا محتوای استدلالی داشته باشه. به خاطر دارم که زمانی که دوره اول آقای ترامپ کاندید شده بود برای ریاست جمهوری، من خودم یکی از طرفداراش بودم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه سیستمی که ناظم بر جهان بود، همون سیستم گلوبالیست ها که از اواسط دهه 90 میلادی آغاز شده بود و قدرت دست گلوبالیست ها بود. اکثرا هم فکر میکردن این گلوبالیست ها منظور کشور امریکاست، یا همون برابرسازی امپریالیسم سابق با یک بیان جدیدی به عنوان گلوبالیست ها مطرح شده. نه، در صورتی که گلوبالیست ها دو دسته هستند یا دو دسته بودن، عدهشون سرمایدارای بزرگ هستند. حالا این سرمایدارا میتونه شخص باشه، میتونه شرکت های بزرگ باشه، و نیروی یا پتانسیل چرخش این چرخ گلوبالیستا کشورهایی بودن مثل آلمان، کشورهای غربی اروپا، که سیاست هایی که اتخاذ میکردن در مسیر پیشرفت و توانایی همون سرمایه‌دارا بودن یا همون شرکت های بزرگ بود. حالا کارتل های موضوع از کارتل های نفتی هم نیستش که یه موقع دهه 70 و 80 بر سر زبان ها بود. خیر، اینها جمعی بزرگی هستن، میتونه شرکت های به اصطلاح تکنیکی باشه، میتونه شرکت های ماشین سازی باشه، ولی سیستم گلوبالیسم در از تامین اقتصادی یا مسطح کردن راهی بود که این شرکت ها بتونن پروفیت بیشتری رو از اقتصاد بین المللی به دست بیارن، و اینا سیاست ها هم دست خودشون داشتن دیگه. تو این سیستم کشورهایی مثل جمهوری اسلامی که به دنبال قدرت هستش و یه خط خودش رو دنبال میکنه، محیط مناسبی بود برای رشد. و دیدید که در دهه 90 بعد از اتمام جنگ اول خلیج یا به اصطلاح جنگ بین ایران و عراق، رشد جمهوری اسلامی بیشتر بود.
به خاطر همکاری بود که با این شرکت ها میکردن، با این دولت ها میکردن و رسما اینا هم بهشون باج میدادن. حالا نمیخوام تاریخ رو برگردم مرور بکنم، ولی میخوام برسم به اون مسئله ای که آقای ترامپ در اولین انتخابات خودش مشخص کرد و هدفش مبارزه با این گلوبالیستا بود و اینا رو از صحنه سیاست بین المللی دور کردن. خب این منجر به این میشد که یک نظم جهانی جدیدی به وجود بیاد. برای ما ایرانی هم خیلی مناسب بود، به خصوص برای ما که مخالف جمهوری اسلامی بودیم، به قولی برانداز بودیم، به قولی به دنبال این بودیم که جمهوری نابودی جمهوری اسلامی رو رقم بزنیم. سرمایه خوبی بود یه همچین حرکتهایی مثل حرکتهایی که آقای ترامپ آغاز کرد. البته در کنار این خط ضدیتش با گلوبالیست ها، مسئله ناسیونالیستی، البته این ناسیونالیستی امیدوارم ذهن شما عزیزان به سمت سیستم ناسیونالیست های دوران جنگ جهانی دوم نره، ولی ناسیونالیست های دوران جنگ جهانی دوم پوزش بخوام به اون سمت نره، ولی مسئله سر این بود که مسئله فرست امریکا رو مطرح کرد، یعنی اینکه هر کشوری و علنا هم گفت هر کشوری باید حواسش به منافع خودش باشه، باید به دنبال منافع خودش باشه، یا هر ملتی باید به این دنبال باشه. خب این یک موضوعی بود که برای به خصوص اپوزیسیون ایران یه شرایط مناسبی بود برای رشد فعالیت بر علیه جمهوری اسلامی. این خط در دوره دوم جناب آقای ترامپ یه ذره تغییر کرده بود. این خط تبدیل به این شده بود، یا تا جایی موفق شده بود که این شرکت هایی که به اصطلاح همون گلوبالیست ها بودن اینا رو تربیتشون بکنه که قدرت دست شما نیست، قدرت دست سیاسته و سیاست تصمیم گیرنده است، شما باید همراهی بکنید، پیرو بشید. که با حتی این مسئلهش با اون 5 تا غول الکترونیکی دنیا آغاز کرد در دوره اولش که اینا رو به سمت خودش کشید و در این دوره دومش هم باش همراهی کردن. خب اینا اون مسئله‌ای که من بهش اشاره میکنم، اون روحیه نارسیستی آقای ترامپ و این موفقیت، اون کودک درونو فعال میکنه و این فعالیت برای عرضه‌ای که باید برای جشن 250 سال تأسیس کشور امریکا، این به حد اعلای خودش رسیده بود. و خب سخنرانی که شروع کرد شما دیدید از هیچ رسید به اینکه بر علیه کمونیست و کمونیست دیگه به پا آخر رسیده. البته مشخص بود که منظور از کمونیست ها همین وکای جریان وکایی که حدود 2-3 سال هست فعال شدن، به اصطلاح همون جبهه چپ قدیمه که به صورت وکا فعالیت میکنن در سراسر جهان، منظور اون بود. و در نهایت هم باز دو مرتبه مسئله ونزوئلا مطرح شد که ما ونزوئلا رو موفق شدیم شکست بدیم و اونجوری که دلمون میخواد سیاستش رو تعیین بکنیم و همین کار رو با ایران هم در حال انجامش هستیم و ایرانی ها که منظورش همون به قول ما جمهوری اسلامی شدید در فکر یا در پی راه هایی هستن که بتونن با ما تماس بگیرن، مذاکره بکنن، به تفاهم برسیم و و و مسائل دیگه. حالا این کودک درونش به آنجایی میرسه که حتی با شرکای خودش و همپیمانان خودش هم
رفتار نارسیستیش رو نشون میده که در مقابل اسرائیل یا آقای نتانیاهو خیلی راحت در چند مصاحبه در مدد گفته بود که نتانیاهو باید بفهمه که اینجا رئیس کیه، حرف کی میزنه. این مسئله این که مشخص شدن اینجا رئیس کیه، اینم باز بر میگرده به اون فعال شدن کودک درونش که الان در حال حاضر خطی که در مقابل جمهوری اسلامی به دست گرفته، خبرهایی که میرسه موفقیت آمیز نیست، ولی هنوز به اصطلاح اون چکش قدرت به دست آقای ترامپ هست در این مجادله‌ای که وجود داره در تنگه هرمز یا مسئله جمهوری اسلامی. این خودش برای ما یک نقطه امیدیه که امیدواریم به یک مسیر درستی بره. البته بگذاریم از این که من بارها هم اینو تکرار کردم، در نهایت با وجود ادعاهایی که آقای ترامپ میکنه که ما به اصطلاح من به دنبال رژیم چنج نبودم، ولی رژیم تغییر کرده، ما رژیم اول و به اصطلاح سطح اولش رو زدیم، سطح دومش رو زدیم. اینایی که الان سر کارن، اینها آدمای منطقی هستن، میشه باشون صحبت کرد و صحنه سازی هایی که برای نشون دادن موفقیتش یا فعال شدن همون کودک درونش بسیار اهمیت داره که این چیزها رو بتونه بفروشه. خب اینو شاید برای به سلام برای بازار درون امریکا کارآمد باشه، ولی به درد ما ملت ایران که به دنبال آزادی خودمون هستیم مسلما نمیخوره، چون برای ما یک سری واقعیت ها هست که مسلمه و اون چیزیه که حالا من اصطلاحی که شاپور رضا پهلوی استفاده میکنه، میگه دی ان آی جمهوری اسلامی بهش نمیاد که بتونه تغییر ماهیت بده، و من هم به این گزاره اعتقاد دارم و عملا نشون میده که جمهوری اسلامی در پی تغییر خودش نیست و سعی میکنه با فعالیت هایی که میکنه، با تدبیر هایی که در پیش میگیره، خودش از این چاله ای که توش افتاده رو بتونه نجات بده. چند نکته بسیار مسلمه. اینکه جمهوری اسلامی 1398 نیست، جمهوری اسلامی 1394 نیست، حتی جمهوری 1401 هم نیست، جمهوری اسلامی 1401. اینو ما بدونیم که نمیتونیم به حساب جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه که امریکا هم درش سهیم بود بگذاریم. واقعیت اینه که جنبش زن زندگی آزادی و در ادامه اون جنبش شیر و خورشید 1404 جمهوری اسلامی رو از خواب و رویایی که برای خودش درست کرده بود بیدار کرد و از اون به واقعیت رسوند و تا الان تا کنون نتونسته خودش رو به اون قدرتی که همجور که خدمتتون عرض کردم 1398ش برسونه، یعنی برگشتی نشده. خب این یک تغییریه که در جمهوری اسلامی به وجود آورد. اینم تغییری نیستش که آقای ترامپ باعث شده باشه یا حمله اسرائیل باعث شده، نه، اینو باید به حساب مردم ایران، به خصوص نسل جوان ایران که در این دو جنبش که در یک سو حرکت میکرد با نامهای مختلف با اهداف مشخصی، تکرار نمیخوام بکنم، من اینو بارها بارها با استدلال بیان کردم، جنبش هایی که در ایران به وجود اومده جنبش های هویت طلبی بوده، به دنبال هویت خودشون بوده و این هویت در 1404 به خصوص در 1401 جنبش زن زندگی آزادی عیان شد
بگذریم از این که بعضی از این آنهایی که به اصطلاح تفکر به اصطلاح چپ دارن جنبش 1401 و زن زندگی آزادی رو حتی به خاطر اینکه شعار زن زندگی آزادی درش بود یک جنبش فمینیستی نامیدن، در صورت که همچین چیزی نبود. حتی شعار زن زندگی آزادی برخواسته از فرهنگ ایرانی است، برخواسته از اون چیزی است که آموزه های زرتشت هست. من در این موردم با استناد به تاریخ و تفکر زرتشت برنامه‌ای درست کردم، میتونید نگاه بکنید. در زمان خودش برنامه گذشته منو اینو کامل روشن کردم. به دنبال هویت خودشون بودن و این هویت طلبی که در جنبش شیر و خورشید علنی شد، به دنبال ایرانی بودن هستن، میخوان دو مرتبه ایرانی باشن و هیچ گونه ارتباطی با دین یا مسلک مشخصی نداشته باشن. این اون چیزیه که جنبش های متوالی در ایران باعث شد و این بود که در اصل جمهوری اسلامی رو از خط خودش خارج کرد و جمهوری اسلامی به خصوص در ایران دیگه اون جمهوری اسلامی خمینی یا اوایل جمهوری اسلامی که خامنه‌ای درست کرده بود نیستش و نمیتونم برگرده، به خاطر اتفاقاتی که افتاد و به خاطر مبارزه هایی که در ایران در حال جوش و خروش هست. اینو جمهوری اسلامی هم اینو میدونه و تمام این تئاترهایی که شما دارید در این بخصوص در این چند روز گذشته در تشییع جنازه موش علی یا رهبر ترسوی انقلاب اسلامی علی خامنه ای میبینید، تمام اینها دلیل بر این هستش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه به اون قدرتی که در ایران داشته برسه و نمیتونه. شما حتی در تظاهرات که فیلماش پخش شده در این یا در این تشییع جنازه، من واقعا متاسفم و دلم برای ماها، فقط در تصویر میبینیم ماها که در خارج هستیم، ولی واقعیت دوستانی که در ایران زندگی میکنن و این صحنه ها رو مجبورن بارها و بارها در روز تجربه بکنن واقعا دردناکه. ایرانی هایی رو میبینید که یا مردمی رو میبینید در خیابون که تنها ارتباط اینا با ایرانی بودن اون زبانیه که صحبت میکنن، زبان فارسی. یعنی هیچ سنخیتی این تصویرهایی که شما میبینید با فرهنگ ایرانی، با تاریخ ایرانی، آنچه که ایران بهش افتخار میکنه و باعث زنده موندن این فرهنگ بوده در عرض این به خصوص این 1500 سال گذشته، شما چیزی ازش نمیبینید واقعیت. یعنی نسلی رو جلوی دوربین میبینید شما که اگر صحنه پشتش رو در نظر نگیرید انگار که ایران در 1400 سال پیش است و اونجایی هستن که حمله اسلام به ایران بوده، سعی کردن ایران اسلامی بکنن با کشتار و این هنوز ادامه داره. یعنی جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها ابزاری که برای تثبیت خودش وجود داره ابزار سرکوبه و اینو کماکان خودش هم میدونه، در اختیار داره، به کار میگیره. تنها به اصطلاح قدرتیه که جمهوری اسلامی رو سرپا نگه داشته، یعنی در قدرت، در مسند قدرت نگه داشته. این اون چیزیه که خود جمهوری اسلامی میدونه، مردم هم میدونن، چون حمله‌ای که به اصطلاح انتظار میرفت در اون 40 روز اتفاق بیفته که باعث شکست و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بشه، من به شخص اعتقاد نداشتم. بارها بارها هم بیان کردم اینجا. گذشته از اون
خدمتتونم عرض کرده بودم. من حتی در برخی از نوشته هم نوشته بودم که مبارزه با جمهوری اسلامی رو نباید به مرگ خامنه ای و یا نابودی خامنه ای یا رهبریت خامنه ای تقلیل داد. جمهوری اسلامی یک مجموعه است. این مجموعه رو البته خمینی پایه‌گذاری کرد. خامنه‌ای بسیار خوب، یعنی مدیریتش اینو باید واقعیت بهش گفت، در سمت خودش، در سمت تثبیت قدرت خودش مدیریت خوبی داشت. نهادهایی رو درست کرده که این نهادها بقایت با همدیگه ارتباط ندارن، موازی حرکت میکنن، این یکی هوای اون یکی رو داره، این یکی مواظب اونه. مدیریتی هم که داشت شما میبینید اشخاصی میان به قدرت میشینن، کارشون رو انجام میدن، میرن، از دور خارج میشن ولی از مجموعه خارج نمیشن. نمونهش آقای احمدی نژاده. شما، من بارها بهتون گفته در برنامه گفتم رسانه ها رو، شما این خبرهایی که رسانه ها میدن واقعیت باید رفت تحتوش رو دید ببینید سرنخ این خبرها از کجا میاد، بعد شما میتونید ببینید که آیا به این خبر میشه استناد کرد یا خیر. گزارشی بود، حالا من نام نمیبرم از کدوم رسانه اتفاق افتاده بود چون نام احمدی نژاد رو گفتم، گزارشی در 2 هفته پیش بود که به قولی از یکی از رسانه های اسرائیلی پروژه‌ای بوده که لو رفته، انجام نشده و اون این بوده که باید جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن و اشخاصی رو در مسند کار بذارن که بتونه در این مسیر کار بکنه. و اینکه یه دفعه آقای احمدی نژاد از صحنه واقعیت دور میشه، من فکر میکنم خطم اشکال داره، حالا نمیدونم واقعا داره یا نه، صدا میاد، در حال اگر برشی هست پوزش میخوام، امیدوارم که استابیل بشه خط. در حال داشتیم در مورد آقای احمدی نژاد میگفتیم که پروژه که اسرائیل داشت و این پروژه ناقص موند خاطر این لو رفته یا الان چون انجام نتونسته انجام بشه اینو به بیرون دادن، اطلاعاتش به بیرون اومده، مسئله آقای احمدی نژاد. خب دیدی آقای احمدی نژاد هم خیلی راحت سپاسگزارم از دوستان که در اتاق هستن و گفتن صدا و تصویر هست، سپاس. بله دیدیم که خیلی راحت در مراسم شرکت کرده، البته روز اول نبوده، نمیدونم روز دوم یا سوم، من با دقت این خبرها رو دنبال نمی کنم ولی برام جالبه که این خبرها چه تناقضی به وجود میاره در اطلاع رسانی که رسانه های معتبر دارن، مثلا در همین مورد آقای احمدی نژاد. تو این برنامه تشییع جنازه این آقای خامنه ای که باید در کنار اینکه مدیر خوبی بود بگیم که بزرگترین رهبر و ترسوترین رهبر جهان بوده. ترسو بودن آقای خامنه ای یکی از دلایلیه

اگه برگردیم به آقای خامنه ای، زمانی که حمله اسرائیل به ایران، حمله های هوایی اسرائیل شروع شده بود، خب این آقا رفت تو لونه قایم شد و ولی با وجود این گهگاهی تصویرسازی میکردن یا صحنه سازی میکردن و خبر از سلامتش میداد و دستوراتش رو اعلام میکرد. الان هیچ تغییری نکرده، الان هم این رویه میتونه انجام بشه. یعنی اگر این آقای چون پدرش موش بوده، مینم به جای مشتبه میتونیم بگیم موشتبار، در اصل این آقای موشتبار میتونه خیلی راحت، اگر اون واقعیتی که باقی مانده اهالی جمهوری اسلامی ادعا میکنن که زنده است و کنترل بر اوضاع داره، رهبرشون به عنوان رهبر انتخاب شد و کنترل داره اوضاع رو، خیلی راحت میتونن یه صحنه پشت بسازن که مشخص نشه ایشون کجا هست، صداش از کجا میاد و یک خبری به طرفداراش بده. ولی میبینیم که همچین اتفاقی نیفتاده تا الان. بعد تنها دلیلی که برای این غیبت این شخص، حالا نمیدونم امام 15مشون شده، امام 16م میشه، چندم میشه، استدلالی که هست اینه که به خاطر اینکه اسرائیل جای ایشون رو نفهمه، ایشون هم فقط هر از چنگایی پرده رو میزنه کنار، یه نوشته از زیر پرده میندازه اینور و اون نوشته رو به دست اهالی جمهوری اسلامی میرسه که بدونید من هنوز زنده هستم. بگذاریم از این حواشیایی که خود جمهوری اسلامی در این تئاتر تشییع جنازه درست کرد. خیلی جالبه که در این تئاتر جمهوری اسلامی یک سری واقعیت ها مشخص شد و یه سری تصفیه حساب ها هم انجام میشه، تصفیه حساب با چه میدونم قالیباف و با عراقچی و پزشکیان و بقیه کسای دیگه، یا جلیلی رو امروز من دیدم که رفتن بهش گفتن آقا امید ما فقط تو هستی، نذار اینا تفاهم بکنن کشور رو بفروشن، و از این چرندیاتی که این اهالی جمهوری اسلامی در توهمی که جمهوری اسلامی برای اینا ساخته هنوز دارن زندگی میکنن. عدهشون هم هر روز کمتر و کمتر میشه. بالاخره نادانی و تاریکی یه حدی داره، فقط کافیه در ذهن یک کسی که در این تاریکی زندگی میکنه یا خودشو زنجیر کرده در این تاریکی، یک روزنه از نور به ذهنش بتابه و همون باعث این میشه که به این نور نگاه بکنه و به واقعیت برسه که منو در این تاریکی نگه داشتن. خب این مسائل رو داریم میبینیم. جمهوری اسلامی هم هنوز که هنوز تلاش میکنه که این طرفداراشو در این تاریکی نگه داره و در عین این نمایش که انجام میده تصفیه حساباش هم میکنه. چه میدونم آیایی که برای مهموناشو خونده بودن، برنامه‌ای که گذاشته بودن که در عرض بالاخره این یه هفته رو باید یه جوری پر بکنن دیگه، تو این یه هفته نمیتونن هر روز مهمونی که دعوت میکنن مثلا یه هفته نگه دارن، هر روز بگن پاشو بیا اینجا ما سان ببینیم ازت و برنامه بذاریم و نشون بدیم و از این حرفا، در حال این تئاتر جمهوری اسلامی یه هفتهش ادامه پیدا میکنه. خیلی متاسفم برای خودمون که واقعیت اینجا باید بگم، تفکر شیعه یا مذهب شیعه نتیجه آنچه که تفاله های فرهنگ ایرانیه که ازش شیعه رو در آوردند. این ادعا رو من اینجا میکنم، به موقعش

توضیحاتم خواهم داد، البته نه امروز یا امشب، ولی این در ذهنتون باشه. فکر نکنید که این اسلام شیعه که شما دارید میبینید کاملا از حجاز میاد، خیر، یا همون فرهنگیه که محمد آغاز کرد و اینا دارن دنبالش میکنن، خیر، اینا ازدواج توفاله های فرهنگ ایرانیه، آنچه که باید از جامعه دور میشد ولی به خاطر اتفاقات و رخدادهای تاریخی که افتاد ما نتونستیم این لایه روحی ها رو بکنیم در فرهنگ خودمون و این توفالهاش باقی موند و این توفالهاش تونستن با حمله اسلام به ایران رشد بکنن، جون بگیرن و فرهنگی رو برای خودشون درست بکنن که ایران رو در عرض این 1400 سال به اینجا رسونده که ما هستیم. یعنی اژدهای چند سری رو درست بکنن که ما تنها برای نابودی و آزاد شدن، رها شدن از این اژدها، باید از همه چیز خودمون بگذریم، باید خودمون رو فراموش بکنیم و در مقابلش مبارزه بکنیم. باید بیستیم، بیستیم تا آخرین قطره جونمون در برابرش بجنگیم تا بتونیم این لایه های به اصطلاح تفاله های خابیده در سطح فرهنگ ایرانی رو، در اون زیر ساخت های فرهنگ ایرانی رو بشناسیم و بتونیم لایه روبیش بکنیم. کار آسونی نیست، این کاریه که ما باید انجام بدیم، اگر نه این قائله 57، این اسلام سیاسی دوباره و دوباره گریبانگیر ما خواهد شد. من اینجا به دین و ایمان هیچ کس نمیخوام بی احترامی بکنم، هر کسی در چارچوب دین و ایمان، در چارچوب خصوصی خودش میتونه هر چی رو بپرسته، میتونه یه تیکه آشغال رو بپرسته، میتونه یه تیکه چوب رو بپرسته، میتونه آتیش رو بپرسته، هر چی رو که دوست داره، ولی در سطح جامعه نباید رخنه بکنه. این مسائل خصوصی در سطح جامعه نباید رخنه بکنه، چون جامعه محلیه که یک عده دور هم جمع میشن و باید با هم بتونن زندگی بکنن بدون اینکه یکی حق دیگری رو بخوره، و این اون چیزیه که ما باید در ذهنمون داشته باشیم، بتونیم برای آینده ایران طرح بکنیم، ترسیم بکنیم، پایریزی بکنیم و انجام بدیم تا دوباره گرفتار یک همچین به اصطلاح دیوانه هایی نشویم. برمیگردم به اصل جریان که خدمتون عرض کردم، با ترامپ شروع کردم، رسیدم به جمهوری اسلامی و این تئاتر یک هفته ای که امیدوارم بالاخره یه روزی این یه هفته هم سپری میشه. جمهوری اسلامی در حال تغییریه که آقای ترامپ داره صحبتشو میکنه و میگه من کردم، اون کودک درونش میگه من باعث این تغییر شدم. البته من فکر نمیکنم، در برنامه قبلی هم خدمتون عرض کردم، این تغییر رو مدیون حمله اسرائیل هستیم که تونست این جرثومه فساد و این جرثومه کشتار و سنگدلی رو، واقعیت در مورد خامنه‌ای چیزی کم نمیتونید بگید. یعنی ما قبل از خامنه‌ای هیتلر رو داشتیم، استالین رو داشتیم، ولی حتی در اینها هم نکات مثبتی پیدا میشد که در آقای خامنه‌ای پیدا نمیشه. ولی دورش تمام شد. این یکی از بزرگترین پیروزی هایی بود که ما میتونستیم بهش نائل بشیم. یعنی یکی از مانع های بلندی که
در راه سرنگونی جمهوری اسلامی وجود داشت آقای خامنه ای بود، ولی این مانع اصلی که خود جمهوری اسلامی باشه، این ساختاری که بر مملکت دست انداخته نیست. حالا از این جمهوری اسلامی چی باقی مونده؟ از این جمهوری اسلامی 22 نهاده که این نهادها الزاماً با همدیگه همکاری هم ندارن. مثلا نهادهای امنیتی، اینها در حال حاضر بالاجبار با همدیگه دارن همکاری میکنن. ولی شما مطمئن باشید همکاری این نهادها، بالاخره یکیشون باید قدرت رو دستش بگیری، یکی باید حرفی بزنه که این حرف باید عمل کرد داشته باشه، به عنوان مدیریت به اصطلاح این نهادها رو به عهده بگیره. اونجاست که جنگ قدرت مطرح میشه. ما این مسئله رو از اونجایی هم که من باز بر میگردم به این جمعه که DNA جمهوری اسلامی این چنینه، اینو ما میتونیم در تاریخ اسلام هم ببینیم. محمد کسی بود که توفاله های جامعه اون موقع رو تونست، قبیله هایی که ترد شده بودن راهزنی میکردن، تونست اینا رو به هم دیگه وصل بکنه، مدیریت خوبی داشت. ابوبکر تونست نگه داره، عمر به قدرت به صلاح اوج خودش رسوند با مشغول کردن و حمله هایی که به کشورگشایی به قول خودش یا سرزمین گشایی هایی که کرد انجام داد، ولی در نهایت به جایی رسید که وقتی اون قدرت نهایی، اون مدیر اصلی از بین میره، این قدرت ها به جون هم دیگه میافتند و ما اینو در تاریخ اسلام هم دیدیم. این در جمهوری اسلامی هم اتفاق خواهد افتاد. شما مطمئن باشید که سرهای مار به جون هم بیافتن و یکی اون یکی رو بخواد حذف بکنن. امروز رو به خاطر داشته باشید، این اتفاق در جمهوری اسلامی در آینده نزدیک بعد از اینکه رهبر کسی و شأنشون رو خاک کردن، البته من نمیدونم چیش رو میخوان خاک بکنن، چون اگه یه مرده سالم هم اگه بود، یعنی اگر کسی به مرگ طبیعی میمرد، جنازش وجود داشت، این یه هفته رو شما دور از این شهر به اون شهر چرخوندن رو فکر نمی کنم هیچ جنازه‌ای بتونه تحمل بکنه و زنده بمونه. بوی تعفنش بالا میره، شروع میکنه به تجزیه شدن و نمیدونم بعد از این یه هفته چی رو میخوان خاک بکنن، ولی آینده نشون خواهد داد. آینده نشون خواهد داد که از آقای خامنه چی باقی مونده و چی دفن شده یا دفن میشود. آینده اینو نشون خواهد داد. چیز دوری نیست. در حال مسئله جنگ درون رژیم اتفاق خواهد افتاد. اینها تغییراتی که آقای ترامپ میگه من باعث شدم، رژیم چنج نمیخواستم، ولی نظام تغییر کرده. اوکی، نظام تغییر کرده، باید این تغییرات رو نشون بده. بعضی این تغییرات رو در درون نظام باور میکنن، بعضی ها قبول نمیکنن و اینها باعث درگیری میشه. خب اینا چیزاییه که طبیعیه، ما تجربهشو در خیلی از رژیم ها داشتیم که حتی ما میتونیم به تاریخ خودمون، تاریخ گذشته خودمونم رجوع بکنیم. مثلا حمله اسکندر رو مقایسه بکنیم. من اسلام رو براتون مثال زدم، حمله اسکندر هم همینجور بود. بعد از اینکه اسکندر از بین رفت، سرزمین هایی که تصرف شده بود بین فرمانده های ارتش اسکندر تقسیم شد. اینها بعضی هاشون هم با همدیگه سر قدرت جنگشون بود، یکی قدرتش بیشتر بود، میتونست اون یکی رو خفه بکنه و همین باعث شد که دولت اشکانی تشکیل شد.
و ایرانی ها تونستن ایران یواش یواش، همین یواش یواش که میگم، اشکانی ها از بدو وجودشون تا زمانی که قدرت کامل بر سراسر ایران پیدا کردن 180 سال طول کشید، ولی موفق شدن. امیدوارم ما این تجربه 180 ساله رو نداشته باشیم و نخواهیم هم داشت، چون دشمن پراکنده نیست، دشمن متمرکزه و نابود کردنش راحت تره. میتونیم ببینیم این درگیری به وجود میاد، این تغییراتی هم که آقای ترامپ ادعا میکنه واقعیت داره. حالا اینجا پرسشی که مطرح میشه اینه که روایت هایی که آقای ترامپ ادعا میکنه تا کجا درسته؟ ما بعضی موقع، من خودم به شخصه از خودم میگم، با وجود اینکه دنبال خبرها هستم، دنبال میکنم ببینم تا چه حد ادعای آقای ترامپ درسته، در مورد غزه مثلا برای نمونه خدمتون عرض بکنم، برنامه‌ای که ترامپ پیاده کرد یا پیشنهادی که داد و عمل کرد داشت، امروز دیدیم که به اصطلاح حماس کادر اصلیش منحل کردن حماس رو در غزه اعلام کرد، البته از قدرتش، از قدرت مدنیش در اصل، و قدرت غزه میفته دست اون گروهی که توسط اون تحریک آقای ترامپ داشت، به دست اون میفته که چند تا کشور هستن، یکی رهبریتشو میکنه و باید در بازسازی غزه کمک بکنن، طراحی بکنن، بعضی از کشورها سرمایه گذاری میکنن و این اتفاق باید بیفته. ولی قضیه که تو این وسط اتفاق افتاد، خبری که رسید این بود که قبل از اینکه غزه خودشو به اصطلاح منحل اعلام بکنه، حدود 53% از غزه تحت کنترل اسرائیل بود و جالب اینجاست که امروز اسرائیل ادعا کرده که 70% کنترل غزه زیر نظر اسرائیل. این دلیل بر این نیستش که اسرائیل داره پیشروی میکنه، به باور من این دلیل بر اینه که اون پلانی که آقای ترامپ گذاشته و داره عمل میکنه، آمدن قدرت نظامی اسرائیل به جلو گرفتن این محدوده هاست برای اینکه زمینه رو آماده بتونه بکنه که اون عده‌ای که باید به صلاح بازسازی غزه رو به دست بگیرن بتونن کار بکنن. البته میگم این جایی نوشته نشده، ولی ظواهر امر اینجوری نشون میده که مسیر باید اینجوری بره که تا به اون جایی که آقای ترامپ برای ما ترسیم کرده برسه. حالا آینده نشون میده. مسئله ای هم که در مورد افرادی که این کودک درونشون بسیار فعال هستن اینه که اینجور آدم ها خیلی سخت قابل تشخیصن، یعنی شما حرکات بعدی اینجور آدم ها رو خیلی سخت بتونید حدس بزنید و در مورد آقای ترامپ هم دقیقا همینه. میگم مسئله قذرم که براتون گفتم برای همین بود که به اینجا برسم که اینجوری که ظواهر فعلا نشون میده، میگفتیم که غزه هنوز حماس داره میزنه میکشه، نمیدونم فعالیت میکنه و از این حرفا، جنگ هنوز ادامه داره، در صورتی که جنگ باید تموم میشد، و دیدیم که امروز طبق اون برنامه‌ای که نوشته شده، حماس عملا یا رسما اومد انحلال خودشو اعلام کرد. خب این حالا به کجا بیانجامد اون یه بحث جداست، ما هم نمیخوایم حدس بزنیم که بعدن چی میشه. اسرائیل نگرانی خودشو داره، غزه، مردم غزه نگرانی خودشونو دارن و اینهایی که در اون گروه فعالیت میکنن نگرانی های خودشونو دارن، سختی های کار خودشونو دارن. باید ببینیم که عملی هست این پلانی که ریختن یا خیر. این واقعیت، این طرح‌ها مانند یه ساختمونی میمونه که شما میخواییم بسازید. معمولا یه ساختمون 4 تا پایه داره، 4 تا پایه اصلی داره،
بقیه پایه پایه های فرعی هستن. حالا یه مهندسی میاد یه طرحی میده میگه که من یه ساختمونی میخوام بسازم که به جای 4 تا پایه یه دونه پایه داشته باشه، 2 تا پایه داشته باشه، 3 تا پایه داشته باشه. خب مسائلی هستش که سختی کار رو زیاد میکنه. این وزن این ساختمون باید حساب بشه، تقسیم بشه. این فشار نیروهایی که بر این ساختمون بر روی زمین میارن باید روی اون پایه استوار بشه و این مسائلی که مسائل مهندسیشه که بهش نمیپردازیم، فقط میخوام بهتون خدمتون عرض بکنم که واقعا این پروژه مثل اون پروژه میمونه. ممکنه این ساختمون ساخته بشه، وسط کاری اتفاقی بیفته، زمین نشست بکنه، خیلی کارهای دیگه، و این پروژه به نابودی کشیده بشه، ممکنم عمل کرد داشته باشه و به انجام برسه و این مردم بدبخت غزه بتونن یک فضای آزادی رو، یک هوای آزادی رو استشمام بکنن که از این فشاری که این حماسی ها، این اسلامیست ها در اون فضا اینا رو درست کردن و زندگی رو بر اینا تلخ کردن. بعضی ها نادانسته این کار رو میکنن، بعضی ها فشار رو تحمل میکنن، میدونن که دارن فشار رو میبینن و این سختی ها کنار گذاشته بشه و بتونن روزهای زیبایی رو ببینن، همینجور در لبنان و در نهایت در کشور عزیز خودمون ایران و مردممون که رهایی پیدا بکنن از دست جمهوری اسلامی. و این هم بسته به این پلانی داره که در سر آقای ترامپ هست. آقای ترامپ بعضی موقع یه اشاره هایی میکنه، این اشاره ها الزامن اشاره های درست نیست، الزامن اشاره های نادرستی هم نیست، مثل حرفی که دیروز ایشون زده که من نمیخوام اگه اینا توافق نکنن من مجبورم به اصطلاح تصمیمی بگیرم که صدمش رو 91 میلیون جمعیت بده. اولا 91 میلیون رو ما نمیدونیم اینا از کجا آوردن، چه آماری وجود داره که ایران 91 میلیون جمعیت داره. بماند، ممکنه بیشتر باشه، ممکن کمتر باشه، ولی مسئله سنی که این حرف آقای ترامپ حرفی نیستش که بخواد بهش استناد کرد، مثل همون نابود کردن فرهنگی که ما از خود بی خود شدیم که او فرهنگ ایرانی رو شما میخوایی نابود بکنید. این هم مثل همون. و این اشاره ها الزامن درست نیست و الزامن نادرست هم نیست. مسئله ای که بدون حد زدن کاملا مشخصه اینه که جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا فضای جنگ و در ایران کماکان استوار نگه داره. الان بعد از این هفته که گذشت، حالا اجازهشو گرفتن که به اینا بگن که بذارید ما رهبرمونو که حالا کشتینش، زدینش، داغونش کردید، حداقل طبق مراسم خودمون به خاک بسپاریمش. یاد محمدم میفتم، محمدم همین جوری شده بود. محمدم وقتی که میمیره اون امت شهید پرور به دنبال غنایمی بودن که محمد همیشه به عنوان سهم امت برای خودش ور می داشت و کسی نمی دونست این غنایم به کجا رفته و امت می گفتن باید خرجش بکنی. وقتی که مرده بود جنازش مونده بود که در نهایت علی و عمر میرن خودشون جنازه رو می شورن و جمعش می کنن و دفنش می کنن. دقیقا مسئله سر همینه. ببینید وقتی میگن دی ان آشون یه جوره، میتونید تو تاریخشون این شباهت دی ان آ و درست بودن دی ان آ رو شما تشخیص بدید. این هم همینجوره. این هم در پی این هستن که طبق باورهای خودشون، باورهای دینیشون، باید رهبرشون رو به خاک بسپارن تا آرامش بگیرن و بتونن درست حسابی فکر بکنن. بله. ولی در نهایت جمهوری اسلامی یا باقی مانده جمهوری اسلامی که باید بگیم،
دو راه بیشتر نداره، یا اینکه واقعیت تغییر 180 درجه‌ای محتوایی به خودش بده، یعنی از این مسیر نمیدونم مرگ بر این و مرگ بر اون و نمیدونم این کارو میکنیم اون کارو بکنیم بیاد بپردازه به ساختن کشور و این در توانش نیست، چون اصلا برای اینم نیومدن که ایرانو بخوان بسازن، یا اینکه چون این در توانش نیست یک راه بیشتر براش نمیمونه و اون اینه که فضای جنگو در ایران کماکان استوار نگه داره. برای این کارم یه حربه فعلا یک ابزار بیشتر دستش نیست و اون ابزار خلیج تنگه هرمز که اینو باید نگه داره که بتونه تو مذاکره که میکنه یا این ادامه این فضای جنگی حرفی برای زدن داشته باشه یا کارت برندهی دستش باشه، مانند خبری که امروز اومد که سپاه یا نیروی دریایی سپاه پاسداران به 3 تا کشتی که از اون حاشیه جنوبی تنگه هرمز رد می شدن حمله کرده و این اون چیزیه که آقای ترامپ هم می دونه اینو. از اون سمت هم که نگاه بکنید کماکان برای آقای ترامپ دو راه بیشتر وجود نداره، یا جمهوری جلوی جمهوری اسلامی سرخم بکنه و یه برجامی حالا بتونه درست حسابی یه جوره رنگی باشه که بتونه به فضای امریکا بفروشتش، از این ورم یه توافقای پشت صحنه این ور جریان میکنه که اینا هم برای طرفداران خودشون اهالی جمهوری اسلامی بگن آره دیدید ما قدرتمند بودیم و کوزه امریکا رو به خاک مالوندیم و حالا درسته به سلام نتونستیم جبران از دست رفتن رهبر اونو بکنیم و بزنیم نمیدونم امریکا رو نابود بکنیم، ولی حداقل تونستیم این پوانا رو ازش بگیریم. یا این راهشه و اون چیزی نیستش که این کودک فعال در آقای ترامپ با آقای ترامپ اجازه بده به اینجا برسه. مزاحمت کودک فعال فقط به بیرون نیست، برای خود شخصم هست و در نهایت یا اینکه مقابله رو در رو داشته باشه و جمهوری اسلامی رو یا باقی مانده جمهوری اسلامی رو بدون اینکه بگی من رژیم چنج و فلان اینا سرنگون کنه. این دو راه برای این دو جبهه وجود نداره و جالب اینجاست که برعکس اون چیزی که رسانه های خبری یا خود آقای ترامپ ادعا میکنه، از سوی کشورهای غربی یا همپیمانان امریکا رفتارها ملایم شده، نزدیکی بیشتر شده، اون مسائلی که به اصطلاح آقای ترامپ موی دماغ اروپایی شده بود که باعث حرکت اروپایی ها برای کم کردن اون فشاری که بر گردن امریکا در ناتو هست جلوشو بگیرن و خود اروپایی ها یواش یواش دارن به حرکت میان که بتونن روپای خودشون بیستن. اینا مجموعه این اتفاقاتی که داره میفته بد نیست، یعنی باز میرسه به اون نقطه‌ای که آقای ترامپ در دوره اولش ادعا کرد فرست امریکا و کشورهای دیگه باید خودشون به دنبال این باشن که منافعشونو در این تبادلات بین المللی به دست بیارن و اینو یواش یواش اروپایی هم دارن میفهمن، حرکتی میکنن. برای نمونه یه مثالی بزنم که امروز دولت
یا ارتش آلمان یک سفارش 61 میلیاردی به یه شرکت آلمانی داده. این شرکت آلمانی کارش ساختن کشتی و نمیدونم ناو و زیردریای ایناست. 61 میلیارد یک قراردادی بسته به مبلغ 61 میلیارد اورو. این حرکت بزرگه و وقتی که دولت ها ببینن توان اینو دارن، کشورها باورشون بشه که این حرکات خودشون میتونن بکنن، ما دیگه لازم نیست حداقل منتظر این باشیم برادر بزرگترمون امریکا بیاد پشت اون واسه. حالا برادریمون به جا، ولی حداقل میتونیم خودمون از خودمون دفاع بکنیم. این مسیرهایی که داره اتفاق میفته. در نهایت چیزی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، از اونجایی که آقای ترامپ و حد زدنش بسیار بسیار مشکله، باید سعی بکنیم تحمل بکنیم ببینیم به کجا میخواد بره. ولی یک اصل مهم و ما ایرانی ها نباید فراموش بکنیم. اینو در پایان صحبت هم امروز بگم و این بسیار بسیار مهمه. ما باید برای آینده ایران طرح خودمون رو داشته باشیم، برنامه خودمون رو داشته باشیم، باید بتونیم رو پای خودمون بیستیم. اگر مسیرها با هم تداخل داشت و همسو شد چه بهتر، اگر نشد بتونیم راه خودمون رو بریم برای آزادی کشور، برای رهایی ایران از این جرثومه 1400 ساله فساد که فرهنگ ایرانی رو در یک سیاه چالی نگه داشته که هر گونه فعالیت، پیشرفت، ذوق، سلیقه رو در این مدت از ما گرفته بود. ذهن ما ایرانیا به خصوص در نسل جوان خوشبختانه آزاد شده، تونستن ذهنشون رو آزاد بکنن و این اولین قدمه برای اون استقلالی که شما در ظاهر میتونید ارائه بدید، یعنی به بیرون نمایش بدید که من آدم مستقلی هستم. این استقلال محیط نباید به من بده، بلکه من در ذهن خودم این استقلال رو باید بسازم، به خودم باور داشته باشم و بتونم این استقلال رو در محیط زندگیم ایجاد بکنم. به امید رهایی ایران، با یاد جاوید نامان ایران و با افتخار به نسل جوان ایران، فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. سپاسگزارم ازتون، تا هفته دیگر. بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت تمامی دوستان، بینندگان و مخاطبین گرامی میهن تیوی، من کیوان یحیی هستم و در ادامه سلسله برنامه هایی که خدمتون در مورد مسئله اسرائیل و یهود دنبال میکنم در خدمتون هستم با یک برنامه جدید که در چند قسمت این رو میخوام تقدیم شما گرامیان کنم. این برنامه بیشتر میپردازیم به بحث تاریخ نزاع میان اسرائیل و فلسطین و اینکه اصولا این منازعه از کجا به وجود اومد، تاریخش دقیقاً چه بود، المانهاش چه بود، عواملش چه بود، عوامل تشدید کنندش چه بود و چطور شد که یک مسئله‌ای که در ابتدا قابل حل به نظر می‌رسی تبدیل به یک بحران غیر قابل حل شده، به یک کلاف سردرگمی که اصلا سرش پیدا نیست، تهش پیدا نیست. و چشم‌اندازهای احتمالی و در طول این برنامه ها سعی میکنیم که روشنگری کنیم و پاسخی بدیم به بعضی از کج‌فهمی های تاریخی و همینطور ضد اطلاعات، میس اینفورمیشن، اطلاعات نادرست که به خاطر غالبا تکرار و با بلندگوها، بوقها، ابزار پروپاگاندا یه جوری جا افتاده بود، دیگه درست و مقرون به حقیقت پنداشته شده و مفروض شده. ما به این مسائل میخواییم بپردازیم. خب برای اینکه این قضیه رو شروع بکنیم، ما بیاییم مثلا ببینیم صهیونیسم چیست؟ چه شد اصلا منطقه که بهش میگفتن فلسطین، این چطور تبدیل شد به یک ناحیه پر از منازعه و مخاطره و چطور این درگیری آغاز شد، از کجا شروع شد و اصلا این وسط حق با کیه؟ شما روایت رسمی رو که مثلا میگم دنبال بکنید در خیلی از کشورها، از جمله در داخل کشور خودمون، همیشه مبنی بر این بوده، در نظام جمهوری اسلامی بحث بر این بوده که بله یهودیان نشستن توطئه کردن، در نتیجه این توطئه و برای تقویت جبهه امپریالیسم و استعمار نو، یهودیان که هم پیمانان استعمارگران بودن و خودشون جزء ستمگران تاریخ بودن و با هم همه یکی شدن، با چراغ سبزی که از امریکا گرفتن و از غرب گرفتن رفتن کشور ملتی رو اشغال کردن، اون مردم رو از خونشون بیرون کردن و باهاشون جنگ کردن و کلی به خاک و خون و کشتار کشاندن و در نتیجه این همه جنگ و در نتیجه حمایت بیچون و چرا و همیشگی و آنکاندیشنال غرب، یهودی ها در کمال ناجوانمردی فلسطینی ها رو از داشتن سرزمین مادری محروم کردن و خودشون به جای اونها نشستن و هیچ حقی از اون سرزمین ندارن. این روایت جمهوری اسلامی، روایتی که چپ هم همین رو میگه، چپ جهانی هم همین رو میگه بیش و کم، که بله یهودی ها اینها نشستن، از این فرصتی که به وجود اومده بود استفاده کردن، رفتن اشغال کردن، کلونیالایز کردن. سینکرونایزیشن بحث این که شما بری یه جایی رو کلونایز کنی، کلونایزیشن انجام بدی، میگن آقا طرف رفت اونجا رو کلونایز کرد، جایی که مردمی وجود داشتن با هویت مشخصی، با مرزهای مشخص و واحدی، و اینها رفتن اون ناحیه رو گرفتن، کلونایز کردن، به چنگ در آوردن و ساکنینش رو انداختن بیرون. و میگن اصطلاحاً اینها یک سری ستلر بودن، اینها رفتن و حق سکونت رو سلب کردن. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که در حقیقت چپ حالا غیر روسی این رو میگه که فرزند کمونیسم و امپریالیسم در جنگ دوم شد اسرائیل و چکیده تمام بدیها و رذالتها و شر، تمامی شرور که از امپریالیزم برمیاد در این موجودیت به اسم اسرائیل وجود داره و بیشتر و بیشتر هم شده و یک جامعه ضد آرمانیه، یک جامعه ضد بشریه، خونخاره و یک چنین تصویری رو که خب همیشه ارائه دادن. اما قضیه این نبوده، این تصویر درسته. ما میخواییم ببینیم که آیا این تصویر اصلا درسته یا نه. یه وقتایی ببینید، یه وقتایی ما یک تصویر داریم، از دور بهش نگاه میکنیم، مثلا به نظر خیلی شکوهمند میاد. وقتی میریم از نزدیک بهش نگاه میکنیم، میبینیم نه، مثلا چه میدونم، فرض کنید یه بنای معماری رو در نظر بگیرید، وقتی میریم از نزدیک بهش نگاه میکنیم، میبینیم یه طوری دیگه است، قضیه اون نبوده. ولی اصلا این قضیه خیلی صحبت این قضیه نیست. این قضیه مثل مثلا اون بنای معماری نیستش که در یک عکس در یه مجله به نظر خیلی شکوهمند میاد با 100 تا فیلتر و این چیزا. نه، این دقیقا مثل این میمونه که مثلا به ما گفتیم چه میدونم برج میلاد کجاست، به جای برج میلاد الکساندر پلاتس برلین رو به ما نشون دادن به عنوان برج میلاد. بی ربطه این دوتا. داستان از این قرار بود که در دقیقا 1882، یعنی در اون 20 سال آخر قرن 19، تئودور هرتزل به عنوان یک روزنامه نگار و نویسنده پرکار یهودی که خودش شخصا جزو کسانی بود که در به عنوان خبرنگار در جلسات دادگاه و محاکمه دریفوس حضور داشت. دریفوس، آلفرد دریفوس، یک افسر فرانسوی بود که بدون هیچ گونه سند، مدرک و قرائن محکمه پسندی، کاملا بر اساس نیات یهود ستیزانه، متهم به جاسوسی برای آلمان ها و به خطر انداختن امنیت کشور شده بود. محکوم شد این فرد به جزیره شیطان، یعنی محکوم شد به تبعید به جزیره شیطان. در همون دادگاه حکمشو دادن و به صورت در حقیقت dishonored، disgrace شده، از اون شکوه و جلال برافتاده بدون افتخار از با بدنامی از ارتش اخراج شد. طبق اون سنتی که وجود داشت شمشیرش رو چکوندن و حکمش رو به اجرا میخواستن بذارن و فرستادن برای اجرای احکام. خب بعد از یه مدتی شخص دریفوس تلاش بسیاری کرد، یعنی دقیقا پس از محکومیتش، و همینطور گروهی از یهودیان بسیار تلاش کردند و پروندهش مجددا بررسی شد و بعد از گذشت مدت زمانی حکم تبرئه آلفرد دریفوس داده شد، مجددا به خدمت نظام در اومد، یونیفرمش رو پوشید، شمشیر بهش دادن. و این اتفاقی که رخ داد و مشخص شد کاملا بیپایه بوده. چرا فقط نشانه رفته شده بود؟ چرا دریفوس؟ به خاطر اینکه یهودی بود، به خاطر اینکه اینها نیاز داشتند اون دادرسی ارتش وقتی یک مشکل امنیتی به وجود اومده بود، به جای اینکه برن ببینن مشکل از کجا بوده، سرنخا رو دقیقا بگیرن، دنبال یه قربانی میگشتن و پیش خودشون گفته بودن چه کسی بهتر از یک یهودی که ما این گناه رو گردنش بندازیم. و خب در ملأ عام و در افکار عمومی هم پذیرفتنی نیست که آره اینها آدمای کلا مشکل داری هستن. این قضیه خب خیلی بیشتر هرتسل رو تکون داد، چون هرتسل این دغدغه رو داشت که ما باید چیکار کنیم تا از این بحران یهود ستیزی خارج بشیم، چه کار کنیم که دیگه شهروند درجه دوی جایی نباشیم، از این حقارت به در بیاییم. یهود ستیزی که دیگه فقط رنگ مذهبی نداشت، ریشه مذهبی نداشت، خیلی چیزا بود، یک شبکه پیچیده ای از عوامل اجتماعی و فرهنگی شده بود. بنابراین ایشون مبادرت کرد به نوشتن کتاب در یودن اشتات، در یودن اشتات به آلمانی، The Jewish State، دولت یهود. خب مانیفست تشکیل دولت یهود بود و پیشنهادی بر این که ملت یهود باید سرزمینی از خودش داشته باشه و ملت یهود باید برای خودش دولتی داشته باشه و خودش اونجا رو بگردونه و دیگه در جایی به عنوان شهروند ناخواسته زندگی نکنه و دیگه جایی مجبور نباشه که به انهای مختلف سعی بکنه که فقط بقا پیدا بکنه، سروایف کنه. و تو این یعنی بخش اولی کتاب در ضرورت تشکیل دولت یهوده و بخش دوم کتاب در مورد شیوه تأسیس دولت، روش‌ها و بررسی کارآمدی شده. و این رو من در برنامه‌های پیشینم گفته بودم، تئودور هرتسل فردی بود، یک یهودی کاملا سکولار، یک یهودی با ریشه‌های درسته قدرتمند یهودی، اما اینتگریت شده در جامعه اروپایی، یک یهودی اشکنازی به تمام معنا اروپایی. اشکنازی هم دوستان گرامی من این توضیح رو بدم، یهودیان دنیا به چند بخش به لحاظ نژادی تقسیم میشن. یهودیان اروپایی رو ما بهشون میگیم یهودیان اشکنازی، یهودیان شرقی رو مثل کشورهای یهودیان ساکن کشورهای عربی، یهودیان کلن خاورمیانه، یهودیان افریقایی به اینها میگیم یهودیان میزراخی. یهودیان میزراخی. میزراخ یعنی شرق. از یهودیان اروپا به ویژه اروپای غربی، اینها یهودیان اشکنازی هم. یهودیان اوکراینی، یهودیان روسی، اینا همه اشکنازی هم. یهودیان شرق، یهودیان خاورمیانه هستن و شمال افریقا. یهودیان سفاردی هم، سفارد اصلا به اسپانیا میگن سفارد. یهودیان ساکن منطقه به اصطلاح ایبریا، اسپانیا، پرتغال، ایبریا در شمال اسپانیا و پرتغال است. یهودیان ساکن پرتغال و اسپانیا به اینا میگن یهودیان سفاردی. و یهودیان اشکنازی، در حقیقت هرتزل یهودی بود، اتریشی بود، از تبار اشکنازی بود، کاملا سازگار شده در فرهنگ اروپایی با یک شیوه زندگی، یک زیست شیوه و لایف استایل اروپایی. بنابراین دغدغه هاش به هیچ عنوان دغدغه های مذهبی نبود. یک یهود سکولار کاملا اروپایی شده، یورپنایزد. و بنابراین پیشنهادی هم که میده تشکیل یک دولت کاملا سکولار هست که به قول خودش در اون روحانیون رو، روحانیون یهودی یا همون خاخام ها، ربای ها رو، همون جوری که ارتش رو در پادگان ها نگه میدارن، اونها رو باید در معابدشون نگه دارن. خب این کی هست؟ 1882. 1882 تا 1900 و چند، 48. خب یعنی ما 66 سال این وسط یه بازه زمانی داریم. یعنی بیش از نیم قرن فعالیت مداوم و شبانه روزی رو جامعه یهود سپری کرد. در نتیجه فعالیت های هرتزل، انجمن صهیونیسم جهانی بنیانگذاری شد. صهیونیسم یعنی چی؟ آیا دشنامه؟ جوری که در مثلا داخل کسی به کسی میخواست توهینی بکنه میگفت تو یک صهیونیستی، رژیم صهیونیستی، قاسبان صهیونیست، غربی های صهیونیست، صهیونیست های آدمخوار. در ادبیات اسلامی، یعنی در ادبیات اسلام سیاسی، صهیونیسم یک توهینه. صهیونیسم یک کلمه به اصطلاح دراگتریه، توهین آمیزه و معادل هیولاست، معادل خوناشامه. بنابراین وقتی میگم مثلا رژیم صهیونیستی، انگار دارن مثلا میگن رژیم خوناشام قاصب. صهیونیسم بر نگاه اینا یعنی قاصب، یعنی قاصب خوناشام. آیا اینه؟ خیر. صهیونیست کیه؟ صهیونیسم چیه؟ زیونیسم یا صهیونیسم، زیونیسم، زیونیسم، زیونیسموس به آلمانی، زیونیسموس، زیونیسم انگلیسیش، زیونیت عبریش. یعنی جنبش سلف دیترمینیشن یهود. جنبش اعتبار یابی، اعتبار زایی، باز زایی اراده یهود. سلف دیترمینیشن، خودمون رو تعریف کنیم، خودمون رو اثبات کنیم و به عبارت دیگر صهیونیسم یعنی قائل بودن به حق داشتن سرزمین برای یهودیان. خیلی ساده، چه کسی صهیونیسته؟ هر کسی که معتقد باشه که ملت یهود حائز احراز این حقن، و این حق رو دارن و این حق براشون کنار گذاشته شده و غیر قابل چون و چراست، چه سرزمین داشته باشن. کسی که به حق ملت یهود بر داشتن سرزمین و حکومت باور داره بهش میگن صهیونیست. بنابراین کسی که میگه من صهیونیست نیستم یعنی چی؟ یعنی کسی که میگه من به سلف دیترمینیشن و به فعل درآوردن و به فعل درآوردن هویت یهود و در نتیجه داشتن سرزمینی برای یهودی ها باور ندارم. کسی که میگه من ضد صهیونیستم یا بگه من انتی زاینیستم، من صهیونیست ستیزم، یعنی چی؟ این به عبارت یعنی من یهود ستیزم، یعنی من جلوی اراده ملت یهود میستم برای تشکیل سرزمین. صهیونیسم تحقق جنبش تحقق اراده ملت یهود است برای داشتن سرزمین، برای اثبات هویت خودش و برای داشتن حکومت. هر چیزی که جلوش قرار میگیره در حقیقت نفی یهودیت به طور خاص، به طور عام. بنابراین این رتوریک که گروهی میان مثلا میگن که خب ما درسته ما

صهیونیسم یک ایدئولوژی سیاسی، یک جنبش سیاسی سکولار غیر دینیه و ارتباطی با یهودیت نداره، در صورتی که یهودیت یک دیانت خیلی کهنه. و ما وقتی میگیم که صهیونیسم رو قبول نداریم و ضد صهیونیسم، نباید به این معنا باشه که ما ضد یهودیم. نه، این یک مغلطه است. اگر شما با یهود مشکلی ندارید، شما با یهود مشکلی ندارید اما با داشتن سرزمین برای یهودی ها مشکل دارید، خب این یعنی که تو اصلا با خود یهودی ها مشکل دارید. یعنی شما دارید تعارف میکنید، دارید رنگ میکنید، دو دوزه بازی میکنید. شما اگر میگی من یهودیت رو قبول دارم و مشکلی با یهودیان ندارم به عنوان یک ملت، خب پس با چی مشکل داری؟ با داشتن سرزمین مشکل داری؟ اینجاست که قضیه میشکافه. در حقیقت این دوگانه‌ای که مطرح میکنن یک بازی از نظر من نخنماست که دیگه ریشش در اومده، برای اینکه بپوشونن. چرا؟ چون طبیعیه مثلا جریان های پروگرسیو، جریان هایی که به خودشون میگن پروگرسیو یا پیشرفته، طبعا دوست ندارن که برچسب انتیسمیتیزم بهشون بخوره، برچسب یهود ستیزی بهشون بخوره. بنابراین میان این دوگانه رو جلوی هم میذارن که آره ما مشکلی با یهودی ها نداریم، ولی چرا؟ با صهیونیسم مشکل داریم. مشکلی با یهودی ها نداریم اما با داشتن خانه و کاشانه و یک ملت و یک خانه برای ملت یهود مشکل داریم. یعنی با یهود مشکل داریم. خب مهاجرت شد به اسرائیل. از همون قرن 19، اواخر قرن 19، نخستین موج آلیا در عبری یعنی مهاجرت به سرزمین اسرائیل، ارتس اسرائیل. ارتس اسرائیل شاهد موج اول بود. از همون موج نخست زبان عبری احیا شد، تمرین شد، گسترش پیدا کرد. موج دوم 1912 که تعداد خیلی بیشتری این دفعه کارگران ماهر حرفه‌ای، این دفعه افرادی که صاحب صنعت و پیشه بودند، مشاغل مختلفی داشتند، وارد سرزمین اسرائیل شدند. چیزی که البته در اون موقع بهش میگفتن British Mandate of Palestine، قیمومیت بریتانیا. و این اسم کی بود؟ این اسم از جنگ اول ما این رو داریم. این منطقه دست بریتانیا بود، بریتانیا اونجا رو اداره میکرد، حاکمانش هم بریتانیایی بودن. خب بنابراین خیلی از افرادی که پیش از تأسیس اسرائیل وارد اون منطقه شدن، بعد از جنگ جهانی اول وارد اون سرزمین شدن، خیلی از یهودیان که بعداً شدن شهروندان اسرائیل، پاسپورت فلسطینی داشتن. پاسپورت فلسطینی داشتن، از جمله گولدا مییر، خانم گولدا مییر نخست وزیر اسرائیل، خود دیوید بن گوریون نخست وزیر اسرائیل، اینها فلسطینی بودن. فلسطینی یعنی یه عرب یا یهودی یا هر کسی که در اون سرزمین زندگی میکرد.

0: اونجا کشوری نبود که اشغال بشه، مرز مشخصی نداشت. بین گروه ها و دولت ها و به اصطلاح دودمان های مختلف هم، سلسله های حکومتی مختلف هم این دست به دست شده. دست عرب ها بود، دست خلافت عرب ها بود، دست عثمانی ها افتاد، دست رومی ها بود، دست ترک ها بود، تا اینکه خلاصه با نابودی، در حقیقت ببینید با نابودی دولت عثمانی، با نابودی امپراتوری عثمانی پس از جنگ اول، جنگ جهانی اول، که عثمانی جزو در حقیقت متحدین بود، جزو اکسس بود، هم پیمان آلمان بود و جنگید در برابر متفقین. اونجا هم اینا شکست خوردن و امپراتوری عثمانی فرو پاشید. یکی از اون سرزمین های متعلق به امپراتوری عثمانی همین قسمت بود، همین قسمتی که انگلیسی ها در حقیقت اومدن نام فلسطین رو برش نهادن، پلستاین، پلستاین. در زبان عربی از اونجایی که ما کلمه، یعنی ما به اصطلاح حرف پ رو نداریم، عرب حرف پ رو نداره، معربش کرد و شد فلسطین. یعنی حتی فلسطین اوریجینالش هم نیست، اوریجینالش پلستاینه. پلستینا، پلستاین در ریشه کاملا رومی داره، ریشه عربی نداره مطلقا، ولی عرب های ساکنان منطقه این رو معربش کردن شد فلسطین. و جالب، هیچ کس هم به خودش نمی گفت فلسطین، فلسطین اسم اون منطقه بود. تا دهه 60 میلادی اصلا کسی به عنوان فلسطینی احراز هویت نمی کرد. هویت فلسطین و نمادش، اون کفیه و اون پرچم، اینها از ساخته های و مصنوعات در حقیقت یاسر عرفات بود. یاسر عرفات اومد کفیه کوفی رو از عراق گرفت، کفیه‌ای که در شهر کوفه استفاده میشد، به سر و گردن میبستن برای جلوگیری از گرما، تا از این گرما جلوگیری کنه. موقعی که اینا میرفتن ماهیگیری، اصلا اون شبکه توری هم که داره، این همون تور ماهیه در حقیقت. اون کفیه سیاه و سفید، یه کفیه سرخ دارن، اون کفیه سرخه، کفیه قرمزه مال اردنه. یاسر عرفات این کفیه رو گرفت و کرد به عنوان سمبل، چون دنبال یه سمبل میگشت، میگفت یه نماد باید ما داشته باشیم، بنابراین این رو تبدیل به نماد کرد. بعد شروع کرد اسم فلسطین رو جای انداختن و به عربهای ساکن اون منطقه شروع کرد عنوان فلسطینی دادن. تا پیش از اون موقع، یعنی دهه 60، کسی نمیگفت فلسطینیان. حتی جمال عبدالناصر در گفتگوهایی که داشت میگفت برادران عرب ما در فلسطین، نمیگفت نمیگفت برادران فلسطین ما. هیچ وقت نه حاکمان اردن، نه حاکمان مصر، نه هیچ کشور عربی مثلا نمیگفتن برادران فلسطینی ما، میگفتن برادران عرب ما که در سرزمین فلسطین ساکن هستند، برادران عرب ما. اما خب یاسر عرفات رو تبدیلش کرد به یک هویت مشخص، انگار کشوری به اسم فلسطین بوده. چرا؟ چون شما وقتی میگی فلسطینی این فکر ایجاد میشه که خب یک کشوری بوده، یک کشوری بوده به اسم فلسطین، یه چیز خیلی مشخصی بوده. مثلا خب به بحث خودمون برگردیم. یهودیا وارد شدن، موج اول، موج دوم، به اصطلاح آلیا انجام دادن. آلیا به عبری همونطور گفتم یعنی مهاجرت، مهاجرت به سرزمین اسرائیل، ایرتس اسرائیل، و شروع کردن زمین خریدن، شروع کردن از عرب ها زمین خریدن، خیلی هم زمین خریدن، و تعداد خیلی زیادی از یهودی ها، چون ما آژانس یهود رو داریم اینجا، یعنی یکی از نتایج تأسیس کنگره جهانی صهیونیسم تشکیل آژانس یهود بود که وظیفه اصلی و میتونم بگم تنها وظیفه‌ای که داشت آژانس یهود، تسهیل مهاجرت یهودیان بود از سراسر دنیا به اسرائیل. میرفتن، ارتباط میگرفتن، در اکثر کشورها صحبت میکردن، از لزوم داشتن سرزمین صحبت میکردن، اون بنیانهای فکری صهیونیسم رو شرح میدادن، و بعدش هم میگفتن کسانی که به این باور رسیدن، کسانی که با ما همراه هستن، بدونن ما میتونیم کمکشون کنیم که به اونجا بریم و در اونجا سرزمینمون رو بسازیم و ایجاد کنیم. خب بخش زیادی با توجه به مشکلاتی که برای یهودیان در سراسر دنیا وجود داشت، گروه خیلی زیاد و قابل توجهی از یهودی ها خب شروع کردن به مهاجرت. در دهه 30 با روی کار آمدن نازی ها در آلمان و موسولینی در ایتالیا، شرایط بر یهودیان خیلی خیلی وحشتناکتر و سختتر شد، طوری که یهودی ها احساس کردند که یهودیان آلمان، اتریش، یهودیان ساکن سایر حتی کشورهای اروپایی می دونستن که انقریب دیر یا زود تعمه یک ماجرای خیلی کثیفی خواهند شد، و در ابتدا یعنی تا پیش از آغاز جنگ جهانی، در دهه 30 نازی ها ابتدا شروع کردن این پروپاگاندای خیلی کثیفشون علیه یهودی ها رو پیش بردن. اول اومدن عناصر نژادی یهودیان رو در حقیقت بزرگ کردن، و اینکه تو مدارس حتی میگفتن بعد شما از روی ظاهر یک فرد، از روی بینیش، از روی فرم بینی و پیشونیش باید تشخیص بدی که این فرد یهودی است. مثلا یهودی ها بینیشون فرض کنید که خم داره، انحنا داره. خب اگر بینی دیدید که مثلا این شکلی بود، اون فرد یهودیه. و بعد صحبت از این که کافن نیشت بای بیودن، از یهودی ها خرید نکنید، یهودی ها رو بایکوت کنید. یهودی ها یودن زند اونز قبلیم، یهودی ها مشکل ما هستن. Unsere Probleme liegt, unsere Probleme liegen ganz einfach beim Juden. تمام مشکلات ما به خاطر یهودی هست. و این شعارها رو میدادن و هم در ایتالیا، هم در آلمان، هم در اتریش، در این سرزمین ها این بیشتر و بیشتر میشد. خب شروع کردن عملا به سختگیری بر یهودی ها و نشون دادن که بعد این عزم رو دارن برای یک نزاع و برخورد نهایی، اند لوزونگ یا فاینال سولوشن که بعدا مطرح شد. ولی در اون موقع فشار بسیاری می آوردن تا پیش از شروع جنگ جهانی، فشار بسیار زیادی بر یهودی ها می آوردن و یه جوری شروع به اخراج یهودی ها کردن. یهودی ها چون فشار بی امانی بر خودشون میدیدن شروع کرده بودن هر چی داشتن دار و ندارشون رو دست گرفتن و سعی کردن که از آلمان خارج بشن. یک تعدادی موفق شدن که از آلمان خارج بشن، بخششون اومدن به سرزمین اسرائیل و بخششون هم رفتن سایر کشورهای غربی و بعدن اومدن اسرائیل. یه تعداد اندکیشون هم در این کشورهای غربی موندن، به ویژه امریکا و کانادا و انگلستان. خب بقیه چی؟ ببینید یهودی ها با ورود به سرزمین اسرائیل شروع کردن همینطور زمین خریدن، رشد کردن، ساختن کیبوتس ها، مزارع یهودی که یه نوع در حقیقت بازتاب یا اپیتومی از سوسیالیسم هست. مزارع اشتراکی و جمعی که درش همه با هم کار میکنن، همه با هم کاشت و برداشت میکنن، هر کسی به اندازه خودش و به سهمی که لازم داره برمیداره و همه در سود ناشی از فعالیت همگانی سهیمن و اون سودی که به دست میاد، اون دارایی که به دست میاد، سرمایه‌ای که به دست میاد متعلق به هم است. یک زندگی نمادین بر پایه باورهای در حقیقت سوسیالیستی نزدیک بود، خیلی نزدیک بود به باورها و به سبک زندگی سوسیالیستی. همه مسئولیت داشتن، همه چیز جمعی بود، جمع باید تصمیم می گرفت، روحیه جمعی، کار جمعی، فعالیت جمعی به شدت تشویق می شد. خب و اینها در حقیقت وارد شدن و ورود پیدا کردن برای اینکه کار کنن. در حقیقت یهودیان می گفتن که در موج دوم اینها گفتن بله آدمایی مثل هرتزل و دستیارانش، یارانش، اینها خیلی هاشون تکیهشون بر دیپلماسی بود، بر گفتگو و مذاکره بود برای به دست آوردن اون حق داشتن سرزمین. منتها نسل جدید معتقد بود که خیر، ما باید بریم کار کنیم، ما باید بریم اونجا کار کنیم، کار بدنی انجام بدیم، کار واقعی. ما باید طبقه کارگر یهود رو بسازیم، طبقه‌ای که با شرافت تمام میره سر زمین، شخم میزنه، با گاباهن و خیش کار میکنه، میکاره و درو میکنه و شروع میکنه به ساختن سرزمین خودش. لیبر زاینیزم یا صهیونیسم کارگری از همینجا شکل میگیره که بله درسته ما به پشتیبانی کشورهای قدرتمند دنیا نیازمندیم، ولی این اگر همراه با کار خودمون نباشه و فعالیت ها و زحمات شبانه روزی به جایی نمیرسه. خب در حقیقت انگلستان با پیشنهاد یهودیا که مطرح شده بود موافقت کرد، سرانجام اون بالفورد 1916 تصویب شد که ملت یهود سرزمینی باید داشته باشن و این حقشون به رسمیت شناخته شد. خب یهودیان وارد اونجا شدن، به یه جمعیت قابل توجهی رسیدن به ویژه در دهه 30، یعنی واقع به قدرت رسیدن نازی ها و رشد و توسعه سریع و خطرناک نازیسم و فاشیسم در اروپا. با آغاز جنگ جهانی و فجایعی که پیش میاد، خب تقریبا دیگه یهودی ها متوجه شده بودن در همه جا که تارگت اول این متحدین هستند، اتحاد میان آلمان، ایتالیا، ژاپن و یک تعداد دیگری از کشورها. و در همین آلمان هیتلری است که بحث مسئله نهایی، راه حل نهایی راه حل نهایی در برابر مسئله یودن فراگه یا جویش کوئسشن، مسئله یهود مطرح میشه. راه حل نهایی یعنی نابودی و از بین بردن همشون. و خب گفته میشه که قصد بر این بود که یهودیا از همه جا جدا بشن، از این نژاد پاک و برتر به اصطلاح آریایی جدا بشن، از اروپایی ها جدا بشن، مثل تیکه زائد اینها منتقل بشن به اردوگاه های کار و در اونجا ازشون استفاده بکنن تا زمانی که بمیرن. گفته میشه که حاج امین الحسینی یا اینا رو مثلا اصلا تبعیدشون کنن به یه نقطه دیگه. یکی از متحدین هیتلر که بسیارم برای هیتلر عزیز بود، مفتی فلسطینی حاج امین الحسینی بود، یک نازی به تمام معنا. تا بن استخوان حاج امین الحسینی نازی بود، طوری که وارد منطقه بالکان شد و از مسلمانانی که امروز با عنوان مسلمانان بوسنی هرزگوین میشناسیم، از مسلمانان منطقه به ویژه مسلمانان بوسنی هرزگوین،
1: در حقیقت برای خودش گردانی ساخته بود، یک گردان مسلمانان نازی طرفدار هیتلر که زیر نظر آلمان ها آموزش میدیدن و قرار بود در کنار آلمان ها بجنگن و می جنگیدن. حاج امین الحسینی دشمن یهودیان بود. حاج امین الحسینی به شدت روی دوستی هیتلر حساب کرده بود و حاج امین الحسینی بود که در حقیقت هیتلر رو خیلی تشویق کرد و به سوی این فکر سوق داد که راه حل نهایی بدون نابودی و از بین بردن یهودیان ابتره و نیمه کار است و به جایی نمیرسه. و اینجا بود که دستور نابودی و در حقیقت آپروت کردن، نسل کشی و لیکویدیشن ملت یهود صادر میشه. و شروع میکنن به نابودی، شبان روز در حال نابودی یهودیان بودن، در اردوگاه ها، در گاز چمبرها، اتاق های گاز و حاج امین الحسینی حساب کرده بود که با پیروزی هیتلر و انقریب سلطه هیتلر بر تمام دنیا و تمام عالم، ریشه کل یهودیان رو از روی عالم میکنن. و این ایده در حقیقت برنینگ دیزایر یا اون آرزو و اشتیاق سوزان حاج امین الحسینی بود، یک نازی کثیف اسلامی که بعد مقام عالی ترین مقام دینی فلسطین بود و ساکن برلین شد. در رادیو برلین به زبان عربی برنامه تهیه می کرد، تمام مردم رو به وفاداری و خاکساری نسبت به پیشوای خودش یعنی هیتلر فرا می خوند و شب و روز بر ضرورت نابودی یهودیان تکیه می کرد. خب جریان ولی طوری دیگه پیش رفت. جریان دلخواه حاج امین الحسینی پیش نرفت و بخش زیادی از جوانان مهاجرت کرده به سرزمین اسرائیل پیش از تشکیل اسرائیل با آغاز جنگ جهانی دوم نرفتن در ارتش انگلستان، ثبت نام کردن تا برن در اروپا به جنگن جلوی نازی ها. و یکی از دلایلی که یهودیان پیشینه و یک بک‌گراند خیلی قدرتمند نظامی داشتن این بود که اکثرشون در ارتش‌های حرفه‌ای مثل ارتش انگلستان یا ارتش روسیه دوره دیده بودن و جنگیده بودن و کاملا جنگ رو می‌شناختن. خب یهودیان شروع می‌کنن، یهودی‌ها شروع می‌کنن به ساختن هرچه بیشتر این سرزمین پدریشون. خیلی دقیق تر شروع به ساخته، ببینید 1926 شروع به ساخت تلاویز میکنن، شروع به ساخت این یک شهرهایی بود و اینها رفتن درش ساکن شدن. تعداد خوب زمین خیلی خریده بودن، کسی زمینی اشغال نکرد، زمین ها رو خریده بودن. یهودی ها وارد شدن، زمین رفتن یه جایی برای خودشون، شروع میکردن به کار و زندگی، کیبوتس ایجاد میکردن، کامیونیتی ایجاد میکردن، اجتماع ایجاد میکردن، با هم کار میکردن، با هم کاشت و داشت و برداشت انجام میدادن. و این جمعیت تا پایان جنگ جهانی دوم به چیز نزدیک 700 هزار نفر رسیده بود. 700 هزار یهودی از سراسر دنیا در سرزمین اسرائیل که هنوز بریتیش مندیت آف پالستاین بود، قیمومیت فلسطین، در فلسطین جمع شدند. در کجا ساکن بودند؟ در زمین هایی که از عرب ها خریده بودن و خیلی از شهرها رو خودشون ساختن، در بر بیابون، در زمین های لمگزرع، جایی که آب خوردن وجود نداشت، ادیبل واتر وجود نداشت، در جایی که خاکش بایر بود، در جایی که سبزی نبود، رفتن و در اون بیابون ها شروع کردن به آباد کردن و ساختن و ایجاد شهرک ها و شهرها و کامیونیتی ها. و دوستان گرامی، تا پایان جنگ جهانی خیلی قبلتر از تأسیس دولت اسرائیل ما در اسرائیل دانشگاه داریم، Hebrew University of Jerusalem، دانشگاهی که دو دهه داره کار میکنه. تا تأسیس اسرائیل دو دهه است، دو نسل. زمانی که اسرائیل تأسیس شد دو نسل از جوانان یهود در دانشگاه عبری اورشلیم درس خوندن. دانشگاه ایجاد کردن، ارکستر سمفونیک ایجاد کردن، اسمش هم اتفاقا گذاشته بودن فلسطین، ارکستر فیلارمونیک فلسطین، پالستاین ارکستر سمفونیک فلسطین، پالستاین سیمفونی ارکستر، پالستاین سیمفونی ارکستر، ارکستر سمفونیک فلسطین، چون اسم اون منطقه فلسطین بود. کیا بودن؟ بهترین نوازندگان اروپایی، یهودیان شیر دست، موزیسین های درجه یک جهانی که به خاطر یهودی بودن از ارکسترا اخراج شده بودن و به خاطر خطرات جانی که داشت اروپا رو ترک کرده بودن اومده بودن اونجا. دور هم جمع شدن و شروع کردن به تمرین کردن و تشکیل یک ارکستر سمفونیک دادن. سینما ایجاد شد، تئاتر ایجاد شد، کتابخونه ایجاد شد، کاملا چهره فرهنگی اروپا رو اومده در اونجا پیاده کردن. و یادمون باشه تا پیش از تأسیس دولت اسرائیل، ملت اسرائیل که اومدن مهاجرت کردن از این جمعیت 70,000 نفری، 85% اینا باسواد بودن، در صورتی که فلسطینی ها که ما بهشون میگیم فلسطین، عرب های ساکن فلسطین، در حقیقت اینها شاید بگم 80%شون بی سواد مطلق بودن، بی سواد مطلق بودن. و بیشتر کسایی هم که سواد داشتن فلسطینی های مسیحی بودن. جامعه بود اکثریتش بی سواد مطلق، صحرانشین، با یک فرهنگ کاملا بدوین، بدوی. خب در این میان باید اشاره بکنیم چند کشتار یهودیان در جاهای دیگه هم به وقوع پیوست. یکی از مهمتریناش اون کشتار موسوم فرهوده که در عراق انجام شد. بالای 100 یهودی کشته شدن و دولت عراق در حقیقت دست به اخراج بخش بسیار بزرگی از جامعه یهودی عراق زد. مثلا یه یهودی نبود، یهودی نبود. خب یهودیان اشکنازی که از اروپا اومدن و ریشه دووندن، خب ما آدم هایی مثل بن گوریون رو داریم، ما آدم هایی مثل موشه شرط رو داریم و در کنارش رهبران نظامی، آدم هایی مثل همین اسحاق شمیر، آدم هایی مثل برای مثال مناخیم بگین و خیلی های دیگه، آدم هایی مثل ایتساک ساده که پالماخ رو بنیانگذاری کرد. اون دو نفر دیگه یعنی شمیر و بگین، اینها رهبر گروه های شبه نظامی لهی و ایرگون بودن که سرانجام تمام اینها و هاگانا که در حقیقت نیروی شبه نظامی پارامیلیتری بود برای دفاع از اون جامعه یهودی که در اونجا ساخته شده بود و درگیری های بسیاری بود بین اعراب، چون از یک جایی به بعد از دهه 30 عرب ها شروع کردن به هجوم و آزار و اذیت جامعه یهود که براشون قابل پذیرش نبود که یک ملتی داره مهاجرت میکنه به اون سرزمین و شروع میکنه اونجا رو داره میسازه و بیشترش هم از اینا خوب خریده بودن. و خب ببینید آقای موشه شرط، آقای بنگوریون کار خیلی مهمی که میکنه، خب با پایان جنگ جهانی اول 1945 اینها آماده سازی میکنن برای اعلان کشور مستقل اسرائیل. اسرائیل، ببینید، اسرائیل یک کشور مستقل، اسرائیل از کوشش شبان روزی چند دهه یهودیان مهاجر به وجود اومد که شبان روز در اونجا کوشیدن از صفر مطلق در بیابان خالص، در بیابان که فقط سنگریزه توش دیده نمیشد، یک کشور با استانداردهای اروپایی ساختن، یک جامعه مثال زدنی رو ساختن، پر از فرهنگ، پر از موسیقی، پر از ادبیات، نمایش، همه چیز. و در علم و تکنولوژی از همون موقع سرآمد دوران، جامعه‌ای که پر از آدم‌های تحصیل کرده است، پر از دانشمند، وکیل، نویسنده است، پزشک، فرماندهان نظامی، کارگران نخبه است، کارگران حرفه‌ای، تکنسین های حرفه‌ای و با تجربه است، مهندسان طراز اوله و با اراده مثال زدنی آماده شدن برای اعلان استقلال این کشور اسرائیل. و طبیعی بود یهودیان خط مقدم مبارزه با نازیسم بودن، فاجعه هولوکاست رخ داده بود، 6 میلیون نفر قربانی شدن. خب پیروزمندان جنگ جهانی دوم، امریکا، انگلستان، روسیه، فرانسه و متحدینشون، اینا براشون خیلی بارز، خیلی یعنی واضح و مبرهن بود که باید این جریان تأسیس کشور اسرائیل رو هر چه سریعتر جلو ببرن. کاملا مبرهن بود. و البته به شما بگم انگلستان مواضع چندگانه داشت. انگلستان میگفت اوکی باش، ما قبول که اسرائیلی ها یه یهودی های بیان اینجا برای خودشون زندگی کنن، چیز کنن، ولی آیا کشور بهشون بدیم؟ کشوری ما بهشون بدیم؟ نه، نتیجه نگاهشون اولی نبود. اون منطقه مال اصلا انگلستان بود، دستگاه عریض و طویلی هم داشت و کم کم شروع کرد انگلستان به آزار یهودی ها. اصلا اون اشترن گنگ که دارو دسته آبراهام اشترن بود برای مبارزه با انگلیسی ها به وجود اومد، این یهودیان ریویزیونیست، طرفداران جابوتنسکی، یکی از فعالیت‌هاشون مبارزه دائمی علیه به صدا مقامات بریتانیایی بود. چندین نفر از فعالان اسرائیلی که اون موقع در حقیقت فعالان یهودی ساکن فلسطین توسط مقامات محلی بریتانیایی کشته شدن، اعدام شدن، کشته شدن. و از اون طرف گروه های شبه نظامی یهودی تعداد زیادی از مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل رو، انگلستان رو، مقامات سیاسی و نظامی انگلستان رو ترور کردن. از جمله مهمتریناشون فرستاده ویژه چرچیل بود در امور اون منطقه که توسط شبه نظامیان یهودی ترور شد. فرستاده ویژه سازمان ملل بود که یک فردی بود از خانواده سلطنتی سوئد که ترور شد و کشته شد. و تعداد زیادی از سیاستمداران، میگم اروپایی به ویژه انگلیسی، که اینها نگاه مثبتی نداشتن و اینا رو یهودی ها اینها رو به عنوان مانع میدیدن. یکی از دلایلی که روسیه، یعنی شوروی بگیم، شوروی رأی داد به استقلال اسرائیل، اتفاقا این بود از فردای جنگ اینا به جون هم افتاده بودن. شوروی این رو فرصت خیلی خوبی دید که انگلستان رو به یک چاه ویلی بندازه که دیگه ازش در نیاد. و به نظرش در صورت تشکیل کشور اسرائیل، انگلستان وارد یک درگیری طولانی، فرسایشی و مرگاور میشد. و خیلی ازش استقبال کرده بود و فکر کرده بود که یا فکر بکری کرده استالین. به همین جهت نماینده استالین در سازمان ملل رأی مثبت داد و تمام کشورهای دوست شوروی رأی مثبت دادن، هم پیمانانش همه رأی مثبت دادن. ولی خب اون اتفاقی که استالین در انتظارش بود شکل نگرفت، به این دلیل که انگلستان میدونست پایان اون دوران امپراتوریش رسیده. از انگلستان خیلی ها جدا شده بودن، عنقریب سرزمین های خودش، مستعمره های خودش، بخش های خودش، کانادا، استرالیا، نیوزلند، همه اینا جدا شدن، برای خودشون بودن، سیستم سیاسی متفاوتی داشتن، هرچند تحت نام بریتانیا، تحت نام در حقیقت اون شاه و بعد ملکه بودن، اما خود انگلستان به خوبی میدونست که اون دوران مستعمره سازی و مستعمره داشتن تموم شده. کمپانی هند شرقی و هند و چه میدونم از اون طرف افغانستان و پاکستان و این سمت میایید، در پاکستان هند که یکی بودن البته جدا شدن. خلاصه معتقد بود که انگلستان دیده بود دست از اینم باید بکشه. و با اتفاقاتی که افتاده بود، درگیری هایی که پیش اومده بود، خود انگلستان به این نتیجه رسید که اتفاقا ابدا نمیصرفه که حتی یک لحظه دیگه اونجا بمونه. و میدونست وارد جنگی که عنقریب بازنده است نباید بشه. خب چرچیل در نهایت تأسیس کشور انگلستان، به تأسیس کشور اسرائیل موافقت کرد و نیروهای انگلیسی خاک اونجا رو ترک کردن. بریتیش مندیت آف پلستاین تمام شد. خب سازمان ملل در همون موقع تشکیل جلسه داد، کارشناسانی داشت، کارشناسانش گزارش دادن، طرح نوشتن، ماها بحث شد و نتیجهش این شد که این سرزمینی که بهش میگفتن قیمومیت فلسطین، قیمومیت بریتانیای فلسطین، بریتیش مندیت آف پلستاین، تقسیم میشه به دو کشور، کشور اسرائیل و کشور فلسطین. پنجا و پنج درصد این ناحیه رو به یهودی ها دادن و 45% رو به فلسطینی ها دادن. دلیلشون هم این بود که از اونجایی که هنوز مهاجر داره میاد و جمعیت مهاجر پذیری خیلی خیلی بالایی داره اسرائیل، یک کوچولو جای بیشتری بهش میدیم که بتونه مهاجران رو اسکان بده. خب 45% اون سرزمین و اتفاقا جاهای خوش آب و هواش رو دادن به عرب ها. گفتن این کشور فلسطین، این هم اسرائیل. خب اکثریت کشور هم رای مثبت دادن، منهای یه تعداد اندکی رای مثبت دادن به تشکیل در حقیقت دو دولت. ببینید اینقدر بدیهی بود، اکثریت موافقت کردن، اصلا کسی چیز نکرده بود. گفتن اتفاقا چه طرح خوبی، این منازعاتی هم که اونجا شروع شده بود و پایان میده. رفتن یک گروهی، یک ملتی رفتن یک سرزمین بایر رو آباد کردن، در حد اروپا ساختن. یک سرزمین بایر رو در حد اروپا ساختن، آبشو شیرین کردن، مزارع لمیزرعشو آباد کردن، خاک اون بیابانهای بیابان‌علف رو حاصلخیز کردن، دانشگاه درست کردن، مدارس بسیاری راه انداختن، زبان مادری خودشون رو خودشون بازیابی و احیا کردن، عبری رو. و اینها نیروی بسیار موثری در منطقه میتونن باشن. خیلی بدیهی بود. گفت از اون طرف هم خب عرب هایی که از قبل در اونجا ساکن بودن هم الان یک کشور دارن، الان یک کشور دارن، میتونن پایتخت داشته باشن، حکومت داشته باشن. خب این دوتا کشور هم میتونن بشینن با هم گفتگو کنن، هر جوری که خواستن رابطه خودشونو بینش رو تنظیم بکنن. حالا یا دوست و یعنی همسایه هایی که به صورت دوست و متحد هستن، یا همسایه هایی که خب سعی میکنن اصلا پرهیز کنن، منتها دیگه موجودیت سیاسی هم رو قبول دارن. حالا درست خیلی نزدیک نیستن، ولی با احترام، دو تا همسایه ای که با احترام، با احترام به مرزهای همدیگه و موجودیت سیاسی همدیگه رو تحمل میکنن. خب ولی این چیزی نبود که عرب ها میخواستن. عرب ها اتفاقا تأکید بر این کردن که خیلی ما این طرح رو نمیپذیریم و فردای روزی که استقلال اسرائیل توسط داوید بن گوریون اعلام شد در اون جلسه تاریخی که اون متن رو خوند و تشکیل دولت اسرائیل رو اعلام کرد، فرداش حمله شد. و برای عرب‌ها که بهشون میگیم فلسطینی، خیلی بدیهی بود که 4 تا 5 تا کشور با هم حمله کنن اثری دیگه از یهودی ها نمیمونه. مصر، اردن، سوریه، لبنان با پشتگرمی عربستان، مثلا به عراق، همه با هم حمله کردن و باور جهانی بر این بود که اثری از اسرائیل نمیمونه. باور جهانی بر این بود که خیلی طول نمیکشه، خیلی طول نمیکشه و زمانی نمیبره و اینا به چند هفته نمیرسه که اصلا این ریشه یهودیان از اون منطقه میکنن و تموم میشه این ماجرای کشور مستقل به یهود هم برای همیشه دیگه تموم میشه و به تاریخ میپیونده. همه چیزم داشتن، ارتش‌های مستقل کشورها بودن اینا. اردن ارتشش توسط بریتانیایی ها تشخیص شده بود و آموزش دیده بود. مصر هم اینطور. تقریبا همه اینو بدیهی از فرض کرده بودند. حتی نهادهای اطلاعاتی در انگلستان، در امریکا که با هجوم و حمله کشورهای عربی، کشورهای متحد عربی از محورهای مختلف به داخل اسرائیل، به خاک اسرائیل، کار این کشور تمومه. و برای همین اصلا اومده بودن، شروع کرده بودن با مقامات کشورهای عربی صحبت کردن، با این کشورهای مهاجم و متجاوز صحبت کردن که اگر ممکنه با این جمعیت مردمان ساده یهودی کار نداشته باشید، با این جمعیت غیر نظامی این منطقه کاری نداشته باشید، تازه یه هولوکاست رو تموم کردیم، اصلا جنبه خوبی برای شما نخواهد داشت. خواهشن این افراد رو بذارید تا ما یه فکری براشون بکنیم. که اردن مثلا گفته بود بسیار خوب، با وجود اینکه این حق ماست، ما خودمون تصمیم میگیریم، اوکی، میدونیم اگر بخوایم این رو رها بکنیم، مثلا خود در حقیقت این گنگ ها و دارو دسته های این گنگ های مخوف و جنایتکار عرب اصلا چیزی از اینا نمیذارن باقی بمونه. گنگ های مخوف عرب اونجا وایستادن تا به حساب یکی که مثلا یهودی ها برسن، از پیر تا جوان، از کودک تا پیر مردش، پیر زنش. و اردن گفت باشه، ما با فتح اونجا اون آدمایی که غیر نظامی هن یا کارهای مشاغل بی ارتباط با نظام و چیز دارن رو، اونا رو ما اسکورت میکنیم، میفرستیم، خودتون یه تصمیم بگیرید دیگه، یا اینا رو بفرستیم کشورهای مطبوعشون، یا یه جایی براشون یه جای دیگه در نظر بگیرید. خب اسرائیل در کمال ناباوری کل دنیا ایستاد و این 4-5 تا کشور عربی رو در هم کوبید. در کمال ناباوری مقاومت کرد. زمانی هستیم که ببینید در امریکا، در زمانی الان داریم صحبت میکنیم که در امریکا ما حضورتون عرض کنم که جریانی رو داریم که اتفاقا اومد تحریم کرد اسرائیل رو، تحریم تسلیحاتی کرد. امریکا و اکثر کشورهای غربی به اسرائیل گفتن که خب ما برای شما در این حد کار انجام دادیم که حق شما رو به رسمیت شناختیم، تأسیس کشورتون رو به رسمیت شناختیم و این بیشترین کاری بود که براتون میتونستیم بکنیم دیگه. مگه سرزمین نمیخواستید؟ تصویبش کردیم، حق شما رو به رسمیت شناختیم، دارای سرزمین شدید. منتها گفتیم، خود ما هم بهتون گفتیم که درگیری میشه و ما نمیتونیم. تازه جنگ جهانی رو تموم کردیم. این جریان استعداد اینو داره که دوباره کل دنیا رو درگیر جنگ بکنه. امریکا گفت آقا من کشور تازه تأسیس اسرائیل رو اصلا تحریم میکنم، اسلحه بهش نمیدم و گفت به دو طرف نمیدم، نه به اسرائیل میدم نه به عرب ها میدم. هیچ، بشینید سر جاتون. سایر کشورهای اروپایی هم اینو گفتن و این بن گوریون بود که در مهارت، در نهایت مهارت دیپلماسی که داشت، این آدم موفق شد از چکسلواکی اسلحه بخره. چون در موج اول جنگ که شروع شد و انتظار می‌رفت که تو یه مدت خیلی کوتاهی عرب‌ها کار این ملت تازه تأسیس رو تموم بکنن، با یک مقاومت وحشتناکی روبرو شد ارتشای عرب و بعد یک آتش‌بس موقتی دادن چند ماه. تو این فاصله اسرائیل به سرعت خودش رو تجهیز کرد. وقتی دوباره درگیری از سر گرفته شد، تمام این کشورهای عربی رو در هم کوبید و خب این بار بخشای خیلی بیشتری رو در حقیقت در نتیجه این درگیری را به دست آورد و به خاک خودش الحاق کرد. و این نخستین تجربه درگیری بود. همینجا دوستان میتونست تموم بشه نزاع. همینجا همین نقطه فلسطینی ها میتونستن بگه بس، اوکی، ما رفتیم جنگیدیم، نتیجهش هم دیدیم دیگه. 5 تا کشور عربی، 5 تا کشور که همه چیزم داشتن، با پول عربستان و در حقیقت عراق، برای مثال تو جنگ 67 اینجوری بود دیگه. همیشه این الگو رو ما داریم، ما مدام این الگو رو دوستان همیشه داریم، خواهیم دید. عرب ها همونجا میتونستن بگن آقا دوستان ما، همتباران ما، با تمام قوایی که داشتن حمله کردن، این کشور یک روزه شکستشون داد. کشوری که یک روز از تأسیسش میگذرد اینطور شکستشون داد. کافیه همین چیزی که برامون مونده رو نگه داریم. الان صاحب سرزمین بودن. منتها غرور عربی، غرور اسلامی مانع از این شد که اینطور نگاه بکنن. بحثشون، بحث صحبت بر سر این شد که اصلا یهودیا حق زندگی ندارن در اینجا. اینجا همش مال ماست. و این جریان را افتاد که اصلا این همش مال ماست. اصلا اینو برای چی باید اینجا زندگی بکنن؟ و این شد آغاز این کلاف سردرگم تو در تو که تا همین امروز هم ادامه پیدا کرده. آتش بس اعلام شد. کاملا واضح مشخص از روز روشن بود که این کشورهای عربی شکست سنگین خوردن. آتش بس توسط ناظران بین‌المللی تایید شد و دوباره همونجا سازمان ملل فراخواند دو کشور رو که احترام بذارن به قطعنامه‌ای که تصویب شده و هر کدوم به زندگی خودشون بپردازن. اسرائیل قبول کرد، عرب قبول نکرد، گفت میخوام بجنگم، منتظر یک فرصت بهتر میمونم که بتونم ضربه بزنم، منتظر فرصت میمونم تا ضربه خودمو بزنم، چون حتما میشه. این نگاه کاملا ناکارآمد و نادرست دارم. خب دوستان، ما به پایان قسمت اول رسیدیم. در قسمت‌های بعد بیشتر از این تاریخ بگیم و ریشه های قضیه رو باز میکنیم. اوقات خوشی رو براتون آرزو مندم. بدرود.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: جنگ جهانی سوم، بین سناریوهایی که برای آینده جهان میگن، یکی هم اینه که دوباره یک جنگی بین ابرقدرت‌ها در بگیره و کشورهای زیادی رو درگیر بکنه. ما یه ویدیوی چین و آمریکا درست کردیم، گفتیم یکی از سناریوها اینه. سوالمون اینجا اینه که اگر جنگ جهانی سوم بشه، نقش ایران این وسط چیه؟ نه به خاطر اینکه فکر می‌کنیم جنگ جهانی سوم میشه، اونو فرض می‌گیریم، فرض می‌کنیم اگر بخواد بشه، برای ایران چه اتفاقی میفته و ایران چه میکنه، چه کار میتونه بکنه. و یه راه فکر کردن به این برامون اینه که برگردیم عقب ببینیم اون دو دفعه قبلی که دنیا این شکلی آتیش گرفت، ایران چی شد، چی کار کرد، چی شد، چه درسایی میشه از اون تجربه ها گرفت. به خاطر اینکه ایران تجربهش در دو جنگ شباهت های خیلی مهمی داره به هم، هرچند جنگ اول دوره قاجار بود، دومی پهلوی.

0: بود دولت ایران و ساختار و انسجام دولتی ایران و امکانات ایران در دو جنگ خیلی متفاوت بود. هرچند دنیا فرق کرده بود، بعضی از کشورها نقششون حتی تیمشون تو جنگ عوض شده بود، ایران سرنوشتش در دو تا جنگ خیلی شبیه هم شد. در هر دو جنگ جهانی ایران بی‌طرفی اعلام کرد، در هر دو جنگ جهانی ایران اشغال شد. اتفاقی که دوبار در حکومت‌های مختلف می‌افته احتمالاً تصادف نیست. شاید بشه توش دنبال یک الگویی گشت. شاید بشه یک عوامل مهمی رو سه تا رو مثلا شناسایی کنیم. ببینیم که در این دو جنگ این عوامل مهم چقدر شبیه بودن، چقدر متفاوت بودن، و بعد بیایم جلو، بیایم امروز رو نگاه کنیم ببینیم از نظر این عوامل امروز در چه وضعیه ایران. چون اگر اون طوری که بعضی از تحلیلگرها پیش بینی میکنند نهایتاً مسیر چین و آمریکا به جنگ برسه، جنگ جهانی سوم در بگیره، این سه عامل دوباره مؤثر هستند، دوباره روی زمین نقش بازی خواهند کرد. این یه ویدیوی دیگه است از این سری جدید ویدیوهایی که ما داریم در دوره جنگ میسازیم، ویدیوهایی که به کمک ویدیوهای قبلی خودمون درست میکنیم، سریعتر، کوتاهتر، جمع و جورتر از قبل. تلاشمون اینه که دقت و کیفیت حرف در همون حد باشه، ولی مهمتر از قبل الان که اگر ایرادی، نقصی دیدین یا نکته‌ای برای تکمیل گفتگو دارین حتما کامنت بذارین، ما میخونیم و بهش فکر خواهیم کرد. اینم یک پروژه با هم یاد گرفتنیه مثل همیشه. یه چیزی رو ولی از اول روشن کنیم، این ویدیو داره یک سوال میپرسه، جواب داره نمیده، داره الگو در میاره. داریم سعی میکنیم مطالعه کنیم، الگو ببینیم، نسخه‌ای داریم نمیپیچیم طبیعتا. اگر مثلا دنبال اینیم که بدونیم ایران چی کار باید بکنه، این ویدیو جواب اونو نداره، جواب اونو من بلد نیستم، اصلا در سطح من نیست. ولی اگه میخوایم ببینیم که چطوری به این موضوع میتونیم فکر بکنیم با نگاه به تجربه های گذشته، اینجا جای درسته. این سوالی که برای من بود و فکر میکنم که الان وقت مناسبیه که دنبال جوابش بریم تجربه ایران رو در دو جنگ جهانی ببینیم، مخصوصا از دید سه تا عامل مهم، سه تا عامل پایه‌ای و مشترک. بعد ببینیم درباره ایران امروز چی میشه فکر کرد و چی میشه گفت. عامل اول جغرافیا یا جایگاه جغرافیایی ایران. جغرافیا مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه آقا اصلا ایران برای چی در دو جنگ قبلی وسط معرکه بود؟ مگه جنگ اروپایی نبود؟ چه ربطی به ایران داشت؟ جوابش در مرحله اول جغرافیاست. نقشه رو باز کنیم. ایران اینجاست. 4 منطقه مهم خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند، اینها رو ایران به هم وصل میکنه. تنها جایی که اینها رو به هم وصل میکنه، محور مرکزی پیوند دهنده استراتژیک در غرب آسیا، استراتژیک لینچپین پیوت استیت، هم محور، هم پیوندگاهی، هم همه رو به هم وصل میکنه، هم استراتژیک. هر 4 جزء این عبارت مهمه. این موقعیت استراتژیک یک واقعیت جغرافیایی که تا ایران بوده و هست، بوده و هست و خواهد بود. نه در جنگ اول عوض شد، نه در جنگ دوم، نه الان عوض شد. جنگ اول چی بود اصلا؟ جنگ اول قبلا گفتیم در واقع جنگ انگلیس و آلمان بود به یک معنی. پادشاهی جوان ولی قدرتمند آلمان و امپراتوری کهنه‌کار و قدرتمند بریتانیا افتادن به جون هم. وقتی میگیم ایران جاش مهم بود، باید ببینیم برای هر کدوم از این دو طرف اصلی جنگ و به تبع اون برای متحدان دو طرف اصلی جنگ اهمیت ایران چی بود. مهمترین چیزی که درباره نقشه جهان و جایگاه ایران و نقشه اون روز جهان باید بدونیم اینه که ایران همسایه هنده. ایران همسایه پاکستانه، ولی پاکستان و هند اون موقع با همدیگه جز هند راج مستعمره بریتانیا بودن، پس ایران همسایه هند حساب میشد. هندی که نه تنها جزئی از امپراتوری بریتانیا بلکه نگین تاج امپراتوری بریتانیا بود. الکی نمیگفتن اینو، نگین تاج بود، واقعا مهمترین مستعمره امپراتوری بود، خیلی باید مواظبش میبودن. هند از دست میرفت، امپراتوری از دست میرفت. در نتیجه برای بریتانیا ایران مهم بود. چه وقتی که 100 سال پیشش ناپلئون میخواست با بریتانیا بجنگه، حواسش به هند بود، چون میخواست به هند بریتانیا ضربه بزنه، حواسش به هند بود و چون میخواست به هند برسه، ایران براش مهم بود. چه وقتی که آلمان میخواست با بریتانیا درگیر بشه، اونا هم یه نگاهشون به ایران بود، چون ایران پل رسیدن به هند بود. همونطور که برای روسیه ایران مهم بود، چون چه روسیه‌ای که باز رقیب بریتانیا بود، چه روسیه‌ای که در آستانه جنگ اول متحد بریتانیا شد. برای همه اینها ایران به خاطر همسایگی با هند مهم بود. از این طرف همسایه غربی ایران امپراتوری عثمانی شده بود متحد آلمان. در نتیجه شده بود در جنگ در مقابل روسیه و انگلستان. روسیه و انگلستانی که از قبل از جنگ خاک ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودند، عثمانی هم که خب همسایه ایران بود، متحد آلمان بود، وارد جنگ شد. ایران بازیگر جنگ نبود، ولی به همین دلیلی که گفتم زمین بازی جنگ بود. و زمین بازی استعاره نیست، واقعا یک واقعیت تصویریه. وقتی ما میشنویم جنگ اول ممکنه فکر کنیم جبهه غرب، کانالها، اینا، حواسمون نباشه که بیخ گوش خودمون دریاچه ارومیه هم صحنه جنگ جهانی اول بود. روسا از شمال، عثمانی از غرب، جمعیت‌های محلی هر کدوم یه طرف، جاسوس‌های آلمانی که بین قشقایی‌ها رفته بودن، داستان واسموس و اینا رو تعریف کردیم دیگه. یه وقتایی میشه نیروهای 4 تا ارتش خارجی دارن روی خاک ایران با هم می‌جنگن بدون اینکه اصلا دولت ایران درگیر داستان باشه، اجازه داده باشه. دولت ایران نه دخیل بود، نه صاحب منافع بود، نه میتونست جلوشو بگیره، فقط تماشا می‌کرد که خاکش شده میدان جنگ دیگران. بی‌طرفیش هم کسی جدی نگرفت. ایران آخر قاجار بود، ضعیف، و اصلا موقعیتش طوری بود که نمیتونست بی‌طرف بمونه. مثلا سوئد میتونست بی‌طرف بمونه، سوئیس میتونست بی‌طرف بمونه. رو نقشه نگاه کنی معلومه چرا. جنگ نیومد وسط خونشون. رو زمین بازی نیستن، نه رو مسیر حیاتی ان، نه حالا جلوتر میبینیم نفت دارن، نه گذرگاه استراتژیکن، جغرافیایی محفوظن. سوئیس محصور بین کوه‌ها، سوئد وسط معرکه نیست. ایران ولی جغرافیاش کشیدش وسط جنگ، چه در جنگ اول چه در جنگ دوم. جنگ دوم هم 25 سال بعد از تمام شدن جنگ اول دیگه، و تو این 25 سال 20 سالش در واقع رضا شاه آدم مهمی بوده. 4 سال سردار سپه بوده، 16 سال شاه بوده، مملکت رو جمع کرده، قدرت مرکزی تثبیت کرده، ارتش داره مملکت، شاه داره با یه اراده قوی و اینا. ولی باز جنگ جهانی که میشه در واقع یه نسخه جدیدی از همون برنامه پیاده میشه. ایران اعلام بیطرفی میکنه، متفقین توجهی به اعلام بیطرفی ایران نمیکنن، حمله میکنن، ایران اشغال میشه، نهایتا شاه رو هم برمیدارن، تبعیدش میکنن. توی ویدیوی سقوط رضا شاه هم دیدیم اساسا نمیشد انتظار داشت که ایران ارتشی داشته باشه که مثلا بتونه جلوی شوروی و انگلیس در برابر اشغال اونها تاب بیاره. ایران اینجا هم بی‌طرفی ازش پذیرفته نبود. جغرافیای ایران، درباره جغرافیا و موقعیت جغرافیایی داریم صحبت میکنیم، طوری بود، ویژگی‌هایی داشت که این رو بهش تحمیل میکرد. اصلا توی ویدیوی سقوط رضا شاه گفتیم شوروی به نفع هر کدوم از طرفین جنگ جهانی که وارد میشد سناریوی اشغال ایران روی میز بود. اصلا اولین باری که در ارتش رضا شاه بحث میکنن که شوروی میخواد به ایران حمله کنه، چه کنیم، کجا دفاع کنیم، در شمال آرایش بگیریم یا بریم در مرکز دفاع کنیم، وقتی که شوروی متحد انگلیس نیست، متحد آلمان نازی، متحد هیتلر، استالین، اون موقع دارن فکر میکنن که شوروی به ایران حمله میکنه. یعنی شوروی به ایران حمله میکرد، چه با انگلستان متحد میشه، چه با انگلستان میخواست بجنگه. انگلستان هم احتمالا یه کاری میکرد، چون اون موقعی که حاکم بر جنوب ایران بود داشت نفت ایران رو میبرد، همون موقع داشت نقشه میکشید که اینجا درگیری شد ما چطوری اینجا رو بزنیم به هم. از این نظر شاید اگر سرنوشت ایران قرار بود یکی از این دوتا باشه به خاطر موقعیت جغرافیاییش، باز شاید بشه گفت بهتر شد برای ایران که شوروی و انگلیس متحد شدن. ایران فقط پل پیروزی شد، کمک کننده به لاجستیک دوتا متحد بود، نه مثل جنگ اول صحنه نبرد نیروهای متخاصم. اینا دوتا تصویر متفاوته، یک زمینی که توش می جنگن، یه زمینی که ازش استفاده میکنن که به هم کمک کنن، یه کسی به اون یکی کمک بکنه. در عمل هم احتمالاً تلفن، من نگاه نکردم، مطالعه‌ای در این باره ندیدم، ولی حدس قریب به یقین میزنم که احتمالاً تلفات و هزینه‌های حداقل مادی که ایران متحمل شده در جنگ اول از کشتگان و قحطی و خرابی و خسارت و ویرانی و اینا خیلی بیشتر از جنگ دومه. جنگ دوم فکر میکنم به مراتب کم هزینه تر از جنگ اول. در جنگ دوم ایران کارکرد داشت، فانکشن داشت برای اشغالگران، در جنگ اول نداشت، فقط زمین جنگ بود. ولی میبینیم حتی در سناریوهای موازی هم، حتی در تاریخ‌های جایگزین، تاریخی که اتفاق نیفتاده ولی شاید میتونست اتفاق بیفته، حتی تو اونا هم ایران میامد وسط جنگ احتمالاً به خاطر جغرافیا. هم به خاطر موقعیت جغرافیاییش، هم به خاطر منابعی که این جغرافیا بهش داده بود، یعنی نفت. نفتم از همون جنگ اول به ایران یک نقش تعیین کننده ای داد. در زمان جنگ جهانی اول پالایشگاه آبادان برای بریتانیا یک دارایی استراتژیک بود. دارایی استراتژیک نه فقط اقتصادی بلکه نظامی هم. ناوگان دریایی بریتانیا با نفت ایران کار میکرد. چرچیل بعدها گفت که بدون نفت ایران ما نمیتونستیم جنگ رو ببریم. جنگ اول اولین جنگ بزرگ تاریخی که یه طرفش سر نفت. در سالهای بعد نفت مهمتر شد، استخراج و تولید نفت ایران هم بیشتر شد. در نتیجه در جنگ دوم این وابستگی بیشتر هم شده بود. انگلستان دیگه تو جنگ دوم خیلی براش خطرناک میشد اگر نفت ایران رو از دست میداد. مخصوصا که نفت رو هم خودش از دست میداد، هم از اون طرف به دست دشمنش آلمان میرسید. دو ضرر بزرگ میشد برای بریتانیا. بر همین هرچی از دستش برمیامد میکرد که این اتفاق نیفته. و اینم ممکن بود خاک ایران رو بکنه یک جبهه ای از جبهه های جنگ. واسه همین هم اینقدر انگلیسی ها حساس بودن که چند تا آلمانی تو ایران هست، تعداد اینا رو باید کم کنی، هی به رضا شاه فشار می آوردن. خلاصه کنیم حرفو، در جنگ اول دشمنان با هم می جنگیدن در ایران، در جنگ دوم دوستان با هم همکاری می کردن در خاک ایرانی که اشغال کرده بودن. بازیگرها عوض شده بودن، بازی عوض شده بود، ولی سرنوشت ایران کم و بیش همون بود. ایران هر دوبار بازیکن نبود، زمین بازی بود. هر دوبار فرمان روای ایران تلاش کرد کشور رو خارج از مهلکه نگه داره، هر دوبار شکست خورد، از جمله به خاطر جغرافیای ایران، موقعیت جغرافی ایران و منابعش. اینو حالا نگه دارین، آخر ویدیو برمیگردیم ببینیم که امروز اگر بخواد جنگی بشه، جنگ جهانی سومی بشه، امروز موقعیت جغرافی ایران و منابعش چی بهمون میگه، به چی میتونیم فکر کنیم با این عینک. اولی گفتیم جغرافیا، دومی منابع، بریم سراغ نکته سوم، در واقع بازدارندگی. چون موقعیت ایران میگه خب همیشه همین بوده، احتمالاً همیشه هم هست. سوال بعدی میشه که خب کاری میشه کرد؟ این موقعیت رو میشه مدیریت کرد؟ شما اگه مثل رضا شاه فرمان روای کشوری باشه که میدونی چند سال پیش درگیر جنگ جهانی اول شده، اون بالا سرش اومده و الانم میبینی که دنیا داره انگار میره به سمت یه جنگ بزرگ دیگه و خب میخوای که اون فاجعه برای کشور تکرار نشه، چه کار میکنی؟ میگه یه سیاستی در پیش بگیرم که اونطوری نشه دیگه، یه بازدارندگی ایجاد کنم، یه چیزی که قدرت‌های دیگر رو باز بداره از اینکه بخوان به ما حمله کنن. مثلا چی؟ مثلا یه ارتشی بسازیم، قوی شیم، یه طوری که نصرفه براشون که بیان در خاک ما با ما بجنگن یا بخوان بیان اینجا اشغالمون هزینه داشته باشه. اگه اینطوری باشه دیگه اون بلا سرمون نمیاد. مسیری که ایران رضا شاه رفت کمابیش این بود، درستم بود تا یه جایی. اول بذار بریم در جنگ اول چی داشتیم. سال 1914 که جنگ اول شروع شد، احمد شاه تازه تاجگذاری کرده، کشور آشفته است، دولت مرکزی ضعیفه، عملاً ارتش واقعی نیست، پولم نیست، راهم نیست، سیستم تلگراف و اینا هم نیست. نه به خاطر اینکه نمیدونن اینها چیزای خوبیه یا نمیخوان، میدونن، میخوان، پولش نیست اصلا، اصلا ساختار مالی فلجه، داستانشو گفتیم قبلا، دولت قاجار هزینه‌های عادی حکومت هم نمیتونه بده، درآمد نفتی هم هنوز نداره ایران اونطوری، بخش بزرگی از درآمد گمرکاتش هم تازه وثیقه مثلا وامای که از روسیه و بریتانیا و اینا گرفتن. مورگان شوستر آمریکایی اومده شده خزانه‌دار کل ایران، میگه این وضعیت اختناق ایرانه. خیلی خیلی جالبه، میگه که گردن یکی رو گرفتی با دست داری فشار میدی خفش کنی. این وضعیت رو ایران داره، انقدرم فشار میارن همین روس و انگلیس و اینا که میره آخرش از ایران میره، مدت کوتاهی کار میکنه. وضع ایران اینه، ارتش یک پارچه هم نداره، 5 تا نیروی نظامی داره، بریگاد قزاق داره که حقوق بگیر روسیه، تفنگداران جنوب داره که نیروی بریتانیا هن. یه بریگاد مرکزی داره برای حفاظت از شاه، یه ژاندارمری کمرمقی هم داره که سوئدیا درست کردن، بقیه هم دیگه نیروی عشایره. اون ستای اول اصلا نیروی نظامی ایران حساب نمیشن، اصلا نیروی نظامی یه کشور دیگه هستن. در واقع ژاندارمری هم در واقع بیشتر متمایل بود به آلمان، در بیشتر صحنه ها هم تلاش میکردن که جلوی پیشروی روس و انگلیس رو بگیرن، جز پیروزی کوتاه مدت هم چیزی به دست نیاوردن. عشایرم اینطور نیست که تعدادشون کم بود، نه، واقعا نیروی قابل توجهی بودن. اوائل قرن بیستم 1/3 جمعیت تا 1/4 جمعیت ایران عشایر بودن، مسلح هم بودن، اهل نبرد هم بودن. آلمان هم رو همین حساب باز کرده بودن، گفتن عشایر رو تجهیز میکنیم جلوی ارتش روس و انگلیس وای میسه و اینا، ولی اینا برای جنگ عشایری خوب بودن. جنگ با ارتش منظم و مجهز امپراتوری داستان دیگری بود که اینا نمیتونستن. توپ جنگی نداشتن که اینا تفنگ داشتن، یه تعدادی فشنگ داشتن. جنگ جهانی اول جنگ سرعت بود. البته اولش اینطوری شروع نشد ولی اینطوری شد. بریتانیا اول جنگ 800 تا ماشین داشت، آخر جنگ 23,000 تا. با 15 تا موتور جنگو شروع کرد، شد 34,000 تا. جنگ جهانی اول جنگیه که با اسب شروع میشه با تانک تموم میشه. تو همچین جنگی عجیب نیست که از عشایر ایران کاری بر نمیاد. بعدم این جنگ فقط ارتشای خارجی با هم درگیر نبودن، خود عشایر ایران بعضیاشون با نیروهای مختلف همکاری میکردن، با عثمانی، بعضیا با روس، بعضیا با بریتانیا، بعضیا با آلمان ها و حساب کتاب ایدئولوژیک هم نبود، حساب کتابای دیگری در کار بود. وقتی دولت مرکزی ضعیف، وحدت داخلی نیست، این اتفاقا میتونه بیفته وقتی صحنه جنگ میشه کشور. اصلا در جنگ اول صحبت از بازدارندگی و اینا کردن شوخیه، واقعا ایران اصلا هیچ ابزاری در واقع نداره. جنگ دوم ولی داستانش مقداری جالبتره، چون رضا شاه 20 سال وقت داشته، ارتش ساخته، راهن ساخته، دولت مرکزی درست شده. ایران جنگ دوم با ایران جنگ اول خیلی فرق داره، ولی نگاه که میکنی میبینی حاصلش شده مثلا چند روز مقاومت پراکنده و در نتیجه بی حاصل. چرا؟ چون بازم این ارتش اصلا در قد و قواره اون جنگ و اون مهاجمی نیست، برای اون کار اصلا ساخته نشده. ارتش ایران اساسا ساخته شده بود که نظم داخلی برقرار کنه، عشایر رو سرکوب کنه، قدرت‌های محلی رو کنترل کنه. ارتشی نبود که بخواد نیروی زمینی و هوایی در یه جنگ واقعی بیان با هم مثلا هماهنگ بشن، نمیدونم تجهیزاتش بتونه جلوی شوروی و انگلیس وایسه، اینا رو نداشت. بر همین با اینکه ارتش داشت ایران ولی بازدارندگی نداشت، یه چیزی نداشت که مهاجم رو از حمله باز بداره. بازدارندگی یعنی که طرف مقابل شما بدونه که آقا اینا یه چیزایی دارن، هزینه درگیری باشون بالاست، از منفعتش بیشتره، تو ذهنش اینو داشته باشه. بازدارندگی دترنس تعریفش اینه دیگه، که شما بتونی یه کاری بکنی که در ذهن دشمنت این باور ایجاد بشه که علیه اینا اقدام خصمانه کردن به هزینش نمیارزه. این بازدارندگیه. من دارم که بزنم، ولی اگه من بزنم اون یه چیزی میزنه، یه کاری با من میکنه که دیگه ممکنه نیارزه. این تو ذهنش بشینه یعنی شما بازدارندگی داری. ایجاد این باور یعنی بازدارندگی. و این حساب کتاب فقط حساب کتاب هواپیما و سرباز و اینا نیست. شما ممکنه مثلا یه نقشی در اقتصاد جهانی داشته باشی که بهت بازدارندگی بده، یعنی بگه که آه نمیارزه با اینها، به اینها حمله کردن هزینش برای من بیشتر میشه، نه چون هواپیما دارن منو میزنن، به خاطر اینکه ضررهای دیگه به من میتونن بزنن. ممکنه شما انقدر در زنجیره تأمین جهانی باشی، انقدر مبادلات تجاری داشته باشی که کلی کشورهای دیگه بگن نه به اینا حمله نکنین، به ما خیلی ضرر میخوره، ما خیلی ضربه میبینیم، ضرر میبینیم. این رو هم ایران نداره. یعنی در هر دو جنگ هزینه وارد شدن به ایران کم بود، به نسبت سود احتمالیش میارزید، دیدن میارزه و آمدن. اعلام بیطرفی برای کشوری که قدرت نداره اعمالش بکنه در واقع پیغام خلأ قدرت دیگه. قدرت‌های درگیر نمیگن که چه موضع قابل احترامی، اینا به اعلام بیطرفی کردن دیگه، زنگ اینا رو نزنیم. نه، میگن که اینا اعلام بیطرفی کردن، کسی خونه نیست، بریزیم، فضای خالیه، میتونیم بریم پر کنیم. چرچیل گفت کشورهای ضعیف اصلا بیطرفی ندارن که. واقعا هم شما ضعیف باشی کسی اهمیتی به بیطرفیت نمیده. تو ویدیوی رضا شاه دیدیم واقعا بهانه گیری های انگلیسی ها نشون میداد مشکلشون این نیست که وای رضا شاه با آلمان نزدیکه یا نزدیک نیست، اینا اصلا مسئله شون با همین بیطرفی بود. میگفتن چه معنی داره شما بیطرف باشین، شما باید طرف ما باشین. باید اینو میخواستن از ایران. این یک چیزیه که من به نظرم خیلی مهمه تو ذهنیت ما اصلاح بشه. مشکلشون این نبود که رضا شاه راهنما سمت آلمان میزد، مشکلشون با بیطرفی ایران بود. خلاصه حرف ولی اینه، در جنگ اول اصلا ایران ابزار نداشت، ارتش و پول و راه و سازمان نداشت. در جنگ دوم ابزار داشت ولی متناسب چنین جنگی نبود و نقش خاصی نتونست بازی کنه، چون قبلش هم نقشی در دنیا نداشت که اشغالش بخواد مزاحمتی برای کسی ایجاد بکنه. و دیدیم هم که چقدر این واقعه، مخصوصا اشغال زمان جنگ دوم، ذهن شاه رو، محمد رضا شاه رو اشغال کرد تا پایان عمرش. یعنی گفتیم رخداد برسازنده روانی شاه این بود. همه روندها رو از دریچه همین میدید که دوبار مملکت ما اشغال شد و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. قشنگ معلوم بود که درد این سایه سنگین این اشغال روی سرش هست و روی سیاستاش هست. باز آخر ویدیو باید به این برگردیم که حالا امروز شاه نیست، حکومت عوض شده، ولی بازدارندگی چی شده؟ تغییر کرده؟ توان نظامی ایران تغییر کرده؟ نقش ایران در زنجیره ارزش، اهمیت ایران برای دنیا یه طوری شده که هزینه اشغال ایران بره بالا، بگن نمیارزه اینجا رو وارد نشیم، هزینه هاش زیاده یا نه؟ بازدارندگی ایران الان کجاست؟ آخر ویدیو درباره این که چطوری به این باید فکر کنیم هم صحبت میکنیم. بریم یک عامل دیگه، یه عینک دیگه بزنیم. یه عینک اول زدیم موقعیت جغرافیایی، یه عینک زدیم منابع، یه عینک زدیم بازدارندگی. نگاه کردیم با هر کدوم از این عینک‌ها جنگ اول و دوم چه فرقی با هم می‌کرده. عینک آخر رو بذاریم، اسمش شد سیستم تصمیم گیری. ببینیم از این دید با این نگاه چی میشه فهمید درباره ایران جنگ اول و ایران جنگ دوم. فرض کنیم همه چی برای ایران خوب بود اصلا. مثلا اینطور بشه بگیم موقعیت جغرافیایی ایران آره سخت هست، چالشی هست، ولی میشه مدیریتش کرد لابد دیگه. بعضی کشورها موقعیت‌های جغرافیایی سخت رو مدیریت میکنن. یا ارتش ایران درست ضعیفه، ولی شاید با دیپلماسی مثلا بشه نتیجه بهتری گرفت. برای اینکه اینطوری بشه چی لازمه؟ یه کشوری که بخواد این کارهایی که گفتم بکنه چی باید داشته باشه؟ باید بتونه در لحظه‌های حساس تصمیم درست بگیره. باید سیستمش سیستم بروزی باشه، اطلاعات خوب داشته باشه، چابک باشه، انعطاف پذیر باشه. درباره یه نظام تصمیم گیری داریم میگیم نظام تصمیم گیری خوبی باید داشته باشه. نظام تصمیم گیری ایران چی بود در این دو جنگ؟ اینجا جایی که تفاوت‌های مقدار بارزتر میشه، چون که خب سیستم کامل عوض شده. بعد از 25 سال فرمانروایی رضا شاه داریم درباره یک سیستم تازه‌ای در ایران صحبت می‌کنیم. وقتی جنگ اول بود 8 سال از مشروطه می‌گذشت. درباره کشوری صحبت می‌کنی که هر 3-4 ماه یه بار کابینه توش عوض می‌شد. یه کابینه میومد سر کار، هنوز دستش نیومده اوضاع چطوری می‌رفت، یه دولت دیگه میومد. نه تجربه جمع می‌شد، نه سیاست دوام داشت، نه نهادی درست می‌شد. سیستمی در واقع نداشت. این سیستم خیلی شلخته و به هم ریخته ای وجود داشت. الان که نگاه می‌کنیم خیلی عجیب نیست تو جامعه‌ای که اصلا حزب سیاسی نداشته و تحزب تجربه نکرده و اینا، ساختار پارلمانی گذاشتن که پارلمان باید رئیس دولت رو تعیین کنه. خب سیستم پایدار از این در نمیاد. بعد قدرت‌های محلی هم هر کدوم از یه جای مشغولن و شیخ خزعل و سیمیتقو و میرزا کوچیک و دیگه نه از تهران حرف شنوی دارن نه به قانون مرکزی تن میدن. اونطور که دیدیم توجه ایرانی‌ها و آلمانی‌ها به هم جلب شده بود یه مقداری. برای ایرانی‌ها آلمان یه جذابیت داشت، چون قدرت جدیدی بود که سابقه استعماری نداشت، سابقه دشمنی با ایران نداشت. در اروپا با روس و انگلیسی که ایرانو بیچاره کرده بودن در افتاده بود، چشم داشتی به خاک ایران نداشت. و وقتی که جنگ شروع شد، جنگ اول، آلمان در ایران پایگاه همدلانه ای داشت. مجلس سوم که درست شد از هر سه تا نمایندش یکیشون عضو حزب دموکرات بود، طرفدار آلمان بود و آلمان هم چشش به ایران بود به خاطر نفت و البته به خاطر هند. در تمام اسناد و مذاکرات این هست که ایران برای آلمان مسیر هند بود، پل هند. ایران اعلام بی‌طرفی کرد، نخست وزیر صدا کرد سفرهای روسیه و بریتانیا رو، گفت شما خواهش میکنم نیروهاتون رو ببرین. تو ایران بودن دیگه، گفت ببرین ما بی‌طرفیم. روسیه گفت ما نمیبریم، ما اگه بریم بیرون عثمانی میاد جای ما رو میگیره. و نرفتن. ایران چی کار کرد؟ ارتش که نداشت که بجنگه که، بعد مثلا با کی بجنگه؟ چیزی نگذشته عملا سه تا امپراتوری دارن تو ایران با هم دیگه میجنگن. دولت ایران نگرانش اینه که روسا برسن اصلا تهران رو بگیرن. اینه که خودشو برای اون سناریو آماده میکنه. یه بخشی از حکومت عملا از تهران میرن پایین به سمت مرکز و نهایتا غرب کشور رو میرن کرمانشاه. اونجا دولت موقت ملی درست میکنن، 7-8 ماهی هم اداره میکنن. همدان و کردستان و کرمانشاه اینا دست ایناست. بعد فشار زیاد میشه، اینا پناه میبرن به عثمانی. کشورم اشغال میشه. آذربایجان و همدان و کرمانشاه 8 دفعه بین روس و عثمانی دست به دست میشه. مردم غرب ایران در معرض هجوم و قحطی و قارت و مریضی و 12 بار در 4 سال دولت عوض میشه فقط. جنگ جهانی رسما از 1914 تا 1918، ولی ایران از 3 سال قبلش درگیره تا 3 سال بعدش هم درگیره. تو این جنگ اصلا سیستم تصمیم گیری ایران یه خود راحت نیست دربارش صحبت کردن، چون واقعا سیستمی در کار نیست، آشوبه. از دل این آشوبه که سوال بلند میشه که بدون دولت مرکزی قوی اصلا کشور نمیتونه خودش دفاع کنه، که بدون ارتش منظم مرزا حفظ نمیشه، که اصلا دولت قدرت عملی نداره. که اینا سوالایی که از اون موقع توی جامعه درست میشه، تو نخبگان ایران به وجود میاد، جواب سیاسی چند سال بعد براش میاد، میگن که مثلا قرارداد 1919 یه جواب به این سوال دیگه، که آقا ما که نمیتونیم اداره کنیم، ما که اینطوری شده وضعمون، چه کنیم چه نکنیم، بریم اینطوری با بریتانیا کامل ببندیم دیگه. قرارداد بدنامی هم هست، قرارداد ناموفقی هم هست، قرارداد وثوق الدوله 1919. این یه راه حلیه برای اون مشکل. یا راه حل بعدی که میاد، راه حل رضاخان میرپنجه، که میشه راه حل سیاسی جدید، راه حل سیاسی که اتفاقا با دنیای اون روز هم سازگار، ستونای قرن 19 ریختن، روسیه تزاری، امپراتوری عثمانی، امپراتوری اتریش مجارستان، در فضای بین دو جنگ، بین دو نظم دنیا، نظم قدیم رفته، نظم جدید نیومده، ایده‌ای که داره پخش میشه دولت‌های ملی با دولت مرکزی قویه، مثل موسولینی، مثل فرانکو، بعدن مثل آتاتورک. رضا شاه از دل این تجربه میاد بیرون، تو این فضا میاد بیرون، سنگینی اشغال، حقارت بلعیده شدن توسط قدرت‌های بزرگ، جامعه‌ای که توش نفرت از بریتانیا و روسیه تزاری ریشه دار شده، تو این جامعه رضا شاه میشه تصویر رهبری که میخواد ایران رو قوی کنه، و نسلی از آدمای درس خونده و ایده دار و اینا هم دورش رو میگیرن و چشم انداز خوبیه، و امیدواری هست که اگه دفعه بعدی بحران اونطوری درست شد، این سیستم میتونه یه طور دیگه تصمیم بگیره، دیپلماسی به کار بندازه، ارتشی درست کنه، یه کاری کنه که فاجعه نشه، که مملکت اشغال نشه. ولی میبینیم میشه، جنگ دوم میشه، این سیستم تصمیم گیری، این سیستم اداره جدیدمون انتظار رو برآورده نمیکنه. در لحظه بحران سیستم ناتوانه از گرفتن تصمیم های سریع و سخت و مهم، و اشغال میشه در نتیجه. الان که ما با دید پسنگر به گذشته نگاه میکنیم، تعجب نمیکنیم که چرا؟ چون سیستم عملا جمع شده، اون سیستمی که یه روزی انتظار داشتیم شاید بتونه تصمیم مناسب تولید بکنه، اصلا اون روز واقعه دیگه این سیستم نیست، جمع شده، کسی نمونده دور رضا شاه، همه تارومارن، سیستم نیست در واقع دیگه، یه نفره، فقط یه نفره که تا هست انگار که سیستمی هم هست، وقتی میره معلوم میشه هیچی پشتش نیست، هیچ نهادی نیست، همش خودش بوده. نتیجهش میشه نظامی که روی یک ستون سوار بوده، همه چی به یه نفر وصل بوده، و اونم نتونسته در زمان مناسب تصمیم مناسب رو بگیره، کسی هم نبوده بهش بگه یا شهامت گفتنش رو داشته باشه، داره تا آخر وقت میخره، رضا شاه داره وقت میخره برای وضعیتی که واقعا اصلا این بازی‌ها براش دیگه معنی نداره. خودش هم میفهمه ولی خیلی دیر میفهمه، کشور رو خیلی بی درد سر واقعا میگیرن و دو سال بعدم روزولت و استالین و چرچیل میان تهران، میشینن و هماهنگی های جنگ رو انجام میدن، بدون اینکه اصلا کاری داشته باشن که ایران هم دولتی داره و سیستمی داره و اینا. این تجربه میاد روی نسلی که ناسیونالیسم رضاشاهی رو باهاش بزرگ شدن، و با این حسی که ما ملتی هستیم و سابقه تاریخی داریم و داریم قد میکشیم و از اون دوران تحقیر بیرون آمدیم و مستقلیم، اونا با این رشد کردن یهو میبینن که اون ارتش ظرف چند روز از هم پاشید، و اینا میمونن با این پرسش ها که ما چرا جلو اینا رو نمیتونیم بگیریم، ما چرا باز دوباره هیچ کار نتونستیم، دوباره تماشا کردیم. این سرشکستگی در جامعه ایران، در نخبگان ایران میاد، و بعد در جواب این سرشکستگی دو تا جواب مختلف تولید میشه، دو تا خانش مختلف از تو جامعه در میاد. یکیش اینه که این که ما اشغال شدیم به خاطر نفوذ خارجی ها بود، به خاطر این بود که منابع ما، نفت ما دست خودمون نبود، ما باید از زیر سلطه خارجی بیایم بیرون. این میشه خانشی که جریان ملی‌گرا داره، که در سالهای بعد شاخصش مصدق میشه و جبهه ملی میشه و نهایتاً نهضت ملی نفت، ملی شدن نفت. یه خانش دیگه هم هست که همین دردو داره، همین مشکل تحقیر رو میبینه، ولی نتیجه دیگه میگیره، میگه که این بلایی که سرمون اومد به خاطر اینه که ما ضعیف بودیم، ما باید قوی بشیم، و تمرکزش میره روی ارتش رو قوی کردن، تجهیزات نظامی خریدن. این میشه خانش محمد رضا شاه، پسری که پدرش با یک نامه رفته بود، تمام قدرت و اقتدار پدرش رو دید با به دستور قدرت‌های خارجی یهو انگار پودر شده رفته. نتیجه‌ای که گرفت این بود که ما قدرت نظامی نداشتیم که همچی اتفاقی افتاد و این تا آخر پادشاهیش ذهنش رو رها نمی‌کنه. از تفاوت‌های این دوتا نسخه بگذریم، ریشه هر دوتاش برمیگرده به اون حس تحقیری که بعد از اشغال ایران برگشته بود و داشت دوباره دوتا بال انگار برای قوی شدن ایران دوتا مسیر مختلف پیشنهاد میداد. تو پرانتز یه چیزی بگم، در واقع اگه تاریخ رو 100 سال از اون بزنیم عقب، 100 سال از اشغال ایران که بری عقب، میرسی به شکست در برابر روسیه تزاری و از دست دادن قفقاز و اینا. از اون شکست هم ایران سعی کرد راه حلایی در بیاره و اونجا هم اگه نگاه کنی راه حلا میتونی بگی که شباهتایی داره. عباس میرزا چاره رو در تقویت نظامی دید، بعدتر روشنفکرانی که شدن روشنفکران صدر مشروطه چاره رو در کانستیتیوشن و مشروطه و اینها دیدن. شکستای بزرگ اینطوری برای سالها و بلکه دهه ها تأثیر میذارن روی کشور و روی جامعه. پرانتز بست. از این نظر که ببینیم چیکار داشتیم میکردیم؟ داشتیم عینک‌های مختلف میزدیم. الان عینک چهارم رو چشممونه، سیستم تصمیم گیری و نظام اداره کشور رو داریم میبینیم. با این عینک هم که نگاه میکنیم میبینی جنگ دوم هم مثل جنگ اول سیستم فیل میکنه، جواب نمیده. یعنی سیستم شبیه سیستم جنگ اول نیست ولی نتیجهش شبیه. حالا اینجا یه چیز دیگرم بگم، من راستش فکر میکنم که این رو میشه یه طور دیگری هم دید که تجربه یک سر شکستی نیست. درسته که نخبگان دور رضا شاه حذف شده بودن، ولی بالاخره از اقبال بلند ایران فروغی هنوز زنده بود و هرچند رانده شده بود، هرچند خونه نشین بود و اینا، ولی وقتی رضا شاه رفت در خونهش ازش کمک خواست، فروغی آمد و مقدمات انتقال حکومت به شاه جوان رو فراهم کرد. توی حکومتی که دیگه قدرت خاصی نداشت، دیگه گرفته بودنش تموم شده بود واقعا. شاه مملکت رو که قدر قدرت و نفر اول و آخر مملکت بود ورش داشته بودن، ولی یه کاری کرد که نپاشید، بر جا موند حکومت. در عمل چند سال طول کشید حتی بعد از جنگ تا شاه واقعا اون قدرتی که لازم داشت رو بتونه نشون بده، بتونه در سیاست ایران شروع کنه نقش جدی بازی کردن، ولی وضعیت اونی نشد که بعد از جنگ اول شده بود. باز دوباره اینجا میخوام برگردم به اونی که گفتم، از نظر ویرانی و تلفات انسانی و مادی و اینها با همه تلخیش، جنگ دوم کم هزینه تر از جنگ اول بود احتمالاً، و از این میخوام استفاده کنم بگم که آره، ایران سیستم سیاسیش نتونست جلوی اشغال رو بگیره، ولی خیلی سخت نیست تصور کردن اینکه اوضاع میتونست خیلی بدتر از اینم باشه. یعنی تو این عواملی که گفتیم، اولی رو که خب خیلی تغییری توش نمیشه داد، جغرافیا و همونیه که هست، منابع هم که بوده تازه مهمترم شده، موقعیت رو بحرانی ترم کرده. سومی هم که گفتیم تغییر خیلی مؤثری نکرده بود، بازدارندگی طوری نشده بود که بتونه جلوی یک همچین چیزی رو بگیره. این چهارمی ولی شاید بشه گفت در جنگ دوم انقدی بود که تونست جلوی بروز فاجعه های بزرگتر رو بگیره. طبعا جلوی اشغال ایران رو نتونست بگیره، میدونیم، ولی شاید میتونست اوضاع خیلی بدتر بشه و نشد، و این رو هم مدیون همون سیستم ضعیفی که وجود داشت هستیم. حالا جنگ سوم اولا اصلا سناریوی جدی هست یا نه فقط در حد این رمالا و پیشگوهای سیاسی و اینا، این چیزی نیست که همه متخصصا روش توافق داشته باشن. این که آینده است، متخصصا درباره جنگ جهانی اول هم اختلاف نظر دارن که آیا کشورها چند سال بود داشتن خودشونو براش تجهیز میکردن یا نه یهو ناغافل افتادن توش. کسایی که عمرشونو گذاشتن رو جنگ جهانی اول تحقیق کردن و نوشتن و درس دادن، سر این سوال اساسی با هم اختلاف نظر 180 درجه ای دارن، و وقتی درباره 100 سال گذشته سوال به این مهمی جواب نداره، طبعا درباره آینده هم با اطمینان و احتمال بالا و اینها نمیشه حرف زد. اما میشه یک سری نشونه های رو گذاشت کنار هم و گفت که آیا این روند افزایش تنش بین قدرت های بزرگ مشهوده یا نیست، که هست. آیا قدرت جدیدی میبینیم که اراده و امکان این رو داره که نظم دنیا رو به هم بزنه؟ آیا همین الان داریم یک اتفاقهای پراکندهی شبیه قبل جنگ‌های جهانی میبینیم؟ ما الان میگیم چین و آمریکا هر دو در حال تقویت ظرفیت نظامیشون هستن در اقیانوس آرام. تایوان رو میدونیم کانون تنشه. ناتو رو میدونیم گسترش پیدا کرده. روسیه رو میدونیم در اوکراین درگیره. خاورمیانه رو میدونیم داره میسوزه. زنجیرهای تامین جهانی رو میدونیم سرش دعواست، داره از نو رسم میشه بعضیاش، نه بر اساس واقعیت اقتصادی یا ترجیحات اقتصادی بلکه بر اساس امنیت. هر کدوم اینها به تنهایی یک تنشه، تیکه تیکه تیکه جاهای مختلف دنیا با همدیگه یه الگوی آشنایی میسازه که ما قبل از جنگ‌های جهانی دیگه هم دیدیم. اون موقع هم آدما میگفتن که جنگ بزرگ دیگه نمیشه، که جنگ از این جنگ‌های محلی کوچیک ممکنه بشه ولی مثل جنگ اول نمیشه. تا اینکه شد، یه دفعه هم شروع نشد جنگ دوم. ژاپن از 1931 داشت منچوری رو میکوبید، 1937 جنگ تمام عیار ژاپن و چین شروع شد. ایتالیا قبل از اینکه رسما هیتلر شروع کنه به اروپا به لهستان حمله کردن رفته بود سراغ اتیوپی. اسپانیا از قبل داشت میسوخت. اینا بعدن جمع شد با هم دیگه، بحران‌های منطقه‌ای دوخته شد به هم، شد جنگ جهانی. اینا به ما نمیگه که جنگ جهانی سوم حتمیه، ولی میگه یک سناریوی جدیه که تحلیلگرا دربارش حرف میزنن و اگر که بشه محور اصلیش آمریکا و چین، دو ارتش و دو اقتصاد اول دنیا، دو تا چشماندازی از جهان آینده که با هم سازگار نیستن. حرفشو قبلا زدیم توی این ویدیو. خب حالا اگه این اتفاق بیفته ایران وضعش چونه؟ چون چقدر شبیه جنگای قبلیه، چقدر متفاوته. باید سعی کنیم آزاد هم فکر کنیم تو این موضوع دیگه، باید سعی کنیم ایران رو ببینیم، ایران با جمهوری اسلامی، ایران با جمهوری اسلامی استحاله شده یا ایران با یک حکومت دیگری، چون ما که نمیدونیم داریم درباره کی حرف میزنیم. باید بریم اون عینکایی رو که گفتیم 4 تا عینک رو دونه دونه بزنیم ببینیم که سوالامون چی ان، در واقع چی تونسته تغییر کنه و تغییر کرده. مثلا جغرافیایی که خب عوض نشده که، گذرگاه ها همونه، موقعیت جغرافیایی همونه، بازیگرا عوض شدن البته و این مهمه. جنگ اول مثلث روسیه، انگلستان، عثمانی بود. جنگ دوم انگلستان، شوروی، آلمان بود. جنگ سوم اگر بشه نیروهای جدیدی هن. ایران بازم دوباره روی همون زمین بازیه ولی بازیگرای جدیدی هن. چین نیاز داره به خلیج فارس، انرژی خلیج فارس رو لازم داره. ایران در گلوگاه انرژی خلیج فارس نشسته، نیمی از نفت وارداتی چین از خلیج فارس میاد. خلیج فارس، خلیج فارس یعنی به ایران ربط داره، به ایران مربوط. کریدورهای زمینی چین میتونه از ایران رد بشه، قرارداد 25 ساله داره، سرمایه گذاری، زیر ساخت، همکاری نظامی، اینا نشون میده که اهمیت داره برای چی. طرف دیگه هم آمریکا هم از نظرش ایران در منطقه ایه که هر بحران جدی توش میتونه مسیرهای انرژی جهان رو تحت تأثیر بذاره. در دید بلند مدت آمریکا دنبال این بود که بره از خاورمیانه بیرون، تمرکزش رو ببره روی ایندو پاسیفیک، ببره نزدیک چین، ولی نرفت دیگه. دلیلش هم که نرفت برمیگرده به رأس سوم مثلث که باید بیاریمش توی معادله، اونم اسرائیل. اسرائیل هم الان یه قدرت متوسط شده، از قدرت منطقه‌ای داره میره به سمت قدرت بزرگ شدن و اونه که داره آمریکا رو بیشتر و بیشتر درگیر میکنه در منطقه و با ایران درگیر نگه میداره. معنی همه این حرفا اینه که از نظر جغرافیا و از نظر منابع ایران اهمیتش بیشتر از قبل نشده باشه کمتر نشده. حالا سوال اینه که آیا اینکه ایران نزدیک به چین شده و قرارداد 25 ساله و اینا، این مثلا یه چتر حمایتی برای ایران میاره یا نه همون داستان قدیمیه، حالا با یه بازیگر جدید. آلمان هم در جنگ اول با ایران رابطه داشت، همدلی داشت، تجارت داشت، هنرستان صنعتی آلمانی بود و فلان و اینا بود، ولی برای آلمان ایران یک پلی بود که مثلا به هند برسه دیگه، خودش اهمیت نداشت اونطوری. حالا رابطه ایران و چین الان چطوریه؟ شراکت، اتحاد، اینا فرق دارن با هم دیگه. اتحاد اونیه که سر بزنگاه روز سختی به کمکش بیاد. این رابطه اون رابطه است یا نه یه رابطه شراکتیه؟ چین اگر مجبور بشه انتخاب بکنه کدوم رو انتخاب میکنه؟ در لحظه بحرانی انظر امنیتی نظامی کنار ایران هست یا نه؟ ما الان وسط جنگ هستیم. من دارم این ویدیو رو در 26 مارس ضبط میکنم، 6 فروردین فکر میکنم، و نمیدونیم که واقعا چین چقدر همکاری با ایران داره میکنه. قبلش هم نمیدونستیم. آدمای متخصص و وارد و مطلع هم من دیدم چیزهای مختلف میگن. بعضیا میگن انقدر کمک میکنه، بعضیا میگن نه کمک نمیکنه. منم نمیتونم راستش تشخیص بدم که کدوم درسته کدوم نیست. ولی میفهمم که مثلا حالا حداقل اینطوریشو میفهمم که اونجوری که آمریکا و اروپا از اوکراین مثلا حمایت میکنن، چین همچین رابطه‌ای با ایران جار نمیزنه، حداقل نداره. اون چیزی که ما از ظاهر میبینیم رابطه نهایتا شراکته، اتحاد نیست که، شراکت هم بالاخره رابطه‌ایه، ولی میدونیم میزان رابطه رو، انتظارات رو دربارش میتونیم متوجه بشیم کجاست. پس از نظر موقعیت جغرافیایی و اهمیت جغرافیایی برای طرفین بازی، مثل جنگ اول و دوم ایران اهمیت داره. اینطور نیست که بگیم دور از زمینه جنگ. درباره بازدارندگی چی میشه گفت؟ ایران چیزی داره که باز بداره دیگران رو از حمله بهش، که حمله کردن بهش رو پر ریسک و پر هزینه بکنه؟ الان که من دارم درباره این صحبت میکنم، گفتم وسط جنگ و تلاش ایران اینه که یک بازدارندگی جدیدی رو تثبیت بکنه. بعد از نزدیک نیم قرن جمهوری اسلامی یک سری سیاست‌های بازدارندگی داشته که اینا شکست خوردن یا دیگه کار نمی‌کنن، منقضی شدن، مثل سیاست اتمی، سیاست هسته‌ای. یه سریشون هم مثل سیاست منطقه‌ای و متحدین غیر دولتی ایران و اینا تا یه جایی کار کردن، بعد ضعیف شدن. ضعیف شدن اینا یا ضعیف شدن محور مقاومت و اینا به نظر میرسه همزمان با این اتفاق که افتاده، ایران تمرکزشو بیشتر گذاشته روی موشکی و پهپادی و بازدارندگیشو اونجوری میخواد به دست بیاره. یعنی یه سطحی از بازدارندگی رو حداقل در مقابل اسرائیل تا چندی پیش داشت، الان از دست رفته و دوباره داره سعی میکنه که تثبیتش بکنه. منتها اینا هیچ کدوم درباره توان نظامی ایران در جنگ متعارف با یک ابرقدرت نیست. اونجا موضوع ویدیو ما جنگ جهانی سوم، نه بازدارندگی ایران در مقابل مثلا اسرائیل. از اون نظر میخوایم ببینیم که در یک جنگ متعارف با ابرقدرت، در یک جنگ مثل جنگ جهانی احتمالی، اون وقت بازدارندگی ایران چطوره. مهمتر از این بازدارندگی نظامی، یا در کنار این بازدارندگی نظامی، بازدارندگی اقتصادی ایران چطوره. ایران از مسیرهای اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی کنار گذاشته شده، پیوندهاش با اقتصاد جهانی خیلی محدوده، یعنی هزینه حذف سیاسی ایران خیلی کمه. غم‌انگیز دیگه برای کشوری که میتونست چهارراه ارتباطی باشه، کریدورهای اصلی تجارت جهانی دورش میزنن، یه طوری که حذفش هزینه نداره، یا دقیق ترش اینه که هزینهاشو قبلا دادن، هزینهاش در سالهای گذشته پرداخت شده. پس سوال ما این میشه که اگر این اتفاق بیفته، هزینه کلی اشغال ایران در جنگ جهانی احتمالی سوم چقدره؟ نسبت به جنگ اول و دوم آیا این موازنه حساب کتاب ریسک و فایدهش بیشتر شده، به نفع اشغال شده، به ضرر اشغال شده، چه تغییری کرده؟ یا با اینکه چهارم چی میشه گفت؟ با سیستم تصمیم گیری، اینم خیلی سخته که بدونیم. باز دوباره اینم توی همین جنگ دیدیم، خیلی ها فکر میکردن رده های بالای تصمیم گیری حذف بشن سیستم فلج میشه، ولی اون چیزی که توی این هفته ها دیدیم نشون میده از نظر نظامی سیستم توان تصمیم گیری و اجرا رو تا حدی بیش از پیش بینی ها حفظ کرده. ولی بازم سیستم تصمیم گیری نظامی یه چیزه، سیستم تصمیم گیری سیاسی چیز دیگریه. باید ببینیم که در مقابل چالش‌های سیاسی، سیاسی داخلی و خارجی، مسائل غیر نظامی، اون موقع توان تصمیم گیری سیستم چطوره، چقدر میتونه اطلاعات بگیره، چقدر میتونه مشاوره درست داشته باشه، چطوری میتونه تصمیم مناسب رو بسازه، بگیره، اقناع کنه، کامیونیکیت کنه، اجرا کنه. در جنگ اول گفتیم سیستم نبود، آشوب بود، اصلا دولتی که سه ماه بار عوض میشه که تصمیم استراتژیک نمیتونه بگیره. در جنگ دوم گفتیم سیستم بود ولی روی ستون سوار بود، همه کسایی که میتونستن مشورت بدن حذف شده بودن، بحران که اومد کسی نبود که چیزی بگه. الان چیه وضع واقعا؟ واقعا وضع سیستم از نظر تصمیم گیری چیه؟ اینم از اون چیزایی که اگر بخواد این اتفاق بیفته خیلی مهمه که بدونیم ظرفیت تصمیم گیری سیستم چقدره. و یه چیز خیلی مهم دیگه، در هر دو جنگ قبلی که منجر به اشغال ایران شد، رابطه دولت و ملت خیلی ضعیف بود. در جنگ اول که دولت پشتوانه ای نداشت هستند، در جنگ دوم هم رضا شاه همه رو ساکت کرده بود ولی همراه نکرده بود. وقتی بحران آمد جامعه پشتش نبود، رضا شاه رفت با یک کیف دستی، مردمم تماشا میکردن دیگه در بهترین حالت. ضعف رابطه دولت و ملت در ایران البته پدیده مزمنیه، ولی این وضعیت سالهای اخیر ایران از این نظر بحران بوده، واقعا بحران بوده. اگر جنگ جهانی بخواد بشه از این نظر کجاست ایران؟ حکومت چه شکلیه؟ رابطش با مردم چطوریه؟ ظرفیتش برای این که بتونه برای منافع ایران، برای خیر جمعی ایرانیان تصمیم بگیره اصلا چقدره؟ اینا سوالهای مهمی هستن که جوابش بستگی به این داره که این اتفاق اگر بخواد بیفته کیه، در چه حکومتیه و در چه شرایطیه. ولی سوالهاش من فکر میکنم که سوالهای مهمی هستن و شایان توجه. این ویدیو از این سری جدید ویژه‌ای بود که ما اسفند 1404 شروع کردیم، در دوران جنگ داریم می‌سازیم اینها رو، ویدیوهای با تکیه بر ویدیوهای قبلی خودمون، نه تحقیقات مفصل تازه، تصویر و تدوینش هم خیلی ساده داریم می‌گیریم که بتونیم درخواست شما رو جواب بدیم و تو این شرایط ویدیو داشته باشی. مرسی که میبینید، مرسی که پشتیبانی میکنید، عضو میشید، ممبر میشید توی یوتیوب سوپر تانکس و اینا. دمتون گرم. اشکال و نقصی هم اگر داشت بگین، اگر نکته‌ای داشتید که کامل میکرد صحبت رو بگید، حتما میخونیم. وسط این ویدیو درباره جغرافیای ایران هم صحبت کردیم. من فکر میکنم جغرافیای ایران تو این اخبار جنگ خیلی موضوع توجه شده، حالا چه جغرافیای آبی ایران، چه جغرافیای فلات ایران. اگه براتون جالبه بگین که اینو به لیست موضوعاتی که داریم بهشون فکر میکنیم اضافه کنیم. پراکنده تو ویدیوهای مختلف ازش گفتیم، ولی یه جا گفتنش هم شاید برای بعضیا جالب باشه. دمتون گرم، به امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت هم‌میهنان عزیز و گرامی، با سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو به من میدن که یک بار دیگه با شما هم‌میهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 16 تیر ماه 1405 و مطابق 7 ماه جولای 2026، اگر اشتباه نکنن میشه 812 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو که با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم می کنم. خدمت شما عرض کنم که ماه ژوئیه مصادف با سالگرد شهادت حضرت باب در تبریز. حضرت باب که بنیانگذار دیانت بابی بود، مدت کوتاهی بعد از آن که نظرات انقلابیش رو اظهار کرد، دستگیر، زندانی، تبعید و تیرباران گردید. و به همین مناسبت نگاهی به رسالت حضرت باب، محاکمه و شهادت ایشان میاندازید. سید علی محمد ملقب به باب در سال 1844 میلادی در شهر شیراز ادعای خود را مطرح نمود. این مدعیات خیلی زود سراسر ایران و حتی عراق را تحت تأثیر خود قرار داد. پیروان باب به صورت تصاعدی در مدت کوتاهی گسترش پیدا کردند، به حدی که علمای شیعه و سردمداران قاجار نمی توانستند این حرکت را نادیده بگیرند. حضرت باب نیز ابتدا زندانی و شکنجه شد، سپس چندین مرحله تبعید و در آخر به قلعه ماکو، دور افتاده ترین نقطه ایران، فرستاده شد. این زجر و تبعید و آزار نه در مدعیات باب تغییری ایجاد کرد و نه از شور و شوق پیروان باب کاست. معتقدات باب در تیره ترین دوران جهل اجتماعی و فرهنگی ایران بسیار نو و انقلابی بود و طبیعی است که با مخالفت و اعتراض و سوء ظن به این مدعیات نگریسته می شد. هر حرکتی که اندک رنگ و بوی تغییر داشت نوعی انقلاب تلقی می شد، تا چه رسد به نظرات انقلابی باب درباره حیات اجتماعی مردم. این معتقدات باب فقط محدود به تحولات اجتماعی

حاکمیت و مرجعیت از سوی دیگر با قدرت تمام رویاروی علمای شیعه ایستاد. اما مخالفت ها منحصر به این دو مطلب نبود. سایر عقاید باب هم با نظرات روحانیون تفاوت های جدی داشت. عقایدی از قبیل برابری حقوق زن و مرد، ضرورت آموزش و پرورش مدرن، نگاه استعلایی به موسیقی و حتی نزول آیات به زبان فارسی فقط برخی عقاید کفرآمیز باب تلقی شدند. برای همین روحانیون و رهبران سیاسی قاجار که هر دو موقعیت خود را متذلل می‌دیدند، دست به دست هم دادند تا آتش این حرکت روحانی را خاموش کنند و از تنها راهی که بلد بودند اقدام کردند. شور و شوق پیروان باب به حدی بود که نبرد با آنها فایده ای نکرد و تنها یک راه به ذهن می رسید: محاکمه و اعدام باب. بنابراین باب به تبریز احضار شد و در مجلسی با حضور ولیعهد و بزرگان علمای شیعه محاکمه گردید. مهمترین نکته‌ای که با تایید مورخین به چشم می‌خورد شباهت بی حد محاکمه باب در مجلس ولیعهد با حضور قضات روحانی شیعه و محاکمه عیسی مسیح در حضور هرودس حکران ناصریه با حضور علمای یهود می باشد. در هر دو محاکمه قدرت سیاسی و مذهبی که منافع متفاوتی و حتی متضادی داشتند بر سر یک موضوع اعتراف می کنند. در هر دو محاکمه متهمین ابتدا به تنبیه و آزار جسمی محکوم می شوند. مسیح را شلاق می زنند و باب را فلک کرده چوبکاری می کنند و در نهایت در هر دو مورد حکم اعدام صادر و اجرا می شود. تاریخ نویسان درباری ادعا می کنند که باب پس از محاکمه توبه نامه ای نوشته که در کتابخانه مجلس نگهداری می شده ولی مفقود گردیده. بابیان و بهائیان قویاً اصل وجود این توبه نامه را رد می کنند و معتقدند در صورت توبه باب علت اعدام وی چه بوده است. سرانجام در ماه جولای 1850 سید باب تنها 6 سال پس از اظهار مدعیاتش در سربازخانه تبریز به همراه یکی از پیروان فداییش به نام انیس تیرباران می شود. حکم اعدام باب به فتوای علما و تنفیذ امیر کبیر در مرحله اجرا در می آید. مأمورین حکومتی جسد باب و انیس را در خندق بیرون شهر می اندازند تا طعمه حیوانات شود. چند نفر از پیروان از جان گذشته باب این اجساد را شبانه می روایند و نهایتاً به فلسطین که در آن زمان تبعیدگاه بهائیان بود انتقال داده در شهر حیفا در دامنه کوه کرمل به خاک سپرده می شود. و هر حال بهائیان در طی دوره های مختلف مدفن باب را که آن را مقام اعلی می نامند تزئین و تکمیل کردند، به صورتی که امروز شامل ساختمان زیبا و ظریف با گنبدی طلایی و باغ‌های منظم در طول و عرض کوه کرمل می باشد. این مجموعه باغ‌ها که در بین ساکنان محلی به باغ‌های ایرانی معروفند در سال 2008 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. خب عزیزان، حالا بریم سراغ قسمت اصلی برنامه امروز. امروز درباره رگ‌های وارثی صحبت می‌کنم. رگ‌های وارثی رگ‌های آسیب دیده‌ای هستند که جریان خون در آنها مختل می‌شود. آنها مایل به آبی، گشاد و پیچ خورده هستند و ممکن است کم و بیش برجسته باشند. من اینجا یک نمونه‌شو به شما نشون میدم.
البته این

نمونه خیلی پیشرفته است. همیشه اینطوری نیست. این نمونه وحشتناکی برای شما انتخاب کردم. تخمین زده میشه که 15 تا 30% از جمعیت دچار واریز هستند. خانم ها 2 تا 3 برابر بیشتر از آقایون به این بیماری مبتلا میشن. رگ های واریسی اغلب روی پاها ایجاد میشوند. همچنین میتوانند در ناحیه واژن یا کیسه بیضه ظاهر شوند. رگ های واریسی دائمی هستند. آنها را نمیتوان درمان کرد، اما اکثر آنها را میتوان از طریق روش های مختلف از بین برد. علاوه بر این میتوان علائم مرتبط را تشخیص داد و از تشکیل رگ های واریسی جدید و همچنین مشکلاتی که میتوانند از آنها ناشی شوند جلوگیری کرد. انواع مختلف رگ‌های واریسی. در 95 موارد رگ‌های واریسی بر رگ‌های سافن، یعنی رگ‌های سطحی که در پا و رگ‌های جانبی آن قرار دارند، تأثیر می‌گذارند. این رگ‌های واریسی نتیجه ترکیبی از عوامل خطر مثل وراثت، اضافه وزن، بارداری و غیره هستند. در تعداد کمی از افراد رگ‌های وارثی ناشی از التهاب یک ورید عمقی که بهش میگیم ترومبوز ورید عمقی هستند که در نهایت بر شبکه رگ‌های سطحی تأثیر می‌گذارد. حالا رگ‌های وارثی چگونه پیشرفت می‌کنه؟ در افراد مبتلا به واریس که از نارسایی مزمن وریدی رنج میبرند، این بدان معناست که سیستم وریدی آنها در بازگرداندن خون به قلب مشکل داره. اولین علائم درد، سوزن سوزن شدن و احساس سنگینی در پاهاست. گرفتگی عضلات ساق پا، تورم در مچ پا و پاها، خارش نیز ممکنه پیش بیاد. این علائم هنگام ایستادن یا نشستن طولانی شدتش بیشتر میشه. ظاهر شدن رگ‌های عنکبوتی و سپس واریس. رگ‌های عنکبوتی رگ‌های بسیار کوچکی را تحت تأثیر قرار میدن. اونها به سختی قابل مشاهده هستند و شبیه تار عنکبوت هستند و معمولا دردناک نیستند. از سوی دیگر رگ‌های واریسی رگ‌های بزرگتر و گشادتر هستند. آنها اغلب با علائمی مرتبط با اولین علائم نارسایی وریدی همراه هستند. سوزن سوزن شدن، سنگینی، تورم، درد و غیره. عوارض احتمالی. پوست قهوه‌ای، پارگی رگ‌های خونی کوچک باعث نشت خون و حمله به بافت‌های اطراف میشه. خون آزاد شده به مناطقی از پوست رنگی از زرد تا قهوه‌ای میده. از این رو نام اون را درماتیت اخرایی گذاشتن. زخم‌های بسیار دردناک میتوانند روی پوست، اغلب در نزدیکی مچ پا ایجاد شوند. پوست ابتدا رنگ قهوه‌ای به خود میگیره. در این مواقع فوراً باید با پزشک مشورت بشید. لخته خون. لخته خون در ورید که بهش میگیم فلبیت. اگر ورید آسیب دیده سطحی باشه،
میتونه باعث درد موضعی بشه. این یک علامت هشدار دهنده بسیار مهمه، چون که نارسایی وریدی پیشرفته تر میتونه منجر به ترومبوز ورید عمقی بشه و همینطور باعث ایجاد آمبولی ریوی بشه. آمبولی ریوی یعنی یک خونه که لخته شده کنده میشه و از طریق جریان خون میاد و یک رگی رو در ریه میبنده و باعث مرگ یک قسمتی از ریه میشه. بله، اگر احساس کردید، این رو توجه داشته باشید، اگر احساس کردید که ساق پاتون یا رانتون به طور ناگهانی متورم شد و درد داشت و احساس کرده، احساس گرما میکنی، یعنی احساس میکنی در اون ناحیه پوست داغ گرمتره و احتمالا رنگش قرمز شده، یک اورژانس پزشکیه که باید بلا فاصله به پزشک مراجعه بشه. ببخشید، یعنی معطل نکنید، بلا فاصله آمبولانس خبر کنید و با آمبولانس برین اورژانس. حالا علل رگ‌های واریزی چی هست؟ این سیاه رگ‌ها خون رو از بدن، از بقیه بدن به قلب برمیگردونن. رگ‌های واریزی زمانی ظاهر میشن که مکانیسم ها یا عناصر خاصی از سیستم وریدی دچار اختلال میشن. ضعیف شدن دریچه ها، باز به این عکس توجه کنید، میارمش جلوتر، کمی پررنگه، شاید خوب دیده نشه. بله، رگ ها، سیاه رگ ها مجهز به دریچه های متعددی هستند. هنگامی که رگ ها منقبض می شوند یا تحت تاثیر فشار عضلات اطراف قرار می گیرند، دریچه ها فقط در یک جهت باز می شوند و خون را مجبور به جریان به سمت قلب می کنند. هنگامی که بسته می شوند، از جریان خون در جهت مخالف جلوگیری می کنند. اگر این دریچه ها ضعیف شوند، گردش خون مختل می شود. به عنوان مثال، تمایل به رکود یا حتی بازگشت به پایین پاها دارد. تجمع خون حاصل رگ را گشاد می کند و واریزی می شود. از دست دادن تن عضلانی در حین راه رفتن، بازگشت خون به قلب توسط عضلات پا تسهیل می شود که به عنوان پمپ روی رگ‌های عمقی عمل می کند. بنابراین ضعف تن عضلانی در پاها عامل مؤثری در تشکیل واریسه. تخریب دیوارهای رگ‌ها، در حالت استراحت دیوارهای رگ‌ها نیز نقش مهمی در بازگشت خون به قلب دارند. کارایی آنها به توانایی انقباض، خاصیت ارتجایی و نفوذناپذیری آنها بستگی دارد. با گذشت زمان آنها می توانند خاصیت ارتجایی و تن خود را از دست بدهند. دیوارها همچنین می توانند تا حدی تخریب شوند که نیمه تراوا شود. سپس به مایعات خون اجازه می دهند تا در بافت‌های اطراف نشت کنند و به عنوان مثال باعث تورم پا یا مچ پاها بشند. علائم رگ‌های واریزی. رگ‌های عنکبوتی، رگ‌های آبی گشاد شده
و برآمده و اغلب در امتداد پاها، امتداد ساق پاها. درد، سوزن سوزن شدن، احساس سنگینی در پاها، گرفتگی عضلات ساق پا و تورم در مچ پا و پاها و همینطور ممکنه خارش هم وجود داشته باشه. این علائم معمولاً عصرها بدتر می شوند و در خانم ها در روزهای منتها به قاعدگی تشدید پیدا می کنند. چه کسانی در معرض خطر ابتلا به واریس هستند؟ افرادی که دارای استعداد ارثی هستند، عوالم ارثی غالب هستند و داشتن مادر، پدر، برادر یا خواهر مبتلا به واریس یا کسانی که قبلا واریس داشتند بعد عمل کردند، این خطر افزایش زیادتر، خطر ایجاد واریس رو در اونها زیادتر میکنه. خانم ها، تغییرات هورمونی مربوط به بارداری، دوره های قبل از قاعدگی و یائسگی در ایجاد واریس نقش دارد. افراد بالای 50 سال، تخریب رگ ها و دریچه های آنها می تواند از اوائل 30 سالگی شروع بشد. خانم های باردار، در دوران بارداری رحم در حال بزرگ شدن و این بزرگ شدن روی رگهای بزرگ، سیاه رگهای بزرگ شکمی فشار وارد میکنه و مانع بازگشت خون وریدی میشه. علاوه بر این هورمون‌های ترشح شده در دوران بارداری باعث شل شدن عضلات ورید میشود. خوشبختانه واریس هایی که صرفاً مربوط به بارداری هستند اغلب ظرف 3 ماه پس از زایمان به خودی خود برطرف میشن. افرادی که روی پاهای خود کار میکنن، یعنی ایستاده کار میکنن، مثل صندوقداران، پرستارها، پیشخدمتها، معلمها، بیشتر تحت تاثیر بیماری قرار میگیرن، اما تنها در صورتی که زمینه ارثی برای واریس رو داشته باشن. حالا آیا میتونیم پیشگیری بکنیم از ایجاد واریس و اقدامات پیشگیرانه چی میتونه باشه؟ وقتی وراثت فرد را مستعد واریس میکنه، اجتناب از اون آسان نیست. با این حال حفظ تون عضلانی خوب و آمادگی جسمانی میتونه خطر ابتلا به واریس رو کم بکنه یا حداقل شروع اون رو عقب بندازه و در نتیجه خطر عوارض واریس هم کاهش پیدا میکنه. حالا اقدامات پیشگیرانه اولیه چی میتونه باشه؟ ببخشید اجازه بدید. اول از همه تحرک داشته باشید. ورزش هایی که پاها رو به کار می گیرن مثل پیاده روی، شنا و دوچرخه سواری مخصوصا برای پیشگیری از واریس مفید هستند. فشرده سازی عضلات اطراف رگ ها بازگشت وریدی رو آسان تر می کنه. همینطور وزن سالم خودتون رو حفظ کنید. وزن اضافی فشار زیادی به رگهای پاها وارد میکنه و مانع بازگشت خون وریدی به قلب میشه. وزن اضافی روی آرتروز زانوها اثر داره، یعنی اگر 5 کیلو با
وزن اضافه داشته باشه 5 سال زودتر به آرتروز زانو دچار میشه. رژیم غذایی خوب داشته باشید. مقدار نمک رو کم بکنید. چون مقدار نمک رو کم بکنید از احتباس آب جلوگیری میکنید. از تورم جلوگیری میکنید. و همینطور خوردن غذاهای غنی از فیبر میتونه به جلوگیری از یبوست کمک بکنه. زور زدن در هنگام اجابت مزاج میتونه فشار زیادی روی سیستم وریدی وارد بکنه. ولی برای اینکه علائم رو تسکین بدیم و از بدتر شدن جلوگیری کنیم چیکار بکنیم؟ اول از همه پاهای خودمون رو در سطح بالاتر از قلب قرار بدیم. توصیه میشه که 3 تا 4 بار در روز و هر دفعه به مدت 15 تا 30 دقیقه این کار رو انجام بدیم. پاهای پاها باید بالاتر از سطح قلب قرار بگیرن. مثلا میتونید روی یک صندلی راحتی یا رو تختتون دراز بکشین، چند تا بالش بذارین زیر پاک پاها، حالت مایل پیدا بکنه، از سطح قلب بالاتر بشه. یا میتونین مثلا 2 تا آجر بذارین زیر پایه تختتون که تخت بیاد بالا. بله، وضعیت بدنتون رو تغییر بدین. یعنی وقتی نشسته کار میکنین کمی حرکت بکنین، بیاین جلوتر یا بیاین عقب‌تر. و همینطور وقتی که نشستین یا ایستاده کار میکنین، بیاین روی پنجه پا، بیاین روی پاشنه پا. این کار رو یا فقط پاشنه ها رو بلند کنید بیاد روی پنجه پا. این کار در وقتی که نشسته کار میکنید خیلی راحت میتونید این کار رو بکنید. در حالت ایستاده هم کار میکنید میتونید گاهگاه این کار رو بکنید، پاشنه رو بیارید بالا روی پنجه بایستید. یا اگر تونستید امکانش بود بیاین رو پنجه، بیاین رو پاشنه، بیاین رو پنجه، بیاین رو پاشنه. این خیلی کمک میکنه که هم عضلات پا تحریک بشن، هم خون راحت‌تر بیاد بالا. وقتی که میشینین از انداختن پاها روی همدیگه و خم شدن به جلو برای مدت طولانی خودداری کنید. بله. یا اگر هم وقتی نشستین انگشته پاتون هم بتونین حرکت بدین، این هم خیلی کمک میکنه به گردش سیاهرگی خون. اگر وقتی که مجبورین مدت طولانی بشینید، مثلا در سفر هستید یا در هواپیما یا در ماشین، فرق نمیکنه. اگر در هواپیما هستین که خب میتونین به بهانه رفتن به توالت بلند شین یه مقدار راه برین برگردین، یا همونطور که به سر جاتون هستین بایستین پاها رو حرکت بدین. خودتون میدونین چه کار باید بکنین. اگه در خونه هستین میتونین از آب سرد استفاده کنین. آب سرد بریزین رو پاها، این باعث میشه که رگ‌ها منقبض بشه، هم درد کم میشه و هم تورم کم میشه. از منابع گرما دوری کنین، چون گرما رگ‌ها رو گشاد میکنه. دوش و حمام بسیار گرم مناسب نیست. سونا، حمام آفتاب و سالن‌های برنزه کردن و همینطور اپیلاسیون با موم داغ، این نباید این کار رو انجام بدین که اینا خودش باعث گشاد شدن رگ‌ها میشه و میتونه گردش خون رو مختل بکنه. همینطور کمربند و شلوار جین تنگ و جوراب‌هایی که ساق مچ پاش یا ساق پاش کش داره که جوراب نیفته، اون کش هم میتونه رگ‌ها رو منقبض بکنه و نظره به خوبی خون گردش بکنه. همینطور
کفش های تنگ و باریک. خانم‌ها باید من رو ببخشن چون همیشه من این حرف رو میزنم و خوشایند نیست برای خانم‌ها. کفش های پاشن بلند به فروپاشی قوس پا کمک میکنه، بنابراین گردش خون رو مختل میکنه. کفش هایی که پاشن کوتاه دارن باعث میشه که عضلات ساق پا سخت‌تر کار کنن، که برگ ها کمک میکنه تا کار خودشون رو انجام بده. و همینطور اگر وایس دارین از جوراب های فشاری استفاده بکنید. همینطور افرادی که واریس ندارن ولی همش ایستاده کار میکنن یا در هواپیما هستن هم میتونن از جوراب های فشاری استفاده بکنن. و عروس ما وکیله. یه دفعه که ما خونش رو مهمون بودیم، همکاراش همه اومدن از پادرد شکایت میکردن. وقتی بهشون گفتم که علت پادرد شما مخصوصا مفصل پنجه‌ای، مفصلی که بین استخوان‌های متاتارس و انگشتان فالانژ هستن، اگر اونها دردناکه مال پاشنه بلنده. بعد یکی همکاراش گفت من از تو شب باید تو دادگاه کار میکنم، باید شیک باشم، باید کفش پاشنه بلند باشم، از دردشم لطفا تحمل کن. حالا عوامل خطر رو یه مقدارش گفتم، باز تکرار میکنم: چاقی، اضافه وزن، فشار زیادتری روی سیستم وریدی مخصوصا اندام تحتانی وارد میکنه، ایستادن روی پا یا همینطور راه رفتن ایستادن طولانی روی پا، نشستن طولانی روی صندلی، کمبود ورزش، قرار گرفتن در معرض گرما مثل حمام آفتاب، اینا همه کمک میکنه که عوامل خطر رو شدیدتر میکنه. و همینطور بلند کردن تکراری اجسام سنگین، مثل کسایی که کارهای سنگین میکنن که باید یه چیز سنگین بردارن، یا کسانی که وزن برداری میکنن فشار بیشتری به وریدشون میاد. حالا بریم به این ساعت چنده؟ وقت داریم. بریم سراغ درمان رگ‌های واریسی. درمان بسته به شدت واریس فرق میکنه. درمان‌های اولیه شامل مواردی که عرض کنم: فشرده سازی الاستیک، اسکلروتراپی، بالا بردن پاها و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بدتر شدن مشکل. برای رگ‌های عنکبوتی اسکلروتراپی ممکنه کافی باشه. درمان واریس معمولا باید تکرار بشه، معمولا به طور هر یک سال یا دو سال باید تکرار بشه، چون که دوباره رگ‌های جدید واریسی تشکیل میشن. فشرده سازی الاستیک یک جوراب های مخصوصی هستند که سه نوع هستند. یه نوعش تا زیر زانوه، یه نوعش تا 80 سانتیمتر 7 سانتیمتر بالای زانوه، و یه نوعش هم هست که مثل جوراب شلواریه، یعنی تا کمر رو میپوشونه. اینها هم به تسکین رگ‌هایی که واریسی هستن کمک میکنه و هم جلوگیری میکنه از ظهور رگ‌های واریسی جدید. و
مثل اینه که یه سری عضلات ساق پاتون اضافه کردید، فشار وارد میکنه روی رگهای سطحی. فشار این جوراب یه طوری درست شده که در مچ پا فشارش بیشتر از ران پاست. همینطور از این برای زخم‌های وارسی هم استفاده میکنن، چون خیلی کمک میکنه که خون به طرف بالا حرکت بکنه. ولی متاسفانه اینها واریس رو درمان نمیکنه و به محض اینکه جوراب در میارین رگ‌های آسیب دیده دوباره گشاد میشه و اون ناراحتی های اولیه تکرار میشه. برای اینکه حد اکثر راحتی رو داشته باشین، بهتره که صبح به محض بیدار شدن، همونطور که تو رخت خواب هستین تا بیدار میشین این جوراب رو بپوشین. در حالت دراز کشیده، یعنی هنوز پاهاتون رو جمع نشدین، جوراب رو پا بکنین که از جمع شدن و رکود خون در رگ‌ها جلوگیری بکنه. در حالت ایدئال باید تمام روز این جوراب پوشیده بشه. فشاری که وارد میکنه بر حسب میزان، بر حسب میلیمتر جیوه اندازه گیری شده. در استان ما شما معمولا با فشار 10 میلیمتر و 15 میلیمترش که زیاد نیست رو بدون نسخه دکتر میتونین از داروخانه یا از بعض مغازه ها بخرید. ولی از فشار 20 به بالا، خود 20 و 20 به بالا، باید حتما با نسخه دکتر خریداری بشه. انواع مختلفی داره، قیمتش گرونه نسبتاً، مخصوصا هرچی بلندتر باشه قیمتش گرونتره، هرچی فشار بیشتری وارد کنه قیمتش گرونتره. ولی خب اون که گرونتر میخرین دوامش خیلی بیشتره. از اونی که از داروخانه خریده میشه. بله، بعد بریم سراغ درمان‌های دیگه. اسکلروتراپی که خدمتتون عرض کردم، نه معمولا نه به بیهوشی احتیاج داره و نه به زمان بهبودی. اینه که پزشک معمولا یک محلول محرک رو به رگ‌های کوچک و سطحی که آسیب دیدن تزریق میکنه و باعث بسته شدن اونها میشه و خون مجبور میشه به رگ‌های غیر وارسی دیگه برگرده، از طریق اونها بیاد به قلب. رگ‌هایی که اسکلروزه میشن به تدریج ناپدید میشن، از بین میرن و معمولا هیچ اثری از خودشون باقی نمیذارن. از بین بردن رگ‌های وارسی مشکلی ایجاد نمیکنه، چون به درستی کار نمیکنه. برای رگ‌های عنکبوتی از میکرو اسکلروتراپی استفاده میشن که با سوزن‌های بسیار ظریف برای تزریق استفاده میشه. اسکلروتراپی ممکنه نیاز به درمان چندین باره یک رگ داشته باشه، اما عموما نتایج خوبی میده. با این حال از تشکیل رگ‌های وارسی جدید در رگ‌های مجاور جلوگیری نمی‌کنه. رگ‌های وارسی متوسط با اسکلروتراپی درمان میشن. بعد البته پزشک میتونه از اولتراساوند استفاده بکنه به عنوان راهنما.
از طریق اولتراساند شما پزشک میتونه فشار خون، سرعت جریان خون، اندازه رگ ها، همه اینها رو اندازه بگیره. خیلی هم ساده است، نه دردی داره نه چیزی. بله. بعد ونوتراپیه، ونوتومی میکنن و این هم سرپایی رگهای کوچیک آسیب دیده رو با ایجاد برش های ریز با قلاب مخصوص میکشن بیرون. این احتیاج به بیهستی موضعی داره و بعد میشه انواع مختلفی جراحی با لیزر وجود داره که یا از روی سطح پوست انجام میشه یا از طریق داخل رگ، یعنی یک فیبر لیزری وارد رگ بیمار میشه و در اونجا ایجاد گرما میکنه و اون ایجاد گرما باعث بسته شدن رگ به خودی خود میشه و اون رگ میمیره و بعد از بین میره. بعضی وقتا احتیاج هست که جراحی جدیتری انجام بشه، جراحی اندوسکوپی وریدی. در این احتیاج بیهوشی داره و یک دوربین فیلم برداری کوچیک که از طریق یک برش در پا وارد میشه داخل رگ رو به ما نشون میده و همونطور خیلی راحت میشه رگ ها رو با اون بست و بعد برش های کوچکی انجام میشه و رگ بیرون کشیده میشه. این به این روش برداشتن رگ هم میگن و فقط در مواقعی که خیلی شدیده، مثل این عکسی که به شما نشون دادم، انجام میشه. بله. بسته به شدت بیماری و سن بیمار ممکنه که بیمار به مدت 1 تا 5 روز در بیمارستان بستری بشه و بعدش هم یک دوره نقاهت 3 تا 21 روز داشته باشه. یه نوع دیگه هم هست که بهش میگن جراحی همودینامیک سرپایی برای نارسایی وریدی. این هم رگهای سطحی رو مسدود میکنن و خون مجبور میشه که بره در رگهای عمیق‌تر، از اونجا به طرف قلب بیاد. رگهایی که مسدود شده دیگه خود به خود پر نمیشن، ورم نمیکنن و کمتر دیده میشن و درد کمتری دارن. حالا بریم سراغ رویکردهای مشمل. گیاهان دارویی مختلفی هستند که میتونن به کاهش علائم مرتبط با واریس و جلوگیری از ایجاد اختلالات جدیتر وریدی کمک کنن. چندین مورد از آنها به عنوان داروهای کمکی به طور گسترده در اروپا مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال آنها رگ‌های واریسی رو که گشاد شدن درمان نمی کنند و این داروهای گیاهی که در اروپا با یا بدون نسخه میشه تهیه کرد، گیاهیش که بدون نسخه میشه تهیه کرد، ولی بعضی از داروهایی که از اونا تهیه شده رو بعضیش در اروپا بدون نسخه میشه خرید، بعضیش با نسخه، ولی اونها در کانادا و آمریکای شمالی وجود ندارن. البته این گیاه ها وقتی که
واریس هنوز ظاهر نشدن و علائم نارسایی وریدی وجود ندارن خیلی مفیدن. و همینطور از سنگینی پاها، تورم در مچ پا و پاها و سوزن شدن پاها و گرفتگی های شبانه جلوگیری می کنن. مهمترینشون که روز مطالب ببینید در کشور آلمان طب مکمل خیلی پیشرفت کرده و خیلی تحت کنترل مطالعات دقیق انجام شده. یکی از مطالعاتی که انجام شده از ریگیانی که انجام شده شاه بلوط هندیه. حداقل سه مطالعه متاانالیز، یعنی مطالعه بزرگ روی مطالعات دیگه انجام شده روی اساره های دانه شاه بلوط هندی و به این نتیجه رسیدن که اونها به طور مؤثر علائم مرتبط با نارسایی وریدی مثل سنگینی، تورم و درد در پاها رو تسکین میده. مقدار مصرفی که در این مطالعات انجام شده 250 میلی گرم تا 375 میلی گرم اساره استاندارد شده این میوه این بوده دو بار در روز. همینطور یک رنگدانه از این گیاه گرفتن که آزمایش اون رنگدانه هم همین آزمایش رو کردن، اون رنگدانه هم روی واریس همون آثار اساره خود شاه بلوط رو هم داشته. بله، ولی خب این در کانادا فروخته نمیشه، پیدا نمیشه. بله، یک درختی هست به نام درخت پاگودای ژاپنی. از این یک شیره غلیظی تهیه میکنن که این خیلی کمک میکنه به درمان زخم‌های وریدی و همینطور کمک میکنه به نارسایی وریدی. مطالعات دیگری هم انجام شده، یکیش روی انگور قرمز. چندین آزمایش بالینی موفق نشون داده که اساره هایی که از هسته انگور قرمز، این مطالعات در فرانسه انجام شده، نشون داده که این اساره هسته انگور قرمز میتونه علائم نارسایی وریدی و واریس رو تسکین میده. البته مطالعات شده که برگ های درخت انگور قرمز هم همین خاصیت رو داره. میزان مصرف روزانش 150 تا 300 میلی گرم اساره دانه انگور استاندارد شده است، یا اینکه برگ انگور قرمز رو خودتون مصرف کنید. میتونین باش دلمه بپزین یا میتونین خشک کنین، چایشو درست کنین، یا اگر مایل بودین میتونین با عنوان جوانهای سبزشو با عنوان سبزی به جایین بخورین. هیدروتراپی درمان با آب گرم. حالا میگی که شما ممکنه الان گفتیم با آب گرم حمام گرم نکن، ولی الان میگیم با آب گرم. اینا آب گرمای معدنی هستن. سه آزمایش بالینی با گروه کنترل شده نشون میده که آبهای حرارتی میتونند برای افرادی که از واریس و نارسایی وریدی
رنج میبرند تأثیر مفیدی داشته باشه. درمان های آبی گرم میتونه علائم نارسایی والدی رو برای چند ماه تسکین بده و همینطور عوارض جانبی فلبیت رو درمان بکنه و به بهبود زخم ها کمک بکنه زخم ها سریع تر خوب بشن. من یادم میاد بچه که بودم در رامسر خودمون، در میهن عزیز خودمون در رامسر از این حمام های آب گرم بود که به طور طبیعی از زمین در می اومد و مردم می اومدن اونجا مثل حمام بود، وان داشت، می رفتیم توی وان از آب گرم استفاده می کردیم. یکی از مهمترینش هم در آیسلند هست به اسم بلو لاگون، چون اصلا یک دریاچه ایه. 70% برق آیسلند رو آب گرم طبیعی تهیه میکنه. خب وقتمون در اینجا به پایان رسید، یکی دو دقیقه زودتر تموم شد وقتمون، به نفع منه چون باید برگردم برم سر کار. اینه که برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبرم و تا به هفته و هفته های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود. Thank you.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میخوام بگم که برنامه امروز دو تا فصل جداگانه داره که در هر دو میشه خوشحال بود استثنان در این روزها. اول در مورد خیزشی که روز جهانی اقدام بود به دستور و رهنمود شاهزاده رضا پهلوی روز چهارم، که باز هم من میخوام تشکر و سپاسگزاری کنم از خودمون، از خودتون، از ایرانیای خارج از کشور که باز هم مثل همیشه گوش به فرمان بودیم و هستیم و خواهیم بود و بر این عهد پایدار خواهیم ماند تا پیروزی. و قسمت دوم تشییع موشلی و بستگانش و حواشی که داشت که با مهمانان عزیز در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط میخوام به خانواده های داغدار بگم که شاید لحظه ای ذره ای دلشون آروم بگیره. ما در گذشته ها و اسطوره ها داریم که وقتی شخصیتی بیش از حد منفی، منحوس و زشت باشه، اصطلاحا میگن حتی خاک هم قبولش نمی کنه. و این اتفاقی بود که برای خامنه ای کثیف افتاد، که البته این رو ما به عنوان نشونه میگیم و ما کلیت جمهوری اسلامی نشونه هستش. وقتی آرزوی مرگ او رو کردن و کردیم و پایکوبی کردیم و خواهیم کرد برای کلیت نظام منحوس جمهوری اسلامی و هر آن کس که آزادی ایران و ایرانی رو نخواهد شامل میشه. امروز در خدمت آقای دکتر سعید احمدی هستیم و همینطور در خدمت جناب سهیل ملکپور که امشب دانش خودشون رو با ما در میون خواهند گذاشت. جناب آقای ملکپور به برنامه ما خوش آمدین. بفرمایید به مردم درود بگین.
3: به دیده منت من عرض ادب دارم خدمت شما سرکار بانو و مهمان محترم و درود ویژه دارم خدمت یکایک که همیهنان عزیزم در هر کجا انگیتی هستین. پاینده پیروز و تندرست باشید. به دیده منت هستم در خدمتتون سرکار بانو.
2: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی گرامی،
4: من درود دارم.
2: مثل هر سه شنبه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
4: خدمت شما، درود به شما، درود به جناب ملکپور و همه همیهنان گرامی بینندگان شما و همینطور سپاس از تلویزیون میهن.
2: سپاسگزارم. به رسم مهمان نوازی، برای اینکه اولین برنامه‌ای نیست که من در خدمت آقای ملکپور هستم، ولی اولین برنامه‌ای است که در تلویزیون میهن در خدمتشون ایشون هستم، با ایشون شروع می‌کنیم. آقای ملکپور گرامی، لطف بفرمایید در مورد روز جهانی اقدام که البته چهارم تا نهم اعلام شد، ولی خب چهارم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، نظرتون رو و آنچه گذشت رو از منظر خودتون بفرمایید.
3: خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که از دیدگاه من این فراخوان یکی دیگه از شاهکارهایی بود که علاوه در این انقلاب ملی رقم زدن، به جهت اینکه برحال همگان شاهد بودن که دنیا، خصوصا دنیای غرب، چه چهره زشتی از خودش نشون داد. این دیگه یک واقعیتی است که از دیدگاه من، حالا درسته که فعلا اینا در به قول معروف کوران شرایطی هستن که فقط دارن به منافعشون فکر میکنن و اساسا هیچ گونه اهمیتی براشون نداره که چه اقدامات زشتی کردن و چه باستابی در آینده، به هر حال آینده تاریخ داره و به هر حال چیزی هست که ثبت شد. این تناقضی که در رفتار و گفتارشون بود، این پارادوکسی که همواره اعلام میکردن که کشورهای جهان اول هستن، حامی حقوق بشر هستن، و دیدیم چگونه هیچ واژه‌ای نمیتونم پیدا کنم که به مناسب دوربین باشه، ولی حالا بخوایم هم در اساسا یک مقدار ادبیش بگیم، زشت ترین نوع ممکن اینها اومدن و حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن، به زشترین نوعی اومدن و این حکومت صفاکی رو که در تاریخ بشر سابقه نداشته اینو دارم به زرس قاطع میگم، نه فقط به خاطر یک کینه ملی که از اینها داریم، در تاریخ بشر سابقه نداشته که حکومتی بیاد در حدی جنایت بکنه که مردمش از قطع بمباران افسرده بشن، مردمش از باخت تیم فوتبالشون خوشحالی کنه. این در دنیا بی سابقه بوده. خب به خاطر جنایت هایی بوده که به این مملکت حکومتی که در این حد منفور و جنایتکاری که رفته طرفدار خریده از افغانستان، از عراق. ببینید یعنی اساسا به همین علت دارم عرض میکنم در دنیا سابقه نداشته و ما دیدیم که کشورهای غربی چگونه و حقیقتا خیلی تلاش میکنم که بتونم لفظی پیدا بکنم که کنه مطلبم برس، که چگونه اینها اومدن و در حالا به هر حال در سراشیبی سرنگونی نجاتش دادن فعلا و دارن تمام تلاششون رو میکنن که این چهره یک دیو رو بزک کنن و مجدد بتونن فتنه 57 رو ادامه بدن. خب به هر حال این فراخوانی که از طرف اعلیحضرت صادر شد یکی از بجاترین ها بود که اینها بدونن ما ایرانی ها عروسک دست هیچ کس نیستیم. ما قیام نکردیم برای منافع شما، ما قیام کردیم برای کشورمون. اگر روزگاری جناب آقای ترامپ و یا افسالهم پرچم شما رو به عنوان اتحاد، به عنوان حالا هر آنچه ایرانیان دست گرفتن، این اساسا در این مبنی داره نیست که شما اینقدر بخواین دچار توهم بشین که فکر کنیم ما حاضریم جون بدیم برای منافع امریکا. ما برای تنگه هرمز نیومدیم بیرون، بچه های ما 18 و 19 به خاطر منافع غرب بیرون نیومدن. ما اومدیم که از جنایتی که شما در سال 1979 اینو دیگه این روزگاری رسیدیم که دیگه باید عنوان بشه. من همواره برنامه و دوستانی که دنبال کردم میدونن به همین علت هم در خیلی از تلویزیون های بایکوت بودن. سپاسگزارم، سپاس ویژه دارم از تلویزیون میهن، چون همواره در اینو من برای من جای سوال بود که چرا صورت مسئله رو عنوان نمی کنن. فقط به صرف اینکه میدونیم طرف قدرتمند، ولی میدونیم که طرح کمربند سبز اسلامی در سال 1978 توسط ارزم به خدمتون امنیت ملی دولت ایالات متحده آمریکا توسط آقای برژینسکی این طرح انجام شد و پیاده کردن، خاورمیانه رو به خاک و خون کشیدن قاعدتا. و این ماجرا به هیچ عنوان به احزاب ربطی نداره. وقتی یک کشوری جنایتی میکنه باید پاسخگو باشه. مثل آلمان که الان از دولت هیتلر چند سال گذشته، اساسا این دولت چند سال پیش سرنگون شده ولی برای دنیا مهم نیست. کشور آلمان باید تاوان جنایت رو بده، ولی دولت آمریکا میبینیم که هر جنایتی میکنه هیچ کس تو نمیتونه بره سراغش و همه میان ماجرا رو هرتویش میکنه. آقا نسبت دموکرات بوده، به این ربطی نداره که ما نداره. بهرحال من خیلی خوشحالم که این ماجرا شروع شد که ما ملت ایران نشان دادیم که عروسک دست کسی نیستیم. شما زمانی که اومدی و این حکومت رو از دم سرنگونی اومدی و ماجرا رو با اون آتش بسی که از پس اون تا به امروز به بین 1000 تا 1300 اگر اشتباه نکنم ولی کم فقط اعدامی داشتیم در کل کشور و مفقودینی که اتفاق افتاده، اینها تماما از پس اون آتش بس اجرا شد. چون اینا دیگه هر کودکی میدونه اگه شما جنگی رو شروع بکنی و نصفه ول کنی جنگو بکشی عقب، جو جنگی رو هدیه دادی به طرف که اون میتونه زیر سایه جو جنگی مارک ستون پنجم به همه به اصطلاح دشمنانش بزنه و قتل عام بکنه. یعنی در حقیقت دولت آمریکا اومد انقلاب ما رو، انقلابی که ملت ایران پس 47 سال خون دادن، اون هم به خاطر برچیدن اون سرطانی بود که 1979 توسط خود اینها چیده شده بود. مردم ایران اومدن خون دادن، اون حجم بدبختی رو کشیدن و ایشون اومد با یک جو جنگی انقلاب ما رو به نفع جمهوری اسلامی و تغییر کرد. مسلماً ما احتیاج داشتیم به اینی که دولت آمریکا بدونه که همواره همچی چیزی نیست و این بار ما ملت ایستادیم. هنوز ما متمدنانه میایم و اعتراض میکنیم، ولی دیگه باید بدونن که دیگه دوران اون گذشت که شما فکر بکنی که همه دنیا برده شما، هر موقع دلت بخواد میتونی بیا هر کاری رو بکنی و ما همه باید دهنامونو ببندیم و انگار 7 میلیارد انسان کره زمین ما باید بشینیم ببینیم منافع غربی ها کجاست، حتی شده خون بدیم که منافع اینها یه وقت خرچه بهش وارد بشه، که حقیقتا این بازی بسیار غلط بود. من بسیار سپاسگزارم از اعلیحضرت که اقدام کردم و واقعا درود ویژه به هممیهنان عزیز که در این پوران به هیچ عنوان پشت ایران رو خالی نکردن. با تمامی تهدیدها، با تمامی سختی هایی که در خارج از کشور داریم، هممون میدونیم که ما پادشاهی خواهان در از هیچ کجا نه کمک میشیم نه عرضم به خدمتون که میدونیم هم که در کشورهایی که زندگی میکنیم اساسا سیستم امنیتی و سیاسیشون در مغایرت و مخالفت با ماست. پس بنابراین ما در از هیچ کجا هیچ سایه حتی امنیتی نداریم، ولی با همه این جریانات درود به یکایی که شما همه هم میهنان که ایستادید در مجامع شرکت کردید و مطمئن باشید که اون روز که گفتیم قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان و این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، این یک شعار نبود و ما عمل خواهیم کرد. هزاری هم که باز بخوان از جانیان 57 رو ساپورت بکنن، کما که داریم میبینیم اینا یک بعد از این آتش بسی که در اون شرایط دادن که جو داشت میرفت به سمت حقیقت، یک ملتی قیام کرده خواهان بازگشت پادشاهیش بوده و طبق قانون دموکراسی رأی اکثریت باید اجرا بشه و ما دیدیم یکی از چهره حرکت‌های زشتی که غربی‌ها کردن این بار رأی اقلیت براشون مهمه. یعنی واقعیت من نمیدونم این دیگه چیست که چگونه این سری دموکراسی عکس شده و اقلیت رو ارجح کرده. به هر حال من زیاده گویی نمی کنم، امیدوارم که پاسخ گرفته باشیم. به دیده منت سراپا گوش هستم فرمایشات جناب آقای دکتر رو بشنم.
2: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. همین پرسش رو از شما هم دارم، به اضافه اینکه در مورد حضور علازه در هلند هم لطف بفرمایید در پیوند این ماجرا توضیح بفرمایید، با توجه به جمله کلیدی که علازه در هلند گفتن و مثل همیشه و هر قدم محکمتر از قبل جلوی اینا وای میستن، یعنی صحبت که گفتن من اینجا هستم نه به خاطر اینکه شما منو تایید کنین، من تاییدم از مردم گرفتم، به خاطر اینکه بدونین که چه خبره و مردم ایران رو سپورت کنین. بفرمایید، خواهش میکنم، شما رو میشنوید.
4: بله ببینید، اولا فراخوانی که اخیراً شاهزاده دادن در قالب یک حرکت ملی در خارج از کشور برای اعتراض به در حقیقت تفاهمنامه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که نامی از حقوق و خواسته های ملت ایران در اون نبود، زمانش دقیقاً طوری تعیین شده بود که از یک سو مصادف بود با مراسم خاکسپاری باقی مانده بدن علی خامنه ای، از سوی دیگر مصادف بود با 4 جولای که همه ساله در ایالات متحده به عنوان روز استقلال جشن گرفته میشه و امسال که 250 سالگرد بود بسیار هم مهمتر بود. اما یک نکته که بسیار حائز اهمیت بود این است که در این زمان جمهوری اسلامی در اوج درماندگی

0: بیروایان در منطقه بود رو جمع کردن، یک عده بیروایان داخلی رو خب با وعده و وعید و پول خوراک و گردش و تفریح آوردن، ولی با این حال نتوانستن جمعیتی رو حتی بیش از 6-7% از داخلی و خارجی گرده هم بیارن، که یک مراسم واقعا بسیار تأسف انگیزی بود برای حکومت. بنابراین اینها از این جهت در وضعیت بسیار بدی هستند. از سوی دیگر موقعیتی که اینها دارند در منطقه و به خصوص شکایتی که در همین اواخر بحرین از اینها کرد در شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای دیگر منطقه هم تایید کردن اون شکایت رو، و در حقیقت حملات شدیدی که سفیر ایالات متحده در سازمان ملل به اینها کرد، نشان دهنده این است که رژیم در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته که شرایط اقتصادی که اینها رو ناگزیر کرد که در نهایت پای میز مذاکره با آقای ترامپ بنشینن هم مزه بر علت است. بنابراین اینها الان نیاز به ضربه های نهایی دارن. یکی از اون ضربه ها بسیار هوشمندانه و خردمندانه همین ضربه بود که به فرمان شاهزاده انجام شد، و خب استقبالی که ایرانی ها کردن در سراسر جهان در شهرهای مختلف آمدن و در گرمای بسیار سخت و سوزان تابستان امسال ما دیدیم که همیهنان ما چقدر پرشکوه به خیابان آمدن و آنچه را که وظیفه ملیشون بود رو انجام دادن. بنابراین من فکر میکنم که متعاقب این دعوتی که از شاهزاده رضا پهلوی شد توسط کمیسیون خارجی مجلس هلند و سخنانی که ایشون اونجا ابراز کردن، دوباره تأکید بر همون 4 اصلی است که همواره مورد نظر ایشون بوده است. اصل اول تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران است. اصل دوم برابری حقوق همه ملت ایران از هر قشر و قماش و از هر گوشه مملکت که هستن. و اصل سوم ایجاد یک ساختار دموکرات و سکولار در آینده ایران هست. و اصل چهارم هم تصمیم گیری برای نوع حکومت توسط ملت ایران در پای صندوق رأی. بنابراین این پیامی است که یک پیام یونیورساله، و من فکر میکنم هر کس که به ایران فکر میکنه و هر کس که ایران رو دوست دارد و هر کس که دنبال رسیدن به آزادی و سرافرازی و عبور از این رژیم هست در ایران، و همینطور هر بیگانه ای که این پیام رو میشنود، به اصطلاح میتوانم بگویم که اون روح پیام رو درک میکنه که ما یک ملت تاریخی و باستانی هستیم، همونطور که بارها شاهزاده بهش اشاره کردن، و ما کاملا متفاوت از این رژیم هستیم و به هیچ وجه به دنبال جنگ طلبی و اختشاش و ترور در هیچ کجا نه در منطقه نه در جهان هستیم، و تنها برای بازپسگیری کشورمون قیام کردیم. بنابراین همه این اتفاقاتی که داره میفته، شما در آغاز صحبت از خبرهای خوش کردید، واقعا خبرهای خوش هست، و من فکر میکنم که هر یک از اینها برای اپوزیسیون یک پیروزی بزرگ محسوب میشه.
1: سپاسگزارم از شما. قبل از اینکه به جریان تشییع موشلی و خانواده برسیم، دو تا پرسش دیگه دارم، بعد این مسئله رو به تفصیل بررسی میکنیم. آیه ملک پور گرامی، مجری شبکه 14 اسرائیل یه صحبتی اومده کرده راجع به این که ما اول رهبرشون رو زدیم، فکر کردیم الان جنگ آخرالزمانی میاد، بعد سرداران سپاهش رو زدیم، فکر کردیم این ماجرا میشه، ولی چند تا موشک زدن و بعدم با فضاحت اومدن پای قرارداد و غیره و غیره. و یه به تفصیل هم توضیح داده که جمهوری اسلامی یه پهلوان پنبست و یه تبل توخالیه. و در تمام الان پرسش من از شما اینه، با توجه به توانایی اسرائیل راجع به اطلاع گرفتن و اطلاع رسانی، اون جریان چند سال پیش که تمام پرونده های اینا رو به راحتی خارج کرد، اون دانشمند اتمیشو زد و همین جریاناتی که میدونید، و خب توانایی های امریکا، آیا لازم بود که حتما به اینجا برسه تا اسرائیل تازه بفهمه که پهلوان پنبن؟ با توجه به اینکه تمام رسانه های دنیا تمام این سالا، چه امریکا چه اسرائیل، دائما در حال توضیح این بودن که جمهوری اسلامی جنگ آخرالزمانی میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه، این تناقض از کجا میاد؟ اگر اسرائیل اینقدر اطلاع

0: آتش قویه که میتونه همه چی رو داشته باشه، آیا توان جنگی جمهوری اسلامی یا نمیتونست داشته باشه؟ امروز باید به این نتیجه برسه. این از کجا آب میخوره؟ نظر شما رو میخوام بدونم.
1: بسیار پرسش خوبشون، پرسشش که امروز همه دیگه خیلی خوشحالم که دیگه حالا حداقل اگر ما متاسفانه در یک شرایط بد قرار گرفتیم، حداقل دیگه زمانی است که میشه این راجع به ماجرا رو صحبت کرد و کسی نمیتونه آدم ها رو به انگ های مختلف محکوم به سکوت بکنه. چون من همه فیلم هم برنامه ها هم هست که قدیم وقتی راجع به ماجرا صحبت میکردیم، انواع اقسام تلفن ها به من میشد که آی دارین نمیدونم فلان میکنین، ایجاد تفرقه میکنین. کردیم متاسفانه با عرض پوزش لاتایلاتی که اگر همون زمان راجع به این ماجراها به قول معروف موج شروع میشد و ما این اقدام رو میکردیم و دولت های غربی حقیقتا میدیدن که ما یک وجود سیاسی داریم و داریم دست ها رو میخونیم، احتمال اینی که من نمیگم حتی احتمال، به قطعیت مطمئن بودم که شرایط به این گونه نمیکشید که این گونه با چی میگن دست باز اینها بیان و خون هزاران ایرانی رو پایمال بکنن. از دقیقا 1979 یا 57 تازی در زمانی که ایران به حقیقت در دوران شاهنشاهی بزرگ پهلوی، به همین علت هم امروز این نسل فهیم روشن فکر به حقیقت امروز صدا میکنن، نه برای دیسکوتک و کافه کاوارست، به همین علت این جاوید شاه اساسا معنای دگری داره، برای همین هم هستش که دنیای استعمار بسیار به وحشت افتاده. این جوانی که امروز جاوید شاه میگه، برای اینی که امروز متوجه شد که در دوران پهلوی ایران به زیبایی داشت بر مبنای ملیت ایران زیرساخت‌های درست و راهکارهای درست و ایران رو به حقیقت به سمت تمدن بزرگ، اون چیزی که حق بشه و به حقیقت برای بازپسگیری ایران از این چالهی که در 1400 سال پیش افتاده داره اقدام میکنه و همین علت هستی این جاوید شاه حتی با جاوید شاه 20 سال پیش فرق میکنه. طبیعی این نسل بازپسگیری ایرانشون و ناسیونالیسم ایرانی رو صدا کردن. خب طبیعتا برای کسانی که تمام منفعتشون در جهان سوم موندن کشور ایرانه، به خاطر شرایط سوال جشی که داره خیلی گرون تموم شد. از دقیقا از 23 بهمن 57 دیگه امروز وقتش که همه اسناد رو بشه. من همه رو مکتوب دارم، از عرضم به خدمتون کتاباشم هست، تک تک همه رو ما میتونیم به قول معروف معرفی بکنیم که همین کشورهای اروپایی چگونه به روز ترین لوازم اطلاعاتی امنیتی رو به سازمان امنیتی جمهوری اسلامی دادن، چه از زمانی که اسمش ساقوان بود تا الانی که به 17 سازمان تشکیل شده. در فیلم های پروپاگاندایی که درست میکنن مثل گاندو اینها، شما میتونید اینا رو فیلم ها رو درست میکنن که به قول معروف قدرتشون رو به نمایش بذارن که صحت هم داره. تمامی اون دستگاه ها ساخته های اروپایی هاست و همین کشورهای غربی است که به اصطلاح اون در اونجا داره به اینها فتحاشی میکنه و یا خودشو به عنوان قهرمان مبارزه با اونها اعلام میکنه. دیگه این دروغ و این تناقض که هر دو طرف، هر دو، چه جمهوری اسلامی چه اربابان غربیش، دیگه امروز باز شده. امروز این سوال برای همه هست که چگونه اجازه دادین، حتی اگر مدعی هستین که این چگونه شما اجازه دادید به اینجا برسه، چگونه شده که شماها همیشه جوانی که روتون رو کردین اونور و ما اینی که می‌خواستیم حسنی مبارک رو، من دقیقاً در آلمان سرکار بانو اینو کاملا یادمه که البته همه موقعی که مسئولین رو تصمیم گرفتن به عنوان یک مثال دارم میگم، که حسنی مبارک باید بره، همین کشور آلمان 3 روز پرچمش رو به عنوان به قول معروف نیمه برافراشته کرد که این جنایتکار حسنی مبارک طرفدارانش رو با شلنگ زده مخالفینش رو. چگونه ممکنه آقای اوباما میومد میگفت با شلنگ مردم رو زدی تا شرم بشریتی، بعد جمهوری اسلامی که میبره زنده به گور میکنه، میبره دست بسته پا بسته تو صد غرق میکنه. این جنایت ها که داره میگن مسائل داخلی ایران به ما ربطی نداره و تازه میرن چشم و گوششون رو میبندن، فرش هم جلوش پهن میکنن و این گونه مواردی که ما در این سالها شاهدش بودیم. خب طبیعتا اون با دست باز میاد و کشتار میکنه، چون میدونه که این به اصطلاح مجامع بین المللی اینا همشون حافظ منافع غربن و امکان نداره که اینو بیان پاسخ خوب کنن. در غیر این صورت من میخوام برای شما یه آدرسی رو بدم، از کشتار 95 تا همین الان برید خواهش میکنم در آرشیوها ببینید که از چه زمانی جمهوری اسلامی تیر جنگی رو شروع کرد. به محضی که اطلاعیه اتحادیه اروپا اومد، همیشه تا هفته اول تا قبل از اطلاعیه به اصطلاح اونها هیچ کاری نکردن. چرا و چگونه است؟ آیا واقعا اینا قسمته؟ اگه واقعا اینا اتفاق بوده، من نمیتونم بگم اتفاقه. از دقیقا زمانی که به اصطلاح موضع اتحادیه اروپا که به عنوان اطلاعیه در هر قیامی که در ایران راه افتاد اومد، از فرداش اونها تیر جنگی رو زدن. یعنی قشنگ کاملا مشخص میشد که دیگه در پشتشون پره. از اقوال معروف وقتی که طرف می اومد و اون جنایات رو میدید و یک مرتبه از کشورهای غربی اطلاعیه می اومد به اون جوری که امیدوار هستم که رعایت بکنید، ما برای فردای بهتر هر دو طرف آرزو میکنیم، دقیقا نویترال می آوردن، یعنی اعلام حمایت از حاکمیت و اونم شروع به قتل عام، و دیدیم که هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاد. در قوانین اساسی اینها نوشته، در قانون اساسی آلمانه، که کشوری و همشون هم همینه، به همین علت به خودشون میگن جهان اول، که کشوری که ماسن مرد میکنه، در دوچار مسکه حالا خودشون میگن، یعنی کشتار جمعی را میندازه، ما موظف هستیم چون کشور جهان اولیم، ما موظف هستیم تمام سفرامون رو فرا بخوانیم و سفرانش رو بیرون بکنیم. چند تا قیام جمهوری اسلامی داره کشتار میکنه و اینها به روی مبارکشون نام. خب ببینید، مسلما زمانی که این چیزا رو میبینن، این اونم با خیال راحت هم کشتارش رو میکنه هم خودش رو به قوی میکنه. اینها احتیاج دارن به این ببر کاغذی اونجا، به دلایلی که از یک با این ببر کاغذی به هیچ عنوان به قول معروف ناسیونالیست های حقیقی رو نمیخوان که به ایران برگردن، چون ناسیونالیسم حقیقی با ناسیونالیسم فیکی که ایران میندازه فرق میکنه. حقیقی دوران شاهنشاهی پهلوی بود که شعار نداد نه شرقی نه غربی، رو عمل کرد و یک کشور مستقلی رو درست کرد که نه به شرق باج میداد نه به غرب، و رسیدیم به جایی که از 1352 از با امضای لغو قرارداد کنسرسیوم های نفتی که از همونجا فشارها روی شاهنشاه بیشتر شد، یعنی دقیقا بعد از 37 سال جنگ، جنگ متمدنانه در حقیقت، شاهنشاه موفق شد که ایران نه شرقی نه غربی رو پس از 1400 سال در ایران ملی بکنه و هم نفت ما به حقیقت ملی شد و نه دیگه به غرب وابسته بودیم نه به شرق، که دیدیم 5 سال هم بیشتر متاسفانه اون نسل ناسپاس نتونستن نگه دارن چنین دستاوردی رو. طبیعتا به همین علت هم است که وقتی اسم پهلوی میاد، این گونه مشمئز کننده کشورهای غربی میان و این اقدامات زشت رو میکنن برای نگهداری اون جنایت 57 که براش این همه هزینه کردن. خود اینها تمام امکانات رو دادن بهشون و امروز باید این مجموعه ما بر چیزی که به ذهنیت من میرسه، چون ملت‌هایشون هم اینها فریب دادن و این ماجرا باید در کشورهای غربی باز بشه و ما احتیاج داریم که فشار بیاریم بر روی نهادهای غربی که دیگه دوران اینی که شما بیاین با دروغ خودتون رو که جهان اول معرفی کنید و از اون طرف از جنایتکارترین حکومت حمایت میکنید و پشت پرده ساپورتش رو میکنید، ما ملت باید اینا رو به اینا برسونیم که دستتون رو خوندیم. ولی تا زمانی که اینها در تصور هستن بر اینی که کسی متوجه نیست که اون حکومت دست پخت اینهاست، این که من بخوام این گونه حرفا رو ترجمه کنم چون بعضی موقع نمیتونم منظورم برسونم، اینها ادامه میدن این ماجرا رو سرکار بانو، کما اینکه میبینیم با چه وقاحتی هم ادامه میدن. ما یه رو ما باید ملت ها ملت ایران باید به غربی ها برسونیم، ما این دست رو خوندیم و دیگه با در تظاهراتمون باید تلاش بکنیم که حتی مردمشون بفهمن که چه جنایتی داره میشه از توسط دولت هایی که مدعی حقوق بشر هستن. پس بنابراین ما نمیتونیم الان هیچ او از اون طرف میان شعار به جمهوری اسلامی در تمام این دمرد در من اینو بگم که قطع بکنم، از عذرخواهی میکنم اگه از سوال دور شدم، چون این بحث تو بحث چیزای خاطرم میاد. شما ببینید از ساعتی که به اصطلاح نبرد شروع میشه، اینا از به قول معروف زبانی هارت و پورت میکنن و از اون طرف از طریق قطر در تمام جنگ 12 روز ما دیدیم نماینده ها برای دستپوسی میرن که آقا هر چی که میخواین بتونیم با قرارداد بندیم ماجرا رو ببندیم، فقط این شعارهاشون برای اون قشر به اصطلاح قشریشونه که بتونن دهن اونا رو ببندن. از همون ساعت اینا بسته های پیشنهادی رو میفرستن که هر آنچه که شما میخواین میدیم دست به ما نزنید و نهادهای غربی هم از اون حمایت میکنن. یعنی هر دو دفعه ای که اسرائیل شروع کرد، از هر دو طرف اتحادیه اروپا و امریکا در حقیقت اینا خواستار این بودن که جلوی اسرائیل رو بگیرن و هر دو دفعه موفق شدن و بدونیم که اسرائیل هم من نمیخوام طرفداری بکنم و اسرائیل هم فقط همین یه دولته، اگر خدای نکره اینم بره و چپگرایان اسرائیل هم بگیرن تموم میشه ماجرا. که همه تلاش اینها هم همین هستش که انقدر این بازی رو کش بدن تا انتخابات بعدی موفق بشن و اسرائیل هم دست چپگرایان اسرائیلی بیفته، با خیال راحت این فرزند نامشروع در اون منطقه نگهش داره. ما یک فرصت زمان کوتاهی داریم و باید به تمام این نهادها فشار بیاریم که در این فرصت کوتاه بتونیم یه حرکت. در غیر این صورت ما داریم میبینیم که چه اجماع بین المللی داره میشه برای یک پایمال کردن و به فراموشی سپردن این جنایت هم و باز بزک کردن این سرطان 57 به گونه دیگری. یعنی در حقیقت دولت‌های غربی اومدن انقلاب ما ملت ایران رو مجدداً جلوش رو گرفتن هدفشو و همون سرطان 57 رو به شکل دیگری بزکش کردن. در حقیقت اومدن جمهوری اسلامی رو هرس کردن، شاخهای پیر رو زدن. و میدوننم یه عده ما جامعه تشکر کننده داریم، 8 ساله دارن میگن آقا قاسم رو زده، ما ازش تشکر کنیم. حالا بعد از که قاسم رو زده چه اتفاقی افتاد؟ ما ندیدیم چه اتفاقی افتاد. الان هم حالا بگن یه 20 سالی بیم تشکر کنیم که مشتری 90 ساله رو زده، ولی تهش اون نظام رو نگه داشته. ببین یه جا رسیده که دیگه واقعیت ها رو باید ببین.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، دفتر اطلاع رسانی دولت حماس در غزه اعلام شد که نهاد حاکم بر این منطقه رو منحل کرده و راه رو برای کمیته تکنوکرات برای اداره منطقه هموار کرده. این و همینجور که آقای محمد عبدالخالق هم استعفا داده. این خب معنی واضحش اینه که یکی از بازوهای مهم جمهوری اسلامی در همین اسنا از بین رفت. از اون طرف حمله پهپادی رژیم به یه نفتکش در تنگه هرمز بوده که صدا و سیما نفتکش قطری رو بعد از اینکه بی‌توجهی دادن هشدار دادن با این حال زده. این تناقض از کجا میاد و آیا اون شکافی که صحبتشو میکردیم در خود جمهوری اسلامی هم پیدا شده؟ البته در ادامه در تشییع خامنه ای هم اون شکافو در چندین وش دیدیم. بفرمایید منظر نظر شما چیه در این مورد؟
2: ببینید در مورد غزه، خب خاطرتون هست بعد از اینکه شکست بسیار فاحشی حماس از اسرائیل تحمل کرد، بنابراین شد که حماس خل سلاح بشه و در غزه حکومت جدید روی کار بیاد. آقای ترامپ هم دعوت کرد از سران کشورهای مختلف که در بازسازی غزه شرکت بکنن. آقای جارد کوشنر هم داماد ایشان طرحی رو تهیه کرده است که هتل سازی و ساختمان سازی و پیشرفتهایی که در ساحل انجام میشه و تفریگاه هایی که درست میشه برای پیشرفت وضعیت اقتصادی منطقه اینها اجرا بشه. تقریبا تا کنون که داریم صحبت میکنیم مسئله خلع سلاح حماس مسکوت مانده و بنابراین راه دیگری که انتخاب کرده اند از طریق راه سیاسی هست که یک دولت جدیدی در غزه روی کار بیاد که دولت ملایمی باشه و شاید از این طریق بشود به جایی که افراد حماس رو خلع سلاح کرد، اونها رو در یک واحد نظامی در ساختار جدید حکومتی در غزه روی کار آورد که البته خود اینم یک راه بسیار دراز است. اما در مورد حمله به کشتی ها، ببینید ما 1968 دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان یک قراردادی امضا کردند که این قرارداد مورد تایید IMO قرار گرفت، International Maritime Organization، و در حقیقت 3 خط تعیین شد. مثل یک هایوی رو در نظر بگیرید شما، یک این باند بود که کشتی هایی که از دریای عمان می آمدن از تنگه هرمز عبور بکنن وارد خلیج فارس بشوند، از این خط این باند می آمدن. طول عرض این خط 2 مایل دریایی بود که هر مایل دریایی هم 1 کیلومتر و 852 متر، در حدود کمتر از 2 کیلومتر. و یک آت باند بود وقتی که اینها می آمدن و بارگیری می کردن، حالا نفت، گاز، مواد پتروشیمی، هر چیز که اشیا سنگین تر می شدن، چون شیب خلیج فارس و تنگه هرمز از شمال به سمت جنوب است، آبهای ساحل عمان عمیق تر بود کشتی هایی که فرورفتگی بیشتری در آب داشتن حالا از آتبانت خارج می شدن و می رفتن. بین این دو خط یک خط دیگری رو ایجاد کرده بودن که در واقع خط امنیت دریایی بود که تصادفی چیزی پیش نیاد در مواقع که دریا طوفانی هست، یه مقدار ممکنه که نفتکش ها یا سوپر تنکر ها اینها انحراف پیدا بکنن، برخورد پیدا نشه. این در حقیقت وضعیتی بود که در تنگه هرمز بود تا این جنگ اخیر که جمهوری اسلامی با مینگذاری اون خط حائل توانست صحنه رو عوض بکنه. و الان اصراری که اینها دارن این است که خط جنوبی یا همون آتبانت که زیر نظر کشور عمان هست، در آبهای ساحلی عمان هست و همینطور آمریکا، اون رو کشتی‌ها استفاده نکنن و خط شمالی رو فقط استفاده بکنن و خط میانی رو هم که قرار هست در این تفاهم‌نامه ظرف 30 روز در حقیقت مینروبی بکنن و آماده بشه این منطقه. ولی به هر حال اینها تصمیمی که گرفتند این است که یک ساختار حقوقی جدیدی برای تنگه هرمز وضع بکنن، عوارضی بگیرن، حالا گاهی میگن اسمش عوارض هست، گاهی میگن نیست، به عنوان خدمات، چیزی که مغایر با قوانین بین المللی هست، و برای اینکه این وضع رو از حالا بتوانن ثابت بکنن، خطوط دیگری که در منطقه وجود داره همه رو میخوان مسدود بکنن از طریق حمله کردن به کشتی ها و فقط خط شمالی حرکت بکنه. و این مشکلی که الان اونجا وجود داره، آمریکا داره سعی میکنه که در این مدت 60 روز با اینها تا اونجا که میتونه کوتاه بیاد، کنار بیاد. الان همین مراسمی که برای خامنه ای اجرا کردن با اجازه دولت آمریکا بود، وگرنه اینها تا حالا که وارد این گفتگو نشده بودن نمی توانستن چنین کاری بکنن. به هر حال اینها جمهوری اسلامی، منظورم این است که در صدد هست که نوعی برتری خودش رو در تنگه هرمز نشون بده و این رو به عنوان یک وسیله بازدارندگی استفاده بکنه. اما طبیعی است که در کوتاه مدت ممکن موفق بشوند، در دراز مدت نه کشورهای منطقه رو خواهند پذیرفت و نه کشورهای مختلف در سراسر جهان. بنابراین سیاستی رو که اینها انتخاب کردن در مورد تنگه هرمز در نهایت با شکست مواجه خواهد شد.
0: سپاسگزارم از شما. پی برده صحبت شما شاید مثال قشنگی نباشه، ولی میگن که سگی که پارس میکنه نمیگیره. آقای اردوغان خیلی اولدورم بولدورم میکرد، ولی امروز فیلمایی که پخش شد مثل یه پادو دنبال آقای ترامپ میدوید و کم مونده بود دستش هم گرفته بود و کم مونده بود تعظیمش هم بکنه. خدمتتون عرض کنم که و ادامهش، آقای دکتر احمدی، گمانه‌زنی که نه، بر اساس حساب کتابی که دوستان نسبت به منطقه‌ای که برای تشییع اعلام شده بود و متراژش رو داشتن، صحبت هست که خود مسلح که در بهترین حالت 60,000 نفر رو میتونه در خود جا بده و گمانه‌زنی برای هر دو روز حد اکثر 700,000 نفر بوده که 700,000 نفر حتی 1/10 جمعیت تهران به تنهایی هم نیست دیگه، چه برسه این هزینه ای که حالا نمیدونم این شایعه بود یا چی، میگفتن که هزینه ای که شده از جشنای 2500 ساله بسیار بالاتر بوده. نظر شما رو هم در این مورد بدونم و بریم سراغ آقای ملکپور.
2: ببینید، حکومتی که در حال زوال و انقراض هست داره تمام تلاش خودشو میکنه از یک سو به تفاهم برسه با ایالات متحده، از یک سو در داخل سرکوب ها رو ادامه بده و اعدام ها رو ادامه بده، از سوی دیگر من اصلا تصور نمی کنم این تابوت هایی که اینا هم میکنن، 6 نفر دارن یک تابوت رو هم میکنن، شاید 100 گرم چیزی از این شخص باقی نمونده که بخواهند یک چنین حرکتی رو انجام بدن. بنابراین همه اینها یک سیرک مسخره است که اینها رو انداختن و بعدم دیدید در اخبارم اومد که قرار بوده این تابوت رو بیارن به میدان شهیاد و در اونجا مردم بسیار ناراضی شدن، ساعتها معطل شدن و بعد دور زدن رفتن، برای اینکه استقبال نبوده، برای اینکه آبروریزی زیاد بوده. ببینید، اینها تصمیم داشتن از این ماجرا به عنوان یک مرکز ثقل قدرت استفاده بکنن، نشون بدن که مردم هنوز با ما هستن، ما هنوز قدرت هست داریم، ما همه چیز رو تحت کنترل داریم. ولی درست قضیه به عکس شد و مشت اینها باز شد. و امروز نه تنها کسانی که در داخل هستند، کسانی که طرفداران ارزشی محسوب میشن، متوجه بی برنامگی و پوشالی بودن سخنان اینها شدن، بلکه جامعه جهانی هم فهمید که اینها در بین ملت ایران هیچ جایگاهی ندارن و این تبلیغات تبلیغات دروغین است. بنابراین من تصور شخصیم، برداشت شخصیم، یعنی در واقع این است که اینها اومدن یه کاری بکنن که نتیجه خوبی بگیرن برای اینکه قدرت خودشون رو نشون بدن، برای اینکه نشون بدن حکومت پایدار و ثابت هست. نتیجه درست برعکس شد و نتیجه که اینها گرفتن از این ماجرا این است که یک حکومتی که در حال سقوط، در حال انقراض، به هیچ وجه برای یه حتی یک چنین کاری نمیتونه برنامه ریزی بکنه، چه برسه اداره امور اون مملکت، چه برسه مسائل هسته‌ای، مسائل دیگر، و در حقیقت عرض می‌کنم که مشت خودشون رو پیش جامعه جهانی هم باز کردن.
0: سپاسگزارم از شما. جناب ملک‌پور، اولا که من به شما هم شاد باش میگم، با توجه به این که شاید بعضی از بینندگان ندونند، ولی آقای ملک‌پور جز اولین خانواده های داغدار حکومت منحوس جمهوری اسلامی هستند و پدر بزرگوارشون جز اولین اعدامی ها. در نتیجه من به شما هم این مراسم رو شاد باش میگم. خدمتتون عرض کنم که این مراسم چندین باگ بزرگ داشته. دو تا از مهمتریناش رو از شما پرسش می‌کنم. اول اینکه مجتبی خامنه‌ای اینجا، مجتبی خامنه‌ای اونجا، نه اینجا. اول از همه اینکه اگر موضوع سلامتیه و باید پنهان بمونه، خب اصلا چرا باید بیاد؟ اگه قرار بیاد که مردم انگیزه بشه، خب چرا یواشکی بیاد؟ یکی بالای ستونه گفتن اینه، ولی بعدا فهمیدن کس دیگه است. یکی ریش سیبیل زده، اصلا چرا باید کشف بشه کجاست؟ اگر که واقعا این واقعا یه پارادوکس بزرگی داره. مسئله پرسش دومم هم در پیوند با این که به باور من یه باگ خیلی بزرگه این مراسمه، مثل اینکه هر خانواده یا هر مقام رسمی که به سر جنازه منحوسش، جنازه اگر باشه، حالا اون چیزی که به نام جنازه بوده اونجا و تابوتش می اومدن، آیه های از قرآن خونده می شده نسبت به اون اشخاص. وقتی خانواده خمینی میان که 4 نفرم بودن، آیه‌ای خونده میشه که معنا و مفهومش اینه که یه عده خونه نشین میشن و هیچ کاری نمیکنن، یه عده جلوی صف وای میستن و همه جوره میرن و عده دوم مقبولتر از عده اول هستن. و چیز عجیب و بسیار عجیب این که درست وسط این آیه ها خانواده خمینی اونجا رو ترک میکنن و این یه بی احترامی بزرگ به همون مرده در حقیقت، و اصلا از نظر سیاسی هم یه کار بسیار عجیبه. این دوتا رو از زبان شما بشنوم.
1: خواهش میکنم. ببینید، یه مطلب خدمتون عرض بکنم که اول که در خصوص مطلبی که فرمودید سپاسگزارم، ولی ما روی زمانی خوشحال خواهیم شد و داغ دلمون تسکین میشه که این حکومت سرنگون بشه و شخص اعلیحضرت رضاشاه دوم به ایران، یعنی در زمانی که جنایت 57 سرنگون بشه، یعنی با امتداد 57 هر آنچه که باشه، یعنی مرگ ایران، و اون تا اون زمان ما شادی نمی کنیم. پس از اینکه این سرطان 57 به طور کل از بین بره، اون زمان زمانی است که شادی حقیقی ملی اتفاق خواهد افتاد و نفس میکشه به امید روز، و قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد. و اما بریم سر پاسخ به پرسش شما. من یه مسئله خدمتتون عرض کنم سرکار بانو. در این جامعه روحانیت رو من حقیقتا باور بفرمایید که نمیخوام اصلا همچی جسارتی نمیکنم. روحانیت فتنه هایی که در اینها انجام میشه و این چیزهایی که در درون اینهاست، ببینید به حقیقت اینا اهریمن هایی هستن که در ما در اسطوره ها و در کتاب های تاریخیمون خوندیم. برای مطالبی که فرمودید اتفاق افتاده، اما یادمون نره که اینها در مسئله پوست اندازی و ماجرایی از این جیب به اون جیب کردن، چون اساسا اینا هم خودشون این ماجرای این لباس کثیف اهریمنی که در اون حوزه ها یاد میگیرن و دیدیم که چه موجوداتی هستن و حقیقتا سازنده و اربابان اینا که در تمام این سال دستگاه های امنیتی اینها اینها رو کمک میکردن برای این بازی ها، اینا رو هیچ وقت فراموش نکنید. الان جمهوری اسلامی در پی این عرض کردم امتداد 57 هستم، چگونه که دقیقا همین جو رو را بندازن. الان دو کار رو دارن میرن جلو، دو مرتبه آلترناتیف سازی درونی، هر آنچه آگه بشه خاندان خمینی که طبیعتا براشون خیلی بهتره، اینو ما باید خیلی حواسون باشه. و یه سری مسائل رو خود دستگاه امنیتی باب میکنن که ماجرا رو به مسائل درونی بکشن. متوجه عرضه شدید؟
0: ببخشید اینجا من یه پرسش بکنم، یعنی به باور شما این شکاف بینشون نیست، این برنامه‌ریزی شده است برای نتیجه که میخواهد بگیرن؟
1: یعنی من این رو حاضرم رگ گردن بذارم. الان عرض میکنم خدمتتون، الان یکی از اتفاقاتی که اینا میخوان رقم بزنن، اختلافی که دو مرتبه، ببینید در 20 سال زمان فتنه اصلاحات اینها هر 4 سال به 4 سال موفق می شدن با ایجاد جو روشنفکری کاذب، واقعا موفق می شدن و مردم می کشیدن به صف برای اصلاحات، کمان که می دیدیم می رفتن و تازه به اپوزیسیون هم مسخره می کردن که حالا دیگه گذشت، دیگه نمی خواهم الان بریم سرم که چگونه موفق می شدن که اول می اومدن چهره اپوزیسیون رو با تلویزیون ها و یا عرصم به خدمتون که نفوذی ها تلویزیون ها چهره اپوزیسیون رو خیلی بلیک و سطح پایین می کردن که از اون طرف روشنفکری کاذب بشه، انتخاب بین بد و بدتر، از این دیگه اینم گذشت. این دست ها رو شد، این تاوان ها رو ما ملت دادیم، دیگه شعارها وقتی رسید به اصلاح طرف اصولگرا دیگه تمام ماجرا و ملت ایستادن. ببینید میخوام یه مثال خدمتون بزنم، چند سال چند چهره تلاش کردن، هزینه کردن واقعا جایزه صلح نوبل بدن، جایزه فلان که چه بتونن شخصیت هایی رو درست کنن در آلترناتیو باش علیحضرت رضا پهلوی، موفق نشدن، هیچ کدوم رو ملت نپذیرفتن، ملت ایستادن برای بار. خب اینها ببینید، اینها رو شوخی نباید گرفت، اینها مسائلی است که جمهوری اسلامی و اربابان سازنده رو به وحشت میندازه. این سری کشاندن مردم به سر دو مرتبه ماجرای اصلاح ها، این دفعه به زور میخوان ببرن. حالا چگونه؟ عرض میکنم از اون طرف رفتن همه جور باجی طبق معمول دادن، چون به هر حال اساسا آمریکا اومد که جلو، من اینو بهش آقا مسئولیتش با من، آمریکا اومد که جلو سرنگونی رو بگیره. به ضرس قاطع من به این ماجرا معتقدم، به هیچ یعنی وقتی میگیم آمریکا یعنی کلا ماجرای غربی هم. بیاد و جلوی این طرح سرنگونی که اسرائیل واقعا این طرح رو داشت و اومد و متاسفانه گرفت. خب الان اتفاقی رو که جمهوری اسلامی داره رقم میزنه، تمام تلاشش رو بکنه با این دعواهای به اصطلاح درونی، قشریون رو با اپوزیسیون حقیقی یکی کنه. یعنی اونا هم الان دارن میگن نه به صلح، ادامه جنگ، نمیدونم فلان، شروع میکنن به فحاشی مثلا به اون یکی، به عراقچی و نمیدونم این جریانات قشری، به اصطلاح اون جو قشری رو، که دقیقاً چیکار بکنن؟ جوری ماجرای اختلاف رو ببرن بالا که در ظاهر امر ماها پادشاه خان و براندازان حقیقی رو با قشریون یکی بکنن و پس اون مجددن جو روشنفکری کاذب بره به سمت کسانی که موافق نشستن و صلح و با امریکا و تداوم حکومت با گونه دیگه هستن. این رو من رگ گردن براتون میذارم، چون میشناسمشون اینا، که این طرحیست که شدیدن دارن میگیرن میرن جلو. امیدوارم مردم فریب نخورن، این اختلافات در داخل، اینها بسیار خبره هستن در این کار، در ایجاد این جو که به اصطلاح قشریون با اونها از اون طرف همه جاشو معلومه، طرف اومده این همه گفته که ما تلاویو و خاک اکسام میکنیم، نشست با اینها محال. اینا میدونن که اگه جنگ حقیقی، نه این چیزای دوتا حرکتی که آمریکا اومد به مسخره کشید، لیست میدم اینا رو نزن، اینو نکش، اونو فلان کن، اونجا رو زنگ بزن خالی کن، دیگه این مسخره بازی که ما دیدیم. اینا خودشون خیلی خوب میدونن سرکار خانم که اگه جنگ واقعیت حقیقی باشه، جمهوری اسلامی ساعت 49 رو نمیبینه، پس بنابراین همون قشری هم اینو میدونه. ولی از اون طرف براش مهمه که حکومتشون، خود اینها میگن حفظ نظام اوجب واجبات است، تقیه و حتی خطعه، اینها چیزهایی است که در آیین اینها جزء اصول دینشونه، واجباته.
0: درست.
1: و خیلی هم زیبا این کار اجرا میکنن، زیبا از نظر داستان. پس امیدوارم این فریب رو نخوریم، اختلافات اینا کاملا حساب شده است و به قول معروف میخوام بگم ما نمیخواستیم یه در درونیم و ما اومدن باج دادن یک به قول معروف بتونن یک جوابی برای اون جامعه حزب الله و نمیدونم خانواده شهید و اینا داشته باشن، که نه نفوذی های خائن مثل عراقچینا اومدن ما وایساده بودیم. ولی اصل هدف اینا اینه که اپوزیسیون حقیقی رو با قشری ها دوباره به اصطلاح در یک کاسه بذارن، که باز مجددن جو روشنفکری کاذب بره تو جیب اصلاح طلبا، دوباره شروع کنن به اینی که ما مدرنیته، اینی که ما بریم بشینیم صحبت کنیم، بریم بشینیم تفاهم کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم، و این ماجرا رو برن جلو که تهش بتونن جلوی سرنگونی جمهوری اسلامی و پوست اندازی جمهوری اسلامی رو به گونه دیگه بکشن. برای همینه که به هیچ عنوان به این اختلافاتشون من باوری ندارم، و باور کنید که این رو یه روزی رو خواهد شد، چون من خیلی خوب اینا رو میشناسم که چگونه بازی میکنه، چون من جنگ رو دیدم خانم شیم، که چگونه امروز به فردا جنگ تا پیروزی رو شنگ اومدن و با دو تا دونه حدیث صلح حدیبه و نمیدونم این جریانات هم هست. و این نظر منه.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، نظر جناب آقای ملکپور رو شنیدیم، هم در اون دو مورد نظر شما رو بدونم، همین که باگ‌های دیگه هم وجود داره توی این مراسم تشییع دیده شد، مثلا اینکه پزشکیان و عراقچی و احمد وحیدی رو مردم حمله کردن، جوری که احمد وحیدی با موتور در رفت و این محافظی مجبور شدن پزشکیان عراقچی حفظ بکنن، از اون طرف برخورد سرد حداد عادل با عراقچی و قالیباف و برخورد گرمش با پزشکیان و اژه‌ای، از اون طرف یه فیلم نشون داده شد که بسیار خنده‌دار بود که قالیباف داشت به شدت گریه میکرد و آقای عراقچی یه جوری با تعجب نگاه میکرد که بچی داری گریه میکنی یا مثلا چی شده. اینا به باور شما هم آیا شکاف و چند دستگیه یا نه یه برنامه ایست همونجور که آقای ملکپور گفتن برای اینکه مردم گیج بشن و باز انتخاب بین بد و بدتر بکنن و مقصر کس دیگری باشه؟
2: ببینید، اینها از زمانی که خود خمینی هم زنده بود با هم اختلاف داشتن. اون اوائل خاطرتون باشه اختلاف بین لیبرال ها بود، یعنی دولت بازرگان و آخوندها، بعد اختلاف بین چپها و چپهای مذهبی پیدا شد، بعد آمد به شکل دیگری بعدن بروز کرد و دو گروه دیگه پیدا شدن که بعدها اینها تبدیل شدن به اصولگرایان و اصلاح طلبها بعد از انتخابات خاتمی، و این اختلافات در میان اینها بوده، یعنی شناها و فکشن های سیاسی تو مملکت بوده، چیز جدیدی نیست. اما اخیراً این اختلافات دامنه وسیع‌تری پیدا کرده و روز به روز هم به باور من داره عمیق‌تر میشه. تا زمانی که خامنه‌ای زنده بود، خامنه‌ای میتوانست کنترل بکنه، کمان که زمانی که خود خمینی هم زنده بود یک نهیبی میزد و همه رو سر جای خودشون میشوند. بعد از اون خامنه ای هم با بگیر و ببندهایی که انجام داد سعی کرد که نقش خمینی رو ایفا بکنه و تا حدودی، نه به اندازه خمینی، اون صلابت رو نداشت، اون اتوریتی رو نداشت، ولی تا حدودی این هم موفق شد. اما اکنون که او نیست در غیاب او و اساسا مشتبایی به نظر من وجود نداره، اینا همه در همون لحظات اول کشته شدن. بنابراین من فکر میکنم که این تضادها واقعی است و همین تضاد یک روزنه ای رو ایجاد میکنه برای ملت ایران، که اگرچه اتفاقاتی که رخ داده در کوتاه مدت به نفع رژیم جمهوری اسلامی است، اما این اتفاق در دراز مدت میتواند فرصت هایی رو برای ملت ایران ایجاد بکنه که از این فرصت ها استفاده بکنن برای سرنگونی رژیم.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر کوتاه بفرمایید، وظیفه ما حالا اینا توجیهات و توضیحاتی بود که در مورد مسائل کردیم، به باور شما وظیفه ما در خارج از کشور چه هست؟ برای داخل که خب نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم، وظیفه ما در خارج از کشور چه هست در این مقطع مهم؟
2: وظیفه ما در خارج از کشور، ببینید، پشتیبانی بیچون و چرا از منویات شاهزاده رضا پهلوی است، برای اینکه ایشون اطلاعاتی رو که در گفتگوهایی که با مقامات ارشد سیاسی و مقامات اجتماعی کشورهای مختلف دارند، میدانند که پشت پرده چه میگذرد. بنابراین اگر ما به عنوان آدمهایی که هم رهبر داریم، هم این رهبرون رو به عنوان آلترناتیو داریم معرفی میکنیم، پشت سر ایشون قرار بگیریم و دفاع بدون چون و چرا داشته باشیم، از خودمون مدل ها و الگوهای مختلف ارائه ندیم که بله من درست شاهزاده رو باور دارم، ولی در اینجا من نظر خودم اینه. اینطور نبایستی باشه. ما بایستی بدانیم، این رو باور بکنیم که اطلاعاتی که ایشون دارن رو ما نداریم. اکثریت ما، شاید تک و توک کسانی باشن که اطلاعات ایشون رو داشته باشن، تصور نمی کنم، ولی اکثریت این اطلاعات رو ندارن و بنابراین وقتی که این اطلاعات رو نداریم، حتما یک دلایلی وجود داره برای بعضی گفتارها، برای بعضی کارها، و ما بایستی اون رو درک بکنیم. من تصور میکنم که جامعه ایرانی خارج از کشور کارش رو تا کنون خوب انجام داده. در داخل هم که اونها جانفشانی کردن، واقعا از جانشون گذشتن. در خارج از کشور خب لزومی برای جانفشانی نبوده، ولی شما ببینید که این اپوزیسیون زندگیش رو گذاشته، شغلش رو گذاشته، کارش رو گذاشته، تفریحش رو گذاشته، درآمدش رو گذاشته، در سرمای منهای 15 درجه بیرون میاد، در گرمای 40 درجه 45 درجه بیرون میاد، هر هفته در تظاهرات، هر هفته در خیابون‌هاست، مرتب اینها دارن پتیشن تهیه میکنن، آقا این بچه‌ها اینها رو بیرون کنید، اینو جلوشو بگیرید، این کارو بکنید. خیلی کار داره میکنه اپوزیسیون. این اپوزیسیون، اپوزیسیون 10 سال پیش نیست. این اپوزیسیون یک اپوزیسیون پویا و بسیار فعال و بسیار مقتدر هست و رهبر بسیار خوب فریقی هم داره و ما بایستی این رهبر رو حمایت بکنیم و بایستی به کارمون ادامه بدیم. اگر میتوانیم واقعا در ظرفیت و چنته ما هست، بیشتر بکنیم فعالیتمون. اگر نمیتونیم، در همین حدی که تاکنون انجام دادیم، به باور من بسیار عالی بوده.
0: سپاسگزارم از شما. و شما جناب ملک‌پور، به عنوان آخرین پرسش و آخرین پرسش که نه، آخرین توصیه برای خارج از کشور یا کوتاه بفرمایید.
1: ببینید، من فرماشد آقای دکتر 100% تایید میکنم، چیزی واقعا در توان بود. و داخل که سر تعظیم فرود میارم به شرف و غیرت، یعنی هر اون کسی که کوچکترین اساعی ادب حتی بکنه در راجع بچه های داخل، من حقیقتا تحمل نمیکنم، چون در داخل کشور مردم ایران شاه کار کردن، یعنی با هزاران دور. بر همین هم هستش که این وظیفه ما شد هزار برابر در مقابل این به قول معروف حرکت چرکی که دنیای استعمار داره میکنه بایستیم و نخواهیم گذاشت این خونا پایمال بشه. اینو من از همینجا قول میدم به جوانای داخل و به ملت داخل، همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما از همه چیمون گذاشتیم اینجا. یعنی که من واقعا با تمام کارشکنی ها، با تمام اکتیف کردن نفوذی ها، با تمام کارهایی که دارن میکنن، ایجاد دعوا، درگیری، چند دستگی، ما داریم میبینیم که الان هر آنچه در چنته دارن دارن میذارن، ولی واقعا مردم ایستادن. به هر حال هیچ کس عقب نشینی نکرده و هزاران درود به ازم به خدمتون یک هایی که هم میانه. فقط تنها چیز مطلبی رو که من امیدوار هستم که همه هنان رعایت بکنن، یکی همین ماجراست. ما باید الان از تمام تجربه هامون استفاده بکنیم. تا الان به هر حال خوب ایستادیم. امیدوارم یادمون نره که جمهوری اسلامی یک شعار داره که حفظ نظام اوجب واجباته، و برای این ماجرا میبینیم که همه چیه مملکت رو به حراج میذاره که این نظام مافیایی رو نگه داره. پس بنابراین میدونیم هم که سالیان ساله که نفوذی فرستاده برای چنین روزه، حقیقتا بازی به بازی افتادن، به درگیری ها افتادن. این دقیقا کاریست که اونها میخوان و باید ما هر زمانی که ناخودآگاه میبینیم وارد یک جریان بازی درگیری میشیم و بدونیم که داریم میریم برای حرکتی که ناخودآگاه به پایمال کردن خون بچه هاست. به هیچ عنوان نباید بذاریم که این اتحاد ما از بین بره. به دیدگاه من ما در اروپا کم کم به هفته ای دوتا مونیخ احتیاج داریم و در قاره آمریکا به هفته ای دوتا تورنتو. ما اگر چنین چیزی رو مجدد و بزبین مطمئنن این کار خواهد شد، چون واقعا هر روز که گذشته و اتفاقا اتفاق خیلی زیبایی که افتاده، خیلی بر این تصور بودن که با این جنایتی که میکنن و با توجه به این قول معروف تبلیغات منفی هم که نظام حاکم میکنه، شاهنشاه رضا پهلوی محبوبیتش رو از دست میده. یعنی به این هدف هم اصلا اینا اومدن، کمان که دیم اوائل هم شروع کردن با یک سری خزعبلات، ولی انقدر ماجرا و دیدگاه مردم و اطلاعات رفته بالا، همه خیلی خوب خوندن این درس رو و اتفاقا برعکس شد و حتی اونایی که بیطرف بودن هم امروز به سمت اعلیحضرت اومدن، چون دیدن چقدر حقیقتا به یک نحوه چرکی اومدن و تلاش کردن که شاهنشاه رو نامش رو تخریب بکنن با این پشتی که سر به زنگا ازشون خالی کردن، ولی این باعث شد که مردم اتفاقا بیشتر پشت ایشون ایستادن. پس ما این پیروزی‌ها رو به دست آوردیم، نگه می‌داریم و نباید بذاریم که عوامل جمهوری اسلامی، یعنی عوامل 57 در حقیقت، بتونن موفق بشن. یه مطلب دیگه هم با عرض پوزش بگم تونتون، چه حالا اون چیزی که من بهش معتقد هستم، برای هر که اعتقاد داره، اعتقاد هر کسی هم محترمه، چه اقوال فرمایشات های دکتر، این اختلافی که بین اونها جدی فرق نمی‌کنه. ما باید یادمون نره که از اولین فرصت باید استفاده کنیم. اصلا این نقشی رو ایفا نمی‌کنه که واقعا اختلافات بینشون واقعی است، یا اونجوری که من فکر می‌کنم که بر مبنای کتاب حال دیدیم اینها همواره بازی می‌کنن که تاش یک جو روشنفکری کاذب بیارن. به این ماجرا ما باید بشینیم فکر بکنیم که اصلا هر کدومش که صحت داره اون زیاد نقشی نداره. نقشی که داره که ما با استفاده از تمامی اطلاعاتی که داریم فرصت بعدی رو که اتفاق افتاد از همه تجربه هامون استفاده بکنیم و این سری نگذاریم که کوچکترین باگی توش بیفته که دیدیم که میان و اربابان رژیم چگونه. نباید این سری فرصت بدیم که اربابان رژیم بیان و ماجرا رو جلوشو بگیرن. این تنها و تنها مسلما خواهشی است که بنده دارم. خیلی خوشحال شدم که امروز در خدمتتون بودم و
0: سپاسگزارم از شما و بینندگان عزیز. یک ساعت گذشته در خدمتتون بودیم. اینجا لازمه که من از تلویزیون خوب میهن همیشه سپاسگزارم، ولی امروز این رو عنوان بکنم که از آقای بهبهانی و تلویزیونشون بسیار سپاسگزارم که برنامه‌های ما هرگز سانسور نداره و ما آزادیم، در چه من چه مهمانانم آزادن در بیان حقیقتی که میخوان بگن و این حسن بسیار بزرگه. سپاسگزاریم از شما، از شما بینندگان عزیز، و همونطور که مهمانان گرامی گفتن ممکنه بازی مذاکره شبیه بازی برجام باشه، اما مردم امروز ایران شبیه مردم اون موقع نیستیم و ما بازی رو خواهیم برد. من و تو و دیگری به پشتوانه ایشون پیروز خواهیم شد. پاینده ایران جاوید شاه. سپاسگزارم بانو، سپاسگزارم جناب ملک پور.
1: خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. بازم ممنون از میهن و جناب آقای دکتر.
3: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یاسط AM6 Express، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریتی ورتیکال، سیمبل ریت 27500. رادیو تلویزیون میهن.
1: با خوشحالی باشید به همه بینندگان بسیار ارزشمند میهن. میهن ما امروز یک چند کلمه من میخواستم برای صحبت کنم در ارتباط با میهن. نصیل اساسی مردم مهربان من، نصیل اساسی اینه که ما اگر رسانه های حقیقت اون داشته باشیم، این رسانه ها یعنی رسانه هایی که در راستای خواستهای مردم عمل بکنن، اینها واقعا دارن فداکاری میکنن. رسانه یعنی روزنامه، یعنی مجله، یعنی تلویزیون، رادیو، سینما، یعنی کتاب، یعنی جزوه، مقاله، یعنی حتی پوسترها هم اینها هم بهش میگن رسانه. نوشه اساسی اینه که ما در ایران ما حدود 180 سال از زمان که تنها یک روزنامه حکومتی در دوره قاجاریه حدود 178 سال پیش که فکر کرده بودن بر اساس این که رفته بودن دیده بودن خارجی ها اسمش خواهد اخبار اول منتشر شد، فکر میکردن که ترجمه همون چیزهایی که در خارج هست این همیشه کاغذ اخبار آمدن را انداختن. البته دربازی بود مال دوره ناصرالدین‌شاه قاجار که فقط هم راجع به دربار مینوشت و در اختیار یه عده، چون در اون زمان اصلا در هر حسابات یکی از در هر هزار نفر یه دونه با سواد هم در ایران نبود. و این که اصلا مشروطیت اتفاق میفته، مشروطه اتفاق میفته یکی از معجزه های ایرانی هاست و بشری پیدا میکنه به همه اون کسانی که و برخی از شاهزاده هایی که می رفتن به فرنگستان آمدن به ناصر شاه فشار می آوردن که ما باید روزنامه داشته باشیم. در هر صورت مسئله من همین الان مسئله تاریخی نیست، اما این نکته که بزرگترین شخصیت های ایرانی رفتن به طرف رسانه اون موقعی که تلویزیون رادیو نبود. ولی یادمون باشه آدم های مثلا در زمان رضا شاه مجله دنیا در می آمد که دکتر علانی اداره می کرد با همین بزرگ عربی و صادق هدایت. و مثلا مرد امروز بازه آدمی که تمام کوشش میکرد تمام حقایق مربوط به اون دوره رو باید رو بنویسه. کی بود؟ کیا بودن؟ همین آقای صادق هدایت یکی از متفکران بزرگ ایران در موسیقی یک مشهدی مقاله های کتاب میکرد و یکی از فردانگان مشهدی بود و بعد میاد میبینیم آدم های بسیار با شخصیت اینها همون روزنامه کیهان، اطلاعات، مشهده سخن که آدمی مثل دکتر ناطق خانلوی این مشهده رو اداره میشهد. یک دانشمند و متفکر که کمتر نظیرش بوده و بسیار آدم متعادل، آدمی که با رواداری زندگی کرد و سخن رو در نبود. یکی از همین ها همین تورش فراسمند بود، دوست مشهده داشت، مدتی سردبیر همین مشهده سخن بود و بسیار کسان که قصدم نیست راجع به تاریخ مطبوعات صحبت بخونم، بهزادی ها بودن، آدم هایی که آرش رو در می آوردن و حتی مثلا یک متفکری مثل احمد شاملو شاعر قرن بیستم ما احمد شاملو بود که بارها و بارها بهترین رسانه رو بهترین مجله رو داره بود. یا کسان دیگری مثل تاهباز که آیش رو داره بود، یا دکتر نوسوقی جهان نو رو داره بود و بسیاری کسان رو بود. اما در امریکا، یعنی اگر صحبت از افرادی شدم، حتی کسروی ما یک متفکر بزرگ که به دست اسلامیون خشته شد، فسفسفسفه شد، اینها بودن. وقتی که ما آمدیم به یعنی در واقع ما تبعید شدیم، آمدیم به خارجشون، حکومت متفکر رو میخوشه. از آغاز اسلام هر متفکری در ایران

بسیار مشکله، چون مخصوصا اونهایی که پول ندارن، آنهایی که پول ندارن و میخوان به کمک مردم، هر رسانه اگر کمک مردم داشته باشه، این رسانه بسیار موفقه. اما موفقه از نظر حق اطلاعات، آقاهی دادن، ایجاد انگیشه کردن، این وجارت به یک رسانه میتونه داشته باشه. نصفه اساسی اینه که من به علت همین الان در یه وضعیت مریضی هستم، چندان نمیتونم صحبت بکنم و حدود 9 ساله آقای بهبهانی با دست خالی، این مهمه، اگر رسانه اونم در جای خودش قابل گفته که رسانه های اگر چون در ایران و در خارج از ایران، ایرانی ها ثروتمندان ایرانی هنوز بلد نیستن، آگاه نیستن کمک کنن به رسانه ها، کتاب چاپ کنن. این کار خیلی مهمه. البته یکی دو آدم اهل ثروت هم آمدن، همکنون دارن رسانه های رو پول میدن و این رسانه ها روی پای خودشون هستن. اما نصفه اساسی با دست خالی، واقعیت رو براتون بگم که خود من اول باشه آمدم و یک مجله سلاحش، مجله خوریا، مجله نوع درخندم و بعد اسمش رو داشتم سیما، که مادر فرهنگ ایران سیما و به مدت 25 سال ادامه داشت، اما به علت بیپولی تأسیس شد. نکته اساسی آقای آنچه که من خیلی بهش اهمیت میدم، حقیقت رویه، حق رویه. برای همینم هست به برای سلام یا درود میگم یا حق، یعنی یا حقیقت. نکته اساسی نیست، یکی از دلایل نیست آقای شریف بهبهانی یکی از دلایل اینکه مردم اهمیت میدن به آقای بهبهانی، فکر میکنن به میهن، فکر میکنن اینکه آقای بهبهانی تا اونجایی که من دیدم، تا اونجایی که من آقای بهبهانی و خانواده و پدر بزرگ همه اینا، مادر بزرگ، همه اینا رو من میشناسم. به عزت فامیلی ما من اینا رو میشناسم. پدر آقای بهبهانی در دانشگاه روی کتاب های خطی تمام فعالیت مرد که من هم بارها تونسته بودم ایشون رو ببینم، ایشون به کتاب های خطی حال میکرد، یعنی همون کاری که استاد ایرج افشار، دانشمند بزرگ ما، مردی دانشمندی متفکری با 200 کتاب، اینها مهمه. چرا

ها میرفتن به دنبال کتاب در روزن، یعنی همه خواهش آقای بهبانی. چرا آقای بهبانی؟ چرا؟ اسم میهن میشه به عزت علاقه هم خانوادهش، فامیلش، هم علاقه که به میهنش داره، به فرهنگ میهنش داره، به جغرافی های ایران، ادبیات ایران، به متفسران ایران نهایت مهرش به اینهاست و اینها بسیار بسیار مهمه. اما آقای سعید بهبانی با دست خالی باز اشاره میکنم حقیقت روی آقای بهبانی بی‌نظیره. یعنی آدم وقتی میهن قوس میده و ایشون از خودش حرف بزنه نهایت با حقیقت روی میخونه، نهایت حق رو به گوش مردم میرسونه. شما ببینید، خواهش میکنم مقایسه کنید با هر با رادیوها، با تلویزیونها، ببینید این همه اندیشمنده که همه اینها اولین ویژگیشون فقط در همین میهن ما، میهن توزی ما چند نفر جامعه شناس داشتیم، جامعه شناس داریم. این مهمه. آقای بهبانی در به در به دنبال متفصلان، به دنبال اندیشمندان ایرانی، اینهایی که حقیقت رو میگن، اینهایی که مردم آگاه میکنن، مردم وادار به اندیشیدن میکنن، اینها بسیار برای یک میهن ما، برای مردم ما، آقای بهبانی از فرهنگ ایران دفاع میکنه، از ادبیات، از جغرافی ایران، از مردم ایران دفاع میکنه. من حرفا در همین چند دقیقه زیاد هم حرف دارم، میبخشید، خواهش میکنم. یه نقطه اینو میگم، همیشه در زیر صحنه این تلویزیون میهن من همیشه به این اسامی که به میهن کمک میکنم من نگاه میکنم و همیشه اینها رو در دلم بسیار بسیار ستایش بکنم، تمجید بکنم. و از این که آقای سعید بهبانی با حقیقت روی های خودش این همه اندیشمند رو رفته جلب کرده و روزه در این تلویزیون که اتفاقا بیننده هایش هم بسیار عالیان، من همیشه ایشون رو تحسین بکنم، آفرین ها میزن به آقای بهبانی و به اونهایی که به میهن کمک میکنن خواهش بکنم به میهن کمک کنید، مقایسه کنید، ببینید که میهن رو با خیلی اون تلویزیون هایی که خیانت میکنن نمیدن، با تلویزیون هایی که اینها اونها هم دارن به مردم ایران، به فرهنگ ایران، به همه وضعیت موجود در خودم تلویزیون میبینید که این همه مسائل ایران رو زیرش لردین ببرن. من به آقای بهبانی تبریک میگم نهمین سال تلویزیونش و به همه اون اندیشمندان و اونهایی که کمک میکنن بسیار بسیار تبریک میگم.
آرزوی من وسیع‌تر شدن با وسعت بی‌نهایت تلویزیون میهن. حالا باشید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته ما قسمت چهارم از سلسله گفتاری است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. برنامه امروز عنوانش هست سکولاریزاسیون و چالش‌های نوین در آموزش دموکراتیک. همونطور که در برنامه‌های قبلی هم گفتم، هر یک از این برنامه‌های مربوط به آموزش به طور مستقل خودش قابل شنیدن و یادیدنه و یک عنوان مستقل هم داره. که در برنامه امروز ما به شرح و بسط و همینطور ارتباط این دو موضوع به یکدیگر خواهیم پرداخت. خود سکولاریزاسیون رو اینجوری تعریف کردن، گفتن فرایند استقلال نهادها از اقتدار نهاد دین. این فشردترین تعریفی که در مورد سکولاریزاسیون میشه کرد. با کمی بسط این تعریف میشه گفت که سکولاریزاسیون به اون فرایند تاریخی اجتماعی گفته میشه که در اون نهادهای مختلف جامعه از دولت گرفته تا آموزش، از حقوق گرفته تا علم و تا اقتصاد، همه و همه از اقتدار و کنترل نهادهای دینی بیرون میان و دیگه نه بر اساس ارزش‌های دینی بلکه بر اساس قواعد تخصصی خود اون نهادها عمل میکنه. بنابراین اگر موضوع رو بیاریم در بحث آموزش، در این بحث میتونیم بگیم که سکولاریزه کردن آموزش یعنی خارج کردن نظام آموزشی از اقتدار نهادی و مرجعیت نهاد دین. این امر دست کم از دو طریق در واقع انجام میگیره. یکم به طور مستقیم، یعنی نهادی و حقوقی، که در اینجا دولت یا نظام آموزشی اصل بیطرفی نسبت به هر نوع دین رو در اداره نظام آموزشی اعمال میکنه که شامل اموری است مثل برنامه‌های تنظیم برنامه‌های درسی، که در این تنظیم این تنظیمات مستقل از نهادهای دینی انجام می‌گیره، یا انتخاب مدیران، معلمان، مربیان آموزشی، که اینها هم مستقل از نهادهای دینی انجام می‌گیره، و بالاخره تنظیم قوانین آموزش بر اساس بیطرفی نسبت به هر نهاد دینی. این یه روشه. روش عملی دوم به طور غیر مستقیمه، یعنی به شیوه فرهنگی و شناختی در عمل انجام میگیره. در این طریق آموزش از مسیر گسترش روش‌های علمی، استدلال منطقی، تفکر انتقادی، پرسشگری و آشنایی با دیدگاه‌های مختلف صورت می‌گیره. در این روش در اساس به دانش آموزان، به کودکان می‌آموزند که مسائل رو با معیارهای عقلانی و تجربی بررسی کنند، یعنی همون دو معیار اساسی دوران روشنگری رو در آموزش سکولار دوباره میبینیم که چهره نشون داده میشه ازش. خب این فرایند به میزان زیادی به کاهش وابستگی معرفتی به مرجعیت دینی می انجامه. خب در روش دوم قاعدتاً روش بدعیتریه، دراز مدتتریه، برخلاف روش اول که روش عملیه، قانونیه و دولت به طور قاطع وارد داستان میشه. در اینجا البته باید به نکته مهم اشاره کنیم و اون اینه که تفاوتیه که در نظریه سیاسی لیبرال بین سکولار کردن دولت و سکولار کردن جامعه وجود داره. سکولار کردن دولت به این معناست که دولت به لحاظ حقوقی و نهادی نسبت به همه ادیان بی‌طرف باشه. در این صورت دولت مجری قوانین خواهد بود بر اساس منافع عمومی، بر اساس حقوق شهروندی و بر اساس قانون اساسی و نه بر پایه آموزه های یک دین خاص. و دیگر اینکه نهادهای دینی و نهادهای حکومتی کاملا از یک دیگر مستقل هستند و حق دخالت در کار دیگری رو ندارند. و بالاخره اینکه همه شهروندان صرف نظر از باورهای دینی یا ضد دینیشون از حقوق برابر برخوردارند. این برداشتی که الان توضیح دادم رو ما میتونیم از در واقع فلسفه سیاسی جان لاک و یا از آثار بیم جلوتر معاصرین جان رالز استخراج کنیم. اما این موضوع سکولار کردن جامعه موضوع دیگری که گفتیم اختلاف داریم، یکی نیست. موضوع سکولار کردن جامعه منظور ازش کاهش نقش دین در زندگی اجتماعی، در فرهنگ، در آموزش و در خانواده. این یک مقوله، یک پدیده، یک فرایند خیلی خیلی طولانیه که دولت به طور مستقیم درش دخالت نداره. برای همینه که اغلب نظریه پردازان لیبرال رو بر این عقیده است که هستن که دولت باید سکولار باشه اما جامعه لازم نیست که سکولار باشه. در عمل هم ما شاهد بودیم به لحاظ تاریخی که جامعه مذهبی است، حتی بسیار مذهبیه، اما دولت اون کاملا سکولاره و نسبت به دین بی‌طرف. یه مثال خیلی روشنش خود مثال کشور امریکاست که نشون میده که جامعه در مجموع جامعه مذهبیه ولی همواره از ابتدای پیدایشش تا کنون دولت‌های سکولار داشته و تو قانون اساسش هم کاملا این جدایی و این استقلال این نهادهای دینی از نهاد دولت کاملا پیش بینی شده و اجرا میشه. خب حالا برگردیم این موضوع رو ببریم در مورد نظام آموزشی ببینیم چگونه است. خب از اونجایی که نظام آموزشی خودش بخش از ساختار دولت هست و علاوه بر اون در حوزه عمومی هم عمل میکنه، فرایند سکولاریزاسیون در آموزش در دو سطح انجام میگیره. یعنی دو سطح ساختار دولتی که در اونجا سکولاریزاسیون گفتیم به صورت قانونی و نهادی اعمال میشه و سطح دیگه فضای عمومیه که درش تعاملات اجتماعی انجام میشه و فرایند گفتیم کاملا تدریجی و مستقیم نیست، غیر فرهنگی و غیر مستقیم و در واقع فرهنگی است. برای همینه که سکولاریزاسیون در سطح دولتی، یعنی چون آموزش در واقع یک بخش دولتی محسوب میشه، خب بنابراین سکولاریزاسیون در سطح دولتی آموزش به صورت قوانین به صورت برنامه‌های درسی، به صورت مقررات مدارس، نحوه استخدام معلمان و به طور کلی سیاست‌های آموزشی هست که اعباد میشه و در سطح فضای عمومی به تدریج و از مسیرهایی که در برنامه گذاشته هم راجبش صحبت کردیم، مسیرهای کاملا غیر مستقیم اعباد میشه. خلاصه کنیم، آموزش به دلیل قرار گرفتن در مرز میان دولت و جامعه عرصه ای هست که سکولاریزاسیون در اون هم به صورت نهادی و قانونی و هم به صورت فرهنگی و تدریجی تحقق پیدا میکنه. البته باید به یک نکته اینجا در عمل نشان داد، یک نکته رو در عمل، که این دو سطح یا این دو حوزه‌ای که الان نام بردیم کاملا جدا از هم نیستند و گاه قوانین دولتی خودش زمینه تغییرات فرهنگی رو فراهم میکنه و گاه تغییرات فرهنگی در جامعه و توسط مثلا آموزش دولت رو به اصلاح قوانین ترغیب میکنه. یعنی میبینید که اینا بین سکولاریزاسیون نهادی و سکولاریزاسیون در سطح فرهنگی یک تعامل دو سویه قرار داره، وجود داره و نباید این دو رو کاملا از هم جدا در نظر گرفت. خب از اونجایی که امروزه در میان ایرانیایی به خصوص مخالف رژیم منظورم است، گرایش شدیدی نسبت به سیاست لائیسیته فرانسوی وجود داره که به گمان من این خود عکس العملی هست و نسبت به حضور اجباری دین در آموزش پرورش تحت کنترل جمهوری اسلامی، بحث مربوط به بین رابطه بین آموزش و سکولاریسم رو ادامه میدیم تا ببینیم که در این مورد و در حوزه های نظری و تئوری چه ایده هایی وجود دارد. یکی از کسایی که نظریاتش درباره سکولاریزاسیون و نقش آموزش با برداشت رایجی که میگه هرچه آموزش بیشتر باشه هرچه دین کمتر باشه، خیلی این ایده هاش با این ایده رایج فاصله داره، شخصی به نام چارلز تیلور. چارلز تیلور فیلسوف معاصر کانادایی است که آثار متفاوتی در زمینهای متفاوت داره. مثلا در زمینهای مثل فلسفه سیاسی، خود سکولاریسم، هویت و فلسفه مدرن آثار داره، کتابای زیاد چاپ کرده. اما در اینجا اون چه مورد نظر ما هست که به آموزش مربوط میشه، نظریه او در باره سکولاریزاسیون خب نتایج مهمی رو در بر داشته و تأثیر زیادی در فلسفه آموزش گذاشته امروزه، اگرچه خودش یک کتاب مستقلی در این مورد ننوشته ولی در مجموع آثارش این ایده ها وجود داره در میاد و امروزه در واقع بسیاری از نظریه پردازان و یا پژوهشگران علوم تربیتی هم از اندیشه هاش سود میبرن. تیلور با برداشت کلاسیک از سکولاریزاسیون موافق نیست و سکولاریزاسیون رو صرفاً به معنای کاهش دین یا حذف دین از جامعه نمیبینه. او برای سکولاریزاسیون سه تا معنای مختلف قائله. اولین معناش اینه که معتقد به جدایی نهادهای دولتی از نهادهای دینی. خب این یک امر شناخته شده ای که او هم بهش معتقد. دومیش کاهش نقش اجتماعی دینه که این هم خب حرف در واقع خیلی جدیدی نیست. اما سومیش اینه که ایجاد شرایط لازم برای امکان انتخاب باوره. یعنی که این بحث اون اینه که در واقع بحث جدیدی هم هست که تو آموزش هم بکارش خواهیم بود، اینه که باید وظیفه اینه که یک شرایطی فراهم بشه که خود شهروند بتونه انتخاب کنه. یعنی باورها باید وجود داشته باشن، انتخاب با شهرونده. خوب میگه که به باور اون در واقع در دنیای مدرن انسان دیگه مثل گذشته در جهان زندگی نمی کنه که تنها گزینه بدیهی ایمان دینی است. امروز یک فرد با گزینه‌هایی مثل دین، مثل بیدینی یا معنویت‌های جدید و بالاخره اومانیسم روبروست. بنابراین سکولاریسم یعنی تکثر گزینه‌های معنابخش و نه نابودی دین. حالا اگه ما این نظریه تیلور رو بیاریم به امر آموزش انطباق بدیم، نتیجه اینطوری میشه که مدرسه نباید ابزار تبلیغ یک دین خاص باشه، اما نباید ابزار تبلیغ بیدینی هم باشه. و بالاخره مدرسه وظیفه‌اش اونه که کودک رو برای زندگی در جامعه‌ای متکثر از لحاظ اندیشه‌های مذهبی یا فلسفی آماده کنه. به عبارت دیگر میشه گفت که تیلور با بی‌طرفی فعال در مدرسه موافقه. یعنی در فضای آموزشی دانش آموزان یا کودکان، نوجوانان با باورهای مختلف میتونن باشن و میتونن در کنارم زندگی کنن و بیاموزن. خب اینو برای این گفتم که ببینیم حالا تفاوت نظریات تیلور با نظریات طرفداران مدل لایسیته فرانسوی در چی است. در برداشت سختگیرانه از سکولاریسم که اونو همون لایسیته فرانسوی میگیم، تأکید بر حذف نشانه‌های دینی از فضای عمومی است. اما تیلور معتقده که بی‌طرفی دولت نباید موجب تعبیر حذف دین از عرصه عمومی بشه. حالا ببینیم که موافقان لایسته فرانسوی چه نقدهایی رو بر نظریات تیلور دارن. باید اونم گفت. اونا میگن اگر نهادهای دینی در فضای عمومی و به ویژه در مدارس و ادارات دولتی آزاد باشن، دولت دیگه بی‌طرف به نظر نخواهد رسید. از نظر طرفداران لایسیته بی‌طرفی فقط در قوانین نیست، بلکه باید در ظاهر و عملکرد نهادهای عمومی هم به چشم بیاد. اونا هم همینطور استدلال میکنن که چون افراد همیشه هویت دینی خودشون رو آزادانه انتخاب نمی کنن، مثلا کودک به دلیل برس کنید فشار خانواده مجبور به استفاده از نمادهای دینی میشه، یا مثلا دختران بر اثر اجبار خانواده مجبور به داشتن روسری میشن، در این صورت مدرسه سکولار باید فضایی رو فراهم کنه که فرد بتونه بدون این فشارها رشد کنه. یکی دیگه از استدلال‌های طرفداران لایسته فرانسوی اینه که دولت باید شهروندان رو نه به عنوان اعضای گروه‌های دینی یا قومی منفک از یکدیگه، بلکه به عنوان شهروندان برابر ببینه. اونا تأکید تیلور رو که همواره بر برسمیت شناختن تفاوت‌ها تأکید میکنه اون رو این تأکید رو اونا به مثابه تقسیم جامعه به گروه های جداگانه میبینن. یکی دیگه از استدلال های طرفداران لایشت فرانسوی اینه که سیاست های مبنی بر هویت های مختلف موجب میشه که جوامع موازی ایجاد بشن و در نتیجه وجود چنین جوامع موازی گروه های اجتماعی بیشتر به هویت دینی یا قومی خودشون وفادار خواهند بود تا به هویت مشترک ملی. استدلال دیگه ای که باز همین طرفداران لایشت فرانسوی میکنن اینه که میگن برابری به معنای اعمال قوانین یکسان برای همه است و نه ایجاد استثناء برای گروه های مختلف. منظورشون در اینجا اینه که برابری در برابر قانون با دادن مقررات متفاوت به گروه های مختلف فرق داره. مثلا اگر قانون وجود داره که طبق اون قانون در مدارس دولتی هیچ دانش آموزی حق نداشته باشه نماد آشکار مذهبی و یا سیاسی به همراه داشته باشه، اون وقت طرفداران رایشته میگن که این قانون برای همه یکسانه. مسلمان حق نداره روسری بپوشه، یهودی حق نداره کیپای مذهبی بذاره، مسیحی حق نداره این صلیب بر گردن آویزون کنه، و حتی کسی که یک نماد سیاسی بزرگ و چشمگیر رو بخواد حمل کنه اونم در واقع شام مشمول همون قانون میشه. از نظر اونا به این ترتیب قانون برای همه یکسان اعمال میشه، بنابراین برابری رعایت شده. و بالاخره آخرین استدلال اونا اینه که ارزش‌هایی مثل آزادی، برابری و برادری، یعنی سه شعار اساسی انقلاب کبیر فرانسه یا ارزش‌های جهان شمول جمهوری فرانسه، باید این ارزش‌ها بر هویت‌های مذهبی مقدم بشه. و از این نظر اونا تأکید تیلور رو بر تفاوت‌ها موجب تضعیف انسجام ملی میدونن. اینا بود تمام استدلالات طرفداران لایشته بر علیه استدلالای تیلور. حالا ببینیم که پاسخ تیلور به این استدلالات چیه، به این انتقادات چیه. اما قبل از اینکه به این پاسخ بپردازم، به یک نکته هم نظر بینندگان شنوندگان رو جلب کنم، و اونی که این واقعیتی که در جامعه اروپای شمالی مثل هلند، مثل کشورهای اسکاندیناوی و آلمان مثلا که بیشتر به مدل تیلور نزدیک هستن، میزان پیشرفت‌های اجتماعی، میزان تحقق کرامت انسانی و تحقق عملی سکولاریسم از مدل لایشته فرانسه اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. و برعکس چالش‌های اجتماعی و مذهبی در فرانسه لایک به نظر من بیشتر از همپاهای دیگر کشورهای اروپایی فرانسه است. و این نشون میده که سکولاریسم به تنهایی عامل پیشرفت مادی و یا معنوی جامعه نیست. اینم برای این گفتم که در بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی تکیه بیش از حدی بر سکولاریسم به مثابه عامل اساسی پیشرفت جامعه و تحقق در واقع معنویات یا ارزش‌های انسانی مثل کرامت انسانی و غیره است. خب این موضوع رو در ادامه گفتار در هفته آینده من بیشتر بازش خواهم کرد. فعلا در این حد کافیه. حالا ببینیم که تیلو به پاسخش به انتقادات طرفداران لایشت فرانسوی چی هستش. تیلور میگه که این برداشت از سکولاریسم، یعنی لایشت فرانسوی، خودش نوعی جانبداری از یک فرهنگ خاص، یعنی فرهنگ خاص فرانسوی. از نظر تیلور هدف اصلی دولت باید تضمین سه اصل باشه: آزادی، اصل اول، آزادی وجدان، اصل اول، برابری همه شهروندان، اصل دوم، و مشارکت برابر همه شهروندان در زندگی اجتماعی، اصل سوم. اون میگه که ممنوع کردن نمادهای دینی برای اقلیت‌های مذهبی میتونه به جای بی‌طرفی به حذف اونا از عرصه عمومی بیانجامه. مثلا در این مورد مثالی به نظرم میرسه اینه که ما مثلا در کشورهای شمال اروپا، هلند، آلمان و اسکاندیناوی که مثال بردم، غالبا دختران و زنانی رو میبینیم که با روسری در ادارات هستن کار میکنن، در شهرداری ها حتی هستن کار میکنن، در مراکز فروش، سوپرمارکت ها، مغازه ها و سایر عرصه های عمومی میبینیم اینا فعالن و حضور دارن، که این حضور برای مردم این کشورها دیگه الان خیلی عادی و قابل قبول شده. خب بحث تیلور اینه که شما وقتی که این نمادها رو ممنوع میکنید، در واقع حضور این بخش بزرگی از اقلیت جامعه رو از عرصه عمومی منع میکنید. این بحثه. بنابراین اگر خیلی بخوایم فشرده صحبت کنیم در مورد این اختلاف، میشه گفتش که اختلاف بین تیلور و طرفداران لایشته فرانسوی بر سر تعریف بی‌طرفی دولته. تیلور میگه که دولت زمانی بی‌طرفه که همه باورها در عرصه عمومی حضور برابر داشته باشن. در عرصه عمومی فقط در یک صورت ممنوعیت رو مجاز میدونه، و اون در صورتی که حضور این موضوع باعث بشه که حقوق دیگران نقض بشه. در این صورت خب بحث نیست. خب در مقابل گفتیم مدافعان لایشته میگن که دولت زمانی بی‌طرفه که نشانه‌های دینی رو از نهادهای عمومی کنار بذاره، تا اینکه فضای عمومی یا فضای مشترک شهروندی از هر گونه وابستگی خالی بمونه. خب این تا اینجا ما راجع به مسئله سکولاریزیسیون و کاربردش در امر آموزش صحبت کردیم. فعلا برای برنامه امروز در اینجا این بحث رو میبندیم، چون در بحث آینده هم دوباره این به طور خیلی ریز و کنکرت و مشخص دوباره وارد گفتار خواهد شد. حالا میایم ببینیم که بحث دوم که ابتدای صحبت هم گفتم، ببینیم در دنیای مدرن، جامعه دموکراتیک، جامعه اروپایی، چالش های بزرگ در آموزش چی هستن؟ خب چالش های زیادی به خصوص در سالهای اخیر، مثلا یکی دو دهه اخیر در آموزش در کشورهای دموکراتیک به وجود اومده که من به چند نمونه اشاره میکنم. یکی از چالش‌های خیلی مهمی که امروز وجود داره، مثلا در شمال اروپا من باش برخورد داشتم، در هلند برخورد داشتم، کمبود معلمه و مشکل پر کردن جای بازنشستگانه. یعنی معلمایی که بازنشسته میشن دیگه سخت جوونا رو وارد این شغل کرد. بنابراین امروز در بسیاری از کشور اروپایی جذب معلم و نگهداری حتی اونم مهمه. در بخش آموزش خیلی دشوار است، یعنی خیلی وقت می‌بینید که معلم استخدام میشه ولی یه مدت کوتاهی کار میکنه، به خاطر سنگینی کار، مشکلات کار، ول میکنه میره. و این مشکلات هم واقعا جدی هستند. یکی از اینا فشار بالای کاریه رو معلومش معلم ها، مسئولیت سنگین معلم های هم در مقابل دولت، هم در مقابل خانواده، هم در مقابل وجدان شخصی خودش، کار آسون نیست. بنابراین این عوامل باعث شده که جذابیت این شغل در کمتر بشه برای جوان. چالش دیگه ای که وجود داره موضوع چند فرهنگی شدن مدارسه، که اینم علتش مهاجرت نسبتا زیاد خارجی هاست به این کشورها، که این مهاجرت در واقع امر تعادل بین ادغام اجتماعی و حفظ تنوع فرهنگی رو مشکل کرده. شما وقتی که با سیر مهاجرت مواجه میشین، قوی مهاجرت با خودش مهاجرت فرهنگی هم میاره دیگه، و این در تأثیرش تو آموزش کاملا روشن ما میبینیم. اینو من در تجربیات فردی خودم که تو برنامه آینده خواهد بود به این نکته دقیقتر توضیح میدم و مثال جدتر خواهم. فقط اینم یادم باشه که همراه با این مهاجرت، علاوه بر این فرهنگ های متفاوتی که میاد، چیزای بدی هم میاد، مثل خیلی عمده نیست ولی به حال وجود داره و قابل توجهه، و اون ورود ایدئولوژی های افراطی مثل اسلامیسم یا ورود پوپولیسم، پوپولیسم چپ یا پوپولیسم راست، اینا میان درون فضای آموزشی، حتی میان وارد کلاس میشن، که برای حل این مشکل نیاز به معلمان بسیار حرفه‌ای برای اداره کلاس و برای ایجاد یک تعادل بین این تنوع‌های فرهنگی است و همینجور جلوگیری از تخریب ایدئولوژی‌های وارداتی است. خب در این مورد من وقتی که به بحث حرفه‌ای شدن معلمین در واقع برسیم توضیح بیشتری خواهم داد. یکی دیگه از چالش هایی که در دهه های اخیر به خصوص به وجود اومده، بحث بر سر محتوای آموزشیه و همینطور هویت. یه موضوعی مثل دین، مثل جنسیت، مثل تاریخ، مقوله شهروندی، اینا همه به بحث های سیاسی روز تبدیل شدن توی کشور اروپایی. بنابراین پرسش مهمی که در مقابل مدارس تر میشه اینه که اون وقت مدرسه تا چه حد در انتقال این ارزش را که تو جامعه حالا فوران کرده میتونه دخالت کنه و تا چه حد میتونه اون رو پیش ببره. این بحث ها رو چالش دیگه ای که در آموزش این پرسش اساسیه که امروز در مقابل معلمین قرار میگیره، که مثلا آیا روش کلاسیک حفظ اطلاعات هنوز اهمیت داره؟ و یا اینکه چگونه میشه به کودک تفکر انتقادی رو برای انتخاب مستقل خودش آموزش داد تا او صرفاً مصرف کننده منفعل اینترنت و هوش مصنوعی نشه؟ برای که امروزه این مقوله هوش مصنوعی و اینترنت طور کلی یک فضای جدیدی رو در واقع توی آموزش به وجود آورده که هنوز معلمین راه حل کافی و دقیقی برای حل این مسئله پیدا نکردن. یعنی مشکلی که اینجا ایجاد میکنه اینه که یک ممکنه حتما همین اتفاق افتاده و میفته که بر اثر ورود دانش آموزان کودکان به این عرصه جدید دچار هرج و مرج ذهنی میشن، به خاطر که این عرصه هنوز چارچوب های دقیقی رو به خودش برای خودش پیدا نکرده و استفاده کارآمد از مسئله هوش مصنوعی یا فرض فرمایید اینترنت، فضای مجازی هنوز یک بحث کاملا داغ روزه که آموزش باش مواجه است. یکی دیگه از مشکلات و چالش هایی که در آموزش وجود داره امروز در اروپا، موضوع سلامت روانی نوجوانان در مدارس و همینطور در دانشگاه، که این مسئله محصول استراب فشار ناشی از فشار تحصیلی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی، و این خودش باز گفتم به یک موضوع جدی تبدیل شده. علاوه بر اینا در برخی از کشورهای اروپایی هزینه‌های آموزش عالی هست که منجر به بدهی دانشجویان شده که خود اینم به یک موضوع بحث اجتماعی حتی کار به در مبارزات تبلیغاتی احزاب هم به عنوان یکی از موارد مورد گفتگو و همواره تو سالهای چند سال اخیر ما شاهدش هستیم. این در واقع یه بحثی رو وجود آورده تحت عنوان بحث عدالت آموزشی. خب از میون چالش هایی که نام بردیم، بخشی از اونا ناشی از سرریز شدن مسائل و تحولات کلان در کشورهای دموکراتیکه، مثل جهانی شدن یا همینطور گفتم مثل مهاجرت های گسترده از مناطق بحران زده بیرون از این کشورهاست و یا قطبی شدن سیاست در درون خود همین کشورهاست و یا بالاخره تغییرات سریع فناوری و اقتصادی. به عبارت دیگه میشه گفت که نظام آموزشی دیگه نهادی کاملا مستقل نیست، بلکه در تعامل با سایر نهادهای جامعه از جمله نهادهای مربوط به سیاست، مربوط به اقتصاد، مربوط به فرهنگ عمل میکنه. نتیجه همینه که اگر مثلا در جامعه بحرانی ایجاد شد، هر تحول یا هر بحران ایجاد بشه، تأثیر اون تحول یا بحران روی فضای آموزشی کاملا محسوس است. برای مثال همینجوری گفتیم، مثلا اگر درون جامعه موضوع مهاجرت های گسترده تر میشه، مدارس هم باید اون وقت تأثیرش رو به این شکل درشون که باید برنامه های آموزش رو، مثلا برنامه آموزش زبان رو، برنامه ادغام اجتماعی و مدیریت تنوع فرهنگی رو باید در واقع بهش پاسخ بدن و دگرگون کنن این برنامه رو. یا اگر که مثلا جهانی شدن باعث تغییر در بازار کار میشه، نظام آموزشی هم باید به بازنگری برنامه های درسیش و مهارت های مورد نیاز بازار توجه کنه، چون امر آموزش در کشورهای دموکراتیک رابطه مستقیمی با بازار و تحولات بازار داره. برای که اصولا یکی از وظایف آموزش تربیت کادریه که برای گردوندن اقتصاد و بازار باید تربیت بشه. خب و یا مثلا چنانچه جامعه دچار دو قطبی سیاسی شدیدی بشه، وقت اختلاف نظر بر روی مثلا محتوای درسی مربوط به مثلا تاریخ، مربوط به هویت، مربوط به دین، ارزش‌های شهروندی، آزادی بیان این و غیر و غیره در مدارس هم افزایش پیدا می‌کنه. مثلا در خود هلند زمانی که بحث‌های پوپولیستی شدیداً حاد بود، این بحثات توسط سیاست به درون آموزش هم کشیده شده بود و یکی از دشواری‌های کارهای معلمان در برخی رشته‌ها همین مسئله بود که این پاسخی باید پیدا می‌کردن قانع کننده برای دانش آموزان و باید اون تنشی که جامعه بیرون از مدرسه و آموزش بود در درون آموزش به صورت آرام و به صورت منطقی برای آماده می‌کردن برای گفتگو و آماده سازی در واقع شهروندان برای آینده، برای رسیدن به یک راه حل در واقع مورد تعامل همه طرفه. یا فرض کنید که تحول سریع گفتم در فناوری ها، مثل فناوری های دیجیتالی، مثل شبکه های اجتماعی، اون وقت این خودش الگوهای یادگیری رو در کلاس درس دچار دگرگونی میکنه با تأثیرش روی آموزش به این شکلی که تمرکز دانش آموزان بیشتر میره طرف فضای دیجیتالی و سواد رسانه‌ای اینجا مطرح میشه. خب موضوعی که اینجا تأثیر میگیره موضوع خود معلمه، تربیت معلم و آموزش معلم برای این پدیده جدیده. بنابراین و بناگزیر باید مشکلات آموزش رو با توجه به تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی، تحولات فرهنگی جامعه دید و تحلیل کرد و مهمتر از این که این تحولات رو باید دو جانبه دید، یعنی همونطور که بحران‌های موجود در جامعه بر آموزش اثر میذارن، کیفیت آموزش، کیفیت نظام آموزشی هم میتونه در بلند مدت بر کاهش و یا تشدید برخی از چالش‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه تأثیر بذاره. بنابراین آموزش صرفاً قربانی تحولات اجتماعی نیست، بلکه میتونه یکی از ابزارهای اصلی مدیریت و هدایت این تحولات هم باشه. از اینجاست که میشه گفت موضوع آموزش فقط یک مسئله آموزشی نیست، بلکه به سیاست، به برابری اجتماعی، اقتصاد، فرهنگ، هویت، همبستگی ملی، مشروعیت نظامی نظام، مشروعیت سیاسی نظام سیاسی حاکم حتی، و حقوق بشر و تا مناسبات بین‌المللی، یا به طور مستقیم و یا گاه به طور غیر مستقیم مربوط میشه. خب میبینم داریم به پایان وقت میرسیم. دوستان گرامی، برنامه این هفته رو پس خاتمه میدم با معرفی یک فشرده نظرات یک فیلسوف معروف معاصر، خانم امی گوتمان هست. به پایان میرسونم برنامه این هفته رو، و در برنامه اون وقت هفته آینده که احتمالا بخش آخر مربوط به این سلسله گفتارها راجع به آموزشه، اون وقت در از تجربیات خودم که در حدود 20 سال تجربه کار در آموزش هلند داشتم، اون وقت تمامی بحث‌های تئوریک رو در اونجا به صورت عملی یک یک با نشانه‌های معرفی‌های مثال‌های مثالی توضیح خواهم داد. خب که عنوان برنامه هفته آینده هست حرفه‌ای شدن معلمین در هلند، که یه بحث گسترده‌ای. خب از اینجا که امروز من در برنامه از صحبت‌های و عقاید چارلز تیلور درباره آموزش صحبت کردم، لازم می‌دونم که عقاید این نظر پرداز دیگری گفتم به طورت فشرده خانم امی گوتمان رو توضیح بدم، برای که تقریبا همه این بحثایی که صحبتایی که تو این چند گفتار داشتم همشون تقریبا به نظرات یکی از این دو نفر نزدیکه. خانم امی گوتمان آمریکایی یکی از نظریه پردازای مهم در زمینه آموزش دموکراتیکه، و مهمترین اثرش هم هست دموکراتیک ایژوکیشن، آموزش دموکراتیک اصلا اسم کتابش، که این کتاب در سال 1987 منتشر شد و الان یکی از آثار کلاسیک در زمینه آموزش به شمار میاد. گوتمن در واقع در پاسخ به این سوال که چه کسی باید در مورد آموزش کودکان تصمیم میگیره، پاسخ میده که آموزش باید حامل مواردی باشه که این موارد تعاملی برقرار میکنه بین دولت، خانواده و جامعه مدنی. یعنی آموزش رو محصول تعامل این سه بخش میدونه. هدف آموزش رو هم صرفاً انتقال دانش نمیدونه، بلکه به اعتقاد او مدرسه وظیفه تربیت شهروندانی رو داره که بتونن استدلال کنن، بتونن به نظرات مخالف گوش کنن، روادار باشن و توانایی حل اختلاف رو از راه گفتگو بیاموزن. و از همه اینا مهمتر بالاخره این است که بتونن در زندگی دموکراتیک مشارکت داشته باشن و مسئولیت بپذیرن. یعنی خلاصه کنیم، از نظر او آموزش بخشی از دموکراسیه. گوتمن معتقده که جامعه دموکراتیک باید به تنوع فرهنگی احترام بذاره، اما در امر آموزش حق دولت رو برای مداخله در زمانی که آموزش با اصول اساسی دموکراسی ناسازگار بشه به رسمیت میشناسه و ضروری هم میدونه. یعنی دولت نمیتونه با استناد به آزادی عقیده در مقابل تبعیض، در مقابل تبلیغ نفرت از گروه های اجتماعی دیگه و یا تبلیغ بر علیه دموکراسی نمیتونه بی‌تفاوت بشه. گوتمن در مورد وظیفه معلم هم میگه که معلم فقط مجری برنامه درسی نیست، بلکه معلم باید گفتگو رو هدایت کنه، تفکر انتقادی رو پرورش بده، فضای عمومی احترام آمیز رو ایجاد کنه و بالاخره دانش آموز رو برای شهروندی دموکراتیک آماده کنه. و گوتمن در آخر به این نکته هم اشاره میکنه که آزادی رو در امر آموزش تا جایی باید پذیرفت که امکان تداوم دموکراسی از بین نره، که خود این یک بحث خیلی مفصلی رو توی سالهای اخیر در مورد معلمین، کارکرد معلمین و کارکرد آموزش و دستگاه آموزشی به میان کشید. خب دوستان عزیز، برنامه ما امروز در این لحظه پایان میرسه. برای همه آرزوی روزهای بهتری رو میکنم. بدرود تا برنامه هفته آینده.

0: مرسی به دوستان من، مرسی. برای اینکه برسیم همه آهنگا رو بزنیم، ما چند تا از کارا رو کوتاه تقدیمتون میکنیم.
1: تمدید کردی؟ آره، بعد 8 ماه گواهینامه‌تو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هیه میخوای غیر بدی؟ همینجا منم هم بیاد. برو آقا، برو غیر بده. برو غیر بده من نمیدونم وسط خیابون هستم. غیر بده. حالا برو قشنگ. حالا

¡Rápete, cárrate! ¡Rápete!

امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم. به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبای آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی‌پور بودش. سپاسگزارم ازتون.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: سلام بر شما. در دوره‌های بحرانی تاریخ گاهی شخصیتی ظهور می‌کنه که می‌تونه اعتماد و توجه بخش بزرگی از مردم رو به خودش جلب کنه، یعنی مردم در او امیدی می‌بندند که سالها از اون محروم بودن. چنین شخصی ممکنه به نماد آرزوهای یک ملت تبدیل بشه، نماد تغییر، رهایی یا بازسازی. این محبوبیت در ذات خودش نه تنها خطرناک نیست، بلکه میتونه سرمایه بزرگی برای عبور از بحران باشه. یعنی هیچ تحول سیاسی مهمی بدون وجود چهره‌هایی که بتونن مردم رو گرد یک هدف مشترک جمع کنند به آسانی امکان پذیر نیست. اما مسئله از جای آغاز میشه که این محبوبیت به هدف تبدیل بشه نه وسیله. توضیح میدم. در سیاست محبوبیت یک سرمایه اولیه است، نه مقصد نهایی. ارزش واقعی اون زمانی آشکار میشه که بتونه به اعتماد عمومی نسبت به نهادها، قواعد و سازوکارهای پایدار تبدیل بشه. اگر این تبدیل صورت نگیره، همون نیرویی که میتونست عامل ثبات و پیشرفت باشه ممکنه به سرچشمه بحران تبدیل بشه. خب این یه عوارضی داره. نخستین نشانه این وضعیت اینه که جامعه هم به انتظار معجزه کردن عادت میکنه. یعنی به جای اینکه شهروندان در اندیشه ساختن نهادهای پایدار باشند، چشمشون رو میبندن به یه فرد و ازش انتظار دارن که برای هر مشکلی پاسخ فوری داشته باشه و برای هر بحرانی راه حلی آماده کنه. خب در چنین فضایی هر تأخیر، هر سکوت، هر اشتباه یا هر عقب نشینی خودش به بحران عاطفی تبدیل میشه. جامعه به جای اینکه به قواعد متکی بکنه، به روحیه و تصمیم‌های یک فرد وابسته میشه. پیامد دومش بدتر از اینه. شکل‌گیری یه طبقه ای از مدیحه‌گویان رو شاهد میشیم. یعنی هنگامی که محبوبیت مهار نشده باشه، چاپلوسی سودآورترین اعمال و از حقیقت گویی کاملا دور میشه. افراد بسیار میکوشند نه با ارائه تحلیل درست، بلکه با تکرار سخنانی که خوشایند رهبر یا هواداران او هست برای خودشون یه جایگاهی دست و پا کنند. در نتیجه فضای نقد و ارزیابی واقع بینانه تضعیف میشه. رهبر هم خودش به تدریج در محاصره این تحسین کننده ها قرار میگیره و تماس مستقیم خودش رو با واقعیت از دست میده. خب همزمان با این قضیه نیروهای سیاسی مستقل هم آسیب میبینن. در یک جامعه سالم احزاب، انجمنها، رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی هم باید حقانیت خودشون رو از برنامه‌ها، توانایی‌ها و عملکردشون به دست بیارن. اما وقتی که محبوبیت یک فرد بر همه چیز سایه بیاندازه، بسیاری می‌کوشند که اعتبار خودشون رو نه از طریق کار و اندیشه، بلکه از طریق نزدیکی به اون فرد کسب کنن. خب در چنین فضایی رقابت سالم سیاسی جای خودش رو به رقابت برای کسب رضایت شخص محبوب میده. در نتیجه جامعه به تدریج از مجموعه ای از شهروندان مستقل به جمعی از هواداران تبدیل میشه. این تفاوت خیلی مهمه. شهروند حق پرسشگری داره، میتونه موافقت بکنه، مخالفت خودش رو آزادانه بیان کنه. اما هوادار بیش از این که به اصول و برنامه ها وفادار باشه، به یک شخص وفاداره و از همین جاست که اختلاف نظر به آسانی به خیانت تبدیل میشه. وقتی محبوبیت به اعتماد نهادی تبدیل نشده باشه، نقد رهبر یا نقد اطرافیان رهبر خودش نوعی حمله عاطفی تلقی میشه و به جای اینکه اختلاف نظر بخش طبیعی از زندگی سیاسی باشه، نشانه دشمنی و ناسپاسی تلقی میشه. خب در چنین شرایطی یه نوع استبداد نرم شکل میگیره، استبدادی که ممکنه حتی با نیتهای آزادی خواهانه آغاز شده باشه اما در عمل تحمل مخالفت رو از بین میبره. اما خطر اصلی معمولا اینه که در نخستین شکست بزرگ چه اتفاقی میفته. محبوبیت عاطفی یه ظرفیت محدودی رو برای تحمل ناکامی داره. خب تا زمانی که همه چی رو پیشرفت حمایت عمومی هم ادامه داره، اما به محض اینکه مشکلات پدیدار بشن، همون احساسات شدیدی که دیروز ستایش میکرد ممکنه به سرخوردگی و خشم تبدیل بشه. کسانی که دیروز فردی رو ناجی میدونستند ممکنه امروز اون رو مسئول همه مشکلات معرفی کنند. یعنی جامعه ای که نهادهای استوار نداره معمولا میون دو تا قطب افراطی در نوسانه، پرستش و نفرت. در یک چنین جامعه ای اعتماد پایدار شکل نمیگیره و به وجود نمیاد و هر تحول سیاسی با خطر بحران‌های تازه روبرو میشه. تاریخ معاصر جهان نمونه‌های فراوانی از این وضعیت رو بیاد داره. بسیاری از انقلاب‌ها و جنبش‌ها از حمایت گسترده مردم برخوردار بودن، اما چون نتونستن این حمایت رو به یک نهاد پایدار تبدیل کنند، در نهایت با شکست روبرو شد. نتیجه هم معمولا یکی از این سه تا حالته: بازگشت استبداد در چهره تازه، فروپاشی و هرج و مرج، یا آغاز جنگی میان جانشینان و مدعیان.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب دکتر نوری‌علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه امشب، از شما دعوت میکنم به صحبت های هموندانمون در حزب توجه بفرمایید. نوبت اول جناب آقای بیگلر، بفرمایید. قربان.
2: سپاسگزارم. منم به نوبه خودم درود میفرستم به بینندگان تلویزیون پارس یا هر جا که صدای ما رو میشنون، برنامه ما رو میبینن. سپاسگزاری کنم از جناب نوری‌علا. من تو این فکر بودم این مسئله که امروز به عنوان یه آموزگفتار مطرح شد تو ذهن من به عنوان یه پرسش بود. خوشحال شدم که دیدم جناب نوری‌علا مانند هفته‌های گذشته این پرسش رو، حالا بدون اینکه ارتباطی با هم داشته باشیم، به صورت یک پژوهش مطرح میکنن. واقعیت در شرایط فعلی من این فکر رو داشتم میکردم که خب علاقه به رهبر بخصوص در نسل جوان یا جوانتر نسبت به رهبری گذار بسیار زیاد هست. این هم خوبه. ما در برنامه قبلی هم گفتیم که این باید تبدیل به اعتماد بشه. تو این برنامه دقیقا اگر این محبوبیت تشکل پیدا نکنه، ممکنه ما یک تجربه‌ای رو دوباره تجربه بکنیم. من یه 50 سالی یا 60 سالی میرم عقب به یاد، البته من خودم اون موقع نبودم ولی فیلماش رو دیدم، به یاد انقلاب سفید میفتم، تحولی که به اصطلاح در اقتصاد و به سمت مدرنیزاسیون کشور داشت میرفت، یعنی این انقلاب کمک میکرد، خب این به دست محمد رضا شاه فقید اتفاق افتاد. به خصوص 12 اصل اولش هم که باید به صورت نهاد شکل میگرفت و تا حدودی هم شکل گرفت، مثل سپاه دانش، سپاه ترویج آبادانی شکل میگرفت که این به اصطلاح این محبوبیت تبدیل به یک نهادی بشه یا نهادهایی بشه و این نهادها کشور رو به یک سمتی ببرن که هدف بود، هدف این انقلاب بود. ولی البته زمانه فرق میکنه، اون موقع شاید باید انقلاب سفید یا اصول 12 اصل نخست انقلاب سفید شاید باید زمینه یا وارد قانون اساسی میشد که امکانش وجود نداشت. اینم یکی از اشکالات قانون اساسی مشروطه بود که همچه امکانی وجود نداشت که این 12 اصل رو به صورت تبصره یا قوانینی وارد قانون اساسیش بکنن که کمک بکنه و نهادی که تشکیل میشه یا نهادهایی که تشکیل میشه از طریق قانونی هم قدرت پیدا بکنن و عملکرد درست داشته باشن، چون اون موقع فقط یک دستور، یک بیانیه یا یک بخشنامه نمیشد دیگه، اون موقع نهادی بود که پایه‌گذاری در قانون اساسی شده بود و باید انجام میشد چون قانون پشت سرش بود، که اینا هیچ کدوم اتفاق نیفتاد در اصل. حالا شاید این نمونه برابرسازی یا نمونه زدن یه ذره از ذهن دور باشه چون شرایط هم فرق میکنه، ولی الان در شرایط فعلی که ما داریم میبینیم جمهوری اسلامی در حال پوست اندازیه و این پوست اندازی میتونه به فروپاشیش هم بیانجامه، میتونه، الزامند نمیشه ولی میتونه به اونجا بیانجامه و این مستلزم اینه که اپوزیسیون رفتار درست داشته باشه، برنامه درست داشته باشه، نهادهای درستی تشکیل بده برای کمک به این فروپاشی و مسیر رو مشخص بکنه که از شخص محور طبق گفته خود شاپور رضا پهلوی از شخص محور به نهاد محور تبدیل بشه. و اینو به اصطلاح آموزگفتار امروزمون هم در از آسیب شناسی این بخش از به اصطلاح حرکت یا حرکت گذار به سمت سکولار دموکراسی که در از این آسیب شناسی نشون میده که چه خطراتی اگر این نهادسازی ها انجام نشه در پی خواهد داشت. باز من برمیگردم به 50-60 سال پیش، انقلاب سفید، که ما دیدیم محبوبیتی که اون موقع محمد رضا شاه در بین مردم داشت به خاطر تحولاتی که در جامعه به وجود اومده بود در چارچوب اون 12 اصل نخست، به خصوص 6 اصل مهم اولش، در نهایت 15 سال بعدش ما میبینیم که این شخصیت محبوب تبدیل به یک شخصیت متنفر میشه، یعنی تنفر جامعه ازش زیاد میشه، که حالا بعد کاری نداریم چه بخشی از جامعه بوده، درست بوده، غلط بوده، کاری نداریم، ولی به خاطر اینکه روند درست نبوده این محبوبیت تبدیل به تنفر میشه. سپاسگزارم. من این در اصل درد رو دلم بود این مسئله، امیدوارم که تونسته باشم مفهوم بیانش کرده باشم. سپاس. من تمام.
1: با سپاس از شما جناب دادگو، بفرمایید، در خدمت شما هست.
3: بله، دو تا سوال کوچیک آقای دکتر. یکی این که رهبران محبوب، اگر امکان هستی چند تا مثال بدین تو دنیا کسایی که بخصوص محبوب بودن بعدن خراب شدن یا محبوب موندن، اون اگه این کار بکنین خیلی ممنون میشم. سوال دوم، باز قبلا من راجبش صحبت کردم، مسئله نهادسازی برای من مسئله است که یعنی چی هستن. الان برفرض شاهزاده بیاد سر کار، یا حالا هر رهبری بیاد سر کار بخواد نهادسازی کنه اولش اون روی کرده چی باید باشه، یه مثالی که مثلا این کارو بکنه یا اون کارو بکنه که نهادسازی کنه، چه عملی باید انجام بشه. امیدوارم متوجه عرضم شده باشه. همین.
1: مرسی از شما آقای دکتر، بفرمایید.
0: والا خب ما توجه داشته باشید که داریم راجع به دوران گذار صحبت میکنیم. مثلا بسیاری از حرفای آقای بیگلر مربوط به انقلاب سفید شاه و مردم بود و کاملا مقایسه ای نمیشد کرد راجع به این قضیه. در مورد رهبران محبوبی که دوران گذار رو طی کردن، خب مثلا ماندلا یه نمونه خیلی شاخصیشه که محبوب بود، میلیون ها آدم طرفدارش بودن، ولی او نهادسازی رو ترجیح داد به محبوبیت خودش، کمک کرد که جمهوری افریقای جنوبی شکل بگیره، در قامت جدید خودش شکل بگیره. و عرض کنم که بعدم وقتی که دوره جمهوریتش تموم شد دیگه شرکت نکرد. اون میتونست تا آخر عمرش هم رئیس جمهور بمونه با محبوبیتی که داشت، ولی چون به نهاد اعتقاد داشت. یا هاول مثلا در اسلواکی و غیره. اما خب این ورش هم میبینیم دیگه که آقای مثلا خمینی ظاهرا نهادسازی هم کرد، دولت موقت تشکیل داد، شورای انقلاب تشکیل داد، ولی هیچ کدوم اینها جانشین شخص خود ایشون نشدن. تا روزی که زنده بود در همه کارها دخالت کرد، آخر سرم نمیدونم جام زهرم خودش نوشید، در حالی که اگر که نهادی بود قضیه شکل دیگری به خودش میگرفتش. این از این نهاد، یعنی میشه نمونه های متعددی رو در این زمینه پیدا کردش. اما پرسش دوم شما اگر که ممکنه یک بار دیگه تکرار بکنید، چون من تمرکز کرده بودم روی اون سوال.
3: بله اتفاقا موقعیت خوبی شد من خودم اون تصحیح کنم. منظور من این بود که در شورای انتقال الان شاهزاده احتمالا میباید یه نفر مثل نخست وزیر انتخاب بکنه. حالا این الان این شخص رو پیدا بکنه، حالا اول خود پیدا کردنش یه قسمتی از نهادینه کردنه دیگه، بعد هم این که چی باید باش بگه، چه کاری باید بکنه که این شخص بشه نهاد نخست وزیر انتقال. همین.
0: بله ببینید، ما البته از اونچه که در حوزه عمل ایشون داره انجام میشه خبر چندانی نداریم. اطلاع داریم که یک دونه کمیته عدالت انتقالی شکل گرفته و یکی هم محیط زیست رو عرض کنم که آثار باستانی و حفظ آثار باستانی خبرش آمده. به نظر من اگر که این اصلی که من دارم خدمت شما گزارش میکنم، از خودم هم در نیاوردم، رفتم مطالبی رو که راجع به دورانهای گذار مختلفی بوده خوندم، آمدم خدمت شما و دارم گزارش میدم که همه معتقدن که شخص محبوب بهتره که در عین محبوبیت خودش، در حین محبوبیت خودش، در زمانی که محبوبیت خودش وجود داره، این محبوبیت رو تبدیل به نهادهای تو بکنه. در مورد شاهزاده این قضیه الان شکل نگرفته. حتی توی مهستان این هفته هم باز ما در جلساتی که داشتیم این بحث مطرح شد از طرف چند تا از دوستان ما که پس کی میخواد این نهادسازی صورت بگیره. الان همه چیز به خود محبوبیت شاهزاده که محبوبیت واقعی هم هست، روز به روز هم تشدید پیدا کرده، وصله. ولی یه زمانی میرسه که معمولا اینجوریه که یه شخص محبوب میاد یک شورای انتقالی درست میکنه از آدمایی که فکر میکنه که مورد اعتماد مردم هستن و بقیه کارها رو از طریق اون شورا انجام میده. مثلا الان شما فکر کنید که بحث دولت موقت مسئله هستش، آیا شاهزاده باید این دولت موقت رو تشکیل بده یا شاهزاده یک شورای انتقالی رو درست بکنه و اون شورای انتقالی باشد که این دولت موقت رو تشکیل بده. اینا همه مسائلیه که هنوز حل و فصل نشده در حوزه آلترناتیوی که شاهزاده داره ارائه میده و ما و حزبمون هم خودمون رو جزء اون ماجرا میدونیم. ولی این احساس در ما هست، یعنی لااقل در من هست، که ما تا موقعی که نهادسازی سیاسی رو، من نهادسازی مثلا عدالت انتقالی رو جنبه سیاسی نمیبینم، یه قضیه ایه که خیلی لازمه، خیلی هم خوبه، آدمایی هم که انتخاب شدن میتونن بسیار مفید باشن، ولی از لحاظ کار سیاسی من همیشه با خودم دارم فکر میکنم که چه چیزی مانع این هستش که شاهزاده دست به این کار بزنه. عقل من به این میرسه که احتمالاً شاهزاده فکر میکنه که اگر که مثلا خودش حالا شورای انقلاب یا شورای انتقال یا دولت موقت رو تعیین بکنه، آدماش مورد اعتراض قرار بگیرن و این باعث بشه که تفرقه ای در بین طرفداران ایشون ایجاد بشه. اینکه نخست وزیر دولت موقت مثلا چه کسی خواهد بود، خب این خیلی تعیین کننده است. الان صحبت میشه که اسمایی هم میارن از همون اطرافیانی که الان با شاهزاده همکاری میکنن، میگن که مثلا فلانی کاندید نخست وزیری دولت موقت. شما فکر کنید در حالی که این حرف زده نشده این همه حمله میشه به اشخاص، چه برسه که واقعا شاهزاده بیاد بشینه جلوی دوربین و بگه که من این دولت موقت رو با رهبری فلان کس انتخاب کردم. فکر میکنم این موانعی هستش که وجود داره و هرچی هم فکر میکنم که این ملاحظات کی میتونه تموم بشه من نمیتونم براش زمان تشخیص بدم، چون امروز بگه، پس فردا بگه، نم دو هفته دیگه بگه، نزدیکای فروپاشی بگه، فرقی نمیکنه، این حملات آغاز خواهد شد. ایشون یا به یه شخصی اعتماد داره و اون رو مصدر کاری میکنه یا نمیکنه. اینی که من واقعا پاسخ معینی ندارم، چون من توی دستگاه شاهزاده نیستم که بدونم اونجا چه خبره. میبینم که مثلا شاهزاده رئیس دفترش رو عوض کرده، آقای خانساری نیا رو گذاشته رئیس دفترش، ولی آیا دفتر ایشون جزو نهادهایی که باید ساخته بشه یا یه وسیله ارتباطی بین خود ایشون و دیگران هست؟ اینا همه مورد سوال دیگه. یا مثلا آقای اعتمادی، امیرحسین اعتمادی شده مشاور ایشون، باز ما شکل نهادسازی رو جز دو موردی که خدمتتون عرض کردم ندیدیم تا به حال. اینی که من واقعا پاسخی ندارم، من نگرانم، این نگرانی خودم رو هم تو همه جا ابراز کردم که به نظر من باید این قضیه هر چیز، چون ما نمیدونیم فردا چه خواهد شد. شما الان فکر میکنید که آقای ترامپ آمده و با قالیباف ریختن رو هم دیگه و دارن مذاکره میکنن و این میخواد پول بده و اونی که میخواد ذرت بده و اونی که میخواد گندم بده و به قضیه تموم شده است. اگه این باشه که دیگه اصلا تلاش اپوزیسیونی که میخواد آلترناتیوی رو ایجاد بکنه بیمعنی خواهد. اما اگر که واقعا اختلافات درونی حکومت، که من امیدوارم در قسمت‌های بعدی برنامه امروزمون به اون مسئله هم با قدرت و شدت بیشتری بپردازیم، اگر چنون چیزی برقرار باشه ممکنه فردا بلند شیم و ببینیم حکومت واقعا در آستانه فروپاشیه. آیا این آمادگی نهادسازی صورت گرفته تا اون موقع یا نه؟ اینا همه مسائلی هستش که از نظر من مسئله رو به نگرانی ختم میکنه.

0: جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: سپاس جناب دارابی گرامی. من در بخش قبلی صحبتها رو که گوش میکردم به قسمتهای زیادی از مثالهایی که من میخواستم بزنم دکتر اشاره کردن، ولی اونجایی که گفتم که در برنامه های مهستان ما هم کسانی هستند که راجع به این نهادسازی صحبت میکنن، خب من خودم یکی از اونایی بودم که بارها گفتم و فکر میکنم که قدری دیر شده، ولی از طرفی هم وقتی خودم رو میذارم جای شاهزاده میبینم که خب ما بارها و بارها گفتیم ایشون در حال حاضر تنها گزینه‌ای هستش که از جانب بخش بزرگی از ملت ایران اون محبوبیت رو به خاطر اعتبارش کسب کرده و الان هم چون در دوران گذار قرار داریم، یعنی داریم میریم به سوی دوران گذار، ایشون برای اینکه یه مقدار کمتر بکنه اون تنش‌ها و اون به اصطلاح حرف و حدیث هایی که ممکنه در مورد ایشون پیش بیاد، چون ما میبینیم حملاتی که به ایشون میشه، ما الان حتی از جانب کشورهای اروپایی هم خیلی صحبت ها رو میشنویم که مثلا از بخش بزرگی از ایرانیا سوال میکنن که پدر ایشون دیکتاتور بوده، شما این دیکتاتور رو سرنگون کردید و الان میخواید پسر همون دیکتاتور رو بیارید سر کار، و از این جور صحبت ها هست. و من شنیدم که حالا نمیدونم واقعا چقدر درست باشه که حتی بسیاری از کشورهای اروپایی میگن که شما هنوز آمادگی رسیدن به دموکراسی رو ندارید، یعنی حتی اینم سوال هستش. و اینکه همه اینا رو اگر کنار هم بذاریم، شاهزاده من فکر میکنم خودشون چون با اون آموزشی که در خانواده سلطنتی دیدن برای آمادگی برای ولایت عهدی و بعدم خب اومدن باقی عمرشون رو در کشورهای دموکرات زندگی کردن، واقعا شخص خود شاهزاده یک فرد دموکرات هستش و چون به اون طرف داریم حرکت میکنیم و همه ما همیشه سعیمون این بوده که در آینده ما یک قانون اساسی سکولار و دموکرات داشته باشیم، همه اینا الان داره بررسی میشه که باید شاهزاده اون شورایی که میخواد تشکیل بده، من خودم تا به الان واقعا نشانه هایی رو ندیدم که کسانی داوطلب کرده باشن خودشون رو برای سمت هایی و اون محبوبیت و اعتبار رو حالا هم از جانب شاهزاده داشته باشن هم از جانب ملت ایران داشته باشن. من فکر میکنم اینا هنوز موانعیه که هست، ولی به هر حال با دوستانی که صحبت میکنیم در جلسات مختلف کم کم داره این نهادسازی شکل میگیره و در مورد قبلی هم که دکتر نوری‌علا خمینی رو مثال زدن، من اتفاقا میخواستم خود نهاد دین رو مثال بزنم که الان شما ببینید که درسته که ما شیعه دین نیست، در واقع یک نوع یک مذهب یک شاخه از دینه، ولی ببینید الان در طول 47-8 سال گذشته یک حکومت اسلامی اومده و قرار بوده هلال شیعی در منطقه شکل بده. الان در نزد خود جامعه ایران ببینید نه محبوبیت داره نه مشروعیت داره، دیگه حتی در بین خودشون هم به قدری اختلاف ایجاد شده. این فقط به خاطر اینه که اون نهادهایی رو هم که اینها تشکیل داده بودن، نهادها همه بیماره، همه این نهادها بسیاریشون فرد محور بودن و اصلا به اون کار گروهی کار جمعی، شما در نظر بگیرید شورای نگهبان یا مصلحت تشخیص مصلحت نظام، اینا به صورت ظاهری به عنوان یک نهاد مشورتی گروهی بودن، ولی همه وصل بودن به فرمان یک نفر. ما این صحبتایی که امروز اینجا میکنیم فقط به خاطر اینه که این مثالها رو میاریم برای اینکه واقعا از یک نفر این محبوبیت اگر به نهاد تبدیل نشه در آینده هم چه خطراتی میتونه در انتظار ما باشه. سپاسگزارم جناب.
0: و سپاس از شما جناب سایی. بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی. من صحبت های دوستان رو که گوش می دادم احساس کردم یه نقطه رو ما ازش غافل می شیم و اون همین است که شرایط ویژه‌ای که ایران داره و مردم ایران و حکومتی که الان بر ایران مستولی شده و شرایط شاهزاده، پیچیدگی خاصی که وجود داره در این موضوع، در این کلیت این داستان، ما بعضا اینا رو یک کم یا آسون نگاه میکنیم یا احساس میکنم که خیلی نتیجه محور نگاه میکنیم که مثلا این حرکت اگه انجام بشه نتیجه میگیریم، ولی به نظرم باید از چند زاویه نگاه کنیم. ببینید، من فکر میکنم مردم ما خیلی مردم، همونطور که آقای دویتان تو ویدیوشون گفتن، احساساتی هستن، احساساتی واکنش نشون میدن، احساساتی حمایت میکنن در خیلی از موارد. مثلا یه بخش از وظیفه‌ای که اپوزیسیون داره اینه که بیاد این احساسات رو تبدیل به شعور سیاسی کنه، این احساسات رو تبدیل کنه به آگاهی سیاسی، طوری باشه که افراد از روی آگاهی و دانایی تصمیم بگیرن که الان میخوان از شاهزاده حمایت کنن یا از فلان گروه حمایت کنن یا اصلا جمهوری اسلامی حمایت کنن، ولی اگه این کار میکنن با آگاهی انجام بدن. بس اینه. و مورد دوم که اتفاق میفته این هستش که من از سمت خودم میگم، انقدر که این بیم و امیدها بزرگه و این گپ و فاصلش زیاده، مثل خریدن لاتاری میمونه. شما یه بلیت نمیدونم یه دلاری میخرین و احتمال اینه که مثلا 10 میلیون دلار برنده بشین هم وجود داره، ولی این فاصله گپه انقدر بزرگه، یه عده میگن نخرم، یه عده میرن 50 تا میخرم. میدونین منظورم چیه؟ میگم که یعنی سخته اینکه الان مثلا ما بخوایم شاهزاده بگیم الان این کار انجام بدی حتما نتیجه میگیری یا نمیگیری، یا این ریسکه. میدونی یه بار این کار انجام بده میتونه تمام این حرکت، تمام این امیدا نقش بر آب بشه، میتونم پیروز بشه. یعنی منظورم اینه که خیلی شاید آسون باشه نشستن و انتقاد کردن یا فکر کردن که بهترین راهکار چی هست. دولت، تعیین دولت گذار از نظر منم خیلی کار قشنگ و خوبی میتونه باشه، ولی آیا فی‌الواقع در این زمان خاص درسته این کار انجام دادنش، با وجود اینکه میبینیم کل اروپا هنوز داره مماشات میکنه با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی لعنتی هنوز داره تیم ترور و آدمکشی میفرسته تو تمام کشورها، هنوز داره جاسوسی میکنه از قلب ادارات دولتی و غیر دولتی اروپا و حتی آمریکا. همین چند وقت پیش بود فکر میکنم یک سکرتری توی آمریکا دستش رو شد که با ایران داره اطلاعات رد میکرد، با چین رد و بدل میکرد اطلاعات. اینا ببینید یه جنگ بزرگیه بین چپ و شرق و غرب. یه جورایی ایران همون وسط یه حالت مرکزیت پیدا کرده، نمیخوام اهمیتش رو زیاد کنم، ولی واسه مردم ما مردم ایران این قضیه خیلی بزرگه. الان با یه حکومت فشلی در ارتباطی ما که دستش به هیچ کاری نمیرسه، تنها کاری که میتونه بکنه سرکوب مردمه. از یه طرف شاهزاده میخواد هزینه ها کم بشه، میگه آقا من بیام الان فراخوان بدم میره مردم کشته میشن چیکار کنم. میدونید ده ها دری وجود داره که باید یکیشو بزنیم بریم داخل و هیچ کس هم نمیدونه پشت اون در چه قرار اتفاق بیفته، و بعد یه سری آدم های زیادی هم هستن، نه از روی دلسوزی، از روی عداوت، از روی بغض، از روی کینه، وای میستن منتظرن که این از این دره رد شد، حالا بد بود یا خوب بود، شروع کنن حرف مفت زدن، اعتراض کردن، انتقاد کردن، چرا اینجوری کرد. دیدیم دیگه در این اتفاقات اخیر که اتفاق افتاد، در حالی که شاهزاده شاید کمترین دخالت رو داشت در این کشتار و اصلا ربطی به شاهزاده نداشت، یک سری آدم کچفهم یا به قولی چه میدونم چه عنوانی میشه به اینجور آدم ها داد، برگشتن که آقا چرا شاهزاده فراخوان داده است، در صورتی که کسی که اونور کشتار انجام داده رو چششونو میبندن. یعنی من میگم انقدر این بیم و امید، ترس و امیدی که وجود داره برای این اقداماتی که باید انجام بشه فاصله هاش بزرگه، این قدمی که میخواییم برداریم واقعا وحشتناکه. من فکر میکنم ماها که به نوعی تو اپوزیسیون داریم فعالیت میکنیم، وظیفه اول و اصلی ما اینه که آگاه سازی کنیم، بگیم که این شرایط وجود داره. اگر میگیم که آقا شاهزاده بیا تو قانون دولت موقت تعیین کن، این رو هم بگیم که آقا احتمال اینم هست آقا هر کی تعیین کرد بزنن، هر کی تعیین کرد بکشن، هر کی تعیین کرد بیان بر علیهش مدارک نمیدونم علکی تهمت بزنن، بیابروش کنن، هزار یک از این جور کارا از عهده این بیشرفایی که تو جمهوری اسلامی الان دارن کار میکنن برمیاد هم این کار. بعدم علاوه بر این که فقط اینا نیستن، تمام ایادی و نونخورایی که از قبل اینا دارن سرمایه ملی ایران رو تاراج میکنن هم هستن. همین هفته گذشته بود این باندای مافیایی پول تو عراق الان کشف کردن، دیدیم چه فضاحتی به بار اومده، چندین میلیون دلار چجوری تجمع کردن توی چند نفر و چند تا خونه و چند تا شخص. ببینید متاسفانه ما با یک اختاپوس وحشتناکی درگیریم. این جمهوری اسلامی خیلی تو این 47 سال تمام حقوق مردم رو ضایع کرده به نفع خودش، به نفع اون ایدئولوژی احمقانه‌اش، و حالا ما تنها شاهزاده هم داریم. ببینید من خودم اصلا یه موقع میخوام بیام از یه چیزی انتقاد کنم، به چیزی فکر میکنم یا اگه این بود خوب میشد، بعد باز به خودم میگم شاید اونا فکر کردن به این قضیه قبل‌تر، چند تا مشکل دیگه روبروش هست که بهتره که این کار رو نکنن یا بهتره که این کار رو بعد تعویق بندازن. نمیدونم واقعا خیلی من خودم انقدر که بعد از این جریانات دیما تحت تاثیر این حملات بودم و هستم، واقعا دوست دارم یه اتفاقی بیفته شر این لعنتی ها کم بشه، ولی بازم میگم نمیدونم چه کاری درسته، نمیدونم همایش های هفتگی درسته داره پیش میره کمک میکنه، میدونید چون بازخورداد اون تأثیرگذاری ها قابل لمس

0: هفته هر هفته این کار رو انجام بدن. یا شاهزاده الان واقعا اگر بخواد دولت ما واقعا تعیین کنه، آیا واقعا بدون پشتوانه مالی، بدون حمایت های مالی میشه اتفاق بیفته؟ اون خمینی لعنتی که اومد کل بازار حمایتش میکرد، از نظر مالی داشتن پول میفرستادن، چه داخل هزینه بشه چه خارج برای خرج و خوراک خودش و اون چی میگن گله دوروبرش. الان شاهزاده مثلا اگر بخواد یه دولت گذار انتخاب کنه، راه اندازی کنه، ما بگیم آقا خب این باید این دولت گذار میخواد اقدام انجام بده دیگه، بعد بیان با تمام دولت ها بیان وارد مذاکره بشن، رفت و آمد و همه اینا هزینه است دیگه. ما میتونیم بگیم مثلا شاهزاده عجیب خودت پرداخت کن حالا به حساب ملت ایران. بعد یه راهکارهای این شکلی قبلش شاید بکنم انجام بشه، بعد یه کانال مالی باز بشه برای این قضیه. از یه طرف دیگه وقتی موافقت نیست، وقتی حمایت مثلا آمریکا و دول اروپایی ما نتونستیم جذب کنیم در این رابطه که قبول کنن که آلترناتیوش آزاده بهترین انتخاب عبور از این حکومت نهضت اسلامیه، متاسفانه چه حالا از نظر من به اشتباه و قطعا جوابش رو چی میگن خواهند دید در آینده که نتیجه این انتخاب غلطشون رو، ولی نکردن این کار رو. و ما هم الان بدون دستمایه فکر نمی کنم شاهزاده بتونه یه دولت رو اداره کنه با تمام ابعاد و اندازه‌ای که باید داشته باشه که بتونیم بدون، چون دولت که راه بیفته ما باید تلاش کنیم بایکوت کنیم کل روابط خارجی جمهوری اسلامی رو. این خیلی مهمه. آیا همچین ظرفیت و گنجایش وجود داره در اپوزیسیون ما؟ این مطالبی که من خودم به شخص مرتب بارها و بارها بهش فکر کردم، بارها و بارها دنبال راهکار بودم، حتی مثلا به خودم فکر کردم تماس بگیریم با دفتر شاهزاده بگیم یه تیم میخوای درست کنی، 10 تا تیم میخوای درست کنی، نیرو میخوای، اعلام کنید یه جوری توی کانالی بگین اونایی که واقعا میخوان مایه بذارن بیان کمک کنن. اینا میگم اون فرمایش های شما های دکتر کاملا صحیحه، اون محبوبیت که وجود داره نهاد بشه، یه سیستم اجرایی بشه و نهایتا منتقل بشه به ایران با این سیستمی که داره اصلا پاشیده میشه. ولی خیلی علامت سوال این وسط هست و دیدیم که چجوری رفتار میکنن با شاهزاده، چجوری هر حرکتش رو چه خوب چه بد به دروغ یا به بعضن، حالا من میگم تو این چند سال اخیر که حداقل فعالانه دارم کار میکنم، شما خودتونم شاید هستین، ندیدم حرکت اشتباهی از شاهزاده سر بزنه. معمولا تمام قدمایی که برداشتن رو درست برداشتن، حتی اون قدمایی که ما فکر میکردیم که اشتباه بوده 2-3 سال بعدتر دیدیم که تأثیر مثبت گذاشته. ولی میگم الان فلواقع من الان نمیدونم واقعا ما میتونیم بیایم مدعیشیم که آی شاهزاده تو از این محبوبیتت باید سریعتر نهادسازی کنی و تحت فشار بذاریم شاهزاده رو به نوعی که این کار باید انجام بدید. خوبه که انجام بده، میگیم اوکی خوبه که انجام بشه، اما به نظر من این انتخاب یا چی میگن کال شاهزاده است که باید انجام بده که این کار رو بکنه، یه قدم رو برداره یا نه. ولی من خودم به شخصه میدونم که قدم خیلی سخت و بزرگیه، میتونه کل آینده ایران رو تباه کنه یا آباد کنه. این میگم میبینی وقتی ابعاد گنده میشه این قدم برداشتنه خیلی سخته. از من تمام فعلا، ببخشید.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایه گرامی. جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شماست.
2: جناب دادگو شما میخواید صحبت کنید یا پرسشی دارید؟
3: من یه پرسش کوچیک.
2: بفرمایید شما پس جلو بفرمایید.
3: آقای دادگو صحبت نمیکنه، فقط پرسش میکنه.
2: حالا باشه یه تنفسی هم توی
3: من میخواستم بپرسم آیا فهم من درسته که ما دو آپشن داریم، یکی این که شاهزاده خودشون شخصا نهادسازی کنن، یکی هم این که شاهزاده یه شورا رو

0: نهادسازی کنن، بعد اون شورا یه جوری تحت نظر شاهزاده نهادهای دیگر رو تشکیل بدن. من همین سوالم هم.
1: والا عقیده بستگی بده که من نظر خودم رو میتونم بگم. من فکر میکنم که هر چقدر که شاهزاده رو از این تصمیم ها دور نگه دارن به نفع خود شاهزاده و به نفع جنبشه. یعنی که اگر که ایشون فکر کنید که میاد 5 نفر 6 نفر رو انتخاب میکنه و به اینا بگه که برین شورای انتقال رو درست بکنید، اونا برن بگردن پیدا بکنن مثلا برسوننش به 30 نفر، اون 30 نفر بشینن و این دولت موقت رو انتخاب بکنن، خود به خود مسئولیت از شخص شاهزاده دور میشه. اگر اشتباهی رخ بده، مشکلی پیش بیاد، همیشه قابل جبرانه. اما وقتی که همه این کارا رو بگیم خود شاهزاده باید انجام بده، خود به خود ایشون رو در مزام اشتباه، در مزام از همه این نگرانی ها قرار دادیم. من اعتقادم بر اینه که ما باید شورای انتقال داشته باشیم که بعدن هم بتونه در کنار دولت موقت نقش مجلس شورا رو بازی کنه، یعنی مواظب دولت موقت باشه و غیره. ولی من فکر میکنم که ما، حالا من یه مقدار دارم جواب آقای سائیرم در این مورد میدم، که بالاخره ما باید تصمیم بگیریم که از نظر ما کدوم کار درسته، و اگر اون کار درست انجام نمیشه بپردازیم به تحلیل این که چرا انجام نمیشه. من برای خودم مثلا فکر میکنم که شاهزاده هنوز فکر میکنن که اگر آدمهای معینی رو معرفی کنن آنچنان مورد حمله قرار خواهد گرفت این تشکیلات که به ضرر تموم خواهد شد. بنابراین قضیه رو هی به عقب، همیشه هم گفتن که هم دولت موقت رو لازم داریم، شورای نمیدونم انتها رو، همین رو گفتن که لازم داریم، ولی کی باید انجام بشه مشکل قضیه هستش که من در تشخیص وقت مناسب دچار گرفتاری هستم و فکر میکنم که از نظر من هرچی زودتر انجام بشه بهتره. از نظر بعضی ها هنوز وقتش نرسیده. نمیدونم شما هم بالاخره میتونید نظر خودتون رو در این مورد بدید.
2: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
1: 3 دقیقه وقت داریم.
2: بله آقای سایی صحبت کوتاهی دارن، شنو بشنویم بعد میریم به مرحله قسمت بعدی بخش
3: بعد. ممنونم آقای دارابی. آقای دکتر، من صحبتم یا سوالم منحصر به این مسئله میشه که ما الان توقعی که از شاهزاده داریم در قبال دولت موقت، آیا میتونیم تو این زاویه نگاهش کنیم که افرادی که شاهزاده میخواد انتخاب کنه صرفا باید یا بیشتر افراد تکنوکرات باشن؟ افرادی مثلا شما فکر کنید آقای مثلا دکتر اسدی یا مثلا کارشناسای اقتصاد، اینا افرادی که به عنوان بالا وزیر اقتصاد قرار بگیرن، یا افرادی که مثلا کارهای حقوقی میکنن، یعنی نیازی نیست سابقه سیاسی داشته باشن یا تشکیلاتی داشته باشن که به نوعی بتونن مورد هدف ها یا چیز قرار بگیرن، از نظر حجمه سیاسی یا چیز قرار بگیرن که حالا تو قبلا این کاره بودی یا حالا الان اینجوری شدی. شاید اینجوری کمک کنه که تو انتخاب افرادی که انتخاب میشن وقتی خیلی سیاسی نباشن، بیشتر فنی و اجرایی باشن، از یه بخشی از این حجمه ها و درگیری ها عملا دور باشن به نوعی. نظرتون چی هایدتون؟
1: من فکر میکنم که هنوز شما تصمیم نگرفتید که شورای انتقال وجود داشته باشه یا نه، چون شورای انتقال طبیعتش با دولت موقت متفاوته. دولت موقت واقعا باید کارشناس باشن، در زمینه‌های مختلف تعلقات حزبی رو بذارن کنار و بتونن اون مملکت رو بگردونن و به یه جایی برسوننش. اما شورای انتقالی یک شورای سیاسیه و به نظر من ما راهنما هم داریم، شاهزاده خودش 4 تا مقوله رو آورده گذاشته، گفته که اینها اون نخه گردنبندی هستن که همه رو به هم وصل میکنن، اونایی که میخوان شرکت بکنن. بقیه مسائل در داخل اون شورا، من میخوام که شاهزاده رو مسون بکنم از حمله هایی که بهش میشه، و این رو فکر میکنم شورای انتقال میتونه عملیش بکنه. حالا در بخش بعدی میتونیم بازم راجع به این مسئله صحبت بکنیم.

0: الان ارازشه که استاد و صاحب سبکن و اصولا هم باخت نمیدن و اعلام پیروزی میکنن، مقدماتش هم چیدن براتون دیگه. نایی مجری صدا و سیماست.
1: شما کسی بودید که نام ایران رو در خاک دشمن، سرود تیم ملی ایران و ملت ایران رو در خاک دشمن
0: بیا.
1: هم با صدای بلند فریاد زدید و هم تنین انداز کردید
0: دشمن.
1: در کشوری که چند هزار نفر از مردم نازنین ما رو به شهادت رسوند و جنگ رو به ما تحمیل کرد، همه زورشون رو زدن که تیم ملی ضعیف‌ترین عملکرد داشته باشه و با سر شکسته از جام جهانی برگرده به کشور خودش،
0: ولی خب خوشبختانه با ته شکسته برگشتن به کشور خودشون. دقت کردین؟ همین که رفتن توی خاک دشمن به قول ایشون سرود جمهوری اسلامی رو خوندن اول بازی، این یعنی پیروزی. بچه شیعه میگن باخت نمیده همینه. بعد همین نام میگن فوتبال سیاسی نیست و چرا اذیت میکنن، چرا به همراهان سپاهی تیم ویزا نمیدن و از این حرفا. شما فقط مراسم بدرقه تیم ملی رو ببین که جمعشون کرده بودن قبل از اینکه برن به جام جهانی توی یکی از تجمعات، توی تجمعات میادین در تهران. اینا
2: جای تیم ملی ما، جوانای ما دارن میرن توی میدونی که میدون جنگ. گفت به یاد اون بچه‌هایی که پای توپای پدافند هوایی وایستادن، پای لانچرا وایستادن، این بچه‌ها میخوان پا به توپ بزنن. امسال و این دوره و این مسابقه و این جام جهانی با همه جام جهانی‌ها فرق داره. اینجوری که بچه‌ها این روزا پای دروازه تنگه هرمز
0: وایستادن
2: و ترمزی از تنگه هرمز کشیدن، بچه‌ها اونجا میرن انشالله دروازه داری.
0: بله، حالا خیلی هم ترمزی نتونستم بکشم، ولی حالا به هر حال کل اعضای تیم اونجا بودن توی همین این تجمعات خیابونی و اون این کسی هم که صداشو شنیدین، شخصی هم که بلندگو دستش بود، همونی بود که دو شب قبل از 18 و 19 دی توی صدا و سیما اومد گفت مامانا باباها اگه بچه نوجوون جوون دارین نذارین از خونه بیان بیرون، یه وقت تیری در میره میخوره بهشون. و همون تیری در میره و اینا شد بیشتر از 30,000 کشته. اون وقت همین آدم شده بود سخنران بدرقه تیم ملی و اعضای تیم هم همجوری همشون دست به سینه جلوش وایساده بودن. خب هر چقدر هم تب فوتبال بالا باشه، جام جهانی برای یه عده مهم باشه، خب بازم نباید تعجب کرد چرا خیلی از مردم از حذف تیم ملی یا به عبارتی تیم جمهوری اسلامی ناراحت نشدن.
3: جناب آقای سایی بفرمایید.
4: ممنونم آقای داربی، ویدیو جالبی بود. اتفاقا این جام جهانی از اون جام جهانیایی بوده که برای ما ایرانی ها خیلی بالا و پایین داشته به نوعی. ببینید، من بارها تو بازی هایی که نگاه میکنم، حالا به واسطه اینکه کشور سوئد هم جزء این جام بوده، به حال این امکان وجود داشت که ما این بازی ها رو بتونیم، تمام بازی ها رو تقریبا از کانال‌های داخلی سوئد با قیمت خیلی کمی ببینیم. ولی چیزی که خیلی آزارم میداد همیشه این بود که کی میشه ما به عنوان یک کشور نرمال واقعا از اتفاقاتی که میفته توی جهان استفاده کنیم، لذت ببریم، خوشحال بشیم، فریاد بزنیم و این پارادوکس رو دیگه نداشته باشیم که یه حکومت لعنتی اومده تمام دار و ندار ما رو گروگان گرفت. یعنی ببینید، هر بازی که من میدیدم، چه کشور سوئد چه کشورهای دیگه، طرفدارا رو میدیدم همه چی یک نواخ، همدل، فریاد میزنن برای کشورشون، شادی میکنن، اشک میریزن. همه این حسا رو ما برعکس داشتیم، یه جور شکنجه بود. یعنی در این حالی که قلبت میخواد بتپه، میخواد بتره که واسه اینکه تیم کشور ببره، اونجا خودی نشون بده، فریاد بزنی، خوشحال باشی، همزمان داشتیم گفته این لعنتی ها همونه یعنی که رو کشتار مردم صداشون در نیومد، این لعنتی ها اینجوری بودن، این لعنتی ها اونجوری بودن. میدونی، یعنی اصلا این کار از درون داره تیکه پاره میشی. خیلی سخت بود به نظر من، این سخت‌ترین جام جهانی بود که من تا حالا داشتم، یعنی نظر بازی. ولی از یه طرف دیگه شما ببینید جام جهانی اینجور ایونت ها یا چی میگن حوادث اتفاق میفته تو دنیا میتونه اصلا ترنینگ پوینت باشه، نقطه چرخش و گردش یک کشور میتونه باشه، چه نظر اقتصادی چه نظر روابط بین المللی. شما ببینید من حالا بخوام اگر مقایسش کنم به نوعی شاید با جشنای 2500 ساله شاهنشاه فقید اگر بخوام باش مثلا مقایسش کنم یه همچون حسی بهش دارم. یعنی شما فکر کنید اگر ایران ایرانی بود که درست بود، مملکت ما مملکتی بود که نرمال بود، الان جام جهانی میتونست تو ایران برگزار بشه، میتونستیم 50 تا کشور بیان، این میلیون ها تماشاگر بیان، میلیارد ها دلار سود به مملکت برسونه. ولی برعکس نتیجهش چی شده؟ 47 سال این تجاوز، این گروگانگیری، این ایدولوژی احمقانه باعث شده که به تیم ملی کشور من روزانه ویزا بدن، به دزدا طولانی تر ویزا میدن تا به اونا. یه خلافکار بره تو آمریکا حداقل 6 ماه نگهش میدارن بعد اخراجش میکنن. اینا رو روزانه اخراج میکردن از داخل کشور آمریکا. چرا باید کشور من در چه و همچین وضعیتی باشه؟ امیدوارم زودتر، هر چه زودتر، حتی یک ثانیه شر این دیوانه ها از سر مملکتمون کم بشه، همه مردم بتونن در کنار هم دلاشون یکی باشه، قلباشون یکی باشه، شاد باشن با کمترین چیزی که دارن ولی شاد باشن، کنار هم باشن. ممنونم، ببخشید.
5: آقای سایی شما این تیم رو تیم ملی ما میدونید؟
4: اصلا اینطوری نبود.
5: بنابراین چرا
4: من نتونستم باش ارتباط بگیرم؟ ببینید بس همین رو عرض میکنم. ببینید شما تمام کشورها رو میبینید چجوری خوشحالی میکنن، گریه میکنن، اصلا احساساتشون رو میبینید. توی سر کار میری صحبت میکنی باهاشون. ما خب من خودم مثلا توی یه اتاق کار میکنم، از 4 تا ملیت توی اتاق من کار میکنم. از پرتغال داریم، هلند داریم، خود سوئد داریم، بوسنی هرزگوین داریم. اینا همشون هم توی جام جهانی بودن. تنها تیمی یا شخصی که میگه آقا من به جهنم که باختن من بودم. یعنی اینجوری تعجب میکنه، مگه میشه یه نفر تیم ملی کشورشو بگه مثلا به جهنم که باختن؟ 2 ساعت بعد بیام توضیح بدم که آقا اینا یه سری آدمای بی شرفی ان که دلشون واسه مملکت مردم نمیسوزه. وقتی 40,000 نفر رو کشتن جرئت نکردن یکیشون دم بزنه که آقا چرا اینا رو کشتی. دروازه‌بان تیمشون رو که الان زندانی کردن، یه نفر که جرئت کرده رو جرئت نکردن بگن آقا فلانی آزاد کنیم.
5: ببینیم آقای عباس پور چی میگه.
6: سپاسگزارم، ببخشید. من یه جوری داشتم فکر میکردم همین برنامه به نوعی به صحبت‌های بخش‌های قبلی ما هم برمیگرده که ما همیشه صحبت کردیم که یک فرد محبوبیتش رو و اعتبارش رو از کجا کسب میکنه. این رو مردم باید بهش بدن. ما در بین ورزشکارا ورزشکارهایی داریم که واقعا الان همین الان در نزد مردم ایران واقعا در قلب مردم ایران جا دارن و دارای چه محبوبیت و اعتباری هستن. الان صحبتهایی که آقای حسین سایی کردن خب من از خیلی از ایرونی ها شنیدم و این ورزشکاری که صاحب مدال میشه، نام‌آور میشه، به جای اینکه بگه من برای کشورم این رو آوردم و به کشورم، به خاکم، به سرزمینم تقدیم میکنم، میبره خدمت یه شخصی میگه من این رو تقدیم میکنم به رهبرم. این همون نقطه چاپلوسیه که شما در بخش ابتدایی صحبتاتون گفتید که تبدیل میشه به چاپلوسی یه سری افراد برای اینکه خودشون رو به یک فرد نزدیک بکنن، چجوری به چاپلوسی رو میارن. این همون چیزاییه که ما متاسفانه در اکثر این بچه‌هایی که الان توی این تیم بازی میکردن دیدیم که از رانت حکومتی برخوردار شدن. ما الان نمونهش آقای دبیر رو داریم که چه پست و مقامی بهش دادن و الان ایشون به نوعی در بدنه حکومت، نمیدونم دیگه، به هر حال من صحبت اضافه نکنم، دوستان رفتارها رو دیدن و میدونن که اینا در نزد ملت ایران واقعا چه تفاوتهایی داره. سپاسگزارم، من صحبت دوستانم میشنوم.
3: خیلی ممنون از شما. جا داره اینجا یاد کنیم از آقای رشید مظاهری که دروازه‌بان، یکی از دروازه‌بان‌های تیم ملی ایران هستن که الان در چنگال حکومت اسلامی در زندان هستن و آرزو میکنیم که زودتر آزادیشون رو به دست بیارن. آقای بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هست.
7: سپاسگزارم. من امروز یه تصویری دیدم توی تیک تاک که روش نوشته بودن که تیم ملی به حکومت ربط نداره یا ایران مربوط به حکومت نیست، و اینو مبنا گذاشته بودن که یعنی اینا رو از هم تفکیک بکنن. برای من خیلی جالبه که مثلا یه همچی چیزی رو در مورد فوتبال بگن. میگن در آمریکای جنوبی شما اگر فوتبال رو قطع بکنید در عرض یه هفته انقلاب برپا میشه تو تمام کشورهای آمریکای جنوبی اگه این کارو بکنید. یعنی اهمیت فوتبال در بخش سیاسی و سرگرم کردن مردم بسیار مهمه. این چیزیه که جمهوری اسلامی گذشته از این که از این راه یه بازار پولی برای آقازاده ها درست کرده بود و پولی ازش در می آوردن، فوتبال اصولا توی ایران تو تمام کشورها سیاسیه. یعنی دقیقا شما همین مسئله رو در آلمان هم میبینید که تیمشون، یه کشوری مثل آلمان که همیشه روی قهرمان شدنش شرط بندی میشه، میاد در بعد از اولین بازی بعد از دوره ابتدایی خارج میشه. و جالب اینجاست که همین پیشوازی که از تیم جمهوری اسلامی در ایران کردن همینو در آلمان هم کردن. یعنی آقای صدر اعظم رفت خیلی تشکر کرد به خاطر بازی خیلی خوبی که انجام دادن. یعنی شما میبینید که حتی بد بازی کردن هم سیاسیه. یعنی فوتبالی که مردم نگاه میکنن میگن ما بیشتر انتظار داشتیم، اینو سیاسیش میکنن و میگن که بازی خیلی خوبی کردید، نمیدونم پرچم ما رو در اونجا برافراشته کردید و از همین شروورهایی که از جمهوری اسلامی معمولا میشنویم. و دوستانی که فکر میکنن که تیم فوتبالی که از سمت جمهوری اسلامی میاد میشه نام تیم ملی رو روش گذاشت، از صحبتی که خود دروازه‌بانش کرد شما میفهمید که این تیم چقدر سیاسی و چقدر وابسته به نظام اشغالگر جمهوری اسلامیه که در میاد میگه که من دروازه‌مو مانند تنگه هرمز میبندم و نمیذارم یه گلم واردش بشه. دیگه کجاش باید سیاسی باشه که ما بگیم این تیم فوتبال سیاسی نیست؟ من متاسفم برای همیهنانی که این دوتا رو از هم تفکیک نمیتونن بکنن. یعنی علاقه رو مسلمه اینجور بازی ها مثل المپیک، مثل جام جهانی فوتبال، مسابقات ماشینرانی، اینا بازی هایی که سرگرم کننده است، ورزش هایی که سرگرم کننده است، مردم روزای تعطیلشون رو بشینن نگاه بکنن، تیمای مورد علاقه شون رو نگاه بکنن، سرگرم بشن، چیز خوبیه. ولی مسئله سر اینه که شما این کارو در ایران نمیتونید بکنید. در ایران اتفاق نمیفته. شما میبینید اونجایی که خمینی میگه که تیم ملی اصلا فوتبال چیه، مسخره میکردن این مسلمونا، میگفتن مسخره تر از فوتبال وجود نداره، 22 تا میلیونر میافتن دنبال یه دونه توپ. این از شعارهایی بود که این مسلمان ها میدادن. و اونجایی که به دردشون میخوره، یادم میاد سال بازی های فکر میکنم 1998 بود، جام جهانی 1998 بود اگه فکر میکنم، اگه درست بگم، کلی اینا سرمایه گذاری کردن چون داشت اون موقع انرژی اتمیشون رو راه اندازی میکردن که به قول رهبرشون به بمب اتمی هم برسن. تیشرت های چاپ کرده بودن که یه ورش نوشته بود چو ایران نباشد تن من مباد، پشتش هم نوشته بودن دستیابی به انرژی اتمی حق مسلم ملت است. بعد اینو میدادن تن مجانی میدادن به ایرانیا در فرانسه، اون موقع بازی جام جهانی تو فرانسه بود و مردم هم میپوشتن که برن اونجا. خب این کجای این بازی سیاسی نیست؟ من دوست دارم این دوستانی که میان تیم ملی رو به معنای ملیگرایی معنی میکنن اینو بیان واضح روشن بگن برای چی اینجوریه. سپاسگزارم. من تمام.
3: سپاس از شما جناب آقای پیکلر.
5: من آقای داروی اگر اجازه بدیم فقط بگم که بین سیاسی بودن و ملی بودن هم تفاوت وجود داره، اونم باید توجه داشت بهش که یه تیمی ممکنه سیاسی باشه یا سیاسی نباشه اما ملی هم نباشه. مسئله اینه که اون حکومتی که اشغالگر هست ادهی رو انتخاب میکنه میفرسه، از اصل قضیه تا آخرش همشون اینا ضد ملی هستن. ببخشید.
3: خیلی ممنون از شما. نوبت بعدی رو با اجازه من گرفتم و یک توضیح کوتاهی عرض بکنم و خواستم در پیوند بدم این بحث رو با بحث ابتدای برنامه‌ای که داشتیم، یعنی تبدیل محبوبیت به نهاد. بالاخره وقتی یک تیم ملی در یک کشور شکل میگیره، یک تیمی هستش ناشناخته و زمان میبره و مالا در سطح بسیطر ورزش بخوایم به حساب بکنیم، این نهاد ورزشی شکست ها به وجود میاد، پیروزی ها هستش، گریه ها، سرشکستن ها، شادی ها، و این تیم میشه تیم ملی و تیم محبوب یک ملت، یک کشور، و بسیار با ارزش و با احترام هست. من خواستم عرض بکنم که جمهوری اسلامی کاری کردش که این نهاد، حالا اگه بخوایم اسمشو بذاریم، این تیم ملی رو کاملا مصادره به رأی کرد برای خودش و اون محبوبیتشو از بین برد و اینو از حالت نهاد خارج کرد، و یعنی الان این تیم شده یک تیمی برای یک ایدئولوژی، یک تفکر خاص، و اون تفکر مربوط به همه مردم نیستش و ما حداقل شاهد بودیم در چند سال اخیر شاید بیش از 60% از مردم این تفکر رو نمیخوان و چنین چیزی رو قبول ندارن. پس نمیشه گفت این تیم تیم ملی هستش و من به نظر من این تیم مال جمهوری اسلامی هستش و این جمهوری اسلامی کاری کرد این سیستم رو از هم فرو پاشون، مثل همه کارهایی که داره میکنه داره از هم میپاشونه و از محبوبیت این نهاد یعنی از بین رفت دیگه، محبوبیتی نداره. حتی من چون که در اداره کار کردم میدونم، از روی آگاهی اینو عرض میکنم، من به جد میدونم که حتی بخشی از اون بازیکنایی که هستن به اجبار مجبور هستند که سر تعظیم در مقابل این سیستم فرود بیارن، چرا که منبع درآمدشون از اونجا هستش، ترس و تهدید و ارعاب. و دیدیم که مثلا بازیکنی که رفت یک عکس گرفت با امیر امارات، فکر کنم آقای سردار آزمون، اموالش رو همه رو مصادره کردن، هیچ حرفی نزد، فقط یک عکس در کنارشون گرفت. و این تیم تیم ملی نیستش و هیچ محبوبیتی نداره. مرسی از شما. جناب دادگو بفرمایید.
8: صفت اصلی این رژیم به عقید من مثل یه ستاره تنها تو آسمون تاریک میدرخشه، حماقته. یعنی همه چی منشعب از حماقت، از جمله اینکه بسیاری از منشای سیاسی یا خط مشای سیاسیش همه با اینجور تشبیه میشه گفت که با سرعت آخر میپیچن توی کوچه بنبست. حالا مثالاش صدها هستش، ولی یه مثال خوبش ماهواره است. با قدرت زیاد که جلو ماهواره رو بگیریم و البته اصلا موفق نشدن. چادر دوباره آخرین شدت باز موفق نشد. حالا این هم اینجا الان یه نمونه خیلی خوبه بود دیگه، یعنی اینا ول نمی کنن حماقتشون. این همه آدم رو جمع کردن که ما میرم اونجا دشمن رو تیکه پاره میکنیم، بعد با آخرین سوال رفتن اون تو دوباره با کله خوردن به ته کوچه و متاسفانه پایان پذیر نیست تا این رژیم هست. همین.
3: خیلی ممنون از شما جناب ساری. بفرم.
4: سپاس گذارم آقای دارابیتان. بحثی که آقای دادگو باز کردم، من هم یه نکته، یه ویدئوی پریروز دیدم در باب همین حماقت ایشون و در کارهای این سیستم کلا همینجوری ماشاءالله گل میزنن به هم دیگه. توی مراسم فکر میکنم برگشت تیم ملی بود، مجری ورشه و باید که اونجا جمع شده بودن مدل نروژی تشویق میکردن. رود این مدل پارو زدن نروژی ها الان ترند شده که توی ورزشگاه همه تماشاچی ها با هم پارو میزنن به شکل کشتی های وایکینگی و این کار رو داشتن تو فرودگاه انجام میدادن. چرا واسه کی؟ چه ربطی به شما داره؟ هر چیزی میبینین میخواییم واسه خودتون بردارین استفاده کنین، یک کپی رایتی بدین، یک کپی رایت رعایت کنید. اون روزدن مال وایکینگ ها چه ربطی به شما داره؟ اصلا همین که آقای داد گفتن واقعا ما چی میگن مرزهای حماقت رو انقدر جابجا کردن، واقعا دیگه اندازه گیریش سخت شده واسه ما دیگه. هر موقع میگیم دیگه این الان دیگه آخر حماقته، باید میگیم یه کار جدیدتر میزنن، رکورد میزنن به خود رهبر پرپرشون، همینجوری مرتب رکورد میزنن. در حال امیدوارم یه روزی پرونده این حماقت‌ها و رکورد زدن ها تموم بشه، کشور بیفته رو اون ریل اصلی که باید باشه. از من تمام، سپاسگزارم از وقتی که به من دادیم در این برنامه.
3: سپاس از شما آقای دکتر. وقت داریم اگر
5: فرمایشی هست که دو سه دقیقه وقت داریم. لزومن من نباید حرفی بزنم، ولی برای اینکه شرکت کرده باشم در بحث امروز خدمتتون عرض میکنم که مسئله ملی بودن ارتباط مستقیمی با فهم یک ملت از حکومتش داره. به نظر من اینا رو نمیشه از هم دیگه تفکیک کردش. شما ببینید که مثلا ماه گذشته کاپیتان قلیچخانی از دنیا رفت. خب قلیچخانی به وسیله حکومت قبلی دستگیر شده بودش و زندان کشیده بود و غیره، مخالفتی هم داشتش با اون قضیه، ولی علت این که او رو به عنوان یک کاپیتان همیشه یه تیم فوتبال ایران حسابش میکردن اصلا موضع سیاسیش نبود. موضع سیاسیش در نزد مخالفین حکومت خیلی معنی داشت که الان هم در خارج دارن همون صحبت رو میکنن، ولی واقعا قلیچخانی محبوب ملت ایران بود. من بارها این رو دیده بودم که این آدم تو خیابونم که راه میرفتش مردم چجور ازش استقبال میکردن. یعنی ملی بودن مستقیما در رابطه با فهم مردم و تشویق مردمه. تختی از پادشاه ایران بازوبند قهرمانی خودش رو میگرفت، سر تعظیم هم فرود میآورد، عضو جبهه ملی هم بود، مصدقی هم بودش. یعنی مسئله ملی بودن یه تعریفی داره که لزوماً با عقاید سیاسی اون شخص لازمش یکی نیست.

0: خب یک فیلم داریم از کن دوستان فرستادن، این رو به عنوان فقط از شبت یک چیز تاریخی لطفاً بهش نگاه بکنید. خیلی جالب هست که وقتی که از شبت که مرحوم رضا شاه از ایران رفته، مطابق نوشته آقای میلانی 2000 مسجد، اگر خود به من گفتن، من هنوز متن رو ندیدم ولی دو سه نفر من گفتن، و بعد که پادشاه دوم پسر ایشون میره 55000 مسجد بوده. اینجا جشن نیست که بر مقبره رضا شاه به مناسبت 50 سال سلطنت پهلوی ها جشن گرفته بودن و یک آخوند اونجا در شأن پادشاه سخنها گفته. اینو فرستادن شما لطفا نگاه کنید، امیر جان لطفا پخش کنید ببینیم چه میگوید این آخوند.
1: و برکت در پیشگاه شاهنشاه اسلام پناه.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ذی الملک و الملکوت، الحمد لله ذی العزت و العظمت و القدرت و الکبریاء و الجبروت، و صلی الله علی محمد خاتم النبیین و علی ائمه المعصومین من الان الی قیام یوم الدین. شاهنشاه اولیا حضرتا، ملت مسلمان ایران از نوروز را با نام خداوند آغاز می کند. سرزمین پاک ایران همیشه به نور خداپرستی روشن بوده است. این سرزمین به نور لایزال نبی اکرم و ائمه اطهار صلوات الله و سلام الله علیهم روشن است. تبتین ایرانی و سفره نوروز ملت ایران همواره به قرآن کریم منور بوده و خواهد بود. نام رضا برای ملت ایران نامی است مقدس که قلب هر ایرانی را روشن می کند. ایران سرزمین پاک رضوی و مشهد مقدس حضرت سامن الائمه علی ابن موسر رضا علیه السلام است. قلب شاهنشاه ایران، قلب خاندان جلیل سلطنت با قلب ملت ایران همیشه و همه جا به مهر شاه خراسان روشن می باشد. شاهنشاهان بزرگ پهلوی نام رضا را دارد. رضا شاه کبیر، اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی، والا حضرت رضا ولیعهد جوانبخت ایران از خداوند بزرگ مسئلت دارد که این نام مقدس را در ایران پایدار و روشن بدارد. این نام مقدس بهترین پالنی برای توفیق و بقای دودمان پهلوی در ظل توجه و تأیید خاص حضرت سامن الائمه علیه السلام در راه خدمت به خلق است. ایران در دوران شاهنشاهی پهلوی به درجه ای از توانایی و پیشرفت رسید که امروز یکی از تواناترین کشورهای اسلامی در سراسر جهان اسلام است. امروز کشورهای اسلامی به قدرت ایران امید بستند. شاهنشاه ایران دست یاری و مددکاری به سوی کشورهای اسلامی گشودند. کشورهای اسلامی در آسیای افریقا از کمک‌های بی‌دریغ ایران بهره‌مند شده و خواهند شد. شاهنشاه اسلام پناه موجب شد که میلیون‌ها مسلمان در کشورهای اسلامی با تکیه به کمک مادی و ارشاد ایران برای بهبود زندگی خود کوشش و تلاش کنند. و این حکم قرآن مجید است که برادر مسلمان به کمک برادر مسلمان بشتابد تا خداوند مسلمانان را یاری دهد. از خداوند بزرگ مسئلت دارم که وجود مبارک شاهنشاه را برای خدمت به اسلام پایدار و در امان بدارد. کمک به گروه های محروم جامعه و استقرار عدل و مبارزه با ستم و تبعیض از نخستین روز سلطنت شعار شاهنشاه آریامهر بوده. شاهنشاه آریامهر با انقلاب شاه و ملت که متکی بر تعالیم عالی اسلامی می باشد، آرزوی سردودمان پهلوی و آرزوی پهلوی دوم را تحقق بخشیدند. فرمان دانش رایگان و بهداشت رایگان، یعنی ترویج علم و ترویج سلامت و تندرستی، امر سریع شارع مقدس اسلام است. شارع مقدس اسلام همیشه مسلمانان را تندرست و دلهایشون را به نور روشن خواهد داشت. شاهنشاه آریامهر همواره ایمان عمیق و قلبی خدا به مقدسات مذهبی نشون دادند و و به طوری که خود نوشتن احساس رسالتی دارند از جانب اولیای دین در راه خدمت به کشورشان و به عالم اسلام به معظم الله معول شدند. در پناه قرآن مجید و در پناه توجه و تأیید حضرت خاتم النبیین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و در پناه ائمه اطهار علیهم السلام برای اعلیحضرت و همایون محمد رضا پهلوی شاهنشاه آریامه والیا حضرت فرح پهلوی شهبانون ایران و والا حضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران آرزوی دوام و بهترین نوروز و بهترین سال را دارد. تا ملت مسلمان ایران همچنان در زیر پرچم شاهنشاهی ایران که تحت حمایت قرآن مجید و ولی عصر عجل الله تعالی فرجه آسوده و مرفه و نیرومند زندگی کنند.

بله، ملاحظه فرمودید که این اهرمن چه میگفت؟ میگفت برادر مسلمان به برادر مسلمان باید کمک کند تا خدا اون را یاری کند. مردی که اگر که قرار برادر مسلمان مسلمان یاری بکنه، خدا رو باید چیکار بکنه؟ اون موقع یاری خداست که این برادر مسلمان به او کمک نکنه، خدا یاریش بکنه. وقتی که این یاریش کرده که اونو نمیخواد که. خب ملاحظه فرمودید که چه بود؟ در واقع مشکل قضیه این نبود که این شاه اسلام پناه بود، مشکل قضیه این بود که این اسلام پناهی در واقع اعتمادی بود که به آخوندها داشتن و اینها رو میپروریدن و هیچ اعتمادی به هیچ کسی دیگری نبود. یعنی میلیون رو میکوبیدن، چپ رو میکوبیدن، اعضاب رو میبستن، همه رو میبستن، رجال سیاسی نباشد، اینو زندان کنیم، اونو بگیریم، اونو بیابرو کنیم، فقط آخوندها رو پرورش میدادن و از این جشن ها میگرفتن. در واقع اینا خودگویی و خودخندی بود، یعنی خودشون جمع میشدن این جای جشن میگرفتن، خیال میکردن مردم هم جشن گرفت. این آقا قیافش آشناست، من یادم میاد که میدیدم در تلویزیون اینها در 30-40 سال پیش این نهدمن رو من، ولی یادم نیست اسمش چیست. یک مشت پهبود اونجا ایستادن رو عرض کنم که اونم سر قبر رضا شاه که اصلا اینا رو آدم حساب نمی‌کرد، ناخوندا رو. این فیلم تاریخی است واقعا. و هر کسی بخواهد غیر آخوند باشد و با آخوند عرض کردم بارها مسابقه تقدس بدهد حتما بازنده است. محاله. فوکولی و کرواتی و اینها نمیتواند با آخوند مسابقه تقدس بده، چون تخصص اوناست. دو هزار مسجد تبدیل شد 55,000 مسجد، اما نمیدونم 98 روزنامه تبدیل شد به هیچ، احزاب سیاسی شدن صفر، این جانوران در واقع رشد کردن و نوز گرفتن و رفت اون چه رفت. این یک نشانه ای بود از نوع ذهنیتی که بر مملکت حاکم بود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت، شما نظارگر هستید این حماقت ها رو. واقعا اینا یه مش دیوانن و ترامپ درست‌ترین القاب رو براشون به کار برد. مریضن، روانین، دیوونن. چرا اینا این کار دارن میکنن؟ چرا با مردم ما این کار دارن میکنن؟ و ترامپ جواب داد و گفتش که وقتی ازش میپرسه که چرا اینا پس این حکومت رو، میگه آقا خب زورش نمیرسه، تقلاشو کرده، 40-50 نفر کشته شدن بی اسلحه در مقابل اینا، چجوری برم باشون بجنگم؟ همه اینا رو ترامپ به درستی نگاه کرده، تعریف کرده برامون و امیدوارم که به حال ناتو هم ظاهراً درگیر قصه شده و میبینه که این سخنان رو در کنار رئیس یا فرمانده ناتو بیان میکرد. خب این نکته مهمی. البته او هم گفتش که نه، شما زیاد به اروپایی سخت نگی، اونا هم به شما در این جنگ کمک کردن، اجازه دادن که چند هزار هواپیمای، 5000 هواپیمای شما از فرودگاه اروپایی به پرواز در بیان. و این خب خودش نکته یه همکاری مهمی بود که اروپایی با شما انجام دادن. ولی من فکر میکنم که گفتن این حرفا در کنار یه آدمی مثل اردوغان یه ذره جای ایراد داره، چون خود اردوغان هم یکی از همین مشکلاته. به همین دلیل امروز یک ویژه برنامه است در خدمت دوست بسیار خوب هممون آقای آربت بوتساز هستیم. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک دوستداران و طرفداران این برنامه و خود شما که میدونم زحمات زیادی رو برای به روی کار آوردن این برنامه ها و نگه داشتن این رسانه میهنی انجام میدیم. من قبل از اینکه بریم سر نکات بسیار جالبی رو گفت آقای بهبانی، باید ساعت ها راجع به مسئله ترکیه صحبت بشه، ولی خب من دو تا نکته است باید اینجا بگم بعد میریم سر اصل من. نکته اول، در هفته پیش وقتی من صحبت میکردم، من در کامنتی که زیر یک برنامه اومده بود اینطوری من برداشت کردم که اون شنونده عزیز، بیننده عزیز اینطوری نگاه میکرد که من دارم میگم رژیم شاهنشاهی بر نمیگرده به ایران یا مثلا شاهزاده رضا پهلوی نقشی نخواهد داشت. خیر، منظور من این نیست. قصد من آگاه کردن، یعنی من اگر برمیگردم میگم که اینا ممکنه بیان اسلامیشو بردارن بگن جمهوری ایران بفرمایین، ولی دنبال صحبتهای منم گوش بکنید. در اونجا من برمیگردم میگم که ولی در آخر سر تصمیم گیرند ملت ایران و کشور اسرائیل. چرا میگم کشور اسرائیل؟ برای اینکه الان اسرائیل نقش تنها دولتی رو در خاورمیانه داره که مخالفت یک جانبه خودش رو با حضور این رژیم در داخل خاک ایران داره. بنابراین امیدوارم که چون برنامه زنده است، یه موقع اگر من یه چیزی رو میگم جا به جا میشه، این برداشت رو نداشته باشین. حالا اگر در طول صحبت رسیدیم، من به حضور شاهزاده در هلند، در پارلمان هلند و سخنانی که کردن هم اشاره میکنم. نکته دوم که میخواستم بگم، آیوان، این داستان جام جهانیه. من یه چند دقیقه وقت شما رو اینجا میگیرم. یه فاز دیگه ای داره اینجا داستان انجام میشه. نکته اینجا بود که در بازی که آمریکا داشت، یکی با کشور بوسنی هرزگوین، یکی از بازیکنهای آمریکایی کارت قرمز گرفت. یه سیستمی در این فوتبال هست که ما بهش میگیم ویدیو اسیستینگ رفری، یعنی اینکه غیر از اون سه رفری که در بازی هستن، سه داور، دو داورم بیرون و یه سری هم پشت دوربین هستن. این توپایی که دارن بازی، توپی که داره بازی میکنه، در داخلش 11 تا سنسور داره و این سنسورها وصل هستن به یک سیستم نرم افزار سافت‌ور که حرکات و مسائلی رو که اتفاق میفته اگر داور نبینه اطلاع میدن. حالا این بازیکن آمریکایی اومد و با تصادفاً زد و کارت قرمز گرفت و این برای بازی بعدی آمریکا یه ذره مشکل بود. خب از قرار معلوم آقای پرزیدنت ترامپ زنگ میزنن به رئیس فیفا و میگن که ها این داستان یه ذره ناجور بوده، دست این نبوده. خلاصه رئیس فیفا هم بر طبق قوانینی که در اختیار اون کمیته انضباطی داشته، این به قول معروف suspend the suspension، یعنی کارت قرمز ایشون رو به تعویق میندازه. فرقی هم نمی کرد. من فکر میکنم اگه این بازیکن بازی هم نمی کرد، شاید تیم آمریکا بهتر بازی میکرد. و این نکته مهمتری که میخوام از اینجا بحث باشم با اون صحبتهایی که شما راجع به ایران هست، تیم مصر و مربی تیم مصر بود. این آقای مربی مصر در بازی که با استرالیا میکردند اومدن
1: دیدی اونو، آفرین، نکته خوبی.
2: پرچم فلسطین رو در بازی استرالیا، پرچم فلسطین رو گرفت توی زمین. من دوستانم که به مسابقه ایران و نیوزیلند رفته بودن، نه تنها جلوی پرچم ها رو گرفتن، بچه ها از کانادا به من میگن که ما در تو استادیوم که نشسته بودیم، پلیس اومده پرچم شیر و خورشید که دست ما بوده رو گرفته برده بیرون. اما فیفا اجازه میده به یک، خیلی عذر میخوام، احمق نادان اخوان المسلمی که حتما کارش در قاهره فلافل درست کردن و نون فروختن کار با شرفیه، ولی خب فکر میکنم لیاقت این آقا مربیگری نبوده چون ایشون کشور مصر رو فروخت، میاد پرچم فلسطین رو در داخل اونجا دست میگیره و میگه من این پیروزی رو اول به ملت، حالا ما ملتی هم وجود نداره به عنوان فلسطین، اول به ملت فلسطین اهدا میکنم بعد به ملت مصر. این نادان متوجه مسئله نشده که پاسپورتی که داره مصریه، در کشور مصر زاده شده بزرگ شده، کشوری به نام فلسطین وجود نداره. بعد این آقا اومد در مسابقه بعدی، در مسابقه که بله یه ذره بحث انگیز بود، این مسابقه، مسابقه با آرژانتین. این مسابقات جام جهانی میلیاردها دلار وقت و سالها برنامه ریزی داره. آیا مربی مصر وقتی این علامت رو داد، که این علامت به عنوان علامت اینه که در بازی یک مقداری خلافکاری پیش اومده،
1: تقلب شده،
2: ما امروز داریم با تکنولوژی فوتبال بازی میکنیم، اونهایی که نمیتونن متوجه این مسئله بشن باید این رو مطالعه بکنن. من خودم رفتم حالا خیلی هم دیدم خوندم که این داستان، این که چرا اونجا رو این آقا فول گرفتن گل قبول نبود، که به نظرم یکی از زیباترین گل‌های جام جهانی بود، افسوس که اینو قبول نکردن. خب این فول شد اونجا و داور ندید و این به خاطر توپ، به خاطر سنسرهایی که درش هست، به خاطر این چیپی که در داخلش هست، این گزارش رو به سیستم سافت‌ور نرم افزار خودش میده و داورهایی که در بیرون نشستن این رو نگاه میکنن و تو گوش داور میگن که آقا میس کردی، این باید برگرده اینجا. داورم بر طبق اون قوانینی که بود انجام داد. یکی از مربیای مصری هم کارت قرمز گرفتن و این مربی هی میرفت اینطوری، یعنی این که بله در اینجا به ما در واقع حالا این علامت
1: شده،
2: این علامت، حالا ظلم که چیزی، این علامت یعنی اینه که باید بازی متوقف بشه. چنین کاری نشد و تیم مصر باخت. تیم خوبی هم بود. و اتفاق دیگری که دنباله این مسئله افتاد، درگیری مجدد مربی و معاون مربی با داور بود و داور رو متهم کردن. ایشون در تمام مطبوعات عربی در ویدیو از الجزیره گرفته تا بقیه حضور پیدا کردن، گفتن این مسی رو فیفا نمیخواست مسی از بازی بیرون بره، بنابراین همون داستانه که تو امجدیه تهران گرده اونو افتادم که داور پول گرفته وقتی پرسپولیس و تاج بازی میکردن بچه بودیم میرفتیم اونجا، داور پول گرفته از این حرفا. من میخوام یه چیزی رو بگم، آیا فیفا این ابله رو تنبیه کرد؟ ف فکر نمی کنم، ولی امیدوارم که اینطور بود که تنبیهش کرده باشن که شما نمیتونی بیای پرچم فلسطین رو بچه های ایرانی جواب بدن که جاش کجاست، میدونیم کجا باید فرو کنن، بنابراین شما نمیتونی این کار رو بکنی. شما آمدی بازی رو که همه جمع شدن تبدیل کردی به یک بازی سیاسی. شما آقای مربی خودت شروع کردی. اگر این بلا رو سر شما آوردن که به نظر من نیوردن، بازی کاملا درست انجام شد، سه گل آرژانتین هم بسیار گلهای قشنگ به جا و درستی بود، اگر این بلا رو سر شما آوردن خودت کردی، خودت رفتی پرچم مصر رو بالا کردی. در خروج از تونل عده‌ای از آرژانتینی ها پرچم اسرائیل رو آوردن، ایشون شروع کرد به آب دهن پرتاب کردن و فوش دادن و در پایان بازی این داور به طرف مسی حمله کرد و شروع کرد فوش دادن که ویدیوهاش هست میتونید ببینید که لیونل مسی مونده بود که چی کار کرده. لیونل مسی گل زده، یه پول میگیره بازیش اینه. بنابراین من فکر میکنم که تنفر این مربی از یک کشوری مثل آرژانتین که طرفدار اسرائیله و خود لیونل مسی که به اسرائیل بارها سفر کرده قدری یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی رو نشون میداد. اینها جای در بازی فوتبال نداره. نکته من اینه که این ابله همون کاری رو کرد که این اوباش و ارازل در ایران دارن میکنن. یعنی چی؟ یعنی میان به کشوری که به شما ربط نداره، اون داستان اسرائیل و فلسطینه، برین هر کاری میخوام با کشور اسرائیل و نتانیاهو هر کاری میخوام برین بکنین، اگه میتونین باشون بجنگین برین بجنگین، این داستان اونهاست، به ماها ربطی نداره. در ایران هم همین کار رو کردن، اومدن با این داستان فلسطین این بدبختی ها و این بیچارگی ها رو سر این ملت آوردن و امروز ما داریم میبینیم که این ابلهان و چه مشترکی که بین این مربی احمق مصری وجود داره و اونهایی که در ایران الان سر کار هستن فقط یک چیزه و اون تنفر اونها از سیستم آمریکا، تنفر اونها از سیستم غرب و تنفر اونها از حالا یهودی و یهود ستیزی و بقیه است. اسرائیل نمیخواد اینا رو بریزه بکشه بریزه دور. اومدن به کشور فلسطین در سال 2000 کشور دادند، اینها قبول نکردن، یاسر عرفات خائن قبول نکرد. بنابراین این مسئله دیگه امروز حل شده است. حالا این آقا وقتی که این کارو کرده مطمئناً از طرف فیفا بعداً مورد
1: مؤاخذه قرار میگیره.
2: بله، قرار خواهد گرفت و جایی نداره. من خیلی از ویدیوهاشو نگاه کردم، خب لهجه خوب عربی که اینها دارن وقتی صحبت میکنن، من عربی نمیفهمم، ولی خب میشونین گوش بکنین، زیر نویسشو بخونین چه دارن میگن. در خاتمه من میخوام به شما بگم که فیفا یک بازیه، یک ورزشه برای متحد کردن بقیه است. گهگاهی اتفاقاتی میفته، بله، شما بیان چیکار کنن این اوباش و ارازل مصری رو بیارن بکنن تو جام جهانی ببرن که برن بقیه آدم رو بکشن؟ نه خیر، یک کسی مثل آقای مسی رو میذارید یا بقیه بازیکنان سرشناس هالند مال تیم نروژ و بقیه بازیکنان رو میذارید که بتونن این سازمان فیفا و فوتبال جهانی رو در واقع نماینده نماینده ورزشی اونها در سراسر دنیا باشن. آقای مصری شما رو نمی، آقای مربی مصر شما رو نمیان اجازه. من امیدوارم این کارو باهاتون کردن، من امیدوارم که این بازی رو دستکاری کردن که نکردن، من امیدوارم. چرا؟ برای اینکه
1: نه عزیز من، چه دستکاری؟ نه اضافه کنم من به فرمایش
2: شما، امیدوارم ولی نشده. گفتم امیدوارم ولی نشده. چرا؟ اینکه اون احمق ها بر این باور هستند که دنیا بر آقای بهبانی، غرب با اسلام و کشورهای عربی مشکلی نداره جز یک مشکل، یعنی که اینا میخوان اینا رو از بین ببرن بکشن، میخوان بیان کاخ سفید رو بگیرن، میخوان بیان غرب رو بگیرن. خب مشکلشون اینه دیگه.
1: خب فهمیدی امروز چی میگفتن؟
2: بله، من صحبت هم تمام.
1: امروز تو تلویزیونشون میگفتش که ما با سه تا موشک هایپرسونیک زدیم ناو آبرام لینکن رو فرستادیم قره دریا. من نمیدونم اینا تو چه فضایی زندگی، اصلا اینا چرا اینقدر احمقن؟ این مردم ایران چرا گیر اینا افتادن؟ ما چه شانس بدی داشتیم واقعا؟ آخه اینا کیان؟ اینا مش حیوانن؟ بو مرده ترامپ دیوانه رفیق تو را رو برای اینا باز کرد، از همون جنگ 12 روزه را رو به اینا باز داد، راه براشون باز کرد، بهشون امکان داد. دستگاه تبلیغاتشون رو ناکار نکرد، در حالی که باید اون کار رو میکرد، باید رادیو تلویزیونشون رو میزد و نابود میکرد. حالا یه دوستی به من میگفت نه، اون اتاق شیشه‌ای که زدن، ساختمون شیشه‌ای که زدن، با توجه به امکانات که امروز وجود داره از جهت استریمینگ، اینا رفتن جاهای دیگه دارن این کارها رو انجام میدن. من این حرف رو نمیپذیرم، ولی اگرم کردم بازم اونا میتونن اینا رو بهشون امکان داد، مفر بهشون داد. فاصله است از خرداد تا اسفند، نزدیک من 9 ماه فاصله بود، به اینا امکان تجهیز داد، امکان نفس کشیدن و یارگیری داد. بعد تو همین ماجرای آتش بس هم گفتش که خب حالا برین نفتاتون رو بفروشید، را باز کرد برشون که نفتاشون رو بفروشن. ولی با همه اینها من نمیدونم اینا کیان، اینا چه تفکری، آخه چطوری ممکنه یه آدم ها اینجوری فکر کنن. یه نکتم راجبه اون سنسورایی که گفتی بگم، که برای نخستین بار در این دوره داور هم رو کلش یه دونه دوربین داشت، یعنی بغل گوش داور، چش داور هم یه دوربین بود که دوربینه چش داور رو میدید، یعنی هر جایی که داور نگاه میکرد دوربینه اونو میدید و ضبط میکرد. نه، امکان تقلب این دوره
2: آقای بهمنه، من نگفتم تقلب شده.
1: نه شما اول... نگفتی که گفت شما نگفتی
2: من... من اول توضیح این سیستم رو دادم. دلیل من به خاطر اون ابلهان مصری بود. اون تیم خوب بازی کرد آقای بهبانی.
1: آره مصر خوب بازی کرد.
2: مصر خوب بازی کرد. حق باید، حرف حق باید گفته بشه. این مربی نادان نتونست متوجه باشه که آقا شما نمیتونی سیاسی صحبت بکنی، سیاسی اون اکسپرشن رو داشته باشی. شما نمیتونی، پرچم فلسطین در اونجا جایی نداره. و من باور من بر اینه که بازی بسیار خوبی بود و این آقا تنبیه خواهد شد. حالا بفرمایید آقای بهبانی، بریم سر اصل،
1: بریم سر اصل ماجرا. بها بعد از فضاحت مردکشی که اینا کارشون همینه، اینا همه مردخورای سرقبرقان، اینا زندگیشون اصلا میرا تأمین شده، اصلا این شغلشه، حرفشه، هر روز این کارو انجام داده. ولی دیدیم که مردم واقعا تو دهنی بهشون زدن و اینا با وجود اینکه از جاهای دیگه آدم آورده بودن، از آفریقا آدم آورده بودن، از افغانستان و عراق و هر جا که دستشون رسیده بود، لبنان و غیره، خرج کردن آدم آوردن، ولی این فضاحت رو به بار آوردن به خاطر اینکه اینا سرپوش بذارن و ماجرا رو منحرف کنن، افکار عمومی رو منحرف کنن. به نظر من به این خاطر به این کشتی ها حمله کردن و این بلا رو به سر خودشون آوردن. شما چطوری فکر میکنی؟
2: ببینید آقای بهوانی، غیر از اون چیزی که اتفاقی که امروز داره در داخل میفته، حالا من جبهه ها، به نظر من سه جبهه وجود داره: جبهه نظامی ها، سپاه، رهبری سپاه، جبهه مذهبی ها، آخوندها، ملاها و جبهه دولت. حالا در بین خود اینا باز دسته ها و گروه های هستن. ولی امروز سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط سپاه پاسداران، یعنی سیاست نظامی ها، جبهه نظامی ها داره گفته میشه. داستانی که داره اتفاق میفته آقای بهبانی اینه که من در هفته پیش و در هفته قبلم گفتم، آقای روبیو گفتند که این داستان تنگه هرمز یک سلاح هسته‌ای اقتصادیه، و آقای قالیباف هم گفتند که هیچ وقت به هیچ وجه تنگه هرمز به وضع پیشین بر نخواهد گشت. این دو جمله رو چرا من هی تکرار میکنم؟ چون خیلی مهمه. ببینید آقای بهبانی، داستانی که در اینجا وجود داره اینه که ایالات متحده آمریکا اومد از آبراهی که نزدیک عمان هست جایی رو اومدن مینها امن کردن و با کمکی که از نقطه نظر دریایی، هوایی و کنترل از روی خاک عمان و امارات داشتن، تونستن این کشتی ها رو رد بکنن. این سه کشتی آخری که زدن هر سه متعلق به قطر بوده و گاز داشته می برده، یعنی همون قطری که داره با اینا کمک میکنه. و در کجا این حمله رو کردن؟ در زمانی که این از دهنه تنگه هرمز رد شدن و در آبهای ساحلی عمان بودن. اینی که آمریکا این به این نحو حمله کرد و به این نحو 60 تا از این قایقا رو زدن، آقای بهبهانی مگه چند تاشو همش داشته جمهوری اسلامی که اینا 60 تاشو زدن؟ ولی داستان بعد چیه؟ داستان در اینجا بر اینه. سپاه پاسداران کاملا میدونه که اگر آمریکا بتونه اون راه رو باز بکنه و کشتی ها از اونجا رد بشن و وارد بشن و این ورود و خروج به تنگه به صورت عادی انجام بشه، دیگه سپاه پاسداران کاری نداره اونجا انجام بده و اون چیزی رو که به عنوان درآمد میخواسته به دست بیاره از دست خواهد داد. بنابراین من میخوام از این جمله استفاده بکنم که تنگه هرمز منبع اهرم فشاره. وقتی که این منبع اهرم داره از دست میره، یعنی این اهرم فشار داره جابجا میشه برای سپاه پاسداران و نمیتونه عملی بکنه، چاره جز این بازی ها نداره. من دفاع نمی کنم، من دارم میگم فکر شما چطور هست. بنابراین آمریکا و کشورهای خلیج فارس مطمئن هستند که اگر بتونن این عبور و مرور کشتی‌ها، یعنی وارد شدن به خلیج فارس و خروج رو انجام بدن، سپاه پاسداران رو مهار کردن. این سیاستی بود که، یعنی تفکری بود که ایالات متحده آمریکا و کشورهای خلیج فارس داشتن. حالا ببینیم که آیا این مسئله عملی شد یا نه. یک سازمانی هست به عنوان سازمان بین‌المللی آبی، IMO. این سازمان میاد تعیین میکنه، میگه بر طبق قوانین بین‌المللی که ما داریم، این آبراه در اینجا این طوریه، این آبراه این طوریه، اگر وارد اینجا بشین این آب مال مثلا جمهوری اسلامیه، این جمالی. بنابراین این سازمان بین‌المللی دریانوردی اومده میگه که جمهوری اسلامی نمیتونه این کارو بکنه، چون که امارات متحده عربی با بقیه کشورها اومدن یه طرحی رو پیشنهاد دادن که اگر جمهوری اسلامی میخواد این کارو بکنه، پس عمان هم میتونه این کارو بکنه. یعنی که بیان از راه عمان رد بشن، از آبراه نزدیکی عمان، پس عمان هم که پولی نمیخواد بگیره. سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و اتاق تفکر بازموندهش و اینا از این مسئله ترسیدند. وقتی که دیدن که این مسئله داره پیش میاد، متوجه یک مسئله عمیق‌تری شدند و اون اینه که آمریکا با این نفت و با پشتیبانی نظامی و حضور نظامی که در تنگه داره کارت برنده اینا رو از بین میبره، یعنی سپاه پاسداران رو. در نتیجه اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن شروع کردن به حمله به کشتی‌ها. حالا اگر آقای پرزیدنت ترامپ برمیگردن میگن از نظر من این تموم شده است، اون یه داستان دیگریه که مطمئنا بهش میرسید. ولی شما نگاه بکنید که تمامی تلاش هایی رو که از نقطه نظر نظامی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی داره انجام میده، فقط به این دلیله که این کشتی ها از آبراهه نزدیک اونجا رد نشن و بیان از نزدیک ایران رد بشن که بتونه کنترل بکنه و از اینا پول بگیره، و چنین چیزی انجام نخواهد شد. من در یک ماه پیش که این داستان امضا شد گفتم که این توهمه، چنین چیزی امضا نخواهد. شما امروز با یک مشت اوباش و اراذل و یک مشت آدم بیفکر و آدم هایی که فقط دنبال یک مسئله هستن، امروز اون چیزی که در سابق میگفتیم ملوک و توایفی به صورت کامل داره در ایران انجام میشه. یعنی ملوک و توایفی این گروه اون گروه، یه کسی مثلا در مشهد نشسته، یه کسی اومده نمیدونم در تهران نشسته، هر کدومشون برای خودشون دارن حکومت میکنن. ولی این داستان حمله، غیر از اون حالا اهرم فشار که من راجبش صحبت کردم، بدون تایید ارباب پوتین عملی نمیشد. یعنی دیشب یا پریشب که اینا حمله رو انجام دادن به کشتی های نفتی، بعد هم اومدن به بحرین و کویت مجددن حمله کردن و آمریکایی‌ها جوابشون رو دادن و امشب هم برطرف گفته آقای ترامپ ممکنه مجددن حمله بکنن، نشانگر یک مسئله بسیار بسیار مهمه. بعد نگاه کنید ببینید تشییع جنازه که انجام شد، کی به کی اجازه داد که اون تشییع جنازه انجام بشه؟ یعنی بدون اینکه آمریکا اطمینان از اسرائیل بگیره و که در اون زمان حمله نمی کنن، یا حمله داخلی، منظورم حتما حمله نظامی نهاد بود، حمله هوایی، میتونسته در داخل عملیاتی انجام بشه. وقتی اون اطمینان رو گرفتن و اون اطمینان رو به جمهوری اسلامی دادند، اتفاقی که در کنار این افتاد بسیار بسیار ساده بود. از اشخاصی که به این تشییع جنازه رفتن، دو نفر خیلی مهم بودن. یکی وزیر دفاع لبنان بود. یادتون نره لبنان داره با اسرائیل قرارداد صلح می‌نویسه، ولی وزیر دفاعش بلند میشه میره تهران. خب این بحث انگیزه. دومین کس به نظر من مدودنکوف بود که یه زمانی رئیس جمهور بوده، یه زمانی نخست وزیر بوده در روسیه، از طرف آقای پوتین رفت. من فکر میکنم که نقش مدودنکو بسیار بسیار اینجا حساس بوده. ایشون اومد یه کبریت، یه شعله رو زیر این جرقه بیشتر کرد و برگشت. و داستانی که در اینجا وجود داره که متاسفانه من فکر میکنم آقای پرزیدنت ترامپ بعد از جنگ ایران متوجه اهمیت اوکراین شدن. اوکراین داستانیه که میتونیم ساعتها راجبش صحبت بکنیم. اوکراین امروز کاری رو که با روسیه داره میکنه اینه که منابع در واقع انرژی داخلی روسیه رو داره میزنه. در خیلی از مناطق بیرون از مسکو صف‌های طولانی برای دریافت نفت هست. کمبود انرژی، کمبود بنزین در داخل روسیه هست. بنابراین یک کشوری که مثل اوکراین تونسته مورد حمله قرار بگیره، بعد اومده قسمتی رو که اونها گرفتن اوکراین رو چنان مورد حمله قرار داده که نیروهای دریایی، ناوگان دریایی روسیه در دریای سیاه رفتن بیرون، چون دیگه حریف نمیشه. یعنی که اوکراین در اون زمان تونست اون فناوری نوآوری رو انجام بده. بنابراین داستان تنگه هرمز به داستان اوکراین ربط داره، داستان اوکراین به داستان جمهوری اسلامی ربط داره. سوالی که شما مقدمه که در اول صحبتاتون دادین که چطور ما گیر این ابلهان افتادیم، مسئله این ابلهان نیست، مسئله باورهای ملت ما در یک نقطه زمان به مذهب بوده. این ابلهان روز اول 1357 نمیدن بیان سر کار. کسی که اینها رو آورد سر کار، کسی که از اینها پشتیبانی خواست، کسی که اینها رو بزرگ کرد، پرورده کرد، به اینجا رسوند، مذهبی ها بودن. ما در اونجاست که خودمون رو وزیر سوال ببریم که چطور ما این اجازه رو به اینها دادیم. در هر حال من اهمیت این مسئله رو دادم و در خاتمه در این بخش باید بگم که در همین اجلاس ناتو اتفاقی که افتاد این بود که وزرای خارجه ناتو با 5 وزیر خارجه بحرین، کویت، قطر، امارات و به نظر میرسه که عربستان سعودی هم اونجا بوده یا نماینده داشته مذاکره میکنن و مسئله تنگه و در واقع این داستان باز بودن تنگه رو مورد بررسی قرار میدن. ترس سپاه پاسداران نه تنها از این مسئله است که آمریکا یک راه امنی در کنار عمان ایجاد کرده که برای تانکر اصلا قبل از اینکه این داستان انجام بشه، تانکرهای بزرگ که 2 میلیون 3 میلیون نفت بردن باید بوده از قسمت عمان رد بشن، چون در قسمت دریایی عمان تنگه هرمز عمیق‌تره و اون کشتی‌های بزرگ احتیاج دارن به آب‌های عمیق. بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره، با مذاکراتی که بین سران ناتو و وزرای امور خارجه این کشورها انجام شده، من فکر می‌کنم اونا همه باور کردن که به این نحو با جمهوری اسلامی کنار نمیتونن بیان. و همونطوری که من در چند ماه گذشته در توران جنگ در این برنامه و در جاهای دیگه این پیش بینی رو کردم، ما قسمت سوم جنگ و چهارم رو خواهیم داشت. ما قسمت سوم جنگ رو خواهیم، یعنی جوری این سپاه رو انقدر ضعیف خواهند کرد که اینها یا پراکنده میشن یا اینکه یک گروهی بر علیه گروه دیگری بلند میشه. بنابراین من فکر میکنم که یکی از مسائلی که پیش اومد شوک این حملات بود. یعنی اگر بخوایم نگاه بکنیم که آقای هسکت وزیر جنگ آمریکا اعلام میکنن میخوان برن اسرائیل، بعد نمیرن، بعد کنسل میشه. آقای نتانیاهو از آقای پرزیدنت ترامپ تقاضای دیدار در کاخ سفید رو میکنن. تمامی اینها رو که بغل هم بذاریم با این داستان، امروز در حال حاضر من ترکیه رو به خاطر این داستانای حالا هواپیما اینا زیاد جدی نمیگیرم، چون آقای اردوغان دنبال چیز دیگه است. آقای اردوغان دنبال اینه که اول اسرائیل رو خورد بکنه، چون همونطوری که جمهوری اسلامی اسرائیل رو به عنوان تنها یار منطقه میدید، ترکیه هم این داستان رو میبینه. منتهای مسئله اینه که ترکیه که با پاکستان، عربستان و بقیه کشورها هم پیمان شدن، یک پیمانی هم در اونجا در مقابل اینها هست آقای بهبهانی. اون پیمان، پیمان اسرائیل، یونان، قبرس، فرانسه، هند و امارات متحده عربیه. این اتحادی که در اونجا وجود داره، چرا من فرانسه رو آوردم در اونجا؟ برای اینکه برای فرانسوی ها با سفری که آقای مکرون کردن به سوریه، ایشون نشون دادن که بله، این کشور سوریه که قبلا به اصطلاح ما کنترلش میکردیم، هنوز هم ما اینجا نفوذ داریم. حالا چقدر نفوذ داریم اون بستگی به خودشون داره، ولی من فکر میکنم که مسئله اقتصادیه و چیزی رو که ما داریم میبینیم، پولها و ثروت که در خاورمیانه خوابیده باید بین همه تقسیم بشه. اگر نشه من فکر میکنم مشکل و اختلافات زیادی پیش خواهد آورد. در هر حال باید دید که آیا این پایان این تفاهم نامه است. آقای ترامپ همین رو گفتن، حالا باید دید که آیا این مسئله انجام خواهد شد یا این یک استراتژی جدید آمریکاست برای انداختن ترس در دل گروهی که در داخل جمهوری اسلامی میخوان با آمریکا صلح کنن، یعنی اون گروهی که میگن دشمنی با آمریکا بسه. از نقطه نظر من تمامی اینها یکی هستن آقای بهبهانی. بفرمایید.
1: بله، منم با شما داودی موافق. عرضم به حضورت که آقای نتانیاهو هم به همین خاطر سفرشو به آمریکا لغو کرد و به خاطر اینکه این اردوغان درخواست کرده بود برای هواپیماهای F-35 و با توجه به اینکه اونها S-400 هم از روسا گرفته بودن و این خلاف ناتو بود، ولی آمریکای ترامپ آدمای به همین دلیل هم با جمهوری اسلامی حال میکرد. فی الواقع اون ذاتش اینطوریه. حالا رفیق شما هست یا نه، ولی
2: بذارید من یه نکته رو اینجا بگم. خیلی کانفرنس سر این مسئله F-35، اجازه بدید من توضیح بدم.
1: روشن توضیح بده.
2: اولا که اون سفر آقای
1: بی بی
2: به تعویق افتاده، اونم به خاطر این مسئله. اما F-35 داستانش چیه؟ آی ببینید، ایالات متحده آمریکا، خود آقای ترامپ، کاخ سفید گفته که ما، ببینید آقای ببینید، یه مقداری فارسی و انگلیسی فرق میکنه، گفته ما پیشنهاد فروش، یعنی کاخ سفید، پیشنهاد فروش هواپیمای F-35 رو به ترکیه داریم به کنگره میگیم، به شرط اینکه، دنبالش هم باید بخونید، به شرط اینکه ترکیه سیستم S-400 خودش رو تحویل آمریکا بده و اینها این رو بخوابونن در یکی از انبارهای ناتو در اروپا، یعنی از بینش نبرن، یعنی پول دادن باشه اونجا باشه، که البته منظور آمریکایی‌ها اینه که اینو بیارن باز کنن ببینن که این روسا چی دارن اگه تا حالا نمیدونن. پس بنابراین فروش هواپیماهای F-35 فقط یک شرط داره و اون اینه که سیستم S-400 رو ترکیه پس بده. شماره دو، زمانی که هواپیماهای F-35 میخواد فروش بره، تصمیم آقای پرزیدنت ترامپ نیست، تصمیم کنگره آمریکاست. و کنگره آمریکا، چون در دور اول آقای ترامپ ترکیه که قسمتی از این هواپیماهای F-35 رو تولید میکرده اونو متوقف کردن، این مسئله عملی نخواهد شد. با دیدگاهی که ترکیه داره، جایی که ترکیه امروز داره میره و دشمنی که با اسرائیل داره، من بسیار بعید میبینم، نه فقط بعید، بسیار بعید میبینم که کنگره آمریکا در این دوره این رو قبول بکنه. کنگره آمریکا قبول نخواهد کرد، سالها در کنگره گیر خواهد کرد. به همین مسئله شما برگردین نگاه بکنید، اینها گفتن هواپیمای F-35 رو به امارات هم میدیم، هواپیمای F-35 رو به عربستان هم میدیم. الانم خیلی وقت گذشته، عربستان هم گفت ما میایم بیلیون دلار اینجا سرمایه گذاری میکنیم، امارات هم گفت ما این کارو میکنیم، ولی هیچ کدومشون تا حالا این هواپیما رو نگرفتن. من بسیار بسیار بعید میبینم. این نکته من راجع به F-35 بود، بنابراین من فکر نمیکنم این مسئله انجام بشه. بفرمایید.
1: بله، نکته خوبی بود، درسته. برای اینکه این باید حتما از کنگره رد بشه و اینم یه قانونیه که فهم میکنم سالهای 2000 و اینا تصویب کردن اگر اشتباه نکنم، مربوط به اون دوره است. بنابراین آقای ترامپ همجوری یه وعده‌ای داد، ولی اون حرف من این بود که این آدم های گردن کلفت و اینا رو دوست داره، ذاتاً اینطوری دوست داره که مثلا یارو مشت آهن داشته باشه و از این حرفا، به همین دلیل هم با این خیلی هم کنه. اما این داستانه که اشاره کردی به سفر فرانسه به سوریه آقای مکرون و این انفجارات که صورت گرفت، اینا چیه؟ قصه شو چجوری تعریف میکنی؟
2: آقای ببانی، خاورمیانه و به طور کلی این کشورهایی که درست شدن، اینا کشورهای قومی قبیله‌ای هستن. اینا کشور تنها کشوری که فعلا تونسته کشور بزرگی که دوام بیاره در اونجا عربستان سعودیه، اونم اینه که همه رو با پول میخره. در داخل سوریه حالا به خاطر اینکه قوم‌ها و قبیله‌های متعددی وجود دارن و امروز یک نفر داعشی رو لباس و کت شلوار تنش کردن، آوردن سر کار گذاشتن، این آقای داعشی تفکرش همون تفکره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میره با اون دوستان داعشی خودش که اکثرا در مقام های مهم سوریه قرار دارن، اونها زبان همدیگر رو میفهمن، اونها هم میدونن که زبان خاورمیانه زبان دروغه، زبان خاورمیانه زبان اینه که شما رو گول بزنن، یعنی این که به شما یک حرفی رو جلوی شما بزنن در پشت شما جور دیگری عمل میکنن. با در نظر گرفتن مسائل قومی و قبیله‌ای و کشتاری که این داعشی ها به رهبری همین آقا، همین آقا که رئیس جمهور رو یا رهبر سوریه است الشرا انجام دادن، نزدیک به 4-5 هزار نفر دو روز رو اینها در اونجا قتل عام کردن و به خاطر همین هم بود که اسرائیلی ها اومدن تو یه قسمتی از جنوب سوریه رو گرفتن و اون کوههای هرمان رو گرفتن، بلندی ها رو که دیگه اینها سوریه اصلا نتونن دست اونجا بزنن. با در نظر گرفتن این مسائل، امروز نیروهای طرفدار آقای الشرا دنبال این هستن که بزنن پدر اون قوم رو در بیارن، اون یکی که مثلا در زمان اینا اینا رو زندانی کرده بکشن. اونا فکر کشورداری نیستن. ولی فرانسوی‌ها وقتی که میان در اونجا، اومدن که قرارداد بندر ترتوس رو بگیرند، یعنی نه که از نقطه نظر نظامی، چون فرانسه احتیاجی نداره، اومدن از نقطه نظر اقتصادی در داخل سوریه اون سهم اقتصادی شرکت‌های فرانسوی رو بگیرن. کاری که آقای مکرون داره میکنه همون کاری که آقای ترامپ میکنه، یعنی بلند میشه با یه سری سران شرکت‌های بزرگ آمریکایی میرن اونجا که قرارداد بگیرن. عربستان سعودی هم پول بازسازی اونجا و قطر و به مقدار بسیار کمی امارات متحده عربی تقبل کردن که اونجا رو بازسازی بکنن. بازسازی که عربستان میخواد اونجا بکنه برای اینه که سنی ها رو برگردونه در داخل سوریه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که کاری که جمهوری اسلامی با سپاه قدس در داخل سوریه کردن در واقع سنی زدایی بود، یعنی سنی ها رو یا کشتن یا بیرون کردن یا با جنگ و اینها جاش چیکار کردن؟ جاش شیعیان رو بردن، رفتن تو دمشق، این مقبره یکی از همین خاطرم نیست مذهبی ها رو اومدن دوروبرش رو هی خریدن و ساختن و دانشگاه و مدرسه و خونه، حالا اونا رو خراب کردند و عربستان و قطر و بقیه دارن میگن ما بازسازی میکنیم که سنی ها، یعنی 3-4 میلیون آدمی که رفتن فقط تو ترکیه برگردن، تعداد زیادی از ارامنه سوریه رفتن به ارمنستان و خب اینا همه آدم های اقتصاددان بودن، صنعتکار بودن، خب این اقتصاد این کشور از کار افتاده. اما داستان انفجارات اون گروه های مختلفی هستند که با اینها موافق نیستن. یعنی کیها هستن؟ مقداری از اون انفجارات از طریق جمهوری اسلامی و در واقع شیعیان و علوی ها داره انجام میشه. اکثر علوی هایی که در سوریه هستن در همون بنادر شمالی سوریه هستن که منطقه بسیار ثروتمندیه و در واقع فرانسوی ها فکر میکنن که اگر در اونجا اون ثبات ایجاد بشه بقیه سوریه، چنین چیزی نخواهد شد. سوریه کردها رو داره، علوی ها رو داره، ارامنه رو داره و ده ها قبایل دیگه که اینا با همدیگه دشمنی نسلی دارن، دشمنی جد اندر جد دارن. بنابراین این مسئله حل نخواهد شد و این انفجارات در دمشق نشانگر یک مسئله است و اون اینه که این داستان قوم و قبیله اهمیت نمیده که اردوغان داره الشرا محافظت داره میکنه یا پشتیبانی میکنه که این رژیم سر کار باشه. چیزی رو که فقط داره نشون میده اینه که موافقت آمریکا رو داره

0: داخل ایران هم مسئله قبایل به همدیگه بیفتن، بلوچ ها بیان نمیدونن با بقیه بجنگن، یا کرد ها بیان با بقیه بجنگن، یا قبایل عرب بیان با بقیه بجنگن، یا آذری ها یا بقیه. بنابراین اونها دنبال اون کلمه دولت ملت هستن، یعنی که ما میخوایم یک کشوری باشه که اون ملت صاحب اون دولت باشه، اگر چنین چیز در خاورمیانه عملی باشه. بنابراین دیدن که ناامنی ها در سوریه چه کرد، در لبنان چه کرد، و هنوز هم نمیتونن لبنان رو درست بکنن، هنوز هم نمیتونن سوریه رو درست بکنن. به خاطر همین مسئله است که بازنگری نسبت به این سپاه اوباش و ارازل دارن و دارن میخوان در ایران با اینا کنار بیان، اگر بتونن، که من خیلی بعید میبینم. پس بنابراین در داخل سوریه هم همون داستانه، منتها آقای مکران فقط بر من وقتی ویدیو رو نگاه میکردم، چون آقای مکران در داخل اتاق عینک زده بودن، حالا خب منم عینک زدم رو من برای دیدن ایشون عینک خلبانی زده بودن و من مونده بودم چرا، و من فکر میکنم که این سفر آقای مکران قبل از که بره ترکیه برای نشست ناتو نشانگر یک مسئله بود، و اینه که سهم ما رو در بازسازی سوریه از نقطه نظر اقتصادی باید بدین، و ما یکی از اون کشورهایی هستیم که میتونیم ثبات رو برگردونیم. من نمیتونم ببینم چطور فرانسوی ها میتونن دخالت بکنن، ولی میدونم که فرانسوی ها و ایتالیایی ها در داخل لبنان بازسازی ارتش لبنان رو در جنوب زیر نظر دارن، و به نظر میرسه که فرانسوی ها این قول رو به حداقل آمریکایی ها دادند که ما در بازسازی ارتش، چون الان ارتشی در سوریه وجود نداره، الان این الشارا و بقیه هستن. بنابراین این انفجارات در سوریه تمام نخواهد شد، و اون انفجاری هم که زمان ورود آقای مکرون انجام شد هشداری بود به بقیه دنیا که فکر نکنید که سوریه اون ثبات رو پیدا کرده. بفرمایید.
1: نکته جالبی رو گفتی. آره، این فکر میکنم منم با شما هم‌عقیدم. میخواد بگه که سوریه اون سوریهی که فکر میکنید نیست، ولی به هر حال با توجه به این که اسرائیل عزم خودش رو جذب کرده بعد از داستان 7 اکتبر که تغییرات بنیادی در خاورمیانه ایجاد کنه، خب ما میبینیم که چگونه غزه رو در حقیقت تصرف کردن، و هر روز داره اعلام میکنه که آدمایی که در ماجرای 7 اکتبر دستی داشتن، از فرمانده تا عمله و اکره، یکی یکی اینا رو داره نابود میکنه. و اشغال جنوب لبنان موضوع حیثیتی بود، ولی اسرائیل این کار رو انجام داده. بخشی از سوریه رو هم در اون بلندی های جولان و اون پایینش رو هم در اختیار گرفته. بنابراین من فکر میکنم با توجه به همه این مسائل، و باز هم تکرار میکنم، فضاحتی که اینا در این مردکشی انجام دادن نشون داد که نظام جمهوری اسلامی چگونه از درون ریخته. یعنی این که وقتی دنبال یارو میدوئن، چه عراقچی خائنی، نمیدونم به اون یکی میگن فاجری، هرچی فوش وضعیت میدن، سنگ زدن به ماشینشون، خب این نشون میده که اسرائیل دست برتر رو داره و جمهوری اسلامی کاملا در محاق توقیف قرار گرفته و روز به روز داره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. اما یه سری به عراق هم بزنیم، میبینیم که اوضاع فلواقع به نفعشون نیست. با توجه به این مردهی که بردن به عراق، باز هم در اونجا هم نتونستن اون چیزی رو که میل داشتن انجام بشه، از سیستانی بگیر تا یکی یکی آیت الله های بزرگ. مقتدا سعد شرکت کرد به خاطر اینکه منفعتش هست، ولی عملا کاری انجام نشد. این وضعیت تا کجا به نظرت میتونه ادامه پیدا کنه؟
0: ببینید، شما سه قسمت رو دارین اشاره میکنین، غزه، جنوب لبنان و عراق.

0: که در واقع اگه بخوایم برگردیم نگاه بکنیم، تمامی اینها امروز البته با این نشستی که در آنکارا بود، حالا در رابطه با ناتو بود، درسته که راجع به بودجه نظامی صحبت کردن، ولی بودجه نظامی رو که صحبت کردن برای یک کشور بوده، یعنی بودجه نظامی در قبال دفاع از روسیه، یعنی اگر روسیه بهشون حمله بکنه. خب روسیه امروز وقتی که میبینه که میتونه در جاهای دیگه خرابکاری انجام بده، جنوب لبنان، عراق، غزه، فراموش نکنیم 1965 کی یاسر عرفات رو درست کرد، کی پیلو رو درست کرد، KGB، اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین من اشاره هم کردم به سفر مدودنکو به تهران، اگر که آقای ترامپ میان در ناتو راجع به بودجه ناتو صحبت میکنه، برای دفاع از کیه؟ برای دفاع فقط از یک کشوریه که یعنی روسیه است، که در اروپا میتونه خرابکاری رو انجام بده. درسته که در این برنامه ناتو اومدیم راجع به امنیت کشتیرانی در تنگ صحبت کردیم، ولی در همین نشست ناتو یک مسئله بسیار مهم مورد بررسی قرار گرفت و اون بازدارندگی جمهوری اسلامی بود. من کاری به این مسئله تشییع جنازه 4 تا انگشت این آقا ندارم که 70 میلیون دلار سید علی خامنه‌ای که 70 میلیون دلار خرج کردن که 4 تا انگشت یا چه میدونم دست و پاشو دفن میکنن. اون بر این مسئله است که من اشاره کردم، باور مذهبیه. وقتی میان میگن 20 میلیون اومدن بیرون، که 20 میلیون که هیچی، 90 هزار 100 هزار نفر هم نیومدن بیرون، تمامی اینها جواب مردم به ایناست. بنابراین وقتی ما در نشست ناتو دو مسئله مهم انجام میشه، آزادی کشتیرانی، وزرای امور خارجه رو جمع میکنن و مهمترین قسمتش بازدارندگی جمهوری اسلامی، بازدارندگی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز توسط آمریکا انجام میشه، اما بازدارندگی جمهوری اسلامی در عراق، در جنوب لبنان و در غزه توسط اسرائیل انجام میشه. امروز باور من بر اینه که با انتخاباتی که در پیش رو هست در اسرائیل، چون 3 نفر شانس نخست وزیر شدن در اسرائیل دارن، اولش آقای نتانیاهو، دومیش آقای نفتالی بنت هست و سومی هم آقای گبی ایزنکات، رئیس ستاد سابق ارتش نیروی دفاعی اسرائیل هستن. پس بنابراین کسی دیگری از خارج از کره ماه نمیاد که بخواد نخست وزیر اسرائیل بشه. ولی مسئله اینه که آیا سیاست اسرائیل تغییر میکنه؟ سیاست اسرائیل در غزه نمیتونه تغییر بکنه. غزه امروز نزدیک به 70% در تصرف اسرائیل هست و تا زمانی که اون مسئله رادیکال زدایی، تنفر زدایی از اسرائیل و از یهودیان انجام نشه، که من فکر نمی کنم انجام بشه، اینها غزه رو پس نخواهند داد. یعنی اگر ترکیه فکر میکنه که میتونه از طریق مصر، ما اول این صحبت همون راجع به این داستان مصر و مصری هم صحبت کردیم، اگه ما بخوایم نگاه بکنیم که دولت مصر که با اسرائیل قرار داد بسته، ارتش مصر و ملت مصر تقریبا همین چیزاییه که شما از این مربی فوتبال مصر دیدید، فرق زیادی نداره. بنابراین امروز همونطوری که آقای پرزیدنت ترامپ داره در واقع آزمایش میکنه با جمهوری اسلامی که ببینه میتونه با اینا کنار بیاد، میتونه این تنگه رو باز نگه داره، میتونه اقتصاد رو جوری انجام بده. یعنی وقتی میان به ایران میگن که آقا ما به شما نفتتون رو بفروشین به قیمت بالاتر، پولش هم به دلار به حساب ببخشید به حساب بانک مرکزی ایران ریختن، اولین پولایی که اومد اینا زدن کشتی‌ها رو در بداغون کردن. بنابراین آقای ترامپ داره اینجا یک مشکل ترینینگ داره، یاد میگیره. ببخشید. پس بنابراین برای اسرائیل و هر کسی هم که نخست وزیر آینده اسرائیل بشه در اکتبر آینده، دنباله همین سیاست خواهد بود. غزه رو نمیدن دوباره به حماس که حماس بره تونل بسازه از اونجا موشک پرتاب کنه به اسرائیل. الان 1000 روز، بیشتر از 1000 روز از جنگ 7 اکتبر داره میگذره. بنابراین این مسئله غزه است. پس تصرف غزه بازدارندگی جمهوری اسلامیه، تصرف جنوب لبنان بازدارندگی بازدارندگی جمهوری اسلامیه. اما عراق قدری متفاوته. عراق دولته. یعنی چی؟ یعنی عراق دولتی رو آوردن سر کار که امروز اینم قسمتی از همون برنامه تغییراته. یعنی برای اینی که بتونن جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن، جمعش بکنن، بیارن در داخل کشور، بعد تغییرش بدن که دارن این کار رو انجام میدن، من فکر میکنم عراق نقش بسیار بسیار مهم میره داره. نمیتونیم عراق رو با غزه و جنوب لبنان و حزب الله و اینها مقایسه بکنیم به هیچ وجه، برای اینکه عراق در جایی قرار داره که اگر میتونه مسئله تشییع جنازه سید علی خامنه‌ای رو محدود بکنه و به اینها اجازه بده، به اجازه نده که بیان اونجا بتازونن، در کنار این دولت عراق داره یک کار دیگر رو انجام میده. یک، جلوی دسترسی اقتصادی سپاه پاسداران و قاچاقچیان و مافیایی های جمهوری اسلامی رو در عراق داره میگیره. دو، نفراتی رو که جمهوری اسلامی حالا به عنوان هشت الشعبی یا هر گروه دیگری که هستند داره جلوی اونها رو میگیره. بنابراین نقش عراق بسیار بسیار مهمه و برای اینکه بازدارندگی جمهوری اسلامی کامل بشه و اون چیزی رو که شما اشاره کردید، اسرائیل برای ساختن خاورمیانه جدید احتیاج داره که بازدارندگی جمهوری اسلامی در همه جبهه ها انجام بشه، یعنی در غزه، در لبنان و در عراق. عراق نقش آخر و پرده آخر رو بازی خواهد کرد. برای آمریکایی ها بسیار بسیار آسان تره که این کار رو در عراق انجام بدن تا در جنوب لبنان. در جنوب لبنان به خاطر نداشتن کامل ارتش مشکله، ولی دولت عراق به خاطر درآمد نفتی و به خاطر پولی که داره اون گروه ها رو میتونه حل بکنه در داخل خودش. بدین معنی اون گروه های هشتال شعبی که از جمهوری اسلامی پول میگرفتن امروز دیگه نمیتونن اون پولو بگیرن، چون جمهوری اسلامی خودش دچار اشکالاتی هست و پول کم هست در ایران و اونا که بخور بخورایی که دارن و کلاهبرداری ها فعلا بعد گیر اونا بیاد تا گیر بقیه. بنابراین من فکر میکنم که اسرائیل امروز به طور محدودی در داخل عراق فعالیت داره. منظورم وقتی میگم به طور محدود، نه نقطه نظر این که نیرو داشته باشه در اونجا، مسائل رو داره جوری در عراق دنبال میکنه اسرائیل که بتونه حداقل جلوی اون گروه های نیابتی رو قبل از اینکه تبدیل بشن به یک نیروی نیابتی بزرگ بگیره. و من فکر میکنم آمریکا این کار داره انجام میده برای اینکه نمیخواد اسرائیلی که در عراق در واقع دخالت بکنه. دخالت اسرائیل در عراق از طریق کردها در شمال داره انجام میشه، چون اونجا نفوذ زیادی دارن و من فکر میکنم که این بازدارندگی پرده آخر و کاری که انجام خواهد شد اینه که دولت عراق رو تا اونجایی که بتونن مستقل میکنن، برای اینکه باید ترکیه هم نگاه بکنیم که میتونه از بالا، یعنی از طریق کردها به دولت عراق فشار بیاره و اسرائیل ها برای همین هست که حداقل آمریکا داره این کار رو انجام میده که از دخالت این دو کشور در عراق جلوگیری بکنه. بفرم.
1: نکته خوب، بازم نکات خوبی بود و اون داستان اینه که در اسرائیل حتی اگر بی در انتخابات، که من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفته، او برنده خواهد شد دوباره، حتی اگر او نتونه این صندلی رو حفظ کنه، هر کس دیگری هم که به مقام صدر اعظمی برسه باز هم همین سیاست ادامه پیدا خواهد کرد. اونا دست بر نمی دارن از این موقعیت که به دست اومده و دشمناشون رو تا این حد ضعیف کردن، دیگه ول نمیکنن برن که وامیستن تا آخر. بنابراین تکلیف با اسرائیل روشنه. اما مهم اینجا آمریکا و ترامپه و این بازیایی که ترامپ در میاره. این رو چجوری بهش نگاه میکنی؟ یعنی اگر در انتخابات پیش رو اگر که دموکرات ها ببرن، اون وقت تکلیف چیه؟
0: امروز در داخل ایالات متحده آمریکا من فکر میکنم که یک مسئله بسیار حساسی داره اتفاق میافته و اون در واقع نمیخوام بگم جدا شدن آمریکا از اسرائیل. تا یک هفته پیش حداقل، 5 روز پیش، مطبوعات آمریکا صحبت میکردن که آیا تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی پایان رابطه آمریکا و اسرائیل هست. بعد یهو میون میبینین که آقای نتانیاهو میگه آقا من میخوام بیام آمریکا با شما صحبت بکنم، بعدش هم میگه آقای هسکت وزیر جنگ میخواد بره اسرائیل، که میره بالاخره، آقای نتانیاهو میاد اینجا. پس ببینید آقای بمانی، ما نمیتونیم روزانه عمل بکنیم با یک خبر عکس عمل خودمون رو نشون بدیم. اتفاقی که در آمریکا داره میفته اینه که ما در داخل حزب دموکرات امروز یک ایدئولوژی با دو تا سر وجود داره. یک سر اون آقای پرزیدنت اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا هستن، و یک سر افراطی اون آقای سندرز هستن، یعنی سناتور که سن سال زیاد ازشون رفته ولی هنوز فعال هستن. آقای سندرز اون چیزی رو که به عنوان سوشال دموکرات ما داریم صحبت میکنه، مثل همین آقای ممدانی که داریم صحبت میکنیم، ایشون بنیانگذار اونه. و کاندیداهایی رو که در ایالتهای دیگه میخوان اینطوری به اصطلاح بیان پشتیبانی داره میکنه. این مسئله در داخل آمریکا در انتخابات میان دوره خیر، در انتخابات ریاست جمهوری، بدجوری به ضرر دموکرات ها تموم خواهد شد. چرا؟ برای اینکه آقای ببانی، اینها در آمریکا امتحان شد، شکست خورد. سوشال دموکرات آقای ممدانی هر کاری تو نیویورک میخواد بکنه بکنه، بیاد اتوبوس مجانی بکنه، رستوران مجانی بکنه، کرایه نگیره، هر کار. اینجا کشور سرمایه داریه، اینجا وقتی یه چیزی لنگ میونه دولت مرکزی آمریکا، دولت فدرال آمریکا میاد میگه خیلی خوب 1 بیلیون، 2 بیلیون، 100 بیلیون، هر رقمی. و در آمریکا وقتی که هر چیزی مشکل پیش میاد روش پول میریزن، با پول حلش میکنن. پس سوشال دموکرات نمیتونه، اما میتونن بیان در داخل ایالت ها قوانین رو تا اندازه ای عوض بکنن. پس این اشکال امروز اشکال آقای ممدانی و سوشال دموکرات ها که بسیار ضد یهود و ضد اسرائیل هستن، نیویورک رو فقط نگاه کنید. البته قسمتی از اون مسئله ضد یهود و ضد اسرائیل بودن اونها، خود یهودیان دموکرات هم هستن که بعدا من راجعش صحبت خواهم کرد. در این طرف در حزب جمهوری خواه ما دو جبهه امروز داریم. جبهه آقای مارکو روبیو که از جمهوری خواهای سنتی آمریکا هستند، و جبهه آقای ونس که ما به اونها میگیم جبهه انزواگرایان. با در نظر گرفتن اینکه آقای تاکر کارلسون که خودش هم قسمتی از اون جبهه انزواگرایان هست، داره حزب سوم رو در آمریکا درست میکنه، و من فکر میکنم قصد آقای تاکر کارلسون اینه که خودش رو کاندید ریاست، من قبلا هم گفتم، کاندید ریاست جمهوری آمریکا بکنه، و این کارو خواهد کرد از نقطه نظر من. بنابراین امروز شکاف فقط در داخل حزب دموکرات نیست، شکاف در داخل حزب جمهوری خواه هم هست. اسرائیل مشکل آمریکا نیست آقای بهبهانی. تصور به نظر من خیلی نادرست آقای ونس، معاون رئیس جمهور، اینه که اگر اسرائیل نباشه همه مشکلات آمریکا حله. خیر، مشکل آمریکا مشکل مسئله
1: خود ونس.
0: حالا
1: مشکل آمریکا خود آدمایی مثل ونس،
0: ایشون علاقه خاصی دارن و دوستارشون هستن، حالا نمیخوام اینطوری راجبشون صحبت کنم. مشکل آمریکا
1: در همش آدمای اینطوری رو دوست داری. خب
0: مشکل آمریکا برای اینکه ایشون در داخل مردمان رای دهنده عامی آمریکا طرفداری داره و باید بهش نگاه بکنیم، نمیتونیم ایشون رو دیسمیس بکنیم بذاریم کنار بگیم حالا اینطوریه. مشکل آمریکا مشکلیه که غرب داره. مشکل غرب مسئله اینه که مسیحی ها در یک مقطع زمانی اومدن رفتن کشورها رو کلونایز کردن، گرفتن. حالا اون آدم ها در اون کشورها بیدار شدن، فرق نمیکنه از نایجریه شما صحبت بکنید، مراکش، ایران، چین، هر جا. خود چینی ها رو ببینید چه بلای این سر این انگلیس ها سر این چینی ها آوردن و بقیه. بنابراین دیدگاه اون کشورها اینه که یک نیروی مسیحی اومده. یعنی من بازم تکرار میکنم، این دنباله جنگ صلیبیه، فرقی نمیکنه. اشکال اونجاست. اگه دانشجوها رو میبینین که میان تو خیابونا اینجا میریزن، امروز قطر داره پول میده، 20 سال 30 سال پیش اتحاد جماهیر شوروی پول میداد، بعد چینیا، فرقی نمیکنه. آقا یکی میاد اون پول میده، اینا میریزن تو خیابون علوره. بنابراین وقتی که ما برمیگردیم نگاه میکنیم که آمریکا 250 سال از تاریخ تولدش میگذره، و فراموش نکنید اینجا قانونه. آه، رئیس جمهور گفتش که من کسانی که هر که در آمریکا بدون بیاد نمیتونه پاسپورت آمریکایی بگیره، رفت دادگاه، دادگاه گفتش که آه رئیس جمهور شما اشتباه داری میکنی، قانون اساسی نوشته شده. بنابراین اینجا رو قانون میره جلو، و باور من بر اینه که اسرائیل مشکل آمریکا نیست. آه ببینید، بذارید من یه نکته خیلی سریع بگم. اینها تا 5 سال 10 سال دیگه این بودجه رو که دارن به اسرائیل میدن ازش نخواهند داد یا خیلی کم خواهند کرد. اسرائیلی ها و نیروی نظامی اسرائیل امروز در حال ساختن در این تفکره که دیگه از این هواپیمای، یک هواپیمای F-35 آمریکایی 150 میلیون دلار پولشه، و در طول مثلا زمانی که سرویس و پارت رو عوض میکنن تا 400 میلیون دلار خرج پیدا میکنه. بنابراین وقتی که این هواپیما بلند میشه با موشک هایی که داره، حالا موشک 1 میلیون دلاری و 500 هزار دلاری و فینا، یه پرواز که میکنه میره بالا میاد میشینه، این یه چیزی بوده فقط 10 میلیون دلار خرج این پرواز نشستن و تعمیرشه. 150 میلیون هم که پول هواپیماست. یعنی هی هواپیما که 5 تا 6 تا هواپیمای مثلا F-35 اسرائیلی که حمله میکنه به ایران، هر کدوم 160 70 میلیون دلار پول رو هوا داره میچرخه. خب چرا بیان این کارو بکنن؟ جمهوری اسلامی و اوکراین یه درس نظامی بزرگ به دنیا دادند، و درس نظامی بزرگ جمهوری اسلامی و اوکراین بود که اوکراین اومد فناوری رو یاد گرفت که چطوری بزنه پدر روسا رو در بیاره. جمهوری اسلامی هم با دانشی که بچه‌های ایرانی بالاخره، آقای بمانی، درست پارتا داره از چین میاد، موتورش از چین میاد، نمیدونم اونش از کجا میاد، درست
1: ولی نوهاشو داره دیگه،
0: و ساختن آقای بمانی، ساختن برنامه ریزی سافتورش و نرم افزارش رو در داخل ایران کردن، ساختن. این اعتبار باید داده بشه. این من مخالفت من با رژیم داستان دیگریه، من اون چیز باید حقو میگم. بنابراین جمهوری اسلامی و اوکراین و این شخص آقای زلنسکی که بسیار برای من آدم باهوشی هست، یک درس نظامی بزرگ به دنیا دادن، و اون درس نظامی بزرگ اینه که شما حتما اون هواپیمای 170 میلیون دلاری احتیاج نداره بره بالا. توجه می‌فرمایید؟ میتونه از این سیستم موشکی هم، شما دیدید که اسرائیل رو آزار دادن، حملاتی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کرد اسرائیل رو آزار داد. نمیتونیم ما بگیم که در داخل اسرائیل خسارات نیامده. من نمیدونم کجا رو زدن، چی شده، دقیقاً این اطلاعاتو ندارم، ولی میدونم که آزار دیده شدن اسرائیلیا، میدونم خسارات وارد شده. بنابراین خسارات ممکنه ده ها برابر باشه در داخل ایران، ولی اینها یک درسی رو به دنیا دادن، و اون اینه که دیگه احتیاج به سرباز نظامی جنگی نداریم. ما میتونیم توی اتاق بشینیم از راه ریموت کنترل بلند شیم. امروز هواپیمای بدون خلبان اوکراینی داخل سن پیترزبرگ، بزرگترین بعد از مسکو بزرگترین شهر روسی است، زدند. تمام جایگاه های نفتی، اون جاهایی که به اصطلاح بنزین رو
1: برای نفت و
0: نفت زدن، پالایشگاه ها را زدن. بنابراین اوکراینی که نداره، جمهوری اسلامی اومد یه چیزایی داد به این روسیه، این پهپادا شاهد 135 بود چی بود، اینا هم ظرف رفتن اونجا برای روسا، هم یه کارخونه در 300 مایلی مسکو درست کردن، و بلافاصله روسا شروع کردن درست کردن، و بهتر از محصول ایرانی یه تغییرات فناوری داشتن. حالا به خود جمهوری اسلامی هم شاید نزدیک به 10,000 تن رو برای جمهوری اسلامی فرستادن، و در پایگاهی هم در گرجستان، ببخشید در قرقیزستان درست کردن، سپاه پاسداران اونجا دارن مشترکان پهپادا رو می‌سازن. بنابراین تغییرات داره انجام میشه، و دلیلی که دارم صحبت میکنم اینه که شرکت‌های آمریکایی امروز در می‌دونم در تگزاس بزرگترین شرکت هستن که دارن همین پهپادها و چیزای ارزون رو درست می‌کنن. دنیا داره اونجوری پیش میره. اگه یادتون باشه یکی از یه فیلم سینمای هالیوود بود به نام ایندیپندنس دی، روز استقلال، بعد از این کرات خارجی، از این کشتی بزرگ اومدن مثلا کره زمین رو بگیرن، از داخل این کشتی‌ها یه چیزای کوچیکی مثل این پهپادا می‌اومدن، 10,000 تاشون رو می‌ریختن بیرون. این داستان من نمیخوام بگم حقیقیه، ولی جنگ های آینده به این نحو انجام خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم فناوری، سازندگی و مسائلی رو که هر سهشون رو میگم، جمهوری اسلامی، اسرائیل و اوکراین در این جنگ ها به دنیا ارائه دادن، امروز در دانشگاه های جنگی داره مورد بررسی قرار میگیره. نه اون موشک های درب داغونی که جمهوری اسلامی تق تق پرتاب میکرد. من دارم میگم که تمامی اون فرمول ها، تمامی اون اتفاقاتی که افتاده، مسئله بوده که تغییر فکری رو داره میکنه. ما دیگه احتیاج نداریم که یک موشک $1,000,000 از امارات پرتاب بکنیم برای اینکه یه پهپاد $20,000 جمهوری اسلامی رو بزن. بنابراین اوکراینی ها اومدند، این درس ها رو یاد دادم. در حال بفرمین آقای بیبانی، فکر کنم دیگه وقت نهار شد، 12:07 است، باید بریم دیگه آقای بیبانی.
1: آره دیگه بریم نهار. خلاصه که داستان غریبی است نازنین. منتها یه هواپیمای کارگوی پاکستانی هم این وسط بلعتو شد رو هوا، معلوم نیست تکلیف اون چیه، آیا واقعا ایرونیا با پهپاد اشتباهی اون رو زدن یا اینکه یه اتفاق مرموزیه. به هر حال این هواپیما از امارات به سمت کراچی در حال حرکت بوده که رو هوا یه مرتبه ناپدید میشه. باید منتظر بشیم این خبرم ببینیم که عاقبتش چیست. ولی به عنوان پرسش آخر، اون این هستش که فکر میکنی که ترامپ دوباره وارد جنگ با ایران خواهد شد؟
0: ببینید آقای بانی، اگر شما دارید به اون سبک جنگ 28 فوریه رو دارین صحبت میکنین،
1: آره همونه دیگه، جنگ یعنی همون،
0: بله به اون سبک، برای اینکه الان هم جنگ هست. ببینید اینا وقتی آقای ترامپ اومد اون صحبت ها رو کرد، گفت شما دروغگوین، پستین، رزلین، هیچ آدم نیستید شما ها، با نمیتونه بتونید. میدونید چرا این حرف ها رو زد؟ ناراحت نبود که، این رئیس جمهور آمریکاست. ایشون این حرفا رو زد برای اینکه قصد سپاه پاسداران و تصمیم گیرندگان اینه که آقای پرزیدنت ترامپ رو به قول خودمون به زمان عامیانه کنف بکنن. اینها اومدن یعنی یک چیزی رو به این گفتن، تو برو بگو بله با ما قرارداد داری، ولی ما میدونیم قراردادی، یعنی این تفاهم نامه 60 روزه یعنی یک دروغ، یک توهم. پس بنابراین اگر که آقای ترامپ اومدن خواستن آتش بسی رو اعلام بکنن، میدونستن که در پایانش جنگه. من فکر میکنم که حالا این بازی های که جام جهانی گفتن برای جام جهانی خیلی خوب، بعدش هم انتخابات اسرائیل، بعدش هم انتخابات میاندوره، در این طول به نظر من این تفاهم نامه رو همینجوری لنگان لنگان لنگان میبرن جلو تا آخرین لحظه‌اش. بعدن اینها با همین حملات نیمبند، یعنی امشب میزنن دوباره فردا شب میزنن، بعد میستن ببینن. مهمترین هدفی که آقای ترامپ داره، آقای بهبانی فراموش نکنید، مدتی اون کلمه جنگ برداشته بشه که این کشتی هایی که در خلیج فارس گیر کردن بیان بیرون و تا اونجایی که میتونن مخزن های از دست داده شده استراتژیک نفتی کشورهای اروپایی و آمریکایی پر بشه. این قصد آقای ترامپه. آقای ترامپ کاملا میدونه که با جمهوری اسلامی نمیتونه کنار بیاد. پس بنابراین آیا وارد جنگ میشن؟ به نظر من حملات ادامه پیدا میکنه. قسمت سوم جنگ حتمیه. حالا ما جنگ 12 روزه داشتیم که اسرائیل حمله کرد. جنگ 40 روزه هم که داشتیم از 28 اکتبر آتش بس. بعد 38 روزه. حالا این شد قسمت اول جنگ با جمهوری اسلامی، قسمت دوم جنگ. قسمت سوم جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای، البته من فکر می‌کردم اینقدر این حملات این دفعه سنگین نباشه، ولی حملات دیشب و پریشب بسیار سنگین بوده.
1: امشب هم گفته میزنه. خب
0: حملات بسیار بسیار سنگینی بوده و خساراتی رو که
1: مردم گناه دارن.
0: خب بیشتر آقای بهبانی تو مناطق، تو جزیره هایی که مراکز نظامی سپاه پاسداران وجود داره، ولی شما بدون شک دنبال این قسمت سوم جنگ باشین. تا زمانی که اینها این رژیم رو از کار نندازن، تا زمانی که یک قدرت واحد در داخل ایران، قالیباف میخواد باشه، شاهزاده رضا پهلوی باشن، از برگردن یا قالیباف با شاهزاده رضا پهلوی کنار بیان، یه نیروی رو درست بکنن. آقای بهبانی، ما 10 میلیون ایرانی که خارج از ایران هستیم برای جمهوری اسلامی خطر داریم. اینها از ما میترسن. ما ببینید وقتی که رو صحنه های تلویزیون پرچم شیر و خورشید میره بالا، وقتی 300-350 نفر در لس آنجلس، نمیدونم در ترانتو، در مونیخ، در کجا جمع میشن، اینها خطره. اینها نمیتونن مخالفان خودشونو ببینن. اینها کسانی بودن که اومدن نمیدونم حالا از بختیار رو کشتن، فرخزاد رو کشتن، هر کسی با اینها مخالفت کرد اینها کشتند، در داخل در خارج. بنابراین از این نیروی بزرگ اینا واهمه دارن و ما میدونیم که جز ضعیف کردن سپاه یعنی چی؟ جنگ. باید قسمت سوم انجام بشه. منتها چیزی که هست، آقای پرزیدنت ترامپ به مسئله اقتصاد دنیا بسیار اهمیت میدن. در همین دیشب امشب که صحبت شد که 3 تا تانکر قطری رو زدن، قیمت نفت 10 دلار 11 دلار بالا رفت. بنابراین این تغییرات آقای ترامپ نمیخواد. برای همین هم است که امروز این حرف رو زد. گفت از نظر من، آقای ترامپ گفتن، گفت از نظر من این تفاهم نامه تمام شده، این صلح تمام شده، اما من به نمایندگان خودم، تیم مذاکره کننده، میگم اگه میخواین مذاکره بکنین برین جلو. این چی داره میگه به زبان سیاسی یا غیر سیاسی؟ میگه که عامل هایی هستند، یعنی قطر، عامل دوم پاکستان و عربستان، عامل هایی هستند که میگن آقا اجازه بدین صحبت بکنم. نه، اینا برمیگردن در یک دو هفته، در همین چند روز آینده دوباره صحبت میکنن، دوباره میگن سر جاشه، میرن جلو. ولی ما باید انتخابات، حالا اسرائیل که زیاد اهمیتی نداره برای جنگ، ولی من فکر میکنم که انتخابات آمریکا چون پر اهمیته و میتونه نتایجی رو داشته باشه، میتونه مجلس رو از دست آقای ترامپ بگیره که من فکر میکنم میگیره. به نظر من قسمت سوم جنگ رو ما گفتم در پایان سال، یعنی بعد از نوامبر خواهیم دید، و این حملات از الان تا پایان سال به همین نحو ادامه خواهد پیدا کرد. یعنی اونا به کشتی ها حمله میکنن، اینا هم به خاک ایران حمله میکنن. بفرمایید.
1: ممنونم از حضور، نگاهت و توضیحاتی که دادی، نهایت سپاس دارم. تا هفته آینده و گفتگوی دیگر، به امید اینکه مردم ایران از این مخمصه نجات پیدا کنن. واقعا من هر جوری فکر میکنم، یه پرسشم داشتم ولی دیگه فرجه نشد، و اینو راجبش فکر کنید. ببینید که من همش دارم به این فکر میکنم که وقتی این جشن 250 سال رو گرفت آمریکا، چطوری تونستن یه مردمی که در حقیقت وقتی به تاریخش برمیگردی اینا یه عده بزهکارانی بودن که به انواع مختلف و انهای مختلف شرکت‌های انگلیسی آورده بودن اینجا برایشون کارگری کنن، نمیدونم فلان کنن، چطوری این مملکت تونست بر قانون سوار بشه؟ اون چیه؟ ما نتونستیم. ما 150 سال پیش مستشار دوله تبریزی یه مقاله داره، یه رساله داره به نام یک کلمه، 100 صفحه است و فقط راجع به قانون حرف زده و اون یک کلمه هیچ نیست جز قانون. اون چیه واقعا؟ چطوری تونه؟ ها بگو.
0: این کتابه رو اینجا می‌بینیم، این اسمش این کتابیه مال مونتسکیو. مونتسکیو رو نمیدونم شما باش آشنایی دارید یا نه. مونتسکیو، بله، مونتسکیو اسم این کتاب هست، روح القوانین. اینو یکی از، نمیدونم حالا این دوست عزیز که اینو، من دارم یک کپی دیگه این کتابو دارم، اونتا ترجمه بوده که عوض شده بود. این ترجمه اوریجینال بود. من در همین برنامه چند سال پیش گفتم یکی از دوستان عزیز در آلمان رفت ایران، این کتاب برای من گرفت، به خرج خودش هم از آلمان پست کرد و واقعا هنوز هم ممنون گذارش هستم، برای اینکه کتاب رو در ترجمه تعریف شده. لورد مونتسکیو در کتاب روح القوانین خودش، ما به انگلیسی بهش میگیم Spirit of Laws، در این کتاب روح القوانین که در کتاب‌های درسی فارسی هم از این یاد کرده بودن، در سال 1770-60 اون موقع ها این کتاب می نویسه و در اونجا میاد به سیستم پادشاهی جمهوری، هنوز کشور جمهوری نشده بود آقای بهبهانی، این در این کتاب میاد اشاره میکنه به سیستم جمهوری، سیستم قانونگذاری و سیستمی که میتونه آدم ها رو در واقع جونشون رو حفظ بکنه. اتفاقی که افتاد اینه که در اروپا و به خاطر اینکه شما داستان اروپا رو بهتر از من میدونید دیگه، حالا روسیه بود، آلمان بود، نمیدونم یک کشوری مثل آلمان دو دفعه باعث کشته شدن 70-80 میلیون انسان، کشور آلمان، همین کشور آلمانی که الان هست. بنابراین وقتی که آدم ها فرار کردن از قرن 15، اون نکاتی که شما گفتید راجع به مسائل اقتصادی یک قسمتش بود. اینها وقتی فرار کردن از اونجا، به خصوص ایرلندی ها، کسانی که باعث شدند که در واقع اون مناطق شمالی آمریکا رشد پیدا بکنه، ایرلندی ها بودن. اینا فرار کرده بودن برای اینکه ایرلندی ها بین مسئله پروتستان و مسئله کاتولیک ها اشکال داشتن. به خاطر همین هم است که در انگلستان مذهب رو عوض میکنن، میشه Church of England، کلیسای انگلستان، که یک ترکیبی از مسیحیت و کاتولیک و پروتستان است. اینا وقتی اومدن اینجا از جنگ خسته بودن، از کشتار خسته بودن، از سر زدن، سر آدم ها رو میزدن، مثل همین داعشی ها میکشتن، آتش میزدن. آقا در پاریس، در فرانسه جاهایی هست که شما برید هنوز هست آدم ها رو میسوزوندن. بنابراین اینا از اونجا خسته شدن و تمامی اینها به خاطر چند نفر، به نظر من چند نفر انسان بسیار بزرگوار و پیشرفته بود. اولین اونها، من نمیگم جورج واشنگتن، میگم اولین اونها، میگم بنجامین فرانکلین. بنجامین فرانکلین بالاتر از، به نظر من،
1: نه درسته دیگه،
0: بالاتر از جورج واشنگتن. جورج واشنگتن یک جنرال نظامی بود. در داستان زندگی بنجامین فرانکلین که در روی کانال پی بی اس تلویزیون هست که میتونید نگاه بکنید، بعد چند دلاری بدید بخرید نگاه کنید، میگه که بنجامین فرانکلین 16 سال در فرانسه زندگی کرد، یک معشوقه فرانسوی داشت در اونجا، عاشق خانمی شده بود در اونجا، و پادشاهی فرانسه را مجبور کرد که برای آمریکا پول بفرستن که بتونن با انگلیسا بجنگن. پسر بنجامین فرانکلین جاسوس انگلیسا بود، یعنی تمامی نامه هایی را که پدر از فرانسه میفرستاد تماما جواب میگرفت میداد به انگلیسا. همه اینها از یک ناراحتی های داخلی و اتفاقاتی که در اروپا، کشتار، وضع بد انسانیت و اون کرامت انسانی وجود داشت، اینها رو مجبور کرد که به قانون رو بیارن. نگاه کردن که هر اتفاقی که در اروپا داره میفته دقیقا همون نقطه‌ای که شما تکرار کردین، تغییراتی که انجام میشه. رژیم شاهنشاهی بود در ایران، خب آقا اومدین، خیلی خب انقلاب شد، اصلا شما درست میگین انقلاب شد، شما خودتون هم این کارا رو کردین، هیچ کس این کارا رو نکرد، هیچ کس هم بهتون کمک نکرد، هیچ کس هم شما رو سر کار نبرد، آمریکایی‌ها هم پول به جیبتون نریختن، شما همه این کارا رو خودتون کردین. خیلی خب کردین، خب کردین آقا، اما چرا دیگه همه چیزو به هم ریختین؟ در آمریکا این اساس فکری زمانی که پیش اومد، اینها به سه تا سیستم مقننه دنیا اشاره کردند، رفتن اونو برداشتن. منشور کوروش، قوانینی که در اروپا وضع شده بود و سازمان‌هایی که تونستن در آمریکا در واقع رشد بکنن، یعنی چی؟ تفکر رو پیاده کردن. وقتی که اینها اومدن اینجا، وقتی که اومدن منشور کوروش رو خوندن، دیدن که آقا در این، اگر در 2000-3000 سال پیش هم به قانونی وجود داشته که ما میدونید حالا زرتشتی بوده، این بوده، این بوده، این نکات هست، بنابراین ما میتونیم اینو انجام بدیم. بعد اومدن به همین کتاب روح القوانین اشاره کردن، سیستم رو خوندن. وقتی که بنجامین فرانکلین در فیلادلفیا از اون ساختمانی که بهش میگن ساختمان استقلال محل کنفرانسشون بوده، وقتی میاد بیرون ازش سوال میکنن، یه خانم میپرسه که آقای فرانکلین، آیا ما جمهوری خواهیم شد یا پادشاهی؟ چون بنجامین فرانکلین خیلی تحت تاثیر این کتاب قرار گرفته بود و اون پادشاهی یا ریاست جمهوری میدید. آقای فرانکلین برمیگرده میگه که جمهوری اگر ما بتونیم نگه داریم. بنابراین شما در سال 2000 ایالات متحده آمریکا با آقای پرزیدنت ترامپ دوچار اشکال شدن و خیلی از چپی ها میگفتن ترامپ از کاخ سفید بیرون نمیره، ولی 12:01 که شد، قبل از اون ساعت، ایشون با همه اختلافاتی که داشتن، با وجود اینکه نرفتن در مراسم سوگند آقای پرزیدنت بایدن، باسم از کاخ سفید بیرون رفتن. پس بنابراین خود این شخصی که شما به دوست من باعث افتخار منه که آقای ترامپ، امیدوارم روزی بتونم شانس داشته باشم که بتونم ایشونو ملاقات بکنم. من فکر میکنم که حتی ایشون که گهگاهی قلوف زیاد میکنه، حرفهای زیگزگی زیاد میزنه، من همه اینا رو میدونم، ولی یک مسئله است. ایشون میاد میگه که گفتم بهتون اینا که تو دنیا با آمریکا در برام هر کس که در آمریکا به دنیا اومده نمیتونه پاسپورت آمریکایی بگیره، سیتیزن آمریکا نیست. دادگاه گفت آقا برو کنار، بی خیال، قبول کرد. حرف زد مگه آقای ترامپ؟ ولی آقای ترامپ قانون نیست. باز هم تکرار میکنم، در آمریکا رئیس جمهور ریاست میکنه، حکومت نمیکنه. در ایران امروز سپاه پاسداران داره حکومت میکنه، ملاها دارن حکومت میکنن. حکومت یعنی چی؟ یعنی اون قانون رو دارن عوض میکنن. در آمریکا اون چیزی که نوشته شده یه سیستمی هست به عنوان سیستم دادگاه ها، ریاست جمهوری، وسط اینها پارلمان یعنی مجلس و سنای آمریکاست. بنابراین رئیس جمهور میاد اونجا ریاستشو میکنه، کنار میره. چطور تونستن این کارو بکنن؟ سوال در اینجاست. اینم جواب میدم و میرم. چطور تونستن؟ برای اینکه آدمهایی که اومدن به اینجا متوجه ضعف کشورهای اروپایی شده بودن. ما زمانی میتونیم پیشرفت بکنیم که بتونیم از خودمون انتقاد بکنیم. اگر من از خودم انتقاد کردم و تونستم انتقادم رو سازندگی جواب بدم، اون زمانی که من پیشرفت کردم. بنابراین زمانی که شما میایین در کنگره، در لایبری کنگره آمریکا عکس کوروش رو میبینیم، یعنی که آقا ما در ایران داشتیم. آقای بهبهانی، خب باید گفته‌ها رو باید گفت. آقا چیزی که زد زمین ایرانو اسلام بوده، کوروش نبوده. ساسانیان درست حالا اشتباه کردن، شکست خوردن از اینها. اینها اومدن داغون کردن. هر جا که برن چاره جز این مسئله ندارن جز که نابود بکنن. بنابراین ببینم کشورهای مسیحی، حالا این مقدار کشورهای مسیحی هم داریم که وضعشون خرابه، ولی خب نگاه بکنین دیگه. بنابراین من فکر میکنم که برای پیشرفت ما و پیشرفت اروپا و اون چیزی رو که من فکر میکنم مهمترین قسمت شاید همین کتاب و در بقیه جاها باشه، اینه که شما خدا باور باشید نه مذهب باور. اونجاست که ما در ایران به اشتباه رفتیم. در ایران مذهب باور شد. خسارات و دردسری رو که از سال 1500 بعد از روی کار آمدن صفویان و به خصوص خسارات زیادی رو که در دوره قاجار به ایران وارد شد، هنوز نتیجه شده داریم میبینیم. این نتیجه شه دیگه، این نتیجه شه. ما باید خدا باور باشیم و نه مذهب باور. آقای بهبهانی وقت نهارم گذشت دیگه.
1: بله دیگه، بریم برای نه. آقا خیلی ممنون، تا هفته آینده و گفتگوی دیگه. متشکر از شما، ممنونم آقا جان، مرسی. خیلی دیگه عجله داشت آقای آلبرت، دیگه نتونست تحمل کنه و خلاصه داستانی داریم من و شما با هم. این گره رو باید با هم باز کنیم. کار من یه نفر نیست، من 17 ساله دارم تقلا میکنم. میبینی که تک تک آدمایی که میان اینجا حرف میزنن به این موضوع اعتراف میکنن، اما دریق از اون کاری که باید بکنن. بازم ممنون. برنامه ها، ویدیو ها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. به حال اینا کاریش که دستتون برمیاد دیگه، ولی مهمتر از اون بحث حمایت مالیه. این رسانه ی رسانه آزاده. من دیدم خوشحال شدم خانم شیوا نظامفر این هفته در آخر برنامه تشکر کرد و بیرون ازش پرسیدم این برای چی اینا رو گفتی؟ گوخه شما کاری با کاری کسی نداری، هر کی هر چی میخواد بگه میگه. گفتم خب این یعنی تریبون دیگه، تریبون رو در اختیار طرف بذار، طرف خودش میگه، شنونده به حال انتخاب میکنه و اونس که تصمیم میگیره کدوم رو انتخاب بکنه. هنوز عده‌ای از من راجب آقای مصداقی میپرسن، امیدوارم از خودش بپرسید اینجا که هست. ولی بازم ممنون از اینکه دنبال میکنی، سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگه، مرسی. بله اینو نگه داریم و بعد این رو اینجا.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت‌های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی

0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، به هر حال خبرها رو دنبال میکنید. یادم رفت این رو بگم که امروز یه موقعهایی من تاریخ رو مدل دیگه میگفتم، میگفتم امروز هشتمین روز است از هفتمین ماه در 26 سال از دومین هزاره. خب حالا یه ذره این معادلاتش سخت میشه. بعد از مدت‌ها گفتیم نه آقا بگو امروز 17 تیره، نمیدونم 8 جولای، بقیه شد دیگه خودشون میدونن دیگه. ولی به هر حال صدای ما رو از جنوب کالیفرنیا میشنوید و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم و این یه سعادته که میتونم سالهای سال این رابطه رو ایجاد کنم و از حسن اعتماد شما قدردانی کنم. مهمه که به هم اعتماد داشته باشیم. من ایناری که اون زیر صفحه میبینی سعی کردم در زندگی شخصی خودم هم اعمال کنم، یعنی دوری از تنگ نظری، حس اعتماد به همدیگه، تقویت حس اعتماد، همدیگر رو باور کنیم، از هیجان زدگی و اینا دوری کنیم. اینا به ضررمون بود. دیدید که تو این داستان یک سال گذشته دقیقا این کدشو نشون داد به ما، این هیجان زدگی، این حرکت آسانسوری، اسمشو بذاریم حرکت آسانسوری. و دیدیم ایران اینترنشنال، بی بی سی، همه اینا رو دیدیم، وایس آف امریکا، اینا رو میبینیم دیگه. شما بهتر از من دنبال میکنید، من معتقدم به این، باور دارم که چطوری آدم ها میتونن به این سرعت نظرشون رو عوض کنن. نمیفهمم اون اولی درسته یا این دومیه حقیقته یا اصلا هیچ کدومش نیست، هر دوش قلابیه و فقط برای رفع کتیه. چی میگن؟ آره خلاصه که بامزه ایم. ولی ما با یک نظام اهریمنی، این کلمه اهریمن رو که من به اینها اطلاق کردم میبینم گاهی اینجا و اونجا هم شنیده میشه، اینا اهریمنن. اهریمن یه موجود تو قصه است، واقعیت عینی نداره که، یعنی نیست، ولی میشه عینشو تو این نظام جمهوری اسلامی دید. اهریمن تو قصه کارش چیه؟ اینه که دائم تغییر شکل میده، مار میشه، درخت میشه، سنگ میشه، پیرمرد میشه، جوان برنا، پیرزن عجوزه، دختر رعنا، همه این اتفاقا رو میتونه انجام بده. اینا تو قصه راجب شیطان میگه، ولی هدفش اینه که به سیاهی ببره، به تاریکی ببره، به گمراهی ببره. شما نگاه کنید ببینید که رفتار این نظام رو در همین مراسم بعد از به درک رفتن این عنصر نامطلوب، ببین که چه دروغایی راجبش گفتن. دیدم علیرضا دبیر این ویدیو گوشته بود که نه این آقا اصلا زورخونه، این کشته، این خوش قهرمان کشته، این یعنی دروغ، تملق. و نشون میده که تاریخشون از ابتدا دروغ بوده و هر چی تا امروز به ما گفتن همش دروغ گفتن، هیچی حقیقت نداشت. عباس رفت به پشت خیمه ها، دست کرد آب و برداره، اسبش نهیب زد که عباس، بچه های برادر، آخه کی اونجا بود که بره آب برد؟ تو گفتی این صحرا خشک، بی آب و علف، آب نداره، اینا تشنه لبانن، پس چرا میگی رفت پشت خیمه آب برداره؟ پس چجوری واجبی کشید؟ پس اینا با هم نمیخونه. ولی یه جامعه علی حاتمی خوب تعریف کرد، جامعه خمار، جامعه نشه، جامعه قابالی بود. تو اون داستان هزار دستان میگه، میپرسه که مستنطق کی دید، همه خوابن، همه نشن، همه در خواب قیلولن و تا بیدار نشیم در بر همین پاش نمیچن. تنها راه ما بیداریه. ناظم الدوله کرمانی 600 صفحه نوشته رجب بیداری ایرانیان، ولی ما بیدار نشدیم، هنوزم در خوابی. بهترین راه اینه که بریم سراغ اشخاصی که به راستی دلشون برای میهن میتپد. یکی از اون آدما کسی نیست جز دوست و همراه خوب ما، جناب آقای رضای موصولی، استاد دانشگاه در دانشگاه اوپن یونیورسیتی لندن. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود و سلام فراوان به شما جناب بهبهانی و همچنین به بینندگان میهن تیوی. شما وقتی صحبت میکنید جناب بهبهانی، منو بر میگردونه به قبل از انقلاب.
1: چرا؟
2: یعنی به دلیل نوع صحبت کردن، نوع واژه‌هایی که استفاده میکنید، ادبیات فکریتون اصلا، یعنی نوع صحبت کردن منو یاد برنامه‌های صبحگاهی رادیو ایران قبل از انقلاب میندازه. یادم یه برنامه‌ای بود که یه مدتی نادر نادرپور، اگر خاطر داشته باشم، ایشون برنامه رو اداره میکرد و شعرهای خودش هم بعضی اوقات دکلمه میکرد. و نوع بیان، میدونیم بعد از انقلاب شکومند اسلامی متاسفانه
1: این پرشو اول باید بگیم،
2: پرشکومند ما ادبیاتمون تغییر کرد. یعنی افراد اصلا دیگه مثل این که این واژه هایی که استفاده کرده، این واژه هایی که مورد فرهنگ فارسی شد و نوع صحبت کردن اصلا تغییر کرد. یعنی الان من میبینم شما اصلا جملاتی که بغل هم میذارید، کلام هایی که بغل هم میذارید چقدر متفاوته. الان مثلا یک ایرانی که خبر مثلا در یک این خبرگزاری های توی تهران نشسته داره مثلا خبر میخونه یا مفسره، اصلا نوع واژه‌هایی که استفاده میکنن گاهی اوقات منو عصبانی یا میتونم بگم مغزمو
1: دروغ میگه. دلیلش اینه که دروغ میگه.
2: به غیر از دروغ گفتن اصلا لغاتی که استفاده میکنن، یعنی یه لغات نامانوس، لغاتی که عربیه، یعنی از میبینی اینها تمام از مذهب وارده، این از طریق همین آخوندا و مثلا من یکی دو تا از اینا که میگم واقعا بدم میاد از این لغات، یکیش همین لغت خیلی هم استفاده میکنم، بیا داخل، داخل همه چی شده داخل، یعنی لغت درون تو از بین رفته، همه چی شده داخل. یه لغت دیگه هست، والا قبلا میگفتیم بیا تو، حالا میگه بیا داخل. این لغت های این چگلی همش از پس از جمهوری اسلامیه. مثلا لغت اجماع ایجاد کنیم، ما با اجماع یاد جمع، این اصلا یعنی من اصلا به شما بگم، آره، یعنی یک سلسله لغاتی رو اینها اووردن که این لغات تقریبا میتونیم بگیم پایین ترین قشر جامعه ایران که با اون لغات و با اون ادبیات صحبت میکرده، اون رو کردن استاندارد به اصطلاح دیگه رسمی کشور. یعنی یه نفری که مثلا رئیس مجلس هست یا یکی رئیس شورای نمیدونم چی اسلامی هست و اون یکی وکیل اون وزیره، باور کنید اصلا امکان نداشت قبل از انقلاب ایشونو به عنوان شوفر یک دونه حتی اتوبوس تی وی تی هم قبول بکنن. میدونید این فاجعه است، این فاجعه است. حالا من اینها رو کنار میذارم، میدونید راجبه این مسئله تا من فکر کنم ابد هم میتونیم صحبت بکنیم. ولی کن میگم نوع واژه‌هایی که شما خواهش میکنم، نه اصلا متاسفانه میگم آزار دهنده است، اصلا صحبتشون آزار دهنده، دروغ و ول کن، اصلا دهنشو باز میکنه آدم اذیت میشه به این بخواد گوش بکنه هر کدوم از اینا. حالا بگذاریم، من امشب صحبتامو در واقع روی سه تا نکته، ولی مهمترینش که شما از من سوالم کردید، من بیشتر صحبتم راجع به وجود آوردن یک نهاد جهانی هست برای ایرانیان برومند.
1: خیلی خوبه، برای اینکه شما هر دفعه راجع به نهاد جهانی صحبت میکنی
2: بله
1: باید تعریف کنیم، همه چیز از تعریف
2: بله.
1: شروع میشه.
2: من امشب دیگه میرم وارد جزئیات. اسمش هم گذاشتم هیبرید، هایبرید، مثل ماشینای هایبرید که هم با باتری
1: سوزن
2: کار میکنن. بله، اینم تقریبا یه حالت اون شکلیه. پیشنهاد، اختراع نیست، اکتشاف نیست، پیشنهاده. بله خواهش میکنم، من شیر میکنم پس میرم وارد. بله الان، بله من الان اینم خاموش کنم، بله صحبتامو امشب به سه قسمت تقسیم کردم. قسمت اول راجع به محکومیت در واقع جمهوری اسلامی هست در یکی از مهمترین دادگاه‌های انگلستان به نام اولد بیلی. اونهایی که با انگلیس آشنا هستند تا یه حدی میدونن که اولد بیلی که در سین پول هست، در مرکز لندن، یعنی در قدیمی ترین قسمت لندن هست، این مهمترین دادگاه لندن هم هست، یعنی حدود 400 سال سابقه تاریخی داره اولد بیلی. و در این دادگاه دو فرد رو محکوم کردن و این دو فرد رو گفتن در رابطه، یعنی دستورشون رو از رژیم اسلامی گرفتن. من وارد جزئیات اون خواهم شد. بخش دوم راجع به برکناری یا استعفای آقای نایجل فاراج صحبت میکنم و که ایشون به اصطلاح رئیس کل حزب ریفورم هست ولی از مجلس عوام استعفا داده و دلایلش رو خواهم گفت. برای اینکه نایجل فاراج به ایرانیان در واقع مخالف رژیم اسلامی خیلی مواضعش نزدیک هست، از این لحاظ موفقیت او یا ناموفق بودن او حداقل در انگلستان برای ایرانی ها مهمه و تأثیر گذاره. سومی راجب نهاد جهانی ایرانیان، یعنی چگونه باید یک نهادی برای ایرانیان به وجود بیاد برای دو هدف. یک هدف هدف کوتاه مدت هست و یکی هدف دراز مدت هست و من اینها رو بیشتر با اسلاید توضیح خواهم داد. پس خیلی سریع میرم روی این محکوم کردن دو فرد در دادگاه لندن، یعنی در اولد بیلی، و این در روز سوم جولای این اتفاق افتاد و در این در رابطه با اونایی که اخبار روزمره بالاخره ایران رو در هر جا که هستن دنبال میکنن، اگر به خاطر داشته باشن آقای پوریا زراعتی که قبلا برای من و تو کار میکرد و بعد آمد در ایران اینترنشنال، ایشون مورد یک حمله قرار گرفت در منطقه ویمبلدون لندن، یعنی همین جایی که الان مسابقات تنیس ویمبلدون هست، و ایشونو با چاقو، چند تا چاقو، به ضربه چاقو به پاش زده بودن. بعد از مدت دو سال که الان میگذره، در سوم جولای دو فردی رو که در این رابطه دستگیر کرده پلیس لندن، یعنی پلیس ضد تروریسم، کانتر تروریسم، اینها رو در دادگاه محاکمه کردند و اون چیزی که بسیار نکته مهمی هست، در این دادگاه به طور رسمی، به طور نسمی، مکتوب نوشته، در تاریخ نوشته شده که این دو فرد دستورشون رو از جمهوری اسلامی گرفتن و من یکی از اینا که 24 سالش هست، این به نام استنا هر دو رومانیایی هستند و فرار کرده بودند و رفته بودند رومانی. بعد اینها رو پلیس برگردون، یعنی تونست از طریق همین اینترپول و یوروپول و اینا این دو فرد رو شناسایی کنه، که خیلی خودش همین مسئله بسیار مهمه، از روی سی سی تی وی و اینها تونسته بودن اینا رو شناسایی بکنن و بعد اینا رو برگردوندن. نفر سومی هم هست که اون هنوز در رومانیه، چون خود دولت رومانی فعلا با این آقا کار داره. من این رو میخواستم گفته باشم که کسانی که قاضی اولد بیلی میشن، اینها یک آدمهای تقریبا میتونیم بگیم کلاس بالای انگلستان هستن. یعنی کسی که میاد قاضی اولد بیلی میشه، اینها از یک طبقه بسیار خاصی میان و معمولا میبینید که پدر مادر نسل در کار قضاوت بودن و در قوه قضاییه در انگلستان کار کردن. پس مسئله مهمیه که این پرونده در اولد بیلی درش رسیدگی شده و این ساختمون عظیم رو هم که میبینید در نزدیکی های هولبورن و چانسری لین هست. اینجا من رفتم، اینجا نیستش که همینطوری با عکس دارم نشون میدم، یک جای تاریخیه، یعنی از لحاظ هم بنا تاریخیه، هم توش تاریخیه، هم کسایی که اینجا محاکمه شدن تاریخیه. میتونید اینو گوگل کنید، راحت میتونید سابقه شو در بیارید. و اینجا قاضی خیلی حرف جالبی زده، به عقیده من اون حرفی که قاضی زده یه حرف بسیار مهمیه. میگوید که با پلیس لندن، یعنی متروپولیتن پلیس، که در واقع اونها هستن که پرونده رو آوردن به دادگاه، که میگه موافق هستم که با پلیس لندن که این از طرف یک کشور خارجی اسپانسر شده. و در خاتمه هم گفته که این آدم هایی که در اونجا محاکمه شدن به دستور مستقیم رژیم اسلامی بوده. و این به عقیده من شخصا وقتی که این خبر رو بهش نگاه میکنم، اون چیزی که مهمه اینه که اینها شروع کردن در واقع به یه مقداری میتونیم بگیم کارهایی دارن انجام میدن، یعنی نه تنها قوه قضاییه بلکه پلیس، که به یه معنای اخطاریه هم هست که ما قدرت این رو داریم، شما رو زیر نظر داریم، اینجا دوربین داریم. حتی این دوتا آدم، یعنی این زاربین، در واقع سوار یک ماشینی میشن که ماشین مزدای آبی بوده. این ماشین مزدا رو اینا ردگیری کرده بودن که رفته به یه جایی در جنوب لندن به نام نیو مولدن. بعد تونسته بودن از طریق DNA کلن ثابت بکنن، یعنی از شواهد DNA که بله این دو نفر که گفتم سه نفر بودن، اون راننده اون ماشین مزدام بوده ولی اون هنوز در رومانیه، ولی به طور 100% اینها از طریق DNA ثابت کرده بودن که این دو فرد آدمایی هستند که به جان آقای پوریا زراعتی حمله کرده بودن. من اگر اجازه بدید یک شرحی رو اینجا، مقدمه هست، من این رو از خود سایت در واقع پلیس لندن هست، من این رو بذارید روی کامپیوتر بیارم و اون قسمت‌های مهمشو که به عقیده من برای ایرانیان مفید و مهم هست رو، اینها رو میخوام با شما شیر بکنم، به شراکت بذارم. البته گفتم این اون چیزهایی که من میگم در تمام صحبتام چیزهایی نیستش که نظر من باشه. من اخباری رو که از جراید یا از طریق وبسایت از ارگانهای انگلیس میگیرم اونها رو میام اینجا روش صحبت میکنم. باز هیچ نظر خاصی هم ندارم، فقط بازگو دارم میکنم و شرح میدم. پلیس، یعنی رئیس پلیس لندن به نام کریس رایت که رئیس کل عملیات ضد تروریست هست در لندن، گفته بوده که این طور مشخص اینها داشتن طی مدت یک سال این دو فرد داشتن در واقع رفت و آمد آقای زراعتی رو تحت نظر داشتن و به خاطر دلیل اینی هم که اینها یکیشون 12 سال زندان افتاد، یکی هم 8 سال، اینه که طبق قانون نشنال سکیوریتی، امنیت ملی انگلیس، اینها با یک کشور خارجی دستور گرفتن. از یک کشور خارجی چون دستور گرفتن، به همین دلیل هم تعداد سالهایی رو که به زندان انداختن خب بالاتر هست. اینجا بله میگوید که دیتکتیف ها مامورینه که ماموران پلیسی که مسئول در واقع پیدا کردن اطلاعات و گرفتن دیتا بودن، اینها تونسته بودن از طریق تلفن های موبیل و اطلاعاتی که در تلفن همراه بوده اینها رو مشخص بکنن که اینها در کجاها بودن و در اون روز، برای مثال در خیابونی به نام کوینز میر رود که در اطراف ویمبلدون باشه، اینها یعنی مشخص شده که اونا اونجا بودن. بله بله. بعد در آخر سر هم آقای کریس میگوید که داره اخطار میده در واقع به یه معنایی و میگوید ما به هیچ وجهی تحمل نخواهیم کرد که در خاک انگلستان این عملیات تروریستی توسط کشور ایران این خطرات به وجود بیاد و ما جلوی این رو خواهیم گرفت. به هر صورت اون چیزی که به نظر من مهمه اینه که پرونده این دو فرد رو تونستن اولا اینا رو پیدا بکنن. فرار کرده بودن، رفته بودن رومانی، همون مستقیم رفته بودن فرودگاه هیترو و بعد رفته بودن، منتها اینا تونستن اینا رو برگردونن. خیلی کار عظیمیه، خیلی کار بزرگیه. اینا رو پیدا کن، توی کشوری فرار کردی، بعد اینا رو برگردونی، بعد ببری دادگاه، بعد الان هم که در زندانن. خب به هر صورت نشون دهنده اینه که اونجاهایی که دولت انگلستان، پلیس انگلستان، سیستم انگلستان به طور کلی بخواد کاری انجام بده، خب امکاناتش رو داره. و همین امروز هم که 8 جولای هست، باز دولت انگلستان اخطار داد به اونایی که میخوان برن به ایران و گفته ما به هیچ عنوانی اونایی که با پاسپورت انگلیسی دارن میخوان سفر کنن به ایران، ما اخطار میکنیم که اینا این سفر رو نکنن و حتی ممکنه بیمه مسافرتی اونها هم باطل باشه، به خاطر اینکه وقتی دولت انگلستان که این هم در همون سایت gov.uk که مال دولت هست میاد، بعد اداره های سازمان ها و شرکت های بیمه خواهند گفت خب چرا شما رفتی؟ اینکه ما حالا شما چمدونت گم شده یا چیز دیگه اتفاق افتاده، ما مسئولیتشو قبول نمی کنیم چون قبلا اخطاریه آمده بود. بله بله همینطور که میبینید با این اینجا تقریبا همش قرمزه، نوشته ما ادوایز میکنیم، مشاورت میدیم که به اینجاها سفر نکنید، ولی اینجا منظور کل خاک ایران هست و دلیلش هم گفتن به خاطر اینکه اونجا الان از نظر نظامی و از نظر جنگی وارد یک فاز دیگه شده و سفر به ایران از این جهتی که دولت انگلیس میبینه نباید انجام بشه. آقای نایجل فاراج یه چند هفته پیش موقعی که شاهزاده رضا پهلوی آمده بود با هم یه دیداری داشتن. من بارها اینو گفتم، مواضع حزب ریفرم خیلی نزدیک هست به مواضع مخالفین رژیم اسلامی و از روز اول هم آقای نایجل فاراج تقریبا در همه تظاهرات یا حالا بیشتر تظاهراتی که بوده آمده سخنرانی کرده یا تیمش اومدن سخنرانی کردن. به هر صورت حزب ریفرم از ملت ایران و از مخالفین رژیم اسلامی حمایت کرده. در تلگراف در روز سوم جولای یک خبری بود که خیلی برای من جالب بود و اینم این بود که یک بیلیونر ایرانی میخواد کمک بکنه، یعنی آمده قول داده که میخواد میلیون ها پوند، نگفته 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون، گفته من میخوام میلیون ها پوند کمک بکنم و این الان میشه فکر میکنم سومین یا چهارمین میلیاردر حالا انگلیسی که میخواد به حزب ریفرم کمک کنه. اسم این آقای ایرانی هست ساسان قندهاری و ایشون در کار ساختمان سازی و به اصطلاح املاک هست. بله، خود آقای ساسان از قول تلگراف گفته که اون کمکی که من میخوام بکنم 1 یا 2 میلیون نیست، حالا دیگه این رو معلوم نیست، گفته میخوام کمک بکنم حتما چندین میلیون، بالاتر از 2 میلیونه. و ایشون برگشته گفته آقای ساسان قندهاری که نایجل فاراج تنها فردیه که میتونه کشور رو نجات بده یا تغییر ایجاد کنه. The only person who can change this country. این نظر آقای ساسان قندهاری هست. و همکنون حزب ریفرم حدود 9.9 میلیون بهش کمک شده. 9.9 میلیون یعنی 10 میلیون. در کی؟ در اولین یعنی در 4 ماه اول سال 2026. در صورتی که حزب محافظه‌کار فقط 6 میلیون و حزب کارگر 4.1 میلیون. خب همینطور که از ارقام میبینید یک رقم بالایی هست، نسبت مثلا به حزب کارگر بیش از 2 برابره خب خیلی رقم بزرگیه. همین ها باعث این شده که دیروز یک خبری آمد و خبر هم این بود که آقای فاراج ناگهانی به طور بسیار سورپرایز در واقع ایشون استعفا داده از مجلس عوام، یعنی گفته چون مجلس میخواهد تحقیقاتی بکنه راجع به این پولهایی که گرفته شده، حالا این نزدیک به 10 میلیون، که این پولها از کجا آمده و حزبهای دیگه و اونایی که مخالف حزب ریفرم هستن، خب اینا بیکار که نشستن، دنبال بالاخره اینن که یک جوری ضربه بزنن چه به خود نایجل فاراج چه بسن به ریفرم، به خاطر اینکه هر دو حزب و حزبهای دیگه و آدمایی که مخالف اصلا حزب ریفرم و به خصوص نایجل فاراج هستن، خب دنبال اینن که یک آتوی یه چیزی پیدا بکنن و بتونن با اون هم نایجل فاراج رو خراب کنن هم حزب ریفرم رو خراب بکنن. چون حرف این عده‌ای که الان شروع کردن به تهمت زدن فعلا در درجه الیگیشن یا همون ادعا هست، اینه که میگوین ایشون بخشی از این پولا مانی لوندرینگ بوده، برای پولشویی بوده. حالا اینا میگم مقدار بسیار زیادیش از طرف مخالفینه که دنبال اینن که به یک کسی ضربه بزنن. و آقای فاراج هم گفته که این حرفایی که شما میزنید، من پارلمان رو استاندارد کمیتیش، اونی که کمیته که مال استانداردها هست رو گفته من با اینا همکاری نمی کنم و میخوام انتخابات جدید در همین حوزه انتخاباتی که به نام کلکتون اون سی هست که میشه شرق لندن و ایشون وکیل مجلس از کلکتون هست، گفته من این ادعاها رو به رأی مردم میذارم، ببینیم مردم چه رأیی میگیرن. حزب‌های دیگه اومدن گفتن اصلا ما کاندیدی نمیخوایم در اونجا مقابل آقای نایجل فاراج بذاریم. خلاصه خیلی چیز عجیب غریبی شده. تا حالا در سیاست در انگلستان خیلی اتفاقات هر دفعه جدیدی میفته، این یکی هم یه اتفاقی بوده که تقریبا میتونم بگم ما شکل این رو ندیده بودیم. اینم

هشت اوت انتخاباتی در کلکتون باشه. حالا تا اون موقع هم خیلی داستان ها اتفاق خواهد افتاد. من شک ندارم که جراید و روزنامه ها و اونایی که مخالف هم فراج هستند هم مخالف ریفرم هستند دیگه هر روز در روزنامه ها و رادیو و تلویزیون و بی بی سی که اصلا وحشتناکه، یعنی بی بی سی همین انگلیسی، حالا فارسیش که ترجمه میکنه بچه بی بی سی اصلیه، ولی خب خود بی بی سی انگلیسی زبان تقریبا میتونم بگم خیلی شدید دنبال ضربه زدن هم به ریفورم هم به معنای به آقای نایجل فاراج. اینطور ما در جرایت میبینیم. من میرم وارد بحث صحبت اصلی میشم و اینجا تیترش هم گذاشتم Hybrid Models for an Iranian Global Organization IGO. و این صحبت هایی که امشب دارم من میکنم با اونایی که دارن حالا این صحبت ما رو میبینن، اسمش هم گذاشتم Food for Thought، یعنی واقعا یه غذایی برای فکر کردنه. یعنی من این رو نه اختراع کردم، نه اکتشافی کردم، نه چیزی رو دارم عرضه میکنم که قبلا عرضه نشده. فقط میخواستم با این نشون دادن این اسلاید ها و صحبت ها یه بحثی رو در واقع من فکر میکنم ایرانیان خارج از کشور و این صحبت هایی هم که من دارم میکنم و این نهادی هم که دارم میگم، این برای ایرانیان خارج از کشوره، اصلا ربطی به درون مرز نداره فعلا. حالا شاید یک روزی ربط پیدا بکنه، ولی الان در حال حاضر با توجه به اینکه ما میلیون ها ایرانی خارج از کشور داریم و این ایرانی ها در سراسر دنیا پراکنده هستند، چرا ایرانی ها در سراسر دنیا نباید یک سازمان جهانی داشته باشند که منافع ایرانیان رو در خارج از کشور هم مراقبت کنه ازش، هم منافع ایرانیان رو بتونه تأمین بکنه در دنیایی که روز به روز داره پیچیده تر میشه. ببینید، ایرانیان خارج از کشور از پس از انقلاب اسلامی تا به امروز که تعدادشون امروز به روز بیشتر شده، ببینید ما در سالهای دهه حداقل دهه اول پس از انقلاب، اونهایی که آمدن خارج از کشور اکثرا سیاسیون بودن، حالا سیاسیون چپ بودن، سیاسیون راست بودن، سیاسیون سلطنت طلب بودن، به هر صورت به یک نوع افراد شناخته شده ای بودن. برای مثال شما نگاه بکنی آقای شاپور بختیار، خب یک فرد شناخته شده ای بود در وقتی که از ایران خارج شد و سازمان و تشکیلاتی هم که در اون زمان درست کرد برای اون زمان بالاخره یک سازمان و یک تشکیلات حزبی در خارج از کشور بود و یک دولت موقتی تشکیل شده بود. ولی هرچی روز به روز ما آمدیم به از انقلاب بیشتر گذشته، به یه معنای پراکندگی بیشتر شده، افراد بیشتر شدن، یعنی تعداد آدمایی که آمدن خارج از کشور خب از روزای اول اگر مثلا 200,000 نفر بوده، 100,000 نفر بوده، الان رو میلیونیه و این سیل میلیونی هم خب برای افرادی که بتونن خارج بشن راحت نیست، ولی خب میخوان خارج بشن. ببینید، تا الان ما یه وارد یک حالتی شدیم که این حالت بیشتر، من اینجا لغت ترایب رو استفاده کردم، ببینید حالت قبیله‌ای داره. یعنی شما می‌بینید در یک کشوری مثل انگلستان ممکنه حداقل مثلا 100 تا گروه طرفدار پادشاهی ببینی، این 100 تا هم تقریبا همشون برای خودشون نخست وزیر دارن، وزیر امور خارجه دارن، سخنگو دارن، نمیدونم، به هر صورت
میگویند که ما از دیگری پادشاهی خاطریم و نمیدونم.

ما حرفامون از اون یکی گروه بهتره و بالاخره این جنگ ها تا به امروز ادامه پیدا کرده. یعنی لغت ما بخوایم بگیم ایلی برخورد کردن یا همین حالت بتونیم اسم دیگر رو بذاریم کوچکترش رو بخوایم بگیم، چون گاهی اوقات ممکنه افراد 5 نفر باشن، 10 نفر باشن، یه باندی رو تشکیل دادن. ولی ببینید اینجا ما اگر که میخوایم یه کار مفید سیاسی انجام بدیم، احتیاج به یک سازمان سیاسی داریم، احتیاج به یک نهاد سیاسی داریم. برای اینکه اگر میخوایم این آدم هایی که اینجا هستن رو به هم پیوند بدیم، خب بدون سازماندهی که نمیشه، که آخه اصلا هم چیزی امکان نداره. شما با میتونی داوطلب داشته باشی، میتونی طرفدار داشته باشی، ولی اگر سازمان نداشته باشی، حتی اگر 10 میلیونم 5 میلیونم طرفدار داشته باشی، خب این به عقیده من کار خطرناکیه. حالا توضیح خواهم داد چرا این حرفا رو میزنم. ببینید ما الان با این تصویر که نگاه میکنیم، سال 1378، سال 1378 شاهزاده رضا پهلوی در کنار پادشاه انگلستان ایستاده و مادر ملکه، مادر ملکه الان در قید حیات نیست و هم خود ملکه دیگه در قید حیات نیست. ولی که این به این باید توجه بکنیم که گاهی اوقات ناملایمات زندگی چه کارهایی انجام میده. مثلا شما یک روزی ولیعهدی، ایشونم ولیعهد، ایشون ولیعهد چارلز، ایشون ولیعهد رضا پهلویه، و چطور سرنوشت ها تغییر میکنه. و ما در تصویر بعدی که من میگم یک معجزه است، الان واقعا یک معجزه است که شما تونستی با تمام این مشکلاتی که بوده، با تمام این ناملایماتی که زندگی روزمره میاره برای آدم، با تمام دشمنی هایی که یک عده آدم های نادان انجام دادن و دارن میدن، واقعا نادان، من نمیتونم اسم دیگری برای اینها بگویم، چون هر موقع از اینها میپرسی خب آقایون عزیز، خانمان عزیز، خب ما اگر یک کاندید دارید، خب کاندیدتون رو معرفی کنید، چرا انقدر فقط فوش میدید، چرا انقدر تهمت میزنید، چرا انقدر ناسزا میگید، چرا انقدر ناروا. خب بابا بیاید بگید ما کاندیدمون مثلا آقای اکسه، خانوم وایه، خب بیاید بگید اینو. میدونید این افراد تا موقع که میگی کاندید چیه، فقط دیگه سکوت، سکوت محض میشه، یعنی ما کاندید نمیدونم، فقط میگن ما مخالفیم. ما نفهمیدیم با چی مخالفن، با کی مخالفن. بالاخره دشمنی های کور و بیمارگونه. ولی آقای رضا پهلوی نشون داد طی این 4 هفته گذشته، یعنی حالا از لحاظ عقیده من کارهای تبلیغاتی و کارهایی که در طی این چند سال گذشته بعد از قضایای فیاسکو در واقع جورج تاون ایشون انجام داده، فکر میکنم بخش عمده‌ای در خارج از کشور، یعنی مردم عمومی، مردم عادی مملکتی در همه جای دنیا میتونم بگم، حالا اونجایی که ما سفر میکنیم، حالا کشوری که ما میریم، ایشونو به عنوان یک چهره ایران مدرن و به عنوان کسی که کاندید هست. و ببینید خارجی ها خیلی هاشون هر صورت فهم و شعورشون نسبت قضايا یک نوع دیگه ایه، میدونی به یک شکل دیگه نگاه میکنن، ولی با اون تصویر و ایمیجی که از ایران اسلامی دارن، ایرانی که همش 47 ساله میخواد با همه دنیا بجنگه، همه رو میخواد بکشه، همه رو میخواد نابود کنه، همه با همه دعوا داره، خب وقتی که یک فردی رو میبینن که به چند زبون زنده دنیا داره صحبت میکنه، خب میبینن یه آدم
منطقی دارن باش صحبت میکنن. و این خانم امیلی تورنبری، خب این یه فرد شناخته شده یه در انگلستان و الان رئیس کمیته فارین افیر سلک کمیتی است که شغل بسیار بسیار مهمیه. دومی آقای لورد موریس گلاتسمن هست. آقای گلاتسمن، لورد گلاتسمن، یکی از چهره های متفکر سیاسی در انگلستان شناخته میشه و باز هم کار بسیار عظیم و مهمی بوده که پس از سقوط 57، سقوط آزاد 57، یک فردی که زندگیش از ولیعهدی سقوط آزاد بوده، امروز تونسته به اصطلاح یک بازگشتی داشته باشه و این بازگشت به عنوان یک فردی که یک پختگی سیاسی داره که میتونن باهاش وارد گفتگو و مذاکره بشن. آقای نایجل فاراج هم به همچنین ملاقاتی که داشتن خیلی مهم بود. من راجع به این آقای ساسان قندهاری گفتم، دیگه وارد اون نمیشم. اونجایی که مهمه به نظر من اینه که آقای نایجل فاراج تونسته در عرض 5 سال، یعنی بخشی از این انتقادهایی که داره به او میشه و در واقع خیلی از این حزبهای دیگه الان حسادت میکنن به این حزب، برای اینکه یه حزبی که 105 بیش از 150 سال قدمت داره، یه حزبی که بیش از 100 سال قدمت داره، آمده الان اونا رو گرفته، از لحاظ هم تعداد اعضا گرفته، هم از لحاظ دیدید از لحاظ مالی گرفته. اینه که خب اونا هم بیکار نشستن، میخوان هر جور شده یه جوری بالاخره این حزب ریفرم رو تضعیف بکنن. ولی اون نکته مهم برای من اینه که اینا تونستن در عرض 5 سال نزدیک به 300,000 تا عضو بگیرن. عضو بگیرن، نگفتم داوطلب، داوطلب خیلی داوطلب، میلیون ها داوطلب دارن. من نمیخوام حالا آمار همینطوری چون در دستم آمار نیست، ولی اگر به انتخابات نگاه بکنیم، انتخاباتی که محلی بود، خب شما دیدی بوده 2000 پیش از 2500 تا اینا صندلی رو بردن. خب این نشون دهنده این درسته 300 هزار تا عضو دارن، ولی میلیون ها نفر داره از اینا حمایت میکنه. خب اینا ببینید، این اونایی که اعضا هستن، نه اونایی که طرفدارن، نه فن کلابا، نه اونایی که دوستدار ریفرم هستن، ولی اونایی که عضو هستن، خب بالاخره یه پولی بعد این حزبم برای اینکه بچرخه به یک درآمدی داشته باشه. شما نگاه کنید الان این رفته آقای ناجد فراج از آقای قندهاری که هنوز پول نگرفته، بر از دیگرانی که گرفته، گفتن اینا بخشی شاید پولشویی بوده، چرا ایشون اعلام نکرده، چرا اینو نگفته، چرا اونو نگفته. حالا یه لیستی درست کردن که این لیست حالا در حال بررسیه. من بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد در حالا هفته های آینده. الان اون نکته اساسی اینجا اینه که حتی اگر ما این پولایی رو که مالتی بیلیونرها دارن کمک میکنن و کنار بذاریم، اینا در سال حدود بیش از 6.5، نزدیک به 6.5 میلیون خب درآمد دارن. خب این درآمد برای کارهای سازمانیه، یعنی اینکه اونایی که تیمی که داره میچرخونه مثلا سایت ریفرم رو یا کنفرانس هایی رو که باید تشکیل بدن، خب بالاخره اینا احتیاج به یه سلسله افراد تمام وقت داره. حالا تعداد تمام وقت، میدونید تعداد زیادی شما لازم نداری برای اینکه یه کار حزبی بزرگ انجام بدی. میتونی با یه تعداد بسیار کمی، اونایی که فول تایم هستن، تمام وقت هستن و حقوق میگیرن، یه سلسله هم حقوق نمیگیرن ولی کارهای انجام میدن که خب اون کارها رو میتونن، مثلا رفتن کنفرانس، پول بلیت هواپیما یا پولای که مربوط به خوراک و این چیزا رو میشه از صندوق حزب بگیرن، پس بگیرن. ولی نکته مهم اینه که وقتی شما عضو یک سازمانی میشی، اونجا حق انتخاب کردن و حتی حق انتخاب شدن داری، یعنی میتونی خودتو کاندید بکنی در یک منطقه، در یک شهری، در یک استانی، مثلا فلان شغل رو، مثلا در کمیته
پالیسی میکینگ باشی، یا مثلا در قسمت فاند ریزینگ باشی، و اگر تعدادی به شما رأی دادن، انتخاب مثلا 10 نفر کاندید بود، 4 نفر میخواستن، بالاخره یه انتخابات محلی میذارن و انتخابات محلی از توی اینا 4 نفر انتخاب میکنن. نکته مهم اینه که این تشکیلات اجازه میده به افراد که بتونن مشارکت هم مالی داشته باشن، هم مشارکت کاری داشته باشن. و همینطور که به اصطلاح ما میدونیم، کار سیاسی کاریه که شما هر چقدر تعداد طرفدارانت، تعداد اعضاد، تعداد اونهایی که تو رو حمایت میکنن بیشتر باشه، خب حزب قوی تری هستی. برای اینکه مسئله این نیست که عده داوطلب باشن بیان تو خیابون تظاهرات بکنن. خب بله، سالی یه بار میتونن بیان مثلا تو خیابون تظاهرات هم بکنن، ولیکن تعدادی از این آدم ها اعضایی هستند که از تعداد کمتری از اونها به طور تمام وقت سازمانی اون حزب. اون چیزی که الان ما رو داره تهدید میکنه، در واقع خطر بزرگی است، اینه که حتی شما با خبرنگارا که صحبت میکنی، من کاری ندارم به سیاستمداران اروپایی یا سیاستمداران امریکایی یا مال کشورهای دیگه، اولین چیزی که ازت سوال میکنن، میگن که خب شما چند تا عضو داری، چه سازمانی داری، چه تشکیلاتی داری، دولت موقت داری، آیا معلومه چه کسی چه کاری داره انجام میده؟ و وقتی جواب هست نه، خب اینا سیاست مماشات رو ادامه میدن، همین سیاست مماشات اپیزمنت ادامه پیدا میکنه. شما الان در واقع اونهایی که طرفدار تغییر و طرفدار گذار و تغییر رژیم هستند، باید به یک نقطه‌ای برسه که یک دولت این ویتینگ، یک دولتی باشه که منتظر باشه که قدرت رو به دست بگیره. یعنی اینها ببینن، کشور خارجی ببینن که آقا جان این سازمان، این تشکیلات همکنون آمادگی باز پس گرفتن ایران رو داره. از الان مشخص وزیر امور خارجه که وزیر اقتصادش کیه، کیش کیه، چیش کیه، توجهید؟ خب این رو الان به عقیده من ارجنته، یعنی اورژانسه، این دیگه اورژانسه. یعنی ما الان که تا 47 سالم هست این کار رو نکردیم، هر بارم خب زمان 4 دهه 5 دهه زمان طولانیه، خب هر بارم یه سناریوها تغییر کرده. من کاری ندارم به اینی که مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش 10 سال پیش چی بوده، خب گذشته. الان باید به فکر امروز بود، به فکر فردا بود. امروز ما احتیاج به این داریم که میلیون ها ایرانی که در سراسر دنیا هست به یک جوری به همدیگه پیوند بخوره، و اونهایی که میخواهند در شرکت مشارکت هم مالی داشته باشند، هم مشارکت کاری داشته باشند، بتونن در این نهاد فعالیت بکنن. این در کوتاه مدت. در دراز مدت من برای من الان اگه به من بگید، میگم شما باید این کار رو بکنید، این کار باید انجام بشه در کوتاه مدت، برای اینکه خب دنیا میخواد، از ما میخواد که یک دولتی موقت تشکیل داده باشیم، یه سازمانی تشکیل داده باشیم. ولی در دراز مدت هم بگید فردا اصلا تغییر بکنه رژیم، فردا رژیم سقوط بکنه. خب اگر سقوط هم کرد، خب بکنه، شما یه سازمان خارج از کشور داری که این سازمان در تمام دنیا نفراتی داره که میتونه تاثیرگذار باشه در برای منافع ایران در دراز مدت، برای دهه ها، برای اصلا یک نهادی، اینستیتوتی باشه مثل ایپک. ایپک رو هم اونایی که میشناسن میدونن که ایپک یکی از تاثیرگذارترین لابی ها در ایالات متحده امریکا هست. خب ما که افرادشو داریم، سازمانشو داریم،
خب اگر یک همچین چیزی رو امروز درست کنیم، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، به عنوان یک نهاد جهانی میتونه

0: خیلی قدرتمند عمل بکنه. الان این تعداد ایرانی ها که در خارج از کشورن، حالا این چیزی هستش که اسلایدی هست که بال سال 2024 شما نگاه میکنید، مثلا امریکا 1.5 میلیون آدم داره، کانادا 400 هزار تا ایرانی داره، انگلیس 113 هزار تا، کویت 400 هزار تا، امارات 360 هزار تا، آلمان، نروژ 20 هزار تا. ببینید شما کمتر جایی هست که الان در دنیا برید و ایرانی در اونجا نباشه، کمتر جایی هست. خب ببینید ما در همین تظاهراتی که در چندین ماه گذشته بعد از اون جنبه خونین در اون هول و هوش اون دوران صورت گرفت، میلیونی بود، میلیونی آمدن بیرون. خب ببینید شما وقتی که میلیونی حمایت داری میشی، این نشون دهنده اینی که این افراد، تعداد بسیار زیادی از این میلیون ها آدم میخواهند کاری انجام بدن، میخواهند فعالیت سیاسی مدام داشته باشن و آماده کار هستند، آماده فعالیت سازمانی هستند. و تقریبا بعد از مونیخ میتونیم بگیم که سایت ایرانو پس میگیریم یک در واقع شوقی ایجاد کرد در همه که ممکنه الان بشود از طریق این سازمان وارد یک کار سازمانی در سراسر جهان شد. متاسفانه تا به امروز ما همچین چیزی رو شاهدش نبودیم. امیدواریم که این تغییر بکنه. ولی در همین سایت ایران پس بگیریم، در اکتبر سال 2025 من که نگاه کردم دیدم که بیانیه همایش مونیخ رو 1,292,583 نفر رفته امضا کرده. خب اگر امضا کردن، پس این تعداد آدم هایی هست که شما می توانی از طریق این آدم ها در خارج از کشور سازمانی درست بکنی که اون سازمان بتونه خودگردان باشه. ما حتی اگر بگیم اینا در ما 1 پوندم بدن، شما صحبت 15 میلیون 16 میلیون در سال بودجه داری. این بودجه ها می تواند برای عده کار تمام وقت ایجاد بکنه، میتونه نرم افزارهای هوشمند بخره، میتونه کنفرانس ایجاد بکنه، میتونه مشارکت هم پولی هم مشارکت سیاسی ایجاد بکنه. متاسفانه ایراد بزرگی که الان دنیا داره به ما میگیره، میگه که آقا اینا سازمان یافته نیستن و رهبریت درست، البته این انتقادی نیست به رهبریت به معنای آقای شاهزاده رضا پهلوی، من به طور کل دارم صحبت میکنم و منظورم گاورننس و تیم رهبری است، یعنی افرادی که مشخص هست و از یک سلسله مراتبی گذشتن، فیلتر شدن. حالا ممکنه، حالا من صحبت چه خواهم کرد، اگر این نباشه بعد شما میبینی یه سلسله آدمایی که معلوم نیست اینا از کجا اومدن، کارشون چیه، مثل همین کنگره آزادی ایران که در لندن یه 2 روز یه کنفرانسی داد و یه هیاهوی به راه انداخت و بعد اومد، نمیدونم، بیشتر کارشون چوب لای چرخ گذاشتن کارهایی هستش که آقای رضا پهلوی میخواد انجام بده، یعنی کلن کارهای تخریبی، همه از دم کارهای تخریبی هست. یعنی کاری نیستش که بیان بگن آقا جان ما میاییم همکاری میکنیم، میاییم این کارا رو میکنیم، به هر نحو و شکلی که شد میخوان چوب لای چرخ آدم بذارن، خیلی ساده. ولی اون چیزی که داره ضربه میزنه الان در واقع خود گروه هایی هست که میتونن با هم همکاری بکنن، به هم نزدیکن، یک هدف رو دنبال میکنن، ولی چتری نیست، میدونید، یک سوپر استراکچری نیست که اینها رو هماهنگ بکنه. و این باعث این میشه که دولت‌های غربی از خودشون این سوال بکنن آیا آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی هست الترنتیوی که اینها بتونن بگن این اعتبار داره؟ خب این سواله، واقعا سواله. برای اینکه این تفرقه ها و این ناهماهنگی ها و این سازهای مختلف زدن باعث فقط یک چیز میشه، در چشم کشورهای غربی این به عنوان یک مشروعیت بسیار ضعیف بهش دیده میشه، a weak legitimacy. خب این ضربه میزنه به کار ما. الان شما نگاه بکنید، من اینجا صحبتم روی گروه های پادشاهی خواهی است. هزاران گروه مانارکیست در خود لندن شما میبینید. میگم لندن، بله در خود لندن 3-4 تا رو خب بنده میشناسم، حداقل 3-4 تا رو حضوری میشناسم. حالا در کل انگلستان شاید صدها گروه پادشاهی خواه باشه و در سراسر دنیا هزاران گروه پادشاهی خواه باشه. آخه میگه میشه شما هزاران گروه باشه که همشون یه هدف رو دنبال میکنن، ولی در جزئیات، بله در جزئیات همه چیز میتونه اختلافی جا باشه، در جزئیات بله، ولی بله ما با جزئیات کار، ما در کلیات کار داریم، میدونید. و اینها باعث این شده که موازی کاری بشه، باعث این شده که مرتب به قول قدیمی ها سلمونی ها که بیکار میشدن سر همدیگر رو میتراشیدن یا قیچی میکردن، الان کار این شده. خب همه اینا باعث این میشه که الترنتیوی که دنیا باید قبول بکنه این الترنتیو با اعتباری نیست و مشروعیتش هم بسیار ضعیفه. ما الان باید یک کاری انجام بدیم که این گروه های مختلفی رو که همسویی فکری، همسویی ایدولوژیک دارن رو ما اینا رو به هم متصل بکنیم. خوشبختانه الان در اصل اینترنت زندگی میکنیم، در اصل ای آی زندگی میکنیم، الان میتونیم خیلی راحت سازمان های مجازی ایجاد بکنیم، میتونیم کامیونیکیشن ارتباطات بسیار قوی ایجاد بکنیم و این به عقیده من مسئله جغرافیایی اصلا مهم نیست، برای اینکه همه الان من دارم با شما صحبت میکنم، توجهید. و مسئله ایدولوژی هم اگر نگاه بکنیم که اهداف مشترک هست و میتونیم بگیم که در کلیات افراد یک خاص رو دارن، خب باید نگاه کنیم ببینیم چه مدل هایی کار میکنه برای میلیون ها ایرانی که در خارج از کشوره. در واقع دو مدل میتونیم بگیم موجوده، یک مدل مدل های کلاسیک هست و مدل دیگه مدل های هایبرید هست. من هر دوی اینها رو امشب خیلی سریع بهش نگاه خواهم کرد. طی این حالا چند صد سال گذشته که در دنیا حزبی بوده، سازمانی بوده، نهاد سیاسی بوده، تقریبا میتونیم بگیم یک همچین ساختاری رو داشته. ساختارش به این شکل بوده که یه حزبی بوده، یه رهبر حزبی بوده، یه کمیته اجرایی بوده، یه کمیته بوده برای درست کردن سیاست‌ها و سیاست‌گذاری، یه کمیته بوده برای پول درآوردن، برای قسمت مالی، یه قسمت جوانان. و اینها در واقع تمام این ساختار یک ساختار کلاسیک هست، منتها این ساختار کلاسیک خوب عمل میکنه اگر جغرافیا یکی باشه، یعنی یک جغرافیای محدودی باشه. یعنی مثلا ما راجع به یک کشوری مثلا مثل ولز صحبت میکنیم یا اسکاتلند صحبت میکنیم، میدونی یه محدوده سیاسی قانونی خاص، یعنی یک جوریستیکشن هست، یک قانون هست، یک تایم زون هست. الان شما نگاه بکنی اینجا اون چیزی که خیلی ملغت مهمی هست اینجا اینه که افرادی که میان مثلا در این شورای هماهنگی ملی شرکت میکنن، خب اینها از یک جایی به اون بالاها رفتن. خب چگونه رفتن؟ اونایی که اعضا بودن در سطح محلی، در سطح محلی اومدن نمایندهشون انتخاب کرده، مثلا در شهر بگید قوچان، حالا من اسم قوچان رو بردم، هر شهری در مثلا شهر کوچیکی اومدن و یک نماینده ای دادن بیرون، نماینده ها رفتن، حالا بعضیاشون وکیل مجلس شدن، بعضیاشون اومدن یک سمتی شغلی در حزب گرفتن. ولیکن اون نکته ای که مهمه لغت انتخاب شدن و انتخاب کردن، این بالاخره باید یک جوری یک فرمولی براش پیدا بشه. حتی میدونید در دهات ایران هم کت خدا رو تقریبا انتخاب میکردن. حالا انتخاب این نبود که تو بیای بری رأی بدی، کاغذی بلت باکسی باشه فلانی باشه، بالاخره میگفتن معتمد محله. الان من از مدل کلاسیک میام بیرون، میام وارد مدل های جدید میشم. ببینید مدل های جدید همینطور که دارید میبینید، همه دوستان هم با مکدونالد آشنا هستند، هم با پیتزا هات آشنا هستند، هم با KFC آشنا هستند. خب ببینید اینا در سراسر دنیا دارن کار میکنن و سیستمی هم که کار میکنن سیستم بسیار از لحاظ راندمانی، بسیار راندمان کارشون بالا هست. شما نگاه کنید مثلا آمازون یا علی بابا، خب اینا دارن چجوری در تمام کشورهای دنیا دارن کار میکنن. خب مگه آقای جف بزوس، میگه جف بزوس میاد در هر کشوری در هر شهری خودش مثلا اونجا وامیسته کار میکنه، نمیدونم انتخابی میکنه، نمیدونم جنسی رو میبره میاره؟ نه، خب ایشون در حالا هر جایی تو امریکا هست داره خودش دیگه زندگی خوبی میکنه و اینجا سیستمش، شرکتیش، اون چیزی که راه انداخته، اون سازمانی که راه انداخته، اون نهادی که درست کرده داره فعالیت میکنه. ببینید من سیستم فرانچایز رو، سیستم زنجیره‌ای رو، یه سیستمی هستش که الان شما نگاه کنی این سیستم، اون چیزی که مرکزش مثلا بگید امریکا هست، یه سیستم تاپ داونه، از بالا به پایینه، پروتکلش از بالا به پایینه. یعنی اینکه تمام دستورات، تمام پالیسی ها، تمام سیاست گذاری ها، تمام اون به اصطلاح مفاد کاری از بالا به پایین میاد. ولی اینجا که شما در لندن هستی یا در پاریس هستی یا در نیویورک هستی یا در تهران هستی، اونجا آزادی عمل داری، استقلال عمل داری، اینجا کار خودت داری انجام میدی، شما کار خودت انجام میدی، ولی هیچ گونه خبری هم حتی از کاری که آدمی که تو پاریس نشسته نداری، اونی که تهران نشسته، ولی همتون دارید برای یه هدف کار میکنید. نکته مهم اینجا از لحاظ این مدل اینه که ببینید این شعبات استقلال محلی دارن، در کار عملیاتیشون استقلال محلی دارن، ولیکن برای گرفتن دستورالعمل ها باید نگاه بکنن و ببینن که اون چیزی که گفته میشه فرانچایز بادی، اون چه دستور عمل هایی میده و اونها اگر که میخوان عضو این سازمان باشن، عضو این فرانچایز باشن، باید اون به اصطلاح مفاد رو اجرا بکنن. سیستم دیگری که گفته میشه بهش هاب اند سپوک و سیستم فدریتد هست، اینجا همینطور که میدید این چرخ، این چرخی رو که شما میبینید اینجا، این وسط بهش گفته میشه هاب و این شاخه هایی که ازش میاد بیرون، این میله ها، اینها گفته بهشون میشه سپوک. و این اینجا در این سیستم درسته که سیاست های اصلی رو و هاب در واقع میتونیم بگیم مرکز حساب میشه، ولی یک رابطه دو طرفه ای هست ما بین هاب و سپوک. و این مدل هم مدلیه که در دنیا خیلی کاربرد داره و من از اینجا میرم به سیستم هایی که معروف هست به سیستم های دیسنترالایز. الان در حال حاضر ما هیچ سازمانی نداریم خارج از کشور. که شما نگاه کنید، من فقط هم راجب خارج از کشور دارم صحبت میکنم، شما نگاه کنید ما مثلا حتی سیستم سنترالایز هم نداریم، سازمانی نداریم، حالا سنترالایز باشه یا نباشه. حالا بگیم اگر سازمانی داشتیم و سنترالایز بود، خب از خودتون باید سوال بکنید اگر این سنترالایز اینجا هست، برای مثال اگر اتفاقی بیفته برای آقای رضای پهلوی یا ایشون خدای نکرده بیمار بشه، خب تکلیف چیه؟ تکلیف چی خواهد بود؟ چه خواهد شد؟ میدونید میلیون ها آدم امیدشو بسته به یک فرد، ولی خب این خطرناکه. اگر سازمانی پشتش نباشه ریسک بالا خواهد. ببینید شما همین چند ماه پیش بود که یکی رنگ پاشید، حالا اگه رنگ نبود چیز دیگری بود. خب آیا با رفتن آقای نایجل فاراج حزب ریفرم بسته میشه؟ امکان نداره، برای اینکه حزب یه سازمانه. خب آقای نایجل فاراج رفت، آقای تایس میاد، آقای تایس رفت، آقای براون میاد، آقای براون رفت، آقای جورج میاد. میدونید بالاخره باید اون نهاد باید اونجا باشه و اون نهاد باید کارشو ادامه بده. میدونید حالا آمدیم بگیم آقا به ما میگن شما برید به دفتر آقای رضا پهلوی نامه بدید، ما چند بار ایمیل دادیم مثلا جواب ما رو ندادن. میدونید مسئله این نیست، مسئله یه دفتر نیست، اینجا باید سازمان باشه. الان شما نگاه کنید مدل بهتر که دیسنترالایز هست، به جای اینکه شما یک مرکز داشته باشی اینجا چندین مرکز داری. اگر یکیش مثلا بگید هاب لندن اینجا خراب بشه، خب هاب پاریس هست، بعد اینها سیستماشون رپلیکیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون کاری که اینجا بخشش داره میشه، شما کپیش هم اون در نیویورک هم هست. یعنی اگه یکیشو در واقع از بین بره، دیگر سنترها میان و کار رو ادامه میدن. و بعد سیستم دیستریبیوتد سیستمیه که در واقع برای تقسیم کارهای عملیاتی، این لازم برای این نیست که شما مثلا همه کارها در نیویورک انجام بشه. خب کار تقسیم میشه، بخشی کار میاد تقسیم میشه میاد تو لندن، بخشش میره پاریس، بخشش میره نیویورک. میدونید شما وقتی که سازمان داشته باشی میتونی کارهای بزرگی انجام بدی. اون مدلی رو که بنده البته با توجه به گفتگو با بسیاری از ایرانیان دیگه در طی این چند سال گذشته، یک همچین مدلی رو برای مثال گفتیم 5 تا کشور. اولا این سازمان کشوری باشه، یعنی مثلا الان ما کشور انگلیس رو داریم، آلمان، کانادا، امریکا، فرانسه، حالا استرالیا، نیوزیلند، کشورهای دیگه. حالا ما نگاه کنیم به ساختار این در واقع کار فدریشن، شما میبینید که اعضا به هر صورت اعضای محلی باید یک چند نفر رو انتخاب کنن. انتخاب کردن هم اینجا یه دکمه اینترنت فشار داده میشه، یک دکمه اینترنت، یعنی نه نامه ای میره، نه نامه ای میاد، نه چیزی میشه. افرادی که علاقمند هستن میخوان عضو بشن، عضو هم حق و حقوقی داره. از طریق اون شما میتوانی در واقع هر کشوری برای خودش یک، یعنی مثلا ایرانیانی که در انگلستان هستن می توانند یک شورای مرکزی، یک شورای ملی در انگلستان داشته باشند که اونجا، از اونجا یک تعداد عضو، یک تعدادی نماینده میره به کنگره بین المللی و کنگره بین المللی 15 نفر 25 نفر میاد شورای در واقع اکزیکیتیف، شورایی که اجرایی هست، میاد شورای اجرایی رو درست میکنه. و همین کار رو شما در کشورهای دیگه به تناسب آدمهایی که داری در هر کشوری میتونی تعداد نماینده هایی داشته باشی که این نماینده ها بیان در کنگره بین الملل شرکت بکنند. ببینید همه این مدل ها به تو پولیتیکال لجیتیمیسی میده. الان این درسته بر حسب سابقه و بر حسب رکورد و بر حسب پذیرش بخش عظیمی از طرفداران شاهزاده هست، ولی ما میگوییم اون طرفدار بودن و هوادار بودن با عضو بودن خیلی فرق میکنه. اون مدل پیشنهادی مدل هایبرید هست، مدل هایبرید. یعنی مدل هایبرید این رو میگه، اون پیشنهادی که برای فکر کردن هست، برای گفتگو هست، برای باز کردن صحبت در این مورد هست، اینه که یه ساختاری داشته باشه که این ساختار در سطح بین المللی موقعی که میخواد با سازمانهای جهانی صحبت بکنه، مدلی که به اصطلاح فدریتد مدل هست طبق هاپ و اسپوکه، و بعد در سطح محلی ما میایم اون حالت پولیتیکال فرانچایز رو به وجود میاریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کشوری در میتونه مستقل عمل بکنه و میتونه نماینده های خودش رو انتخاب بکنه و میتونه بعد از طریق اون نمایندگان رو به کنگره بین المللی بفرسته. ببینید الان میگم ما چیزی نیست که بخوایم از نو درست کنیم. این we are not inventing the wheel. اینجا ما reinvent نمی کنیم. ما داریم میگیم اگه شما نگاه کنید به African National Congress، به ANC که در سال 1912 تأسیس شد تا سال 1990 خیلی آدم ها خیلی رهبرانی اومدن و رفتن، ولی بالاخره اینا موفق شدن از طریق چی؟ African National Congress. و برای سالیان سال شما می دیدی که خیلی کشورها اصلا ANC رو قبول داشتن به عنوان یک دولتی که در خارج از کشوره. مدل دیگرش مدل سولیداریتی در لهستان. شما در پولند دیدید که آقای لخ والنسا تونست یک جنبشی درست بکنه که اون جنبش هم اگر به جزئیاتش نگاه کنید یک سازماندهی دیسنترالایز، ولی در سطح باز لهستان. حالا ما یه مدل دیگه هم داریم، مدل همین سازمان آزادی بخش فلسطین هست که البته اینجا مدل قبیله‌ای بیشتر میتونیم بگیم، یعنی حالتی بود که آقایانی مثلا مثل حزب جورج حبش، همین حماسی ها، نمیدونم حزب اللهی ها، اینا خب اومدن زیر یک پرچم که اون پرچم رو آقای عرفات به دست گرفته بود یک سخنگو داشتن. خب این سخنگو هم کسی بود که هر جا که میرفت مذاکره کنه بالاخره از نمایندگی از طرف اون گروه های کوچکتر فلسطینی رفته بود. الان ما حتی بدترین نوع، یعنی همین نوع PLO بدترین نوع هست، ولی همین بدترین نوع هم ما نداریم الان. خب این خیلی کار ما رو دشوار میکنه. الان مدلی رو که میشه روش فکر کرد، روش کار کرد، میدونید اینجا مسئله اینه که ما یه صحبتی داریم میکنیم، ما امیدواریم دیگران بیان خب خداشون راجع به این مسائل فکر کنن، صحبت کنن. اولین چیزی که بعد به نقیده ما انجام بشه اینه که در هر کشوری، در هر کشوری اعضای این نهاد بتونن بیان یه سلسله آدم ها رو انتخاب بکنن و بعد اون آدم ها میتونن یک سلسله نماینده به کنگره بین الملل بفرستن و کنگره بین الملل 15 نفر 25 نفر آدم رو انتخاب بکنه به عنوان شورای اجرایی، و بعد شورای اجرایی در واقع میتونه کارها رو تقسیم بکنه. چرا ما اینجا همش صحبت داریم میکنیم از اینکه بیاد elected؟ چرا میگوییم منتخب باشه؟ چرا میگیم عضو باشه؟ چرا میگیم حق عضویت بدیم؟ برای اینکه این مشروعیت ایجاد میکنه. کسی نمیتونه این سازمان، نمیدونم این کنگره آزادی ایرانیان که نمیدونم حالا سازمانی هست هرچی هست، اینا دیگه نمیتونن، حالا انتقاد میکنن هر کاری هم که آدم بکنه، باز دیگران میان و اذیت و آزار خودشون رو میرسونن. ولی خب دنیا میبینه که خب یه سازمان چند میلیونی در سراسر جالا، چند میلیونی که دارم میگم، حالا اعضا ممکنه در هر کشوری به اون تعداد نباشه، ولی در سطح جهان شما یک سازمانی داری که اینها همه یک لوگو، یک پرچم، یک سیاست، یک هدف رو دنبال میکنند. و به دنیا هم نشون داده شده که این سازمان از طریق دموکراتیک به وجود، دموکراتیک هم یعنی انتخاب کردن، انتخاب شدن، چیز دیگه هم غیر از این من تعریف دیگه هم نمیدونم راجع به دموکراسی. و به هر صورت همینطور گفتم، حتی اگر فردا هم، حتی اگر فردا هم مثلا تاجگذاری بشه، ما به این سازمان احتیاج داریم. در عصر اینترنت که مردم در جیبشون موبایل فون هست، ساتلایت هست، آقای ایلان ماسک هست، امروز می شود نهادهای بزرگ جهانی درست کرد، چنان که گوگل درست میکنه، چنان که آمازون درست میکنه، چنان که KFC داره درست میکنه، چنان که مکدونالد داره ایجاد میکنه، چنان که علی بابا داره درست میکنه، چیز جدیدی نیست. این اسلاید در واقع نمایندگی میکنه که یک سازمان مدرنی که در عصر دیجیتال هست، با توجه به داده های دیجیتال و نرم افزار، بله من با 5 دقیقه تموم میکنم، بله با توجه به داده های با دنیای امروز دیجیتال، چگونه میشود یک سازمان و یک نهاد جهانی درست کرد که در کوتاه مدت الترناتیو رو درست بکنه، یعنی دولت در تبعید رو درست بکنه، و در دراز مدت همچون ایپک بتونه در سیاست گذاری هایی که منافع ملی ایران رو تأمین میکنه، بتونه برای نسل های آینده هم فعالیت بکنه. من اینجا فقط دارم معرفی میکنم، یعنی اینجا باید یه عده کمیشن بشن، یه عده باید مسئول بشن که نگاه کنن ببینن در عصر دیجیتال و در عصر AI چه نرم افزارهایی، چه سیستم هایی، چه سخت افزارهایی به مختصات سیاسی جغرافیایی امروز ما برای بازپس گرفتن رو میخوره. اینهایی که من الان دارم نام میبرم، برای مثال همین CVCRM، اینا رو دنیا داره استفاده میکنه. ببینید من چیزی الان نه درست کردم، نه اختراع کردم، نه اکتشاف کردم، من دارم اون چیزی رو که دنیا استفاده میکنه، مثلا حزب دموکرات داره در امریکا استفاده میکنه، اینجا گرین پارتی داره استفاده میکنه، خود بنده وقت که عضو بودم خب من از همین سافرا استفاده میکردم. الان بسیاری از این سازمان هایی که در دنیا کار میکنن دارن از این تکنولوژی ها استفاده میکنن، و ما هم اگر نتونیم در واقع خودمون رو سازمان بدیم در عصر دیجیتال با استفاده از AI و با استفاده از داده های بشری در قرون گذشته برای وجود آوردن یک نهاد، ما به عقیده من کار مفیدی، کار مهمی و کاری که دنیا قبولمون داشته باشه رو نتونستیم انجام بدیم. ما باید به دنبال این باشیم که یک نهادی داشته باشیم که این نهاد موندنی باشه، این نهاد دموکراتیک باشه، این دهات حق عضویت داده بشه و مثل همه سازمانهای جدی دنیا، من از ANC از African National Congress نام بردم. خب ببینید، خب اینها تونستن عوض کردن، سیستم آپارتایت عوض شد، سیستم آقای پیک بوتو از بین رفت و امروز حالا درست مشکلات خودشو داره آفریقای جنوبی، کشور دیگه هم دارن، ولی به هدفشون رسیدن. امروز ما می توانیم پراکندگی جغرافیایی رو از بین ببریم. چرا؟ اینترنت این اجازه رو به ما میده. ما ایدئولوژی پراکندگی ایدئولوژی رو از طریق نهادهای منتخب می توانیم حل بکنیم. یعنی اگر فداکاری باشه، خودگذشتگی باشه از طرف نیروهای طرفدار تغییر، واقعا فداکاری باشه، اینجا باید دست در دست هم داده بشه، انتخاب بشن نماینده ها، کنگره بین المللی تشکیل بشه و از طریق اون نماینده های خارج از کشور، من اینجا همش تأکید بر خارج از کشور دارم، به وجود بیاد تا دنیا هم ببینه که ایرانی ها می توانند خودشونو سازمان بدن. بینندگان عزیز، من وقتم تموم شده. آقای بهبهانی، من صحبت هام رو تموم کردم و این صحبت هایی که کردم واقعا به معنی یک نوع ایجاد فکر کردن راجع به این نهاد هست. یعنی ما اصلا نمی توانیم کار بکنیم. یعنی شما به اینه که بگی فقط دفتری هست، آخه دفتر برای یه سری کارهای دنیایی نیست، بین المللی نیست، دفتر برای کارهای مثلا کوچیک لوکال و منطقه‌ایه. شما باید یه تشکیلاتی داشته باشی، یک نهادی داشته باشی که منی که در لندن هستم بتونم متصل بشم به شمایی که در امریکا هستی. متاسفانه ما این رو نداریم.
1: بسیار ممنون از شما، تا هفته آینده که این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. متشکرم و ممنون. مرسی. بها دوستان، بها دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب مصوری. امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاس گذارم. ویدیو ها رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب یادت نره. ممنونم، متشکرم. و نیاز به سازمان مهمترین نیاز ماست. بذاره اینو درستش بکنیم.

ما همون نسل توهم زده ایم، سخن از فهم و تمدن زده ایم، سوزنی نقد به ما وارد نیست، میخا بر تن مردم زده ایم. مدعی تشنه خون عمل است، منطق جهل مسیرش جدل است. نسل وامانده در این چرخه پوچ، خوشخیال است که ضرب المثل است. ما همان مردم شیرین سخنیم، بحث تاریخ که باشد کهنیم، لاف بیداری

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی ایران.

آقای کرامت قنبری رو میخوایم بیاریم بسید به افتخارشون. آقای کرامت قنبری فکر میکنم یه دو سه سالیه، شاید دو سه سال خوب الان اجراها شروع شده، دو سال سه سالم کرونا بوده، یه شش سالیه رو استیج نیومده، حالا به خاطر مشکلاتی که قبلا داشته، مشکلاتش این بود که عزیزش، جگرگوشش، فرزندش، پسرش از دست

0: به افتخار کرامت قنبری.
1: مجددا سلام. ایوان. تقدیر تشکر دارم از برادر ارزشمندم جناب آقای سلیمیان، تشکر میکنم از استادم جناب آقای رستمی مدیر برنامه‌ام، الان هم حضور دارن در سالن. آهنگام میخوام تقدیم کنم به آقا پسر گلم در سالن و دختر گلم در جزیره خارج. بزن یه دست خوشگل. ماشاءالله جان.

0: هر چقدر که لذت بردی سوچی قورا آمو کرامت از دیار سعدآباد، به به، شهر باستانی استان و بوشهر، سعدآباد بزرگ، به افتخارشون یه دست بالا بزنید. خیلی زحمت کشیدی، دمت گرم.
1: براتون یه آهنگ قدیمی میخونم، خیلی خاطره انگیز باشه،
2: حتما دوستش داشته باشید.
1: مجبوری. بله، بچه‌ها میگم قدیمی.

بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و در باب مغالطات و اونچه مربوط به مغلطه است صحبت میکنیم. بذارید فرمایید یه غزل خیلی مشهور از خواجه حافظ شیرازی به شما تقدیم کنم. برمیگردیم سر مطالب. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. آمد افسوس کنون مغبچه باد فروش، گفت بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده. شستشویی کن و اونگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به در آی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست، که شود فصل بهار از می ناب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش، آه از این لطف به انواع عتاب آلوده. دو بیتشم نخوندم به جهت اینکه یک انحطاطی در اخلاق بوده است که انسان حس شرم میکند. البته اینا به حافظم، به سخن حافظم سرایت کرده است که چه میگوید این کارو نکن، که حتی اشارت به اون هم باعث عرض خدمتتون که امروز خدمت شما من تحریر الوسیله، این اثر نبوغ‌آسا از امام خمینی است قدس الله العالی رحمت الله علیه. چه چیزها در این کتاب، چه این اثر عرض کنم که در کنار چنین گفت زرتشت نیچه تا ابد این شاهکار ادبی خواهد بود و شاهکار فکری، قبل از انقلاب تحریر شده است. منتها چون در مملکت ما البته سانسور بود و از آخوندها میترسیدن این اباطیل اینها رو و این قاذورات رو منتشر بکنن، همه جور مان تا بعد از انقلاب، تازه بعد از چند سالی فهمیدن آقا کی بوده، چه ذهنیتی داشته. خواندنی است واقعا. من سپاسگزاری میکنم از اون دوست هموطن عزیزم که این یک مجموعه دو جلدی است برای من فرستادن، که از اشاره در باب ازدواج و این چیزها خیلی چیزها هست در این کتاب خدمت شما میخوانم. دیروز در المپیک کالکشن بودیم خدمت دوستان، بسیار بسیار سپاسگزار هستم از دوستانی که تشریف آوردن و زحمت کشیدن روز یک شنبه. با اینکه برنامه ها بسیار بود دیروز در شهر، اینها دوستان تشریف آورده بودن و ما در اونجا در باب داستان جمشید و ضحاک، که در واقع یکی از جاندارترین اسطوره‌های ایرانی است که ما تکرارش رو در تاریخ مرتب دیده ایم، آنجا خواندیم که چگونه جمشید که بعد از اون همه سازندگی دوچار منیت شد و دوچار در واقع کبر و غرور شد و مرتب این واژه من رو تکرار میکرد که همه چیز شما از من است، من هستم که شما هستید، چنین و چنان. و سرانجام خودخواهی و خودکامگی جمشید به جایی رسید که گفت مرا خوند باید جهان آفرین، من رو باید خدا خطاب کنین از این به بعد دیگه. و بزرگان هم همه سر به زیر انداختن و سرانجام از او جدا شدن، روی برتافتن و به ضحاک تازی روی آوردن. این قضیه داستان سیاست ما همین بوده، داستان سیاست در مملکت ما همین بوده هموطن گرامی. چون یک بنگریم بعض اوقات از بد بدتر هم شده است. به قول بختیاری ها گفت دست بارون جستون به چه اوی، یعنی از دست بارون فرکن تو چه آب. باری این داستان رو خوندیم و این ابیات مشعشع و درخشان استاد طوسی در این خطبه داستان ضحاک شاهکاریست بی‌نظیر در همه ادبیات فارسی. چنین چیزی نیست، این روانشناسی و پیامدهای استبداد واقعا نمیدونم چه تکان دهنده است که چگونه استاد طوس در هزار سال پیش چه درکی داشته است از استبداد، چگونه میدانسته است که پیامدهای خفقان چه چیزی است، و اینها رو طی ابیات بی‌نظیری
بیان فرموده است این مرد حکیم. میدونید فردوسی اون چه توجه نشده است همه خیلی میکنن فقط شاعر بوده، میگن بین شعرهای ایران فردوسی خیلی شاعر بزرگی است. مرد حکیم دانشمند که یکی از هنرهاش هم البته شاعری بوده است، اما مرد حکیمی است در اوج مدنیت که بعد از آمدن گذران مدینه در ایران درست شده است، در اون اوج زندگی میکرده. شما به اقران او اگر نگاه بکنید در خراسان در میابیم که چگونه ذهنیتی حاکم بوده در اونجا. حکیم بیرونی، حکیم ابن سینا، فردوسی هم یکی از اونها بود. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. هزار سال میگوید ضحاک پادشاهی کرد، هزار سال. البته هیچ کسی هزار سال نزیسته، اما این در واقع از راه رمز معنی برد. از این هر چند اندر خورد باخرد، یا از این چند اندر خورد باخرد، دیگر از راه رمز معنی برد. می فرماید در افتای کتاب: تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان. از این هر چند اندر خورد باخرد که البته عرض کردم ضعف تألیف دارد، از این چند اندر خورد باخرد، دیگر از راه رمز معنی به این هزار سال هم رمزیست در واقع. من فکر کنم ارتباطی دارد به این که دوران ستم طولانی می نماید. عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است، بر به سختی گذرد نیم نفس بسیار است. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. و عرض کردم برای ما مردم ایران اون چنان گذشته است روزگار این جمهوری پربرکت که پنداری هزاران سال است اینها در اونجا هستند، خفه کردند مردم رو. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. شما نگاه کنید در ایران واقعا کام دیوانگان در همه جا منتشر شده، دیوانگان به کام رسیدن نه فرزانگان. فرزانگان در واقع فراموش شدن. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. شده بر بدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز به راز. به به به، اون چنان دیوان حاکم شده بودن و دست این دیوان دراز شده بود که اثری از راستی نبود، و وقتی بخواستیم از یک حقیقتی سخن بگویی بایستی به راز میگفتی، در گوشی میگفتی. و از که مولانا این رو با یک زبان آخوندی گفته از حق نشاید گفت جز زیر لحاف، که خیلی البته تفاوت هاست بین این اون سخن متین بلند خراسانی با این سخن تقریبا آخوندی. حق نشاید گفت جز زیر لحاف. زنیکی نبودی سخن جز به راز، هنر خار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. دروغ بود هر چه می دیدی، دروغ بود و راستی پنهان شده بود. و چند بیت دیگر در این ارتباط که در واقع در ابتدای داستان همواره استاد بزرگ با این اساره و گوهر این داستانی که در پیش هست رو میفرماید تا ذهن ما آماده بشود که با چه شخصیتی طرف هستید، چه چیزی رو خواهیم خواند. این خیلی واقعا اعجاب انگیز هست. یکی از شاهکارهای فردوسی همین تحلیل پیامدهای استبدادی است. همه جان خیلی سر و صداست از اونجا میاد، نمیدونم حواس من به کل پرت میشه. داشتم فکر میکردم به این شعری که خیلی هم مشهور هست و اون این که دو سه بیت هست، اینا با هم یک جاهایی تلاقی میکنن. به حکم اون که ندارم حضور بیرخ دوست، به حکم اون که ندارم حضور بیرخ دوست، مرا نماز حرام است و می حلال میشم. و یک بیت هم سعدی دارد که به گونه‌ای مشابهت دارد:
چه نماز باشد اون را که تو در خیال باشی، تو صنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. در واقع لازمه نماز یک نوع حضور قلب هست، حضور در مقابل غیبت، یعنی در واقع انقطاع دل است از جمیع جهان و پرداختن به معبود موقع نماز. این نبوده است که در واقع، حالا اینا تفاسیر معنوی است و در واقع لطف و مرحمت ایرانیان است که این تفسیرهای معنوی رو بر این اعمال از کنم اهل مدینه گذاشتن، که شما در واقع از جمیع جهان منقطع می شود ذهنتان و متوجه معبود هست اونجا، چون شما دارید در مقابل یک عرض کنم که پدیده متعالی، یعنی متعالی ترین پدیده ها که همون الله باشد یا خدا باشد یا هرچه، ایستادید و دارید ذکر. ولی اگه فکری بودی که خره رو آب ندادین و نزوله رو نگرفتین و اینها، یادین یه با بدون حضور قلب هست، هم چیزی میسر نیست. به حکم اون که ندارم حضور بی دخ دوست، مرا نماز، مرا شراب حلال است و مرا نماز حرام است و می حلال امشب. یا سعدی که فرمود که تو صنم نمیگذاری که مرا نماز باشه.

0: یعنی ای بوت زیبای من، ای دلبر زیبای من، من همه ذهنیتم متوجه توست، من نمازی ندارم. و از این طریق فکر میکردم به این دو بیت و اینها، دیدم که در واقع این نماز خوندن ما هم امروز یک گناه عظیمی بایستی باشه، چون امروز این اعمال شیطان پرستانه در واقع، که این آخوندها باشه، اینها خدا پرست که نیستن، که حتما اینها شیطان پرست هستن. ما فرض کنیم که شیطان پرستانی که عنوان شیطان پرست هم بر خود دارن، بیان مملکت ما رو بگیرن، آدم کشی بکنن، فساد بکنن، دروغ بگوین، همه کاری که در واقع اعمال شیطانی نامیده میشود انجام بدهند، یک مراسم و مناسکی هم داشته باشن شیطان ها، مثلا شیطان میگن دور نمیدونم جمع بشن، دادن کله خروس با دندون بکنن، نمیدونم مار دور گردنشون بپیچن، از این کارها. بعد ما هم همون کارها بکنیم، ولی بگیم ما با اینا در مبارزه هستیم. نمیشود که ما کار شیطان پرستا رو بکنیم و بگیم با اینا هم در مبارزه هستیم. این مناسک اینها رو ما بزنیم کنار. حداقل امروز من فکر می‌کنم نماز ما حرامه. چه نمازی؟ کدام روزه؟ چه روزه؟ برای چی؟ نماز و روزه‌ای برای ما نمانده در ایران که؟ آقا این دین یک تزئینی است. همه اوضاع احوال انسان مرتب باشد که بتواند اون مقدار انرژی فکری و اون مقدار توجه به اون امر متعالی باشد که بیست نماز هم بخونی. آخه مملکت که سر تا پاش دزدی و دروغ و جنایت و شر و فساد است، نمازی نداره ایرانی بخونه. اینها رو، این مراسم شیطان پرستان امروز، روزه گرفتن و نماز خوندن، و یکی ممکن است بگه آقا ما مسلمان هستیم کاری نداریم، اینها نیستن. نخیر، چنین نیست. از این جور مراسم و مناسک یک نسل دیگری رو آماده میکنه به نوکری، برای نوکری اینها. وقتی ببینه که شما صبح تا شب سر زمین پشتت حواست رو مثل جادوگرم یه چیزایی میگویی، میخوام که لابد چیزی هست، بچه بیم تا سن 8-7 سالگی ذهن ساخته میشه، 10-12 ساله کشید با این ذهنیت، میگن آقا ما به تو پولی میدیم، چاقو هم میدیم، باتوم هم میدیم، یا تو خیام میدیم سر آلمان نمایندگان قبول میکنه. ذهن بچه ها رو خراب میکنه این مناسک شیطان پرستی امروز. فقط این نیست که من دلو راست میشم. چه حجی؟ کدوم حج؟ برای چه؟ حالا امروز دزدان برای حاج آقا هر کس هم میره حج و میاد، حتما تو راه نقشه میکشه مال مردم بخوره، یه کاری بکنه، یه کلاه سر یه کسی بذاره، دروغی بگه. این داستان مبارزه فرهنگی از نام بچه ها آغاز میشه، که ما نام بچه همون عبدالحمید مثلا نگذاری، یا رمضان، ما هر رم علی اصغر، علی کوچیکه، اینا مبارزه از اینجا شروع میشه. واقعا ما خیلی گرفتار هستیم، بیشتر از اونی که فکر میکنید ما به لجن فرو رفتیم. تا در واقع نفی مناسک اینها از موضوع عقد هست و معاملات و اینا رو رفته رفته کنار بگذاریم دیگه، یه جوری باید با اینا حالی کنیم که ما اینا رو نمیخوایم.
1: این شعر رودکی بوی جوی مولیان آید، بعض اشعار یک اهمیت تاریخی پیدا میکنن که تقلید پذیر نیست، در تاریخچه این قصیده بوده، البته چند بیتش هم بیشتر باقی نیست. میگویند که اون شاه سلجوقی به معزی گفت که تو هم یه چیزی برای من بگو، همون گونه که رودکی گفت نتوانم، گفت الحاق کرد که نتوانم، گفت باید بگویی، بعد یه چیز مهملی آقای معزی گفته است. البته معزی هم شاعر خیلی خوبی بود. خب اینجا من میخوام خدمت شما عرض کنم از کتاب مستطاب تحریر الوسیله، خدمت شما عرض کردم که در دنیای آخوندی از زمانی که مدارس طلبگی درست شده است تا امروز یک کتاب قابل خوندن که یه آدم نیمه عاقل بخواند، یک انبساط خاطری به او دستی، یک چیزی بیاموزد که برای خودت درست نشد. از کلینی تا خمینی، این کار آغاز. خیلی خوب. مسئله نو، تعجیل در شوهر دادن دختر و محفوظ نمودن او به واسطه شوهر در وقت بلوغ او. اینها عرض کنم که نثرشون هم قیامتیست به لحاظ خوندن. حالا مستحب است که از امام صادق است علیه السلام و نقل قول از امام صادق، از سعادت مرد این است که دخترش در خانه او حیض نبیند. خیلی خوب. و در خبر است به درستی که دختران بهت به منزله میوه روی درخت میباشند، اگر میوه ها رسیدن و چیده نشدن، آفتاب اونها را خراب میکند و باد اونها را روی زمین میاندازد. و چنین هم دختران باکره در وقتی که میرسند به اونچه که زنها رسیدن، پس برای اونها دوایی نیست مگر شوهر نمودن. ببین حکمت، ببینید حکمت، ملاحظه بفرمایید. هزار سال بعد از سقراط چه متفکری پیدا شده. این شده از چراغ راهنمای ما مردم ایران. این حرفا دختر 9 ساله واسه بره با بچه ها دارم بازی کنه، عروسک بازی. حالا مجلسی این را قوی ترم کرده، همین حدیث منحوس رو، که اگر کسی دختری در خانه بماند و فلان اثر بر او ظاهر شود، خانهش مثل منزل شیاطین است مثلا. خب اینها از افاضات امام خمینی است، البته از افاضات امام خمینی هم نیست در واقع، اینها این سنتش از کنند که آخوندی از این حرف ها یه عمری زدن، اینها روی هم کپی میکردن دیگه. خب مگر شوهر نبودن؟ بله. و مستحب است خواستگاری که خلق و دین و امانتش مورد رضایت است و عفیف و صاحب گشایش در زندگی است، جواب رد به او داده نشود و به شرافت حسب و بلندی نسب نگاه نشود. این هم یک تکه از بله. اما آداب مستحب به آن از جمله این است که در وقت اون کار نام خدا را ببرد، زیرا بردن نام خدا از شرک شیطان نگاه می‌دارد. از امام صادق علیه السلام است نقل قول، وقتی یکی از شما نزد زنش می‌رود، پس یاد کند خدا را، و اگر این کار را نکرد و از او فرزندی نصیب شد، فرزند شیطان است. و در معنای این خبر اخبار زیادی است و از جمله اونها این است که از خدای تعالی بخواهد که به او فرزندی با تقوا و مبارک و پاک و پسر و مستوی الخلقه روزی نماید. و از اون جمله این است که با وضو باشد، مگر مخصوصا اگر زن حامله باشد. و اما آداب مکروهش هم گفته است که این همه مایه خجالت و شرمساری است. حالا یه چیزهای دیگری هم که اینجا یک شب خدمت شما خوندم، و چون خیلی خیلی خیلی عالی است این دستور، شما میخواید ملا و آخوند رو بشناسید، این را میخوانم دو این بار سوم است. اینها رو هزار بار باید خواند که بر ما معلوم بشه. بعد پس ذهن آخوندها در واقع اینها نگاهشون به انسان و به زن و به بچه و به نمیدونم طبیعت و اینا چه چیزیست. خب مسئله 12، نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست. نکاحش دائمی باشد یا منقطع. و اما سایر لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیز او حتی در شیرخوار اشکالی ندارد. تفخیز یعنی به ران به ران مالیدن. یک بار دیگه حدود 8-9 ماه پیش، یک سال پیش اینو خوانده خدمتون، از همین کتاب منحوس، طفل شیرخوار. یعنی شما اگه یه آخوند اونجا باشد، حالا آخوند 60 ساله 70 ساله، یه بچه شیرخوار، نباید اعتماد به این آخوند کرد، چون کتابش اینو گفته. و تفخیز او حتی در شیرخوار اشکالی ندارد. و اگر با او قبل از 9 سالگی نزدیک کند و او را افضا نماید، اینقدر کثیف و پلید و جنایت آمیز این سخن که آدم خجالت بکشه ببینید معنی چی است. بنابر عقوی چیزی بدون نیست. مگر گناه؟ الله اکبر. و اگر او را افضا کند به این که راه بول و حیز یا راه حیز و قایت و یکی نماید، برای همیشه نزدیکی با اون زن برای حرام است. لیکن در صورت دوم مبنی بر احتیاط واجب است و به هر حال بنابر عقوی از زن بودن او خارج نمی شود. پس احکام زوجیت از قبیل ارث بردن و حرمت زن پنجم و حرمت جمع کردن با خواهرش و اینها و غیرها جاری می شود. مرزه فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی، نویسنده قانون اساسی، خب اینجا یه احکامی هم دارد در باب اقلیت ها که با اینا باید چه کرد. در باب ازدواج اینا خواندنیست. بله ایداری بیداد حدش باز میکنم، از هر جای دیگرش پلیتر هست و با منطق و معرفت انسانی مخالف. خیلی خوب اینم میذاریم کنار، کافیست، واقعا کافیست. از کنم این دو جلد هست کتاب تحریر الوسیله. همین سخنان رو آقای سید ابوالحسن اصفهانی و باقر مجلسی و سایر آدم ها در این باب گفتن. من یک تکه میخوانم خدمتتون از داستان محارب به قلم جناب خمینی، بعد خط رو باز میکنیم. چند دقیقه مدت هاست با شما صحبت نکردیم، گفی بزنیم. میگوید محارب کسی است که شمشیرش را برهنه میکند یا اون را تجهیز مینماید تا مردم را بترساند. خیلی خوب، ما ده ها نفر دیدیم اینا اعدام کردیمش، پیرمرد بدبخت بودن که اساسا نمیتونن. شمشیر چه هست؟ محارب است، محارب با الله. شما فکر کنید که داستان قضاوت، بابا دیوان بلخ هم به دیگونه نبوده. حکم محارب برایشون جاریست. بله، شمشیرش را برهنه کند. روزگار شمشیر، تمام ایران رو بگردید شما یه شمشیر پیدا نمی‌کنید. آقا چهار تا شمشیر شکسته بودن، عهد صفوی و اینا عتیق فروشا خریدن بردن، این شمشیری نیست. خب تا مردم رو بترساند و می‌خواهد در زمین افساد نماید، خواه در خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد در غیر آن، شب باشد یا روز، و در صورت تحقق اون چه که ذکر شد شرط نیست که از اهل ریبه، یعنی افراد مشکوک متهم باشد، و مرد و زن در آن مساوی است، و در ثبوت آن بر کسی که با قصد مذکور سلاحش را بکشد در حالی که شخصی ضعیفی است که از ترساندنش برای احدی ترس حق پیدا نمی کند اشکال بلکه منع است، البته اگر ضعیف باشد، ولی نه به حدی که ترس از ترساندن او متحقق نشود. اینقدر هم فصیح و خوب می نویسد که خودش هم نمی‌فهمه چه میگه. خب بله، امید این آدم کم سوادی بود این خمینی، میگن استاد فلسفه بود و فلان بود و اینا، نمیدونن چه داستان هست. خب خلاصه من البته خیلی خوب، بلکه در بعضی از فلان و اشخاص تحقق پیدا میکند، ظاهر آن است که داخل در می باشد. حالا میگوید که محاربه با یک مرتبه اقرار و بنابر احوت با دو مرتبه و با شهادت دو عادل ثابت می شود، و شهادت زنها جداگانه باشند یا با مردها قبول نمی شود. یعنی زنها چون داره عقل نیستن و مولا علی هم همینها رو فرموده، می گوید که شهادت زنها در باب محاربه قبول نیست، و شهادت دزدها و محاربها بعضی بر بعضی قبول نمی شود، و همچنین شهادت کسانی که از مال اونها گرفته شده بعضی برای بعضی، به این که همه بگویند متعرض ما شدن و از ما گرفتن قبول نمی شود. بله، بعد مسئله پنج میگوید که در این حد بنابر عقوی حکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد مخیر است. قطع یعنی دست و پاشو ببری. بله، و قتل هم که معلوم هست، و مصلوب کردن هم اینجا بایستی منظورش شاید به دار کشیدن باشه، چون به صلیب کشیدن کار رومیا بود، این اسلامی ها چوب نداشتن اساسا صلیب درست کنن، دار هم تناب نداشتن بکشن، یعنی در ابتدای عرض کنن که حرکت اهل مدینه ما دیدیم که قتل میکردن و میکشتن، چوب برای دار و تناب نداشتن اینا کسی رو به دار بکشن که، به هزار زحمت این روده این شتر بطرا رو پشماش رو چیز میکردن، این تنابی دوست میکردن خیمه هاش رو میبستن، اونقدر تناب نداشتن کسی رو به دار بکشن. ما نشدیدیم که در دوران اسلام ناب مثلا بگویند که فرمان دادن فرانی رو دار بکشن، نه، گردنشون رو با شمشیر میزدن اینا میرفت دنبال کارش. ولی میگن مسلوب کردن، باید از خودشان پرسید که منظور از مسلوب کردن چه چیزیست. خب میگوید که بله قط به طور مخالف، یعنی در قرآن کریم آمده است که اینها رو قط به طور مخالف یعنی دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست. اینم دیزاین اسلامیست دیگه، این هنر اسلامیست اینجوری ضرب زنی. بله همش مخالف هم. بله و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و اون چی که مناسب آن است اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند، و اگر مال را برداشته است، قتل را اختیار نماید، و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند. نفی بلد یعنی تبعید. و تحقیقا کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم. یعنی این که عرض کنم آقای خمینی پیش از اینکه انقلاب بشه ایشون رهبر انقلاب کبیر اسلامی شود، آمده است و حکم محارب یعنی شمشیر بکشه، حکم قتل و مصلوب کردن اینا صادر کرده است. فقهی هم که نوشتن و قوانین هم از ماخوذ از همین داستان هاست. ما نباید فراموش کنیم کسروی ها رو در این تاریخ، که این مردان در واقع مبتنی بر فقط علایق شخصی به این مملکت و فرهنگ کشور بدون هیچ گونه کمکی از جایی چه کارهای بزرگی کردن. و من عرض کنم که سرنوشت خادمان این مملکت رو هم که شما میدانید چه شد. یک کتابی نوشته از دختر مرحوم ملک شعرهای بهار که تحقیقاً بزرگترین شاعر 5-6 قرن گذشته ادبیات ما این مرد بزرگ است، آزادی خواه از کنم، فعال سیاسی، ادیب، روشنفکر، روزنامه‌نگار، و چگونه در فقر سیاه میزیسته است این مرد بزرگ با بیماری سل، و این دختر چگونه توضیح داده است که پدرم منو فرستاد به یک بانکی، اونجا پدرم گفت یه خانه فقط داشتیم، گفت برو به رئیس بانک بگو خانه من رو رهن بکنن، 10,000 تومان به من بدهند، وضع من خیلی خیلی بد هست. گفت رئیس بانک منو بیرون کرد از اتاق خودش، و وقتی من بیرون آمدم و قدم می زدم مجسمه فردوسی اونجا بود، و به یاد آوردم که این مرد بزرگ هم که فرهنگ مملکت رو پیریزی کرد، اون هم در فقر مطلق از این جهان رفت. بله. و این استاد بزرگ ما در یه یاد داشتم که نوشته است، من یک جا خواندم که از نشت کتابش هم جلوگیری کردند و در فلک و شعرهای بهار در منتهای فقر و بیچارگی میزیست، و منزل او که میبایستی موزه باشد و کتابخانه او، اینها کسی توجه نکرد چون دشمن او بودند. عرض کنم اون از آزادی خواهان بود در روزگار استبداد. گفت مادرم یکی یکی این کتاب‌های نفیس و منحصر به فرد خطی که در کتابخانه این استاد بود می‌برد در بازار می‌فروخت که ما نان بخوریم. این هم سرنوشت عرض کنم که این استاد، و می‌خوام خدمت شما عرض کنم مصاحبه با استاد رجایی کردن، و بیشتر این ادبای بزرگ ما در این عصر خراسانی بودن، البته از جای دیگر هم بودن، اما خراسان هنوز سرچشمه ادب درش خشک نشده است. عرض کنم که اینا آقای رجایی گفته است که هر سبت که استادان ادب در مملکت ما همه دچار فقر و بیچارگی شدند و از میان رفتن. عارف قزوینی بیچاره در نمیدونم تبعیدش کردن به همدان، در اونجا از گرسنگی فوت شد. میرزاده عشقی که خب مطلع هستید که کشتن، و سایر تنها کسانی که میگوین یک نان بخور نمیری داشت، استاد فروزانفر بود. استاد فروزانفر چون رفته بود و سناتور شده بود، یکی نگه بگه استاد بزرگ ای آدم بی نظیر، آخه تو چیکار داری سناتور بشه؟ به تحقیقاتش که نه گذاشته رفته لباس سناتوری پوشیده سناتور. بقیه در بیچارگی بودن، و و میگوید عبث نیست که داستان ادب در مملکت ما اینقدر نازل شده است و اینقدر از کنم به انحطاط رفته. اقبال آشتیانی استاد دارالفنون بود، او هم به بیچارگی فوت شد.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

سلام بر شما. در دوره‌های بحرانی تاریخ گاهی شخصیتی ظهور می‌کنه که می‌تونه اعتماد و توجه بخش بزرگی از مردم رو به خودش جلب کنه، یعنی مردم در او امیدی می‌بندند که سالها از اون محروم بودن. چنین شخصی ممکنه به نماد آرزوهای یک ملت تبدیل بشه، نماد تغییر، رهایی یا بازسازی. این محبوبیت در ذات خودش نه تنها خطرناک نیست، بلکه میتونه سرمایه بزرگی برای عبور از بحران باشه. یعنی هیچ تحول سیاسی مهمی بدون وجود چهره‌هایی که بتونن مردم رو گرد یک هدف مشترک جمع کنند به آسانی امکان پذیر نیست. اما مسئله از جایی آغاز میشه که این محبوبیت به هدف تبدیل بشه نه وسیله. توضیح میدم. در سیاست محبوبیت یک سرمایه اولیه است، نه مقصد نهایی. ارزش واقعی اون زمانی آشکار میشه که بتونه به اعتماد عمومی نسبت به نهادها، قواعد و سازوکارهای پایدار تبدیل بشه. اگر این تبدیل صورت نگیره، همون نیرویی که میتونست عامل ثبات و پیشرفت باشه ممکنه به سرچشمه بحران تبدیل بشه. خب این یه عوارضی داره. نخستین نشانه این وضعیت اینه که جامعه هم به انتظار معجزه کردن عادت میکنه. یعنی به جای اینکه شهروندان در اندیشه ساختن نهادهای پایدار باشند، چشمشون رو میبندن به یه فرد و ازش انتظار دارن که برای هر مشکلی پاسخ فوری داشته باشه و برای هر بحرانی راه حلی آماده کنه. خب در چنین فضایی هر تأخیر، هر سکوت، هر اشتباه یا هر عقب نشینی خودش به بحران عاطفی تبدیل میشه. جامعه به جای اینکه به قواعد متکی بکنه، به روحیه و تصمیم

0: تصمیم های یک فرد وابسته میشه. پیامد دومش بدتر از اینه، شکل‌گیری یه طبقه ای از مدیحه گویان رو شاهد میشیم. یعنی هنگامی که محبوبیت مهار نشده باشه، چاپلوسی سودآورترین اعمال و از حقیقت گویی کاملا دور میشه. افراد بسیار میکوشند نه با ارائه تحلیل درست، بلکه با تکرار سخنانی که خوشایند رهبر یا هواداران او هست برای خودشون یه جایگاهی دست و پا کنند. در نتیجه فضای نقد و ارزیابی واقع بینانه تضعیف میشه. رهبر هم خودش به تدریج در محاصره این تحسین کننده ها قرار میگیره و تماس مستقیم خودش رو با واقعیت از دست میده. خب همزمان با این قضیه نیروهای سیاسی مستقل هم آسیب میبینن. در یک جامعه سالم احزاب، انجمنها، رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی هم باید حقانیت خودشون رو از برنامه‌ها، توانایی‌ها و عملکردشون به دست بیارن. اما وقتی که محبوبیت یک فرد بر همه چیز سایه بیاندازه، بسیاری می‌کوشند که اعتبار خودشون رو نه از طریق کار و اندیشه، بلکه از طریق نزدیکی به اون فرد کسب کنن. خب در چنین فضایی رقابت سالم سیاسی جای خودش رو به رقابت برای کسب رضایت شخص محبوب میده. در نتیجه جامعه به تدریج از مجموعه ای از شهروندان مستقل به جمعی از هواداران تبدیل میشه. این تفاوت خیلی مهمه. شهروند حق پرسشگری داره، میتونه موافقت بکنه، مخالفت خودش رو آزادانه بیان کنه. اما هوادار بیش از این که به اصول و برنامه ها وفادار باشه، به یک شخص وفاداره و از همین جاست که اختلاف نظر به آسانی به خیانت تبدیل میشه. وقتی محبوبیت به اعتماد نهادی تبدیل نشده باشه، نقد رهبر یا نقد اطرافیان رهبر خودش نوعی حمله عاطفی تلقی میشه و به جای اینکه اختلاف نظر بخش طبیعی از زندگی سیاسی باشه، نشانه دشمنی و ناسپاسی تلقی میشه. خب در چنین شرایطی یه نوع استبداد نرم شکل میگیره، استبدادی که ممکنه حتی با نیتهای آزادی خواهانه آغاز شده باشه، اما در عمل تحمل مخالفت رو از بین میبره. اما خطر اصلی معمولاً اینه که در نخستین شکست بزرگ چه اتفاقی میفته. محبوبیت عاطفی یه ظرفیت محدودی رو برای تحمل ناکامی داره. خب تا زمانی که همه چی رو پیشرفته، حمایت عمومی هم ادامه داره. اما به محض اینکه مشکلات پدیدار بشن، همون احساسات شدیدی که دیروز ستایش میکرد ممکنه به سرخوردگی و خشم تبدیل بشه. کسانی که دیروز فردی رو ناجی میدونستند ممکنه امروز اون رو مسئول همه مشکلات معرفی کنند. یعنی جامعه ای که نهادهای استوار نداره معمولا میون دو تا قطب افراطی در نوسانه: پرستش و نفرت. در یک چنین جامعه ای اعتماد پایدار شکل نمیگیره و به وجود نمیاد و هر تحول سیاسی با خطر بحرانهای تازه روبرو میشه. تاریخ معاصر جهان نمونه‌های فراوانی از این وضعیت رو بیاد داره. بسیاری از انقلابها و جنبشها از حمایت گسترده مردم برخوردار بودند، اما چون نتونستند این حمایت رو به یک نهاد پایدار تبدیل کنند، در نهایت با شکست روبرو شد. نتیجه هم معمولا یکی از این سه تا حالته: بازگشت استبداد در چهره تازه، فروپاشی و هرج و مرج، یا آغاز جنگی میان جانشینان و مدعیان.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب دکتر نوری‌علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه امشب، از شما دعوت میکنم به صحبت های هموندانمون در حزب توجه بفرمایید. نوبت اول جناب آقای بیگلر، بفرمایید. قربان.
2: سپاسگزارم. منم به نوبه خودم درود میفرستم به بینندگان تلویزیون پارس یا هر جا که صدای ما رو میشنون، برنامه ما رو میبینن. سپاسگزاری کنم از جناب نوری‌علا. من تو این فکر بودم این مسئله که امروز به عنوان یه آموزگفتار مطرح شد تو ذهن من به عنوان یه پرسش بود. خوشحال شدم که دیدم جناب نوری‌علا مانند هفته‌های گذشته این پرسش رو، حالا بدون اینکه ارتباطی با هم داشته باشیم، به صورت یک پژوهش مطرح میکنن. واقعیت در شرایط فعلی من این فکر رو داشتم میکردم که خب علاقه به رهبر بخصوص در نسل جوان یا جوانتر نسبت به رهبری گذار بسیار زیاد هست. این هم خوبه. ما در برنامه قبلی هم گفتیم که این باید تبدیل به اعتماد بشه. تو این برنامه دقیقاً اگر این محبوبیت تشکل پیدا نکنه، ممکنه ما یک تجربه‌ای رو دوباره تجربه بکنیم. من یه 50 سالی یا 60 سالی میرم عقب به یاد، البته من خودم اون موقع نبودم ولی فیلماش رو دیدم، به یاد انقلاب سفید میفتم، تحولی که به اصطلاح در اقتصاد و به سمت مدرنیزاسیون کشور داشت میرفت، یا این انقلاب کمک میکرد. خب این به دست محمد رضا شاه فقید اتفاق افتاد، به خصوص 12 اصل اولش هم که باید به صورت نهاد شکل میگرفت و تا حدودی هم شکل گرفت، مثل سپاه دانش، سپاه ترویج آبادانی شکل میگرفت که این به اصطلاح این محبوبیت تبدیل به یک نهادی بشه یا نهادهایی بشه و این نهادها کشور رو به یک سمتی ببرن که هدف بود، هدف این انقلاب بود. ولی البته زمانه فرق میکنه. اون موقع شاید باید انقلاب سفید یا اصول 12 اصل نخست انقلاب سفید شاید باید زمینه یا وارد قانون اساسی میشد که امکانش وجود نداشت. اینم یکی از اشکالات قانون اساسی مشروطه بود که همچه امکانی وجود نداشت که این 12 اصل رو به صورت تبصره یا قوانینی وارد قانون اساسیش بکنن که کمک بکنه و نهادی که تشکیل میشه یا نهادهایی که تشکیل میشه از طریق قانونی هم قدرت پیدا بکنن و عملکرد درست داشته باشن، چون اون موقع فقط یک دستور، یک بیانیه یا یک بخشنامه نمیشد دیگه. اون موقع نهادی بود که پایه‌گذاری در قانون اساسی شده بود و باید انجام میشد چون قانون پشت سرش بود، که اینا هیچ کدوم اتفاق نیفتاد. در اصل حالا شاید این نمونه برابرسازی یا نمونه زدن یه ذره از ذهن دور باشه چون شرایط هم فرق میکنه، ولی الان در شرایط فعلی که ما داریم میبینیم جمهوری اسلامی در حال پوست اندازیه و این پوست اندازی میتونه به فروپاشیش هم بیانجامه، میتونه، الزامند نمیشه ولی میتونه به اونجا بیانجامه و این مستلزم اینه که اپوزیسیون رفتار درست داشته باشه، برنامه درست داشته باشه، نهادهای درستی تشکیل بده برای کمک به این فروپاشی و مسیر رو مشخص بکنه که از شخص محور طبق گفته خود شاپور رضا پهلوی از شخص محور به نهاد محور تبدیل بشه. و اینو به اصطلاح آموزگفتار امروزمون هم در از آسیب شناسی این بخش از به اصطلاح حرکت یا حرکت گذار به سمت سکولار دموکراسی، که در از این آسیب شناسی نشون میده که چه خطراتی اگر این نهادسازی یا انجام نشه در پی خواهد داشت. باز من برمیگردم به 50-60 سال پیش، انقلاب سفید، که ما دیدیم محبوبیتی که اون موقع محمد رضا شاه در بین مردم داشت به خاطر تحولاتی که در جامعه به وجود اومده بود در چارچوب اون 12 اصل نخست، به خصوص 6 اصل مهم اولش، در نهایت 15 سال بعدش ما میبینیم که این شخصیت محبوب تبدیل به یک شخصیت متنفر میشه. یعنی تنفر جامعه ازش زیاد میشه، که حالا بعد کاری نداریم چه بخشی از جامعه بوده، درست بوده، غلط بوده، کاری نداریم، ولی به خاطر اینکه روند درست نبوده این محبوبیت تبدیل به تنفر میشه. سپاسگزارم. من این در از درد رودلم بود این مسئله، امیدوارم که تونسته باشم مفهوم بیانش کرده باشم. سپاس. من تمام.
1: با سپاس از شما. جناب دادگو بفرمایید، در خدمت شما هست.
3: بله، دو تا سوال کوچیک آقای دکتر. یکی این که رهبران محبوب، اگر امکان هستی چند تا مثال بدین تو دنیا کسایی که بخصوص محبوب بودن بعدن خراب شدن یا محبوب موندن، اون اگه این کار بکنین خیلی ممنون میشم. سوال دوم، باز قبلا من راجبش صحبت کردم، مسئله نهادسازی برای من مسئله است که یعنی چی هستن. الان برفرض شاهزاده بیاد سر کار، یا حالا هر رهبری بیاد سر کار بخواد نهادسازی کنه، اولش اون روی کردی چی باید باشه؟ یه مثالی که مثلا این کارو بکنه یا اون کارو بکنه که نهادسازی کنه، چه عملی باید انجام بشه؟ امیدوارم متوجه عرضم شده باشه. همین.
1: مرسی از شما. آقای دکتر بفرمایید.
0: والا خب ما توجه داشته باشید که داریم راجع به دوران گذار صحبت میکنیم. مثلا بسیاری از حرفای آقای بیگلر مربوط به انقلاب سفید شاه و مردم بود و کاملا مقایسه ای نمیشد کرد راجع به این قضیه. در مورد رهبران محبوبی که دوران گذار رو طی کردن، خب مثلا ماندلا یه نمونه خیلی شاخصیشه که محبوب بود، میلیون ها آدم طرفدارش بودن، ولی او نهادسازی رو ترجیح داد به محبوبیت خودش، کمک کرد که جمهوری افریقای جنوبی شکل بگیره، در قامت جدید خودش شکل بگیره. و عرض کنم که بعدم وقتی که دوره جمهوریتش تموم شد دیگه شرکت نکرد. او میتونست تا آخر عمرش هم رئیس جمهور بمونه با محبوبیتی که داشت، ولی چون به نهاد اعتقاد داشت. یا هاول مثلا در اسلواکی و غیره. اما خب این ورش هم میبینیم دیگه که آقای مثلا خمینی ظاهرا نهادسازی هم کرد، دولت موقت تشکیل داد، شورای انقلاب تشکیل داد، ولی هیچ کدوم اینها جانشین شخص خود ایشون نشدن. تا روزی که زنده بود در همه کارها دخالت کرد، آخر سرم نمیدونم جام زهرم خودش نوشید، در حال که اگر که نهادی بود قضیه شکل دیگری به خودش میگرفتش. این از این نهاز، یعنی میشه نمونه های متعددی رو در این زمینه پیدا کردش. اما پرسش دوم شما اگر که ممکنه یک بار دیگه تکرار بکنید، چون من تمرکز کرده بودم روی اون سوال.
3: بله، اتفاقا موقعیت خوبی شد من خودم اون تصحیح کنم. منظور من این بود که در شورای انتقال الان شاهزاده احتمالا میبایست یه نفر مثل نخست وزیر انتخاب بکنه. حالا این الان این شخص رو